אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר? הרי

برع מאסונים אנשי לשמך יודע ישראל הנאמנים לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לך פה

رحيم. كي رحم أبا البنيم لخادنا يهان صدقا ولا نبوش

عين فين احكورا فين اشوف اليك كي من خاف شوتان שבי מלך בכל לב, רחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, שומע תפילה, שומע תחינה, יבוא לך הרוחות, הנשמה לך והגוף פעול לך, הנשמה לך והגוף פעול לך, עשו אשר אין דומן לך, הנשמה לך והגוף פעול לך, אתנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אלוהינו בושנו ומעשינו, אל אלופי להשיב, כי רבו משומותינו, חטאנו עם אבותינו, מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו, מה נאמר לפניך יושב מרום, הלו הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי העולם, אתה חופץ כל חדרי בטן, אין דבר נעלם ממך, אם עמוננו אנו פנו, אם עמונות תשמוריה, כי עמך סליחה, כי עמך מקור חיים, כי לא עשית כותנו הפנים תחנו לנו לפניך, ירחמך רבים, שבט יהודה בדוח הכוסר, מקווים לשועדך אבות ובנים, עבוד בפרס מלניאל ישחוק, יונת אחד שערי מוות הגיע, הבל לנו עזרת מסר, חדש ימינו בגלות ישן, חו בניך בארץ לא להם, ולא לא יקרב עליהם, כסר יחתם גלילי גלמודם, שבעתנו תעלה לשמי מרומים, על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר ראשון ראשון, מעבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים, אין רואה את העונה שלוש עשרים, זכור לה אנו היום ברית שלוש עשרה, כמו שהודעת לענה ומקדם, וכן כתוב

רחם על הגלי גבורתך ופרוק לן, רחם על הדין על הפק לנהורן, רחם על הדין דחיית וגזור עלן, רחם על הדרך שווה עלן, רחם על ולא תפרע כעובד על הבישין מנן, רחם על הדיווח אשרי עלן, רחם

Yitra. Adonai. Adonai. אל רחום וחנון. ערך אפיים ועל חסד ימי וצל חסד אלפים. ונוסעון אלפי של חטאה ונתן. וסלחת לעווננו לחטאתנו ונחלתנו. אלוהינו אלוהי אבותינו אל תעשה עמנו קלן. בבואות תוכחה נרדיך. גשתך לחקור מוסר. דלות מעשים בשוריך. הורינו וזעקנו לך. ותשים שמות אהולתן. וחונמת. חותם תעודת התיר. תבוע גן הסהר. יהדע את ישראל אשר ידעוך. כי תשיב למסרון. יחודים אסירי התקווה, ריבונו של עולם, אתוודע על עבירות קלות וחמורות. ישריע לילות ברשע להתעולל. לבי ועיניי לחטו יאותו. שער ולילה.

אולי ישמע כל בכי נורא עלילה, יתרא יאמר וירים קולי על פשעי ומעלים. את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי העתידות להודות, ועוד על פשעי וזדוני. הלילה הזה לאדוני, אנא אדוני אלוהינו לאבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו, שאין אנחנו עזי פנים וכשעורף, לומר לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אבותינו אנשי ביתנו, ככתוב, חטאתי הודיעך, וואו, אני לא חיסיתי, אמרתי, הודיע נפש עיל אדוני, ואתה נסעת עבור חטאתי, סלע, נאמר, מחשף אל שם, לא יסניח. ומודה ועוזב ירוחם, אשמנו, בעדנו, גזלנו, דברנו דופי ולשון הרע, העווינו, והרשענו, זדנו, חמסנו, תפלנו שחר ומרמה, יעשנו עשות רעות, כזבנו, כעסנו, לסנו, מרנו, מרינו דבריך, נאסנו, נאפנו, שררנו, עווינו, פשענו, פגמנו, צהרנו, צהרנו אב ואם, קשינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, תעינו, תיעתנו, ושרנו מצוותיך ומשפטיך הטובים, לא שווה לנו את הצדיק, על כל הבעלים כמת עשית, ואנחנו הרשענו, אשמנו מכל עם, גלה ממנו מסוס, בלו יהיו נפרע פערנו, תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים, לעיננו עשקו עמלנו, נטל עולם עלינו, עבדים משל ובנו, שרות רבות סבבונו, רחקת ממנו בעבוננו, שבו אחריך אתנו כסונו ועבדנו, ועדיין לא שבנו מתעייתנו, ואחלה הספנו ונוקשורפנו, אמר לפניך אדוני אלוהינו לאהבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אהבותינו ואנשי ביתנו.

שמא ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד.

בטרם שחקים ערקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז קברתי מלב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה ערס וחוצות, ובכינו יסורים עלי ארסות, והייתי גם איזה עושים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר יהיה, הוא היה ורובה בו יהיה, הוא ממית ומחיה, לפניו לא נוסר אל ואחריו לא יהיה, אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לקדושת שמך עשה, ולעולנו, לעולנו, אדוני, לעולנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם אלוהינו בשמיים, אחד אלוהינו בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר חפץ עשה בשמיים וארץ. אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, אלוהינו שבשמיים, שבא קולנו לקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מריתך זכור ואל תשכחנו.

אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות. גלי כבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים דרשנו חיימס אלינו. דרוש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו. חזירנו מתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים אל תבשנו מסברנו הטוב. ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים זוכרנו בזכרון טוב מלפניך. זכנו במשפטיך. זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים חמול עלינו אל תפנו על עול עלינו. חוס ורחם עלינו. חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים טהרנו מטומאות עווננו. טהרנו מטומאותינו. טהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים אמונה רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים כבושת כובשנו. כלל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים למען חסים לא למעננו. לחס את לוחסנו. לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים עלי כל משאלות לימבנו לטבע לעבודתך ולראתך. אלוהינו שבשמיים מקום את נקמתנו. מקום נקמת מעבדך שפוך. אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו. סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים ענה את עתרתנו. עננו ביום קוראנו לך. ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים פדנו מידי כל אויבינו. פדנו מידי ישראל הרע. פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת. פדנו מידי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים סביב איתנו מרחותיך.

אלוהינו של השמיים ויברכנו עלינו, ויבואני עמך ישראל, ופח ולחולי עמך ישראל, וידוח הקשה והפרנסם. אלוהינו של השמיים שאל שוואתנו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו. אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן שלווה בעולם, תן תרומת לברכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע. אלוהינו שבשמיים, תיקון תפילתנו כתורת לפניך. אלוהינו שבשמיים, עשה עמנו אות לטובה, שאים לנו אות לישועה, שאים לנו אות לרחמים, יראו שונאינו יבושו, יחזו יבינו יקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו, ונחמתנו. ברוך זכם תזכור, ברוך עז אהבה תזכור, ברוך עז עקדה תזכור, ברוך סתימות תזכור, הבית לברית ואל תפר בריתך אינתנו, עננו בעת ובעונה הזאת, עננו אבינו.

ענינו טהור העיניים, ענינו יושב שמיים, ענינו חביר כוח, ענינו לא אלחפש רשע, ענינו מלך מלכי המלאכים, ענינו נורא ונשגר, ענינו סומך נופלים, ענינו עוזר דלים, ענינו פודה ומסריל, ענינו צדיק ומצדיק, ענינו קרוב לכל קוראיו באמת, ענינו רם ונישא, ענינו שוכן שחכים, ענינו תומך תמימים.

לנו לשמך, שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך. אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם נזרחתם ממך, אדוני עשה למען ישחק נעקד בעולמך, אדוני עשה למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כהן מאורך מתומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען המלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשה למען המלך שלום בן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים וצרופים על איחוד קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יעודך, עשה למען זכריך, עשה למען חסדך, עשה למען טובך, עשה למען יושריך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נסחך, עשה למען סודך, עשה למען עוזך, עשה למען פריך, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד פנחס ושלמה, עשה למען ירושלים העיר

Selemani etumi ve almanot. Selemani unekin şadayim. Selemani gemule halal. סלמן תינוקות של בית רבן שלא חטא וסלמן חיים לו למענן סלמן חבור שיינו ושיינו ענינו יום כל יום היום תפילתנו כי תהילתנו אתה דענה לעניה דענה לעשיקה דענה לתבירי ליבה דענה לשפלי דעתה דענה למקיחי רוחה נעלה לעבר אבינו בהר המוריה נעלה לשחק על גבי מטבחה נעלה ליעקב בבית אל נעלה ליוסף בבית אסירי נעלה למשה ואבותינו על ים סוף נעלה להרון במחתן נעלה לפינחס בשיטים נעלה ליהושע בגלגל דענה לאלי ברמה, דענה לשמואל במספר, דענה לדוד ולשלמה בנו בירושלים, דענה לאליהו בהר הכרמל, דענה לאלישע ביריחו, דענה לחזקיהו וחלותו, דענה ליונה במאי הדרה, דענה לחנניה מישאל ועזרה ברוית נורה יקדתם, דענה לדניאל מעובדר יאותם, דענה למרדכי ואסתר בשושן הבירה, דענה לעזרא בגולן, דענה לחוני במעגל, דענה לצדיקי וחסידי ותמימי בכל דר ודר. רחם עלינו, רחמנא שדים רחמנא פירוק, רחמנא דעת מן הרחמים רחם עלינו. על כל אנשי ביתנה, על כל ישראל חנה, וחשוכה לנורא בחינן בדין שמח, רבה, זיכרו לפניך בשחק, לעד בספר יוחק, את אברהם, את יצחק, כוחך באים לקוד, ורחמים תפקוד פני אסון אל הקוד אור הגבועתך להכיס נרדמים אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר ראשון ראשון רבה בחילה לחטאים סליחה לפושעים זכור לה

יקרא, אדוני, אדוני, ירחו וחיום ערך אפי ורב חסד ואמת ושם חסד לאלפים. נון שעוון ופשע חטאה ונרקה, ושלחת לעוון אלו חטאתנו ונחל.

מפן הנביא אדוני כי רבי מרחמיו לחיילי צוחלים.

قوم بسفر يا مولي بلا النبيات أدوناي كرابي مرحمة حصوت ليلى.

אדם קדוש יעקב והנה שיה אלא עושה השלום במרום ונפל הנביאד. שוב מחרו רפיך ונחם על עמך, אל תצוב אדון היד מאוד ולעד תזכור אהון, הנה בתנעמך כולנו. אל תנס למען שמך, אל תנבל כיסא כבודיך, תכל לדבר בריתך איתנו, ואמננו אנו בנו, אדון עשה למען שמך, כי רבו משובתנו אליך חטאנו, אדון סלח לנו. אם ראה שמנו פתור העדים, אדון היתם אולך מתקדים, למען המוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו דחו היום לנו, כי רבו משובתנו אליך חטאנו. אדון סלח לנו, אם חטאנו ירבינו לאסון, אדוני גלה לנו את רצון, למען דגו לנו יקד כסון, והיינו שתקופו לרצון, עקדתו דחור יום ולנו, כי רבו מישורותינו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אם ירבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני יתרסה ועתרה, למען, גם חדסו לנו, יירא ולן בן מקום הנורא, תומת הודכו היום לנו, כי רבו משובותינו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אתנו לחלום.

נעלתי שיבנו ריקם מלפניך. ממעונך אתנו לבקש ממך כפרה יום ונועה משגב לעיתות.

بملكيوتا بما ومنك بمات ومنك برحمة أخذ في شين رحيم على شين.

תחנוני כגודל חסדך. גברו יאונותי וירבו אנו.

כבוד חגל אסור, עם עזוב ויעסור, ותומך הנסור, תנה לשרידך.

אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך עם אסלנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחים על נחלתך, חוסן נקר ורחמך, הוננו מלכנו וענינו, אבינו כן אבינו אתה, אבינו כן ולנו מלך אל אתה, אבינו מלכנו ורחם עלינו, אבינו מלכנו וחננו וענינו, כנו אנו מעשים, שימו לנו סלקה בחסר מה שמחה גדול ראשינו, ורחמנו נעמל לעסק, יעליך עינינו, נחור רחמך, אדוני וחסדך, כמו עלו מהמה, חזקנו לנו כל שיחנו לך, כולנו עוד שנים, ועודכנו ונוחמך כדרונו עוד, וזרנו ושמענו השמיים וארץ, ונינו אדוני חוננו כרב סבענו בוז, ורואו איזה חם תזכור, ורואו איזה חבת תזכור, ורואו איזה עקדה תזכור, ורוצימו תזכור, אדוני הושיע, מלכיננו ביום כהנו כהו ידע עזכנו, ידחו כעפה אנחנו, עוזרנו אלו הישנו על דבת כבוד שמיך, ועזכנו לחפר לחטותינו, למען שמיך שומר ישראל. ואל יאבד ישראל, אומרים בכל יום, שמע ישראל, שומר גוי אחד, שמור שרית גוי אחד, ואל יאבד גוי אחד, המייחדים בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמור שרית גוי קדוש, המשלשים בכל יום קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה, שמו שרית גוי רבה.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

0: שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
2: בוקר טוב, בוקר של יום שני, שנה טובה, כאן אלי ציפורי עם לקום על צד ימין. העורך הוא מפיק שלנו ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין ועל הדיגיטל איציק זר. עמיחי פילבר, שלא מכיר, אחיו של שלמה פילבר, כתב כך אתמול על חילי טרופר, ציוץ מאוד קצר ומאוד מאוד מדויק. אייזנקוט ומתן כהנה, כתב פילבר, נפרדו מגנץ ויצאו לדרך בלי שום הבטחה לעתיד. ומה עשה חילי טרופר? חיכה לראות אם אייזנקוט ממרי, נפרד מגנץ בלי להתפטר מהכנסת. השתמש ביועז הנדל כדי להעלות את המניה שלו, וגמר את הסיבוב אצל אייזנקוט כשהוא עדיין חבר כנסת מטעם גנץ. ספרו לי על הערכים של חילי מעבר לכיסא בכנסת. ופילבר צודק, מאוד צודק. מעולם לא קניתי את התדמית שחילי טרופר שיווק לעצמו. מעולם לא קניתי את הדיבור הרך על פייסנות, על אחדות ועל ערכים. טרופר עשה אתמול בשפה הכלכלית אקזיט, אקזיט פוליטי, על סחורה מאוד מאוד משומשת, שאין לה, אין עליה, הרבה קופצים וקונים. נכון, זו הפוליטיקה, ואלו כללי המשחק הפוליטיים, שחילי טרופר לא שונה מהרבה פוליטיקאים אחרים. אבל הפעם הבאה שמר טרופר מדבר על אידיאולוגיה וערכים, תדעו שמדובר בכיסאולוגיה המוכרת לרע. מה זה הכיסאולוגיה הזו? כמה היא שווה? בואו נחזור לכלכלה. 50,000 שקל שכר, כ-50,000 שקל ברוטו שכר חודשי לחבר כנסת, הטבות נוספות כמובן, תקציבים נוספים, רכב צמוד, והכל במקרה של טרופר, ואני אומר, הוא לא היחיד, שלמכור לכם קלישאות על ערכים. אגב, את עמיחי פילבר הכרתי מעדות אחיו שלמה. הוא ליווה אותו לכל אורך העדותו, הייתה עדות ארוכה, במסירות, עודד, תמך, הסביר. אלו ערכים, אמר טרופר. טוב, לכותרות העיתונים, מן הסתם כל הכותרות...

0: הן מוקדשות לפוליטיקה, לקראת סגירת הרשימות מחר. כותרת בידיעות עם ציור של פאזל ותמונותיהם של בנט, אייזנקוט ווינטר. חיבור גורלי. רגע לפני סגירת הרשימות לכנסת, מחר ב-10, תמונת הגושים הולכת ומתבארת, מכבש לחצים של הרגע האחרון בניסיון לשכנע את וינטר לחבור לסמוטריץ' או להשתלב ברשימת הליכוד, למרות המגעים בין אייזנקוט ובנט, סיכוי קלוש לאיחוד ביניהם, ליברמן נציג המשת רשימת ישראל ביתנו, עם רפי בן שטרית במקום השני, זה הזמן להזכיר אתמול, גם ליברמן הציג את הרשימה שלו, גם בנט ולפיד, ורשימה שנקבעת בחדרים הסגורים בין כמה אנשים, אולי בהטלת מטבע, צריך להזכיר את זה פעם אחר פעם, וכל הצגות הרשמיות, בסופו של דבר יש מישהו, אחד או שניים, במקרה של ליברמן זה כמובן רק ליברמן, שקובעים את הרכב הרשימה. זה בנושא הפוליטי, גם מעריב, לחץ על כל המגרש, כל הקלישאות והכותרות הסיסמתיות. בישראל היום הלחץ החרדי, התמקדות במה שקרה ביהדות התורה, הדחה של גפני, במכתב שהושאר בלילה בתיבת הדואר בביתו. הדרך כמובן אפשר לעשות גם בפוליטיקה את הדברים האלה בדרכים יותר ערכיות, אם כבר מדברים על ערכים. אני רואה שכל הכותרות השערים גם כן מציינים את הירידה של הרופאים. אני לא קונה, מעולם לא קניתי את כל הנבואות האלה, עוזבים את הארץ, רופאים או מקצועות אחרים. קחו את הכותרות האלה עם גרגר של מלח. כותרות גם כן על בחירות בגרמניה. גרמניה קיצונית הכותרת בידיעות אחרונות. הישג עצום מפלגת הימין הקיצוני, אלטרנטיבה לגרמניה שזכתה אתמול ב-44 וחצי אחוזים הקולות בבחירות במדינת סקסוניה אנלט. בין החוקים שהיא מבקשת לקדם קיצוץ בתקציבי המוסדות העוסקים זיכרון השואה. כן, התפתחות בהחלט מדהיגה גם בישראל היום. חשש בקהילה היהודית, הימין הקיצוני ניצח בבחירות מחוזיות בגרמניה. כותרת ביטחונית רק במעריב, בכוננות גבוהה, צהל תקף מטרות חיזבאללה בלבנון לאחר ניסיון לפגוע בכוחות צהל באמצעות רחפן נפץ. מערכת הביטחון נערכים לכל התרחישים לקראת חגי תשרי. במל"ל מזהירים את הישראלים בחו"ל, אין יום בלי ניסיון לבצע פיגוע. נחזור קצת לפוליטיקה, כותרות מהשקת המפלגות אתמול של בנט באירוע השקה. לעם הזה מגיעה הנהגה ראויה. נו, זה בדיחה, נכון? חברים, בנט מדבר על הנהגה ראויה. וליברמן הציג את רשימת ישראל ביתנו ותקף, אייזנקוט פוגע בגוש. הוא מכוון לראשות הממשלה, כך זה נראה. ועוד כותרת מבית היוצר של מעריב, בליכוד מתכננים, כך נשתמש בשריונים של נתניהו נגדו. כותרת. אוי, כותרות המעוותות של מעריב. אין פלא עם החבר הבכיר של מעריב, זה בן כסבית. אוקיי. בוקר טוב לתת אלוף במילואים ארז וינר, יו"ר תנועת הביטחוניסטים.
1: בוקר
0: ארז, זה נדמה לי שאתמול ראש הממשלה נתניהו אמר למעשה בפעם הראשונה שהמטרה היא להפיל את המשטר האיראני?
1: בצורה ברורה וחד משמעית, כמו ששמענו אתמול, אפשר לומר שכן.
0: כן, ומה למה אתה חושב שבעיתוי הנוכחי הוא אומר את זה? הוא גם די רומז גם ברעיון, נדמה לי, לנווה דרומי, שסופו כן. של המשטר האיראני הולך ומתקרב.
1: תראה, אני חושב שהוא לא אמר את זה עד ש... לפחות לא בצורה רשמית וברורה, עד שזה לא נאמר על ידי האמריקאים קודם לכם, כדי לא ליצור פה איזשהו מחויבות מסנדלת. ברור היה לכולנו שפתרון האמיתי לבעיה, כדי לוודא שהמשטר הזה לא מחדש את ניסיונותיו להקים עוד מערך גרעין, לפתח מחדש את כל מה שנפגע בבליסטיקה, זה פשוט שלא יהיה משטר, או שלא יהיה משטר כזה. יחד עם זאת, זה מסוג הדברים שאתה יודע שאם אתה לא מתכוון לכבוש את כל המדינה ולהחזיק בה, בעייתי לעשות אותו בצורה יזומה, אתה מחכה שהעם יפיל את המשטר, כמו שנאמר פעם אחר פעם, ולכן זה תמיד היה ברקע איפשהו. מה שקרה, אני חושב, זה שני דברים. אחד, שהמצב של המשטר הלך ונחלש ונחלש ונחלש. אנחנו רואים את זה לאחרונה, בעיקר בעקבות ההצלחות של המצור האמריקאי, המצור הכלכלי המאוד משמעותי. ולכן ראש הממשלה מרשה לעצמו, ודבר שני, סליחה, זה שהאמריקאים בעצמם, אמר את זה בהתחלה שר האוצר האמריקאי, ואחרי זה גם הנשיא. ולכן ראש הממשלה מצטרף לדברים הללו. אתה יודע, יש פה גם בחירות ברקע וכו וכו, אבל נראה לי שזה הדבר הנכון.
0: אוקיי. אתה, ארז, כל הזמן גם אמרת פה, בפורום אחרים של מוסי, המלחמה נמשכת גם בצורה אחרת, בצורה כלכלית. וזה כבר חודשים ארוכים של לחץ כלכלי. אפשר לראות את סימני הלחץ, אבל עדיין המשטר האיראני, אתה יודע, עומד על תילו.
1: תראה, ברית המועצות בימי האחרונים נמשכו מספר שנים. סוריה של בשאר אסד, ימי האחרונים נמשכו כמעט עשור. כך שמצד אחד אני אמרתי, ואני משניקה תומך בדבריי, שהמשטר הזה עבר את נקודת החזור, והמשטר הזה לא יוכל לחזור לאן שהוא היה. מצד שני, אני אומר שזה תהליך, אני לא חושב שהוא תהליך שיקח עשור, כי חשוב להבין, בסוף המשטר הזה צריך להישען על משהו. תחשוב שהריאל מאבד כל ערך ריאלי, כשאתה מדבר על מטבע שהשווי שלו הוא 228 מיליון לדולר, זה לא נתפס. בימים הגרועים של הרייך, של המשטר הגרמני, של משטר ויימר, שלפני מלחמת העולם השנייה, לפני שהיטלר בעצם לוקח את השלטון, אז זה פחות או יותר מספרים שהיו, וכל מה שקורה מסביב עם הלחץ מתמשך, מקריס אותו פנימה, שאתה לא יכול להכיל את האזרחים, לא יכול לדאוג להם לצרכים הבסיסיים של מים, של חשמל, לאט אתה מאבד את השליטה עליהם, גם כשאתה מחזיק את הכוח, את הכוח הצבאי ואת האימה שאתה יכול לפגוע ולהרוג אותם, בסוף הפחד או הרעב גובר על הפחד ממוות, ולכן זה הכיוון. אין להם, כמו שבשאר אסד, בשאר אסד האיראנים עזרו לו, הרוסים עזרו לו, החיזבאללה נלחמו בשבילו, למשטר האיראני חיזבאללה כבר לא יכול לעזור לו, כמו שראינו. הרוסים פחות עוזרים לו, בסוף גם הם מבינים שהם צריכים לגדר את הסיכונים שלהם, הכלכליים בעיקר, וגם הסינים באיזשהו הבנה כזאת או אחרת עם המשטר האמריקאי, עם טראמפ, קצת פחות מסעים, בעיקר בהכנסת אמצעי לחימה חדשים ונוספים.
0: כן.
1: ולכן, זה הכיוון.
0: אוקיי. לפני שנפנה קצת לעזה וללבנון, אתה יודע, כל סוף שבוע יש את הקמפיין שלו, והקמפיין בערוצי הרעל, אני קורא להם תבלה או איכשהו, זה... נתניהו לא דיבר עם רמטכ"ל במשך איזה 3-4 שעות, ומי שמסתכל בלוז, ואני לא איש של ביטחון, אתה רואה שהוא דיבר במהלך השעות האלה עם שר הביטחון. אז אם הוא מדבר על שר הביטחון, הוא מדבר למעשה עם הרמטכ"ל. מה הפואנטה פה? להכפיש וזהו?
1: קודם כל כן, חד משמעית כן, כי ככל נחשפים יותר ויותר פרוטוקולים מהימים הללו, מהימים של טרום המלחמה, והפרויקט המרשים שעושה משה קוברסקי וחבריו, אנשי פרויקט 315, שלקחו גם עכשיו את הפרויקט של אותם פרוטוקולים, מה שנתניהו הציג במבקר המדינה, והנגישו אותם לציבור בצורה נוחה ויעילה במנוע חיפוש כזה, שאתה ממש יכול לחפש גם לפי נושאים, גם לפי תאריכים. אתה רואה איך נתניהו היה באמת המטריע בשער, שואל שאלות קשות, מקשה על אנשי הצבא ואנשי המודיעין, שאומרים לו אין ואין ואין ולא יהיה ואין חשש וכו' וכו', ממש עד הימים שלפני פרוץ המלחמה. אז לבוא ולהשים את נתניהו בשבעה באוקטובר, זה נראה לי באמת משהו ש... אין לו הסבר, לוגי, רק פוליטיקה. הוא אשם בהכל, אתה הראש, אתה אשם וכל הסיסמאות. אני חושב שמרגע שהוא התעורר בבוקר, הוא בהחלט פעל כמו שהיית מצפה מראש הממשלה לפעול. ובטח ובטח, ושוב, יש לי הרבה טענות לנתניהו של לפני השבעה באוקטובר, להחלה, לכל ההתפתחות של חמאס ובכלל, אבל מהשמיני באוקטובר, מאותו נאום מכונן שלו, שבו הוא מבטיח לשנות את המזרח התיכון, אני חושב שהוא באמת פעל ועשה, גם אל מול הקשיים, גם אל מול ההתנגדויות של כולם.
0: כן.
1: שרצו להפסיק את המלחמה, רצו לסגת, רצו לוותר, רצו, עוד הרבה לפני, הרבה לפני איפה שאנחנו נמצאים היום, והוא היה היחיד ששמר על קו אסטרטגי ברור, ואני ראיתי את זה כאיש מילואים מפיקוד הדרום, כמי שהיה אמון על התכנון והתוכניות האופרטיביות, פעם אחר פעם שהיינו מציגים אותם, הוא היה מבין אותם ראשון, הוא היה מנחה, מה שנקרא, לאן ללכת ואיך צריך לעבוד, לא ברמה של החץ הכחול, אלא ברמה של ההבנה. וטענות יימשכו, ולא צריך לנקות אף אחד מהאשמה כוללת לעצם העובדה שקרה האירוע, אבל אם צריך לתת למישהו קרדיט על ניהול ועל יצירת קו אסטרטגי ברור, אז זה לנתניהו.
0: כן, בהחלט. העובדות מדברות, אני אומר תמיד, גם במשפט נתניהו, גם במקרה הזה, הפרוטוקולים מדברים בעד עצמם, חברים, תקראו אותם, וכל אחד עם הגיון הבריא שלו והשכל הישר יסיק את המסקנות הברורות מאליהם. תנו לעובדות לנצח ולפרוטוקולים. עכשיו ללבנון ולעזה, אני חושב שבגדול, ארז, ישראל משמרת את חופש הפעולה שלה שם.
1: המבחן הגדול, ואני חושב שראש הממשלה אומר את זה בימים האחרונים, אני שומע אותו בכל רעיון, חוזר על זה ואומר את זה, המבחן הגדול באמת, באמת יהיה לא עכשיו, אלא יהיה אחרי הבחירות בישראל, ובעיקר אחרי בחירות האמצע בארצות הברית. ברור שעד בטח אחרי הבחירות בישראל, וגם אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, אנחנו פחות או יותר נמצאים באיזשהו שימור, גם המציאות באיראן, אלא אם כאן האיראנים החליטו לשבור את הכלים, אפשרות, גם המציאות בלבנון, שבסך הכל ההישגים שלנו שם אדירים, כולל רכס על איטייר, ולכן חיזבאללה ממשיך להפסיד, ממשיך לאבד נקודות, אבל אתה יודע, זה באיזושהי התנהלות יחסית סטטית. וכמובן בעזה, ששם אנחנו רואים הישג אחרי הישג, כולל הפעילויות התקפיות האחרונות של צה"ל, אם זה ישירות או באמצעות החמולות, אבל לא נראה שם את סיום המערכה בחודשיים הקרובים. אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, סביר להניח שכשהנשיא טראמפ יסיים, אני מקווה שיסיים בצורה חיובית, אבל יסתיימו הבחירות, יחזור אלמנט הלחץ של לנסות לקדם את התוכניות שלו במזרח התיכון. אם זה לקדם את מועצת השלום בעזה, אם זה לקדם את ההסכם שלום עם לבנון, וכמובן להמשיך את המערכה באיראן. ועכשיו, אומר ראש הממשלה, ואני יותר מסכים איתו, מאוד תלוי מי, את מי הוא יפגוש, זאת אומרת, עם מי הוא ידבר בצד הישראלי. האם הוא ידבר עם מישהו שיודע מתי להגיד כן ומתי להגיד לא, ושמוכן והוכיח שיודע להגיד לא לאמריקאים, שצריך, בעלי ברית, אבל שתיקה לכל אחד לשתי אינטרסים שלו, או מי שכבר הוכיח בעבר שהוא מבטר ונכנע אל מול כל קושי ואל מול כל אילוץ כזה או אחר. אתה בוודאי זוכר את האזהרות של יושב ראש האופוזיציה, על נתניהו שהוא מאבד את אמריקה, ואמריקה לא איתנו, בעשרות הזדמנויות בשלוש שנים האחרונות ויותר. ופעם אחר פעם אנחנו למדנו שנתניהו לא מאבד את אמריקה, ושהוא מצליח לקנן את האינטרסים של ארצות הברית, גם כשזה צריך וגם כשזה דורש, אימות עם הידידה הגדולה שלנו שם. וזה משהו שאני חושב שהוא מאוד משמעותי, כי אנחנו, האתגרים, ההישגים עצומים, הניצחון,
0: כן,
1: צועק מכל כיוון, גם למי שמנסה להגחיך אותו ולהקטין אותו, אבל האתגרים שבפנינו עדיין גדולים, והאם אחרי הבחירות הקרובות תהיה ממשלה ציונית, לאומית, שתמשיך ותדאג לאינטרסים של ישראל, לתפיסת הביטחון הנוכחית, שאני חושב שהיא נכונה וטובה, או ממשלה שתהיה מורכבת עם אחים מוסלמים, עם כל מיני מפלגות פוסט-ציוניות, שרק יחפשו איך להיכנע לוותר, או חס וחלילה לנסות להקים פה מדינת טרור פלסטינית, כאילו חסר לנו כאלה כבר כיום.
0: כן. אוקיי, תת אלוף במילים ארז וינר, יו"ר תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה, בוקר טוב, שנה
1: תודה,
0: טובה.
1: תודה, יום נפלא.
0: תודה.
1: תודה רבה.
0: בוקר טוב לסטלה קורין ליבר.
2: בוקר טוב, אלי.
0: את יודעת שקמנו מחר הבוקר לתבלה חדשה? נטישת הרופאים. מגפת נטישת הרופאים.
2: אז זהו, אז בואו נדבר על זה רגע.
0: כן.
2: נטישת הרופאים זה עוד אחד הדברים שקשורים לבחירות.
0: כן.
2: אני רוצה להסביר שרופאים תמיד, תמיד, תמיד עזבו. נכון, יש פה מספרים שמגדילים. שאומרים שיש טענה שמספרם גדל. גם מספר הרופאים הכללי גדל. אני רוצה להגיד לך שבכל העולם יש ריכוזי רופאים במקומות שיש בהם כסף, זאת אומרת בערים, זאת אומרת בתל אביב ובירושלים, ובחלק מירושלים וחלק מחיפה תמיד יהיו רופאים, כי הם רוצים רפואה פרטית. במקצועות הפרטיים שאפשר לעשות פרטי, בפגייה אין כמעט רופאים, בכל המקצועות שהם אונקולוגיה, שאין רפואה פרטית, אז יש פחות. אבל אני לקחתי את זה ברצינות, ואני קראתי. והיום, בידיעות אחרונות, הבוקר, הכותרת למעלה, תחת הסלוגן הזה של נטישת רופאים,
0: כן,
2: קשה לעזוב את המטופלים. את המטופלים, מעניין את הסבתא שלהם החורגת. אם נביא שינוי אמיתי, נחזור לארץ. אז, ובפנים, הנה.
0: כן. אז זה בגלל שהצורך בשינוי, הם עוזבים בגלל, משתמע שהם עוזבים בגלל הצורך בשינוי.
2: לא, הם אומרים את זה, לא משתמע. כן. בוא תראה. הם דיברו עם אחד, רופאה, א',
0: כן.
2: ההחלטה התקבלה אצלנו בגלל ההפיכה המשטרית.
0: טוב.
2: אבל אלי, הרי אנחנו, שנינו לפחות, מקטרים ובוכים על זה שלא הייתה הפיכה. שהמערכת המשפטית נשארה על, כמו שהיא, חזקה ואיתנה, והאוליגרכיות, עם התקשורת ועם הביטחון שניסה לעשות פה הפיכה צבאית, ועם כל הדבר, והמשפט והפקידות. הפקידות, הנה, יש עכשיו מפלגת פקידות אצל בנט. הנה, הפקידים נכנסים
0: לה. וגם אצל אייזנקוט, כן? מפלגת די,
2: כן,
0: די,
2: כן,
0: מפלגת.
2: כן, הם באים, הפקידים, שופוני. אבל אני ממשיכה להקריא. ההחלטה התקבלה אצלנו בגלל ההפיכה המשטרית, מסבירה א'. כן. לפני כן לא שקלתי לעזוב.
0: אוקיי.
2: מעניין, למה א'? למה את מתביישת במה שעשית? אבל לא חשוב. לפני כן לא שקלתי לעזוב. היינו מאוד מרוצים מהחיים שלנו, על סף קנייה דירה. זאת אומרת שהם זוג צעיר, על סף קנייה דירה, זאת אומרת השכר שלהם כנראה עדיין לא גבוה, כי השכר של הרופאים קופץ עם השנים. טוב, ראינו את עתידנו בישראל. הדבר שגרם לנו לעזוב, אלא לנו לעשות שינוי גישה ולהתחיל לחפש משרות במקום אחר, היה החשש שלנו מלחיות במדינה לא דמוקרטית.
0: אוי,
2: עכשיו,
0: כמה סיסמאות.
2: רגע, כן. רגע. האלף, האלף מסבירה, האלף היא אישה.
0: כן.
2: תגידי לי כמה מנהלות בתי חולים את מכירה? תגידי לי איזה אחוז, הרי יש רוב נשים, כבר יש רוב של סטודנטיות לרפואה, כבר כמה שנים יש רוב, כמה מנהלות מחלקה נשים ביחס לגברים, את מכירה? כמה קידום לדרגת פרופסור את מכירה בנשים ובגברים? ואז תגידי לי איזה מדינה דמוקרטית חיית בה. כי את לא חיית במדינה דמוקרטית, את משקרת. אהבתי את העבודה שלי ואת הצוות. הייתי מאוד קשורה למטופלים שלי, והיה מאוד קשה לעזוב, אבל חמודה, מטופלים שלך מתחלפים, את רופאה, לא, כאילו, המטופלים זה לא קבוע. אתה היית קשורה למטופלים והיה לך קשה לעזוב, כמה דרמטי. ההחלטה לא נבעה משיקולים מקצועיים. מה היא אומרת? כל מי שעוזב יכול גם לחזור. תחזרי, לא תחזרי, זה בעיה שלך. הדבר שמשאיר אותנו מחוץ לישראל זה האירועים בעזה ובגדה המערבית. נשמח מאוד לחזור אם נרגיש שיש שינוי כיוון אמיתי, הסדר עם הפלסטינים ותקווה לשלום. גברת א', בן זוגך וילדייך, תישארו איפה שאתם נמצאים. כי האירועים בעזה ובגדה המערבית, מה שאת אומרת, משאירים אותנו בארץ בחיים. אתם תשמחו לחזור אם יש שינוי כיוון אמיתי? אז לא, אז לא תחזרו. באמת, אנחנו לא יכולים להשקיע כל כך הרבה מאמצים. בואו נשקיע בעלייה. יש כל הזמן דיווחים על עלייה במספר הרופאים שעולים לארץ.
0: נכון, נכון.
2: בעלייה כל הזמן. אבל מי מאפשר להם בכלל להתקדם? אלה שעושים את הכותרות האלה שהקראתי אותם, לא מאפשרים להם. ההסתדרות הרפואית מקשה, משרד הבריאות מקשה, כי אלה האוליגרכיות. הם לא מאפשרים להם, הם מאפשרים להם להיות רופא משפחה באיזשהו מקום, לא במרכז הארץ. עכשיו הם רוצים להיות רופא בתי חולים, הם לא מאפשרים להם. אומרים להם מבחנים בסדר, מבחנים זה fair enough, זה בסדר. אבל למה אתם מוצאים להם את הנשמה? אבל אלי, לא זה מה שרציתי לדבר כן. היום. כמה זמן יש לי עוד? יש לי עוד?
0: יש לך, יש
2: אני לך. אני רוצה להגיד לך משהו. הימים האלה ממש ממש מביכים של החברי כנסת. אני שמחה שזה ייגמר בקרוב מאוד.
0: כן.
2: תקשיב, מחר, אלי, כן. זה ממש מביך. זה ממש מביך. תראה מה קורה עם החברי כנסת האלה. יש לנו שרן השכל. בואו למשל, עכשיו כל הדברים האלה הם רק שמות, כי אני יכולה להביא לך עוד עשרות, אנשים מתבזים, באמת, באמת מתבזים, הוא עובר מפה לפה, מפה לפה, מפה לפה, מנהל שיחות עם אלה, שיחות עם אלה, שיחות עם אלה. הלחץ הזה, תכף אני אסביר למה יש לחץ להיות חבר כנסת, כי זה הכי משתלם בעולם. הנה, תראה את אלעזר שטרן. גדה יש עתיד, המציא אותו, יאיר לפיד המציא אותו. עוד לפני ששלחו אותו, הוא כבר התחיל לדבר על גדי איזנקוט, גדי איזנקוט, גדי. הוא לא יכול לא להיות חבר כנסת. 11 שנה, עם שני מנגנוני שכר, כי הוא אלוף כן, במיל,
0: נכון.
2: והוא לא יכול להיפרד. כן. קחת שרן השכל, בוא, סתם דוגמה. היא גדלה כפעילה בסניף שלום עכשיו בכפר סבא, אחר כך התמודדה למועצה המקומית בליכוד, ואז ככה, היא הייתה בליכוד, התמודדה ברשימה, ואחר כך עברה עם גדעון סער לתקווה חדשה, אחדות ישראל, לשמות האלה. אחר כך המחנה הממלכתי, אחר כך התפצל לימין הממלכתי, ואז כשהיא ביולי השנה הקימה את ישראל תחילה, ישראל תחילה, עוד פעם השמות, אחר כך סיפרה שיונתן פולר מצטרף או לא, הוא לא מצטרף, ובספטמבר עלינו עכשיו היא הצטרפה לעלי ירוק. היא יודעת למה אלי, היא יודעת למה זה כדאי לה.
0: למה?
2: יש אחת אלי, תכף נראה, יש אחת אלי עתיה, האתי עתיה, מי זה? הוא דפק את אלי עתיה, באמת לא נעים לי להגיד את זה. מי זה? זה חיים כץ? היא הייתה מנהלת הלשכה שלו בתעשייה האווירית,
0: כן.
2: אחר כך ניהלה את המטה שלו במשרד העבודה, זאת אומרת, הוא מספק לה פרנסה. בשמה נעשה מלחמת עולמות בליכוד. והיא הגיעה למקום 35, ואחר כך זה, והעיפו את אידי צילמן, העיקר להשאיר אותה. עכשיו אתה תראה את מרב מיכאלי. לפי הנתונים בכנסת, הנוכחות שלה היא מהנמוכות בכנסת הנוכחית.
0: כן.
2: אבל למה לה ללכת? למה לה ללכת? אז הנה, השכר של חבר כנסת בשנה
0: 50.
2: יותר, קצת יותר.
0: 50 ברוטו, כן.
2: ברוטו.
0: 50 אלף שקל ברוטו.
2: לא, אלי.
0: כן, כן. חוץ מהטבות.
2: אתה קמצן.
0: כן.
2: טוב, אני אמשיך. חבר כנסת מהשורה, כן. רכב ונסיעות, זכויות קשורות לנסיעות במסגרת התפקיד, יעני מסגרת התפקיד. לינה בירושלים, אתה יודע איזה כיף זה? לפחות 60 פעם בשנה. טלפון ואינטרנט, תקציב קשר עם הציבור זה כמה עשרות אלפים, לא שכר אישי חס וחלילה, אבל הם משתמשים בו. קונים מחשבים, קונים צוות עוזרים, כל אחד יש שלושה עוזרים יועצים ועוזרים פרלמנטרית במימון הכנסת. ויש תנאים לאחר סיום הכהונה, זכויות שונות של פנסיה צוברת, עכשיו הם מקדמים, דרך אגב, הצעת חוק,
0: כן.
2: לקבוע את שכר חברי הכנסת בנושא משטרחים, שכר חק יהיה 75% משכר נשיא המדינה. תנחש מי קובע את שכר נשיא המדינה? חברי הכנסת. אז מעכשיו, עכשיו בוא נלך למספרים. השכר בערך 800-850 אלף שקל בשנה. שלושה יועצים פרלמנטריים זה בערך 800 אלף שקל בשנה. לשכה קשר עם הציבור ותקשורת 100-110 אלף בשנה. הוצאות ולינה וכל זה 120-130 אלף. זכויות סוציאליות והפרשות זה 160-170 אלף. פנסיה צוברת, כשהם פורשים.
0: לוותיקים יש פנסיה תקציבית, צריך להגיד את זה.
2: למי?
0: לוותיקים מבין חברי הכנסת.
2: לוותיקים מאוד, כן. יש להם פנסיה, אני מניחה שגפני יפרוש אחר עם פנסיה תקציבית יפה.
0: מאוד.
2: יש גם מענק הסתגלות, אלי. מענק הסתגלות. תגידו, אתם לא מתביישים? אז ביקשתי מהבעיה, מספר אחד, אני רוצה לדעת כמה, מספר אחד. כמה זה? אז חבר כנסת אחד, זה בערך 2,300,000 שקל לשנה. עכשיו, אז עכשיו אתה מבין למה זה טוב? עכשיו, מי יודע אם את עבדת או לא? דרך אגב, גם ביגוד יש, וכלכלה יש. זה לא אמרנו, ביגוד וכלכלה, כי הם צריכים להיות אלגנטים, והנסיעות, כל הזמן הם נוסעים. הם אומרים, זה לא חשבוני, זה אנחנו נוסעים ל... לא יודעת, למדינה הזאת, זה הם משלמים. ברור שהמדינה משלמת. כי אחר כך
0: כן, שהם יבואו... כן, יש כל מיני ארגונים, נכון,
2: בדיוק,
0: נכון.
2: בדיוק, אבל אז בחזרה, אנחנו משלמים את ההם. וקוראים לזה... אני לא יודעת איך קוראים לזה. עכשיו, אף אחד לא בודק אותך, מה אתה עושה, מה אתה לא עושה. מה עשתה מרב מיכאלי בקדנציה הנוכחית? מי שמע אותה? ואתי עטייה של חיים קץ, מה עשתה חוץ מה שהנהנה כל מה שחיים קץ אמר? חיים קץ זה הליכוד. מה עשינו? והנה, תיקח גם לעניין הזה את יואב סיגלוביץ'. נכון. יואב סיגלוביץ' תצטרף לרעם, למנסור עבאס.
0: כן.
2: למה? כי זה נוח. זה
0: ברור.
2: תפקיד נוח.
0: שתי מזכורות, גם לא יש פנסיה תקציבית מהמשטרה.
2: הוא יש לו פנסיה תקציבית במשטרה. ויש לו חבר כנסת והיה שר. עכשיו, אלי, זה פשוט משתלם.
0: נכון.
2: אתה בא, אתה לא בא. הן יולדות, הן נשארות בבית, הן הולכות. הגברים באים, הולכים. אף אחד לא, אז בסדר, לא הגעת לרוב ישיבות המליאה. לא הגעת לרוב ישיבות הוועדה שאתה חבר בה, או את חברה בה, כי הבאת לכם מחליף. מה זה? זה עבודה? שלא צריך להוכיח בכלום, לא צריך להיות טובים, צריך להיות, להגיד כן לכל מה שמישהו אמר לך. אתה נכנס לוועדה להצבעה, מה להצביע? אז אומר לך איש במפלגה, אתה לא חושב, אתה לא מפתח, יש אנשים שאנחנו לא מכירים את השמות שלהם.
0: כן.
2: בוא, הגברת אתי עטייה, אני שמעתי עליה רק אחרי שהם חרבשו את הליכוד. חיים קצבי, מה זה הדבר הזה? ושרן השכל... שרן השכל עוברת באחד לאחד, מאחד לאחד, מאחד לאחד. על מה? על מה? כל השעכשיו הביזיון הזה, זה ממש ביזיון, אלי. זה באמת, ממש מביך.
0: כיסולוגיה מביכה. סטלה קורין ליבר.
2: יום טוב לכולם.
0: תודה רבה.
2: אל תתרגשו, זה נגמר מחר. ביי.
0: ביי, בוקר טוב.
2: ביי.
0: בוקר טוב לחבר הכנסת משה סעדה, הליכוד.
3: בוקר אור.
0: אז משה, יצחק עמית, אינדסט הרכב, יחד עם ברק ארז, עלה תאנה סולברג, והקפיאו את חוק מחש בפועל.
3: לא. לא? דיברנו על זה לפני שבוע. כן. זה משחק שחמט. וזה היה משחק שחמט שהתוצאה ידוע מראש, זה היה ברור שעמית מהנדס הרכב, היה ברור מה התוצאה שהוא רוצה. איפה הצלחנו בשחמט? אני מקווה שנעשה גם מעט בסוף. זה סולברג. לא היה ברור, תקציב, צו ביניים, זה תמיד תמיד פה אחד, תמיד פה אחד, זאת אומרת, תמיד זה הסכמה של כל הצדדים, כי בדרך כלל ראש, או שזה שופט אחד, אז הוא פה אחד עם עצמו, ואם זה הרכב, אז זה הרכב מהונדס, ואז זה החלטת פה אחד. זה אירוע, אני דיברתי עם הייעוץ המשפטי של הכנסת, זה אירוע חריג ביותר, שצריכו לפצל את בג"ץ, זאת אומרת ששני שופטים
0: מהונדסים. זה מעניין, מודסים. זה לא, זה חריג מאוד, אתה אומר, לא בצו.
3: לא יש... קרה, כן, לא קרה. אוקיי. אמרו לי שהפעם, מישהו בדק לי, אמר לי, פעם האחרונה שזה קרה, זה בהתנתקות. עם אדמונד לוי. זאת אומרת, זה משהו שלא קורה, זה פה אחד, אני ניסיתי ככה לברר, ולכן יש לנו פה אירוע סופר חריג, של צו ביניים, שהוא לא פה אחד. עכשיו, תראה את הזלזול של שופט עמית. אמרתי, זה אירוע מאוד חריג, שלא היה כדוגמתו. מדובר לעצור חקיקה של הכנסת, שהיא חקיקה שאין ספק שהיא חקיקה ראויה, אפילו הייעוץ המשפטי של הכנסת. אז אמרתי, אני התכוננתי, יודע, אמרו לי, שלחו לי פסק הדין, אמרתי לעצמי, אני צריך להערך לפחות שעה, שעתיים, לקרוא לעומק את ההחלטה, לקרוא גם את הדעה של השופט עמית, וגם את ההתנגדות של השופט סולברג. אתה יודע כמה זמן לקח לי לקרוא את זה? דקה.
0: אין שם, שבע שורות. אין שם, אין מכות.
3: שבע שורות.
0: אין שם
3: שבע שורות, כלום. כן. אין מכות, תקשיב, את החוצפה. אני, אתה יודע, אני מפנה את זמני, בנחת, ריכוז, שבע שורות. השופט עמית, אפילו לא, הוא עוצר חוק של מדינת ישראל, של הכנסת, ואפילו אין נימוק אחד. שבע שורות זה כולל אנחנו דוחים, כולל, אתה יודע, הדברים הטכניים שחייבים לכתוב. אם אתה שואל אותי כמה נכתב לגופו, אפס. אפס. זאת היחס שלהם לכנסת, אפס. ולכן אני אומר, אני, הפעולה שעשיתי מיד, ואני מקווה ששר המשפטים ימשיך אותה, זה להגיש בקשה לדיון נוסף. הרי זה אירוע חריג ביותר שלא היה כדוגמתו, בצו ביניים. יש לנו מחלוקת בתוך בית משפט, אין אפילו נימוקים. עכשיו תגיד לי, אבל מי שקובע צו הביניים, זה מי שקובע את דיון נוסף או לא, זה השופט עמית, אז הוא ינדס הרכב, זה לא. כי על פי הנוהג בבית משפט עילון, וזה קרה בעניין נציב שירות המדינה, מאחר ועמית היה שותף להחלטה, הוא לא יכול לקבל החלטה על עצמו, ולכן מי שיחליט בעניין זה מינץ. מינץ בעניין שירות, מינוי לשירות המדינה, שגם היה בדיוק באותו הרכב מונדס, קבע על דיון נוסף, הרחיב את הרכב, ואז הפכו את ההחלטה. אנחנו צריכים להפוך את ההחלטה. זה היה לו חושב שצריך ללכת פה. ואז מחייב אותם גם לתת נימוקים, ואין נימוקים. למה אין נימוקים? כי אני מזכיר שבקדנציה הקודמת עשו את אותו דבר ומינו רמטכ"ל, שבועיים לפני, אני מזכיר שפה מדובר באירוע שהתחיל הרבה לפני הבחירות, יש פה על פי הכללים אישור של נציב שירות המדינה, לכן הדבר הזה הוא נכון, פעלנו בצורה מדויקת, ולכן סולברג לא הייתה לו ברירה, היה לו הכי קל ללכת עם הרכב המהונדס, הוא הבין מה רוצים ממנו, אבל אתה יודע, אם יש לך טיפת יושרה, הוא לא יכול להתיישר עם זה, כי זה בניגוד, כי מה שעשה השופט עמית כדרכו האמת, כשיטתו, הוא רמס את הפסיקה, הוא רמס את נועל הייעוץ המשפטי לממשלה שקובע שככלל מותר למנות בתקופת בחירות, ככל שאתה מביא אישור של נציב שירות המדינה. ולא הייתה פה בעיה עם זה. ולכן אני חושב, ההילוך הנכון הוא לא לוותר, להמשיך את השחמט, לדרוש בקשה לדיון נוסף.
0: כן. ולפי ידיעתך, לוין צפוי לעשות את זה, לבקש דיון נוסף?
3: אני, ידיעתי שאני עברתי את המסר וביקשתי שיעשו את זה.
0: כן.
3: אני לא, על פי מה שדיברו איתי, כן, יש כוונה כזאת, זה המהלך הנכון היחיד. אין עוד מהלך אחר, אחרת זה להיכנע. אני לא מכיר דבר כזה בכלל. במיוחד שאנחנו צודקים, זאת אומרת, לפעמים היו מקרים שהגשנו חוקים שידענו שהם מבעייתיים, או שלא נהגנו על פי כל הפרוצדורות. פה הפוך, אנחנו, החוק, ואיך אתה יודע, מה נייר הלקמוס? הייעוץ המשפטי של הכנסת. שהוא לא עד גדול שלנו, של מחנה המשפט, התבלבלו. הפוך, הפוך. אבל יש בו טיפת יושרה. והוא גם, הם היו בלם מוחלט מההחלטה שהייתה. ולכן, ברגע שזה ניתן בצורה כזאת, אנחנו חייבים ברמה המשפטית ללכת עם זה עד הסוף. ואני אומר לך, יש סיכוי טוב לנצח. כי ברגע שהרכב הוא לא מונדס, הרכב משפטי, ההרכב יהיה סיניורתי והוא יורחב, ומי שיצטרף אליו זה מינץ, ומי שיצטרף זה וילנר. ואז גם יצטרכו לנמק. ברגע שיש נימוקים משפטיים, קשה לטעון, וזה יאפשר לנו למנות את ראש מח"ש. אני כן אומר שבקצה של הסיפור, והכל תלוי,
0: אבל יש פה עניין של ממד של זמן, אתה יודע, הם שולטים בממד של הזמן, הם יכולים למרוח את זה.
3: אבל הוא פה לשני הכיוונים, נגיד לך למה. כי בסוף השאלה הגדולה מה יקרה אחרי הבחירות. כי גם אם נגיד נמנה ראש מחש, ומיד בבחירות נפסיד, הרי ברור לך מה יקרה. תוך דקה הם הודיעו את זה, הם מבטאו את החוק. לכן אני אומר, בסוף באמת, אני נאבק משפטית, אבל בסוף, בסוף, בסוף, אבן הראשה של כל האירוע הזה, כל האירוע המשפטי שלנו, זה הבחירות, והציבור שלנו, לפעמים יש לי תחושה של אדישות. מדובר פה במינוי, זאת אומרת, אם אנחנו מנצחים, כשננצח בעזרת השם, כי הציבור ימני על מלא מלא, זה אומר 10 שופטים לעליון, נשיא בית משפט עליון, יועץ משפטי לממשלה ופרקליט מדינה. זה כמות מינויים שלא הייתה בשום קדנציה. בשום קדנציה לא הייתה כזאת כמות מינויים. זאת אומרת שאנחנו, הימין, בלי צורך לחבירה לשמאל, בלי צורך של אישור של אף אחד, בלי אישור של אף אחד, יכול למנות כמות מינויים שלא הייתה. עכשיו, ההשלכות שלה היא לא לארבע שנים. יועץ משפטי פרקליט המדינה זה 6 שנים. זה כבר קדנציה וחצי, אבל הרבה מעבר. למה? שאתה ממנה שופט, נגיד השמאל ימנה שופטים לעליון, הוא ימנה שופטים פרוגרסיביים, וזה זכותו, הוא ימנה אותם בגילאי 53-54, יש להם 16 שנות שיפוט, אבל זה לא נגמר ב-16. הרי השופטים האלה, הם ימנו את השופטים בערכאות הנמוכות. זאת אומרת, ב-16 שנים, הם ימנו שופטים למעלה מדור, שהשפיעו על דור, דור וחצי, דור זה 25 שנים. 25 עד 40 שנה, שמה שיקבע זה הבחירות הקרובות. עכשיו, הציבור הוא ימני, זאת אומרת, בכל סקר יפרסם בעיתון הארץ בשבת מה שחימם לי את הלב. בדרך כלל שאני קורא הארץ, זה לא מחמם את הלב. היה כתוב, היה סקר כמה יהודים במדינת ישראל רוצים הגירה של העזתי מעזה. מה שפעם קראנו לו, זה הטרנספר של מולדת רחבעם זאבי. שאני חושב, לא היה, היו מיעוט שתמכו בה, אבל היה מיעוט. 83% מהציבור תומך. אני הסתכלתי, אמרתי רק שנייה, טעות, עיתון הארץ, משהו פה לא ברור, 83%, זה מראה לך שהציבור לא ימני, הוא ימני באופן מובהק. עכשיו, יש לנו פה הזדמנות שלא הייתה, שלא הייתה ברמה המשפטית, של לעשות שינוי עומק, ואז אף אחד יכול לטעון, כן ידענו, לא ידענו, הכל ברור, הכל ביותר קדוש לבנה. ואני חושב שהקמפיין של הליכוד צריך להיות על האירוע הזה, מצד אחד על האירוע של השופטים, מצד שני, כן. מצד שני, תיקן נתניהו, ומה שאני מבין, מנדלבליט אמור להעיד בקרוב ממש, אני יודע כבר שנערכים שם לעדות של מנדלבליט.
0: נערכים.
3: שזה הדיפסט, כן. אני יודע ממש נערכים, כי פנו לחברים שלי שקשורים לאירוע, ושאלו אותם כדי להתכונן לשאלות, לרמה של להתכונן לשאלות.
0: מי פנה? אנשי פרקליטות פנו
3: לא משנה, לא משנה, לא רוצה לי כזה, אבל אני יודע שכבר נערכים, אני אומר
0: אני רואה את הלחץ של השופרות, אז אני מבין שהם משדרים, כן.
3: לא, ויהיה לחץ גדול, כי מנדלבליט, זאת אומרת, בסוף כתובע או כסנגור, אתה מחפש מי העד מתוך העדים של הצד השני הכי חלש. שי ניצן הוא תלמיד חכם, הוא עד חזק, הוא יעמוד על דוכן, יהיה קשה לשבור אותו, אפשר לשבור אותו, אבל יהיה קשה. מנדלבליט הוא עד חלש מאוד.
0: כן.
3: הוא שביר.
0: מעניין מה שאתה אומר.
3: הוא שביר מאוד, הוא יהיה לו קשה. זאת אומרת, שי ניצן ישקר בלי למצמת. הוא ישקר, הוא שקרן. זאת אומרת, בן אדם שהוא שקרן, אתה יודע שאתה חוקר עבריין כבד, אז חכה קשה, כי אין לו בעל שקר. כשהיינו חוקרים שוטרים, אז היה להם קשה, כי בתוך תוכם יש להם את ה-DNA של להיות ישר, כי הוא שוטר. והרבה פעמים הוא מתבלבל, והוא חושב שהוא שוטר, והוא עוזר לך בחקירה נגד עצמו. עכשיו, מנדלבליט הוא שביר, זאת אומרת, יש יכולת לשבור אותו ושיסה את קלונו, ולכן העדות שלו היא משחק שחת מורכב, אבל אפשר לעשות שח ומח.
0: משה, שנייה רק, אני מצרף לשיחה, הוא ביקש מאוד, האורח הבא שלנו, בקשר למנדלבליט, את עורך הדין גיא בוסי. בוקר טוב, גיא.
4: בוקר טוב, אלי, בוקר טוב, חבר הכנסת סעדה. ברכות על ההישג האדיר, לבד, בלי אף אחד, בלי ועדים, בלי כלום בבחירות המקדימות בליכוד. בדקתי את זה, לא היה כדבר הזה. כל הכבוד לך. מדהים.
3: קודם כל, תודה,
4: אני ראיתי מרסעדה, אתה יודע, לקחו פתקים, והיה קבוע, אתה יודע, בוא נודע על האמת, ככה זה עובד, יש לך מראש. ראיתי אנשים עושים איקסים ומסמנים אותך. אז זה כל הכבוד.
3: תודה.
4: אבל צריך להגיד משהו.
3: זה לא פשוט.
4: אלי, תגיד לי.
0: כן.
5: אלי, איך אתה...
0: אני רק רוצה, שנייה, אני רק רוצה להשלים את העניין הזה עם מנדלבליט, אז משה, אתה חושב, וגם אני חושב, שאני ראיתי התבטאויות של מנדלבליט, הוא איש מאוד חלש, מאוד שביר.
3: אני חושב, אני ראיתי, אני לא חושב, אני הייתי איתו בדיונים, אני לא חושב, מאות דיונים זה במתה, אין סוף דיונים שישבתי איתו, האיש מאוד מאוד חלש, מאוד מאוד, מאוד נכנע ללחצים, בתקופתו של עד, שחששה ניצן, לא דווקא בתיקים של נתניהו שהייתי שותף, אלא בכל דיון, זאת אומרת, אין לה עמוד שדרה, בדרך כלל, הוא היה נזקק ליועצים שלו, לחגי, לרז, שיתנו לו גיבוי, או שי ניצן שהיה תנא דמסייע. אין לו יכולת, ועמית, עמית הוא באמת, באמת, באמת,
0: מתחדד, עורך דין
3: בחסד, וחוקר מתחדד. אני ראית, את החקירות שלו, הוא עושה מלאכת קודש ועבוד, אומנות הטיעון, ממש.
0: אז מה יגיד מנדלבליט? הוא יגיד, הפרקליטות רימתה אותי בדרכים כאלה ואחרות, לא העבירה לי את כל המידע, או כל מיני דברים כאלה?
3: הוא ינסה להתחמק, אבל הוא יעמד אותו עם דברים שהוא היה שותף להם, דברים שהוא היה של הסתרות, שהוא ידע עליהם, זאת
5: אומרת, על התפיסה הזאת. אתה יודע מה הממוצע של הידי התביעה שהפכו לידי הגנה שאומרים לא זוכר? אני לא יודע את זה לבד, אבל מר אלי ציפורי עשה את זה. 73 פעם. זה מה שהוא יגיד. לא זוכר, לא זוכר. נתפסת בביצים, לא זוכר. החזיקו אותך בגרון, לא זוכר. שי ניצן השאיר תיק פתוח שלך 6 שנים כדי לנהל אותך ולקבוע מה יהיה, לא זוכר. אבל מה שהפריע לי
0: בביקרה... בנקודות מסוימות, אבל למשל תרגיל לחקירה שניר חפץ, יהיה לו קשה לעשות את זה.
3: יהיה לו קשה, תראה, שמעת את רז ניזה, את הגרסה שברור, שכבר התחיל לדבר.
5: ברעיון אצלי, משה, ברעיון אצלי.
3: נכון,
5: בחדר, והייתי מזועזע. מה עשית? לא אמרו שאי אפשר לפגוע בתיקים בשלב הזה. אתה מבין איפה אנחנו נמצאים?
3: הוא אמר טעינו, כי מיירנו להגיש את הבישום. אני שמעתי את הרון שלך עשרות פעמים, כאילו, אני מכיר את רז שנים. ואמרתי, מה זה טעינו? שחקנו מישהו באיומים, נודע לנו בדיעבד, טעינו, אז לא נורא, המשכנו קדימה כדי להגיש את הבישום, כי רצינו, מייר כך הוא אמר, מיירנו להגיש את כתב האישום. סליחה, מה עם חקירה? אתה גיא עוד ריחמת עליו שם. ריחמת עליו בחקירה הנגדית
5: של רז. כן, לא, כי לא נעים, בן אדם בא לרעיון. אבל משה, אני רוצה רגע, במה שביקשתי, תראה באיזה מצב אנחנו. אתה אומר, ואפילו הייעוץ המשפטי שהוא נגדנו, היה באלם. הייעוץ המשפטי עושה ככה, הייעוץ המשפטי עושה... תשמע, זה לא ייתכן, משה, ואני מקווה שתיקח את זה כפרויקט, כמו שעשית עם מחש, שזה פשוט לא להאמין שהם כולם עושים צו ביניים על תנאי שניים נגד אחד, לבטל חקיקה של הכנסת בלי נימוקים, ושתיים נגד אחד, חייבים לעשות חוק יסוד חקיקה או משהו דומה לזה, אדוני, אחרת כל העבודה הקשה שלנו,
3: נכון,
5: הגברת גלי ברב מיירה, ובמשיכת קולמוס, נבטל את הכל, וצריך להגיד בצורה ברורה, השופט סולברג בתפקידו כיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, עושה בכל יכולתו כדי שתוצאות הבחירות יהיו בדרך מסוימת. אני לא יודע אם אתם יודעים, לגבי שס, הוא זרק אותה מכל המדרגות בכנס של מרן, אבל הוסיף סכין חלודה וסובב אותה, והטיל עליהם 2,500 שקל הוצאות, למרות שלא התבקשה התגובה של הצד השני. אני מזכיר לכם שהתנועה לאיכות השלטון היא בת בית בבית המשפט העליון. תמיד הוא לא נותן הוצאות כשלא מבקשים את הצד השני, אבל פה זה שס, זה זכרו של מרן, זה יכול להביא סיכוי מסוים למה... אדם סובב את הסכין ומטיל הוצאות. אי אפשר שמערכת המשפט, מר סעדה, תקום על המדינה לחלוטה. בלתי אפשרי. אני יודע שאתה זה לא
0: הייתי. על זה בדיוק דיבר משה, על אנחנו, הממשלה הבאה, תשפיע על דור שלם, על 25.
3: דור שלם, לכן אני אומר, ואני מסכים, גיא, אני חושב שבתפיסה שלי, זה צריך להיות קודם כל תשפיע על בית משפט העליון, כי אנחנו נבחר את השופטים, אבל לא פחות, זה הייעוץ המשפטי של הכנסת, והיה לי שיחות עם גיא, גם בעניין הזה, חייב להיות שינוי משמעותי. לא יכול להיות, הדרך של בחירת ייעוץ משפטי של הכנסת, היום זה בין היתר גם לבית משפט העליון, שגם שם משחפת
5: את זה. צריך להגיד את זה, משה, צריך להגיד את זה. תחשבו שמי שבוחר את היועץ המשפטי לכנסת, היושב ראש של הוועדה, זה שופט עליון שממונה על ידי נשיא או נשיאת בית המשפט העליון. היעלה על הדעת שהיועץ המשפטי של מערכת המשפט ייבחר על ידי היושב ראש הכנסת? למה הכנסת לאורך 30 שנה ויתרה על כל הזכויות שלה? בדקתי את זה, אין את זה באף פרלמנט בעולם, ברוב הפרלמנטים בעולם היושב ראש ממנה נקודה.
3: יותר מזה, השופט שם גר.
5: אלי, נציג הדיקנים יושב בוועדה הזאת, נציג הדיקנים למשפט, אתה ואני יודעים במה מדובר. איך זה יכול להיות?
3: עכשיו, יותר מזה, אני אחזיק אחריך, השופט שם גר בעצמו כתב שהכי נכון שמי שימנה את היועץ המשפטי של הכנסת, זה חברי הכנסת. הגיוני, זה יועץ משפטי של הכנסת. עכשיו, הוא אמור להיות לעומתי לבית משפט העליון. לא יכול להיות שהוא ימונה על ידי בית משפט העליון. וזה השכפול, ולכן זה עוד תוצאה שתהיה ככל שחז ושלום, חז שאם הציבור שלנו לא יצא להצביע, אז בית המשפט העליון גם ימנה ייעוץ משפטי של הכנסת, ולמעשה... למעשה ישכפל את עצמו לדורי דורות, ולכן באמת האירוע הזה של הבחירות האלה, אירוע מכונן, אני חושב
5: שהקפל שלנו שחתיב את זה סדר היום. שנייה משה, וצריך להגיד, ולכן החי והחיותיי מצביע המחנה האמוני. אם זה יהיה והם יעלו לשלטון וימנו את אותם 8 שופטים עליונים, הנכדים שלכם לא ילמדו תנ"ך. נכון. מדינת ישראל תהפוך למדינת אזרחיה. יהיה כאן, הם יאשרו נישואי קפיצה, אתם יודעים, נשים שמגיעות מהשטחים ומתחתנות. גמרנו, לא, זהו, כל סממן יהודי, השופטי בית המשפט העליון יצליחו במשימה שלהם, וכל סממן יהודי. אז יכול להיות שאתם מרגישים לא נעים, יכול להיות שקשה לכם, יכול להיות שיש לכם מלא דברים. אבל תחשבו על העתיד שלכם והעתיד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, 8 דפנה ברק ארז, המדינה תתמלא מסתננים, ולא יהיה כאן שום סממן יהודי. צריך להגיד את זה ברחל בתך הקטנה.
3: ותבין, והם יכולים למנות, הם יכולים למנות על פי הכללים הקיימים, האופוזיציה בהסכמת בית משפט העליון אפשר. זה לא כמו שהיה בעבר בחוק הקודם, שאתה חייב להגיע לפשרה. הם לא, בלי פשרה, זאת אומרת, ימונו שופטים, תראו דפנה ברק ארז, היא תהיה הסמן הימני של בית משפט. אני אומר את זה ברצינות, זאת הכוונה שלי. אני גם רוצה להיות משפטי לממשלה, וגיל לימון, שלא תתבלבלו, הוא יהיה היועץ המשפטי לממשלה הבא. אז לכן אני מסכים לגמרי עם גיא. חבר'ה, תתעוררו עם הזהות של המדינה. הביטחון של המדינה חשוב לכם, לכו להצביע.
0: כן. אוקיי, חבר הכנסת משה סעד, אנחנו נמשיך מפה ל... דרך אגב, יש אחות לשריונים של הליכוד, את ה... יש לך איזשהו מידע כלשהו?
3: אני כן, אני
5: מכיר,
3: אני גם מדבר. כן, משה. יש לי מידע, אני מדבר עם אנשים גם בשיח, יש אנשים שמאוד לחוצים כי מחכים להודעה לשריון שלהם, ואתה יודע, בכל רגע זה יכול להשתנות, כי כולם מחכים לדבר אחד.
0: כן.
3: לוינטר כרגע. זאת אומרת, אם תהיה חברה לצערי, לא נראה לי שוינטר באירוע הזה, והוא טועה, כי הוא יכול לרסק את מחנה הימין. תזכרו, מרץ שרפה, בשמחתנו, 153 אלף קולות. הקריסה את השמאל. וינטר עושה את אותו מעשה. הוא יכול להקריס אותנו לגמרי על כל המשתמע.
5: צריך להגיד את זה אחרת. עוד 4,153 קולות, הם היו 4 מנדטים בכנסת. תזכרו, מתוך בערך 4 מיליון, היה חסר להם 4,000 ומשהו, ואז כל הכנסת הזאת הייתה נראית אחרת. הקדנציה.
3: נכון, נכון, וראינו את זה גם אצל ימינה, ולכן אי אפשר, תקשיבו, אי אפשר שהימין יפסיד בגלל שמפלגה לא עברה את אחוז החסימה, ולכן אני קורא לו, וראש הממשלה מחכה לו, תתעשת, הוצאו לו הצעות, באמת, שראש הממשלה אומר, אני שם את הליכוד בצד, את האגו של חבר הכנסת מהליכוד, על חשבוננו, על חשבון המיקום, שאני זכיתי מקום 10, בזעת הפי, ועדיין
5: הוא מוכן לצאת את המקום 17 כדי שריון. משה, הוא הציע לו את אחד משני השירונים הראשונים, פלוס שר בקדנציה.
0: משה, שאתה אומר, הוא מחכה לו, אתה אומר את זה מידיעה, שהוא עדיין מחכה לו?
3: אני אומר את זה מידיעה, ידיעה מוחלטת. כאילו, ראש הממשלה הציע לו הצעה, וראש הממשלה לא משריין כרגע, כדי לבחון את האפשרות, האם מופעל עליו לחץ מאוד גדול. עכשיו, הוא קיבל משהו שהוא לא ישיג אותו בבחירות.
0: כן.
3: כמות השריונים, גם בציונות הדתית, גם בליכוד, הוא לא ישיג את זה. התפקיד שהוא יקבל, הוא לא יקבל את זה בבחירות. ואומר לו ראש הממשלה, אנחנו הליכוד מוכנים לשלם מחיר, אני משה סעד עובר במקום 10-17, כדי שמחנה הימין לא יקרוס, כדי שנבחר את השופטים שלנו, כדי שנשנה את מערכת המשפט. ועם כל הכבוד לו, אם הוא ישר וערכי, אז שישים את האגו בצד, שיפסן אותו לרגע ושיראה טובת עם ישראל, ארץ ישראל, בתורת ישראל.
5: אבל משה, החלק של הסייפה נכון, כי הוא אדם ישר, אין מחלוקת שהוא גם איש ימין. הסוף, האחריות, זה מה שאנחנו צריכים להראות לו. 92, הרב לוינגר, מזרחי, התחייה, קיבלנו אוסלו. זה הנקודה, כי האיש עצמו, תשמע, איש הגון, אתה זוכר את הנאום שלו בגבעתי לפני שיצאו לקרב, הוא ללא ספק, וגם יוצא חדש,
3: הייתי גאה בנאום שלו.
5: על ההסברה של ישראל. אבל האחריות כאן היא שווה 10 מונים, גם אם הם יקבלו 16 מנדטים. ומי שיחיל את הממשלה הבאה זה גדי איזנקוט, עם שר הביטחון
3: לא יקבלו,
5: יאיר גולן, שרת המשפטים אפרת רייטן, שרת המשפטים אפרת רייטן, אנה אנו באים?
3: למה זה לא אפרת רייטן? זה קריב, קריב מהם למעלה.
5: לא, קריב זה שר הדתות, לא, קריב זה שר הדתות.
3: שר הדתות.
5: אתה מבין? שר הדתות הוא יהיה.
3: אני כבר לא יודע מה לי, מה לי אחה, מה לי אתם, ולכן אני אומר, מהמקום הזה, אני מזכיר לך שאני הייתי בפעם ראשונה שבחרתי, באותה תקופה של, זה היה גאולה כהן מול שמיר. גאולה כהן מול שמיר, ואנשים הצביעו לגאולה כהן, חברים שלי לפלוגה, כי אתה יודע, גאולה כהן הייתה אשת ארץ ישראל השלמה, ובסוף היא הביאה את אוסלו, היא הקריסה, היא את ההסכם שאנחנו
0: זוכים אותו לדירה עולם. חשוב להזכיר את זה שוב ושוב.
3: היא הביאה, ומה שווינטר עושה, אם הוא לא לוקח את ההצעה היום, הוא יביא לחורבן באמת תפיסת הביטחון, שמה שראש הממשלה מובין, הוא יביא לכך שמערכת המשפט יהיה שמאל פרוגרסיבי, השמאל, האיש שנלחם בפרוגרסיביות, הוא יביא לזה, והוא יחזק, הוא האיש שיחזק את הדיפ סטייט. אין לנו יכולת לטעות, אין יכולת לטעות במשחק הזה, ולכן כל מה שאני מבקש ממנו, תתעשת ותתחבר.
0: כן. דרך אגב, משה, לוח הזמנים, מתי
3: מזכיר? אנחנו היינו אמורים, המזכירות, אם הוא חבר כנסת, היינו אמורים להתכנס היום. הודיעו לי שזה נדחה למחר. עכשיו ניסיון, הרי אני גם משוריין בפעם הקודם, אז אני יודע איך זה עובד. היום אחר הצהריים, אחרי שראש הממשלה יראה, אם יש סיכוי, ראש הממשלה יחכה עד הדקה, 99.99, והוא צודק, וזה נכון. אם הוא יראה שלא, אז הוא יקרא לאנשים אחרים, יודיע להם היום בערב, תהיה מסיבת עיתונאים קצרה, ומחר בבוקר המזכירות תאשר את זה ללא ספק. אני מקווה שווינטר יתעשת, למרות שהסיכוי הוא קטן, אני מקווה שהוא שומע את הרעיון שלנו, הוא אומר לעצמו, אני שם את מדינת ישראל לפני הכל.
0: אוקיי, גיא?
5: תשמע, אין איזה... סיכום נכון, חבל, רציתי, אתה יודע, קצת לדבר על הרשימות הנוספות, בשביל זה רצית, צריך לראות את הרשימות, למשל, של גדי אייזנקוט, אין שם אף פוליטיקאי מקצועי, צריך לזכור שהכנסת...
0: אבל יש שם פקידים, יש שם פקידים, שלטון פקידים.
5: הדיפ-סטייט, זה מפלגת הדיפ-סטייט, זה פשוט לא להאמין. אתה יודע מה, אני אומר לך, או שהשמאל באמת לא מבין מה קורה כאן, או שהוא באמת רוצה את הדיפ-סטייט. כי זה פשוט לא להאמין, אבל משה, כמה קשה ללמוד את כל העבודה עד שאתה נכנס לזה. לפחות 2-3 מושבים.
3: ואני מגיע ניסיון, אני מגיע ניסיון בפרקליטות, והופעתי בוועדות הכנסת, ואני אומר לך, בדיעבד, שמה, זה מקצוע, זה מומחיות, זאת אומרת,
5: דיברתי על זה. מקצוע, זה מקצוע.
3: ומי שלא לומד את זה, אז אתה מוצא אותו לא מגיע לוועדות, והוא לא חלק מהמשחק, כמו הרעיון לפנינו שדיברה על... חלק מהח"כים לא במשחק, אבל בסוף הם פוגעים במדינת ישראל, כי אתה בסוף זה מקצוע, זה מומחיות, זה עבודה, והיא עבודה חשובה מאוד, ובסוף משפיעה על עם ישראל כולו. זאת אומרת, היכולת שלך בכנסת להשפיע בחקיקה היא דרמטית ומשמעותית.
0: אוקיי, חברים! עורך הדין, כן, רק משפט אחרון, כן.
5: אני מה שאני לא אדבר אליך לפני השנה החדשה, אז אני רוצה לאחל לכל המאזינים שנה טובה, לבקש סליחה בכל משפגעתי, קורא לכל המאזינים, תרימו טלפון לאבא, תגידו, ואמא, תגידו שנה טובה, תתנצלו, תתקשרו לרעיה, תבקשו סליחה, ותאחלו לכולם שנה טובה, לכל עם ישראל.
3: שנה טובה. כן,
0: מצטרף לקריאה הזאת, חברים יקרים, חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, עורך הדין גיא בוצי, היה לי לעונג, בוקר טוב ושנה טובה. עד כאן לקום על צד ימין, כנלי ציפורי, העורך שלנו, העורך מופיק, ניב יוחנן יוחננו, וטכנאי משה רחם, כנהל הדיגיטל, איציק זר, פרסומות חדשות, אחרינו, אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שיהיה לכולנו יום טוב, יום נפלא, ושנה טובה.
6: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: רגע, רגע, תעצור!
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: ראש השנה, אחת בצהריים, ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24. בחסות...
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבי 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. שומעים שזה ישראלי.
5: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
2: גלי ישראל.
6: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאור.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
6: גלי ישראל, החדשות.
9: בוקר טוב, היום יום שני, כ"ה באלול, תשפ"ו, 7 בספטמבר 2026, השעה 7, באולפן משה שולדרמן. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, אמר הלילה שבימים הקרובים יכריז המשטר על אזור מוגבל מחוץ למיצר הורמוז. האזור יתחיל מקו המצור הימי של ארצות הברית ויכלול אזורים במפרץ הפרסי. הוא ציין כי כל ספינה שתיכנס לאזור החדש תוכנס לרשימת העיצומים. בנוסף התייחס האיראני למסע ומתן מול האמריקנים ואמר שכדי להמשיך אותו צריך הממשל בוושינגטון לזכות באמון של משטר האייתולות. כל זאת על רקע נתונים של חברת מעקב הסחר קפ מעשרת הימים האחרונים, לפיהם רק 10 ספינות מסחר עברו בממוצע מדי יום במיצר, הנתון הנמוך ביותר מאז חודש מאי. כוחותינו חיסלו לפנות בוקר מחבל חיזבאללה ופצעו שניים נוספים בתקיפה שביצעו על רכב במחוז נבטיה בדרום לבנון. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. ברצועת עזה דווח שבמהלך השעות האחרונות חוסלו שני מחבלים ונפצעו כמה מחבלים נוספים בתקיפות שביצעו חיילינו ברחבי מרכז הרצועה. בכפר חוג'ה, סמוך להתיישבות קדומים, חיסלו לוחמינו הלילה מחבל שסיכן את חייהם. ללוחמים שלום. הבחירות המקומיות בגרמניה, מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה, זכתה אמש ב-44% מהקולות בבחירות במדינת סקסוניה. הקדימה את מפלגתו של הקנצלר פרידריך מרץ, שזכתה רק ב-18% מהקולות. למרות ההישג, צפויה המפלגה להשיג 40 מושבים בפרלמנט המקומי שלא יספיקו לרוב, כאשר שאר המפלגות שוללות כל שיתוף פעולה איתה. שגרירות שיעית בירושלים. היום עתידה להיפתח שגרירותה של מדינת נאורו, לאחר שהלילה נועד שר החוץ של המדינה מייבשת אוקיאניה, עם שר החוץ גדעון סער בלשכתו לקראת המהלך. שני השרים דנו במגוון נושאים, על מנת להרחיב את שיתופי הפעולה הכלכליים, המדיניים והטכנולוגיים בין המדינות. סער הביע בפני מקבילו את הערכתו, וציין שנאורו היא מדינה ידידותית ואיתנה, שבוחרת לעמוד לצד ישראל בעקביות בזירה הבינלאומית. עוד אמר השר שמשרדו ימשיך לפעול בנחישות לחיזוק מעמדה הבינלאומי של ירושלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר יחסות.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
11: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
11: כוכבית 6188.
9: היום תורגש הכבדה בעומסי החום בכל חלקי הארץ.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
11: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: להרשמה כוכבית 6188.
9: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: שומעים שזה ישראלי, גלי ישראל.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: בוקר טוב ושלום רב לכם. תעיפו מבט קצת מעבר לאף, טיפה מעבר לחלקלקות של חילי טרופר, העסקן הפוליטי האולטימטיבי. קצת מעבר לגסות הרוח של מרב בנרי, ומעבר לבעל החלומות, יועז הנדל. העולם על סף, זה פשוט לא יומן, העולם על סף מהפכה, שעד לפני כמה חודשים, כמעט ואיש לא חלם עליה. ארצות הברית עושה כמעט כבשלה במצר הורמוז. להוציא את ראשי משמרות המהפכה, כמעט כל מנהיג באיראן, כמעט כל מנהיג איראן, מדברים על מצב כלכלי, ביטחוני ואישי קשה ביותר, אנוש, שאי אפשר להחזיק מעמד עם החרם הכלכלי והשליטה האמריקאית כמעט על כל צעד ושעל באיראן. המטבע האיראני לא שווה את הדקה שבו מישהו בבנק של איראן קובע את שער הריאל או התומן. הוא עוד לא סיים להקליד 1,374,000 ריאל, הריאל כבר איבד עוד כמה אחוזים מערכו. מי חוץ מאבי יששכרוב, יששכרוב? אומרים שני, כן, אומרים לי שאומרים שני יששכרוב. חוץ מאבי יששכרוב, בן דרור ימיני, נחום ברנע, מאמין שאיראן יכולה לשרוד מצב שכזה? תמשיכו להקשיב ליששכרוב, לבן דרור ימיני, לנחום ברנע, כן? אלה ששואלים, מה יהיה ביום שאחרי, כאשר אף אחד מהם לא מתייחס לא ליום אתמול ולא למצב היום. אוקיי? ולא כי הם לא רוצים, יששכרוב, בן דרור ימיני ונחום ברנע, לא, הם לא רוצים, הם רוצים, אבל הם לא מבינים, אין להם מושג מה הם כותבים, מה הם משדרים. וכך גם כל הפרשנים לענייני ערבים, כולם חסרי מושג, חרטטנים, אין להם מושג מה קורה, הכל אצלם אג'נדה פוליטית, איפה נפרשן, אבל אם העיקר שנהנדס לכם תודעה נגד נתניהו, לא נגד הימין, נגד נתניהו. והמלחמה בעזה נמשכת, וחיזבאללה עומד לשוב למלחמה, ביהודה ושומרון כבר מכינים לנו את השבעה באוקטובר, ומתכוננים לחגים, ומגייסים מילואים. אז אם קרים, אתה לא צריך להיות פרשן לענייני ערבים, פלסטינאים, אסלאמיסטים, כדי להבין שאנחנו בעידן אחר, בזמנים אחרים. כי כל אלה שאימו על ישראל, כמובן בועחה אירופה, כן? הם לא יוצרים כאן. כל אלה שאימו על ישראל בועחה אירופה, אני מתכוון לחמאס, חיזבאללה, חוטים, או חוטים, מי זוכר בכלל? חמאס יוש. כל אלה כמעט, כי אתם יודעים, צריך להיות זהיר. אבל כל אלה כמעט ואינם רלוונטיים, כאשר איראן לא רלוונטית, ואיראן לא רלוונטית. הנה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אתמול מפורשות.
4: פגענו בציר האיראני בעוצמה רבה. אנחנו נחושים להגן על עצמנו, אנחנו נחושים להכות באויבינו. הם לא תוקפים אותנו. איראן נמנעת מזה, והיא יודעת למה. כמובן היא יכולה לשגות ולעשות את הטעות וכן לתקוף אותנו, היא תספור מכה שהיא לא מדמיינת אפילו. אני אומר לאויבינו, אל תתעסקו איתנו. העם הזה יודע להתאחד ברגעי מבחן, והוא כרגע המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון, ויש אומרים, גם מעבר לו.
3: עכשיו תחשבו, ישראל וארצות הברית לפני בחירות, בישראל בחירות כלליות, בארצות הברית בחירות אמצע, לסנאט, לבית הנבחרים. ההישגים העצומים הם של שני המנהיגים של שתי המדינות. טראמפ ונתניהו, מהדרין יקדימו נתניהו לטראמפ. אנחנו לא קטנוניים, עד כדי כך. אתם מבינים, טראמפ צריך להתמודד מול הסביבה המטורללת של ממדני. ממדני נאו-נאצי בתחפושת פרוגרס. מול כל מה שמייצג הטיפוס המפחיד על הזה, אתם מבינים? טראמפ צריך להתמודד. נתניהו צריך להתמודד אחרי כל ההישגים, אחרי השמדתם של כל ראשי הטרור, אחרי מחיקה צבאית של חמאס וחיזבאללה. איראן כבר לא מסוגלת להשאיר אורניום בדרך לפצצה, כי האיראני בדרך למכולת חייב לשאול את עצמו אם המטבע שלו שווה כיכר לחם. אוקיי? אחרי כל אלה, נתניהו צריך להתמודד עם עסקן פוליטי אפור, אפרפר, מוגבל אינטלקטואלית, חשיבה של ילד. נאמר זאת כך, הוא לא העיפרון הכי מחודד בקלמר. איך הוא ייפגש עם מנהיגי העולם? עם טראמפ, חלילה וחס. עם הדבר הזה, גדי אייזנקוט צריך להתמודד בנימין נתניהו.
5: 2005 and 2006 as head of operation 24/7 during 33 days. It was who published book curate
3: תן לי את זה שוב, תן לי, תודה.
5: 2005 and 2006 as head of operation 24/7 during 33 days. It was. Who published book curate
3: ay tof tada ay lo yuman lo yuman mama ech הפזמניק הזה. אבל אז אתה נזכר ביהיה פינק, איך קוראים לו? הבוטבול, רדמן הבוטבול. ואתה מגיע לחילי טרופר וליועז הנדל ולזליקה. איי, איי, איי, איי, איי. טוב, לא יודע, לגבי יועז הנדל, אני חושב ש... רק הוא עובר את טרופר במספר המפלגות שבהן הוא היה ואותנו חיסל. בעצם אולי בנט. אחרי התוכנית נבדוק. ובכן, האיש התמים הזה, חילי טרופר, מצד אחד באמת צדיק, תרם כליה, בלי ציניות, צדיק אמיתי. אבל האיש הזה הוא גם פוליטיקאי. ומישהי חשובה לי מאוד מאוד, אמרה לי פעם שצריך לשים בצד את העניינים האישיים, שאם הוא פוליטיקאי אז שיתמודד, לא להתעלם מהתרומה שלו, מצד שני להגיד לו את האמת כפי שהיא. אגב, לכל הפוליטיקאים היא התכוונה. ובכן, האיש הזה, כפי שאמרנו לכם כבר אתמול לפני החתימה של טרופר אצל אייזנקוט, אמרנו על טרופר שהוא סכינאי. פעם הסכין בגב של בני גנץ, אתמול בגב של חברו הטוב ביותר. שכן שלו, למושב בירושלים, ליד ירושלים, יועז הנדל. תקע לו סכין בגב. היה רחמים לראות את יועז הנדל במסיבת עיתונאים לצידו של זליחה. באמת רחמים על יועז הנדל. שר תקשורת לשעבר בממשלת השינוי עם האחים המוסלמים. עזבו רגע טרופר, יועז, הנדל, מודעות עצמית, קצת. זליחה, עד לשם הגעת, זאת הבשורה שלך על המילואימניקים? והרשימה של בנט ולפיד זאת בדיחה, אבל זאת של ליברמן לא פחות אם לא יותר. לפיד כנראה יפרוש, אחרי ההתרסקות בקלפי ויש מצב גם לפני. הוא יפרוש, לפיד... הוא מי שהיה, לא שהוא היה משהו, אוקיי? בנט הוא חד ספרתי היסטורי, קלאסי. פעם אחת נאלץ לקושש קולות בפחי זבל כדי לנסות ולעבור את אחוז החסימה. הוא מחסל מפלגות סדרתי. בשבועות האחרונים הוא מחסל יום יום את יש עתיד. מפלגה עם 24 מנדטים בכנסת הנוכחית. אבל תגידו לי, רשימה שבה יונתן שלב במקום השישי, כן, של בנט, במקום השישי של בנט, ילד בן 20 ו, כן, מקום השישי של בנט, עשירי ברשימה הכללית. תקשיבו, רם בן ברק, סגן ראש המוסד לשעבר, מועמד לראשות המוסד, הוא אחרי
6: יונתן הקטן רץ בבוקר אל הגן, הוא טיפס על העץ, אפרוחים חיפש.
3: תראו, זה מה שזה, זה התשובה, זה התשובה להתמודדות עם הבעיות שבפנינו, לפנינו. אני מודה, אין לי מושג מי זה שלב הזה. אין לי מושג. אבל אני יודע שזה ילד בן 20 ו... מה? אוקיי, גפני, משה גפני. אמור מעתה יעקב אשר. כי איזה עסקן ליד אוזנו של הרב לנדו החליט שצריך למחוא את זכר האויב מבית. משה גפני. אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא האם דגל התורה הולכת לעשות מעשה בנט. לקבל קולות של חרדים עם אוריינטציה לאומית ימנית, שמעדיפה את נתניהו וגוש נתניהו, ואז אחרי שהם יקבלו את הקולות האלה של החרדים, הם יעשו מעשה בנט ויעבירו את הקולות לשמאל של האחים המוסלמים. לנו אין בעיה, יעקב אשר, עוד נבדוק מי הוא, במה מדובר. אין לנו בעיה. שילך יעקב אשר, שילך עם ווליטה, אין לי בעיה עם האחים המוסלמים, שיתנשק ויתחבק ויוציא ספר תורה עם מועצת השורה. אבל יעקב אשר, תבהיר זאת לפני הבחירות. אוקיי? על יעקב אשר, הוא היום מנהיג מפלגה מאות אלפי מצביעים. מינו אותו, לא נבחר, מינו אותו. ועל יעקב אשר אנחנו יודעים בערך, כמו שאנחנו יודעים, על אוליברה קוליחמן. אוליברה קוליחמן. סגנית ראש העיר לוד, מטעם עולה איזה מחוז בקזחסטן. אז בלי רמאויות, יעקב אשר. בקשר לכינוס אתמול, הכנס המרגש הדמעות של ליברמן, אם אינני טועה, תקנו אותי אם אני טועה, ראיתי אתמול באחד הפריימים, לצידו של ליברמן, את יום טוב סמיה. ראיתי את יום טוב סמיה בכנס של ליברמן, מאחורי גבו של ליברמן. וזה מה זה מרענן ומעניין ומחדש. תמיד שמות חדשים זה מעניין. אבל איפה פיינה בתמונה, איבט? היא שוחררה או עדיין לא שוחררה? וינטר, הוא לא עובר את אחוז החסימה, אין 160-170 אלף קולות לסחורה שלו, אין. והיא בכלל לא סחורה חדשה, תפנימו, היא ישנה ואבשה, אם זה כן ואם זה לא, כל מי שהיה בשבעה באוקטובר לא בבית ספרי, אבל תרשו לי לעשות הנחה לנתניהו. אז תרשו לי להרגיע אתכם, מאזינים יקרים. גם אם וינטר יאבד לימין שני מנדטים, זה לא סוף העולם. אני טוען שהוא בכלל לא יעבור את המנדט האחד שהוא יקבל. לא אלמן ישראל. עוד חודש ושלושה שבועות, כמעט חודשיים לבחירות. ונתניהו עדיין לא פרסם את שמות המשוריינים שלו. ויש למה לצפות. יש לצפות להפתעות מרעישות. ביממה הקרובה. לפני מסירת הרשימות, הרשימה של הליכוד, של נתניהו. אז לא כצעקתה וינטר, לא כצעקתה וינטר, כמו שאמרנו על יועז הנדל, וינטר. מודעות עצמית, אוקיי? זהו, עכשיו פרוטוקול מצוק איתן. פרוטוקול מצוק איתן. מהקבינט. שורה תחתונה, מי היה בעד כיבוש עזה ומי התנגד? ובכן, מתנגדים. בנט, אייזנקוט, בני גנץ, בוגי אלון, ומי שהיה ראש השב"כ יורם כהן. והיה אחד שתמך, אחד שתמך. בנימין בן צילה. אבל אני חייב עוד מילה לגבי יורם כהן. הבדלה, מוצאי שבת, לנר ולבסמים. לא הספקתי לראות את ה... ראיתי רק כותרת מהרעיון של... מהרעיון המרטף, המלטף של יורם כהן אצל תיאודור ועמית. אתמול צפיתי ברעיון. עזבו תובנות. אינטלקט של אייזנקוט, לא מי יודע מה. רק מה, העברית של יורם כהן בערך כמו האנגלית של אייזנקוט. כן, כן, אנחנו ממהרים היום, אנחנו הרבה פוליטיקה, כמעט הכל פוליטיקה, אנחנו חייבים לצאת לקניות בפעם הראשונה, אנחנו עמוסים בקניות, אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, טכנאי השידור שלנו הבוקר משה רחמקין, עוד מעט יהיו איתנו עורך העיתון בשבע, עמנואל שילו, אבי גרינצייג, פרשן פוליטי, בכאן 11 היה סקר ש... הנדל וזליחה עוברים את אחוז החסימה. תגיד, אתה באמת מאמין שאני מאמין לזה שתוך רבע שעה הם הצליחו לגייס 180-170 אלף קולות? אחרי שלפני רבע שעה הוא היה 1.5. אני רוצה להבין, מה? מי זה? איזה ערוץ? אחד? מי זה שם בערוץ אחד? רוזנר, אם אני לא טועה. רוזנר, אחד שהיה ראש מחלקת החדשות בארץ. עבדנו יחד הרבה שנים, אני חושב, אני לא יודע, אני חושב שרוזנר עשה איזושהי הסבה מחדשות לסקרים. טוב, אוקיי, אז קניות, ואתם איתנו הולך להיות מאוד מאוד מעניין, כי התובנות של אבי גרינצווייג ואימנואל שילו על כל התופעה הזאת שנקראת טרופר ויועז הנדל ווינטר ו... חבר'ה, הבחירות הגורליות ביותר בתולדות מדינת ישראל. קניות.
7: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בכביש מספר 60, עומס מצומת שילו עד צומת גבעת אסף. בכביש מספר 1, עומס ממחלף הראל עד מחלף קריית יערים. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף השבעה. סו בזהירות. נסיעה טובה.
7: בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל?
8: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מערו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: השבוע בפתחי וזמרי, קבוצת פיננסים לישראל מזמינה אתכם להילחם במינוס בבנק ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. רק בפיננסים לישראל הבדיקה אינה עולה כסף, הפגישה אינה עולה כסף, אין מקדמות לפני שיש תוצאות. רק אם יוכח חיסכון משמעותי של אלפי שקלים בחודש. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, אחת בצהריים. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבי 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: גלי ישראל.
8: כן, השידור שלי, השידור שלכם, עורך העיתון בשבע עמנואל שילה, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, אבי.
8: רגע, ובוקר טוב גם לך, פרשן הפוליטי אבי גרינצייג.
9: בוקר טוב.
8: בוקר טוב, יש לי מחויבות לתוכן שיווקי שאומר שיש לנו תזכורת לראש השנה שכבר מגיע.
10: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
11: בחסות, עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: שוב בוקר טוב, אמנואל.
9: בוקר טוב.
8: אני יודע, אני טועה עם עצמי, מה אני אמור לפתוח את השיחה איתך ועם אבי גרינצייג? אתה יודע, הרי כיף לפתוח עם אייזנקוט ועם בנט ועם... אבל אני דווקא, ככה אני לא מתאפק, אני רוצה לפתוח דווקא עם חילי טרופר. תראה, יש לו שם מסוים במיליה הפוליטי, בכלל בחברה הישראלית, של איש של צדק ואמת וחברות ואהבה ואחווה, שלום ורעות. ותראה מה שהוא עשה לבני גנץ בוקר אחד, תראה מה שהוא עשה ליועז הנדל בבוקר יום אתמול. וראיתי את הפנים של יועז הנדל אתמול במסיבת העיתון המופרכת, במסיבת העיתונאים המופרכת עם זליחה. אני מבין מה עובר. אז קדימה, המיקרופון שלכם, אמנואל, אתה ראשון, ולכה מכן אבי גרינצייג, בבקשה.
9: אם אתה רוצה להתייחס לחילי טרופר, אז קודם כל, באמת הוא מוכיח במהלכים האחרונים שלו, שבסוף אם מישהו חשב אחרת, אז הוא פוליטיקאי, הוא פוליטיקאי ככל הפוליטיקאים, אולי אפילו, בוא נגיד, יש כאלה שלא היו מרחיקים לכת כמוהו בשביל להבטיח את מקומם בכנסת הבאה, ואפשר להתאכזב מזה ובצדק. גם אני לא רוצה לדבר רק על המהלכים האישיים שלו, אלא באמת מה הוא עשה בפוליטיקה הישראלית. קודם כל, חילי טרופר זה הבן אדם שיותר מכל אחר, אחד אחר, בנה את בני גנץ ושיווק אותה לעם ישראל בתור הפתרון והמחליף הראוי וראש הממשלה.
8: רבין, אתה זוכר.
9: כן, כן, עכשיו, בסדר, כשהכרנו, כל הקמפיין של בני גנץ היה קמפיין של שתיקה. הוא הכי הצליח מתישהו שתק. כשהוא התחיל לדבר, אז ראו שאין באמת מאחורי הדברים אדם עם הבנה עמוקה ועם תוכנית סדורה. ואת כל הבלגן הזה עשה לנו חילי טרופר, והוא ממשיך בקו של השמאל באופן כללי. המועמד האולטימטיבי של השמאל קוראים לו לא ביבי. כל פעם הלא ביבי הזה זה מישהו אחר.
8: אתה מתעלם מהתמיכה שלו וההשתתפות שלו בממשלת בנט והאחים המוסלמים.
9: חילי טרופר הוא שמאל, לא להתבלבל, יש לו כיפה, אבל יש שמאל דתי. השמאל הדתי-לאומי זה 5% בערך מהציבור הדתי-לאומי.
8: אני הייתי בטוח שאני היחידי שחושב כך על, על טרופר. אמנואל, אני מה זה שמח שאתה הייתי בשידור הבוקר? אני מכנה אותו כל הזמן, היא שמאל לכל דבר, אפילו, במקרים מסוים אפילו שמאל קיצוני.
9: אני לא הייתי אומר קיצוני, אבל הוא איש שמאל, הוא התחיל גם את דרכו הפוליטית במפלגת העבודה של שלי יחימוביץ'. שם גם נמצאות השקפותיו, אגב הוא לא מרבה לדבר על השקפותיו, אנחנו לא באמת יודעים מה הוא חושב, אבל מי שמכיר את ההיסטוריה שלו מבין שהוא, בוא נגיד, עד לא מזמן הוא בוודאי לא הייתה לו בעיה להגיד שהוא
8: תומך
9: במדינה פלסטינית.
8: אני לא זוכר את הנאום שלו, את נאום המחמאות שלו לשלי יחימוביץ', זה אחד הדברים הכי מוזרים ומופרכים של כאילו איש חובש כיפה שכאילו הגדיר את עצמו ימין שבזה, והדברים שהוא הפך את שלי יחימוביץ' לגולדה מאיר ולרחל ינאית בן צבי.
9: אני חושב שבציונות הדתית, בציבור הדתי-לאומי, מי שעוקב אחרי טרופר לאורך השנים יודע שבדעותיו הוא שייך, כמו שאמרתי, ל-5% מהציבור הדתי-לאומי שהם שייכים למחנה השמאל. תמיד היו כאלה, תמיד היו כאלה, תמיד הם היו מיעוט. איך אומרים? זכותם. אבל מעבר לזה, יש לו תדמית מאוד נקייה, וגם הוא באמת עשה דברים יפים ככה.
8: ברמה אישית, ברמה אישית, כן, נכון.
9: בחייו האישיים, אבל עכשיו הוא מראה שגם הוא פוליטיקאי שקודם כל חשוב לו להיות בכנסת הבאה, והוא מוכן לעשות בשביל זה דברים כמו, כמו לעזוב את גנץ, או גם לעזוב את יועז הנדל. לעזוב את גנץ אחרי כל השנים האלה, ואחרי שהוא הבין שלא מגנץ תבוא הישועה של השמאל, את זה עוד אפשר להבין, את זה עוד אפשר להגיד, אוקיי, זה הוא עשה בצורה לגיטימית. הנטישה הזאת של יועז הנדל ברגע האחרון כבר, כדי לקפוץ על איזשהו כיסא, זה כבר משחק כיסאות מוזיקליים, שברגע האחרון אתה תופס את הכיסא הפנוי, זה נראה הרבה פחות יפה ואלגנטי.
8: גרינצייג.
7: טוב, קודם כל, איבנו לקח לי ממש את כל המילים. אני גם מסכים עם ההבחנה לגבי טרופר, שהוא יכול להיות איש טוב, הוא איש טוב ברמה האישית, אבל גם איש שמאל, זה לא סותר בכך. אנשי שמאל יכולים להיות אנשים נפלאים, הגדעותיהם בעייתיות, וכן, אני דווקא נהנה לראות איך אדם ככה לומד להיות פוליטיקאי, ולאט לאט לומד לעשות כל מיני טריקים בשביל לשמור על הכיסא שלו, זה אפילו נחמד לפרשנים שעוקבים אחרי התחום. זה מראה סביב, גם גנץ אגב.
8: כן, אבל זה לא פשוט, זה לא פשוט לעזוב את יועז הנדל, גם שכן, גם חבר.
7: רגע,
8: ושעה לפני סגירת הרשימות,
7: אבי, שמענו נתן פה פרופיל מלא לטרופר, אז אני אתמקד רגע בהנדל ברשותך.
8: כן.
7: כי הסיפור של הנדל, שמדלג ככה במפלגה למפלגה בחינניות, כן, אני חושב שזה השמינית או השביעית שלו, משהו כזה, והסיפור העצוב של הרבה מאוד פוליטיקאים, וראינו כמה מהם שניסו בתקופה האחרונה לככב, כמו ארדן ואחרים, שמשוכנעים שאם הם רק יגידו אחריי, אז העם כולו יצעד אחריהם, ויש לפחות 200, 300, 400 אלף איש שמחכים רק שהם יקפצו אחריהם לפקודה. במקרה של הנדל זה ממש מילולית, כי הרי המפלגה שלו זה כאילו המילואים ניקים. ומה שהוא שכח, שאומנם יש 400 ומשהו אלף מילואימיקים כמדומני בישראל, שזה משהו כמו 10 מנדטים, אבל הם אנשים, אזרחים ישראלים לכל דבר.
8: ויש להם דעות משלהם.
7: בדיוק, רובם כנראה ימניים, חלקם אולי לא, יש להם, חלקם אוהבים את בן גביר, חלקם את נתניהו, וחלקם אולי את יאיר גולן, אבל זה שיועז הנדל קפץ ונעמד ואמר, אני פותח מפלגה שקוראים למילואימיקים, אז תתייצבו אחריי, לא כל כך הוכיח את עצמו. והחיבור לזליך, אתה יודע, כמו שאמרנו פה קודם, זה לא, לא, זה היה מראה עצוב, באמת,
8: איך,
7: עצוב
8: איך, איך, כאילו, תנסה להסביר לי,
7: אני, קריצה. אני מאוד, אני, גילוי נאות, אני אוהב את הכתיבה של הנדל, אני חושב שהוא איש נחמד וסימפטי, ואני חושב שהוא אפילו היה פוליטיקאי סביר, אם כי כמובן נוטה שמאלה, אבל אני חושב שהוא הבין שלבד, אולי במחיר קשה, הוא הבין שלבד הוא לא בדיוק כזה אוטוריטה שמושך תחריה את הציבור הרחב, ואם הוא רוצה פעם לחזור לפוליטיקה למשבצת ריאלית, הוא יצטרך למצוא איזה מישהו שיסכים לשבץ אותו.
8: אוקיי, עכשיו אני עובר על רשימת המועמדים לכנסת של בנט ולפיד. תקשיבו, אני מחפש איזה בשורה. בנט, מה לא אמרנו עליו? לפיד, אנחנו יודעים הכל. יש שם בחור בן 23, מוצב לפני רם בן ברק, לא שאני מת על רם בן ברק, רם בן ברק הוא לא העיפרון הכי מחודד בקלמר, אבל בתחומו, בזמנו, במוסד, הוא היה סגן ראש המוסד, מועמד רציני להיות ראש המוסד.
7: בסדר, אתה משווה אותו לפעיל החברתי יונתן שלב.
8: אז אני רוצה רגע להבין, אימנואל, ואחרי זה מיד אתה כמובן גרינצייג, אני רוצה להבין, כאילו, איפה הבשורה? זה איש ההייטק והעסקים והאיש המחר שמתעלם מהיום ומהאתמול, נפתלי בנט, זאת הרשימה, מרב בן ארי בצמרת הגבוהה, ויחד עם שלב, יונתן שלב?
9: את העניין של יונתן שלב קטונתי מלהסביר, באמת אני לא מבין, מעבר לידידות וההיסטוריה המשותפת שלו עם אמא של יונתן שלב בעסקים, בהייטק, אני באמת לא מבין מאיפה בא לבין את היציאה הזאת להקפיץ אותו למקום ריאלי.
8: אז איך נסמוך עליו בדברים אחרים? לא שאנחנו סומכים, אבל אתה יודע, אתה אומר, רגע, אולי אנחנו מקבלים משהו אחר, משהו רענן יותר, חדש, מישהו שהסיק מסקנות. אז יונתן שלב?
9: כן, נכון, בסדר. כשנתניהו שריין את טלי גוטליב, אז גם כן ניסו להיכנס בו באותה צורה, אבל טלי גוטליב היא בן אדם שעשה משהו בחיים שלה, ועם כל הטיפוס המיוחד שהיא,
8: הציבוני, הציבוני,
9: מבינה במשפט, והיא בעלת אומץ ציבורי. כן, חבל להכביר מילים על העניין הזה.
8: לא, בוא גם נזכיר שטלי גוטליב עשתה הרבה דברים טובים בכנסת, והגיעה לאן שהיה צריך להגיע באומץ, ואמרה את מה שאמרה, עם הבעיות האחרות שהיו
9: סביבה. אני מסכים, לכן אני אומר, כמה נכנסו בנתניהו על טלי גוטליב, וכמה שותקים לבנט את העניין של יונתן שלב. באמת, זה פשוט שיבוץ לא לעניין. וחבל להכביר על זה
7: מילים. אני ברשותך, תראה, על שלב דיברתם בצדק, זו בדיחה שבאמת קשה להצדיק אותה, אבל לבריאות, אתה יודע, אם הבוחרים של בנט זה מה שהם בוחרים, אז בסדר, יש דווקא בחלק השני של המפלגה הזאת, את הלפיד, יש כעת איזה שערת רשת, שהוא שיבץ את בליאק, שנחשב יחסית פרלמנטר מצטיין, וכנראה גם יותר חכם מרוב חברי יש עתיד, איבץ אותו במקום יחסית נמוך, ויש על זה בלגן גדול. אז לפיד אתמול, במסגרת הניסיון שלו להסביר את עצמו, אין לי מילים להגיד את זה, הוא יצא כל כך לפיד. הוא מסביר לעוקבים, הוא ראה את הטענות על זה שבליאק משובץ נמוך, אז כעת זה בידיים שלכם, אם תצביעו לי, אתם תצליחו להכניס אותו. כמה אפשר להיות יותר טיפש בו, אם זה כל כך חשוב לך ואתה מבין ששגית, אז זה בידיים שלך לקדם אותו. אבל זה יאיר לפיד, תמיד היה כזה. אני הסתכלתי על הרשימה שלה, אחרי כל ההבטחות והרעש והצלצולים, אתה מסתכל, מה הבשורה הגדולה, רב בן ארי, מה, מה, מה, באמת, מה, מה, מה אתם מביאים מכל האיחוד והדרמה והבלגן שיצרתם פה? אפשר כבר לראות את המנדטים שהמתפוגגים. ישבתי פה בזה פאנל, אז אמרה שם מזל מועלם, שבאמת פרשנית זה, היא אמרה שבנט הוא משולש ברמודה הישראלי של המנדטים.
8: יפה.
7: נראה שזה יהיה המצב גם הפעם.
8: כן, להערכתי בסוף באמת חד ספרתי, אפילו סביב החמישה, שישה מנדטים, לא מעבר לכך. לפני שאנחנו מגיעים לוינטר, כי עם וינטר מקנחים שיחות כאלה בתוכניות אקטואליה. הרשימה של ליברמן, יש שם אחד בשם בן שטרית, במקום השני, בכירי המפלגה ששכבו עבור ליברמן על הגדרות, והיו בעצם שטיח שלו, לא בארבע שנים בכלל, בכל הקריירה שלו, אנשים פשוט שטיח עבורו, והם נתחקו עבור שמות שאני לא בדיוק, אתם יודעים, לא, הם לא גיים צ'יינג'ר.
9: לגבי בן שטרית, הוא היה ראש מועצת בית שאן, והוא אבא שקול מהמלחמה הזאת, והוא היה ממובילי הדרישה המאוד מאוד תקיפה להקים ועדת חקירה שירכיב אותה יצחק עמית. מעבר לדחיקת הוותיקים של ליברמן, כפי שציינת אבי, מדאיג אותי שהמיקום הגבוה שלו בעצם מאותת שליברמן אומר, אני לא רוצה ללכת לממשלה עם נתניהו, כי אם הוא יוצא ללכת לממשלה עם נתניהו, תהיה לו בעיה מאוד קשה עם המספר 2 שלו, שאני לא שופט אותו כי הוא אב שקול, אבל להגיד היום ועדת חקירה ממלכתית זה צחוק. כשחוקקו את חוק ועדת חקירה ממלכתית, בית המשפט העליון נהנה מאמון של 80-90% מהציבור. היום כשבכל הסקרים הוא יורד למתחת ל-50%, 40 ומשהו אחוז, זה בעצם להגיד, בואו נבחר את השופט מטעמנו, שהוא נאמן עלינו ולא נאמן על החצי השני, בשונה מההצעה המאוד הוגנת שהליכוד, שהקואליציה הזאת הציעה להקים
8: ועדה.
9: חצי חצי, כאן הם אומרים כביכול מתכסים בצלת הממלכתיות, אבל בעצם אומרים ימונו אנשים על ידי יצחק עמית שהוא האיש שלנו ואנחנו סומכים עליו שהוא יקים את הוועדה המוטה שכל עניינה יהיה להרשיע את נתניהו, שזה מה שהם רוצים שיצא מהוועדה הזאת. אז זה באמת מדאיג, ההרכב אצל ליברמן מדאיג.
8: מדאיג מאוד, גרינצייג, אני, תרשה לי ככה, לא, ואני לא אכפת לי, אבל יהיה אחרי זה גם משפט של אימנואל. אני לא מאמין שליברמן עובר את השישה מנדטים. אתה יודע מה? שבעה עם עודפי קולות, שבעה מנדטים במקרה הטוב.
12: אז אני אגיד לך שתי נקודות. קודם כל, אני מסכים שהוא לא רחוק משם, אני חושב שאולי אפילו 8, כי כן יש איזשהו סחף קטן שכל מיני אנשים אליו, מכל מיני כיוונים, לא יודע למה. יכול להיות, אבל מה שיותר תופס אותי זה מי נמצא במקום העשירי, שלכל הדעות הוא כנראה לא ריאלי כרגע, שזה דני אילוז, מיודענו, זה שעשה את כל הדרך מהליכוד וכל הקמפיין על גב התרפות של הקואליציה הקודמת, ואולי נראה את הכנסת הבאה מהסלון.
8: כן, טוב, אוקיי, מה אני אגיד לכם, חברכם, חברי הטוב, גיא בוסי, אומר שאדוני, מר אבי רצון, אתה שוגה, ליברמן יגיע לדו ספרתי. אוקיי, גיא, אני חולק עליך וניפגש בבוקר של ה-28. אוקיי, רגע, וינטר, קדימה, אימנואל, וינטר, תן לי, אני כבר אמרתי את שלי וזהו, זה היום בלילה ומחר בבוקר נגמר הסיפור, תן לי תובנה ככה.
9: וינטר זה פרדוקס גדול, כי מצד אחד כל הסקרים האופטימיים לאחרונה שנותנים, מדברים על יתרון, גם, אני לא מדבר על ערוץ 14 וה-24, אלא בערוצים 11 התפרסם אתמול, שבעצם למחנה הקואליציה, הגוש נתניהו, יש עכשיו יתרון על פני הגוש של אייזנקוט, שזה דבר שהם לא אמרו הרבה זמן. כל הסקרים האלה, בין השאר, מתבססים על זה שווינטר מביא 4 מנדטים. אז מצד אחד, יש פיתוי גדול לתרחיש האופטימי, כן, ווינטר יביא מנדטים מהשמאל כביכול,
8: תוך כדי שאתה אומר את המשפט הזה והמספרים האלה, אני בעצם עכשיו אומר, שואל את עצמי אם אין כאן הנדסת תודעה. לכו על וינטר ברגע האחרון הוא לעבור את אחוז החסימה ואז
9: קודם כל זה באמת עלול להיות, זה באמת עלול להיות, אבל אני אומר בכל מקרה, גם אם הכל אותנטי והכל יפה, זה ללכת על הקסקס, זה לקחת סיכון שאסור לקחת אותו, ולכן הלחצים על וינטר יימשכו עד הרגע האחרון. אני לא אופטימי בעניין הזה, להערכתי הוא כן ירוץ, אבל הלוואי שיהיו הפתעות טובות והוא יקבל את אחת ההצעות המאוד מאוד מפתות שנותנת לו
8: אין לי רבע בעיה שהוא יהיה במקום הראשון בציונות, רגע, אין לי בעיה שהוא יהיה במקום הראשון של הציונות הדתית או במקום השני, אין לי בעיה, כן, גם במקום הראשון, פשוט הבחירות האלה, באמת, אתה יודע, זה לבזבז כל כך הרבה זמן על וינטר, חייל, קצין מאותר, ובאמת, אדם שעשה רבות לביטחון ישראל, באמת, אדם היה ערכי, אני לא בטוח שהיום, כי היום הוא פוליטיקאי על מלא. אני רק אומר שבשורה התחתונה יש לי תחושה שווינטר זה מנדט. והמנדט הזה יכול להיות גם במקום הראשון של הציונות הדתית, או במקום השני, כדי שלא חלילה תבוא עלינו ממשלת שמאל.
9: אני לא חושב שהוא רק מנדט, אבל בסדר, לגבי וינטר, סמוטריץ' אתמול אגב בוועידה של העיתון בשבע אמר שנרמז בצורה מאוד ברורה שהוא לא אובססיבי להיות במקום הראשון בבלוק טכני ביחד עם וינטר. הוא אומר זה ממילא לא משנה, רגע אחרי הבחירות אנחנו נפרדים, כל אחד הולך לדרכו. אז כולנו זוכרים, לא יודע אם כולנו זוכרים, אבל פעם הילד שקד לרגע הובילה באחת מסבבי הבחירות, היא הובילה רשימה מאוחדת של הציונות הדתית עם הבית היהודי, אלא עם ימינה, ורגע אחרי הבחירות בנט התפצל ולקח לה את ההגה.
8: זוכר,
9: כי מתן כהנה היה איתו.
8: בזוכרי ימים ימימה. משפט אחרון שלך, גרינצייג, לגבי וינטר.
12: אני אגיד בתמצית שלדעתי וינטר לא יעבור ככה. אני חושב שהוא לא מבין את הסיטואציה, הוא לא מבין איך עובדים סקרים, הוא לא מבין דינמיקה של בחירות, יש לו עוד חודש וחצי, והוא כבר מאבד גובה ונמצא על הסף, ואין לו בייס טיווי. לכן, אם הוא חכם ואחראי, ואם הוא רוצה להוכיח שהוא מסוגל להיות מנהיג פוליטי אמיתי בימין, הוא חייב לחבור לסמוטריץ', כי זה כרגע החבירה הכי הגיונית, או לליכוד באיזושהי צורה, למקסם את הקולות בתוך הגוש. הוא לא באמת מעביר מנדטים אחרי שהוא יצא שתומך בנתניהו, כל האירוע הזה זה בלוף. ואם הוא רץ עצמאית, זה מלמד הרבה לדעתי על האיש ועל חוסר אחריות. אגב, גם אם הוא יעבור בסוף, גם אם בסוף הוא איכשהו יצליח לעבור, החוסר הבנה הפוליטי הזה של ערוץ קט לבד, מלמד עליו הרבה.
8: כן, איך כותב לי?
9: זה אימור שאסור לקחת. אימור שאסור לקחת.
8: בדיוק, כן. אתה יודע איך כותב לי צדיק, תוך כדי השיחה איתכם, בקשר לוינטר, שכל הקצינים הבכירים, אני לא אצטט אותו במדויק, כי זה לא עובר ברדיו, אבל בעצם שהם לא העפרונות הכי מחודדים בקלמר, שאולי לוחמים טובים ומפקדים וכל זה, אבל ברגע שהם...
12: יש סיבה טובה מאוד, שברוב המערב, מזמן כבר, כמה עשרות שנים, אין אף מנהיג נבחר, שהוא גנרל בדימוס. מאז שארל דה גול ואייזנהאואר, אין דבר כזה כמעט, כי הם מבינים שזה לא מתאים. הם לא שייכים לעולם.
8: אם כי באיטליה יש אחד בשם רוברטו ונאצ'י, שהוא גנרל גדול בצבא. כן, נדיר, נדיר, נכון. בצבא, ושנים לא היה באיטליה, אחד שכבר תוך שנה מגיע ל10% בסקרים. לא מאיים עדיין על מלוני, אבל הוא די... די
12: כן,
9: חזר. אפילו בתור אוקיי. שרי ביטחון, אפילו בתור שרי ביטחון הגנרלים ארנס, היו פחות מצלחים.
8: ארנס שוכיח את זה.
9: שרי הביטחון הטובים ביותר היו אזרחים.
8: נכון, ארנס למשל, אם כי אמיר פרץ, אמיר פרץ הוציא שם רע
9: אני לא אומר שכל האזרחים היו טובים. כן, טוב, אני אומר הגנרלים לא היו טובים. אוקיי.
8: חבר'ה, זהו, אני חייב לצאת לקניות. תודה רבה לכם, אם לא ניפגש, חג שמח, תודה רבה, גם לי.
9: יום טוב, תודה רבה.
8: ביי, אימנואל. קניות, ויש לי עוד אמירה על שמעון מזרחי ומכבי תל אביב.
13: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: בכביש מספר 60, עומס מצומת שילה עד צומת גבעת אסף. בכביש מספר 1, עומס ממחלף הראל עד מחלף קריית יערים. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף השבעה. סו בזהירות. נסיעה טובה.
13: בחסות, הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
17: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קאסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
18: רגע, רגע, תעצור!
19: מה קרה?
18: בודקים בבר.
19: נו, יש אישור?
18: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
20: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
21: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
22: מקררים במחירים הכי נמוכים.
23: אפשר יותר נמוך?
22: מקררים במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסן החשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
25: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: התעשייה. אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
1: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: החג הזה הופכים את הבית למלון חמישה כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל. מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: אני רוצה
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
12: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
14: בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
17: לא נכון.
16: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
17: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
18: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: דלתו תבור.
21: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
19: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: דלתו תבור.
22: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
19: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: דלתו תבור.
23: תקשיבו, אני חושב על הוואטסאפ ששלח לי עין מם, שמי התנגד לכיבוש עזה? כל הגנרלים וכל הביטחונים וכל הדברים, והיה אחד, כן, ההוא, הבן של צילה, היחידי שתמך. תקשיבו, אני, מה זה מתנצל שאני לא מצליח להביא כל הדברים הנהדרים שלמשל, לא, טליה אני חייב, טליה אני חייב, שהיא מכירה את אופר וינטר היטב. וואו, שור נוגח מועד. לגבי שמעון מזרחי, אני ארחיב. אבל תקשיבו, זה על מה שאמרתי אתמול, אבל אני ארחיב, אני מקווה שגם יהיה לנו מרויין מחר. מכבי תל אביב זה שמעון מזרחי, שמעון זרח, וכל מה ששמעון מזרחי עושה, זה לטובת מכבי תל אביב, עוד מימי מכבי בסלוניקי. אוקיי? זהו. תודה לאורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה לך משה רחם כי נעיש על הטכניקה. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם, מחר מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר. תל חי.
24: גלי ישראל.
7: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל לראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22 03-522-12-22.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: מאמי, יש נזילה.
9: איפה?
8: בחשבון הבנק.
6: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
10: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה לאזריאלי.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן.

0: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
5: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: גלי ישראל החדשות.
6: בוקר טוב, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מוחסן רזאי אמר הלילה שבימים הקרובים יכריז המשטר על אזור מוגבל מחוץ למיצר הורמוז. האזור יתחיל מקו המצור הימי של ארצות הברית ויכלול אזורים במפרץ הפרסי. הוא ציין כי כל ספינה שתיכנס לאזור החדש תוכנס לרשימת העיצומים. כל זאת על רקע נתונים של חברת מעקב הסחר קפלר מעשרת הימים האחרונים, לפיהם רק 10 ספינות מסחר עברו בממוצע מדי יום במיצר, הנתון הנמוך ביותר מאז חודש מאי. כוחותינו חיסלו לפנות בוקר מחבל חיזבאללה ופצעו שניים נוספים בתקיפה שביצעו על רכב במחוז נבטיה בדרום לבנון. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. ברצועת עזה דווח שבמהלך השעות האחרונות חוסלו שני מחבלים ונפצעו כמה מחבלים נוספים בתקיפות שביצעו חיילינו במרכז הרצועה. דובר צהל מסר שכלי הנדסי של כוחותינו עלה על מטען באזור הקו הצהוב, אין נפגעים. בתגובה תקפו הכוחות תשתיות חמאס במרחב. בכפר חוג'ה הסמוך להתיישבות קדומים חיסלו לוחמנו הלילה מחבל שסיכן את חייהם. הם ללוחמים שלום. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
7: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
8: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
9: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
8: כוכבית 6188.
6: היום תורגש הכבדה בעומסי החום בכל חלקי הארץ.
7: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
8: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: להרשמה כוכבית 6188.
6: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: שומעים שזה ישראלי, גלי ישראל.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
13: בחסות אור משכנתאות.
14: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
15: אור משכנתאות.
4: שרון גל.
16: כן, שלום, בוקר טוב, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן כרגיל, האורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים חבר'ה, מי היום כמו אתמול? מה אתם אומרים לרוץ על אתמול? אוקיי, משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, שלז ומזל מועלם איתנו. שלום, בוקר טוב.
17: בוקר טוב.
16: שלום מזל.
18: בוקר טוב שרון, בוקר טוב
17: שלן. בוקר טוב חברים.
16: בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב.
18: יש לנו... אני שם מגננת, כן, בוקר טוב.

0: טוב, אנחנו מתקרבים לסגירת הרשימות. יש למישהו משהו חדש שהוא רוצה ככה להבזיק איתו את הבוקר לקראת הסגירה בעוד 12, 13, 14 שעות בערך?
1: תלמידה מצטיינת, בבקשה.
0: תלמידה מצטיינת בלי קליטה.
2: אנחנו
0: מחפשים את ה... כן. אוקיי. לא, לא שומעים אותך, תזוזי. תעלי על גבעה או משהו. לא. טוב, תכף נחבר אותך מחדש. נתחיל עם שלז. כן, מה אתה שומע?
1: תגיד, שרון, אתה מכיר את זה שיבוא מחר ביום שלישי ואיפשהו בתשע, תשע וחצי בערב, ואז יהיה איזשהו מהלך ויגידו, וואו, הכתבים הפוליטיים, זה יום הכיפור שלהם, איך הם לא ידעו שזה מה שיבוא? אז זה המהלך שאני מחפש. אם יש לך איך לסייע לי לדבר הזה, אני מאוד אשמח. אני טר אחרי הנושא הזה כבר שבוע, שבועיים. מחפש בכל פינה, לא מצאתי איזשהו דרמה גדולה. אייזנקוט ובנט כבר עומדים כבר בתור להגשת הרשימות, ואחרי שאתמול הם כאילו כבר נועצים את האירוע שאני לא בטוח שיהיה ייחוד, אם כי זה לא סגור עד שלא סגור. דרך אגב, הפרקטיקה הזאת, מה שמעניין בתור להגשת הרשימות, היא שגם אופר וינטר עומד שם, וגם הוא בעצם מסמן, חברים, אין לכם מה לדבר איתי, אני רץ אולין עד הסוף. זה מה שקורה עכשיו מחוץ לוועדת הבחירות. בגדול...
0: רגע, אפשר כבר להגיש מהיום? קודם כל אמרתי שזה 12-14 שעות, אז זה מחר. זה לא נסגר היום, טעות שלי.
1: מחר ב-10 ייסגרו
0: נכון.
1: ייסגרו הרשימות. אתמול בערב כבר התחיל התור של התור לרישום. בסדר? והיום יש את התור לראשון, לא משנה, פרקטיקה של יומיים עם אוהל חמוד. בגדול, אם אתה שואל אותי ומה הכי מעניין להתמקד הבוקר, מה מבחינתי הנעלם הכי גדול,
0: כן.
1: זה דווקא הסיפור של הליכוד עם המשוריינים של הליכוד. מחר ב-11 בבוקר צריכה להיות ישיבה של מזכירות הליכוד לאשר את השריונים. אני מניח שגם כמוני הם שומעים את, את כל השמות, לא יודעים עדיין את כל הפרטים, אבל לנתניהו יש תמיד איזשהו שפן לשלוף, ולכן לדעתי אולי שם, מלבד כל מבול השמות כפי שכבר שמענו, אולי שם נמצא איזשהו...
0: אולי שם תבוא
1: הפתעה. חדש ומאוד מעניין.
0: מה את אומרת, מזל?
2: לא, אז כמה דברים, לא, פתאום שהוא תיאר את אופר וינטר עומד שם בתור, אז זה היה לי דז'ה וו על נפתלי בנט, שבאחת ממערכות הבחירות רץ עם הדפים. ברגע האחרון או משהו, אבל זה סתם. אני, מה אני אומרת? אני אומרת שגם אם נתניהו ישלוף איזה שפן, זה נחמד, אבל בסוף אנחנו בבחירות שבמידה רבה, כמו רוב מערכות הבחירות של השנים האחרונות, הן פרסונליות. אנחנו מסתכלים על אייזנקוט, אנחנו מסתכלים על נתניהו, אנחנו מסתכלים על וינטר, אנחנו לא כל כך, מי יודע בכלל מה יש ברשימה של... של אייזנקוט הרבה מאחוריו, או של בנט. רוב השמות הם אנונימיים, אין איזה סטארים עכשיו, חוץ מיורם כהן, שהוא היה גם ראש שלבק לפני הרבה שנים. אין את הנגיד, הבחירות של 2009, שנתניהו כל יום, במחאות אני אומרת, תחתים מישהו, ובא בוגי, וחזר דן מרידור. אנחנו לא רואים, ולכן... לא יודעת כמה משמעות יש לזה, חוץ מזה שזה נראה שלא רוצים לבוא לליכוד, שזה מותג פחות חזק כרגע. אבל בסוף הבחירות האלה הן על אדם אחד, הן על אדם אחד במקרה הזה, אם אנחנו אומרים על אנשים, הן על אדם אחד. כן ביבי, לא ביבי, גוש ביבי, גוש לא ביבי. חזרנו לאותו אירוע.
0: וזה הסיפור שאנשים מאססים, כי הם יודעים שמה יקרה להם אחרי דקה בציבוריות הישראלית לפי דעתי, לא שלז?
1: אני רוצה קצת, אני רוצה לכפור באמירה הזאת של מצביעים רק למי שבראש הגוש, וזה לא ממש משנה. אני כן חושב, זה נכון על פניו. הבולטות היא לאייזנקוט, וינטר, בנט לפיד, ראש הממשלה, נתניהו, סמוט. אבל אני רוצה לשים פה הערה על הדבר הזה. יש הרבה מאוד אנשים, במיוחד אנשים שלא שוחים בפוליטיקה, שאתה יכול לראות למשל את אירוע וינטר, שבא למשל בן אדם אופר וינטר, אבל הוא אומר, מצרף לעצמו יוסף חדד ונטלי שם טוב, אז אופר וינטר לבד, אני לא בטוח שהוא היה הכל, ואנשים לא אומרים, תראה, דווקא יש לו רשימה, אתה מכיר את זה מהשבוע האחרון?
0: כן, כן.
1: דווקא יש לו רשימה נחמדה. יש משהו במשפט הזה שאנשים אומרים, אני כבר לא מדבר על למשל יוסף חדד שמביא אקס פקטור של מיליוני עוקבים, מפעל תקשורת של איש אחד.
2: כן.
1: הוא דרמטי. או למשל, ולכן אני אומר, את צודקת שנתניהו, הוא מצביעים בסוף לנתניהו, זה נכון. אבל בסוף, אם הוא ישלוף ברשימה הזאת, הוא יצייר איזושהי רשימה, יביא שריונים שהנבחרת שלו, פתאום תרגיש לאנשים, סתם, תן דוגמה. יש הרבה מאוד אנשים בימין שאם אתה תגיד להם דוד פטר, יכול להיות שזה עושה להם את הקיק המשפטי הקטן הזה שאומר אוקיי, אוקיי, אוקיי. מעניין אותי יותר.
0: בסוף המותג זה נתניהו, אני... אתה אומר. זה ברור.
1: אז המותג הוא נתניהו, אבל בסופו של דבר אני מאוד חושב של הרשימה יש משמעות גדולה במילה האחרונה. אייזנקוט אתמול עם חילי טרופר ואלצ'ולר, אני חושב שהוא לא מנחית איזשהו פטיש ענק על בנט ולפיד, אבל אני חושב שבדרבי הקטן הזה הוא כן קיבל אתמול קצת יותר נקודות מנפתלי בנט ולפיד.
0: לא, אבל תחשוב שטרופר עם משקל אפסי שלפני רגע לא עבר עם הנדל, פתאום מקבל שני מקומות בשירייה.
1: לא, אז רגע, אני אבהיר את עצמי, זה לא משקל...
0: והנדל עכשיו עם זליחה, כן? במפלגה מספר...
1: רגע, אבל זה לא, נגמרו הזמנים שבן אדם הביא איתו קבלן קולות. הבאת, אולי יש אחד היום כזה במערכת הפוליטית, קוראים לו חמדה מרצה ליברמן, שאתה יודע, הוא בא עם איזה 20,000 קולות. בוא נגיד, היום אתה צובע רשימה, אתה מצייר רשימה, אתה יוצר איזושהי אווירה של רשימה שוואלה, נעים לי להצביע לה. זה לא כוח אלקטורלי, זה ציור.
2: אבל בסוף אני עדיין חושבת שהאירוע הגדול הוא האירוע של ביבי, גם בבחירות האלה. ולכן יש הרבה אנשים שהם קשה להם עם הרשימה של הליכוד, אבל ברגע האמת הם יסתמו את האף, כי האלטרנטיבות הן ברורות. ואותו דבר בצד השני. הסיפור גם עם גם בסיפור של בצד של נתניהו עם החרדים. עכשיו נתת דוגמה את יוסף חדד, זה נכון שיש לו מיליוני עוקבים. אני לא חושבת שזה, זה מטעה הרבה פעמים אנשים מלחשוב שאת זה מתרגמים למנדטים. א', זה אירוע מאוד קשה היום להביא מנדטים. דבר שני, הרבה מהעוקבים שלו הם בחול, הרבה מהעוקבים שלו הם מאוד מאוד צעירים. זה לא, אני, בעיניי זה לא אחד לאחד. זה בסדר, הוא דמות מוכרת, אבל בסוף וינטר היה אמור לחולל את הסיפור הזה. כי זה מאוד פרסונלי, אתה רוצה לראות אדם, אתה אומר, אוקיי, מה... אני רוצה לראות אותו במקום מסוים או את המפלגה שלו. וגם במקרה הזה, כי תסתכלו עם כל הדיבורים על הרשימות, למה אנחנו הולכים בסוף? אירו את ביבי, לא אירו. קם, לא קם. Okay. זה הולך לשם.
0: יש קטע מעניין שלא נגענו בו כמעט, וזה התפוגגות הגוש השלישי שחפרו לנו עליו פה חודשים, וניסו לקדם אותו בכל הכוח בתקשורת הממוסדת וכל הדבר הזה. ותראו מה נהיה מזה, זה די מדהים, לא?
2: כי אנשים, אני אגיד, במרכאות, לא רוצה להגיד לא טובים, אבל הרבה עסקנות פוליטית, הרבה אגו. זה היה גוש שהוא קם ונופל, ובסוף הוא נפל על אנשים שיבואו ממקום טוב ונקי יותר, דדי סימחי. אבל כל הדבר הזה נדרס, אני אקח את המקום הראשון, גלעד יהיה, לא יהיה, זה לא ייצר את האווירה, כמו ששלז אומר. ברגע שזה לא יתרומם ולא יצר את האווירה, וזה לא נהיה דש של 77, שם באמת הייתה אווירה של משהו אחר שינוי, אז זה התרסת, כי לא היה בזה כלום.
0: בקיצור, אין סיכוי.
1: אני מחלק את זה לשניים, ברמה הטכנית, כמו שמזל אומרת, זה אירוע של אגו, זה אירוע שבו בפנטזיה שלהם הם כולם מתאחדים לאיזושהי רשימה אחת של 15 שמות מפוצצים וכולם באים איתם. בפוליטיקה הישראלית זה כמעט חסר יכולת, היה צריך לקרות פה משהו יותר מקסום כדי שדבר כזה יקרה. ברמה היותר אסטרטגית, ברמת המקרו, מדינת ישראל הופכת להיות ארצות הברית, אנחנו הופכים בסוף למה שנקרא הגוש האמוני, הרפובליקני מול הדמוקרטים. אני מקווה שבבחירות הבאות זה גם ילך לשם אפילו באופן קצת יותר ממוסד, לאירוע שבו כל המפלגות הקטנות וכל הדברים האלה ייעלמו מחיינו, ובסוף מדינת ישראל מתחלקת היום קצת כמו ארצות הברית למחנה היותר שמרני והמחנה היותר ליברלי, וזה התהליך הפוליטי המעניין שאנחנו עוברים, ואני חושב שבבחירות האלה הוא צועק בצורה הכי ברורה והכי גדולה על אף הניסיונות של החרדים להגיד, רגע, אנחנו לא יודעים מאיזה גוש אנחנו, ובכן, הנה הודעה, אנחנו יודעים מאיזה גוש אתם, ואתם בגוש האמוני, ומדינת ישראל שם.
0: בקיצור, אין סיכוי אני... רגע, רגע, אני רק רוצה לשאול לקראת סיום בקשר לוינטר וחיבור של ברגע האחרון של בנט, לפיד ואייזנקוט, הסיכויים אפסו בעיניכם בשני המקרים האלה?
2: כן, לדעתי כן.
0: כן, אוקיי.
2: זה לא משהו
1: שיכול להיות. על פי כל הסקרים והבדיקות גם של בנט וגם של אייזנקוט, חיבור ביניהם לא מעלה, לא מביא את אותו אקס פקטור שרצו להגיד, הנה, מגיע המפלצת הזאת עם 40-45 מנדטים, אלא יותר קורה שם איזשהו הליכוד ביתנו כזה של פעם, אני לא רואה את החיבור הזה קורה.
0: יפה.
2: מכיוון שאנחנו אחרי בנט והפישה מנדטים, אז אין את השאיפה הגדולה הזאת להגיד, הנה, אנחנו באים עם הדבר הכי גדול, כי רואים שאפשר גם בלי הדבר הכי גדול, עם הדבר הכי קטן להיות ראש ממשלה.
0: זה נכון.
2: אז מה שהיה ב-2019-2020 שרצו לייצר את הכחול לבן, שייצרו את כחול לבן הגדולה מול הליכוד, זה כבר לא רלוונטי, כי אפשר לעשות את זה גם בדרכים אחרות. אז לכן, זה, גם בגלל זה זה לא יקרה, כי זה אירוע מאוד מאוד גדול, האירוע של השישה מנדטים. הוא שינה פה הרבה דברים, הוא שבר פה נורמות, הוא שבר מוסכמות, הוא שבר באיזשהו אופן קצת את השליטה אפילו, והוא מחלחל עד היום. אנחנו רואים זה גם בטראומה שיש בימין מבינטר, כי זה אחרי טראומת...
0: בגלל בנט.
2: וגם ליברמן וגם בנט, וזה עדיין משפיע. ולכן הסיפור של מפלגה הכי
0: גדולה
2: הוא פחות
0: רלוונטי. ברור, אוקיי, חברים, נסתפק הדברים האלה, תודה רבה שהייתם איתנו ושיהיו בשורות טובות.
2: שיהיו טוב, אמן.
1: שהשם יפנק אתכם, יום
0: השם. כן, לאמור, גם אותך, הכל טוב. שלום לגיאורא לוי, חבר קרוב של בנט, אחראי על החיבור עם לפיד. אתה אחראי על החיבור עם לפיד? אם זה אתה הולך עכשיו כל החיים, זה הטייטל?
3: בוקר טוב שרון, מה שלומך, הכל בסדר.
0: בסדר, ברוך השם. זה אתה עשית את החיבור, זאת אומרת, אתה הלחמת את זה?
3: אני הייתי בין הדוחפים, אני לא יכול להגיד שהיה לי תפקיד ראשי, אבל חשבתי שיהיה נכון לעשות הרבה חיבורים, לא רק עם יאיר, גם עם גדי, בזמנו גם עם חילי טרופר.
0: כל האחריות עליך, כן? זה כמו ג'יי די ונס שטראמפ הטיל אותו למערכה ואמר אם נצליח בהסכם להבדיל עם איראן, אז... אז זה אני, ואם ניקשל זה ג'יידי. טוב, דבר יום אחרי, תגיד, באמת אני שואל אותך, אתה איש אמוני, נכון? בגדול.
3: מה אני?
0: איש אמוני, כלומר, במקור אתה איש המחנה האמוני כזה בגדול, או שלא, זה פחות מדבר אליך?
3: אני בין הקיבוץ, בין קיבוץ השומר הצעיר, שמגיל צעיר חשבתי יותר בכיוון ימינה, וכן, בצוות שלי גם... היו ארבעה לוחמים דתיים, שזה עשה לי הרבה התקרבות לצד של הציונות הדתית.
0: אז אתה רואה את הרשימה של בנט ולפיד אחריו מספר 2, ופתאום טיבון מספר 6, עם כל מה שהוא אמר לאורך כל המלחמה וכל הגישה הפרוגרסיבית והשמאל קיצוני ורם בן ברק. ויונתן שלב, אתה יודע, אתה מסתכל על הרשימה ויוראי להב, תשמע, ועל אלה הוא אמר שהוא בחר לא נכון בעבר, כלומר, הוא סוג של השפיל פומבית את כל מי שהלך איתו כל הדרך, כשהוא יפנה עורף למחנה, ועשה את מעשה הנוכלות הכי גדול בפוליטיקה הישראלית. ואתה חיים זה בשלום, כשאתה מסתכל על הכברת שלו?
3: אני חושב שיש ביחד מציגה רשימה מאוד מאוד מאוזנת, מגוונת, אנשים שבאים עם רקע של עשייה ושל להפשיל שרבולים, בלי שמות יותר מדי נוצצים, אלא פשוט באים לעבוד. לא חייבים להסכים את
0: זה. זה קצת סיסמת בחירות, אתה יודע, איפה אתה רואה את זה?
3: לא, זה לא סיסמת בחירות, זה בהחלט מה שאנחנו מאמינים בו. זה מה שעושים, יש פה מנכליות של חברות, יש פה אנשים עם רקע ביטחוני מאוד מאוד מאוד משמעותי, יש פה אנשים עם ניסיון פוליטי. אני חושב שבהחלט רשימה מאוד מגוונת ומאוד, גם בטח בייצוג הנשי, שזה דבר סופר סופר חשוב לעניות דעתי, אני חושב שהמפלגה היחידה שבאמת...
0: מה שחשוב זה לא אנשים שיש להם קבלות של ביצוע ויש להם קילומטראז' בפוליטיקה, ולא דווקא העניין המגדרי, כמה סופרים פה ושם בסיריה, עם כל הכבוד לחשיבות של זה?
3: יש גם וגם, אני חושב שיש גם וגם. יש את מירב בן ארי, שאני חושב שהיא פרלמנטרית מעולה.
0: מה? מה היא עשתה בעצם? מה כרטיס הביקור שלך חוץ מצעקות ו... ופרובוקציות.
3: וולדימיר ביאליק, שאני חושב שהוא גם כן היה פרלמנטר מצוין. בליאק, נכון.
0: שנדחק למקום ה-16 דרך אגב. ודווקא שם ראיתי שערה גדולה סביב המיקום שלו. איך יונתן שלב מספר 10 שהגיע אתמול לא יודע מאיפה, אתה יודע ככה, הוא צנח לתוך על חשבונו של בליאק.
3: נכון, הוא יכול להיות החבר כנסת הצעיר ביותר אי פעם. יש גם לזה, אני חושב של הצעירים, אחרי כל מה שהיה בשביל הסירי, מגיע להם ייצוג בכנסת על כל מה שהדור הזה עשה, ויונתן הוא אחד הנציגים שלו. שוב אני אומר, שרון, לא חייבים...
0: אבל עוד פעם, ברמה האידיאולוגית, שאתה מסתכל על מנכ״ל מועצת יש"ע לשעבר, שעומד בראש עם תוך, אתה יודע, רשימה כזאת, שהיא כל כך לא בדמותו ההיא, זה דבר די מדהים, כאילו, פשוט... אי אפשר לתאר את זה, אתה יודע, זה בגלל שזה בנט, אז אתה אומר, כבר ראינו הכל, לא?
3: מה זה ראינו הכל? אנחנו למדנו כולנו שפוליטיקה בכלא בכל הצדדים, כן, זה אמנות אפשר, ופה מה שאנחנו באים ואומרים, הפעם, חבר'ה, בואו רגע נשים ימין, שמאל בצד, ובואו נשים את ברית המשפטים ביחד.
0: אין דבר כזה.
3: ובואו נשים את ה... ננסה לייצר פה משהו שכן בא... ומביא ביחד, מכל המפלגות שניסו להביא עם איזה טיקט של מאחד ואחדות, שכולם דרך אגב כמעט פרשו או לא עוברים את אחוז החסימה, פה יאיר לפיד ונפתלי בנט באו ואמרו, כן, אפשר לשבת ביחד, ואפשר לנסות למצוא מחנה משותף אחר. נכון, זה בדוגמטי ובמי שמחפש איך אפשר כן למצוא את המבדיל, אז ברור שימצא הבדלות ויחפש פה למה לא? מי שבא
0: לא, כמונו, אני מסתכל על השמדת הערך מרגע החיבור ועד הרגע הזה, ואיך רשימת יש עתיד של לפיד פשוט התפוגגה, זה דבר מדהים, כן? תראה מה אומר הציבור.
3: נכון, הציבור את הנושא של האחדות, אנחנו רואים גם מפלגות כמו אחדות של גלעד ארדן, או כמו המילואים ניקים וכל, כל מי שניסה, כמו שמעתי את ידידי הטוב, חזי נחמה מדבר, הציבור לא קנה את הטיקט הזה.
0: לא, הם פירקו רשימה, הם פירקו, זה הקטע.
3: אני מסכים, תראה, גם אצלנו שניסינו לעשות פה איזשהו מהלך, שחשבנו שאותו אחד ועוד אחד ייתן הרבה יותר, הציבור בסופו של דבר, נכון לעכשיו, ושוב, אנחנו יודעים איך הדברים משתנים בצורה מאוד מאוד מהירה, ואנחנו כן רואים חידוש של מומנטום חיובי, של צמיחה. אבל בשורה התחתונה, זה לא הביא את התוצאה המבוקשת, הנושא הזה שבאנו ודיברנו על ביחד ועל אחדות. אני הראשון שמודה בזה, אני הראשון שגם הבא ואמר אז שאני חושב שכן צריך לעשות את זה, והציבור לא קנה את העניין הזה.
0: תגיד, יש סיכוי עוד לחיבור עם אייזנקוט? כמי שמעורה שם מאחורי הכלי?
3: אני מאוד מקווה שכן. אני חושב שמתן כהנה יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב בעניין הזה של לגשר בין גדי לנפתלי, ומעבר לזה גם לגדי
0: אתה עובד
3: ולנפתלי.
0: בזה? אתה על זה?
3: אני אמרתי את דעתי גם לגדי וגם לנפתלי. שמה? שני משהו שהם יכירו אותי. שבסופו של דבר, ואני מכירו את אישית רבת שנים עם שניהם, אני בטוח שהאינטרס הציבורי יגבר, והם ימצאו את הדרך. אני מעריך שזה יהיה לקראת ה-27 לאוקטובר לעשות איזשהו חיבור טכני כזה ביניהם.
0: זה אפשרי בכלל? איצקו, זה אפשרי אחרי סגירת הרשימות לעשות חיבור טכני? לפי דעתי לא. אני חושב שזה היום האחרון מחר, לא? לכל החיבורים, זה לא אפשרי.
3: כן, אבל אפשר לעשות כל מיני הסכמים טכניים. כאלה ואחרים.
0: אוקיי, אבל רשימות ירוצו בנפרד, אבל עכשיו על פי כל הסקרים לבנט אין ממשלה בלי להישען על קולות מנסור עבאס, בכלל קולות הערבים.
3: זה לא יקרה. אני אומר לך באחריות.
0: אז איך תהיה לו ממשלה?
3: יכול להיות שאם זה לא... תראה, קודם כל אני חושב שיהיה פה שהבחירות האלה היו בהם הרבה הרבה הפתעות. זאת, זה לעניות דעתי מאיך שאני קורא את המפה הפוליטית.
0: אבל נניח שנקבל את מה שפחות או יותר בא לידי ביטוי עכשיו בסקרים, אז מה זה לא יהיה? יש לו את יאיר גולן, יש לו את אייזנקוט, ויש לו את הערבים. אין לו, אין דרך.
3: וליברמן.
0: אבל איך שאתה לא הופך את זה, זה לא מתכנס, אפילו בכאן 11 זה כבר מתחיל להיות שוויון בין הגושים, כולם הולכים אחרי צוריאל ופילבר, פתאום. מתחילים להתכנס.
3: אני לא בטוח שצוריאל ופילבר הם האורים והתומים בנושא של הסקרים, אבל בסופו של יום מה שאני בא ואני אומר, בראש שני, בוא נגיד, שני הגושים עומדים אנשים מאוד מאוד פרגמטיים, ואחרי השביעי לעשירי, אני חושב שהאמירה הציבורית היא בסופו של דבר תהיה, חברים, יש 70-80 אחוז מכנה משותף, שבו, תדברו, תמצאו את הדרך לעבוד יחד.
0: לא הבנתי, איך, עם מי?
3: כל מיני, יכולים, אני חושב שאופר וינטר יכול כן למצוא את הדרך, מעבר לעכשיו כולם עם סיסמאות בחירות וכולם, אתה יודע, מוציאים קוצים ומקצינים את עצמם כדי להביא עוד ועוד.
0: אין, אמר לא יהיה, אני לא אלך עם גוש השמאל, הוא אומר את זה במפורש.
3: אז הוא אמר,
0: הוא אומר אני לא בנט במילים אחרות.
3: אני, בוא, שרון, נערים היינו וגם זקנו, ראינו הרבה פוליטיקאים שאמרו א' ולפתור.
0: ונניח שהוא יעמוד בהבטחתו, אז מה עוד, איזה אופציות עוד אתה...
3: תראה, אם לא ימצאו את הדרך, ויש לזה את הימים ואת הזמנים לשבת, וכולם יבינו את האינטרס הציבורי, ואם לא, לצערי הרב, נצטרך ללכת למערכת בחירות נוספת. אבל בסופו של דבר, אני חושב שהאמירה של נפתלי היא מאוד מאוד
0: ברורה. או פשוט לשבת תחת נתניהו, שכנראה גם פה יקבל את המפלגה הכי גדולה. אתה אומר החרם יימשך? זה בעצם מה שאתה אומר?
3: זה לא קשור לחרם. זה לא קשור לחרם, שרון. מי שבמשמרת שלו היה השביעי לעשירי, נכון, יש לאחר כך הרבה מאוד גם הצלחות בכל מיני, במלחמות ובכל מה שזה כבר 3 שנים. אבל מצד שני...
0: מה זה הרבה מאוד? שינינו את המזרח התיכון, אתה דווקא איש הגון שאתה יודע לראות את זה, מעזה ועד איראן, כן?
3: אני מסכים, אני מסכים, והוא קיבל את הזמן לעשות את התיקון אחרי השביעי לעשירי. היה נכון בעיניי, מבחינת, אני חושב, ודעתי, אני חושב שגם בכל חברה עסקית, מנכ״ל, יושב ראש, שלא עמד בידים, או במקרה שלו, היה כזה אירוע, שלא היה דבר כזה בעולם היהודי אחרי השואה, צריך לקחת את הדברים שלו.
0: זה הציבור יחליט, הציבור בוחר את ה... זה ההבדל בין חברה מסחרית לממשלה.
3: אני מסכים. אבל לכן חלק מהציבור שבא ואומר, בנימין נתניהו יש לו מצד אחד את השביל העשירי, מצד שני אין ספק, אני אומר בצורה הכי הוגנת, יש לו גם הרבה דברים, הרבה מאוד זכויות בשנים שהוא היה ראש ממשלה, אי אפשר לקחת את זה ממנו. אבל אחרי כל כך הרבה שנים צריכים לרענן את המערכת.
0: תשמע, במצב הנוכחי של המזרח התיכון, אחרי כל ההישגים המרשימים האלה ועם ההתפקחות המדהימה שלו, אני חושב שדי ברור מי רוצה רוב הציבור שמשכנע את האירוע הזה ויסיים אותו, אבל זה נראה בעוד 50 ימים בדיוק.
3: בדיוק.
0: גיאורא, תודה שדיברת איתנו, ואולי תשכנע גם את
3: שנה טובה.
0: אולי תשכנע גם את הבחור, תגיד לו שלא נושכים פה. תזכיר לו. אוקיי, יאללה, ביי, תודה, שנה טובה, כל טוב.
3: תודה, שנה טובה וכל טוב לעם ישראל.
0: תכף צ'ייני ברוך ידיד, ואם נספיק עוד משהו מיד אחרי הפרסומות.
4: בחסות אור משכנתאות.
5: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
4: אור משכנתאות.
6: מיד נשוב לשרון גל.
7: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
8: גלי ישראל.
9: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או!
8: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: שנה חדשה והמבצעים

0: המבצע. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם, קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
4: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה לאזריאלי.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
13: שלום.
14: אני בחול, רק אם זה דחוף.
13: זה דחוף, זה שמח.
14: מה?
13: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
14: כן.
13: יו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
15: באמת?
13: כן, באמת.
14: טוב, ממש שימשתי אותנו.
13: אני מתארת לעצמי.
14: יאו!
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
17: גלי ישראל.
18: מאזינים לשרון גל
19: בחסות אור משכנתאות.
20: הריבית במגמת ירידה, זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
21: אור משכנתאות.
22: כן, מיד צ'ייני מרום ונדים ספדי, עוד דקה.
23: הנה הזדמנות שכדאי להכיר עכשיו. ג'וי כפר סבא, פרויקט נדלן למשקיעים המיועד כולו להשכרה לסטודנטים במיקום אסטרטגי סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531, מוסדות אקדמיים מובילים שנמצאים בסביבה. בפרויקט מוצעות דירות מרועטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, והבשורה הגדולה, אפשר להצטרף לפרויקט עם און עצמי של 360,000 שקלים בלבד. והחודש הרוכשים נהנים ממסלול הטבות מיוחד, שנתיים שכירות מובטחת, פטור מצמדה למדד תשומות הבנייה, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. כל אלה החודש הטבות מיוחדות. ג'וי כפר סבא היא לא דירה להשקעה, אלא נכס שנועד לייצר הכנסה מסחירות לצד פוטנציאל לעליית ערך. הבנייה כבר בעיצומה, למעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. זה הזמן שלכם להצטרף, חייגו עכשיו כוכבית 98-57. 98-57, כוכבית 98-57, ג'וי כפר סבא, הזדמנות מיוחדת ששווה לבדוק אותה.
22: בוקר טוב, אלוף צ'ייני מרום.
5: בוקר טוב.
22: מה שלומך?
5: בסדר גמור, בסדר.
22: מי מצמץ ראשון במפרץ? מה דעתך, לאן זה הולך כשאתה רואה את תמונת המצב והלחץ הגובר על איראן, גם כלכלית וגם צבאית?
5: תראה, אין שום ספק שבקטע הזה, המצומצם הזה של מיצרי הורמוז, האמריקאים בהחלט ידם על העליונה. גם הם מצליחים להעביר כמות לא קטנה של דלק דרך המיצר כל יום, והאיראנים לא מצליחים, הם מנסים ולא מצליחים לפגוע במחליות שעוברות. עכשיו יש להם סיפור חדש, זה ממש בדיחה, שהם אומרים אנחנו לא פוגעים באוניות האמריקאיות שעוברות כי אנחנו לא רוצים לזרם את נמי המפרץ.
22: יש להם חוש הומור גם במצבם הקטסטרופלי, כן?
5: כן. והאמריקאים במקביל פוגעים בכל פעם שהאיראנים מאיימים ומנסים לפגוע או באונייה אמריקאית או במחלית. האמריקאים מגיבים מיד בתקיפה של אחת ממחליות האיראניות מיציא הצללים, שהוא מאוד מאוד גדול. ובנוסף יש את החנק הכלכלי, ומה שאומר שר האוצר האמריקאי, שהוא כרגע מוביל את המערכה הזאת, הוא אומר שתי דברים. אחד, קודם כל הוא אומר, הכלכלה האיראנית נמצאת במצב קטסטרופלי, פשוט קטסטרופלי, וזה נכון, אתה רואה, 2.25 מיליון ריאל דולר, שלפני שנה זה היה באזור המיליון, אתה מבין לאן זה הולך. והדבר השני הוא אומר, מיצר הורמוז יהיה שם שאנחנו לא נזכור אותו בכלל בעוד שנתיים, כי כמות הדלק שאנחנו נעביר גם ביבשה ובצינורות וגם בדרכים אחרות, השם הזה לא יהיה יותר רלוונטי, והכלי הזה בעצם ניטל, הכלי האסטרטגי הזה כביכול ניטל מהידיים של האיראנים. עכשיו אתה שואל, מה יעשו האיראנים?
22: בדיוק, עם הגב אל הקיר כשנגמר החמצן.
5: בדיוק. זאת השאלה הגדולה, וחלק גדול מהפרשנים אומרים שהאיראנים עלולים פשוט להשתולל ולראות לכל הכיוונים, כולל ישראל וכן הלאה וזה. אני רואה את התסריט הזה בסבירות יותר נמוכה, כי אני לא חושב שהאיראנים בסיכומו של דברים מתאבדים. אני חושב שהאיראנים הם אנשים מאוד מאוד ריאליים, והסיכוי שלהם לשרוד, של המשטר הזה לשרוד, במידה והם יערבו גם את ישראל, ואמריקה וישראל יחזרו חזרה למלחמה עצימה, הסיכוי של המשטר הזה לשרוד הוא ממש אפסיק. אם התקיפות יהיו עצימות, כולל פגיעה בבחירים, וכולל פגיעה בתשתיות, בעצם הרס של איראן, המשטר הזה לא יוכל להישאר על כנו, ובסיכומו של דבר הוא ילך מן העולם.
22: אתה רואה מצב לדגל לבן? זה לא מתאים למנטליות האיראנית, אבל תשמע, אין דלק, אין חשמל.
5: לא, הם לא יקנו. אני חושב שנמות שחומני די נכנע, כן? חומני בנה את כפסת התרעלה.
22: נכון.
5: ותראה לאן הם הגיעו בסיכומו של דבר. הוא עשה את זה בחוכמה, הוא עשה צעד אחורה כדי ללכת הרבה צעדים קדימה. אבל האמריקאים שמו על השולחן באופן ברור, עכשיו, אנחנו רוצים את החלפת המשטר כדי להשיג את כל שאר מטרות המלחמה.
22: ראש הממשלה מדבר על זה כיד בר השגה בטווח הנראה לעין, לא יודע אם שמעת אתמול את הטקסט והסאבטקסט שלו.
5: כן, כן. אני שמעתי, אני לא יודע על מה הוא מסתמך, הוא רואה הרבה יותר מודיעין ממני, יש לו אולי על מה להסתמך, אבל אני אומר, אני לא יודע להעריך את זה, אני לא חושב שמישהו יודע להעריך את זה, אבל גם לא העריכו, כמו שאמרתי כבר בעבר, לא העריכו את נפילת ברית המועצות, ולא העריכו את השביעי באוקטובר, ולא העריכו את מלחמת יום הכיפורים, ולא העריכו את אביב הערבי, וכן הלאה וכן הלאה. אפשר להביא עוד הרבה מאוד דוגמאות של אנשים שלא העריכו, כי זה קשה להערכה. הדברים האלה הם קשים להערכה, אבל אין שום ספק, לפחות זה נראה כרגע, שיש פה עניין של עקשנות ודבקות במשימה. אם האמריקאים יישארו דבקים במשימה ולא יוותרו וימשיכו לעשות את מה שהם עושים, אני לא רואה את המשטר הזה שורד. יש לי חשש אחד וכוכבית אחת מאוד מאוד גדולה.
22: שמה?
5: אני לא יודע מה קורה בתוכנית הגרעין האיראנית. אני, כולנו יודעים שלעקוב מבחוץ עם מערכות אלקטרואופטיות ואלקטרוניות וסייבר וכן הלאה, זה לא מספיק. ראינו מה קרה לנו לפני 3 שנים, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה. אין פיקוח, פקחים לא נמצאים. אני מקווה שאנחנו לא לפני הפתעה, ושהאיראנים פה עובדים עלינו בעיניים ואומרים, תשמע, אנחנו נעדק חגורה, נשרוד, ואז פתאום בוקר אחד נקום ונשמע שהאיראנים ביצעו ניסוי גרעיני. אני מקווה שזה לא יקרה. מודל צפון קוריאה כזה.
22: כן, למרות שטראמפ מפגין ביטחון שהוא יודע על כל מה שזז שם בצרות שלו.
5: כן, אבל אתה יודע, ואני, גם אנחנו נפגענו הרבה ביטחון לפני השביל הסירי, כן? אתה יודע, ואני יודע שזה לא כך פשוט. מודיעין זה דבר מאוד מאוד מורכב, ומי שעסק פעם במודיעין יודע שאף פעם אתה לא יודע את הכל, ותמיד אתה צריך לשים את הדברים בספק. אני לא רוצה להפחיד את האנשים, אבל אני רוצה להגיד דבר מאוד מאוד ברור, וזה לקראת ראש השנה, אנחנו קרובים לראש השנה עכשיו.
22: כן.
5: קודם כל שנה טובה לכולם, ודבר שני, למדינת ישראל יש יכולות נהדרות, אדירות, כנגד האיום האיראני, ואם צה"ל יידרש לפעול, אני יודע שלצה"ל יש את היכולות לתת לאיראן מכה מאוד מאוד קשה. אני מקווה שלפני כן המשטר הזה ייפול, ואני לוקח את המילה של ראש הממשלה בשתי ידיים. ואגב, עוד מילה אחת בקשר לבחירות, כל הסוקרים יכולים ללכת הביתה אם המשטר האיראני נופל לפני הבחירות. כן, אתה מבין את זה?
22: ברור. נעקוב, נהיה בקשר. צ'ייני, תודה, יום טוב, בשורות טובות.
5: ביי, כל טוב.
22: ברוך, יום טוב, בוקר טוב, מה שלומך?
10: שרון,
22: בסדר, תודה. תן לי ככה את מדד הלחץ והמצוקה שם באיראן, ככל שחולפים הימים, נגיד נכון להבוקר, אחרי כל מה שאתה קורא, ואתה קורא כמו בכיר באמן, אתה קורא מידע.
10: הלחץ הוא במגמת עלייה. תראה, בוא תראה מה קרה מאז אותו מזכר ההבנות. האיראנים איבדו את הכרטיס האדום שהיה להם על מצרי הורמוז. אמר לך צ'ייני, ונכון, אמריקאים מעבירים יותר ויותר דלק. דלק שלא עובר שם זה דלק איראני. הם מעבירים גם את חגורת ההגנה שלהם בלבנון, לפחות בדרום לבנון, עם הנפילה של עלי טהר. הם תחת סנקציות אדירות, הם כל כך משמעותיות הסנקציות, שמפה יוצאים שני דברים. האחד, אותם קולות של קיצוניים שאומרים בואו נלך למתקפת מנה, כי המחיר שנחטוף מהאמריקאים בתגובה עדיף לנו ממחיר הסגר. הם מבינים שהסגר הזה הוא קטלני יותר ממלחמה, אותם קולות קיצוניים. שתיים, בשבוע שעבר המודיעין של משמרות המהפכה מגיש דוח שמזהיר מפני התקוממות נוספת, גם היא כתוצאה מאותו לחץ כלכלי, וזה עוד לפני שאנחנו כבר מדברים על כמה מכות שחוטפים החוטים לפני יום יומיים, וגם ההבנה האיראנית שהצי האזרחי, גם צי הצללים וגם הצי האזרחי האחר, סופגים מכות באופן שגם בתקופה הקרובה איראן לא תוכל לייצא את הנפט החוצה, ולכן אתה מבין שהם במגמה של לחץ גובר מאוד מאוד, כי המצור הזה פשוט חונק את האיראנים. לכן גם אתה יכול להבין מדוע הם ממנים ראש בסיג' חדש וראש משם חדש, בין השאר התפקיד של הבסיג', וזה מדווחים לנו תושבים באיראן. כן. ובעיקר, בעיקר למנוע את המלחמה, את המחאה הבאה. תראה, היום הקיצוניים יורדים לחייו של הנשיא. מה הם אומרים לו? אתה הפסקת לאכוף את חוקי החיג'אב. למה הוא עושה את זה? הוא מבין שאי אפשר להכביד את היד על הציבור האיראני, כי תראה מה קורה למשכורות. היום מזכורת שכר מינימום הוא 75 דולר. קופסת סיגריות בטהרן בשוק השחור היא בין 10-15 דולר. כלומר, זו מזכורת שמספיקה לך לחמש חפיסות סיגריות לחודש. האינפלציה במזון 300 דולר. 16-40, תלוי איך סופרים, מיליון איראנים מתחת לקו העוני. אי אפשר להמשיך ככה גם בתקופה הקרובה.
22: ועדיין לא רואים את המחאות. כלומר, לא רואים
10: אנחנו
22: שם
10: לא רואים
22: נכון, התפרצות. כן, תקריות פה ושם.
10: נכון, גם הלילה.
22: מצד שני, האיראנים יושבים בשקט, גם כשאתה עושה מה שאתה רוצה בלבנון ובעזה, מי היה מאמין, כן? כן מפגינים חולשה, כולל באורמוז, מול האמריקנים שהפכו שם את ה...
10: עד משמעי, היום בלבנון מדווחים, בתקשורת, גם בתקשורת הערבית. תראה, אני אומר לך ממקורותינו הטובים. במשך מספר שבועות חיזבאללה התחננה לאיראנים, תפעלו כדי להציל את רכס עלי טהר. האיראנים לא ענו. אמרו בחיזבאללה, בואו תאיימו. האיראנים לא איימו. מתי הם עשו את זה? בשבוע שעבר, איימו האיראנים על ישראל, שחררו את זה לרויטרס, אבל זה כאשר עלי טהר כבר ריק מאדם, ריק ממחבלים, למעשה פה נופל, זה קו בר לב. של חיזבאללה, מפה הדרך לבקה היא הרבה יותר קלה, גם לצידון. אתה מבין שהאיראנים מאבדים חגורת הגנה?
22: ברור.
10: ולא יורים עלינו. ולא
22: ברור.
10: יורים. מה קרה שרק התחלנו להזיז טנקים לבופור, הם ירו לכאן מתח, מאז הם בדום שתיקה, לפחות כמו שזה נוגע לנו.
22: אוקיי, ברוך נתראה בערב, בינתיים תודה.
10: גם לך, כל טוב.
22: ברוך ידיד, תודה, תודה. כן, איצקומה, פרסומות אחרונות, יאללה, מיד נשוב.
0: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
15: בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: בכביש מספר 60, עומס מצומת שילה עד צומת גבעת אסף. בכביש מספר 1, עומס ממחלף הראל עד מחלף קריית יערים. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף השבעה. סו בזהירות. נסיעה טובה.
25: בחסות.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
15: בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
4: שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
5: רגע, רגע, תעצור.
6: מה קרה?
5: בודקים בבר.
6: נו, יש אישור?
5: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתו תבור.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתו תבור.
13: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00, ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: גלי ישראל.
14: אתם מאזינים לשרון גל.
15: כן, תודה לכם על ההזנה, סיימנו, תודה רבה לצוות, אבי איצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאי השידור, משה רחם, כינור, אנש תבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, דקה לשבע הערב, נתראה בערוץ 15 בשלט, ישועת השם כערב עין, בשורות טובות, ביי ביי.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 60, עומס מצומת שילו עד צומת גבעת אסף. בכביש מספר 1, עומס ממחלף הראל עד מחלף קריית יערים. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף השבעה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
6: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
5: שקל!
7: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
8: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון כפור רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 כפור חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
10: כפוף לתנאי המבצע.
11: רגע, רגע, תעצור!
12: מה קרה?
11: בודקים בבר.
12: נו, יש אישור?
11: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: היי, מה?

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: שנה חדשה, בית שמתחדש. ארד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ארד טקסטיל, כפוף לתקנון.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: אני רוצה
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
11: בחסות,
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
14: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
15: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22, 03-522-12-22.
16: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
17: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
18: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
19: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: דלתו תבור.
21: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו לפנות בוקר 9 מחבלי חיזבאללה ופצעו 5 מחבלים נוספים בסדרת תקיפות שביצעו על מטרות חיזבאללה בין רכס הערים עלי טהר לנבטיה. כך דיווחה התקשורת הערבית. עוד נמסר כי היקף התקיפות של הכוחות גדל באופן משמעותי בשתי היממות האחרונות. ברצועת עזה דווח שבמהלך השעות האחרונות חוסלו 2 מחבלים ונפצעו כמה מחבלים נוספים בתקיפות שביצעו חיילינו במרכז הרצועה. דובר צה"ל מסר שקליינט השיא של כוחותינו עלה על מטען באזור הקו הצהוב, אין נפגעים. בתגובה תקפו הכוחות תשתיות חמאס במרחב. בכפר חוג'ה, סמוך להתיישבות קדומים, חיסלו לוחמנו הלילה מחבל שסיכן את חייהם, ללוחמים שלום. צהל החל הבוקר בתרגיל במרחב העיר אלת והסביבה. במהלכו התמודדו הכוחות עם מספר תרחישי קיצון על מנת לשפר את הכשירות שלהם להתמודדות עם מתקפת פתע נרחבת ועם הסלמה. במהלך השעות הקרובות הורגש תנועה עירה של כלי רכב באזור העיר אלת ובכל אזור הגבול המזרחי. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, אמר הלילה שבימים הקרובים יכריז המשטר על אזור מוגבל מחוץ למיצר הורמוז. האזור יתחיל מקו המצור הימי של ארצות הברית ויכלול אזורים במפרץ הפרסי. הוא ציין כי כל ספינה שתיכנס לאזור החדש תוכנס לרשימת העיצומים. כל זאת על רקע נתונים של חברת מעקב הסחר קפלר מעשרת הימים האחרונים, לפיהם רק 10 ספינות מסחר עברו בממוצע מדי יום במיצר, הנתון הנמוך ביותר מאז חודש מאי. הבחירות המקומיות בגרמניה, מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה, זכתה אמש ב-44% מהקולות בבחירות במדינת סקסוניה. היא הקדימה את מפלגתו של הקנצלר פרידריך מרץ, שזכתה רק ב-18% מהקולות. למרות ההישג, צפויה המפלגה להשיג 40 מושבים בפרלמנט המקומי, שלא יספיקו לרוב, כאשר שאר המפלגות שוללות כל שיתוף פעולה איתה. בתוך כך הזהיר שגריר ישראל בגרמניה, רון פרושאור, מאיום ממשי לחיי היהודים, וקרא לנקוט במעשים, ולא רק בדיבורים נגד ההסתה הפרועה. שגרירות שיעית בירושלים. היום עתידה להיפתח שגרירותה של מדינת נאורו, לאחר שהלילה נועד שר החוץ של המדינה מייבשת אוקיאניה עם שר החוץ גדעון סער בלשכתו לקראת המהלך. שני השרים דנו במגוון נושאים על מנת להרחיב את שיתופי הפעולה הכלכליים, המדיניים והטכנולוגיים בין המדינות. סער הביע בפני מקבילו את הערכתו וציין שנאורו היא מדינה ידידותית ואיתנה שבוחרת לעמוד לצד ישראל בעקביות בזירה הבינלאומית. עוד אמר השר שמשרדו ימשיך לפעול בנחישות כדי לחזק את מעמדה הבינלאומי של ירושלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
5: כוכבית 6188.
3: היום תורגש הכבדה בעומסי החום בכל חלקי הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: תשע אפס אפס.

0: מה, זה היה המוזיקה גם אתמול?
1: כן, כן.
0: באמת?
1: כן, כן. אני מסתמך על עדויות פה מעבר לזגוגית.
0: אל תסמוך על האנשים האלה ושום דבר.
1: כי אני שלעצמי לא זוכר שום דבר לא מאתמול ולא... אני זוכר, אתה יודע, בחירות 81, דברים גדולים אני זוכר.
0: זה דברים חשובים.
1: אני לא בשלב שאני זוכר מה היה אתמול או לא היה אתמול.
0: בחירות 81 זה הראשונות שאתה זוכר?
1: תראה, אני יליד 70, אז 77 אני זוכר כילד בן 6 ומשהו.
0: וואלה, אתה זוכר את 77?
1: אבל לא מספיק חד.
0: לא חוויה.
1: לא חוויה. לא, את כל מפח הנפש וכל הצער אתה יודע, גדלתי בבית אשכנזי, תל אביב ושמאלני קלאסי, אז אני מניח שהיה איזשהו צער באוויר, אבל אני פספסתי אותו.
0: וב-81, צריך להיות דאבל צער.
1: 81 היה הלם. 81 היה הלם, היה הלם. זה לא היה הגיוני. זה לא היה הגיוני.
0: הבחירות החשובות בתולדות המדינה, לדעתי. אבל הבחירות הראשונות שאני זוכר כחוויה, 92.
1: 92, וואלה.
0: מפח נפש, וואלה. אני כן יצא להרגיש את המפח נפש, רק מהצד השני.
1: אני עבדתי אז בקמפיין של רבין.
0: ואיך היה? תודה רבה לך על השירות הנפלא הזה למדינת ישראל.
1: כל אוטובוס שהתפוצץ, אני אומר... אתה יודע מה? יכול להיות שעשיתי טעות בקטע הזה.
0: כן.
1: יכול להיות שזה היה פחות מוצלח. אוקיי, בסדר.
0: מה קורה?
1: איך אומרים? אי אפשר הכל.
0: עם מה באת היום? באתי ככה.
1: דבר ראשון, הייחוד המרגש של יועז הנדל ושל זליחה.
0: אוקיי.
1: מה שנקרא יועז זליחה.
0: יועז זליחה.
1: את היועז זליחה. אני חושב שכולנו, אין ישראלי שלא, לא, אתה יודע, מתמודד עם מחירי הפקל קפה והפויקה, ואומר כן, עצמו, כן. מי יעשה משהו סוף סוף?
0: חמור יותר מלעבוד אצל רבין, כן.
1: ואז הנדל, שזה הטיקט שלו, הפויקה והקפה, פוגש את מר כלכלה.
0: שהוא איש של אספרסו יותר,
1: בום. כן. אבל, לא, אבל אז הוא יפתור לנו אותה, אתה מבין, זה, מול מה ישראל, מה התמודדות האמיתית שלנו בסוף? פה במזרח התיכון.
0: בטח, לשתות פקל קפה בישיבת בורד.
1: אז אני חושב שזו בשורה אמיתית.
0: בשורה אמיתית. המוני בבית ישראל ישבו בכיליון, בחיליון, איך אומרים? כיליון.
1: תלוי אם אתה עושה את זה בחיליון.
0: אז כיליון עיניים או בחיליון עיניים?
1: בחיליון, בדיוק.
0: לאיחוד הזה, והיה איחודים מזוהים בתולדות הפוליטיקה הישראלית. כמו, אתה זוכר שהיה דבר כזה, נכון, שאני ממציא עכשיו, עלי ירוק וניצולי השואה? היה עלי ירוק וניצולי השואה.
1: תראה.
0: אוקיי, היה גם מימד לדעתי ועלי ירוק בשלב מסוים. או מימד וניצולי השואה. הכל מתערבב לי.
1: קשה לי לחשוב על משהו שהוא, עם עלי ירוק, שהוא לא סבבה. אתה מבין? תוסיף קצת עלי ירוק, שמע.
0: אני חייב להגיד לך שעלי ירוק זה קצת העשור הראשון של שנות ה-2000. היום המפלגה צריכה להיקרא בשם אחר קצת, על שם סמים אחרים.
1: אוקיי, מבחינת ה... כן.
0: אם פעם היית נכנס למקום וכולם סביבך היו מעשנים, היום כולם עושים דברים אחרים לחלוטין.
1: אז זה צריך להיות המפלגה... לא, גם הקנאביס נהיה, אתה יודע, זה הכל רפואי בכלל.
0: כן, זה כבר לא...
1: זה המפלגה הרפואית.
0: אין אג'נדה כבר.
1: בתכלס זו המפלגה הרפואית.
0: זה כאילו כמו שמאל. אין מה להיות מפלגת שמאל.
1: אין לנו, נגמר.
0: אין שמאל. למה אתה שמאל?
1: נשארנו עם אותם דגלים, אבל העסק כבר לא עובד, אין כלום, אין שום דבר.
0: תראה, הוא עשה חבירות פתטיות כבר בעבר יועז הנדל.
1: כן.
0: 8 מפלגות ב-7 שנים. אגב, זה המספר.
1: הוא עשיין, אני חושב שהוא עשיין, יש מצב...
0: ואני לא מצליח לחשוב על מישהו שעשה יותר.
1: כן, זה...
0: 8 מפלגות ב-7 שנים.
1: יועז פלפס.
0: אבל זה... הוא יהודי, זה יועז פיץ.
1: כן.
0: אבל אני חושב שזה היה מביך מכולם. גם ראית, בגלל שהיה מהירות, אני לא יודע, יצא לך לראות חלק מהמסיבת עיתונאים הזאת?
1: תגידי, נראה לך שזה מה שאני...
0: אני עובד באקטואליה, אתה מבין? איזה כיף לך.
1: תשמע, יש לי המבורגרים על הראש, יש לי...
0: לא, אבל אני חייב להגיד שזה דווקא כיף, זה ידע שכיף לראות.
1: זה הפינוקים הקטנים של המקצוע.
0: כן, זה הכיף, זה הפרקס, מה שנקרא, סבבה? עכשיו ראית שבגלל שיש תלחת של סגירת רשימות, והוא הפרדה מטרופר עדיין הייתה כבדה עליו, אוקיי, היה לו קשה קצת, והוא שזוף באופן לא הגיוני, אני רק חייב להגיד, אבל הם לא הספיקו לתאם את המסרים. זה היה מאוד מאוד מוזמן, כי זליחה הוא בן אדם כלכלי, זה הקטע שלו.
1: אבל זאת לא הספיקו לתאם, אין מה לתאם.
0: זה היה כאילו אחד פקל קפה.
1: נכון.
0: ואחד באמת כאילו, הוא אמר על הנדל שם, הוא הסתכל על הנדל והוא אמר עליו, סוף סוף מצאתי צדיק אחד בסדום בישראל. זה היה המשפט, אבל למה, מה הוא עשה? אתה מבין?
1: כן.
0: זה היה מאוד מאוד קרינג'י, והיו דברים קרינג'ים ביממה האחרונה, כולל, את זה ראית, התשדיר האבנג'רס של מפלגת ביחד, חבל שזה רדיו.
1: אני לא, אני...
0: חבל שזה רדיו ואני לא יכול להראות לכם את זה.
1: תוך כדי, תוך כדי הסרטון הזה, אני לא הצלחתי לשכנע את עצמי שזה אמיתי.
0: כן, אני לא הבנתי עובדים עליי אם זה רשמי.
1: כן, בדיוק. זה מישהו עשה משהו שגרום לנו לחשוב, זה דיפ פייק?
0: אני אמור להשתכנע שנאור שירי הוא איירון מן?
1: לא נראה לי. אגב, כן. אגב, כן. חד משמעית, כן.
0: זה לא עובד לי, זה לא עובד
1: לי. יונתן שלב.
0: אוקיי.
1: אני אומר, הוא גיבור העל האמיתי, לדעתי.
0: מקום 10 ברשימת ביחד.
1: שני מקומות מעל רם בן ברק.
0: רם בן ברק.
1: רם בן ברק. וזה, אני חושב, מבטא באופן מיטבי את הגישה לפוליטיקה, את הגישה לחיים.
0: מה קרה לנו?
1: כן. כן, יצאתי קצת הפירול פה באמא.
0: לא, אתה צודק, זה אירוע הזוי.
1: יצאתי זה כן נודניק, אבל...
0: זה הזוי.
1: לפי מה הולך? זאת אומרת...
0: לא, גם מה הצידוק כרגע?
1: חתיך.
0: חתיך?
1: חתיך זה, חתיך...
0: ליועז הנדל זה לא עובד. בוא, יצחק שמיר היה פה ראש ממשלה, לוי אשכול היה פה ראש ממשלה, בן גוריון היה פה ראש ממשלה. אני לא רוצה להתייחס למראה הפיזי שלהם, אבל הוא היה גרוע.
1: But you just did.
0: הוא היה גרוע, כן. זה לא היה הפורטה שלהם.
1: לא, אבל זה היה. זה לפני, אתה יודע...
0: אולי זה הסוד של ביבי, שהיו מולו מועמדים שנראים פחות טוב ממנו?
1: בטוח שזה חלק.
0: מבלי להפחית באמרה מצנה, שתכן.
1: אמרה מצנה זה הכי טוב שהיה להם.
0: זה בכלל היה נגד שרון.
1: מכל מי שהם העמידו ב...
0: אתה עוקב אחרי יונתן שלב?
1: בלי לפגוע, בלי להתייחס למראה של פואד.
0: מבלי להתייחס למראה פיזי. כן, בלי להוריד מפואד.
1: בלי להוריד מפואד, אבל כן. מה אני מתייחס למה? מה? אני עוקב אחרי מה?
0: אתה ראית את יונתן שלב? צריך לעקוב אחר ברשתות?
1: כן, בטח. בטח.
0: זה... אני כל פעם רואה את זה, הוא כאילו מעלה סרטונים, נגיד שהוא רץ בלי חולצה על הים,
1: כן.
0: ושאנשים של, המפלגה מתלהבות ממנו,
1: כן.
0: וכל מיני טרנדים, סוג זין של ילד בן ה-13 שלי.
1: או, בדיוק.
0: אז אני באמת מנסה כל הזמן להבין מה העניין עם הבן אדם הזה. אגב, שתבין,
1: לא,
0: יש,
1: הבנת,
0: במפלגה,
1: הבנת,
0: יש במפלגה הזאת בן אדם שהקים איתו את הארגון הזה, שהוא היבא איתו, הכתף אל כתף הזה, כן, שהוא כן, בן נכון, 30,
1: כן, נכון,
0: הוא רב סרן במילואים,
1: כן.
0: אוקיי, יש שם את אמיר סטרוגו, יש להם אנשים טובים גם במשבצת הזאת, של כאילו מישהו שבא לדבר מהמילואים ניקים.
1: אבל,
0: ואני אגיד לך שהכל עדיף מסרטון של מישהי מהמטה של גדי אייזנקוט, ואני מצטער, אני הולך להגיד כאילו משהו, היא פשוט אמרה את זה, שסיפרה מול המצלמה לחברים שלה במטה, שהיא חלמה שנתניהו כופה את עצמו, אני משתמש במילים מאוד, היא דיברה יותר בוטה, שנתניהו כופה את עצמו עליה.
1: היא דיברה על זה, משהו שקשור לסדום.
0: לא, היא חלמה שנתניהו כופה את עצמו עליה. משהו לא בסדר שם, במים של המטות האלה. משהו לא בסדר. קחו להם את הפירול.
1: אל תיתנו להם הפירול.
0: כן, אל תיתנו להם הפירול.
1: אני נאלץ לבשר לאישה, הבחורה הזאת, זה לא חלום. נשמה שלי זה לא חלום.
0: איך הצלחת לעשות את זה גרוע יותר? איך הצלחת לעשות את זה גרוע? פוליטית.
1: את תתעוררי ב-28 באוקטובר, והחלום יהיה לך פתאום כזה, וואו, זה מה שחלמתי, אני לא מאמינה.
0: הם נראים שהם מתחילים להבין שזו אופציה.
1: זו הייתה... כן, יש איזה שיפט קטן.
0: שמת לב לזה?
1: כן, פתאום זה לא...
0: הדיסוננס הקוגנטיבי כאילו צף.
1: ביחד עם הסקרים.
0: כן, כן, כן.
1: שהסקרים פתאום, הם כאילו, השקר היה, אתה יודע, היינו רחוקים, אפשר השקר חופשי, עכשיו טיפה צריך, זה כמו כזה לפני דייט.
0: כן, נכון, שאתה משפש
1: את
0: זה.
1: טיפה מסדר את התמונה, טיפה פחות זוהרת. אוקיי, עוד מעט תראו אותי באמת.
0: קובע במקום חשוך מהרגיל.
1: עדיף שאני לא, מה רשמתי? 1.94 מטר, אוקיי, בוא אני
0: אסכן את זה. אני גם לא יודע לנגן בעוד.
1: איפה הבאת את זה? וואו. וואו.
0: כן, הם מיישרים, ואתה רואה אותם, אני גם רואה אנשים שמתחילים, כבר מתחילים התירוצים. עכשיו, הקטע שעוד לא נגמר בחירות, הם יכולים עוד לנצח.
1: מה זה לא נגמר? די עוד לא התחיל.
0: כן, הם יכולים לנצח עוד. אבל הם פתאום רואים את הסקרים, וזה שתדע לך זה מסוכן, זה דבר שצריך להגיד שנייה ברצינות, סבבה? במשך כבר, אני לא יודע כמה חודשים, מאז שהבחירות ככה יצאו לדרך באופן אמיתי, התקשורת הישראלית מספרת למחנה שלם שני דברים. אחד, אתם עומדים לנצח. אתם עומדים לנצח, תראו כל הסקרים שלנו, חד משמעיים, אין פה, זה לא 50-50,
1: לא, לא, לא.
0: זה לא כלום, השאלה אם זה יהיה 63 או 85, סבבה, אנחנו נגייר את מנסור אבס, הוא יעשה את זה כי יהיה לנו כזה כוח. השני, אם אנחנו מפסידים, ארמגדון. ארמגדון. וזה רק אם גונבים לכם את הבחירות.
1: בדיוק, בדיוק. אם אנחנו מפסידים זה כי היה פה משהו, היה פה איזה כנונייה.
0: זה לא כי שיקרנו לכם בסקרים עכשיו במשך חודשים ארוכים. זה לא כי הפרשנים שלנו משקרים יום אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום. זה לא כי לא שואלים שאלות את המועמדים, ואז אנשים רואים את זה בבית ואומרים, לא שואלים שאלות את המועמדים. למה?
1: אבל זה, אבל זה, זה בדיוק התהליך המתמיד של, של, של קפלן. הרי, הגיעו, יש עכשיו ברחובות 450 אלף איש.
0: כן.
1: יש איזה 10 אלף ככה.
0: כן, כן. יש,
1: אז כולם בטוחים שאוקיי, אם כולם בחוץ, אם כל המדינה זה, אז למה נתניהו לא הולך?
0: זה לא יכול להיות.
1: ארבע שנים הממשלה הזאת החזיקה על, על זה שכל המדינה נגדה? לא הבא, איך זה, איך זה עבד? איך זה קרה?
0: וגם מה, אמרו שיקר, לנו.
1: אז, לא יכול ששיקרתם לנו כל הזמן הזה, הרי. זה לא, אז, אז יש פה איזה, איזה כנונייה, יש פה משהו.
0: ואני חושב שאם באמת הימין יצליח בעזרת השם לנצח, גודל השבר בשמאל
1: יהיה יותר מכל, מכל התדהמות.
0: בדרך כלל הם קמים בבוקר, הטענות זה לפוליטיקאים. את לא התאחדת עם ההוא, אתה לא הלכת עם הזה, למה עשית ככה בבחירות, למה זה, ואז הם רופאים את הראש של המנהיג. כאילו המנהג הרגיל, לא משהו שאנחנו לא מכירים. אבל
1: כמו שבטים באפריקה.
0: בדיוק. אבל אני חושב שהפעם זה ילך לתקשורת.
1: וואו.
0: אני חושב שהפעם זה ילך לתקשורת. לא, לא, לא. הכעס עליהם. כי כבר עכשיו כל מי שלא מיישר שם קו, אפילו קצת, שלא אומר את המילים הקדושות, ה-Pledge of Allegiance, ביבי הוא בן תשפוך את השטן, הוא ושליחיו עלי אדמות, כבר עכשיו הוא חוטף אש. אני חושב שזה ילך לתקשורת. אני לפחות מקווה. טוב, שלום יעקב ברדוגו.
2: בוקר טוב לך.
0: מה קורה?
2: בסדר, המשך ישיר לדברים שלכם, שכרגע שמעתי את השוליים שלהם, וצריך להודות, ואנחנו אמרנו את זה פה בצורה ברורה, אנחנו, תקשורת הימין עמדה במשך תקופה ארוכה כחזית אל מול מה שקרה פה לאורך התקופה האחרונה. אני מוכרח להגיד לכם, כשאני התחלתי לדבר על עניין של קמפיין הדיכוי, אז אנשים לא הבינו על מה אני מדבר, ושאלו אותי, כולל שרים בכירים, על מה אתה מדבר? אני אמרתי, ואמרתי את זה בצורה ברורה, גם על סמך מידע, אבל גם על סמך הבנה שלי בניהול קמפיין, שבעצם כל מה שהשמאל כרגע מנסה לעשות, זה לייצר איזה דיכוי הצבעה, ודיכוי הצבעה זה לייאש את המערכות שלנו. אני אומר לכם בצורה ברורה, אמר לי בכיר מאוד בקואליציה, אתם יודעים מה, בוא נגיד לכם, אריה דרי, בשבוע שעבר,
0: איזה קל זה היה, ברדוגו. איזה קל זה היה לחשוף את הבכיר.
2: לא, לא, לא, אני יכול להגיד לכם את זה בצורה ברורה, שהוא בצורה, אתה יודע, היו באים ואומרים לו, תראה, תסקרים, תסקרים, אל מול הסקרים של ערוץ 14, והוא לא, הוא אמר, תראה, לא הצלחתי להבין, כי במשך שנים רבות היה, אתה יודע, היה מצב אחד של סקרים, ואיתו היו בעצם חיים ונושמים, ופתאום יש פה סקר נגדי, והוא ניסה, באמת, כמו רבים אחרים, לשאול אותנו מה פער, מה ההבדל, מה השוני, ועל סמך מה אנחנו בונים את אותה בעצם מערכת שמביאה תוצאה שהפוכה לאחרים. אחרי שהסברתי לו את הכל, או אפילו תוך כדי, אמרתי לו, תראה, בסוף אריה, זה הסיפור של קמפיין הדיכוי. תראה, יש לכל מפלגה, ובטח לשעס, יש סוקרים משלה. אני לא שאלתי אותו מה הסקרים שלו. הוא ניסה להבין מה הסקרים של ערוץ 14, שמומו פילבר מוביל אותם, ויש לי חלק מרכזי בלהסביר אותם, בלהוציא אותם, בלנסות להבין אותם, ואני מודה שבעבר התייחסתי לסקרים כאל משהו אחר לגמרי, והיום כשאני מתעמק בהם, בעיקר בסקרים של מומו פילבר, אז מבינים הרבה דברים, ודרך אגב, הוא לא הפוליטיקאי הראשון, כמעט כל אחד במערכת הפוליטית תוהה לגבי השאלה הזו, וכשהסברתי לו את זה, הגעתי לנקודה המרכזית, שהיה פה קמפיין דיכוי, ואם לא היו מנגד אותם סקרים, אותם מספרים, שהציבו מראה שהייתה אמורה לשקף את העניין. יכול להיות שהדיקוי הזה היה מגיע.
0: כן, צריך להגיד פה עוד משהו ברדוגו. אנחנו תמיד מתייחסים לזה בסקרי המנדטים, וביתר סט לקראת הבחירות. אבל גם כל הסקרים האלה שם, השאלה, האם אתה תומך בעסקת חטופים? אני אפילו מדבר על איך הם שאלו את השאלות. האם לא, אתה מרוצה מהתפקוד של X בנוגע לדבר כזה? האם אתה חושב לרדת מארץ, היה להם כזה סקר מפורסם לא מזמן? האם עברה בך מחשבה? זה הכל חלק... זה מעבר לאינדוס תודעה. באינדוס תודעה, אני יכול לשבת באולפן, אתה יכול לשבת באולפן להנדס תודעה, אבל להביא את הסטטיסטיקה השקרית בשמך זה כבר ליגה אחרת.
2: אז זה בדיוק העניין, איתמר, וזה היה קמפיין הדיכוי, וכשזיהינו אותו בהתחלה, ממש, לפני מספר חודשים, לא הבינו על מה אנחנו מדברים. זה היה, זאת הייתה מערכת, דרך אגב, גם בעיקר, גם אצל החרדים, קמפיין הדיכוי של ההצבעה אצל החרדים, היה קמפיין במקביל. עכשיו, תגידו, מאיפה אני יודע? כי דיברתי גם עם אנשים בצד השני, ולכאורה הם, אתה יודע, כל אחד מהם רוצה להתגאות, אז מדברים, ואנחנו לוקחים שברי דברים שלהם, ובסוף בונים פאזל, ואני לפני 4 חודשים, בשיחה מרכזית עם אדם מאוד בכיר בצד השני, דרך אגב, יש הערכה, אנחנו יודעים את זה שיש הערכה אחד לשני, אל תראו את הקטטות האלימות, ובסוף יש גם שיחות מקצועיות שאנשים רוצים להבין מה קורה ממול, ואז הבנתי את קמפיין הדיכוי שהולך להיות שם, והתחלתי להטריע בפניו, ולהערכתי תקשורת הימין קלטה את זה, והצליחה במידה רבה לבלום. תראו, אתמול בערב יוצא פוש, דרמה, לראשונה גוש נתניהו, ראיתם את זה? גוש
0: כן,
2: נתניהו עובר את גוש... תבינו בדיוק את העניין, ככה מתחילה בעלה אצל אותם סוקרים, מתחילה בעלה שהם אומרים רק רגע, רק רגע, פתאום יש איזה כתבה של איזה אחד בעיתון הארץ מהיפיתה, ואולי ערוץ 14 צודק, ופתאום מתחילים סימניה שלה, ופתאום מתחיל להיות הלחץ הגדול עליהם, והלחץ הזה הוא בעצם נותן להם אתמול, מתחיל שינוי. איך מתחיל שינוי? מתחיל השינוי בפעם ראשונה שעוברים, אחרי זה יש נימוק כזה ואחרי זה נימוק אחר. עכשיו אני אקח אתכם
0: לעוד משהו. אני חושב שאתה סתם ציניקן. לי זה נשמע מאוד מאוד הגיוני שבפער זמן של חודש, 450 אלף אנשים בשינוי דאטה.
2: למה? בפער זמן של שבוע?
1: שבוע, זהו, זה לא קרה.
2: שבוע?
0: לא, אבל הם התחילו את הצמצום לפני שבועיים שלושה.
2: לא, לא, לא, לא, לא, שבוע שעבר, הפער בערוץ 13.
1: אצל 13 תוך שבוע, חצי מיליון ישראלים.
2: בין הסקר של 13, של שבוע שעבר, לבין הסקר של לפני שבועיים, עמד על תזוזה של 400 אלף, לא פחות ולא יותר, ישראלים שעברו מצד לצד. עכשיו אני אקח אתכם ברשותכם לעוד נקודה אחת. אני, מי שפותח היום, נגיד סתם את ידיעות אחרונות,
0: למה?
2: מדבר, מה?
0: למה שמישהו עושה את זה לעצמו?
2: די את האויב, די את האויב.
0: זה יריב.
1: מה זה ידיעות אחרונות? זה נייר כזה?
2: די את היריב. אז יש לך פתאום שתי כתבות, אחד של עינב שיף, ואחד של נחום ברנע, ששניהם מדברים פתאום על הגוף השלישי שאין ביקוש לגוף. הלו, זו המצאה של התקשורת, כל הבלוף הזה של יצירת גלעד ארדן עם יולי אדלשטיין, אם תראה מי שמקים מפלגה בערוץ 12, לא יכול להיות לעולם לקחת קולות מהימין, ופתאום היו הזנדלים והחילי טרופר, הכל תולדה של איזה משהו שהם הכירו בעבר, זה נגמר, זה כרגע בייס מול בייס, ופתאום ברנע ועינב שיף מספרים שלא היה מלכתחילה גוש שלישי ולא היה צריך, ואנחנו מתרכזים, הלו, במשך כל החודשים האחרונים מכרתם לנו את כל האנשים האלה כמושיעים, וזו בעצם התקלה להערכתי של האנשים
0: ברדוגו.
2: שלא מבינים את הבחירות.
0: כן, זה נראה לי אני יודע את התשובה, אבל כאילו אם יש לך איזה חידוש, עד מחר בשש בערב נראה לי נגמר הרשימות, אנחנו צפויים למשהו שיטלטל את עולמנו.
2: להערכתי לא, אם מישהו רוצה להגיד שהחיבור בין הפיסח לחיגר של בנט ואייזנקוט הוא איזה חיבור שיביא לנו איזה אצן אולימפי חדש, אז הוא טועה טעות גדולה, זה זה בעצם מלאך זרזיר אל אצל עורב, זה גם כן אירוע שקורה פה, זה יכול להיות חיבור, ווינטר, שהוא בעצם יכל להיות מה שנקרא, גם להציל את עצמו וגם לשנות את כללי המשחק בגוש הימין, מתעקש. ראיתי את הרעיון של יוסף חדד, נדמה לי בפגוש את העיתונות, אני לא עוקב,
0: כן,
2: אבל ראיתי
0: את זה
2: באתרים, והבנתי את האסטרטגיה, יוסף חדד בצורה ברורה, אולי הוא רוצה להיות איש הסברה, והוא איש הסברה מצוין, אז הוא הסביר בדיוק לאן פניה של המפלגה הזו מועדות, והפנים שלה הם פחות גוש הימין, יותר גוש ליברמן בנט, מאשר כל דבר אחר, הוא אומר את זה שם בעיניי מפורשות.
0: יעקב ברדוגו, חן חן לך.
2: תודה.
0: ביי ביי.
2: ביי.
0: יו, שכחתי שאני שמח מנפילתו של הימין הערכי.
1: הוא
0: עכשיו הזכיר לי.
1: מה זאת אומרת? זה הדוח הגיגה, לא?
0: מה זה? אני באורות.
1: מה? שזה לא קיים. זה כמו סיפורים כאלה על נס רפואי, אתה יודע שהלכו לקבל ברכות וזה, ואז בדקו והגוש איננו.
0: נכון.
1: עשו לך, עשיתי... היה פה גוש לפני רגע.
0: נעלם.
1: נעלם הגוש.
0: כאילו לא היה.
1: הגוש נעלם.
0: כאילו אכלנו, מה אם אומרים, קורקום, לקחנו...
1: שמנו יונים. אין ביקוש, לא קיים, לא היה. אפילו משל לא היה.
0: זה כיף, הימין הערכי. זה לא רק הגוש השלישי, זה היה. הם הסתובבו פה עכשיו איזה שנתיים עם מבט זכוח.
1: ועם ארגונים, ועוד ארגונים, ועוד ארגונים.
0: הריבון הרביעי, מישהו שמע עליהם?
1: מהדגל, מהדגל, כן.
0: לא, מישהו שמע עליהם? איפה הם?
1: הם...
0: הארגון האזרחי הגדול בישראל?
1: הם איפה שהם היו כל הזמן. בדיוק באותו מקום.
0: בדיוק באותו
1: ממש
0: מקום.
1: ממש שום דבר, אין שום שינוי.
0: אנדל טרופר, מי יודע שם באמצע? ארדן אדלשטיין, דני לוז, מקום עשירי אצל, אצל אביגדור ליברמן. אין כיף מזה, אמרתי את זה פה אתמול, אני אגיד את זה עוד פעם. זה הרבה יותר כיף לי כשלמישהו מהם יש כיפה סרוגה על הראש. לא, אני אגיד לך למה.
1: למה? למה? למה? למה?
0: כי הם, למה ככה? כי הם כבר גם שנים בשלב הזה. אין פוסט שהם לא כותבים. בצלאל סמוטריץ' שגנב את הציונות הדתית ולא מייצג את הפנים היפות שלה ואת המתינות שלנו, ומה הוכח פה לכל הפחות שבצלאל סמוטריץ' מייצג את הציונות הדתית הרבה יותר מהם. עכשיו, האם אני 100% שמח שבצלאל סמוטריץ' הוא מייצג של הציונות הדתית? אינני יודע, אבל אני יודע שאני מעדיף את בצלאל סמוטריץ' מייצג את הציונות הדתית פי 300 מהם. והוכח שהם לא מייצגים את הציונות הדתית. כל האלה שעמדו בהפגנות לתמוך במערכת המשפט בזמן חקירות נתניהו. ואין להם עכשיו את האומץ לצאת להגיד את האמת. כשכל האמת מול העיניים שלנו. ולכן כשמישהו ממש כיפה סרוגה על הראש, כמו חילי טרופר לדוגמה, אני שמח, באמת, הרבה יותר. הרבה יותר. עוול המגזר הזה הם עשו. אתה מבין, אישה כמו שירה שפירה, שפשוט באימייל פר וזה, בסדר, הולכת לאיזנקוט. יש לו את הדעות שלה, היא לא באה ואומרת, אני הבירה הלבנה של הציונות הדתית, אני מייצג את זה, אני רוצה עם איזנקוט, fair enough.
1: רגע, איפה מתן כהנה במשוואה הזאת?
0: גם מתן כהנה, אבל מתן כהנה זה לא שירה שפירה, היא נכנסת פעם ראשונה למערכת, נכון? היא לא באה אף פעם ציונות דתית. מתן כהנה, אני מזכיר לך שבכחול לבן, היה להם קמפיין שהם פרסמו בעלוני שבת, הם גם פתחו עלון שבת,
1: נכון, נכון.
0: עם יאיה פינק, הדור. כן. היה להם קמפיין עם תמונה של דגל ישראל צבוע בצהוב, וכתבו שהחרדל מלכלך את דגל המדינה. אתה מבין למה אני שמח? ואני בטח לא בחרדל, כן? בוא נגיד ככה. זהו.
1: אני לא זכרתי את החרדל הזה.
0: כן, היה מלא בדרך. איזה כיף לנו.
1: מקסים, זה מקסים.
0: טוב, אנחנו נצא לתוכן שיווקי קצר. תשמחו בנפילת הימין הערכי.
3: אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על משכנתאות. מתי בפעם האחרונה בדקתם את המשכנתה שלכם? אם התשובה היא אף פעם או לפני כמה שנים, יכול להיות שאתם משלמים יותר ממה שצריך. חשוב לציין שהאייטם הזה הוא תוכן פרסומי, אבל הוא כולל מידע שיכול לחסוך לכם לא מעט כסף. על הקו איתנו עוז, הבעלים של עוז משכנתאות, חברה שמובילה כבר ליוותה יותר מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתה, והוא יעשה לנו קצת סדר בעולם המשכנתאות, יסביר לנו מה כדאי לבדוק דווקא עכשיו. עוז, שלום, בוקר טוב.
4: היי, בוקר טוב שי.
3: תגיד עוז, אנחנו שומעים כל הזמן את המונחים פריים, מדד, אבל לא תמיד מבינים המשמעות שלהם אחרי פרסום מדד המחירים האחרון. שוב, איך זה משפיע בפועל על מי שיש לו משכנתה צמודת מדד? זה טוב, האם זה זמן טוב לבדוק מחזור, שינוי מסלול, קיצור תקופת המשכנתה?
4: בהחלט כן, קודם כל בנק ישראל הוריד את ריבית המשק ל-3.25%, זה בהחלט בשורה טובה, אבל כן. לא צריך לתת לירידה קטנה בפריים לגרום לאנשים להמתין עם מחזור המשכנתא. הפריים הוא לרוב רק שליש מהמשכנתא, וגם אחרי הירידה הוא עדיין עומד על ריבית גבוהה יחסית. כבר היום יש מסלולים זולים יותר, ובמבנה נכון אפשר לקצר את המשכנתא בין 6 ל-7 שנים בלי להמתין לכלום. הירידה האחרונה בפריים יכולה להוזיל את ההחזר החודשי בעשרות שקלים או לקצר מעט את התקופה, אבל היא לבדה לא תקצר 6 או 7 שנים במשכנתא. רק אתמול קיצרנו ללקוח 7 שנים בלי להגדיל את ההחזר, וללקוח אחר כן. הורדנו את ההחזר מ-5,600 ל-3,800. אז מה שאנחנו ממליצים בחום זה כבר עכשיו לשלוח לנו לוואטסאפ את דוח יתרת המשכנתא של לכם, אין צורך לצאת מהבית, הכל מתבצע בטלפון ובוואטסאפ, נבדוק כמה כסף אפשר לחסוך, מחכים לכם עכשיו בכוכבית 6524.
3: יפה, כמעט לכל אחד חוץ מהמשכנתא יש גם הלוואות נוספות הרי, אפשר לאחד אותן, באילו מקרים אפשר להקטין את ההחזר החודשי?
4: כן, קודם כל בראשון לעשירי נכנסת לתוקף תקנה חדשה של בנק ישראל שעלולה להקשות מאוד במקרים מסוימים על איחוד הלוואות בגלל מגבלת יחס ההחזר, וזה חשוב במיוחד כי א', 70% מבעלי המשכנתאות בישראל מחזיקים לפחות בהלוואה נוספת, אם זה דרך התלוש, קרן השתלמות, אשראי, מינוס, בסוף זה מצטבר להרמה אחת גדולה של החזרים וריביות, אז מי שלוקח הלוואה חדשה כדי לסגור את הישנה, אתם לא באמת פותרים את הבעיה, אתם פשוט דוחים אותה. אז גם בהקשר הזה, דוגמה קצרה, משכנתה של מיליון שקלים ועוד 250 אלף שקלים בהלוואות לכל מטרה יכולים להגיע להחזרים של 15-16 אלף שקלים בחודש. במקרים מתאימים, איחוד נכון יכול להוריד את ההחזר ל-6,000 שקלים בלבד, זה 10,000 שקלים פחות כל חודש, 5 שנים, 600 אלף מזומן.
3: מטורף.
4: לכוכבית 6524, נעדכן אתכם כמה אתם יכולים להשאיר כבר חודש הקרוב, בכיס שלכם.
3: יפה, בוא נדבר רגע על משכנתא הפוכה, זה מושג ששומעים אותו בעיקר אנשים בבני הגיל השלישי. למי כן. באמת מתאימה, מה היתרונות שלה, באילו מקרים היא יכולה להיות פתרון כלכלי נכון?
4: כן, אז משכנתא הפוכה היא אחד הפתרונות הפיננסיים הטובים ביותר לבני 55 ומעלה. כשבונים אותה נכון, אין צורך בביטוח חיים, אפשר לפרוס עד 50 שנה, לפרוע אותה בכל שלב ללא כנסות יציאה בדרך, ובמקרים רבים ליהנות מריבית אטרקטיבית. אז אם אתם בני 55 ומעלה, יש נכס בבעלותכם, צריכים כסף בתקופה הקרובה, חייגו לכוכבית 6524, נדאג לחלוק איתכם מידע יקר מפז.
3: מדהים, עוז, לסיום. אם מאזין רוצה להבין האם הוא יכול לשפר את תנאי המשכנתא שלו, איך מתחילים את התהליך, מה מקבלים מי שפונים אליכם בעקבות השידור ואומרים, אני באתי מהתוכנית של שי.
4: כן, אז אם אתם קודם כל רוצים להתקדם, אל תחכו, אל תעססו, חייגו עכשיו לכוכבית 6524, ציינו שהגעתם דרך התוכנית של שי גולדשטיין, ואוטומטית תהנו מהנחה של 2,500 שקלים.
3: אופה, אני שווה להם כסף. אני שווה להם כסף.
4: שווה הרבה כסף. שיחה אחת קצרה יכולה לחסוך מאות אלפי שקלים.
3: יפה. אז אם אתם לא בטוחים שהמשכנתא שלכם עדיין מתאימה למציאות שלכם היום, אולי הגיע הזמן פשוט לבדוק, תקשרו עכשיו כוכבית 6524, וקבלו בדיקת משכנתא אישית מקצועית ללא עלות או התחייבות. לפעמים שיחה אחת יכולה לחסוך אלפי שקלים כל שנה, ואין סיבה לשלם יותר מה שצריך. כוכבית 65-24, עוז משכנתאות. עוז, תודה רבה.
4: תודה לך, כל טוב.
3: ביי, להתראות.
0: לא הבנתי, בימים שלי, אם פונים ביום שהגיעו ממני, אני גוזר שם את הקופון, אני אדבר עם עוז משכנתאות. יאללה, פרסמות ואנחנו חוזרים.

מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. קבוע בתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
3: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22. 22.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: השבוע בפתחי וזמרי, קבוצת פיננסים לישראל מזמינה אתכם להילחם במינוס בבנק ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. רק בפיננסים לישראל הבדיקה אינה עולה כסף, הפגישה אינה עולה כסף, אין מקדמות לפני שיש תוצאות. רק אם יוכח חיסכון משמעותי של אלפי שקלים בחודש. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.

0: מה עכשיו? כמו שאמר יונה הנביא, היטב היטב חרה לי. וזה כי לא רציתי להגיד טוב מותי מחיי. טוב, אנחנו חגים וצריך להודיע כל מיני דברים, אז 15 שניות אתם איתי.
1: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
2: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: טוב, בסדר, סבבה. תמתין שנייה, מה רצית, אורי?
3: מה זה, רגע, לא הבנתי.
0: זה החופה, אנחנו בשידור, חזרנו.
3: לא, בסדר, אני פה, אבל...
0: הדוקטור, אל תדאג לו. איפה הדוקטור? אנחנו עם הדוקטור, אל תדאג לו. איתנו?
3: יש אצלו מישהו?
0: אה, הוא כבר איתנו. יש?
3: אנחנו נשמעים בטור.
0: זה לא רק שאלה.
4: כואב לכם?
3: יש.
4: כואב משהו?
3: כן. אני אגיד לך, קמתי הבוקר.
4: איפה כואב?
3: ספציפי בתל אביב אצלי, אבל אתה יודע... דוקטור,
4: בוקר בתל אביב.
3: בוקר טוב.
0: אני חושב שיצאנו בזול כשלא ענינו על השאלה הזאת עם התשובות שלי, ואני ראיתי אותו שנינו, נצרנו לשוננו מרע.
3: זה לא הזמן וזה המקום. אז זהו, מה קורה?
0: דוקטור אמיר רובין, דבר ראשון בוא נגיד. איך להציג אותך? כי אתה גם דוקטור, ואתה גם עומד בראש ארגון שלדעתי הוא מאוד חשוב.
4: תגיד איזה, תגיד, תספר למאזינים.
0: אתה יודע מה הבעיה שלי? שאני תמיד קורא לכם בטעות מרשם, אבל השמאלנים זה מרשם, נכון?
4: לא, רגע, רגע, לפני שאתה טועה בשידור, ואז יגידו שהתקשורת משקרת,
0: בדיוק.
4: אני דירקטור בכוח ההתערבות של על המשמעות.
0: על המשמעות.
4: על המשמעות,
0: שזה הפודקאסט של תביר דורטל, מי שזה, כן.
4: זה הרבה יותר מפודקאסט.
0: לא, זה התחיל שם, כן. בבקשה. בוא אני אסביר מה הנושא של... אנחנו ניסינו להתחיל ככה בכלילות, דוקטור, אבל אתם הרופאים, אתם אנשים עניינים. אנחנו התכנסנו כי אתמול פורסמו נתונים... אתמול התפרסמו נתונים שיש ירידה מוגברת מבעבר של רופאים. אני השאלה הראשונה שאני אשאל אותך, כי ראיתי את המספרים. מדובר על בין 400 ל-500 רופאים, אגב ב-25 פחות מ-24, אבל נעזוב את זה. זה הרבה?
4: בוא אני אענה לך כמו יהודי בשאלה, אתה מצטט את ויינט כמשהו מעניין?
0: לא אמרתי מעניין, כן, לא אמרתי אמיתי.
4: אני חושב שצריך לדבר על התופעה של העיתונות ושל המשתפי פעולה עם העיתונות, של החלשת ישראל ככלי להחליף משטר. החלשה בפועל, כאילו אתה יוצר דמורליזציה קשה מאוד, הכל רע, הכל נהרס. וכל זה בשביל, אבל יש פה את תופעת הילד שמאיים בהתאבדות. אני אומר לכל ההורים, ילד שמאיים בהתאבדות כמניפולציה, תיזהרו מאוד. הוא יכול לעשות לעצמו נזקים קשים, קחו את זה ברצינות. יש פה ציבור שמנסה להרוס את המדינה, ומוכן להרוס את המדינה. וזה מזכיר לנו הכתבה הזאת בעיתון, שהיא שקר מונפץ, ואני ראיתי את הכתבה, זה פשוט בושה. עומד רופא ונותן נתונים כל כך חד צדדיים, כל כך לא בקונטקסט, שזה מביך, ובלי עומק, ובלי השוואה לעוד נתונים רלוונטיים. להיכחס לזה כמשהו, כאייטם מעניין, אני אגיד איזה כמה מילים, אבל הרבה יותר מעניין זה מה אנחנו צריכים לעשות כשיש לנו פה ציבור, ציבור שיש לו שם, שמנסה להוביל את המדינה להרס מוחלט, זה רק מזכיר לנו כמה קריטי שכל אחד ילך להצביע. כמה קריטי שכל אחד לא רק ילך להצביע, יחפש מסביבו עוד 5 אנשים שהוא יכול לדאוג שמקום להישאר בבית יתחו להצביע.
0: אוקיי, אז תסביר לי מה כן, כי אנחנו שומעים על זה באמת די הרבה, ואתה שם, אנחנו לא...
4: יש עוד שרופים בארץ, אמר פרופסור הלפרין, מורי ורבי מגדולי האורתופדים בישראל, שלא נגוע באיזה נגיעה פוליטית לאיזשהו כיוון שיכול לעניין אותנו פה. ב-2015 הוא אמר 3/4 מהאורתופדים הצעירים שהם שמים התמחות לא יעבדו בתור אורתופדים. לא יהיה למקום בקופה, בתוך המערכת לנתח שזה מה שאורתופד אמור לעשות.
0: כי יש עודף?
4: שנים כבר יש עודף מטורף.
0: לא, אבל שנייה, אמיר, דוקטור רובין, שנייה, רגע, אוקיי, אורתופדים.
4: אמיר, עזוב, דוקטור, אתה יודע מה זה דוקטור?
0: מה זה?
4: דוקטור זה מנחה רוחני בלטינית עתיקה. וואלה. אני לא, רוחניות ממני והלאה.
0: אז בוא... אוקיי, צריך לעבוד על זה אולי.
3: בדיוק,
0: כן.
3: בוא,
0: נעשה על זה שיחה אחר כך.
3: אני אופטימי מאוד,
0: כן. אוקיי, אורתופדים זה אורתופדים, אבל נגיד רופאים מרדימים, זה אני יודע שיש חוסר.
4: כבר לא.
0: וואלה.
4: לא, יש עודף. אי אפשר להתקבל להתמחות בארץ היום. תבקש, תשאל את המתמחים הצעירים, את הבוגרי סאז' הצעירים. אין מקום להתמחות, אנשים מחכים 3-4 שנים לקבל מקום להתמחות. פשוט אנשים במצוקה, ואתה יודע, הוא אומר שמה בכתבה, אני ממליץ לאנשים לא לראות את זה, לשמור על הבריאות לא לראות, אבל אני אסכם לכם שאומר שהרופאים שעוזבים זה מנהל מחלקות. בדיוק לא. מנהל מחלקות לא עוזבים כי יש להם ג'ובים והם מקבלים הרבה כסף. עוזבים אלה שלא התקבלו להיות מנהל מחלקה. רופא צעיר, רוצה להיות מוצלח, רוצה להתקדם, מרגיש שהוא חסום, עובר לארץ אחרת. זה נהדר, זה נפלא.
0: תגיד, אני חייב לשאול אותך, לאן הם הולכים? כי הרי הם לא הולכים למדינות עולם שלישי, נכון? הם יעזבו למדינות המערב, שזה רוב אירופה המערבית, אוסטרליה, קנדה, ארצות הברית, בגדול, אוקיי? עכשיו, אני יודע למשל שבארצות הברית לרופאים יהודים, בהרבה מאוד מקומות, אפילו בארצות הברית לא קל להם. אז לאן החבר'ה האלה הולכים?
4: מה אכפת לך? שילכו.
0: אכפת לי, אני אוהב את כולם.
4: הכי טוב, שילכו. אלה שמצהירים שהם הולכים כי המצב בארץ כל כך נורא שקרני בני שקרנים. הם לא עוזבים כי המצב בארץ כל כך נורא. הם עוזבים כי בכיף שלהם לעזוב, וזה לגיטימי, ואני הקמתי בזמנו ארגון שהיה את המכתב של 600 רופאים שרוצים לעזוב את הארץ. הקמתי ארגון שנקרא רופאים למען רופאים. אספתי כמה עשרות מתנדבים שמוכנים להסיע לשדה התעופה את הרופאים שרוצים לעזוב, וחיפשתי, אני לא נכשלתי, חיפשתי להקים ארגון של אחיות שיערוז להם את המזוודות. אלה שמצהירים, אני עוזב את המדינה.
0: גזענות נגד אחיות.
3: מעולה.
0: רגע, אמיר, בבקשה.
3: כן, אבל...
4: בואו נדבר בנתונים.
3: למה? רגע, למה?
4: בואו נדבר בנתונים. בואו נדבר בנתונים. תגידו לי, אני רוצה שתגידו לי, איזה מקום אנחנו ב-OECD מבחינת רופאים לנפש? אנחנו מקום גבוה מאוד. תסתכלו במקצועות מסוימים, יש לנו אורתופדים, ובדקתי אורתופדים, כי אני אורתופד, אבל זה נכון להרבה מקצועות. אנחנו פי ארבע ממדינות מסוימות בארצות הברית. התור למומחה בארץ יותר קצר מאשר בערים גדולות בארצות הברית.
0: אז מה רצית לשאול, אורי?
4: עוד שקר שהתקשורת, בוא תסתכל בכלכליסט, יצא כתבה שהאקדמיה מתרסקת. קודם כל,
0: א', זה לא בשורה.
3: כן,
0: כן.
4: נכון.
3: מעט מדי, מאוחר מדי.
4: זה הם כל הזמן עוסקים, זה מתרסק וזה מתרסק. הבעיה בכתבות האלה, שזה משכנע אנשים שזה טוב וזה עובד, וכדאי להמשיך להרוס את המדינה. וזה אומר שאנחנו חייבים להילחם בתופעה הזאת, והדרך היחידה להילחם בתופעה הזאת, זה להשיג 70 מנדטים. ב-62 מנדטים יש לך איזשהו חבר כנסת אחד לחיץ, ובום, הכל מתפרק.
0: טוב.
4: אז אנחנו צריכים לצאת ולהצביע, ולא להסתפק בסקרים של פילבר שאומרים שאנחנו מנצחים, אלא לנצח בענק.
0: תראה מה זה, בסוף אתה רופא, הגענו לך, נרגענו. נרגענו.
4: תשמע, בוא אני אגיד לך משהו אחר. אני אגיד לך משהו אחר. אני עוסק בין היתר ברפואה מונעת, או בין היתר. מרכז הפעילות שלי זה רפואה מונעת, שמקבלת בארץ עשירית ממה שהיא אמורה לקבל, וכסף הולך לטיפולים, שאני אומר לך באחריות, לפחות 20% מהפעילות הרפואית בישראל, פעילות שאין לה שום בסיס מדעי, ולא משפר את בריאות של אף אחד.
0: אתה אומר, אחרי שהרגעת אותנו, אחרי שהרגעת אותנו,
3: מה? רגע, רגע, רגע, רגע, מה? למשל מה? תן דוגמה.
4: למשל, ארתרוסקופיה של הברך. אני עושה לך עכשיו 100 מיליון שקל בשנה, שניתוחים שהוכחו חד משמעית כלא עובדים. ארתרוסקופיה של הברך אני אסייג, ארתרוסקופיה של הברך באנשים מעל גיל 45, לעשות ניתוח אמיתי וניתוח בכאילו יוצא אותו דבר. לעשות ניתוח לעומת לעשות רק פיזיותרפיה.
3: אוקיי, יש לנו סקופ.
0: אוקיי, אוקיי, יצאנו עם כותרת.
3: יצא לי משהו, יש כותרת.
0: דוקטור אמיר רובין, ממש ממש תודה, ובאמת העבודה שלכם היא עבודת קודש, תמשיכו ככה, ועכשיו נזכרתי שאני צריך לחזור אליך.
4: אני חושב שצריך להמשיך את השיחה הזאת, אני נותן לכם עוד סקופ קטן, ואז תנתקו עליי, כי אני יכול להמשיך לדבר עוד הרבה.
0: ניתוח מיניסקוס, זה לא מה שסיפרו לכם.
4: סקופ אדיר, רגע, סקופ. כל שנה נהרגים בישראל 8,000 איש מטעויות רפואיות ניתנות למניעה. 1,400 עוזבים של המדינה, שזה קורה, בסדר, זה לא משבר. 8,000 איש, טווח, 7 באוקטובר כפול מעל 5, כל שנה. איפה זה, ואתה יודע מה, הסקופ? זה זה שאני אומר את זה שוב ושוב, ואף אחד לא עושה מזה שום דבר.
0: טוב, נתונים קשים.
3: יופי, טוב שאמרת לו שהוא הרגיע אותנו, יופי,
0: הדלקת
3: אותו, הדלקת אותו, ועכשיו קיבלנו את זה.
0: תודה רבה, דוקטור רובין.
3: תודה רבה לך.
0: כן, מה...
4: שמחה, ביי ביי.
0: אורי, מה זה? עוד שנייה, אני צריך לפרסומות.
3: יש פרסומות תכף? לא נשאר לי זמן, כן. דיברת קודם על הימין הערכי שהפגין נגד זה. אני רוצה להדגיר גם את הימין הלא ערכי. סליחה. יש הייתה בקשה עכשיו לפסילת המועמד יורם כהן.
0: אוקיי.
3: על מה? על מה? כי הוא אישר את העינויים של אמירם בן אוליאל. הדלקתי אותך. כן. כן,
0: אני קצת שמח שיש פרסומות.
3: נכון, עכשיו
0: אמרתי לך, אתה מנסה לגרד אותי למקומות שיגמרו לי את הקריירה יותר ממה שהגמורה.
3: לא, לא, לא, אתה יכול לזרוק אותי תוך שנייה, ולהגיד, אני מתנער מהאיש הזה ומכל העמדות שלו. אני בטעות ישבתי לידו, תחתוך את התמונות, תעשה פוטושופ, לא אכפת לי, הכל בסדר? אין לי שום עניין בזה. אבל כן, גם הימין הלא ערכי, לפעמים נחמד מדי כלפי המערכת, וגם אותו צריך להתקר.
0: אני מסכים, ואני מסכים שאני בזה ש... זה מוזר שאני אגיד את זה, שאני נחמד כלפי המערכת. זאת אומרת, יש פסק דין, אני רוצה לדעת את התיק, אני רוצה זה, אני רוצה לשמוע, אבל פסק דין על רצח, אני אכבד אותו, ואני אקבל אותו. אבל יש מה לשמוע בתיק הזה, בוא נגיד ככה.
3: תודה רבה. בסדר? Thank you very much.
0: יש על מה לדבר בתיק הזה, ואגב, דובר בבית המשפט.
3: ואגב, יש מה לדבר גם אחרי שדובר בבית המשפט.
0: לא, לא, אני אומר, הדברים שיש לדבר עליהם, לדוגמה תרגילי חקירה שהיו שם ונפסלו, צריך לדבר עליהם ולראות מה קרה. אבל זו דעתי, איזה כיף שפרסומות, תוציא אותי כבר לפרסומות.
3: אין לנו איזה פרסומת פה באדם, מה יש לך?
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. פילה סלון

0: למבצע.
1: רגע, רגע, תעצור!
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
9: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות תבור.
2: החג הזה הופכים את הבית למלון חמישה כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: מאמי, יש נזילה.
5: איפה?
4: בחשבון הבנק.
6: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
0: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות תבור.
2: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
0: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות תבור.

0: העובדים המטרילים אותנו, נראה לי שסיימנו, לא?
1: כן, אבל לא, לא, דיברנו על שבות רענן, אני לא מבין, מה זה סיימנו? אתה יכול לדבר איתי עד מחר על הימין הערכי, כל עוד לא הזכרת את העובדה ששבות רענן, המרעננת הרשמית של, של, של כל האירוע, לא יודע, זה נראה לי. כמה יש לי?
0: 10.
1: לא רוצים שהקהל ימני ישמע אותי, זה עצוב כי לימין מגיע יותר.
0: נכון, צודקת. תודה רבה, תודה רבה, רבי למד, משה חם, כי נבי תחתם בכל מי שאחרנו, פתחו שזימרו שבאה, מפתחו שזימרו שבאה,
1: להתראות,
0: איזה כיף היה.
1: ביי ביי.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף התקנון.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
0: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
2: רגע, רגע, תעצור.
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
3: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: לא, באמת.
7: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
8: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
7: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
8: איזה כיף, אתה מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
7: מה צריך יותר מזה בחיים?
8: שתתקשרי שוב.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
14: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. גלי ישראל.
15: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
16: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה.

0: בגין עבירה של חבירה לארגון טרור. זאת לאחר חקירה משותפת של המשטרה ושבק, במהלכה עלה כי האזרח נשבע אמונים לדאש. נציין כי מדובר בכתב האישום הרביעי שמוגש בעניין זה בימים האחרונים. כוחותינו חיסלו לפנות בוקר 9 מחבלי חיזבאללה ופצעו 5 מחבלים נוספים בסדרת תקיפות שביצעו על מטרות מחבלי הארגון בין רכס הערים עלי טהר לנבטיה, כך דיווחה התקשורת הערבית. עוד נמסר כי היקף התקיפות של הכוחות גדל באופן משמעותי בשתי היממות האחרונות. צהל החל הבוקר בתרגיל במרחב העיר אלת והסביבה, במהלכו התמודדו הכוחות עם מספר תרחישי קיצון על מנת לשפר את הכשירות שלהם להתמודדות עם מתקפת פתע נרחבת ועם הסלמה. במהלך השעות הקרובות תורגש תנועה ערה של כלי רכב באזור העיר אלת ובכל אזור הגבול המזרחי. הבחירות המקומיות בגרמניה, מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה, זכתה אמש ב-44% מהקולות בבחירות במדינת סקסוניה. היא הקדימה את מפלגתו של הקנצלר פרידריך מרץ, שזכתה רק ב-18% מהקולות. למרות ההישג, צפויה המפלגה להשיג 40 מושבים בפרלמנט המקומי שלא יספיקו לרוב, כאשר שאר המפלגות שוללות כל שיתוף פעולה איתה. בתוך כך הזהיר שגריר ישראל בגרמניה רון פרושאור מאיום ממשי לחיי היהודים, וקרא לנקוט במעשים לא רק בדיבורים, נגד ההסתה הפרועה. שגרירות שיעית בירושלים. היום עתידה להיפתח שגרירותה של מדינת נאורו, לאחר שהלילה נועד שר החוץ של המדינה מייבשת אוקיאניה, עם שר החוץ גדעון סער בלשכתו לקראת המהלך. שני השרים דנו במגוון נושאים על מנת להרחיב את שיתופי הפעולה הכלכליים, המדיניים והטכנולוגיים בין המדינות. סער הביע בפני מקבילו את הערכתו, וציין שנאורו היא מדינה ידידותית ואיתנה, שבוחרת לעמוד לצד ישראל בעקביות בזירה הבינלאומית. עוד אמר השר שמשרדו ימשיך לפעול בנחישות כדי לחזק את מעמדה הבינלאומי של ירושלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום תורגש הכבדה בעומסי החום בכל חלקי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שואל הרחוב חמישי, שני, סליחה, שמח, התבלבלו לנו הימים, הלוואי, הלוואי, הלוואי, אמן. אבל שני, שלפני שלישי, שלפני סגירת הרשימות, ואנחנו כוססים אצבעות, כוססים ציפורניים.
1: אני לא כוסס.
0: פתיח גרוע. ידעתי שאתה תסתור אותי, זה חלק מהפורמט.
1: כן.
0: מה שלומך גבר, גבר של החיים?
1: מה הבעיה? שבאתי במשרד פרסום, אז כאילו יש את הימים שאתה מגיע, שאתה לא במית הפכה.
0: כן.
1: אז כאילו אתה אומר, חבר'ה, עד 11 אל דברו איתי.
0: כן.
1: עכשיו אני לא יודע איך זה יעבוד ברדיו, אתה מבין מה אני אומר?

0: כאילו...
1: כל מי שנכנס למשרד ביום כזה, אתה אומר לו, זה קשור לעבודה? הוא אומר לך, כן, הוא אומר לך, אז לא עכשיו.
0: עד 11, אל דברו איתי. אז פתחי, עד 11, אל דבר איתי.
1: בגלל שהזכרת משרדי פרסום והצלחות של אנשים מסוימים בתוכנית הזאת במשרדי פרסום, אני רוצה להביא לך הברקה, שמצידי אתה יכול לקחת אותה לתוכנית החשובה, הפטריוטים. כי אתה יודע, לא כל יום יש לי הברקה, אני גם לא כל היום, אני גם עסוק בניהול תוכנית.
0: בוא.
1: אז גם הרדיו, גם הטלוויזיה וזה, אז לא תמיד יש לי זמן, כולם יודעים שהאומנים, המוכשרים, המטורפים האלה, כשהם עוברים לניהול, יש פחות ופחות זמן להביא את ההברקות, ומה שנקרא לעסוק בכישרון הזה, המטורף הזה של פעם. אבל היום אתה תגיד תודה רבה שאתה משדר עם נועם פתחי, כי נועם פתחי...
0: מה, אלוהים?
1: אבל ככה אני בונה את
0: הטיעון. כן, אבל אתה בונה משהו שהוא כאילו...
1: אבל איך אנשים ידעו שאני מוכשר ושאני מנהל?
0: ככה,
1: זה מה שאני עושה. אוקיי, אבל היום אתה תגיד תודה, אבל בוא נראה אם אתה אגון מספיק בשביל להגיד, כי הבאתי לך וואחד הברקה. באמת, קח אותה, כי אתה הכל יותר חשוב ממני. סתמי. לא, שיהיה לך סבלנות, יותם, אנחנו ביומיים...
0: אני חושב ששבע דקות של הקדמה זה מספיק.
1: טוב, נו.
0: פתחי, איך אני אומר, זה לא שאלה ברעיון, אוקיי? אתה יכול להתחיל.
1: השאלות שלי ברעיונות מצוינים.
0: הכי ארוכות שאני שמעתי בחיים שלי בעולם התקשורת.
1: בסדר, אני איש של תוכן. בקיצור, אני חשבתי על זה שהיום, בגלל שיש את כל האימורים של וינטר יחבור לליכוד, וינטר לא יחבור, וינטר זה, ויקח את ההצעה של סמוטריץ', שזה, סמוטריץ', הימין בלחץ, אני חשבתי שאני יכול ללכת לתחנת וינטר, למלא את האימורים שלי על יחבור לא יחבור. תחנת וינטר, אני מסביר לך שזה כמו תחנת ווינר. למלא וינטר.
0: אוקיי. כן. מי עולה ראשון?
1: לא כל דבר חייבים לראשון? להגיד. לא כל דבר לא. שעובר לך בראש.
0: לא, אתה מבין, אם היית עושה הקדמה קטנה, כאילו, משהו קטן
1: נכון,
0: כזה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אחי, הבאת פה בנייה.
1: נכון.
0: כמו בדיחות של...
1: אני צריך להתגבר על המכשול שהוא אתה, שהוא חוסר...
0: לא, אני לא מכשול, אני נתתי לך לדבר.
1: אתה קיר של חוסר פרגון.
0: אבל אתה מבין, אני נתתי לך לדבר, ותראה מה קורה כשאני נותן לך לדבר.
1: טוב, אז אתה אל תבוא למלא וינטר.
0: לא למלא וינטר.
1: תחנת טוטו וינטר.
0: אם לא, תשלח, איך תיקח?
1: איך תיקח בחירות? איי, איי, איי. זה חמוד, זה היה בלי הקדמה וזה עבר יפה, נכון? טוב, בקיצור, עזבו את השטויות, נו, באמת, יותם הוא ליצן, הוא לא רציני. חיבור גורלי, כך אומרים בידיעות אחרונות.
0: בין מי למי?
1: האם בנט יחבור לאייזנקוט?
0: בנט.
1: שזו דרמה, מה לעשות, זו דרמה, לא יודע אם זה שווה להם את זה, וגם אם אני בתחנת וינטר, אני לא ממלא...
0: אבל זה ילווה אותנו עכשיו כל הבחירות, אה? יש דברים שאתה יודע, יש דברים...
1: זה טוב.
0: כמו...
1: זה טוב, אנשים באוטו עכשיו, במסעית, בזה, במשרדים, במשרדי ממשלה, איפה ששומעים אותנו, אין לי מושג איפה שומעים אותנו.
0: או פסוריאזיס בעצם. זאת אומרת, הפאנץ' הזה...
1: הפטריה שלך חזרה.
0: הפאנץ' הזה אמור להישאר איתנו. רק אם ניסה לים המלח אולי, הפאנץ' הזה יירגע קצת.
1: או שתמרחו משחה כזה.
0: כן, מה... טוב, אני חייב עם זה.
1: שנייה, אתה רוצה לעשות הימורים? מחר נסגרות.
0: מה, הימורים על מה?
1: בנט אייזנקוט, מתחדים?
0: אפשר לעשות הימורים על מה זה מעניין לי בגוף? כאילו באמת יש כל מיני, יש התלבטות בין...
1: לדעתי את המרפק.
0: כן, אבל יש עדיין, בפולי שמים לא מעט על, נקרא לזה בשפת העם, ישבן.
1: מה, לא מעט? לא מספיק, לא מעניין
0: אותך. בנט לא מעניין אותך. לא, בנט זה לא האירוע.
1: רק הימין מעניין אותך.
0: לא, פתאום, מעניין אותי, אייזנקוט.
1: זה היום מתחבר להם?
0: היום בתאגיד, תקשיבו, זה קטע גדול, היום בתאגיד, בחדשות השעה, 9, המגיש של החדשות אמר, מספר זה ברשימתו של בנט, היא כך וכך וכך, והיא אמרה בבוקר כמה חשוב לימודי ליבה. כאילו ככה, זה היה הדיווח. זה היה בחדשות משהו.
1: הם עוזרים לרשימה.
0: כן, הם עוזרים לרשימה.
1: מצחיק מאוד.
0: טוב, מתי טוחפלד, פרשן פוליטי מעריב, הוא מגיש יומן הצהריים של גלי ישראל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, טוח.
2: בוקר טוב.
1: תעביר לנו את הזמן. אם אתה ניגש לתחנת וינטר, וצריך למלא טוטו וינטר, אתה מאמר שווינטר... תן לי רגע, בן אדם נהנה ממני. הבן אדם... הווינטר הזה, הוא חובר בסוף לסמוט או לביבי, או שרץ לבד?
0: הבינו את השאלה.
1: ושיהיה לנו בהצלחה, שתוק.
2: אז תראה, קודם כל, בוא נרגע להתחבר לכותרת שהגעת מקודם של ידיעות אחרונות לגבי החיבור בצד השני, באופוזיציה.
1: כן.
2: על פניו, הדבר שווינטר היה אמור לעשות, הוא להמתין ולראות אם יש חיבור בשמאל. והתשובה, והסיבה היא פשוטה, אם יש חיבור בשמאל ובנט ואיזנקוט רוצים בסוף ביחד, המפלגה הזאת תזנק ישר לאזור ה-30 פלוס. זאת תהיה התגובה הראשונה, היא תהיה באזור ה-30 פלוס והיא תישאר שם.
1: ואז הוא חייב להתחבר.
2: ואז, למה הוא חייב להתחבר? כי התגובת ריאקציה, כשהדברים האלה קורים, והיינו בכמה מערכות בחירות שקרתה בדיוק את אותה התופעה, ברגע שיש מפלגה אחת בצד אחד, שהיא הולכת וגודלת באזור ה-30 פלוס, הדבר הזה מגדיל אוטומטית את הליכוד. כלומר, אני מתפתח קרב ראש בראש, ואז אם הליכוד היום עומד על 20 פלוס בסקרים, הבוחרים, אנשי הימין, אלה שרוצים לתאר ראש ממשלה, התגובה שלהם תהיה להגדיל את הליכוד, זאת אומרת, הם ינטשו כוונות הצבעה המוקדמות שלהם, למשל, בן גביר, סמוטריץ', וינטר, ינטשו את הנכונות הזאת, ויעברו לתמוך בליכוד כדי כדי שהקרב יהיה שוויוני, כדי שיהיה ככה גם נתניהו כמובן יציג את זה. ולכן הדבר הזה, אם זה יקרה איחוד כזה, עכשיו עזבת השאלה אם הוא טוב לשמאל או לא, אם אייזנקוט למשל חושב שהשלם יהיה קטן מסך חלקה וכולי, זה לא משנה. ברגע שזה קורה, הליכוד יגדל על חשבון קודם כל מפלגות הגוש שלו, הוא לא יביא אנשים מבחוץ, אם כן בשוליים, קודם כל יגדל חשבון אנשים בגוש, והדבר הזה מעמיד בסכנה איומית גם את וינטר וגם את סמוטריץ', ובמצב כזה יהיה קשה מאוד לנהל מערכת בחירות. ולכן הדיווחים שאני שומע שאולי וינטר כדי להראות שהוא רץ לבד בכל מקרה בקו הזה לא מוכן לתת אפילו פתח קטן, קצה קוצו של מחט למסע ומתן או דיבור או מגע כלשהו, הוא שוקל להגיש את הרשימות כבר היום, בעצם כדי לסגור את הדלת, ברגע שהרשימות מוגשות, אין יותר שינויים.
1: אז מה שאתה אומר זה מה שיותם אומר, אבל מה שאתה אומר זה מה שיותם אומר לאורך הרבה זמן, שווינטר לא מביא מהגוש של אייזנקוט בנט מספר משמעותי של מצביעים, בוחרים וזה, כי אתה יודע, אם הם מחכים לדבר כזה ולשם הם ילכו, אז הם היו הולכים לשם בכל מקרה ולא הולכים אל וינטר.
2: כן, תראה, וינטר הוא משוכנע במיליון אחוז שכן. הוא משוכנע שהחלק הקטן שהוא מביא זה ממפלגות הימין הקיימות, והחלק הגדול והמרכזי הוא יוכל להביא מבחוץ. הוא אומר, הם עדיין לא באו, אבל ב-45 ימים שנשארו עד הבחירות הם יבואו. כי אותם אנשים, כרגע אלה הם אלטרנטיבה, כרגע הם חונים במחוזות של ליברמן, אייזנקוט, והוא מכוון אליהם. מסבירים לו בליכוד, מסבירים לו בציונות הדתית. זה לא עובד ככה. זה לא, גם המחשבות האלה להביא, תראה מה קרה לכל מפלגות האמצע. גלעד ארדן, וחילי טרופר, התפרקו, כי הם לא עברו את אחוז החסימה. שרן אסקל, לא קרובה. כלומר, כל אלה שמנסים ליצור...
0: מה זאת אומרת לא קרובה? איך קבעת לא קרובה, טוחפל? אני לא חושב שצריך לקבוע דברים כאלה כשהסחף בציבור...
2: הערכה.
0: תגיד הערכה. אוקיי, זה לא מכן בה.
2: כן,
0: תודה.
1: אולי היא צועדת עכשיו עם דגלים ומחפשת את אחוז החסימה והיא קרובה אליו פיזית?
2: כן, כן, כן. לא, אני...
1: תודה, תודה. תודה, תודה. תודה, תודה.
2: אז זה הסיפור, ואני חושב שהיום כשאנחנו שומעים אפילו רמיזות מצד בצלאל סמוטריץ' שיהיה מוכן לוותר על המקום הראשון, נכון? זה יהיה מסע מתן, יהיה קשוח, וסמוטריץ' לא יגיד לו ישר, אוקיי, אתה מקום ראשון, בוא נמשיך הלאה, נכון שזה לא יהיה קל.
0: פייגלין לא מוכן, כמו שאני מכיר את פייגלין, הוא לא מוכן לוותר.
1: שזאת, אני אגיד לך, טוחפל, תראה, עכשיו אני אומר את דעתי, ובגלל זה יהיה טיפה ארוך. זאת חתיכת הזיה. אם סמוטריץ' שהוא פוליטיקאי מנוסה וראוי להערכה איכשהו החזיק פה את האוצר בזמן מלחמה ומה שהוא תרם להתיישבות, הוא צריך ללכת למר וינטר ולתת לו את המקום הראשון, מי שמע, אתה יודע, וינטר באמת סוחף אחריו את כל הימין.
0: אני לא חושב שזה עניין, פסחי, רגע, אין בעיה, סטני להגיד,
1: אני
0: עקרונית מסכים איתך, ועם כל הכבוד וינטר זה עוד לא שרן אסקל, אבל עדיין, יש פה אירוע שווינטר אומר, אני חושב, אגב, אני לא חושב שיש שום איחוד, אני חושב שסתם שרופים זמן, אבל אני חושב שווינטר בסוף, אם הוא הולך, הסמוטריץ' אומר, אוקיי, מה שמפריע לך זה שזה יראה כאילו, אני, חוברים אליי וזה, הנה ככה, הבוחרים שלך שיבואו, שאתה אומר שתביא אותם, הנה, הם יראו וינדר במקום הראשון, זה מפלגה חדשה. ברור שזה, אבל פוליטיקה הם מעדיפים לנצח.
2: אני... כי הוא יודע, כי סמוטריץ' בכל הניסיון שלו יודע, הוא יודע גם איך נראית, קודם כל איך נראה קמפיין ואיך נראית מערכת בחירות וינטר עוד לא. והדבר הכי חשוב, אני חושב, שסמוטריץ' למד, שגם כל הקמפיין, כל ה-90 ימים של קמפיין וכל ה-45 ימים אחרי סגירת הרשימות, שום דבר לא רלוונטי, ומה שרלוונטי זה יום הבחירות עצמו. יום הבחירות עצמו הוא ראה, הוא זה שמצא את עצמו, מרים טלפון לראש הממשלה ביום הבחירות, בשעת הצהריים, ואומר לו, אדוני ראש הממשלה, אתה מוחק אותנו. אתה מוחק אותנו, כי נתניהו התחיל להשתולל עם הערבים נוערים לקלפיות, זה היה ב-2015. הערבים נוערים לקלפיות, ומגיעים באוטובוסים, והתחיל ככה, והתפתח כל יום שלם מהבוקר, מ-6 בבוקר הבן אדם על פייסבוק לייב, כל היום רואים אותו, כל היום שומעים אותו, וסמוטריץ' מכיר את זה, הוא יודע את זה, הוא יודע שזה מה שיהיה. עכשיו, גם נתניהו עצמו, הוא צריך את סמוטריץ', הוא צריך את וינטר, אם בסוף ירוצו לבד. הוא צריך את בן גביר, הוא צריך את הסיעות החרדיות, הוא צריך את כולם. ולנהל קמפיין שבו אתה מצד אחד רוצה לדרבן את כולם, ולהגיד להם, תראו, הם ינצחו, הם הולכים לנצח, השמאל ינצח, ואתה רוצה לדרבן מצביעים, כשכל הזמן אתה צריך להסתכל גם על הזנב, מה קורה לזה? נבות, איתך או שאתה גומר אותם או שמחקת אותם, אי אפשר לנהל קמפיין ככה.
1: יש לי שאלה מטומטמת, למה שנתניהו לא יעלה ביום כזה, אולי אני לא רואה את כל התמונה, ויגיד צאו להצביע למפלגה הימנית שאתם מאמינים בה, ולא באמת לשתות את כל העולם ואחותו ולסכן את הזה.
2: אז זה קרה, קודם כל זה קרה, כן זה קרה, בבחירות האחרונות, כשהיה, או אחת לפניהם, נתניהו באיזשהו שלב, גם כן ביום הבחירות, אמר, או כמה ימים קודם, התחיל להגיד, שאפשר להצביע גם הציונות הדתית. אפשר להצביע הציונות הדתית. ראית פעם את מנהיג מחל אומר, במקום גשם של מחל, הוא אומר, גשם של מחל וטט. אפשר גם טט. זה בסדר. אבל היה, זה היה, הדבר הזה היה, והדבר הזה מקשה, ובסוף נתניהו מאמין שזה מה שיעבוד, שזה מה שיביא את אותם מתנדנדים שהיום אצל אייזנקוט וליברמן וכו'. המסרים האחרונים של הישורת האחרונה, הוא מאמין שהוא זה שיביא אותם, הוא זה שיכול גם להוציא אותם מהבית. הרב, זה לא רק דעה, זה לא רק להחליף דעה לבן אדם, זה גם לדרבן אותו לבוא לקלפי, אשכרה כאילו לצאת ולבוא ולהצביע. ואת זה הוא מאמין בכוח שלו, והוא לא מאמין בכוח של וינטר ואחרים שיכולים לעשות את זה טוב כמוהו. ולכן הוא היה מאוד רוצה שיתאחדו. אם היום ב-5, יש היום חלון זמן קצר, מ-2 עד 5, מ-1 עד 5, שאפשר בעצם, שנפתח את ההרשמה, מ-1 עד 5, אפשר לבוא ולהירשם, וברגע ששמת את ניירות הרישום שלך אצל השופט סולברג בוועדת הבחירות, אין יותר אפשרות לעשות שינויים. ולכן אני חושב שהקרב של היום הוא קודם כל לנסות, הבן אדם לא מקשיב, הוא לא מדבר עם אף אחד, אבל לנסות קודם כל למנוע מוינטר מלעשות את הצעד הזה של הגשה היום, ואז ייתן עוד 24 שעות שבהם הכל פתוח.
1: תגיד רגע, שאלה מהתחום הצהוב של ה... אתה פרשן פוליטי במעריב, וגם בן כספית גם כותב במעריב, וגם אתמול לדעתי ראיתי איזה שער שלו על נתניהו והשביעי באוקטובר. תגיד רגע, בגוש השני, בכל גוש הרלבט, יש חשש אמיתי מהבחירות האלה? הם זכוכים, כבר אי אפשר לדעת, הם היו זכוכים לפני 3 שבועות, מנצחים ומנליס מנצחים, תתכוננו לשינוי ולתיקון וכו'. אתה יודע משהו ממעריב?
2: כן, תראה, הם כבר 4 שנים מבחינתם הם בשלטון, מבחינתם נתניהו אין לו אפילו 50, לכל הגוש הזה אין 50 כבר 4 שנים, לא מהמלחמה אפילו, מהרפורמה, המהפכה המשפטית, המשטרית, מאז בכל הסקרים אין לנתניהו אפילו 50. אבל תראה מה קורה עכשיו, פתאום בימים האחרונים, פתאום הסקרים שהיו הכי גרועים לימין, למשל סקר מעריב, בסקר מעריב, במשך הרבה הרבה זמן, השמאל יכול להקים ממשלה בלי הערבים, בלי רעם אפילו. יש לו רוב, יש לו 61 בלי הערבים. ובסקר האחרון, ביום שישי האחרון, פתאום אין 61, פתאום יש 59. פתאום אין ממשלה בלי רעם. זאת אומרת, אנחנו
3: אז אני חושב שהם מתחילים לראות את הסקרים, מתחילים לתקן, כמו ששמיד קורה, כולם בסוף
0: פילבריזציה.
3: כן. פילבר. כן, ואנחנו מתחילים לראות את זה קורה, נכון שהם יחזיקו, יש להם עוד חודש ככה להחזיק, אבל אחרי זה כדי לא להתבזות לגמרי, אנחנו נראה את התיקון נעשה יותר ויותר משמעותי.
0: זה מדהים. זהו פתרי?
1: זהו, בגדול.
0: מג'י טורפל, פרשן פוליטי מעריב, מגיש יומן צהריים גלי ישראל.
1: תודה רבה.
3: תודה רבה, תודה.
0: אפשר לשמוע את, עכשיו יש לנו את זה דקה שתיים
1: לסגלוב. אפשר, כן, כן.
0: רעיון הזוגי של סגלוביץ' ומנסור אבאס. באמת, שמע, זה...
1: איזה אירוע.
0: איזה אירוע. כאילו, אני אומר גם מהם, הם חשבו, וואו, איזה מהלך מבריק, הוא ילבין את מנסור אבאס. בינתיים עוד שנייה מנסור אבאס צריך להלבין את סגלוביץ', כי הוא אומר שטויות, באמת, שיאיר לפיד נראה אדם עקבי לידו. תקשיבו לשאלה הזאת, לקטע המדהים הזה.
4: מה אתה שומע כשמנסור אבאס אומר את הדברים האלה?
5: שאלי את זה הפוך. איך מנסור חי עם העובדה שאני אצלו ברשימת רע, והוא צריך להשמיד את החמאס, זה ארגון טרור. זה הופך שני הכיוון.
4: איך אתה חי עם זה?
6: את לא חושב שזה מורכב?
4: אתה עושה לך בעיה? קשה לך עם זה?
6: אני חושב שעושה לי בעיה.
0: הבנתם, אומר סגלוביץ', את שאלת את... תשאלי את מנסור, הפרא האציל פה לידי.
1: מה זה עושה לו?
0: איך הוא מרגיש עמוק בלב?
1: אולי הוא בדיכאון.
0: כשאני אומר שחמאס הוא ארגון טרור שצריך לפרק.
1: שצריך להשמיד את החמאס.
0: כן. תראו איך הוא מתמודד בצורה מדהימה עם האמירה הפרובוקטיבית הזאת.
1: כן.
0: המשוגעת יש שמרו.
1: אני מתפלא עלייך, דנה. את פוגעת במנסור.
0: יושב מנסור. ובאמת...
1: הוא צריך לשמוע שאת החמאס צריך להשמיד?
0: עוצר את עצמו. עוצר את עצמו, שומע דברים קשים על חמאס.
1: כן, מה הוא עובר?
0: מה הוא עובר? מי חושב? בבית שלו, אתה יודעת שהילד הקטן שלו אוהד של חמאס? השני אוהד של הג'יהאד האיסלאמי, זה בבית, במסיקים.
1: שאלת את עצמך, מה עובר על מנסור?
0: מה עובר על מנסור,
1: דנה? בשאלה כזאת, דנה?
0: כן. למה? כי אני יהודי?
1: כן.
0: כי אני סגלוביץ'?
1: כי הכי קל זה לעלוב במנסור?
0: כן.
1: על האם צריך להשמיד את חמאס? אני חושב, אבל אני שומר, אני לא אומר את זה בכל רם, כדי לא להעליב את מנסור.
0: נכון.
1: כאילו, מה החמאס כבר עשה? שהוא צריך עכשיו...
0: ואם אני אומר את זה בכל רם, תחשוב מה זה בשביל מנסור לשמוע את זה בכל רם.
1: יו, מה הוא עובר? אתה מתאר לעצמך?
0: באמת, אני חושב, אני חושב שהרבה נפגעו בשבעה באוקטובר.
1: כן.
0: אבל מה שמנסור עובר מאז, מה שמנסור, שצריך לשמוע באמת את המילים הקשות משולחות הרסן על חמאס, שזה ארגון שבסוף, אתה יודע, חשוב למנסור.
1: כן.
0: מה מנסור עכשיו? כל איזה סגלוביץ' ותראה, הוא לא אומר לו מילה מנסור, איזה מלך. אתה מבין?
1: אתה יודע למה? כי הוא כאוב. כי הוא כאוב. כי אין לו מילים. כי הבן אדם נמצא ברגעים הכי קשים שלו, ואת עם החוסר רגישות שלך, שואלת אותי על השמדת חמאס או whatever.
0: ואז סגלוביץ' משתין לו בסלון, סליחה על המילים, באמת, אני אשתמש פה במילים קשות.
1: כן.
0: משתין, אשכרה אומר שחמאס הוא ארגון טרור. שצריך לפרק.
1: ואת שמה אותי גם במצב לא נעים, ולא אכפת לך דנה, כאילו...
0: כלום.
1: באמת.
0: כלום. תמיד כאילו, מה חושב היהודים, הרוצה היהודים, מרגיש היהודים?
1: לך עם השאלות האלה לנתניהו, לך עם השאלות האלה ל... אני לא יודע למי.
0: כמו שתגידי, כמו שתעמדי פה תמחי כפיים למנסור.
1: כאילו את לא רואה את מנסור.
0: שהכניס את המפלגה שלו. זה אותי, שחושב שצריך להשמיד את חמאס, הכניס אותי, כן, אותי. אז נכון. על 80% מהדברים אנחנו מסכימים.
1: ממה הוא עשוי?
0: אז יש לך להשמיד את חמאס, לא?
1: ממה מנסור עשוי?
0: אגב,
1: הייתי רוצה
0: לדעת. כנראה מסקסוגת ובתוך כדוריות קטנות.
1: לא, לדעתי זה סוג של סקושי.
0: זה חומר נפץ ובתוך מסמרים קטנים שעפים בפיצוץ.
1: סתירה, לפנים. בקיצור, המסר עבר.
0: יש עוד סיגמר רעיונסים, לא מכיר. מנסור בהפתעה זה קצת מפחיד אותי, כי ההפתעה שלהם תמיד... כן.
4: יש איזה הסכם חתום, כתוב?
6: לא.
4: למה?
6: לא צריך.
4: למה?
6: יש אמון. יש אנשים שמרגישים אחריות, ויש אנשים שמודעים לחשיבות המהלך הזה. זה ההסכם הכי מחייב.
4: אבל לא רצית איזה משהו כתוב?
5: אני גם עורך דין במקצועי. אני יודע מה קורה עם הסכמים שלא מתכוונים אליהם. קיבלנו הבנה שזה מכניס אותנו עוד פעם לגדרות שזה לא נכון להיכנס אליהם פנים.
0: גאון.
5: לא נוכל לעולם להקיף את מגוון הבעיות שאנחנו נתמודד בהם משמעות שלנו, ולכן הסכם הוא לא אפקטיבי.
1: את פעם ראית חוזה שמחתימים בו שוויש ועבד? את לא ראית דבר כזה. פשוט לוקחים אותו. מה, צריך עכשיו חוזה שהעבד ידבר כמו האדון, ושהשוויש יעשה מה שהבעלים עושה? לא צריך את זה.
0: תראי, דנה, אם נתחיל לכתוב פה, תראי את זה, כמה דיו יש. אם אנחנו נתחיל לכתוב עכשיו, כל דבר שאנחנו עלולים לריב עליו, אז זה בעיה. מה, אבל מה זה קשור לזה שהוא
1: עובדים? גם לא נריב עליו. אנחנו לא נריב על שום דבר, אני מצטרף לרם, ורם היא ה...
0: זה סינק פחות טוב, אני... חמוד, הוא חמוד.
1: תפסיק לחלק ציונים לכל העולם, אתה לא מצליח, מי שמך?
0: גם ההערה הזאת שלך בינונית.
1: אתה חשבת מה חושב מנסור?
0: מנסור, תקשיבו. חברים, באמת, אני אומר...
1: הוא עובר תקופה, חבר'ה, שתדעו. מנסור?
0: אתם יודעים מה, בוא נעשה את זה ככה. חברים, בוא נעשה את זה. זה יום לא קל. אני יודע שהרבה מהמאזינים שלנו חשוב להם. דווקא ברגעים האלה לתת מילה טובה למנסור. אז אם מישהו רוצה, תחשבו על הבן אדם הזה שבנה, בנה, בנה,
1: ובסוף מילים חמות למנסור.
0: בא איזה יהודי שכאילו אומר חמאס ארגון טרור בתוך המפלגה שלו, בביתו טרפה. רוצה שישלחו מסרים?
1: אגב, כן, זה טוב, אבל... אגב, זמרי, איך היא מוותרת לתשובה? כאילו, אוקיי, אז נעבור הלאה. טוב, חברים, אנחנו כל השבוע הזה, תשמחו לשמוע, כי זה ישפר לכם את חשבון הבנק. אנחנו עם פיננסים לישראל, פיננסים לישראל קוראת לכם להרים טלפון לאחד מהמומחים של פיננסים ולתת להם לבדוק לכם את המשכנתא שכנראה בטח ובטח בג'ונגל הריביות לקחתם במחיר יקר מדי מהבנק ותוכלו למחזר את המשכנתא ולחסוך אלפי שקלים בחודש ומאות אלפי שקלים בסך הכל במשכנתא. יש כאלה שבוחרים לקצר את המשכנתא ולצאת לחופשי, אז יש הרבה אופציות. התקשרו כוכבית 2005, הבדיקה לא תעלה לכם שום שקל, וגם פגישה לא תעלה לכם שקל, ולא צ'קים מראש, ולא ביטחון, ולא הצהרת כוונות ושום דבר. באים לשמוע. כוכבית 2005, תוכלו לחזור, לחסוך הרבה כסף, וזה הדבר החשוב. כן. אנחנו נצא.
0: רגע, אנחנו יוצאים. מה?
1: תודיע את זה.
0: חברים. יש פה הודעה שהיא באמת game changer. אנחנו נצא לפרסומות, אבל אין דני מזרח עכשיו.
1: כן, אז לא להתאכזב, לא להתבייס עלינו, יש משהו אחר.
7: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
8: בחסות, עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
10: פתחי מזימרי בעם. גלי ישראל.
7: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
11: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מערו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
4: המשכנתה לוחצת?

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
1: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות תבור.
9: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
10: כן.
9: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
10: נו.
9: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
10: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
9: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
10: לא, כן, כי אני...
9: הנה זה יוצא.
10: תמיד איזה קיביתי.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות תבור.
12: רגע, רגע, תעצור!
13: מה קרה?
12: בודקים בבר.
13: נו, יש אישור?
12: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קאסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
15: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: טוב, אנחנו ממתינים למרואיינים שלנו בינתיים.
1: אם המרואיינים שלנו שומעים אותנו, איפה שאתם לא נמצאים, תענו לטלפון, הכל בסדר, אנחנו לא נכנס אליכם. מה עם מנסור?
0: מנסור, איך הוא מרגיש שם?
1: אגב, הודיעו לי שדניאל מזרחי השני. כן,
0: באמת?
1: כן. וואו. רשימת ביחד. ראית
0: כן,
1: אותם?
0: כן, כן, כן.
1: נפתלי בנט ראשון, כמובן, הלידר. לא מורה.
0: למה אתה מזלזל? הוא לידר, מה? למה אתה מזלזל? אל תזלזל בנפתול.
1: לידר של הזרת שלי. של הזרת שלי, אמרתי. של הזרת שלי, אמרתי. אמרתי זרת.
0: תוכנית המלל של השנה.
1: וואי, אתה זוכר שזכינו בפרס המתיח
0: הזה? כן, אני זוכר.
1: כי לא ידעו איזה תוכנית אנחנו.
0: אני צריך להחזיר אותו, את הפרס. בקצב הזה.
1: אתה רוצה להמשיך לדבר או שאתה עצרת אותי פשוט? אוקיי, מספר 2 יאיר לפיד, אולי מערכת הבחירות נכון. שלישית קרן טרנר.
0: כן.
1: וואי, מירב בן ארי, תקשיב. היית צורחת את דרכה לצמרת.
0: רציתי להגיד לך את זה.
1: זה מדהים.
0: רציתי להגיד לך שהיא ישבה בפאנל מחבק במוצ"ש.
1: כן.
0: היא בדציבלים ובתעצומות הרבה יותר משל מירב.
1: אולי לא שומע טוב.
0: תגיד לי רגע, אבל הבריחה מיאיר לפיד, לא, הבריחה מיאיר לפיד, זה בגלל יאיר לפיד או בגלל בנט? איך אתה מנתח את זה?
1: זה לא בריחה, פתחי תקשיב. מאמן שמפסיד 5-0 בדרבי, ובוקר למחרת הוא מתפטר. איך קוראים לזה בכדורגל, אתה זוכר?
0: מתפוטר.
1: מתפוטר, נכון? אז הם לא עוזבים את יאיר לפיד. פשוט.
0: בורחים מהספינה הטובה.
1: יש, תראה, מה הבעיה עם קייט ווינסלט? שהיא הראתה לאנשים שאם אתה לא קופץ בזמן מהספינה, אין לך מקום על הקרש. אז הם קופצים, כולם קופצים, הולכים לסתירות הצלה. בסוף התקע הזה לאונרדו דיקפריו, שהוא כנראה ליאיר לפיד, ולא ימצא מקום על הקרש.
0: גם הכי נוח להקריב את הגבר בסרט הזה, אבל לא משנה עכשיו. בוא נדבר עם מי שעשתה את מהלך המהלכים, שאני זוכר לפחות בפוליטיקה לאחרונה, חברת הכנסת טלי גוטליב מעוצמה יהודית, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב. מי שעשה את המהלך הזה בתבונה זה דווקא שר איתמר בן גביר, זה לא אני. הוא זה שפנה והציע הצעה כל כך טובה.
1: ואת הסכמת ואמרת.
2: ואני אסירה תודה על ההצעה הזו, ואני חושבת שזה באמת מהלך אדיר לחיזוק מפלגה שהיא סמן ימני סופר חשוב. דווקא בבחירות
1: האלה. אני חושב על זה, אבל בעצם, כאילו, עכשיו על... את בעצם, כאילו, כמו שריון בעוצמה יהודית, כאילו, ועקפת את כל האלה שעשו שם עבודה, כל הקדנציה.
2: קודם כל, מפלגה מעולה. אני לא ביקשתי את מספר 2, זה הוצא לי, והשר וסרלוף, האדיר יצחק, ויתר להתאמר ואמר, בשביל טלי גוטליב, אני מוכן לוותר על מספר 2. וכל מפלגת עוצמה... שיודעים שעבדתי לצידם בכנסת הזו, גם כשהייתי בליכוד, כל דבר שצריך לקדם ולשכנע ולבוא ולהתמודד עם חוות דעת משפטיות, אני שם תמיד, ואני גם אגב, תמיד אהיה שם עבור כל מישהו מהימין שצריך איזשהו, מה שנקרא, עוד ראייה, איזושהי זווית כדי לסייע. כך הייתי, וכך אהיה. אני אומרת, אני עושה את זה ממקום של אחרי פריימריז. עברתי פריימריז, תבינו. עברתי פריימריז למקום ריאלי, למקום 12, ולאור ההתפתחויות בתוך
1: ההתנהלות,
2: לצערי בסיעה. למה אני צריכה להישאר במקום
1: אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה.
2: אני אגיד לך עוד מה.
1: לא, אבל שנייה, רגע, אני רוצה לענות על זה. באו מתפקדי הליכוד בחרו אותך. הם יצאו מהבית ביום הפריימריז, והם בחרו אותך, ואת בעצמך אומרת, הם שמו אותך במקום 12. זאת אומרת, מתפקדי הליכוד מאוד רוצים אותך במפלגה, נכון?
2: כי זה במקום גבוה.
1: אז למה את עוזבת אותם? עד רבה,
2: מתפקדי הליכוד, החכמים, הנבונים והימניים, לא הדימים והעסקנים, רוצים ימין חזק, מלא ועוצמתי, לא טלי גוטליב, שתהיה במקום 20 ותהיה מודרת מהקמפיין, לא, זה לא מה שרצו הבוחרים, דווקא בגלל האמון שהם נתנו בי, בגלל הסקרים המאוד חזקים,
1: אז עזבת אותם?
2: בחזבון את הדילים והעסקנות, לא, אני מאוד מאמינה שהם יבואו איתי לעוצמה.
0: יש עוד בוחרי ליכוד, יש בוחרי ליכוד שאמרו...
2: רק רגע, אנחנו, אני רוצה להסביר רגע, מפלגת עוצמה, מפלגת עוצמה, תמליץ על ראש הממשלה נתניהו כראש הממשלה, נכון? ולכן,
1: אז אין הבדל, את אומרת.
2: על הגוש הימני, יש הבדל. כי כשאנחנו נמצאים, כשאני נמצאת לדוגמה, במפלגת עוצמה, שמפלגה ימנית, אין שאלה בכלל, מאוד מאוד חזקה, עם אומץ מאוד מאוד גדול, גם של עשייה, וגם לא להתפשר. תחשבו שראש הממשלה היה שוקל, שוקל, בלית ברירה או בעת ברירה, להתאחד עם אייזנקוט, ליצור איתו ממשלה, רוטציה. אני לא הייתי מסכימה לזה אף פעם, לכן דחקו אותי. אני גם לא הסכמתי עוד לפני הפריימריז לקמפיין של הליכוד, של ממשלה לאומית רחבה, לא.
1: אז למה רץ בפריימריז?
2: ממשלה ימנית רחבה. מה את אומרת
1: לו?
2: כדי להשפיע?
1: לא, שנייה, אבל רגע, שנייה. אבל שנייה, את בעצמך אומרת, רגע, שנייה. את אומרת בעצמך, נמליץ על נתניהו לראשות ממשלה. זאת אומרת שאת, כאילו בסוף, במבחן המועמדים, את סומכת על שיקול דעתו של ראש הממשלה, נכון? ועכשיו את אומרת בעצמך, לפני הפריימריז. רגע, אבל אני רוצה לסיים את המשפט, שנייה, טלי, אבל
0: סבבה. לא, טלי, אבל אין לי שנייה
1: לסיים רגע. לא, כן, הכל בטוב. אבל אני אומר, את אומרת בעצמך, הסיסמה, ממשלה לאומית רחבה, היא יצאה לפני הפריימריז. זאת אומרת, את ידעת שאת מתמודדת, את ידעת שאת מתמודדת במפלגה שאת לא מאמינה עם הדרך שהיא רוצה לעשות.
2: אני לא מסכימה איתך. אני לא מסכימה עם מה שאתה אומר. כי זה לא מה שאני אומרת. אני כל הזמן מחזיקה את הנדר של ז'בוטינסקי ואומרת שמפלגת הליכוד במפלגה ימנית, שמאמינה בארץ ישראל השלמה על שתי גדות הירדן, בדיוק, קדמה וימה ורוב תושבים עבריים, כמו שאמר ז'בוטינסקי. רק אומרת לך, כל דבר, לא, רק, לא כל דבר הליכוד חייב להסכים איתי, או אני אמורה להסכים עם כל מה שאומרת המפלגה. שאלת אותי לשיקול הדעת של ראש הממשלה. תאר לעצמך, אם איתמר בן גביר, בעוצמה יהודית, היה במפלגה כזו טובה וימנית, בזמן חתימת ראש הממשלה על הסכם חברון, הסכם וואי, זה לא היה נחתם. לא היה יוצא הצבא מחברון.
1: בסדר,
2: 100%. רק שנייה, דקה, דקה. מותר לך לסמוך על שיקול הדעת של ראש הממשלה, ועדיין אני אומרת לך, שאנשי הקמפיין של ראש הממשלה לא מוכנים לדבר מילה בקמפיין על ריסון כוחו של בגץ, מילה על מיארה.
1: אולי כי זה טקטי, אולי הם חושבים שטקטית זה מזיק להם.
2: אתה יודע מה ההבדל ביני לבין הקמפיינרים של ראש הממשלה? אני הולכת פשוט לבגצים, קוראת אותם כל יום, רק את הבגץ שפורסם אתמול, התחלחלתי מהבגצים מגישים, לא פחות ולא יותר, פלסטינים, ככה קוראים להם, מיהודה ושומרון, שמגישים בקשה לצו, צו עשה מבגץ, שישמרו עליהם, יראו לצבא לשמור עליהם, בני הפורעים היהודים, הפורעים היהודים, כך קורא להם, כך קוראים להם השופטים. כשהיום אנחנו רואים באותו אופן, פרסום, על כותרת בוויינט, מתנחלים, הגיעו לערבים, ובסוף הגיע הצבא, ונפוצל, וירו למוות בפלסטיני. אתם יודעים מה היה שם?
1: לא, אבל לא הבנתי על מה אנחנו רבים, מישהו לא...
2: רגע, תן לי להסלים לך את המשפט.
1: למה, אנחנו נגד ה...
2: רגע, לא, אתה תן לי להסלים
1: את האמרת איזו
2: פרוטגיה. רגע, הנה, תקשיב לך לתחת שנייה, כי אתה נבון כל כך. ומה אמר בגץ, שהוא ביטל את חוק הסבירות? מה הוא אמר? הקמפיין של הליכוד לא כלל התייחסות לריסון כוחו של בגץ. לא כלל התייחסות לביטול זכות של בגץ לבטל חוקים. לא,
1: את חושבת שאם הקמפיין של הליכוד היה... לא, את חושבת שאם הקמפיין של הליכוד, באמת, טלי, את פי מאה יותר מכירה את בגץ מזה. אם הקמפיין של הליכוד כן היה מדבר על זה, אז הוא לא היה פוסל את זה, נו, באמת, מה זה, זה לא...
2: אבל זה אטרקציה, רק דקה. אני לא מסכימה איתך. הסיבה פשוטה. שוב דתית, דתית. אתה לא מנצח אותם כי אתה לא משחק במגרש שלהם. אם זה מה שאמר בגץ, אתה מסכים...
1: אין חוקים, אין שופט.
2: נסכים בעניין הזה שלא להסכים, ואני עוד אזכיר לך, שכדי לנצח את בגץ צריך להיות לא פחות חכם ממנו. זה לא שאני לא פחות או כן יותר חכמה, החופה לא נמצאת בידיים של אף אחד. אבל דבר אחד אני יודעת, כמו שעשיתי למיארה, לבד, לבד. הכננו את הפקידים לבד, כך צריך לעשות גם בבגץ. כל שאני אלך לבד לבגץ,
1: הכננו את מיארה?
2: אני החלטת את מיארה בעניין שלי, וואי, החלטתי ברמות שהיא לא יודעת
1: איפה להסתכל עליי. אה, בעניין של
2: החקירה. מה זה? העניין שלי זה אומר הכל.
0: אבל חברת הכנסת גוטליב, ברמה הלאומית...
2: שימוע, כתב אישום, רדיפת אנשי ימין. אפרטהייד משפטי שהיא עושה לנו.
0: חברת הכנסת גוטליב.
2: היא עושה אפרטהייד, היא פושעת, רק רגע, היא פושעת.
0: 100%.
2: אתם צריכים להבין, היא ביצעה עבירות, אף אחד לא נוגע בה.
0: נכון.
2: אז כל מה שצריך לעשות לה, עזוב, אתה לא יכול לחקור אותה בפלילי, אתה יודע מה אתה כן יכול לעשות? יש לך אנשה משמעתית, היא עובדת מדינה. היא עובדת מדינה, היא שקרה לבגץ, על זה תן לעונש, רק עונש.
0: אז חברת הכנסת גוטליב, אני רק רוצה להגיד לך, אני רק רוצה לשאול אותך, ובבקשה אל תכנסי לי בדברים, כי אחרת זה אין לזה טעם.
2: וואו, אני לא נכנסת בדברים, אני מאוד
0: מנומסת. ממש לא. לא, תגידי רגע, יכול להיות אבל ראש הממשלה שאת אומרת שהוא אדם חכם, שמנהל זירות מורכבות, והיחיד שיכול וכו', רואה גם את כל מערכת הבחירות, ולא רק את בוחרי הימין שבוחרים בעוצמה יהודית, ואומר, אני לא יכול לעלות עם D9 לא על בית היועמשית ולא על בגץ, ולא לעשות את מה שטלי גוטליב עושה, כי אחרת אני יכול להיות מפסיד בחירות. יש גם קולות מתונים, יש גם קולות של הממלכה, שהם לא הולכים אחרי הנרטיב והסגנון של טלי גוטליב. את רואה את זה? את יכולה להגיד ש...
2: אז אני רוצה רגע להבהיר לכם הדבר הבא. בשיטה שלנו, כן, מי מקים ממשלה? מי שממליצים לנו, רוב חברי הכנסת. זאת אומרת, שום בעיה שראש הממשלה יהיה ראש הממשלה כמי שעומד בראש מפלגת הליכוד, אבל המפלגה החזקה תהיה מפלגת עוצמה כדי לשמור אותו בימין.
0: אותי זה מפחיד שעוצמה תהיה המפלגה החזקה. אותי זה מפחיד.
2: ואני רוצה לומר לך, תשאל את עצמך למה מפחיד אותך להיות יהודי עוצמתי. למה? אז אני רואה, תן לי רגע.
1: אבל עכשיו מפלגה החזקה אחרי הליכוד.
2: שנייה רגע, אני רוצה רגע להעביר לכם. עצנו לי רגע. לא אמרתי לפני אחרי, אמרתי מפלגה, אנחנו שואפים לדו ספרתי גבוה. למה? זה יהווה סמן, סמן, שישמור על ממשלה ימנית ולא ממשלה של אייזנקוט וראש הממשלה נתניהו.
0: לא, זה ברור, זה אנחנו
2: איתך. ולכן אני אומרת, העובדה שאתם מדברים כל הזמן על מנדטים, על ימין רך, תקשיבו לי טוב, זאת אגדה אורבנית שהשמאל המציא. השמאל ממציא נרטיבים שמשפיעים על קמפיין הימין. השמאל ממציא שיש ימין מתנדנד. תפסיקו כבר. אין ימין מתנדנד. יש רק עוד ימין ועוד ימין. אם כבר יש, אז יש לו אולי שמאל שהוא פחות קיצוני. אז הוא ממילא ילך לאייזנקוט. תחזקו את הימין. את אלה שמיועשים...
0: אבל מה הנקודה שלך לגבי החשש שלי מזה שיהיה לטלי גוטליב ולאיתמר בן גביר כוח בלתי מוגבל להשפיע ולסחוט את נתניהו?
1: מה זה בלתי מוגבל?
0: בלתי מוגבל.
2: אני לא,
0: חזק ראשית, מאוד, בסדר,
2: לא, לא בדיוק. ראשית, בדיוק, אני לא מתאים לנו
0: תרגיע אותי.
2: כוח בלתי מוגבל. בדיוק, אני רוצה רגע להסביר, אין דבר כזה כוח בלתי מוגבל. כי כל הכוחות מרוסנים. החוק שלנו קובע שהכל מרוסן. הרי גם שאתה הופך להיות שר מסוים. אם כבר אני רוצה להעביר לך דוגמה לכשל, כן? שעד עכשיו לא שמעתי שהטריד אותך. כשיריב לוין, שר המשפטים בישראל, מכנס לסיבת עיתונאים, לא אומר כלום לשרים בממשלה שלו, שישמרו עליו, שנותן להם הסברים, יוצא בכותרת פומפוזית, רפורמה, מכניס את הליכוד לעוצר רעיונות, 3-4 ימים שבהם חוסלה בהקשר הזה הסיכוי של הרפורמה. זה לא עניין של כוח.
0: לא ידעתי לראות את זה, לא ידעתי לקרוא את זה מראש, את יודעת.
2: רעת אותה, אני הגנתי מאוד על הרפורמה, אבל באותה מידה אמרתי לכם, שראש הממשלה לא ייתן לרפורמה להתממש. אני רוצה לומר לכם דבר אחד, אני רוצה לומר לכם, איתמר בן גביר כשר, אני 4 שנים רואה אותו, ואת השרים שלו ואת המפלגה שלו, זה אנשים שיש להם צו מצפון סופר מהודק, והמטרות...
0: אז למה איתמר בן גביר לא אמר את זה, חברת הכנסת גוטליב? למה איתמר בן גביר? לא, למה איתמר בן גביר לא אמר? לא, הוא לא אמר בזמן אמת, כמו שטלי גוטליב אמרה, הוא לא אמר בנימין נתניהו לא יהיה עם הרפורמה ולא זה, הוא לא אמר את מה שטלי גוטליב. טלי גוטליב, בבין...
2: את
0: אמרת, אבל הוא לא, למשל.
2: רגע, שהוא לא ישב בסיעת הליכוד. הוא לא ישב. הנה, אני רואה היום דוגמה, מפיצים סרטון שבו אני אומרת שראש הממשלה בז לבוחרים שלו. כל מיני אנשים מפיצים את הסרטון הזה. אתם יודעים במה מדובר? ראש הממשלה שלח את אהרון ברק לייצג את ישראל בבית הדין בהאג. אני אמרתי לו, אז זה מטורף לעשות דבר כזה. אין דבר יותר נורי. מה שמעניין את אהרון ברק זה לקבוע שאנחנו ביצענו פשעי
1: יד. כן, אני זוכר את האמירה הזאת. אגב, את אומרת עוד משהו. אבל רגע, את אומרת עוד משהו. רגע, רגע, בסדר, הבנו.
2: רגע, תן לי להשלים רגע, אתה שואל למה הוא לא אמר. אני יכולה לומר לך דבר כזה. אני, כשראיתי אותם בכנסת, זה היה מעורר השתאות ביניי. ואם בכנות אתה תשאר חברי כנסת בליכוד, את הדבר הזה, את העוצמה, את הגיבוש הזה ביחד, את ההליכה בצורה כל חזקה בימניות גאה.
1: אבל הבנו, טלי, הבנו שאת הרבה יותר מרגישה שייכת לסגנון ולדרך של עוצמה יהודית, נכון?
2: לא, סגנון.
1: אבל אמרתי גם סגנון וגם דרך, אין לי בעיה עם סגנון. אבל די, שנייה, אני רוצה לשאול שאלות איזה, תגידי רגע. שנייה, שאלה, איתמר בן גביר ב... אגב, אני לא אומר אם זה טוב או רע, אל תקפצי במובן הזה.
2: הוא פרש מעסקת...
1: לא, נו, די, אפשר גם לדבר. הוא פרש מעסקת החטופים, אני זוכר, הוא ושריו התפטרו. את זוכרת את האירוע הזה? ב-19 בינואר 25. כן. נניח באירוע ההוא, בלב רצית להיות כמוהם ולפרוש?
2: אני חייבת לומר לכם שאני הייתי נגד עסקאות חלקיות, אני אמרתי כל הזמן שכשאנחנו...
1: אבל הם פרשו מהממשלה, הם פרשו מהממשלה.
2: אבל אני לא חברת ממשלה.
1: אני שואל, בסדר, אני יודע שלא. אז מי שנייה את הרטוריקה, ברור שאני יודע שאת לא חברת ממשלה. אבל הצעד הזה, אז, כשהיית בליכוד, רגע, כשהיית בליכוד. אבל טלי, שנייה,
0: טלי, אבל די ליצור אחד על השני.
1: טלי, אני אומר, כשהיה את הצעד בזמן אמת...
2: חברים, אני לא
1: צועקת. אבל טלי, אני אומר, בסוף כשהם פרשו, את בלב מחת כפיים, מחית, לא, איך אומרים, מחת או מחית? לא יודע, מחת להם כפיים כאילו? אמרת איזה יופי שהם פרשו?
2: אני רוצה רגע לומר לך, בשיא הרצינות, ראו אותי בוכה בכנסת, בעסקאות של השחרור חטופים. אני פחדתי מאוד שחמאס מאפל בנו, אחרי שראיתי את המסמכים של התכנון שלהם להשאיר אצלם חטופים, אני אומרת לכם שאני שמחה שהכל הזה על עסקת חטופים נשמע.
1: גם אני, אבל תמכת בצעד.
2: אני שמחה מאוד שזה נאמר.
1: היה שם צעד, היה שם צעד דה פקטו.
2: אז מה?
1: תמכת בתמיכה בפרישה מהממשלה?
2: אני אומרת עוד פעם, שיש לך צו מצפון ויש לך דעה, אתה תשמיע אותה, ואם היו אנשים שהיו יוצאים נגד כל מיני עסקאות שהיו בעבר, לרבות עסקת שליט שהביאה...
1: אבל למה גלשנו נושא? כולה שאלתי אותך על אירוע ספציפי.
0: זאת הדוגמה לחוכמה של ראש הממשלה. זאת הדוגמה לחוכמה של ראש הממשלה.
2: אבל אני רוצה לומר לך דבר כזה, לשמחתי הרבה, חייב שתשמע... שתשמען הדעות אחרות,
1: נכון, אבל אני שואל על
2: הצעד, ואני חושבת שזה הצעד נבון מאוד,
1: לפרוש,
2: אמיץ מאוד ומחובר מאוד, אבל מאוד
1: לפרוש מהממשלה
2: ולהבין מאוד, את השפה של האויב, אבל מאוד.
1: אז באמת אני חושב שזה כאילו באמת הרבה יותר מתאים לך, זאת אומרת, זה לגיטימי מה שאת אומרת, אבל
2: רוצים
1: עוצמה יהודית פרשו באמצע המלחמה מהממשלה, ואת תמכת בזה, אז אני מבין.
2: וחזרו אחר כך לממשלה?
0: לא, גם פרש בן גביר, כי הוא ידע שהעסקה עוברת גם בלעדיו, צריך להגיד את זה.
2: אני יכולה רק לדבר כזה,
1: רגע, שאלה חשובה.
2: אני יכולה רק לדעתי לי להשים לך משפט אחד בהקשר הזה. אני חושבת שלהיות בממשלה מורכבת בזמן מלחמה, זה דורש הרבה מאוד אומץ מסרים. אני לא פעם ולא פעמיים לא מקנה בהם. זה לא חוכמה, אני כחברת כנסת אומרת, דווקא כחברה בוועדת חוץ וביטחון, יוצאת הרבה ומלווה כל שופר שמושך לכל מיני כיוונים, ואני עושה את זה אולי כי אני לא שרה. אבל אלה אמירות רבות חשיבות, והן משפיעות, והן משנות דעת קהל, וההיסטוריה זוכרת את זה. וזה רב, רב חשיבות.
1: אני לא אמרתי שזה צעד רע, אני רק שאלתי איפה הייתי באותה נקודה. אני רוצה לשאול עוד שאלה, כי זה הדבר היחיד שבאמת, באמת, כאילו...
2: ראו אותי בוכה בכנסת על העסקה הזאת,
1: אבל הבוכה זה לא, אבל הבוכה זה לא משנה, אני שואל דה פקטו.
2: לא, בוכה, רק רגע, זה לא בכי שאני מבטלת אותו, אני לא אדם בכיין. אני כל הזמן אמרתי,
1: בסדר, אבל אני לא מכיר אותך, כאילו,
2: אנחנו מלמדים אותו את השיטה.
1: יש אנשים שבחרו, כשמישהו הצביע נגד העסקה, זה לא משנה, רגע, תקשיבי שנייה. אבל אמרת לנתניהו, שהוא...
2: ראש הממשלה נתניהו, כן. אני לא קוראת לו אף פעם בשם.
1: אנחנו, אני קראתי לו, אבל לא את.
2: לא, אני אומרת,
0: בדיוק, אז אני מתקן, אבל הנה הדבר הזה, זה שכל מילה שהוא אומר, את צריכה להגיד משהו.
1: תגידי, רק שאלה, אמרת שנתניהו בשביל עסקה, לא עסקה, בעצם קראת לזה, בשביל חנינה, הולך למכור אותנו בנושא הרפורמה המשפטית, כי זאת אמירה שהיא...
2: אני לא אומר את המילים האלה.
1: לא, אני אומר את רוח הדברים, אני יכול להביא לך את הציטוט, פשוט אני חשבתי שתגידי על מה אני דיברתי.
2: אני אומרת לא, אני אומרת בצער גדול, ופה מלא ובצער גדול, שראש הממשלה לא היה צריך להגיש בקשה לחנינה, ממש לא, מי שבקשת חנינה של ראש הממשלה פננת את הרודפים הזדוניים שהביאו אותנו, שהביאו אותנו במובן הזה.
1: אבל הוא ייתן את הרפורמה המשפטית תמורת החנינה הפרטית שלו?
2: ראש הממשלה לא יקדם את הרפורמה, אני אומרת את זה בצער גדול, לא יקדם את הרפורמה המשפטית.
1: למה?
0: כי יש לו עסקה ביד?
2: בין השאר, זה לא עסקה, הוא לא עסקה, עסקה זה מפרקיס אותו,
0: חנינה,
2: צריך עסקה, חנינה זה לא עסקה, זה לא בידיים של הפרקיס.
1: לא, אבל אמרת גם למה הוא יעשה את זה, אמרת גם למה הוא לא יקדם את הרפורמה, נכון?
2: אני אגיד לך יותר מזה, ראש הממשלה הוא אציל, אציל בשמירה על מערכת המשפט, מאוד פשוט. זאת כל התורה רגע אחת.
1: בגלל טעמים אישיים?
2: מבחינתי,
1: רגע, בגלל עניין אישי?
2: רגע, אבל איך אפשר? כותבים לי תוך כדי שאני מדברת איתך, למה אני עולה אליכם לשידור?
1: יו, טלי, נו, בחיית, בחיית, נו. טלי, אני להגיד את זה באמצע שידור. ולי כותבים, וואי, טלי רק צועקת ברעיון. אז מה, נו, מה זה קשור? כותבים.
2: הכל בסדר, זה בסדר, אבל אני רוצה, כותבים לך את זה, אני לא חושבת שכותבים לך את זה. אני רוצה לומר לך.
1: לא חושבת?
2: זה בסדר גמור, מבחינתי מה שראש הממשלה צריך לעשות, זה ראש הממשלה צריך להניד את ענייני הביטחון של המדינה.
1: רק ביטחון?
2: לא צריך בעיניי. הוא לא צריך להבין בהכל, לא, הוא לא צריך בהכל להבין, לא.
1: לא, אבל זה לא מה שאת אמרת.
2: רק רגע, לא, אני רוצה להסביר לך. למה? הוא לא צריך בהכל. מדיניותו של ראש הממשלה היא שצריך לשמור על בגץ, מכל משמר, ואתם רואים את זה, מה לעשות?
1: אני כולה שאלתי אותך על האמירה הזאת שלך, עכשיו כשעברת, ואחרי שהחלטת, אמרת, שוב, אני לא זוכר את המילים המדויקות, פשוט יש לי את זה.
2: יש לך את זה?
1: לא, לא, לא, אמרת בגלל חנינה, אבל נכון? כן. כן, לא יקדם.
2: כן, מה זאת אומרת? אני לא חושבת בי.
1: לא, לא יקדם, אבל למה? למה הוא לא יקדם?
0: יש לו עסקה ביד.
2: אני מסבירה לך, אני לא מבינה, זה לא עסקה. ראש הממשלה לא יקדם את הרפורמה המשפטית, אני אומרת את זה בצער.
1: למה?
2: מי ש... המשפטי שיקדם רפורמה משפטית.
1: למה?
0: היא טוענת שהוא שומר על בג"ץ.
1: אני רוצה שהיא תגיד את זה, כי אני לא הבנתי את האמירה הזאת.
0: היא אמרה את זה, שהוא ממלכתי.
1: לא, כי האמירה הזאת היא אמירה חמורה, כי היא אומרת...
2: אתם לא תכריחו אותי לומר את זה בדרך שאתם רוצים שאני אומר את זה.
1: לא, אני רוצה שתגידי את זה, איך שאמרת את זה לפני 4 ימים.
2: ראש הממשלה לא יקדם את הרפורמה המשפטית, ואני אומרת את זה בצד.
1: למה? למה?
2: בשיקוליו הוא.
1: אז את קצת חוזרת בך על האמירה ההיא, בקיצור.
2: אני לא חוזרת במשום אמירה, אתה פשוט לא תכריח אותי לומר את זה.
1: לא מכריח, אני רוצה שתגידי איך שאמרת את זה לפני יומיים.
2: אני רוצה לומר לכם, ראש הממשלה לצערי הרב, התאמץ מאוד לדחוק אותי לקצה הרשימה. התאמץ, ממש, בכל דרך אפשרית. לא ראיתי שיש לנו שריונים מדופלמים. השריונים של ראש הממשלה זה ישראל קאץ שעשה לי סזון, פיים קאץ בא לכוח שלא היה עובר פריימריז, וגדעון סער שהביא אלינו את ניירה, וזה רק דוגמה. בסדר? ואני אומרת פה, אני מכבדת מאוד את ראש הממשלה, ואני אהיה עבורו סמן ימני, חזק מאוד, בתוך מפלגה שהיא ימנית, שהוכיחה ימינאות ואומץ ועוצמה יהודית. ככה פשוט.
0: איך את עם כל קמפיין התנינים והספר שמחולק לילדים עם החבלי תלייה וה... כל הגימיקים נקרא לזה, האולטרה ימנים, שיש גם אנשים שאומרים, הנה, מפלגה רעשנית, כן? אבל לא יכולה להיות מפלגת שלטון למשל.
2: אני חייבת לבר לכם בהקשר הזה. כן. הקמפיין של עוצמה והאופת שבו עוצמה התנהלה הצליחה להפחיד מאוד מחבלים. הצליחה להרתיע מחבלים.
0: השאלה אם יודעת את הגבולות.
2: רגע, שנייה. אנחנו עסוקים בלהרתיע את אויבינו. להזכיר לכם שאיתמר היה הראשון שאמר, נגמרו תנאי הדלקס בכלא. מה אמרו השב"כ והצבא? אוי אוי, אוי ובוי, נשגע בתנאי הכלא.
0: אנחנו משבחים אותו. 3 שנים אנחנו משבחים אותו על זה.
2: רגע, אותו דבר על הנשק, ואותו דבר על חבל תלייה, ועונש מוות למחבלים. זה מה שמחבלים מבינים. חברת הכנסת גוטליב. רק ככה
0: צריך לדבר. אבל תני לי רגע לדייק. מה את אומרת על זה שנגיד אחד כמוני אומר ספר לילדים שמחולק בבתי הספר זה יותר מדי, נגיד יותם תומך בזה, אבל אני אומר זה קצת יותר מדי, או
1: זה חלק מקמפיין
0: קמפיין, כן, יש לו אבל אלמנטים מעשיים, מה זאת אומרת חלק מקמפיין, הכל חלק.
1: לא, ראיינו את הבחור, הוא אמר שחלקו להורים, אתה יודע.
0: לא, לא חלקו להורים,
1: הוא אמר לך את זה.
0: בסדר, הוא אמר לי את זה, מה האינטרס שלו להגיד? מה,
2: רק שנייה, אני רוצה רק לומר לכם שבעיני הקמפיין הזה הוא לא פחות מגאוני ושולח מסרים מאוד מרתיעים לאויבינו, וזאת הדרך. לא מעניין אותי להוריד את הראש שלי בפני אומות העולם, לא, אנחנו גם ככה תחת גל אנטישמי מטורף. לא יאהבו אותם אם נהיה מנומסים ומעונבים, הם יכבדו אותם ממקום של עוצמה.
1: אמרת באירוע סגור, רגע, אמרת באירוע סגור של ראש הממשלה בנימין נתניהו יש עסקה שבמסגרתה יקבל חנינה בתמורה לוויתור על הרפורמה המשפטית?
2: כן, זה לא AI.
1: אז אמרת את זה.
2: מילה במילה.
1: תקשיבי, זה דבר חמור. זה השמה. תקשיבי, אם את אומרת את זה,
2: אבל זאת לא השמה.
1: זה השמה ענקית. שראש הממשלה יוותר על הרפורמה המשפטית לכל עם ישראל, לכל המחנה הימני, בשביל חנינה לעצמו? זה טיעון שמאלי.
2: אני רוצה לומר לך משהו. אני אדם מאוד מאוד ימני. ראש הממשלה לא יקדם את הרפורמה המשפטית.
1: בגלל חנינה.
2: ראש הממשלה לא יקדם אותה.
1: בגלל חנינה.
2: זה לא בגלל חנינה, בלי כאב. לא, זה לא בגלל חנינה. אבל את עוד פעם, זה רק דבר אחד. הוא לא יקדם את הרפורמה המשפטית, והוא חושב שצריך לשמור על בג"ץ בכל הכוח.
1: אז מה עשית מפלגה כזאת 4 שנים? סליחה שאני שואל, מה עשית מפלגה כזאת 4 שנים? שהדגל הכי חשוב שלך, הדגל הכי חשוב שלך, מנהיג המפלגה, לא יעשה שום דבר כדי לקדם אותו. מה יש לך לעשות שם?
2: אני חייבת להגיד לך, זה לא הדגל. הדגל שלי, ואני חושבת שבזה הצלחתי בצורה אדירה, זה להדגים ולהקטיג איך נראה שלטון פקידים שמחדל ימין. איך נראים בעלי הכוח בחונטה המשפטית.
0: ובזה עשית עבודה נהדרת, חייבים לומר.
2: באמת, זה אחד הדברים ש...
1: טוב, הליכוד לא ישנו את זה, את אומרת.
0: טוב. אגב, כן מסמסים לנו תוך כדי תוכנית...
2: כשאנחנו נהיה, תדעו לכם, עכשיו בסדר רצינות, הגוש
1: לא צריך, תחשב את עוד פעם 15 מנדטים, כולם אומרים את זה, כל אחד אומר על עצמו.
2: אל תפחדו, 15 מנדטים לעוצמה יהודית, המשמעותי
1: מה שכן, ראיתי אותך אתמול עם איתמר באולפן, תקשיבי, את מכירה את הזוגות האלה של סיבוב ב', כאילו של ה, כאילו, יש את הגירושים ואז אתה כאילו סיבוב הכיפי, אוקיי? אז ככה נראית.
2: אני רק רוצה לומר לכם, בתור גרושה, לא ממליצה לאף אחד להתגרש, גם לא לך. המכלול בנישואים עולה על סך כל החלקים, אז אל תספר
1: לעצמך
2: סיפורים, ואל תספר לאחרים.
1: מה עם הומור יהודי?
0: זה ההומור שלה, היא צוחקת.
2: אני רוצה רגע לומר לכם, הערכה הבלתי רגילה שלי יש לאיתמר, ולאיתמר יש לי, ונקנה בארבע שנות עבודה מאומצת בכנסת, עם התבוננות הדדית על העשייה, ושם זה מגיע, לא פרק ב' ולא פרק א', אלא פרק הווה, הווה חזק, של אנשים ימנים מאוד מאוד במדינת ישראל, בארץ ישראל, נחלת אבותינו.
1: חבל לך, זה טוב.
0: יאללה, רק ביבי, רק ביבי.
1: חבל לך, זה טלי גוטי. חבל לך, זה טלי גוטי, תודה רבה. עצמא יהודית, כמובן, עצמא יהודית.
0: ושהמאזינים שלנו ואלה שמסמסים לטלי גוטי, גם לנו מסמסים שקשה מאוד ככה ש...
1: בסדר, לגיטימי, נו.
0: לא, אני רוצה רק שתדעו, כאילו אנחנו מתמודדים פה.
1: לא, אני לא יודע, היה לי כיף, אני מאוד נהניתי.
0: אבל אני מתמודד.
1: מתמודד נפש אתה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
7: שקל?
8: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: רגע, תעצור!
10: מה קרה?
9: בודקים בבר.
10: נו, יש אישור?

0: במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
4: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: שילמת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מאמי, יש נזילה.
5: איפה?
4: בחשבון הבנק.
6: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
7: אני רוצה להביא.
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
14: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
15: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתות תבור.
17: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
18: כוכבית 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
15: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
16: דלתות תבור.
20: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
17: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
18: כוכבי 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
18: גלי ישראל.
1: טוב, אתמול ראש הממשלה נתניהו אופטימי מאוד לגבי הפלת המשטר האיראני. אנחנו אמנם בתקופת בחירות.

0: פחות, אבל, אבל משהו באנרגיה שלו היה מאוד מאוד בטוח בעצם.
1: באנרגיה!
0: כן, אתה יודע, אני יודע לקרוא שפת גוף, כן, כי עבדתי עם שחקנים.
2: אותו בן אדם גם. זאת אומרת, מה? הרי ביבי מזהה בך את עצמו.
0: ברור.
2: אתה מבין, אז הרבה פעמים הוא אותה שפת גוף כמוך.
0: אתה יודע, מרוב שהוא יודע שאני זה הוא והוא זה אני, הוא לא...
2: נכון, אחד הם.
0: אני לא... כן.
2: איפה השרה שלך?
0: זו שאלה טובה. בגלל הקקטוסים. בגלל כל הקקטוס הזה.
2: צריך שזכית, כן. הרי סנדר, מנהל מתי המפלגה הרפובליקנית בישראל, תודה שהקשבת לגמגום הזה.
0: מה העניינים?
3: בוקר טוב לחברים.
0: מה נשמע?
3: הרוב טוב, הרוב קובע.
2: איך מתקדם המאסטר פלן?
0: סתם אנחנו אוהבים לדבר איתך ולהרגיש ששום דבר לא השתנה.
3: רציתם לדבר
2: על השיער החדש
3: של הנשיא?
2: מה היה עם השיער? אני יכול להסביר מה היה עם השיער של דונלד טראמפ? מה, הוא הביא את האינדולה, המספר לא טוב?
0: מה קרה? לא הבנתי, מה היה?
2: הוא צבע בצבע לא נכון.
3: אחת הטיסות, לא נכון, זה לפי מצב הרוח.
2: עכשיו סדר, אגיד לך, תקשיב, מה שטראמפ עושה זה, עד הבחירות האמצע הוא לא יכול לצבוע בצבע שיער שהוא רוצה, אוקיי? מבחירות האמצע, אחרי שהוא ינצח, הוא יחזור לצבע המקורי,
0: וכמו ביבי והשיער הסגול, זה מזכיר קצת.
3: אני אגיד לך מה אומר כל, ופתחי, חזק אותי בעניין הזה. אני חושב שאחד הדברים שכל קמפיינר יגיד לך, זה ברגע שהם מתחילים לטפל בצבע שיערו של המועמד, הוא ניצח. אז כל הדברים האחרים כבר קטנים ולא רלוונטיים. אבל בוא נדבר רגע על התחלתם עם העניין של מה שאמר אתמול ראש הממשלה, ואני מאוד מאוד מאוד מאוד מבקש להיות, כשהוא מדבר על האופטימיות, אז האופטימיות זהירה מאוד. בסדר? כבר עלינו פה על עצים וטיפסנו על בניינים, ואני מציע לכולנו קצת להיות יותר בצניות, וזה נכון שהמערכה בתוך איראן היא כמעט בלתי אפשרית מבחינתם. הכלכלה קורסת לא מדי יום אלא מדי שעה.
2: בוא נקשיב, הכלכלה שלהם קרסה יותר מהדמוקרטיה הישראלית, מתי זה נגמר הסיפור הזה?
3: זו שאלה מצוינת. אמר אחד המומחים האיראנים שלאיראן יש שתי כלכלות, כלכלה אחת, שתי כלכלות. הכלכלה הראשונה או הגדולה היא לקראת קריסה אמיתית, אבל יש עוד כלכלה שהיא כלכלת משמרות המהפכה, והיא כלכלה אחרת לגמרי. ולכן צריך להיות מאוד זהירים בכל מיני ציפיות שאנחנו מטפחים. כן, אנחנו מרגישים, גם בארצות הברית מרגישים שזה קרוב מאוד. לא, אני לא מציע לא לפזר יותר מדי סיסמאות.
2: אתה ממש יוצא נגד נתניהו, אני חייב להגיד לך, מותר כמובן. אתה בעצם אומר, נתניהו מפזר פה איזו הבטחה מסוכנת, שיכול להיות שגם מהעץ הזה נצטרך לרדת בעוד מעט.
3: אני אומר שמה שישראל עושה זה הדבר הנכון ביותר, מה שראש הממשלה עושה במהלך האסטרטגי ביחד עם ארצות הברית, שהוא נותן לארצות הברית להוביל את זה ונותן לו את המקום שלו בתוך האירוע, לנהל את זה אסטרטגית, זה הדבר הנכון. כל דבר אחר שהוא פחות רלוונטי ופחות נותן ומעלה ציפיות בכל מיני רשתות, בין אם זה קשור לבחירות וגם אם לא, גם בתוך מערכת המלחמה הזאת, היה לנו סיטואציות.
2: תוציא פה, יש ביקורת קשה של אריאל סנדר על אמירתו של
3: בנימין.
0: לא, סנדר, אבל סליחה, יש פה המקרו של הדבר הזה, זה שראש הממשלה הזה הולך לבחירות נגד כוחות מטורפים שכבר הכריזו על הפסד של ארצות הברית וישראל במלחמה הזאת, וראש הממשלה עכשיו בא ואומר, תסתכלו על הנתונים, תסתכלו על הלחץ המתמשך, תסתכלו על זה שאין הסכם, מה עשיתם למדינה הזאת ולי באופן אישי, כן, לראש הממשלה, אבל מה עשיתם אך לפני חודש, חודש וחצי? אז הוא בקמפיין, ואני אגיד לך גם עוד דבר, רגע, אני מסיים, אל תהיה את הליגותים, שנייה, תן לי רק, אני מסיים, והוא גם אומר, מי אם אנחנו הולכים לבחירות, לא יכול להיות שהגוש הזה גם יירש את מה שאני עשיתי באיראן, אני וכל הגוש וכל הממשלה וכל הימין שלי. לכן הוא אומר, הוא מפזר אופטימיות.
3: לא, לא, אבל זה לא מה שהוא אומר, הלוואי והוא אומר את זה. הוא צריך לצעוק את זה, והוא צריך להגיד את זה, ואין סאבטקסט, אנחנו בתוך קמפיין. אז תגיד את זה, תגיד את זה, תצעק את זה, תסביר את זה, וזה נכון, מה שישראל עשתה ביחד עם ארצות הברית, זה דברים שהם ניצחונות אדירים. אבל לא צריך, לא צריך גם בקמפיין בגלל ההתנהלות של הצד השני ללכת
0: בהתנהלות דומה. תגיד, אתה אמיתי? זה מה שטראמפ עושה פה כל מרגע שהוא נבחר, הוא רק ממנף, הוא רק מייצר, אתה יודע, תמונות הרבה יותר גדולות ממה שהן באמת.
2: אבל הוא טראמפ.
0: אבל הוא טראמפ.
3: לא, רגע, רגע, רגע, רגע. טראמפ נבחן, והמפלגה הרפובליקנית תיבחן לפי מחיר הכלכלה שלה בסוף. כל המעטפת מסביב פחות רלוונטית.
0: לא, אבל זה מה שהוא עושה. מבחינה טקטית, אני רוצה להבין, אני רוצה להבין למה נתניהו לא, והוא כן. גם מה שהוא עושה, זה תמונות AI מטורפות של כל האיים באיראן עולים באש עם משחטות, ואתה יודע, הוא הרבה יותר מנתניהו, אז למה נתניהו לא יכול לפזר טיפה אופטימיות
3: ולבשר? אתה שמעת אותי אומר לא לפזר אופטימיות? לפזר אופטימיות
2: קצת,
3: בענק.
2: האמת שכן, כי אתה אמרת את זה, אמרת לא להעלות אנשים על עצים, כאילו שלא עשינו את זה כבר בהתחלה, בעצם אמרת לא לפזר אופטימיות מוגזמת.
3: לא, לפזר אופטימיות בענק, רק להיות בצניעות, ולהגיד כל מה שעשינו עד עכשיו הביא לישראל ניצחונות אדירים, בצפון, בדרום, באיראן, כן, המהלך עכשיו של ארצות הברית הוא מהלך מאוד מאוד חשוב, שיכול להיות שיהיה לו תוצרים מאוד אפקטיביים, ולכן האופטימיות צריכה להיות גדולה מאוד. אני לא הייתי, אני עוד פעם, תראו, אנחנו נמצאים בפחות מחודשיים לבחירות, חודש וחצי עוד מעט. אני חושב שיש מספיק ניצחונות שנתניהו הביא לציבור שלו שהוא יכול לנפנף בהם. האופטימיות היא אופטימיות חשובה מאוד, לא לעלות על גגות שאחרי זה אנחנו נצטער עליהם שלושה ימים לפני בחירות.
0: קיבלנו את ההערה.
2: שמע, נזפת היום?
0: בקיצור, פאקינג ניצחון אדיר על האומה הזאת שמנסה לחסל את מדינת ישראל.
2: אבל בסוף אולי נפסיד, כאילו אתה אומר תמיד להוריד
0: לא נפסיד, בכל מקרה אתה התשת להם את הצורה.
2: סנדר אמר תמיד תוסיף בסוף תגידו, הוא אמר לך בעצם תגדל.
0: אני לא ביבי, אני יכול להגיד מה אני חושב. אני חושב שלא האמנו שנהיה במצב הזה.
2: סנדר, אתה בפולימרקט?
3: בוא, זימרי, תקשיב, כדי לנצח בחירות, אתה צריך רוח קרב.
2: מה מצבנו שם?
3: וכדי להפסיד, אתה צריך אדישות.
2: מה מצבנו בארצות הברית?
3: מצבנו לא רע בכלל.
2: יופי. מה זאת אומרת?
3: מצבנו לא רע בכלל. מה זה?
2: אתה רואה סקרים?
0: הוא עובד בזה.
3: הסקרים לא רעים בכלל, ומנהלים כרגע לפחות בחמישה מחוזות ששם יש התנדנדויות. אנחנו רואים עבודה מאוד מסיבית. לפי מה שאנחנו מבינים גם מהסוקרים הראשיים, צפויה הפתעה גדולה.
2: אל תגיד גל אדום. פעם אחרונה שאמרתם גל אדום, היה הגל הכי כחול בעולם.
3: איפה? בואי נה, אתה לא מתבייש.
2: בבחירות של זה.
3: רק לפני שנתיים.
2: לא, בבחירות של... איפה, תאי זה היה שהיה את הגל הכחול פתאום, הענק, בבחירות, לא משנה, לא משנה, אין לי כוח לעצמי.
0: רגע, אני בפולימרקט.
2: טוב, סנדר, האימור שלנו בפולימרקט, פתחנו ליין.
0: אני לא מוצא אותו אפילו, את האימור.
2: האם סנדר מושקע בפולימרקט? כרגע 96% אומרים שכן.
3: ככה אומרים?
2: כן.
0: אתה יכול להיות עצור על זה.
3: צודקים?
0: אתה מכיר את הסיפור אתה מכיר את הסיפור שהכותב נאומים טלפרומטר של טראמפ הורחק בגלל שהוא אימר בפולימרקט?
2: מה? על מה הוא אימר? על מה יהיה בנאום?
0: הוא יודע, הרי הוא מקבל את הטקסטים, אתה לא מבין.
3: מדהים. אבל תקשיב, אחד הדברים המדהימים שמישהו שבדק את זה, מישהו שבדק את האימורים שלו, אמר שהוא רק קשל, כי מהרגע שטראמפ מוציא את הנאום שלו ועד שהוא מפרסם את זה, זה יכול להתהפך.
2: לא, בטח גם האמין לתמונות AI. טראמפ הולך לתקוף באיראן עד מחר. טוב.
0: יש עכשיו דוקו חדש שיצא על קלשי, קוראים לזה, לאתר השני, ולפולימרקט.
3: כן.
2: פתחי הגיע לסוף של נטפליקס, קדימה.
0: לא, לא, אחי, זה עכשיו יצא. תראה את זה, זה מדהים.
2: אריאל סנדר, מנהל מתי מפלגה הרפובליקנית כאן בישראל, תודה רבה לך, תודה.
3: שלום ושנה טובה.
2: שלום, שלום.
0: יש אנשים שזה הפרנסה שלהם, אתה יודע.
2: אני יודע, כן, קוראים להם...
0: מאמרים.
2: קוראים להם מאמרים כפייתיים.
0: לא, לא רק
2: מאמרים. הם בדרך כלל מתים.
0: לא, זה גם אלה שמעלים את ה...
2: עושים את הבידים! סתם אני אוהב להגיד בידים. אנחנו כל השבוע עם פיננסים ישראל. נסביר את זה בפשטות. לקחתם משכנתה בבנק, חשבתם שסימה, הפקידה, מכירה את אח שלכם, ולכן היא עשתה לכם מסלול טוב, אבל אתם יכולים לגלות שאתם יכולים לחסוך עד מאות אלפי שקלים במשכנתה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להתקשר כוכבית 2005. הם יבדקו לכם. אם לא מוכח חיסכון של מעל 50 אלף שקל, לא נכנסים לתהליך בכלל, ושווה לבדוק, מה אכפת לכם, מקסימום תחסכו.
0: כי על כסף ורמת החיים שלכם לא מאמרים.
2: כוכבי...
0: מ-2005!
2: אצל הפסקה ולחזור.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005. יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מעצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה 100 שקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט, גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
11: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
10: שקל!
12: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
13: שנה חדשה ועמדה.

0: אחרי המבצע.
1: רגע, רגע, תעצור!
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: היי, שוב אני אחבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: אני רוצה להגיד.
12: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה לאזריאלי.
13: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
14: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
16: בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
15: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222. 03-522-1222.
19: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
20: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
21: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
22: דלתו תבור.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
23: קלי ישראל.
24: תשמע, קטע, יש היום קטעים טובים באינטרנטים, זה קטעים שאני אומר, רגע, זה AI אמיתי. וזה קטע כזה, כי הוא קטע, מה שנקרא, שיוצא מהקונספציה, והקונספציה היא, חברים, האיום הגרעיני, זה הדבר הכי נוראי וגרוע וטוטלי שיכול להיות פה. ואז אני רואה קטע שרץ ברשת של אלוף משנה במילואים דוקטור אורי ניסים לוי, שאומר, חברים, כאילו...
25: כן, 98% מאוכלוסיית ישראל תשרוד גם פצצה גרעינית, והוא לא סתם איזה אחד, כי הוא יו"ר הפורום הגרעיני העולמי, ומרצה במכללת אפקה. בוא נגיד לו בוקר טוב, בוקר טוב, דוקטור אורי ניסים לוי, מה שלומך?
26: בוקר טוב, יותם, בוקר טוב, נועם.
24: אתה יכול כאילו בהתחלה קודם רק להגיד את...
25: מדעית.
24: מדעית, מה העניין? אם נופלת פצצת אטום ב...
25: איראנית.
24: איראנית בתל אביב. בוא נלך, תשמע, אתה מכיר, בדיזינגוף, תן לי את הרדיוס של, כאילו, מאיפה חיים רגיל.
25: עד נחמה וחצי.
26: כן, בוא נעשה קצת סדר, כי באמת כל פעם שיש הופעה במדיה, אז אנחנו מקבלים תגובות, חלקן מאוד אוהדות וחלקן ממש כועסות, וזה רק מסביר לי כמה הנושא של הגרעין הוא מוסבר לא נכון, אולי יש אפילו אינטרס לזה, אנחנו לא נכנסים לעניין הזה, אבל מבחינה מדעית, יש כל מיני פצצות. קודם כל, הטכנולוגיה לא השתנתה. מה שהתפוצץ בירושימה לפני 4 שנים, זה אותו דבר שהתפוצץ עכשיו מבחינה טכנולוגית פיזיקלית. כן, כן. יש הרבה טכנולוגיות שהשתנו, ולכן הנקודת ייחוס שאנחנו לוקחים היא שטיפול צצה בסדר גודל חד וחלילה, כן? בסדר גודל של הירושימה. דבר ראשון לומר שישראל מהבחינה הזאת בעלת מזל, והמקום היחידי שכדאי אם אי פעם לשלוח לכאן צצה זה רק אזור המרכז. כל השאר הוא אזור מישורי, והוא לא נכון מבחינת, ואתה רוצה
25: לגוד... הפיזור.
24: אנחנו כמובן לא ממליצים, כן? זאת אומרת, אנחנו רק אומרים את זה, כן.
26: ואם לא הייתם אומרים תל אביב, הייתי נותן לכם את הדוגמה כמו תמיד על אמסטרדם, אבל הבאתם את זה הביתה וזה בסדר, כי כרגע זה הנושא. ואז אם זה יקרה בלילה ויש משמעות ללילה, יום, אנשים בתנועה וכו' וכו', יכול להיות שיהיו כ-5,000 הרוגים. אחד, אני לא ממית באף הרוג של אף אחד.
25: מה?
26: אבל המדינה לא מתעדה, תל אביב לא מתעדה, ויש הרבה מה לעשות. עכשיו,
24: רגע, זה 5,000 הרוגים מרגע הפגיעה אתה מדבר, מה אחרי זה קורה?
25: כל
24: הנסורת, כל הדברים האלה.
25: כל המוטציות.
26: אפשר לפרק אחד אחד. קודם כל, אין שום מחקר בעולם, ואנחנו חוקרים את הדברים האלה בכל המקומות, של second generation. זאת אומרת, אין דבר כזה שילדים שנולדו ל... זה אין דבר כזה. אז הנקודה היא שהטווח של הפגיעה הוא אמור להיות בערך 1.5-2 קילומטר. וגם זה טיפה הגזמנו. עכשיו, יש לארצות הברית ולרוסיה פצצות עצומות נוראיות שיכולות לגרום נגד עצור, אבל נקודת המוצא היא שאיראן לא תגיע לפצצה הכי חזקה שיש, וגם אותה יזרקו. ולכן יש לזה
25: שמספרים. רגע, דוקטור, אנחנו כל הזמן נפריע לך, כי יש לנו שאלות של ילדים. אבל באמת, נפלה פצצה בדיזנגוף, אם אני בצהלה או ברמת אביב או ביהודה מכבי,
24: ממשיך לשתות בקפה רגיל?
25: כן, או בדרום תל אביב, פלורנטין.
26: את הקפה רגיל לא תשתה, אבל מי שבגבעתיים כנראה לא ייפגע. עוד פעם, אני אומר את זה מאוד בזהירות, כי יש גדלים של פצצות, יש הנחות יסוד, אבל העיר לא מתעדה, ו3-4 קילומטר משם ייגרם נזק של תחבורה הזה. לגבי הנשורת שמדיגה מאוד אנשים, יש הבדל עצום מבחינה מדעית בין פצצה, כמו שהייתה בירושימה, לבין דליפה, כמו שהיה בפוקושימה או בצ'רנוביל. שני דברים שונים.
24: מה יותר חמור?
26: הדליפה, מבחינת ענן, הדליפה מטיילת. זאת אומרת, מה שהיה בצ'רנוביל ב-1986, גם אתה וגם אני, אוכלים היום עגבניות שיש להם טיפה מן הקרינה הזאת, וזה לא קורה שום דבר. זאת אומרת, פיצוץ הוא הרבה הרבה יותר ממוקד.
25: מצד שני, אפשר לפנות אוכלוסייה, כשיש דליפה, יש זמן לפנות.
26: כן, אבל בוא ניקח, אנחנו מלמדים את זה באפקט, הקורס שלם, גם טכנולוגיית כורים וגם הכל, אבל שם אנחנו מראים בדיוק את הענן. הענן שהיה בצ'רנוביל, הסתובב בכל אירופה. זאת אומרת, זה משהו באמת עצום. הפצצה זה לא ככה, זה הרבה יותר ממוקד. עוד פעם, זה לא טוב. מי שזה על הראש שלו,
24: לא, אף אחד לא חושב שזה טוב.
25: רגע, שאלה נוספת, יותר מעלה את זה בהפסקה מולי. אוקיי, אז נגיד 5,000 הרוגים, אבל כמה אנשים עם זנבות, עם שהחיים שלהם, אתה יודע, נהרסו עכשיו, מוטציות, סרטן.
26: זה בגדול, בגדול באותם 5,000, אתה יודע, יצר להרוג בן אדם פעמיים, נהרג זהו. עוד פעם, זה בין 5,000 ל-15,000-20,000, אבל אנחנו נותנים מסגרת, כן, אנחנו מבינים שפה, למה נתתי את הדוגמה בלילה?
25: כן, גרוסו מודו, זה רק בני אדם.
26: כי אנשים ישנים, לא בתנועה, אז יש שעה מסוימת, גם פצצה לא מתפוצצת על הרצפה, היא מתפוצצת בשביל לעשות את מרחב הנזק, 600 מטר מעל הקרקע.
24: כן.
26: ולכן עוד פעם יש כמה הנחות יסוד שחייבים להבין אותן, אבל המוטו המרכזי הוא ששנים רבות אומרים לנו שאוי ובוי והכל יהיה. אתן לך דוגמה אחרת, נגיד שיש לי פצצת אטום שהעוצמה שלה יכולה להיות כמו 1,000 טילים רגילים. כל איש שמבין בגרעין וכל איש שמבין בצבא ברור שיעדיף את 1,000 טילים, הרבה יותר מפוזר, הרבה יותר אפשר לעשות עם זה הרבה דברים. זאת אומרת, פצצה היא לא סופה עולם. זה מה שאנחנו חייבים להגיד. אף אחד לא אמר שזה טוב.
24: יעדיף את האלף טילים או יעדיף את האטום? לא הבנתי.
26: יעדיף את האלף טילים. זאת הדוגמה.
24: לא הבנתי.
26: יעדיף בוודאות. זאת אומרת, אם עכשיו אתה לוקח פצצת אטום שיש לה עוצמה, כן? ניקח אפילו את הירושימה, 16 קילוטון. 16 קילו. קילו זה 1,000 טון, זה 1,000. זה 1,000 קילוגרם TNT, כך מודדים את זה. ואני יכול לקחת טילים שיתנו לי את אותה יילד, את אותה תפוקה. כל מדינאי וכל איש שמתעסק בגרעין ומלחמה יעדיף את האלף טילים. הם יגרמו הרבה יותר נזק.
24: עדיף שיהיה לו, להשתמש בהם, לראות, לא הבנתי, זהו.
26: כן, להשתמש בהם,
25: חשבתי הקורבן מעדיף את האלף טילים.
24: לא, אתה מבין מה הוא אומר לך? בעצם מה שאתה אומר לי, רגע, דוקטור, אתה אומר שלחיזבאללה היו, 150 פצצות אטום.
26: הרבה יותר, כן, הרבה יותר.
24: בעצם אתה אומר שהיו לו 150 פצצות אטום, אם היו לו 150 אלף טילים. באפקט.
26: לא, יש לו, יש לו, הכוונה היא, המדידה היא שפצצת אטום היא לא סוף העולם, והיא הרבה יותר ממוקדת ויש לה מגבלות. זה לא שאתה מגדיל אותה בכפול 2, אז זה כפול 2. יש לזה הרבה חישובים.
24: תגיד, בדקו פצצת אטום, אתה אמרת על הירושימה, שאלו אותך, כי הרי בירושימה יש תמונות של העיר מחוקה. ואתה אומר שם, ומשהו שנשמע הגיוני, שזה הכל בנוי שם מנייר ומחמר, נכון?
26: נכון.
24: בדקו אטום על בטון, סתם אני אומר, בדקו אטום על ראו.
26: בטח.
24: מה ראו?
26: יותר מזה, אני אקח את זה הביתה. כשעשינו פודקאסטים ותקשורת, והופענו בדיוק בזמן המלחמה, שעפו טילים, אתה יודע, לסורוקה, לבת ים, אז כל אחד כתב למטה, איך אתה, בגובות, איך אתם מדברים על פקקת טיל של 400 קילו, ואתה עובר פצצת אטום? ואז אנחנו הלכנו ובדקנו, כי אנחנו מדענים, ומדדנו, וראינו שאם אתה תלך למקום בתל אביב, ברמת גן, בצירה שם, בצומת עילית, נפל משהו, ובדקנו את כל המקומות, בת ים, סורוקה, הכל, היינו פיזית, מדדנו עם, ממש עם מכשירים. ומה שקורה שהבניינים מגנים, ולכן מה שקרה בירושימה הוא לא מה שיקרה היום, שם זה היה חמר ונייר הבתים, היום כל בניין עצום שאתה רואה הוא מגן, ולכן ראינו את זה פיזית, גם ברמת גן, שהלכנו מאחורי הבניין, כשצצה רצינית, כן, טיל רציני, הזכוכיות אפילו לא נשברו. זאת אומרת, זה לא...
25: אגב, אבל לגבי הבחירה בין טילים קונבנציונליים לבין גרעין, אני רק אגיד שמדינה שזורקים עליה גרעין מבחינת גם אפילו מבחינת השפלה או מבחינת אפקט הפחד או מבחינת אנשים ירצו לגור לא ירצו לגור וזה, זה הרבה יותר מאלף טילים, אני חייב להגיד.
26: לא, זה, יש
24: זה המשמעות התדמית.
25: כן, המשמעות
26: אפקט הפחד. אני אחזק את מה שאתה אומר, יש דבר שנקרא היבקושה. היבקושה זה ביפנית מישהו שבמשפחה שלו היה מישהו שנפגע מהירושימה או מנגסקי.
24: כן, יש לזה שם.
26: אז יש עם זה, ולא רוצים להתחתן. יש עם זה בעיות, ועוד פעם, זה מה שחשוב לשים בשיחה, כי אתם בסך הכל עוזרים להסביר לציבור. לא שזה הכל סבבה ובוא נתקדם.
24: לא, אנחנו לא רוצים שאתה מפגע בנו, זה חשוב להבהיר.
25: זה מה שנקרא אפיגנטיקה. גם אתה מכיר את המושג אפיגנטיקה? זה טראומות שאתה מקבל. זה טראומות, זה טראומות גנטיות שאתה מקבל. וכן,
24: רגע, תגיד, ירוץ
25: קצת,
24: תגיד שאלה, מעניינת אותי, דוקטור אורי ניסים לוי, לירד פצצת אטום, אתה יודע, אם אני נניח פגעתי בטיל, אוקיי, מעל הקרקע, יש לו את אותו אפקט או שהוא חייב להיות מפוצץ?
26: לא, לא, בכלל לא, הוא מנוטרל עם שני סייגים שצריך להבין אותם. אחד, ככל שפוגעים יותר רחוק, זה בדיוק המטרה של חץ שלוש וכל המערכות שמדברים עליהם, לפגוע בזה כמה שיותר רחוק. אם אתה מפוצץ אותו מהצד, לא במערכת הניפוץ שלו שהיא בנויה ועדינה ומורכבת, לא קורה כמעט כלום, כי אתה לא יכול לפוצץ חומר גרעיני בערך. יש לזה ראש קרב מאוד מורכב ומדויק, עוד מילה
25: מה שנקרא זה ברזל, זה נהיה ברזל, זה סתם נופל לקרקע.
26: זה, כן, זה, זה מתפזר ברסיסים ולא מגיע כלום וגם אין שום אפקט. יש דבר שנקרא EMP, Electromagnetic Pulse, וזה דבר מאוד משמעותי, שאם טיל גרעיני מתפוצץ 400 קילומטר מעל הקרקע, הוא מייצר אפקט שגורם לנזק חשמלי, אבל האפקט הזה לא נדרך ולא מתבצע אם אתה מפוצץ את זה מהצד. זה הכל רק עם הראש קרב המסוים.
24: רגע, ויש פצצה שהיא יותר חזקה בפצצת אטום, נכון?
26: בטח, יש שלוש דרגות שאנחנו קוראים להם מאוד מאוד מלמדים, תבואו לקורס, תלמדו ממש מה שקרה, אל תעשה את זה בבית. זה אורניום, פלוטניום ומימן. מימן היא פצצה שהיא פי 1500 יותר גדולה מפצצת אטום, והפיקה שלה, מה שאנחנו קוראים לה, זה רק פלוטוני, פצצת פלוטוני מפעילה פצצת מימן. אז נכון, היא נוראית והיא גדולה וגורמת נזק עצום, אבל זה לא מה שיזרק, אם ייזרק חס וחלילה. דווקא העולם היום הולך להקטנה, בגלל שהגדול הוא...
25: כן, איראן גם בעניין, כן.
24: היום אנשים less is more, אתה יודע.
25: תגיד, דוקטור, שאלת השאלות. שמעת את מוחמד מג'אדלה מספר לציבור בישראל דרך חדשות 12, שבעצם האיראנים רצו לזרום עם העולם ולאפשר פקחים, ובעצם שכל תוכנית הגרעין תהיה בשליטה ובפיקוח וזה, ורק האמריקאים המשוגעים והישראלים המטורפים לא הלכו ביחד עם האיראנים יד ביד. שמעת על הסין כזה?
26: תראה, אני שמעתי בגדול, אני לא מסכים איתו, ואם אתם רוצים שוב, אני לא עושה פרסומת, אנחנו ב-24 לספטמבר עושים יום עיון על הנושאים האלו, שאנחנו עושים אחת לחצי שנה.
24: מה זה הפורום הגרעיני העולמי באמת, שאתה היו שלו?
26: הפורום הגרעיני זה פורום שנפגשנו ברחובות לפני 9 שנים, שבעה...
24: די, זה לא יכול להיות ברחובות. דוקטור אורי ניסים לוי, לא יכול להיות שהפורום הגרעיני העולמי יתחיל מרחובות.
25: דוקטור, אתה יודע, זה בן אדם קטן, אני אסביר לך את הרקע. דוקטור, אני מרחובות. אני מרחובות, ואני כל הזמן יורד על הפולה, כי אצלנו היה מכון ויצמן ומאיץ החלקיקים.
24: ואצלנו היה מכון מיגדן.
25: והפקולטה לחקלאות וזה.
26: יותר מזה, אני מדבר איתך עכשיו מתוך מכון ויצמן.
25: וואלה, זהו, זה גרייט מיינדס, אתה יודע.
24: תגיד, אני יכול לשאול אותך משהו, כאילו פתאום ככה זה עלה לי, אני כמובן הכל בחברות. תגיד, אתם האנשים הכי חכמים בעולם, נכון? למכון ויצמן וכל אלה. איך בזמן המלחמה אנשים השאירו, באמת אני שואל, לא רוצה, אני כבר לא הולך לפוליטיקה, אבל השאירו עבודות מחקר, לפעמים בעיטב הבנתי, חשובות של שנים.
26: הדברים שאתה לא יכול להזיז אותם, זה יותר מורכב מזה.
24: אי אפשר להסתיר את זה, כי ממש...
26: אפשר, עשו דווקא במכון עצמו, אני לא מייצג אותו, עשו דווקא הרבה פעולות מנה מאוד יפות וטובות לפני זה, אבל אי אפשר את הכל להזיז כל הזמן. זה דברים שזה לוקח זמן, ואיזה מעבדות יותר מורכב.
25: לא, לא, ולא איזה ילד מהפולה יטיף לנו איך לנהל את המכון בזמן מלחמה.
26: נכנס ביניכם, זה אני לא
25: יודע. זה לא, זה בינינו.
24: עוד שנייה אני אגיד לך, בספטמבר לא יהיה לכם מכון, אורי, בוא, עזוב, סתם, אני צוחק.
25: אורי, מתי נפגשים ברחובות ככה על הדשא, לדבר קצת גרעין?
26: אתה מוזמן, יש לנו פרלמנט גרעינים, אם גזים אחת לחודש, אתה מוזמן?
25: אני אבוא, אורי.
24: זה הפעם
26: היחיד. יש לנו, אגב, יש לנו גם, אני לא עושה פרסומת, אבל עושה הרבה, אבל לא התכוונתי בחיי. לא, יש לנו 20 קבוצות וואטסאפ, שאחת זה אנרגיה, אחת זה מיצים, אחת זה דיפלומטיה.
24: אבל יש שם גם, זה רק איראנים?
26: ויש שם נושאים שבתקשורת שמתעסים בי בגרעין.
25: זה לא גרעין אפול.
24: זה בגרעין. זה פעם ראשונה בחיים שלי שאני אשתמש בבדיחה הזאת, אבל גם אפולה, מסתבר שגם אפולה וגם רחובות, שתיהן מעצמות גרעיניות. שני במילואים, דוקטור אורי ניסים לוי, יו"ר הפורום הגרעיני העולמי ומרצה במכללת אפקה, תודה רבה לך. תודה.
26: תודה יותם.
24: להתראות.
25: זה מהדברים האלה שאני אומר לעצמי, יום שישי הזה אני במאיץ החלקיקים, ואז בחיים אני לא אלך.
24: פתחי, אתה גם אם...
25: ככה אני מתלהב לרגע, תקשיב.
24: גם אם יאיצו לך את החלקיקים, הם ירוצו ריצה קלה.
25: לא, יתפס להם הצד. תגיד לי לצאת, זה תוכנית שלי. אנחנו כל השבוע הזה עם פיננסים ישראל, שמייצים לכם את חלקיקי המשכנתה לכל עבר. לא, באמת, את המשכנתה היקרה, הם מנפצים במייץ חלקיקים פיננסי שלהם, ואתם רואים איך הוא קטן וקטן עד לרמת פלוטון.
24: אז תשאו כוכבית 2005, תבדקו את המשכנתה שלכם, ומקסימום תחסכו הרבה כסף.
25: וזה לא עולה כסף, הבדיקה לא עולה כסף, ופגישה לא עולה כסף, אז יכולים רק להרוויח. ואיך אומרים שם בשיר? כוכבית
24: 2005.
25: אתה לא נותן את הלב בג'ינגל.
21: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
0: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: פתחי מזימרי בעם. גלי ישראל.
21: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
16: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
17: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
22: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
23: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
27: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני לוטח קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
1: שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל!
5: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
6: רגע, רגע, תעצור!
10: מה קרה?
6: בודקים בבר.
10: נו, יש אישור?
6: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: המשכנתא לוחצת?
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
11: אני רוצה להבין.
12: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
13: אני רוצה לאזריאלי.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
15: בהחזר חודשי נמוך,
16: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים, החל ממיליון 820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22 03-522-12-22.

0: טוב, ועכשיו אנחנו נעזור לכם, אתה יודע מה, ערב ראש השנה, אני יכול להגיד את זה, כן? לצאת לשנה טובה יותר.
1: תודה.
0: מבחינה כלכלית, אנחנו עם פיננסים לישראל, אנחנו רוצים לדבר עם אורפז, מאשקלון לדעתי, אורפז?
2: כן, נעים מאוד, נכון, מאשקלון.
1: שם יפה, שם יפה מאוד.
2: תודה.
1: מה את עושה בחיים, אורפז?
2: מה, אני שומעת אתכם?
1: מה את עושה בחיים?
2: אני בחברת בנייה, עובדת בחברת בנייה. במחלקת בדק.
1: וואלה, בדק, אלה ש...
2: ובעלי בשבס.
0: בשבס.
2: בשבס,
0: שני שכירים, נכון? שני שכירים.
2: נכון.
0: אוקיי, ספרי לנו רגע על המשכנתא שהייתה לכם, ולמה הגעתם לפיננסים לישראל.
2: טוב, אז אנחנו דחינו במחיר המשתכן, וכן, לקחנו משכנתא ב-2021, אם אני זוכרת נכון. ונו, משלמים, עלה לי המשכנתא כל חודש. אם התחלתי ב-3,000 שקל, הגעתי ל-4,700, ולא הייתי נכנסת לאפליקציה של הבנק, אני חושבת כמו כולנו, והייתי רואה רק ש... רק, כאילו, לא רואה שום דבר מהקרן שיורד לי, שום דבר. רק רואה שזה עולה ועולה ועולה, ואני הגעתי כבר ל-4,700 שקל. אמרתי, טוב, אני חייבת לשים איזה סוף. כל פעם דחיתי ודחיתי, עד שראיתי שזה כבר מוגזם, לקחתי חופש, אני בבעלים העבודה, פשוט ככה, עצרנו את החיים.
0: ועשיתם חופש בפיננסים.
2: כן, בדיוק. כמובן שאחרי שלקחנו חופש, דיברנו איתם, הם בדקו לי הכל ללא התחייבות, ללא עלות, ללא התחייבות, ללא כלום, בדקו שאני באמת זכאית ויכולה להוציא משכנתא בתנאים הכי טובים. אחרי שקיבלתי את האישור העקרוני, אז לקחנו את החופש, עצרנו הכל והלכנו לעשות את המחזור.
0: ליום כיף שחוזר ממנו עם משכנתא יותר קטנה, או תשלום חודשי יותר קטן, או קיצור של המשכנתא על מה?
2: כן, אז גם קיצרו לי את השנים, וגם אני ירדתי בסכום, כאילו אני לא משלמת 4,700, אני באופן אישי משלמת נגיד 4.5, אבל ירדתי במספר שנים משמעותית. וכאילו אני אישית, זה שלי, המשכנתא שלי. אבל אני ממליצה באמת באמת לכולם, כמו שאנחנו עצרנו הכל, ממליצה לכולם לעצור, כי זה כמו... מישהו פשוט אמר לי, כן, מישהו פשוט אמר לי, שפשוט תרמתי לבנק. כאילו ממש ככה, פשוט את המילה ככה, תרמתי לבנק ואף אחד לא רוצה לתרום לבנק.
1: אני חייב להגיד, אתם עשיתם, אתם שני רצינים, וזה לא חייב לעצור הכל, אפשר גם להתקשר, כוכבית 2005, נותנים להם פרטים, הם בודקים לכם, ואחרי זה לעצור, כשהולכים לפגישה לאיזה חצי שעה.
2: בדיוק,
0: בדיוק. וואי, המשכנתא כמעט אכלה לכם את כל הרווח של המחיר למשתכן, כי אתם עשיתם
2: רווח. נכון, אני הפסדתי, עד שעשיתי את המחזור, אני הפסדתי 300,000 שקל.
1: טורף. וואי. שילמתי 300,000 שקל וסתם. עשית חכם שפנית לפיננסים לישראל, וגם אתם, אם בא לכם, רק תבדקו לפחות, מה אכפת לכם? תבדקו, מקסימום תחזכו. אורפז, תודה רבה לך.
0: כוכבית 2005.
1: כוכבית 2005, אולי נשאיר את זה?
0: כוכבית 2005.
1: הפסקה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום. כפוף לתנאי התוכנית.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. קפוא לתנאי המבצע.
4: רגע, רגע, תעצור!
5: מה קרה?
4: בודקים בבר.
5: נו, יש אישור?
4: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלב...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המתקרים

0: סיעה.
1: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
2: פרטנר

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: במה זכיתי?
5: זכית ב-125,000 שקלים.
6: רצינית?
5: מאוד.
6: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
5: בסדר, כולם אומרים את זה.
6: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
8: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.

0: טוב, אנחנו די מסיימים. אני הייתי רוצה, מחר נדבר על זה, הייתי רוצה לשלוח אנשים לראות בנטפליקס את הסרט דוד, הסרט מצויר דוד, ולדעת מה חושבים. אולי מחר נעשה כזה מין שאלות מאזינים. אם יש לכם זמן ובא לכם, מאוד מעניין אותי מה אתם חושבים על הסרט הזה, ונדבר עליו מחר. טוב, עם זה נסיים. בוא נגיד תודה רבה לאורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאים אורן אשתיבקר ולמשה רחמקין, ולאיש הדיגיטל שלנו איציק זר. שיהיה לכם יום טוב, נפגש מחר, ביוש. שלא יצא מפה סיפור לילדים, טלוויזיה שנשכח לך פה. אין טיבי תחת לא תואבי
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
2: תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת. פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
3: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
5: שקל?
6: רגע, רגע, תעצור.
7: מה קרה?
6: בודקים בבר.
7: נו, יש אישור?
6: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
8: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: כוכבית 8096.
11: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. תפילה

0: מבצע.
1: רגע, רגע, תעצור.
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
5: בחסות, עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: המשכנתא לוחצת?
10: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
14: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
12: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
12: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
16: אני רוצה
17: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
18: אני רוצה לעזריאלי.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
19: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
20: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע, כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
21: מקררים במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מקררים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: גלי ישראל,
25: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
26: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
27: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
25: גלי ישראל, החדשות.
28: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. פיגוע דקירה בשומרון, מחבל ערבי דקר לפני כשעה מתיישב יהודי סמוך לחוות מעוז יהודה ופצע אותו באורח קשה. לפני דקות אחדות חיסלו לוחמנו את המחבל בתום מרדף. הפרקליטות תגיש היום כתב אישום נגד אזרח בן 19 מהיישוב הבדואי שיבלי שבצפון בגין עבירה של חברה לארגון טרור. זאת לאחר חקירה משותפת של המשטרה ושבק, במהלכה עלה כי האזרח נשבע אמונים לדאש. נציין כי מדובר בכתב האישום הרביעי שמוגש בעניין זה בימים האחרונים. כוחותינו חיסלו לפני זמן קצר באמצעות כתבם שני מחבלים בתקיפה שביצעו על אופנוע בצפון העיר חאן יונס. כך דיווחו כלי תקשורת עזתיים. בלבנון דיווחה התקשורת המקומית כי מספר מחבלי חיזבאללה מחוסלים בתקיפות שביצעו כוחותינו לפנות בוקר בין רכס הערים עלי טייר לנבטיה עלה ל-11. עוד נמסר כי היקף התקיפות של הכוחות גדל באופן משמעותי בשתי

0: בחוף קריית חיים לרחצה עד להודעה חדשה. זאת בשל קבלת תוצאות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. בהתאם להנחיות משרד הבריאות, יישאר החוף סגור עד לקבלת תוצאות דיגום שיאפשרו את פתיחתו מחדש. חברת התעופה ישראייר הודיעה הבוקר על הרחבת הפעילות שלה לארצות הברית וממנה. המהלך יצא לפועל עם טיסה ראשונה לניו יורק בעוד 8 ימים, כשכבר הלילה תיפתח מכירת הכרטיסים. ספורט, הכדורגלן הישראלי רוי רביבו ייכלל בסגל קבוצתו הספרדית אלצ'ה במשחקה הערב מול ריאל סוסיידד. על פי הערכות, צפוי רביבו בין ה-23 לקבל דקות משחק ראשונות כבר הערב, לאחר שחתם בקבוצה לפני 6 ימים. במקביל, הכריזה קבוצתו הקודמת של רביבו, מכבי תל אביב, על צירופו של המגן הימני האנגלי ג'יימס טאבנר, שחתם במועדון לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום תורגש הכבדה בעומסי החום בכל חלקי הארץ.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: שומעים שזה ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, מרכז העצבים עד השעה 1 כמו תמיד 050-9495-94-050-9495-94-594. כן, והיום את התוכנית אני רוצה לפתוח בבשורה מאוד מאוד משמחת. מי שהזין לתוכנית בשבוע שעבר עלה מאזין בשם אלי וסיפר שהבן שלו עצור בארצות הברית באחד מבתי הכלא בשל ענייני הגירה כאלו ואחרים, ובמהלך השידור תוך כדי שהוא מדבר איתי שלחתי הודעה לשר החוץ גדעון סער, שמיד חזר אליי, מי שזוכר, זה היה אונליין בזמן התוכנית, מיד חזר אליי וחיבר אותי לאיש שמטפל בכל הנושאים האלה מול שגרירויות, מול מדינות כאלו ואחרות. לא נספר לכם כל מה שהיה, ומסמכים ושיחות טלפון ועבודה קשה מאחורי הקלעים, אבל הקדוש ברוך הוא קיבל החלטה, אני מחזיר את הילד הזה הביתה באמצעות אנשים כאלו, באמצעות גלי ישראל, התוכנית של איציק בונצל, לא משנה, כולנו שליחים של הקדוש ברוך הוא, ואני שמח לבשר לכם שמהרגע שאלי האבא עלה לשיחה פה בתוכנית, והתחלנו להריץ את כל מה שצריך לעשות ושיחות טלפון, והייתי בקשר צמוד איתו והכל, לפני שעה קלה, הבן נחת בישראל. אז אם אפשר לברך על זה את מצוות מתיר אסורים, אז אשרינו שזכינו כאן ברדיו גלי ישראל, ושמחתי להיות שליח, וקיבלתי את ההודעה שלו, והוא השמיע לי את כל השמחה בנדבג, שכל המשפחה הגיעה לקבל את הילד המתוק שלהם, ואמרנו והתפללנו שבראש השנה הזה הוא יישב איתם,

0: יחד בשולחן החג. ומה אני אגיד לכם, זה עם ישראל, זו מדינת ישראל, יש לנו הרבה תלונות למדינה, ואנחנו לא אוהבים וקומבינות וחברי כנסת ועניינים, אבל ברגעים האלו של מבחן, שלא עוזבים אף יהודי מאחור, ישראל עושה הכל כדי להשיב את הבנים הביתה, ואני אומר לכם, שמחה גדולה, אי אפשר אפילו לתאר, תחשבו לרגע שהבן יושב במדינה אחרת בכלא, והאבא סיפר לי ככה בין השיחות שלנו איזה דברים נוראים הילד הזה היה צריך לעבור, היה לו יהודי שומר מצוות וסידרו לו נטלה שהוא קם בבוקר ונוטל ידיו, והיה שם איזה מקסיקני אחד בתא שלא אהב את הקטע הזה, את הקטע היהודי והכל, והתחילה שלמה אלימות. תחשבו, אנחנו מכירים את זה רק מהסרטים, מהדמיונות שלנו, מה קורה בבתי הכלא, זה פשוט גהנום. ואשרנו, אשרנו שזכינו, והילד הזה חזר הביתה שלם ובריא, לחיק משפחתו, לאבא שלו ששמח וצוהל. טוב, מה אפשר להגיד, להיכנס ככה לראש השנה עם מצוות מתיר אסורים, וכמובן לא אני ולא כוחי ולא עוצם ידי עשה את החיל הזה, אלא הקדוש ברוך הוא סייע והכווין ופעל וקיבל החלטה, אני יודע איך זה הולך בשמיים, אני לא יודע, וקיבל החלטה שהילד הזה יחזור הביתה, אז הילד הזה בבית שמחים לבשר, ברוך השם. טוב, אחרי הבשורה המשמחת הזאת, לא צריך שום פתיח, לא צריך כלום, אנחנו ככה בערב חג, באווירה קצת יותר קלה, המתח באוויר לקראת השריונים והרשימות שיגישו בשעות הקרובות כל המפלגות, ויש אנשים שיותר במתח, יש אנשים שפחות במתח, יש אנשים שיותר מעורבים פוליטית, בדרך כלל המאזינים שלנו מעורבים מאוד מאוד מאוד פוליטית ומאוד אכפת להם, ממה קורה ומה יקרה בעתיד במדינת ישראל. כמובן שכולנו חווינו את השיבה באוקטובר, וכולנו מסתובבים פצועים בלב, בנפש, בגוף. אין כמעט אדם שלא מכיר שכן, או מישהו מהשכונה, או מישהו מבית הכנסת, שנפגע מהמלחמה הזו. אבל שוב, נקווה שבא אלינו שנה חדשה, טובה, עם בשורות טובות לעם ישראל. רק זה מה שאנחנו צריכים לייחל ולקוות ולקרוא שערי שמיים שהשנה הבאה והימים האחרונים של השנה הזו יבשרו לנו בשורות טובות כמו שהתבשרנו היום בבוקר. נעבור למאזין הראשון. שלום לקובי מפתח תקווה.
1: שלום, שלום, מדבר קובי בן ישראל.
0: שלום.
1: זה שאני רוצה לדבר על הנושא של הפצ'ריז, אני רוצה להגיד דבר אחד יחיד. בבתי בוגרי אוניברסיטה הנג'אח ברפואה מטפלים בחיירי צה"ל, זה אני לא מצליח להבין. אני ממש לא מצליח להבין.
0: אתה לא מצליח להבין, לא נשארו רופאים ישראלים בבית חולים, אז הם מטפלים.
1: אני בדקתי זה, לא, זה לא נכון. אגב, זה לא נכון. דיבר מישהו ברדיו וקודם, דוקטור רובין, אבל יש מספיק רופאים, לא חסר רופאים, זה הכל פרוגרס. דבר שני, יש לי תחושה וינטר הולך להיות גולה כל של 92.
0: עכשיו רגע את וינטר, עשית סלט, וינטר, רופאים בבית חולים, עוד מעט יגידו וינטר צריך להיות רופא.
1: הנושא שהתקשרתי
0: אליו. אז בוא נתמקד בנושא שהתקשרת אליו, כן.
1: כן, נושא הפצ'ריז.
0: כן, בבקשה.
1: לפי התקשורת, מדינת ישראל של בעד עכשיו, 1.5 מיליון שקל למימון עורכי דין בשבילה.
0: כן.
1: מה ההיגיון? תגיד לי, אין שר ביטחון ליכודניק? איך הוא משה שיהיה דבר כזה?
0: תראה, אני לא מגן...
1: ולא את הפנסיה.
0: אני לא מגן על שר כזה או אחר. אני רק יכול להגיד לך, קובי היקר, מהניסיון שלי, ושוב, אני לא מגן על אף אחד. אותי זה יותר מרתיח ויותר מכעיס. כל מה שאתה מספר, זה פשוט אפשר להאמין שזה מה שקורה במדינת ישראל. אבל לא הכל, וצריך להבין את זה. ואנשים יש להם ציפיות לא נכונות. לא הכל תלוי בשר כזה או אחר. כשאתה מכהן בתפקיד שר או בתפקיד חבר כנסת, ודווקא בימים אלו שמחפשים את כולם ורוצים לפתוח תיקים משפטיים לכולם ורוטפים אחרי כולם, אז כל בעלי התפקידים יותר זהירים. שר שיושב במשרדו מקבל ייעוץ משפטי כזה או אחר, אם בכלל יש לו סמכות, כן? אני לא יודע להגיד, השר ישראל קץ, אני לא יודע אם בכלל יש לו סמכות בחוק למנוע את זה, או לאשר את זה. אני לא יודע, אני לא בקיא בפרטים האלו, אבל הציפייה הזאת של כולם, כן, שאם אתה שר, אז מותר לך הכל ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. לא, אני יכול להגיד לך דבר אחד. לגבי ישראל כץ, ושוב, אני לא סנגור שלו, אני רק מביא דברים, חלקם מוכרים, חלקם דברים שאני נחשפתי אליהם, וקובי, ביקרתי בלשכתו של שר הביטחון ישראל כץ בשנה האחרונה, אני חושב, אם אני לא טועה בספירה, 4 פעמים, לא בנושאים אישיים שלי, כמובן, אין לי מה לבקש. אבל אני יכול להגיד לך שלגבי המעצרים המנהליים שהיו, שהוא הפסיק אותם, דברים נוספים שהוא עשה שהם בגדר סמכותו, ישראל כץ מבחינתי, אתה לא חייב להסכים איתי, הוא בולדוזר, כשפונים אליו הוא יודע לעשות את העבודה, כאשר זה תחת סמכותו. לא יודע להגיד לך, אם הוא יכל לעכב את התשלומים הכל כך מרגיזים והמרתיחים לפצרית, והוא לא עשה את זה. אני מעריך שאם זה הייתה בסמכותו, הוא היה עוצר את זה.
1: עורך דין אחד לא מספיק, צריך 3.
0: כן, זה גם סיפור. אפרופו שאתה, לפני שאמרת את הדברים, נזכרתי שגם איתמר בן גביר עכשיו עוצר את המינויים במשטרה, והמפכ"ל ממשיך במינויים. כן, אז גם אפשר לבוא ולהגיד, אני לא מבין איך השר לביטחון פנים, שקיבל החלטה בסמכות, בא המפכ"ל שהוא תחת סמכותו והוא פקוד שלו והוא צריך לפעול בהתאם, למה יש את המשחק הזה? איתמר בן גביר הוא השר לביטחון לאומי, הוא זה שקובע, הוא זה שמחליט, וטוב שהוא גם עושה, והוא עם היד על הדופק.
1: השר בן גביר יכול לעכב את המינויים, הם צריכים חתימה שלו, זה כבר חתימת קיום.
0: נכון.
1: ברגע שהשר לא חותם על העברה מתפקיד לתפקיד או בדרגה, זה לא מתקיים.
0: נכון, אבל אני רוצה עוד דוגמה, שאני ואתה משתתפים בכעס, כן? אנחנו, אז זה השיחה. אנחנו מדברים על מה שבאמת מרגיז אותנו. יש עוד אחד, יש אחד שקוראים לו יצחק עמית, שמינה את עצמו להיות נשיא בית המשפט העליון, ולא קיבל חתימת קיום משר המשפטים. זו הצרה שלנו, ששר, אם זה ביטחון, אם זה משפטים, אם זה ביטחון לאומי, כפוף ליועצים משפטיים שאמורים, יועץ משפטי בשורש שלו, הוא צריך לייעץ לך, הוא צריך להוציא אותך מהבעיה, לא להקשות עליך. וכל מערך הייעוץ המשפטי שקיים היום במדינת ישראל לטובת שרים, מונע מהם לעשות הרבה מאוד דברים, כגון מה שאתה אמרת, תשלום לפצרית. ויש פה בעיה, בעיה משפטית, שבוא נראה. בוא נראה, אני אומר ככה, קובי, אתה יודע, עכשיו תיכנס ממשלה חדשה, מי שיבחר, נקווה בעזרת השם ונתפלל ונאחל שזאת תהיה ממשלת ימין על מלא מלא. האנשים האלה ייבחנו, כל אלה שצועקים וכל אלה שצועקות וכל אלה שמבטיחים. העם כבר הפסיק להיות טיפש, העם לא אוכל את ההבטחות של ימי הבחירות, והם יצטרכו להוכיח את עצמם. בוא, משפט סיום שלך, קובי.
1: כן, לפי החוק אני חייב לציית לפסיקה של עליון, והוא פוסק נגד החוק.
0: אתה ואני, שאנחנו אזרחים קטנים, אם אנחנו לא נציית, אנחנו נמצא את עצמנו בהליכים פליליים ומשפטיים וביזיון בית משפט. כי אני ואתה, מי אנחנו? אנחנו כלום ושום דבר.
1: אם הוא פוסק נגד החוק.
0: נכון, נכון. תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. כמי שמבקר חדשות לבקרים בבתי המשפט, תמיד יש שני צדדים, צד אחד נפגע מהפעם מהעבלה וצד אחד לא. עכשיו בוא נדבר רגע על החוק. אני רוצה לשאול אותך שאלה ובזה נסיים. תגיד, שהולכים לבית משפט, יש מכונות שיקוף בכניסה לבניין עם מלא מלא מאבטחים שמחפשים בתיקים, ואתה צריך להוציא מהכיסים. מה הם מחפשים שם, קובי?
1: אולי יש לי נשק, אני לא יודע.
0: נכון, יפה, אבל לא. הם מחפשים שצדק לא ייכנס לבניין. שמעת?
1: זה כמו למה של גימל בצבא.
0: לא, עזוב שין גימל, לא שמעת מה אמרתי, מה הם מחפשים.
1: אני שמעתי.
0: הם מחפשים שצדק לא ייכנס לבניין. קובי, תודה רבה ושנה טובה, בשורות טובות לכל עם ישראל. עוברים ליאיר מיהוד. שלום, יאיר.
2: שלום וברכה, עובדים בולטל.
0: כן, אדוני.
2: קודם כל, נחמד היה לשמוע את המקרה עם הבחור הזה מארצות הברית.
0: כן, מה זה נחמד? שמח, תשמע, חבל על הזמן.
2: כן. אני רציתי לדבר איתך, הייתה לך שיחה השבוע שעבר, אם אני זוכר, לגבי איזה בחור שטען שהייתה בגידה, לא הייתה בגידה, אתה קצת נכנסת בו. אבל אני חושב שיש פה איזושהי טעות בסיסית בהבנה של מה שקורה פה במדינה. אם בא, נושאת משרה כזו או אחרת, ומודה במה שהיא עשתה. וזה לא מחדל. זה לא איזשהו, איך קוראים לזה, בוא נקרא לזה, פרק לא מוצלח של ארץ נהדרת. מה זה בדיוק מה שהיא עשתה? בוא תנסה להגדיר לי את זה.
0: אתה תגדיר, אני שומע מה אתה אומר. תגדיר אתה, איך אתה רואה את זה? לא, מונחים משפטיים, לא, לא, מונחים משפטיים, איזה עניין, אני עונה לך. אם אתה רוצה ממני הגדרה במונחים משפטיים, זה לא עובד ככה. מונחים משפטיים אלה מונחים רחבים מאוד שצריכים להגיע בסופו של תהליך של בירור מלא. לא איזה אמירה, מישהו עשה ככה או ככה. צריך לברר, צריך לשמוע, צריך לראות הוכחות.
2: היא עודתה. היא עודתה.
0: כן.
2: אין כבר לזכור.
0: במה היא עודתה? במה?
2: היא עודתה שהיא עשתה את זה.
0: את מה היא עשתה?
2: את מה היא עשתה? את הסרטון. יוזליף את הסרטון. הסרטון הזה ערוך. זה לא מחדל שהתפקשש פה משהו, זה שמישהו שישב וחשב ואיך לעשות ואיך לפגוע. עכשיו, היא לא פגעה באיזשהו פן במערכת, באיזשהו מישהו במערכת, היא פגעה בחיילים שלנו לאורך זמן.
0: מסכים איתך.
2: רק שנייה, תן לי לסיים. ועכשיו אתה גם מנסה להבין אם הייתה פה בגידה בכללי. עכשיו תסתכל מי מעורב בכל הבלגן הזה, ומי מנסה להסתיר את זה, ומי מנסה לגונן עליה. טוב. אז מה הם בדיוק?
0: אז אני אגיד לך מה הם. אתה השימוש, קודם כל אני רוצה להבהיר דבר אחד חשוב. אני אומר שאסור להוריד את שאלת הבגידה. שאלת הבגידה צריכה להישאל ולהיחקר. ואני אהיה על זה בעזרת השם, הקדוש ברוך ייתן לי כוחות, והדברים יתגלגלו באופן כזה שאני שותף בוועדת החקירה כזו או אחרת, ושאלות הבגידה כשאלה לא צריכה לרדת מסדר היום. הדבר הזה צריך להיבחן. וגם חשוב לזכור, אם אנחנו צועקים בגידה בגידה, זה לא שווה כלום. אם אנחנו נוכיח שהייתה בגידה, ואני הראש שלי, עזוב רגע את הראש המשפטי, הראש של האדם, האדם שאיבד את הבן שלו, מחובר למלחמה הזו, הראש שלי כן, הייתה בגידה. אבל כדי להעמיד לדין את אותם אנשים, צריך להוכיח. עכשיו, עניין הפצרית לזרוק באוויר, הייתה בגידה, זה מאוד קל. עניין הפצרית לעניות, רגע, תן לי להשלים. עניין הפצרית לעניות דעתי, ברף התחתון, כן, שאני רוצה להגיע לרף העליון, מתחיל במהלכים פליליים שהיא עשתה נגד חיילי צה"ל ופגע בהם. זה הרף התחתון.
2: אבל אתה יכול לקרוא לזה מהלך פלילי.
0: לא, יאיר. לא, לא, אבל זה לא, שנייה. תקשיב, לא, אני איתך, אני לא אמרתי לא, אמרתי ברף, כשמתחילים מלמטה, קודם כל נקודת, נקרא לזה, נקודת המוצא, היא הרף הפלילי, כן? אתה יכול להגיע לרף הבגידה, שזה בכלל, שיהיה ברור לכולם, להגיע לרף הבגידה מבחינה משפטית, הרף הוא מאוד מאוד גבוה, אולי בין הגבוהים ביותר שקשה לבוא ולהוכיח אותם, וצריך לעבוד על זה, להוכיח, אין ויכוח בינינו.
2: אבל בונצל היא עודתה.
0: תקשיב, כשאתה אומר אבל בונצל, כשאתה אומר לי אבל בונצל ואתה עונה לי ככה, אתה לא הקשבת למה שאמרתי. אני איתך, אתה לא צריך לשכנע אותי.
2: לא.
0: אני רק מסביר לך משפטית.
2: אני מבין. אבל גם משפטית, שאני נסה להבין, עכשיו שאתה אומר לי עבירה פלילית, היא לא לקחה אותו בנהגה בשחרות, ונכנסה במישהו והרגה מישהו.
0: שזה לא עבירה פלילית, לא משנה.
2: לא משנה, אני אומר, רצחה...
0: לא, אני איתך, יאיר, אני איתך. אני אומר, נקודת הפתיחה, עוד הפעם, רק פתיחה של ההליכים, היא כבר נמצאת לעניות דעתי ברף הפלילי. אוקיי, עכשיו... לא, אני לא עוצר שם, אני לא עוצר שם, יאיר, אני ממשיך את מה שאתה אומר, אבל לבוא ולצעוק ברדיו, בגידה, זה לא עובד ככה.
2: לא, אני מבין גם למה המקורות הרשמיים, זה גם אולי גם אני הייתי נוהג ככה. יכול להיות שאני בתור אזרח רואה את זה מנקודת מבט שלי, אבל אני לא לוקח את כל ההשלכות של מה שעכשיו אם מישהו רשמי וילך ויגיד, הייתה בגידה. כי אנחנו יודעים מה קורה ואיך עוצרים את כל החקירות ואיך מנסים לבלום את כל הדברים. אני מבין, הרי לכולנו ברור שמה שעכשיו נתן לרמטכ"ל, הרי זה משתיקה. כולנו מבינים את זה,
0: נכון.
2: אנחנו לא טמבלים.
0: נכון.
2: אבל נכון שיש משמעות עכשיו אם יצא מישהו גורם רשמי ויגיד, הייתה פה בגידה, ויקח את המדינה למקום אחר. בוא נגיד ככה, ויקח את האנשים למקום אחר, כי יש אנשים שיגיבו אחרת בסיטואציה הזאת. לאנשים שאחד שאלו על זה המטרות שבקיצור
0: שלך. יאיר, יאיר, תן לי רגע להשחיל שאלה. אם אני הייתי אומר לך, סתם, כן, תצא רגע מהדיון שלנו, פתח דיון חדש. הייתי אומר לך שאתה אומר בגידה על מישהו, רוב הסיכויים שאתה תגיד בגידה על אדם כזה או אחר, שאתה גם תתבע על תביעת דיבה, כן? ותפסיד בתביעה ותצטרך לשלם. היית משתמש במילה בגידה באופן כזה חופשי?
2: תראה, אני לא אשתמש במילה בצורה חופשית, אם אני לא, ואני היום, יש לי את העדויות, יש לי את העדויות, יש לי את העובדות. זה לא דבר
0: איזה עובדות? משתר. איזה עובדות יש לך?
2: זה דבר, יש.
0: יש לך, יש לך, עזוב מה אתה שומע בתקשורת, אל תאמין לנו.
2: לא,
0: עזוב. יש לך תיק שאתה יכול להעביר לי? יש לך תיק מסודר של מסמכים? רגע, יאיר, אני אתן לך, אני אתן לך, אבל אתה אומר משהו, אתה אומר משהו, זה אי אפשר להמשיך איתו. כשאתה אומר לי ברדיו, יש לי את העובדות ויש לי את הראיות, אז אני שואל אותך, לא, לא, לא לכולם, לא, לא, לכולם אין.
2: לא, לא,
0: לא, לא, עזוב, אתה מתבסס על... לא, אתה לא יכול להתבסס...
2: לא, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה.
0: כן.
2: זו הטעות שלך, העובדות הן קיימות, הן בחוץ.
0: טוב, לא, אז זהו, אז זה מה שאני רוצה להסביר לך. יאיר, יאיר, לא, אבל אתה לא יכול להגיד את זה, תקשיב אחי, אי אפשר, זה לא עובד ככה, אתה אדם רציני.
2: מה זה לא?
0: אני אגיד לך, אתה לא הולך ואומר, יש לי מידע, הוכחות ועדויות לגבי פעולה פלילית של בגידה כזו או אחרת על אדם, כשאתה יאיר מתבסס רק על מה שאתה שומע. אני שואל אותך, אתה אדם רציני. נשמע לי ככה, אדם שמבין עניין, האם יש לך, כשאתה עומד מאחורי הטענה, ואני לא סותר את הטענה שלך, אני רק מכניס פלפל לדיון, כן? האם לך, יאיר, יש תיק שאתה יכול להעביר לי אותו, אני אבוא לקחת אותו ממך, שבו יש מסמכים ראייתיים, לא, יפה.
2: אני מבין מה שאתה אומר.
0: אתה לא יכול, אנחנו אנשים רציניים, זה לא מספיק לצעוק ברדיו בוגד.
2: אני לא צועק שזה בגידה, אני לא צועק.
0: פלילי, לא משנה מה, לא חוכמה.
2: אני יודע שיש את זה, אני לא יודע...
0: אתה לא יודע, אין לך, אין לך, אין לך, בוא נהיה רציניים, עזוב.
2: שנייה, תן לי שאול את השאלה אחרת.
0: בבקשה.
2: האם אתה, בוא נשאול שאלה אחרת, במקרה הספציפי שלה, עזוב במקרים האחרים, עזוב את המקרה, האם אתה יכול, ויש לך איזשהו קייס, שיכול לשלול את העבירות, בוא נקרא לזה עבירה,
0: לא.
2: ברמה נמוכה, שיכול לשלול את העבירה הפלילית שהיא עשתה?
0: כן, כן. אתה רוצה את התשובה?
2: איזה
0: קייס? איזה קייס? אז תקשיב טוב. אין לי ראיות, אז זה שולל את כל מה שאתה אומר ואני אומר.
2: מה זה ראיות? היא עודתה אבל.
0: תקשיב טוב. תקשיב טוב. אתה צורך תקשורת כמו רבים. עלה מקודם מאזין אחר, יאיר, כן? ואמר, איך זה ששר הביטחון לא מונע ממנה לקבל את הכספים? עכשיו עולה מאזין, בצדק, אדם... עמך ישראל, כן? לא, אני לא מחלק ציונים, מי חכם, מי לא חכם, בכלל לא, ממש לא, אני מאוד מכבד את כולם. אבל השיטה הזאת של לבוא ולהגיד, זה לא עשה מה שעשה, תבדקו, תיכנסו לתיק. עכשיו, אני אומר לך, שאני איתך 100%, האישה הזאת צריכה להיענש במלוא החומרה, מאחורי סורג ובריח, שנים רבות רבות על הנזק שהיא גרמה, קודם כל למדינת ישראל ולחיילים של כוח 100, ואני מכיר את חיילי כוח 100 אישית, אחד על אחד, הייתי בסעודות איתם, הלכתי לחזק אותם, מכיר אותם, מכיר את הצער שלהם, ראיתי אותם בפנים, ראיתי את הנשים שלהם, ראיתי הכל, ולכן אני אומר, האישה הזאת צריכה להיענש בכל חומרת הדין שיש. אבל אני אדם רציני. ואם אין לי ראיות, במקרה הזה של הפצרית, אני לא מעורב. דבר איתי על השבעה באוקטובר, וואלה, יש לי פה תשמע עתיקים, שכפלתי אותם, צילמתי אותם, שמתי פה, שמתי כאן, שמתי שם. מחר, חס ושלום, יבוא פורץ, יגנוף את הדברים מהבית, יש לי פה עתק, שם עתק, כי אני בתוך העניין, ואני יכול להגיד לך שיש דברים נוראים שעולים מתוך החומרים, אבל עדיין, יאיר, ונסיים בזה, כי אני חייב לצאת לפרסומות. אתה ציים, אל תדאג, אתה ציים. שנייה, אתה ציים, אל תדאג. לכן אני בא ואני אומר, בוא נהיה אנשים רציניים. נדבר לא מהתקשורת, ולא מה שאומרים לנו. ואם יש למישהו ראיות, אני אשמח שהוא יעביר לי ראיות בכתב, דברים מובנים, דברים שידועים. אני גם בחלק הזה של הפצרית כועס ורותח ונפגעתי גם כאזרח ישראלי לכל דבר ועניין. אבל אני מציע לאנשים, לפני שאתם צועקים בגידה, בגידה, בגידה, קודם כל תיזהרו שלא יתבעו אתכם מחר על אמירות. כי היום המסע ההשתקה הזה ותביעות זה הפך להיות אחד הענפים בעולם המשפט שמרוויחים בו הכי טוב, ואנשים, העליתי פה מקודם איזושהי מאזינה לפני שבוע, שבועיים, פני, שכתבה משהו על שקמה ברסלר, וחטפה כמה מאות אלפי שקלים משם השורה, ומבקשת ומתחננת שיעזרו לה לאסוף את הכסף כדי לשלם. ולכן הכעס צריך לשלוט בו, האמירות צריכות להיות בשליטה, מתוך הבנה שאתה אומר דברים ברחוב, בבית קפה, אומרים לאנשים, רבותיי, תיזהרו, תיזהרו, תהיו זהירים, אם אין לכם מסמכים, ויש עוד פטנט אחד, ובזה אני מסיים, ואתה תגיד את שלך, שעולים לרדיו ואומרים, לכאורה, לכאורה, חבר'ה, לכאורה זה לא כתב הגנה. זה איזה פטנט ישראלי שלא יודע מי ימציא אותו, שהוא לא מגן מפני תביעת דיבה. אנשים אומרים, לכאורה, לכאורה, כל מיני כתבים, לכאורה, וזה, זה לא מגן, זה לא כתב הגנה. אתם תחטפו אותו, תביעות דיבה. יאיר, משפט סיום שלך, בבקשה.
2: אני אגיד משהו. בגדול, תראה, בגדול, הבעיה שלנו במדינה, בכלל, בכלל, בכל דבר שאתה תיגע בו, בכל דבר, אנשים אולי לא מבינים את זה, אבל זה מה שקורה פה. גם אם יהיה לנו 80 מנדטים בימים, אם אתה לא תטפל בנושא של בג"ץ, של בית המשפט, ואני אגיד לך, כן. צריך חוק
0: לסיום אחד. רק, שנייה אחת לסיום נוטרלי.
2: חוק אחד אני כן. מבקש שהם ישנו. את חוק
0: אוקיי.
2: האדם בחירותו, איך זה נקרא. תשנו אותו, תפלו.
0: יאיר, תודה רבה.
2: את כל הזכויות.
0: יאיר, תודה רבה, שנה טובה ידידי. בשורות טובות לעם לך. ישראל. כל לך, טוב.
2: בריאות והצלחה.
0: אמן. תודה רבה, אנחנו עוברים לפרסומות.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
7: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
8: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם,
9: כוכבית 8096.
10: שילמת על ארנונה? חזק.

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
8: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
7: שקל?
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו, ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף תקנון.
9: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
10: השבוע בפתחי וזמרי, קבוצת פיננסים לישראל מזמינה אתכם להילחם במינוס בבנק ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. רק בפיננסים לישראל הבדיקה אינה עולה כסף, הפגישה אינה עולה כסף, אין מקדמות לפני שיש תוצאות. רק אם יוכח חיסכון משמעותי של אלפי שקלים בחודש. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.
11: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
13: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
14: כוכבי 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
16: חזרנו, נגיד שלום לקלוד מראשון לציון. שלום קלוד.
17: שלום איציק, מה שלומך?
16: ברוך השם.
17: איציק, אני רציתי להעלות נקודה לגבי סגלוביץ', שכל לדעתי כל הפרשנים המוללים שלנו בימין מפספסים. כולם מדברים על העניין, על ההיבט המוסרי של התחברות למפלגת רע"מ, שהיא מפלגה של האחים המוסלמים, אוקיי?
16: כן.
17: מה שאני חושב, ולכן חשוב לי לדבר איתך אישית על זה, היות שאתה משתתף בלא מעט פאנלים, בעיקר בערוץ 14 וכאן ברדיו, כדי שאתה תציף את מה שאני רוצה להעלות. מה שלדעתי כולם מפספסים כאן, זה את העובדה שהרע"מ הם לא פריירים, ואם הם לוקחים את סגלוביץ', זה כדי שבמצב של חיבור בינם לבין השמאל, שיצליחו להרכיב קואליציה, הוא ישמש כשר לביטחון לאומי, ואז המשטרה בידיים שלהם...
16: אתה מאמין שזה יקרה שהוא ישמש שלהם? שר לביטחון לאומי?
17: ודאי.
16: עד כדי כך אתה מאמין שרם יהיו בממשלה והוא יקבל לתפקיד השר?
17: במצב כזה, כן, לא סתם, מה יש לך רעיון, למה לקחו אותו? אני... לא לקחו אותו בשביל, בגלל הרקע שלו, לא, וזה אני... לא דבר שצריך לפסול.
16: אני חושב שלקחו אותו לא בשביל להיות שר, כי הוא לא יקבל להיות שר בממשלת ישראל, גם אם אייזנקוט הוא לא יקבל, מי שיקבל ראשון זה אדון מנסור אבס, כן, בדרך כלל הם לא נכנסים. אני חושב שהם דווקא בין הדברים שאתה אומר, דברים נכונים, הם לקחו את האידיוט הזה, את המתבולל פוליטית, היהודי הזה שמתפולל אסלאמית פוליטית, הם לקחו אותו כדי שיהיה חומר ההלבנה, לבוא ולהגיד, כי כולם אומרים אנחנו לא נשב עם מפלגות לא ציוניות, ואז יבואו ויגידו, רגע, איך אתם לא יושבים עם סיגולוביץ', הוא הרי ציוני מספר אחד, כן? האיש שמחר את נשמתו לאחים המוסלמים יהפוך כחלק ממערך ההלבנה שלהם לציוני מספר אחד. מה אתם רוצים? הנה, זה מה שיש.
17: אני חושב, איציק, שמה שאני טוען אסור לשלול. מה שאתה אומר ומה שאני אומר אלה שתי תיאוריות שונות, אבל כמו שאני לא פוסל את התיאוריה שלך...
16: לא, אני לא פוסל את התיאוריה שלך,
17: לא,
16: חלילה.
17: אני אומר, לא, אני מבין, אני מבין. אני חושב שזה דבר שצריך להציף אותו ולהעלות אותו למודעות, לפחות כדבר, כנושא, כן. כנקודה להתייחסות.
16: מסכים איתך, אבל אני חושב...
17: 14,
16: כן, אתה מבקש ממני בקשה, ואני אוהב להשתדל, יותר נכון, למלא בקשות שאנשים פונים אליי, בטח בתקשורת, אבל אני חושב, קלוד, שבתקופה הקרובה אנחנו נצטרך יותר לרכז מאמצים, להוציא אנשים מהבתים להצביע לגוש הימין, ולא בשלב הזה להתעסק, כי אין לנו השפעה בגדול על הרשימה של מנסור אבס, כי אף אחד לא מצביע ממי שאני מכיר, או מאזין לרדיו הזה למנסור אבס או סיגלוביץ', ואני חושב שגם אתה וגם אני, וגם המאזינים צריכים להבין דבר אחד, אם נתניהו הוא לא המפלגה הגדולה ביותר בבחירות האלו, יש שם איזה איש אחד שמחכה לנתניהו בפינה, קוראים לו יצחק הרצוג בבית הנשיא, ואם נתניהו לא יהיה הגדול ביותר, לא יעזור שהמפלגות האחרות יהיו גדולות, גם בגוש הימין, כי היחיד שיכול להביא, יקבל קונצנזוס בגוש הימין להרכיב ממשלה, זה יהיה נתניהו ולא אף אחד אחר. ולכן, אם נתניהו לא יקבל את מרב המנדטים, בגלל כל מיני כעסים כאלו ואחרים בתוך גוש הימין, או בתוך הליכוד, או מתוך הליכוד, מפלגת לוויין שתהיה גדולה ככל שתהיה לא תקבל להרכיב ממשלה, ואנחנו נפסיד במערכה. אייזנקוט יקבל את המנדט להרכיב את הממשלה, צריך לזכור את זה. אבל קלוד, תודה רבה שעלית. אנחנו...
17: רגע, שנייה, אני רוצה
16: משפט, לגעת... לא, לא, לא, לא. רק משפט, כי אתה נופל לי מהשידור עם השניות שיש לי פה. כן.
17: אוקיי, אז קודם כל, מה שאמרת זה משפט שרשמתי לעצמי לומר אותו, שכולם, כולם חייבים לצאת להצביע בלי יוצא מהכלל, ואם אנחנו עד עכשיו הצבענו ברמה של 55% והשמאל 68-70% ועדיין ניצחנו אותם, אז תחשוב שאנחנו נצביע באחוזים כמו השמאל.
16: כן, אוקיי, קלוד, אוקיי. תודה רבה, שנה טובה, תודה רבה על הדברים, תודה רבה. כן, אנחנו עוברים לשיווק. הנה עובדה מעניינת על שוק המשכנתאות. תקשיבו, בשנת 2025 כמעט 70 אלף משפחות מחזירו את המשכנתה שלהן בהיקף של 45 מיליארד שקלים, שזה שני שליש משוק המשכנתאות באותה שנה. וזה אומר דבר אחד פשוט, יותר ויותר אנשים מבינים שהמשכנתה היא לא גזירת גורל. לא חותמים ושוכחים ל-30 שנה. כדי להבין את הסיבה למה אנשים ממחזירים את המשכנתה שלהם, נמצא איתנו איתי ניסימי, מנכ״ל אינסוף פתרונות משכנתה. שלום איתי.
0: שלום איציק.
16: מה שלומך? ברוך השם, בסדר. בוא תעזור לנו ככה שהציבור, המאזינים שלנו, יבין עד כמה זה משמעותי וחשוב, וכל אלו שחתמו על המשכנתאות שלהם לפני 30 שנה או 20 שנה או 10 שנים צריכים להתעורר. למה בעצם כל כך הרבה אנשים ממחזירים את המשכנתה שלהם?
0: תראה, איציק, הסיבה המרכזית היא שאנשים מבינים שהמשכנתה שלהם כבר לא בהכרח מתאימה לחיים שלהם היום. משפחה שלקחה משכנתה לפני כמה שנים נמצאת היום במקום אחר לגמרי, אם זה מבחינת הכנסות, הוצאות, ריביות, כל מבנה ההתחייבויות של המשפחה בעצם משתנה. מחזור משכנתה מאפשר לנו לבדוק מחדש את כל התיק, לשפר תנאים, להתאים את המסלולים, להוריד החזר חודשי בצורה משמעותית, ובעצם להתאים את המשכנתה נכון להיום. כך דוגמה על ריבית בנק ישראל שירדה לפני כמה ימים בעוד 0.25%. אוקיי, החיים דינמיים, אנחנו עוברים פה הרבה דברים במדינה, וזה משהו שצריך כל הזמן לבדוק ולהתאים למצב הנוכחי.
16: מה שנאמר, שכשלקחתם את המשכנתה, לא היו לכם הרבה התחייבויות שיכול להיות שיש לכם היום, ולכן התמונה השתנתה וזה מחייב בדיקה. אבל אני...
0: הריביות משתנות במשכנתה.
16: המון, המון דברים משתנים, המון המון דברים משתנים, ולכן אני אומר, בוא, תן לנו דוגמה אמיתית, מה יכול להשתנות כשאתה מסתכל על כל התמונה ולא רק על המשכנתה?
0: אתן לך דוגמה של זוג שאני מטפל בו, הבעל עצמאי, בשנתיים האחרונות העסק שלו לא עבד, לא היו לו הכנסות. והרבה אנשים, הרבה עסקים נפגשים, זה במיוחד, אתה יודע, במדינה שלנו שדברים קורים. הם לקחו הלוואות, דחו תשלומים, הם בעצם רק ניסו לשרוד. השנה העסק שלו כבר התאושש, הזוג הזה מכניס 30 אלף שקל נטו בחודש, ועדיין הם לא סוגרים את החודש. ההחזרים שלהם על משכנתה והלוואות זה באזור ה-15 אלף שקל בחודש. חצי מההכנסה שלהם בעצם נעלמת עוד לפני שהחודש מתחיל. אז אנחנו לקחנו פה את כל התמונה, בעצם את כל החבילה, אנחנו מחזרנו את המשכנתה, את ההלוואות, בנינו עבור המהלך של ייחוד התחייבויות, והתוצאה הייתה שההחזר החודשי ירד מ-15,000 שקל ל-7,000 שקל בלבד בחודש.
16: שמעתם מאזינים יקרים?
0: 8,000 שקל פנויים.
16: 8,000 שקל פנויים. אך, מה אפשר לעשות עם 8,000 שקל פנויים כל חודש? לא חד פעמי, כל חודש עוד 8,000, תחשבו, שיכניסו לכם לבנק עוד 8,000 שקל, כמה שמחה תהיה. תגיד, אז מי ששומע אותנו עכשיו ומבין את ה... ורוצה שהכסף יחזור אליו הביתה, ויש לו משכנתה והלוואות, איך הוא יודע שהגיע הזמן לבדוק את המצב שלו?
0: תראה, תמיד חשוב לבדוק את תנאי המשכנתה והלוואות, בדיוק כמו שבודקים דברים אחרים, אנשים בודקים על ביטוחי רכב, טלוויזיות, טיסות, בודקים את המחירים, אז בוודאי שמדובר על מאות אלפים או מיליוני שקלים, אסור לנו להיות שאננים. לכן אני אומר לכולם, תעשו בדיקה, זה ללא עלות וללא התחייבות, תתקשרו אלינו לכוכבית 5970, שוב אני אומר, הבדיקה היא ללא עלות וללא התחייבות, וטלפון אחד יכול לחסוך המון המון כסף ברמה החודשית.
16: כן, אז מאזינים יקרים, וזה אולי המסר החשוב מהשיחה הזאת, משכנתה היא לא מוצר שלוקחים פעם אחת, ושוכחים ממנו ל-30 שנה. החיים משתנים, ההכנסות משתנות, ההתחייבויות משתנות, ולכן גם את המשכנתה ואת מבנה החובות שלכם צריך לדעת לבחון מחדש. תחייגו עכשיו לכוכבית 5970-5970, כוכבית 5970, קבלו בדיקה, כמו ששמעתם מאיתי, ללא עלות וללא התחייבות. איתי, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה, איציק.
16: להתראות. כן, אנחנו עוברים... כן, אנחנו עוברים עכשיו לפרסומות 050-9494-594, שילחו הודעה ונעלה אתכם לשידור. פרסומות.
18: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
19: רגע, רגע, תעצור.
20: מה קרה?
19: בודקים בבר.
20: נו, יש אישור?
19: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר.
21: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
22: אם לא תשלח...
21: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קאסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
19: רגע, רגע, תעצור.
20: מה קרה?
19: בודקים בבר.
20: נו, יש אישור?
19: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר.
21: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
22: אם לא תשלח...
21: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
24: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
25: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
26: דלתו תבור.
27: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
26: דלתו תבור.
28: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו, כוכבית 2005.

0: כן, מי איתי פה? עמדי, עמדי הגדול וטופלר מכין פה כבר את יומן הצהריים, ועמדי בא כבר מתכונן לתוכניות הערב, אתם לא מבינים מה הולך פה עם מיכאל אנקרמן, היום נחמד מאוד פה, אני לא לבד במקום, כולם באו לבקר. מי יש לנו על הקו? יש לנו מישהו על הקו, אומרים לי עוד שנייה, נעלה עוד מישהו על הקו. כן, המתח גובר, גובר, איך תיראה רשימת הליכוד? השריונים, וינטר, כן, וינטר לא. מה שאני יודע זה שווינטר בשעות הקרובות יגיש את הרשימה שלו לוועדת הבחירות ויסתום את הגולל על המחשבה שהוא הולך להתאחד עם מישהו. הוא לאורך כל הימים האחרונים אמר שהוא לא יתאחד, והנה, לשם הוא הולך, ירוץ, ואז יצטרכו לעשות הכל כדי שהוא יעבור בבחירות את אחוז החסימה, ולא תיפול אף מפלגה שתשלח את כולנו לאופוזיציה להרבה מאוד שנים, ונראה פה דברים נוראים שכולכם מבינים שהולכים לקרות אם הימין יפסיד. ולכן גם הסיפור הזה של להעניש את נתניהו ואת רשימת הליכוד, אתם לא מענישים אף אחד, רבותיי. אם נתניהו ומחל לא יהיו הרשימה הגדולה ביותר בבחירות האלו, מי שיקבל להרכיב את הממשלה בדקה זה אדון אייזנקוט, וזה יימסר לו בשמחה רבה על ידי אותו איש שמאל מובהק שיושב בבית הנשיא, יצחק הרצוג. שלום לעדים מהמרכז.
1: שלום איציק.
0: שלום.
1: אני רציתי לדבר על החבירה של היהודי למפלגת רע"מ.
0: המתבולל. המתבולל הפוליטי.
1: כן, אתם צריכים להבין. הם לא מאמינים בהם, זה לא שהוא מאמין בצד השני. פשוט דמוגרפית הם יודעים שהם לא יוכלו לנצח, אז הם חוברים אליהם כדי לנרמל את זה. ובגלל זה אנחנו חייבים להצביע רק למפלגות ימין קיימות. מי שרוצה לחבור לימין, למפלגות ימין קיימות, בבקשה מוזמן. אבל אל לנו להצביע למפלגות חדשות, כי זה בדיוק מה שמנסים לנרמל. מדינת כל אזרחיה.
0: תשמעי, עדי, סיימת? אני או שירדה מהקו?
1: בבקשה.
0: עתיתי, כן. תשמעי, אני מדבר בימים האחרונים על הסטארט-אפ, אנחנו אומת הסטארט-אפ. ואני מדבר על הסטארט-אפ היהודי שאומצה עכשיו בדמוקרטיה הישראלית, שזה לא קיים בשום מקום אחר. תראי מה אנשים עשו, וזה מה שאני ואת, את נראית לי אחת רצינית שדואגת למדינת ישראל, נעשה בפעם הבאה. לקחו כמה אנשים, תקשיבי איזה סטארט-אפ, מטורף. יושבים כמה אנשים ביחד, אומרים, בוא נקים רשימה. לא משנה אם יש לנו תמיכה, אם יש לנו מישהו שיצביע לנו, לא, קודם כל אנחנו נקים רשימה, ואז אנחנו נכריז על הרשימה, ואז יעשו סקר ויראו ברשימה שיש לנו אחוז אחד, בקושי חצי אחוז תמיכה, וזה מצוין, כי זה לא מעניין אותנו אם תומכים בנו או לא, ואז מפלגות השלטון בשמאל ובימין יפחדו מאיתנו, כי אנחנו גונבים 400 קולות, ואז הם ישרינו אותנו בכנסת. עדי, איזה סטארט-אפ להיכנס לכנסת? בלי תמיכה ציבורית.
1: משהו.
0: מטורף. אין דברים כאלה. בניגוד מוחלט לכל כללי הדמוקרטיה.
1: חושבים לעצמם, יש לך את גורל העם היהודי.
0: חד משמעי.
1: חושבים לעצמם, חוצפה שאין כדוגמתה.
0: חד משמעי, זה פשוט מטורף.
1: גורל העם היהודי, אל תמעיטו מערך הדבר. זה גורל, זה העתיד שלנו.
0: כן, ומה את אומרת בקצרה על ההסבר שאני כל הזמן חוזר עליו, שאם נתניהו לא יהיה המפלגה הגדולה ביותר, יצחק הרצוג יהיה הראשון שיצהל וישמח ויעביר את המנדט לאייזנקוט? זה מציאותי?
1: אני חוזרת על זה בלי הפסקה, רק מפלגות ימין קיימות.
0: לא, גם מפלגות ימין קיימות. אם עכשיו כולם ילכו להעניש את הליכוד בגלל משהו שקורה בתוך הרשימה, והליכוד לא יהיה המפלגה הגדולה ביותר, התוצאה היא נתנו עונש לליכוד.
1: אתה אמרת את זה פעם, אנחנו מצביעי הליכוד לא בגלל המפלגה, אלא בגלל המנהיג.
0: בדיוק.
1: ואני מצטרפת לאמירה הזו.
0: למה אנשים לא מבינים את זה? למה הם לא מבינים?
1: אני כבר אמרתי פעם קודמת, יש לי הכרת הטוב לראש הממשלה, ואני לא אשכח את זה גם בבחירות האלה, בפרט ובמיוחד, להצביע רק לנתניהו. חייב לחזק
0: נכון,
1: אותו.
0: נכון, לא.
1: רק ככה.
0: עדים, הוא לא יקבל. עדים, הוא לא יהיה גדול ביותר, והנשתם את הליכוד, אנחנו מאנשים את הליכוד. לא, המתמטיקה וגם ההיסטוריה,
2: ואנחנו יודעים מי מחכה בבית הנשיא, תקשיבו, הוא יושב שם הרצוג, ומלטב ידיים, ומחכה לביבי בפינה, חנינה אני לא אתן להם, ואני מחכה לאייזנקוט שיבוא לפה עם 15 מנדטים של הערבים.
1: אם בנימין נתניהו לא יקבל את המנדט, מדינת ישראל תהפוך למדינת כל אזרחי הנקודה.
2: אז אני שואל אותך פעם נוספת, למה הציבור לא מבין ועסוק בהתחשבן עם נתניהו על הרשימה? מה אכפת לי מי נמצא במקום ה-20 בליכוד, במקום ה-40, אם נתניהו לא מקבל את מרב הקולות, אכלנו אותה.
1: ברגע האמת, אני סומכת על העם היהודי. אני סומכת על הרוב השפוי, ואני מאמינה שבאמת, מי שקורא לעצמו ימין וגורל העם היהודי,
2: עדי, תודה רבה, את שומעת את המנגינה ברקע, כשלא יורידו אותך אני רוצה להיפרד ממך ולאחל לך שנה טובה. כן, איתנו באולפן היו הטכנאים משה רחמקין, על ההפקה מיכאל אנקרמן, על הדיגיטל איציק זר, ואני עבדכם הנאמן, בעזרת השם, מאוד מקווה להיות פה מחר בדיוק באותה שעה. שמחנו לבשר על אותו בחור שחזר הביתה, אנחנו מאחלים לו ברוך הבא, ברוך מתיר אסורים. אם הצלחתי השנה בכל השידורים והצעקות והבלגנים והכעס לעזור, רק לעזור בקטנה, להחזיר ילד לאבא שלו שישב בבית סוהר בגולה, תאמינו לי, עשיתי את השנה שלי בתקשורת. תודה רבה, שנה טובה.
3: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
5: שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל?
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
8: רגע, רגע, תעצור!
9: מה קרה?
8: בודקים בבר.
9: נו, יש אישור?
8: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
14: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
17: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. מהמוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
18: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוספת תזונה ואינו תרופה.
19: אני רוצה קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
20: אני רוצה לעזריאלי.
21: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
22: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
23: לא נכון.
22: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
23: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
24: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
26: כוכבית 9699.
27: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
28: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
29: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
30: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
31: דלתו תבור.
32: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
32: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
33: שומעים שזה גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
34: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
35: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
36: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה תל מימון בע"מ.
34: גלי ישראל החדשות.
37: שלום רב, השעה 1 עם החדשות, צביקה פלורנטל. כוחות צהל חיסלו את המחבל מפיגוע הדקירה במאחז מעוז יהודה בשומרון. ראש המועצה האזורית בנימין ויושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ בתגובה לפיגוע הקשה בחוות מעוז יהודה הדגיש כי זאת היא תזכורת נוספת לכך שהחוות והמתיישבים שנאחזים בקרקע נמצאים בחזית המאבק על ביטחונה של מדינת ישראל. אני מתפלל לרפואתו של הפצוע שפונה במסוק לבית חולים. שרי ביטחון ישראל כץ הנחנו את צהל להיערך למלחמה כוללת נגד הרשות הפלסטינית. אחרי פיגוע הדקירה בשומרון, השר התייחס לתרחיש היפוך הקנים מצד הרשות הפלסטינית ואמר כי אם ישראל תידרש לכך, היא תפתח במערכה כוללת נגד הרשות. ובעזה, כוחותינו חיסלו שני מחבלים על אופנוע בצפון העיר חאן יונס. בלבנון דווחה התקשורת המקומית כי עלה ל-11 מספר מחבלי חיזבאללה המחוסלים בתקיפות שביצעו כוחותינו לפנות בוקר בין רכס הערים עלי טהר לנבטיה. עוד נמסר כי היקף התקיפות של הכוחות גדל באופן משמעותי בשתי היממות האחרונות. מדינת ישראל, המעצמה הצבאית הגדולה באזור, היא גם מהמתקדמות טכנולוגית. פריסת הסיבים בישראל תגיע ל-99.9% במהלך השנתיים הבאות, ובהן יחוברו כ-30,000 משקי בית.

0: المصريين إسرائيل أيخلر يخلف. חברת התעופה ישראל הודיעה הבוקר על הרחבת הפעילות שלה לארצות הברית וממנה. ובתוך כך, חברת וויזר מרחיבה את פעילותה בישראל ומחדשת 5 קווים מובילים ומעלה תדירות ב-11 קווים אחרים. עיריית חיפה התקנה על סגירתו של חוף קריית חיים לרחצה עד להודעה חדשה. זאת בשל קבלת תוצאות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. ועכשיו למזגב.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום חם מהרגיל ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור בר אמור, ובעזרת השם יחד ננצח.
4: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.

זמן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. פיגוע בשומרון הבוקר, מחבל דקר, מתיישב יהודי בשומרון וחוסל אחרי מרדף. שר הביטחון קץ אמר, במידה שיהיה היפוך קנים, ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צהל להיערך לפתיחת מלחמה כוללת נגד בחירי ומנגונני הרשות והגופים הקשורים אליהם ונגד כל התשתיות שבשמשות טרור ביהודה ושומרון כדי להביא במהירות להכרעתם המלאה. צהל תקף לפנות בוקר בדרום לבנון וחיסל 11 מחבלים בעזה. חוסלו הבוקר 2 מחבלים בתקיפת כתבם. בשעה זו נפתחת ההרשמה בוועדת הבחירות המרכזית לרישום המועמדים לבחירות, לרשימות המקומות, רשימות המועמדים של המפלגות. לאחר שהוגשו רשימות, אי אפשר יהיה לעשות שינויים. היום ההרשמה תימשך מעכשיו, כאמור שבשעה זו ממש נפתחת ההרשמה, עד השעה 5, ומחר תתחדש עד השעה 10 בלילה. זה יהיה המועד האחרון. עיני הכל נשואות לאופר וינטר, האם יגיש כבר היום מה שיחסום ויסגור סופית את הדלת למסע ומתן כלשהו על איחוד רשימות בימין. וינטר אומר שהוא מתכוון להגיש היום. כאמור, אם זה יקרה, לא יכול להיות יותר איחוד בגוש הימין שהוא חלק ממנו, כי ההגשה, כמו שאמרנו, היא סופית. אז זה בצד הימין של המפה, הוא בצד השמאלי. נציגיו של גדי אייזנקוט ונפתלי בנט הגיעו לוועדת הבחירות מתוך כוונה להירשם היום. בינתיים, בנפרד, גם פה אנחנו כמובן נעקוב ונראה אחר ההגשה הסופית של רשימות המועמדים ונעדכן אתכם בשידור חי. אנחנו נדבר כאן עם פרשנים פוליטיים, יהיה איתנו שי מורדוב, יועץ מדיני ופוליטי, וגילה דיימן. נדבר איתם על כל ההתפתחויות האחרונות, על וינטר ועל גדי אייזנקוט ועל נפתלי בנט ויאיר לפיד ועל הרשימות שלהם, על החלטה של הילד שקט שלו להתמודד וגם על המשוריינים של נתניהו, מי הם יהיו. עוד יהיו איתנו כאן, יהיה איתנו כאן חבר הכנסת ינון הזו.

0: אולי משס. מועצת חכמי התורה צריכה להודיע על הרשימה לכנסת. מהי הרשימה המדויקת? איזה מקום הוא יקבל? לפי פרסומים שונים, הוא אמור להיות במקום מאוד מאוד גבוה בצמרת, אבל כאמור, ממתינים להחלטה הסופית של מועצת חכמי התורה של המפלגה. עוד נושאים יהיו איתנו כאן, ככל שנספיק. אנחנו כאן בשעה הקרובה, עם כל העדכונים וההתפתחויות, גם מוועדת הבחירות המרכזית, האורך שלום מנדל, המפיק משה שולדרמן, מפיק באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור בר אמור, עורך הדיגיטל איציק זר, איתכם עד השעה 2, מתי טוכפלד, מתחילים. שלום לאודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום, שלום.
1: שלום, מתי.
0: אנחנו רוצים לפתוח איתך עם הפיגוע שהיה היום.
1: כן, למעשה שוב רואים את הטרור ביהודה ושומרון שמרים את הראש שלו בזמן בו רודפים יהודים עם כיפות ופאות בגבעות, שלא לצורך הערבים מבינים את הרמז ויוצאים לפעולות שלהם פעם אחר פעם. היום שוב מחבל מגיע לאזור חוות מעוז יהודה בשומרון, דוקר ישראלי בשנות ה-10 לחייו, קטין שככל הנראה היה במקום, ולמעשה המחבל מתחיל לזכור אותו מספר פעמים עד שהסכין שלו נשברה. לאחר מכן נמלט למקום עם רכב מסחרי, כוחות רבים של צהל מגיעים לזירה יחד עם כוחות שבק, ובסופו של דבר גדוד תותחנים מאתר את הרכב של המחבל וחוץ לבית בקבלן בשומרון. החיילים עצמם נכנסים לסריקות בתוך הבית, המחבל מנסה לדקור אותם ולמעשה מחוסל ברוך השם על ידי מפקד הפלוגה של החיילים. נזכיר מתי, לא מדובר באירוע הראשון ביהודה ושומרון, בטח לא בשבועות האחרונים, רואים את זה פעם אחר פעם. הפעם לפחות בצבא הספיקו להגיע במהירות למחבל, לאתר אותו ולחסל אותו לאחר שניסה לדקור את החיילים.
0: כן, זה כך בפיגוע. בוא נדבר על הזירות השונות. כמובן הדברים שאמר שר הביטחון על הדברים שיכולים להוביל למלחמה כוללת ביהודה ושומרון, וגם על תקיפות בפועל בדרום לבנון ובעזה.
1: כן, זורים למעשה יותר ויותר אמירות מלחמתיות, נקרא לזה כך, של שר הביטחון ישראל כץ בשבועות האחרונים, בעיקר בשבוע האחרון, ככל שאנחנו מתקרבים יותר ויותר לחגים. היום שר הביטחון כץ בעוד אמירה חריגה, כשהוא אומר שבמידה ויהיה היפוך קנים, מנגנוני הביטחון של הרש"פ והגופים שקשורים אליהם יפתחו, או שנדע בוודאות שהם עומדים לפתוח במתקפת טרור בנוסח השביעי לעשירי נגד הכוחות של צה"ל וההתיישבות היהודית, ראש הממשלה נתניהו וכץ הנחו את צה"ל להיערך לפתיחת מלחמה כוללת נגד הבכירים והמנגנונים של הרש"פ והגופים שקשורים אליהם ונגד כל תשתיות הטרור ביהודה ושומרון. אולי כדאי להקדים שעה אחת ולהתחיל את המתקפה הזו כבר עכשיו, לא לחכות לרגע בוא נראה שהם באמת עומדים לבצע את מה שהם אומרים כבר הרבה מאוד שנים, גם אחרי תחילת המלחמה בשביעי לעשירי, ואת מה שהם מקרינים, מסריטים את עצמם, מתאמנים לקראת מתקפה כזו. אולי כדאי כבר להתחיל ולעשות את זה, לא לחכות לרגע האחרון ולמנוע את זה מראש.
0: אלה הדברים, אודי בן דוד, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה.
1: תודה, מתי.
0: אנחנו עכשיו רוצים להתעדכן על מה שקורה בוועדת הבחירות המרכזית. הרשימות הולכות ומתגבשות. בית הדין של הליכוד דחה עתירות ומקומן של שתי חברות הכנסת נקבע כך: אתי עטייה תהיה במקום ה-20, גילה גמליאל במקום ה-25. כך קבע בית הדין. מה לגבי השריונים בליכוד? רשימת מועמדים של ראש הממשלה, חלקם אמרו לא, חלקם עדיין בהמתנה. וכמובן כל זה קורה על רקע פתיחת ההרשמה בוועדת הבחירות המרכזית. נדב אלימלך, כתב פוליטי, i24 News, מצטרף אלינו עכשיו, שלום.
2: צהריים טובים, מתי.
0: טוב, בוא נדבר על תחילת ההרשמה, ממש לפני כמה דקות. רשימות המועמדים יכולות להיות מוגשות לוועדת הבחירות המרכזית.
2: כן, למעשה, תראה, מערכת הבחירות לכנסת 26 מתחילה היום, כן? עם סגירת הרשימות ובהיוודה מי אלו השחקנים שעוברים את המשוכה הזו של הגשת הרשימות, מי אלו שהתמודדו לכנסת ביום הבוחר. הראשונים להגיע אלו המילואימניקים של יועז הנדל וזליחה, הם הראשונים להירשם, מיד אחריהם יהיו החבר'ה של ביחד, נפתלי בנט, לאחר מכן אייזנקוט, ושים לב, הרביעים בתור, עמך ישראל של וינטר, שרושם את המפלגה שלו כבר היום, רוצה אולי למנוע את הלחצים הפוליטיים להתאחד וסוגר מה שנקרא את הדלת. אחריו שרן השכל שגם מגישה רשימה. אלו הרשימות כרגע לפי שעה המוכרות, המובילות, כשהקרב ומתי הוא למעשה על האותיות. אתה יודע, יש שאלה למה כל כך ממהרים להגיע. Mm-hmm. הם ממתינים כאן כבר יומיים, חבר'ה של המילואימניקים ושל אייזנקוט ושל בנט. Yep. למה ממהרים? כי יש קרב על האותיות. למעשה האותיות בפתק שבו אנחנו מצביעים, הן שייכות למפלגות הקיימות, מהם שייכת לליכוד, שין וסמך שייכות לשעס, ואתה מכיר את הסיפור הזה. Mm-hmm. והם רוצים למעשה את האותיות האלו. אני יודע לספר לך שגדי אייזנקוט ביקש משס, מדרי, את האות שין. הוא רצה שעל הפתק שלו יהיה רשום יוצ'ין רש, שם המפלגה הישר. Mm-hmm. אבל בשס סירבו לתת לו את האות הזו.
0: חי בסרט, כן.
2: בנט ביקש, בנט מבקש את בית של ביחד של בנט. Mm-hmm. למעשה יש עתיד, מזה 13 שנה לא תרוץ עם האותיות פי והי. כן. הם למעשה מבטרים עליהם, ויש מספר אותיות מצומצם שהן פנויות, שלא צריך את אישורם של המפלגות הקיימות.
0: כן. טוב, בוא נדבר אבל על העניין עצמו. בעצם גם מי שנרשם לא חייב להירשם, לא חייב להירשם בפועל. כבר יש לו את הזכות, את התור להירשם היום, אבל הוא לא חייב לממש את התור הזה. אפשר להירשם עד מחר בשעה 10.
2: כן, נכון. המחר למעשה ב-10 בלילה דלתות הכנסת תינעלנה. מי שייכנס לכנסת כבר ייכנס, מי שלא פשוט לא ייכנס ולא יירשם, ואז יש עוד איזה שעתיים של חפיפה שאת עוד יכול להסתובב כאן בכנסת עד חצות בלילה מחר, אז למעשה באמת יישמע מה שנקרא הגונג, תיסגר האופציה הזו להירשם לכנסת, לבחירות הבאות. ואתה יודע, אנחנו מדברים על מי יעשה ומתי יעשה, אז נתניהו, כמו נתניהו, יגיש את הרשימה של הליכוד ברגע האחרון, כי עדיין אין לו רשימה, רק היום בית הדין סוגר את כל הסיפור של גילה גמליאל באיזה מקום מתוצב, ואת יתיה, כל הסיפורים של אותה קלפי עם הזיופים בבאר יעקב, ונתניהו מתי בשעות האלה, דן בקדחתנות של ממש, כן? בנוגע לשריונים. כן. יש לו 5 שריונים לאייש, אנחנו דיווחנו שלמעשה הוא לא באמת מצליח לאייש את כולם, כנראה שלא יציג 5 שריונים, ואז הוא גם יכול לבוא לחברי מפלגה שלו שיתמודדו בפריימריז ולומר, הנה כולכם תוקדמו מה שנקרא מקום, 2 מקומות קדימה, תלוי ברשימת שריונים שהוא יביא, אבל בזמן הקרוב מבטיחים בליכוד שהוא יחשוף את השריונים שממש בשעות הללו עובדים עליהם.
0: כן, גם זה תלוי כמובן אם באמת עופר וינטר מגיש היום, מה שסוגר את הדלת לייחודים נוספים בימין, כי נתניהו שמר איזה שריון או 2 לצורך זה, אבל כנראה שהוא לא יצטרך אם באמת...
2: כן, תראה, למעשה כל הסיפור הזה של נתניהו ששומר את השירונים לסמוטריץ', לוינטר, לבנגביר, למפלגות שלהם, במידה ויהיה ייחוד גדול, אנחנו זוכרים שהוא עשה את זה גם בעבר. במקרה הזה בליכוד הבינו שכבר, מה שנקרא, לא יצטרכו לשריין את החבר'ה האלה, את המפלגות הללו, לטובת ייחוד, ולכן הוא מחפש נתניהו את השירונים האחרים שהוא רצה. אגב, הוא רצה גם לשרן את וינטר וגם לשרן את נטלי שם טוב ויוסף חדד, והדבר הזה, איך נאמר, התחרבש לו מעט.
0: כן. טוב, בוא נדבר על המפלגות השונות. חלק כבר הציגו את הרשימה שלהם, גם נפתלי בנט ויאיר לפיד הציגו את הרשימה שלהם. לא מעט הפתעות, לא מעט חברי כנסת מכהנים שנשארו עדיין ולא נטשו, מצאו את עצמם הרחק מהמקומות הריאליים. וגם דרמה לא פשוטה ולא קטנה בכלל בסיעות החרדיות.
2: כן, אתה יודע, אולי באמת נדבר, אתה יודע, מסיעות החרדיות זה דרמה של ממש. אני מסתכל על מערכת הפוליטית ועל רשימות, ולא הכל זה דרמה. בסדר, צריך לעשות שימוש זהיר במילה הזו. אבל מה שקורה בסיעות החרדיות, מתי, אתה מכיר את זה היטב, זו באמת דרמה. כן. מדוע? כי בסוף יש כאן אירוע של הדחה, מה שנקרא בשידור חי, הדחה שברגע האחרון של גפני ומקלב, שחשבו שאולי הם יצליחו למנוע את ההדחה הזו. 38 שנה גפני היה כאן בכנסת, הסתובב מסדרונות, איש מאוד חזק, ואני חושב שיש לכך משמעות שהרבנים אומרים, עד כאן, תודה רבה, אנחנו משנים כיוון, לכאן ולכאן, כן? אנחנו רוצים הנהגה אחרת, אנחנו רוצים להביא אנשים אחרים, בטענה של רענון, אבל אתה יודע טוב מאוד שזה לא רק רענון, אלא זה אולי הבעת אמון בדרך שהייתה כאן בארבע שנים האחרונות.
0: כן. נכון, גם בעשייה האחות, דיברת על דגל התורה, אבל גם במפלגת אגודת ישראל, גם שם יכול להיות שיהיו שינויים דרמטיים. אנחנו שומעים הבוקר על הרצון אולי של האדמור מבעז להחליף את ישראל אייכלר, גם חבר כנסת ותיק מאוד, במועמד אחר, כך שיכול להיות עוד שינויים גם בהקשר הזה.
2: כן, יש להם עד מחר להכריע. כן. כולם, מנתניהו ועד לרבנים.
0: נכון, מי שהכריע בינתיים זאת אלת שקט שהודיע שהיא לא תתמודד, אביר קארה שהודיע שגם הוא לא יתמודד, כל אלה ניהלו איזה שהם מגעים כאלה ואחרים.
2: לא הייתה להם ברירה, אלת שקט רצתה להביא וניסתה להביא לאיחוד, איחוד גדול באותן מפלגות שאנחנו מכנים הגוש השלישי, המפלגות שנמצאות באמצע. זה לא קרה, היא לא הצליחה להביא את זה, ולכן היא אתמול מודיעה בפוסט שאומרת שאני לא עושה את זה, אני לא מצליחה להביא את לאיחוד הזה, זה לא הזמן, זה לא מבשיל. אגב, אותם דברים אומר גם אביר קארה, של מה שנקרא המערכת הפוליטית לא באמת מסודרת כפי שהם היו רוצים, אולי כפי שאזרחי מדינת ישראל היו רוצים. אז אנחנו רואים כאן מצב של מפלגות שבאות להירשם עתי, שהמפלגות האלה משני הצדדים אומרות אנחנו רוצים הכרעה לצד מסוים. אין פה, אתה לא רואה מפלגה שאומרת אני עכשיו מתמודדת כדי להביא ולכפות אחדות, כדי להביא מהצד הזה ומהצד הזה. יש אחת כזו, בני גנץ עוד לא נרשם, אחר הוא צפוי להירשם, כן. אם הוא יירשם.
0: זהו, רציתי בדיוק לשאול אותך עליו. היחיד שנשאר בגוש השלישי, אבל אין לו כל כך עם מי להתחבר.
2: אין לו עם מי להתחבר, אבל אתה יודע למה הוא היחיד שנשאר, כן? כי הוא היחיד שיש לו כסף. זאת אומרת, הוא מביא איתו כסף לכל איחוד כזה שהוא היה מגיע, הוא האיש שיושב על הברז של הכסף. אחרים, הם הקימו מפלגות חדשות בלי כסף, ולכן הם גם קיפלו את זה ברגע שהם הבינו שהם עוברו את אחוז החסימה. לבני גנץ אין בעיה לרוץ, גם אם הוא לא עובר את אחוז החסימה, יש לו מספיק כסף, יש לו גם מספיק כסף לקמפיין גדול, שאולי אולי, כך מקווים אצלו, יביא להם את מה שנקרא את השפיל הזה כדי לעבור את אחוז החסימה.
0: אלה הדברים, תודה רבה לך נדב אלימלך, i24 News, תודה שהיית איתנו.
2: תודה.
0: אנחנו עכשיו רוצים לפנות לפרשנים הפוליטיים שלנו לקראת סגירת הרשימות. שי מורדוב, שלום.
3: אהלן, מצטערים טובים.
0: תכף גם גלעד איימן תצטרף אלינו. טוב, קודם כל בוא נעבור ככה מבחינה גושית. נתחיל בגוש הימין. איך אתה רואה את התמונה, תמונת המצב, מבחינת ההיערכות של גוש הימין לבחירות לפי התמונה המסתמנת? שוב, זה לא סופי, עד מחר ב-10 עוד יכולים להיות שינויים.
3: נכון, תראה, תוכפל בסוף השורה התחתונה היא כרגע מתחילה ונגמרת באדם אחד, וזה אופר וינטר. ברגע שאנחנו נבין סופית מה הוא מתכנן לעשות, האם הוא חובר לסמוטריץ' ולפייגלין, לא חובר, מקבל שירונים בליכוד, רץ בליכוד, עד שלא נבין את התמונה במלואה, לא נדע. אני יכול להגיד לך, גם מתוך ידיעה וגם מתוך הערכה, שהדבר הזה מדיר שינה מעיניו של נתניהו בצורה שאי אפשר לתאר. מהטעם הפשוט שסמוטריץ' גם ראינו אתמול בסקרים, וסליחה, וינטר ראינו כמו גם בסקרים, אתה יודע, הוא מה שנקרא עומד לך על 4-5 מנדטים, וכשאתה מגיע ליום בחירות עם 4-5 מנדטים, זה סימן לא טוב. ולכן הפחד הגדול הוא שיהיה בדיוק מה שקרה פעם קודמת, רק הפוך. שפעם קודמת מרץ לא עברה וזה המליך את נתניהו עם רוב ברור, רק שהפעם זה לא יהיה הפוך ווינטר לא יעבור וזה המליך את הצד השני. ובזה נתניהו עוסק ושוקד מבוקר עד ליל כדי לנסות ולהגיע למצב הזה. כבר היום חלק מהח"כים בתוך הליכוד מעבירים מסרים לווינטר בצורה מאוד פשוטה, או שתקבל החלטה נכונה או שיתקיים נגדך קמפיין שתייה. יש גם מכתב של רבנים שיצא שמדבר על הנושא הזה. בשורה התחתונה, הצד הימני, עד שלא תהיה תשובה סופית לגבי אם הווינטר עושה או לא, לא מורגן מספיק טוב לבחירות. היה יכול להיות יותר גרוע, אבל החיבור של פייגלין ושל סמוטריץ' מעט הקעה את הדאגה משם. בצד השני, בצד של האופוזיציה, ברגע שטרופר אתמול החליט שהוא רץ עם אייזנקוט, אז זה בהחלט סדר את הגוש מבחינתם בצורה טובה ומקסימלית. נכון להיום יש שם את הסיפור של יועד ושל המפלגה הכלכלית, אבל עוד מוקדם באמת לבוא ולראות אם זה משהו שיכול לבוא ולעלות. אני אגיד משהו אחד על זה אליך. אני חושב שלא מעריכים נכון תוכפד את הפוטנציאל של הגדילה שלו ושל הצמיחה שלו. אני אזכיר לכולם את הסיפור סביב מפלגת הגמלאים, שברגע אחד באה ופרצה לחיינו. אותו דבר שאתה מפלגת מחאה, של אנשים שרצו להצביע, שמעשו בפוליטיקאים הקיימים. יש את אותה תחושה גם עכשיו, שהרבה אנשים מחפשים למי להצביע, ואומרים, טוב, אם אני לא אמצא עכשיו למי להצביע, אז אתן כבר למישהו שמבטיח לי שהוא ישפר את המצב הכלכלי שלי. ולכן שווה לעקוב אחריו, ולראות, ולנתח את המציאות בצורה נכונה, ככל שנתקנם.
0: אלה הדברים, בעוד צרף אלינו את גלעד איימן, שלום.
4: אהלן.
0: טוב, בוא נדבר גם איתך על, קודם כל, על גוש הימין. איך אתה רואה את התמונה המסתמנת, שבה אופיר וינטר, כנראה, כבר היום ירשם לחסום כל אפשרות למסע ומתן או ללחצים והתמודד לבד.
4: לגבי וינטר, אני אומר דבר אחד, אחרי שהוא נרשע, נתניה ירצה להקטין אותו ולדרוש ממנו להתאחד או עד
0: הרגע. בסדר, זה עד הרישום, כן.
4: מרגע הרישום, כי הקטנה שלו בסופו של דבר תשרוף לו מנדטים, גם אם הוא יקטין אותו לשני מנדטים, הוא יפסיד שני מנדטים.
0: נכון.
4: לכן בסופו של דבר מהרגע ווינטר יודע את זה, מהרגע שהוא נרשם, כי וינטר בסופו של דבר מביא את השניים, לפחות שניים וחצי מנדטים, מהרגע שהוא נרשם, נתניהו בצד שלו, פשוט כי אין לו ברירה אחרת. הוא לא יכול לעשות שום קמפיין הקטנה, הוא יכול לעשות קמפיין הגדלה. ולכן אני חושב שווינטר יירשם כמה שיותר מהר, וישיר את נתניהו עם הצורך להגדיל אותו. אני חושב שזה אפשרי, זה לא משהו שהוא בלתי ניתן לביצוע, אולי הוא בסופו של דבר הוא גם יכול לשרת את נתניהו. לגבי הנדל וזליחה, שני דברים, אלף, זליחה הוא בניגוד לגמלאים בשעתו, הוא סחורה משומשת לחלוטין, הוא סחורה משומשת, הוא כבר רץ בפעם לא יודע כמה, פעם הוא מביא 50, פעם הוא מביא 100, פעם הוא מביא 10,000, הוא אף פעם לא מצליח.
0: כן.
4: ובסופו של דבר גם האלקטורט שלו, וזה ההבדל הגדול בין טרופר, שהאלקטורט שלו היה אלקטורט של מרכז, לבין האלקטורט של זליחה, שהוא בסופו של דבר אלקטורט ימין, הוא כבר שנים ממצב את עצמו חזק בימין. לכן אני חושב שבסוף הבעיה של מפלגת הנדל זליחה היא הרבה יותר בעיה של הימין מאשר של גוש המרכז. היא בעיה של הימין. אני לא בטוח שהימין יודע איך לטפל בה, אבל זה כרגע בעיה שם. אני חושב שרוב האלקטורט שלה לא יגיע משורות הפוטנציאל של גוש המרכז שמאל. ויש עוד כל מיני לוויינים, דוגמת מפלגת נועם, שיש לה איזשהו בסיס אלקטורלי, אני לא כך מבין איפה הם הולכים להיות. נראה שהימין באמת, בניגוד למרכז שמאל שהולך להסתדר, הימין יישאר עם הרבה יותר ספחים. גם גנץ בסוף הוא כבר די נמאס על הגוש. זאת אומרת, יכול להיות שהוא ייקח גם וגם, אבל הוא בסופו של דבר די מאוס. אני לא מאמין שהוא יגרום נזק.
0: מה זאת אומרת?
3: אני חייב לך משהו בנוגע.
0: כבר יפרוש?
3: כן, נדבר אליי זו, תוך פלדור.
0: לא, אני שואל על גילת שאמר שגנץ לא יכול לנזק כי הוא יפרוש.
4: לא, גם אם הוא לא יפרוש, בסופו של דבר, הוא לא יצליח להגיע למספרים גבוהים, והמספרים שלו נכון להיום, אני חושב שבאמת יהיו בסופו של דבר סוג של חצי-חצי, הוא לא יגרום נזק לגוש, זאת אומרת, לא נשארה, אם נועם מתמודדת לבד ולא עוברת אחוז החסימה, היא בעיה של נתניהו. אם גנץ לא עוברת אחוז החסימה, זה סוג של קולות שכנראה יהיו גם ילכו משני הצדדים, ולכן הם פחות בעייתים, כי גנץ כבר ממש לא מזוהה, הצליח להרחיק את עצמו מהגוש שהוא היה בו. לכן אני חושב שבסוף, באמת אייזנקוט, ברמה של הסידור, האנשים מגיע הכי מסודר, הכי מסודר שאפשר, דרך אגב, יש גם את מפלגת מקום לכולנו שלומדים ביחד, שאני מניח שתוריד מועמדות, וגם בגזרה הזו, כן. בעצם אייזנקוט יהיה, כל הגוש שנמצא, מפלגות ערביות ומפלגות מרכז שמאל, יהיה מסודר, בלי שום זיזים או כל מיני ספחים שימשיכו לרוץ. וגוש הימין נראה שלא נמצא שם. יש לנו כנראה עוד יום יומיים, אבל עוד יום. אבל כרגע הוא לא נמצא שם.
0: כן, שי.
3: אני חייב להגיד שתי נקודות תוכפל ברשותך בנוגע לדברים שחברי אמר. אחד, לגבי סחורה משומשת, זליחה, אני לא מסכים לחלוטין עם הניתוח מהטעם הפשוט שגם בן גביר רץ פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, לא התמודד, לא עבר, כן עבר, לא עבר, כן עבר, בסוף הוא עבר בגדול. אז יש גם עניין של מומנטומים, וזה שרצת פעם אחת ונכשלת, ממש לא אומר של הסחורה המשומשת, בדיוק ההפך. זה אחד. שתיים, בנוגע לגנץ. גנץ הוא קמפיינר טוב, ויש לו כסף. הוא יודע לעשות קמפיינים, הצוות שהוא יודע לעשות קמפיינים, מזכיר ב-2021, האדם היה מתחנות החסימה, כמעט לכל אורך מערכת הבחירות, בשבוע האחרון הוא זינק, עבר 6 מנדטים, 5 מנדטים, בסוף סיים עם 8.
0: כן.
3: אז לא יודעים, זה גם בגן, שם הכסף, כסף זה פקטור מאוד מאוד מאוד משמעותי, בעיצוב תודעה, בעיצוב דעת קהל, ביכולת לגעת באנשים ולהכריע, כל המגרש של הגוש השלישי הלך, הוא נהיה שם שחקן האחרון. ולכן הוא יכול לגעת בקמפיין טוב עם רשימה טובה בחלק מהאנשים שרוצים אחדות.
0: כן.
3: פה זה כבר עניין של...
0: טוב, בוא נדבר, דיברנו על הימין, דיברנו על, על הגוש השלישי, בוא נעבור שמאלה. גוש האופוזיציה, גלעד, אני רוצה לשאול אותך. קודם כל, לפי מה שמסתמן, לא יהיה ייחוד בין גדי אייזנקוט לנפתלי בנט ולפיד. יכול להיות שהם כבר הגישו את הרשימה, אני לא מעודכן ממש ממש בלייב על ההגשה עצמה, אבל כך נראה שהם רוצים לבד. מה זה אומר עכשיו לדעתך?
4: אין באמת סיבה טובה שיהיה איחוד בין שתי המפלגות האלה, כי אני חושב שאייזנקוט לא צריך כרגע את בנט, הוא מנסה לקחת את ה... בנט מגיע, לזכור, בנט מגיע גם עם יאיר לפיד. יאיר לפיד מהווה איזשהו סוג של בעיה. בעבור בוחרי ימין מתון, שאייזנקוט בהחלט מעדיף את הרשימה הזאת ללא לפיד. יש לו בסך הכל, הוא גם יש לו, הוא הביא טרופר, הוא הביא אנשים שהם אנשי ימין מרכז, הוא מעדיף כרגע לקחת את הזיהוי שלו טיפה יותר ימינה, ולפיד כמובן לא עוזר לו בזה. לכן אני חושב שגם בסופו של דבר גם באמת הקרב הוא לא על המפלגה הגדולה, אז אוקיי, אז יהיו מפלגה גדולה, אבל מה זה יעזור אם חצי מנדט מהאיחוד הזה ילך חזרה לגוש נתניהו, לכן אני לא רואה סיבה לכזה איחוד. שבגזרה הזו האיחודים הושלמו, אין שם צורך באיחודים נוספים.
3: אני חושב ברמה האישית, מתי, שלבנט אין לו שום סיבה, רצון ואינטרס להתאחד עם אייזנקוט, מהטעם הפשוט שברגע שהוא מתאחד איתו, אז בצורה כזו או אחרת הוא נותן לו בעצם את רשות הממשלה מטעם הגוש, ונפתלי, כמו שאנחנו מכירים אותו, אם הוא על 6 מנדטים הלך ודרש רשות ממשלה, תהיה בטוח שגם על 12, 13 ו-14 מנדטים הוא יבקש רשות ממשלה. ויש הרבה דיבורים על כך שהוא מתכנן יחד עם ליברמן לעשות יום אחרי הבחירות מהלך מול אייזנקוט ולנסות להביא כאלה מצב שבו הוא וליברמן יהיו אלו שיקימו את הממשלה. ולכן איחוד עכשיו שלא איתם בעצם פוסח על הרעיון הזה, ולכן אני לא רואה שום סיבה או שום התכנות למהלך כזה. אבל אתה יודע, נער הייתי וגם זקנתי, ובפוליטיקה הקטנה שלנו הכל יכול לקרות
4: לנו מחר דברים. דבר אחר קטן, שבסופו של דבר בנט זה לא 12-13 מנדטים. בנט זה כנראה 6-7 מנדטים. בסוף זה כן שתי מפלגות שונות. אני באמת לא רואה את יש עתיד עומדים אחרי מהלך של הדחת אייזנקוט מרשות הגוש, גם אם הוא מגיע עם פי 2, פי 3 יותר קולות.
3: לכן אני לא חושב... 50 ימים גם, יש גם עוד 50 ימים לבחירות, זה המון
4: המון זמן במונחים
3: של פוליטיקה.
4: אבל נכון דרך אגב שחיבור כזה יכול לחזק את אייזנקוט בגזרה מול ליברמן, אבל בסוף ליברמן יהיה בעיה, אם בנט או בלעדיה, ליברמן יהיה בעיה של אייזנקוט, והוא יצטרך להתמודד איתה, ואני לא חושב שכרגע האיחוד שלו עם בנט יעזור לו בהתמודדות הזו.
0: אלה הדברים חברים, אנחנו ניפגש כמובן מהפרשנויות הבאות, אחרי שנדע את התמונה במלואה, ואז ייפתחו אולי באמת הבחירות. שלום, תודה לכם שהייתם, שי וגילה, תודה רבה, שיהיה בשורות טובות. עכשיו תזכורת לכך שראש השנה עוד מעט מגיע.
5: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
6: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטובה.
0: פרסומות.
7: בערי החדשות השמאל ה-28 באוקטובר, שר הביטחון יאיר גולן הורה למינהל האזרחי להתחיל בפינוי כפוי והריסה של 18 יישובים בצפון השומרון. כוחות הביטחון הונחו להשתמש ביד קשה ובכל האמצעים לפיזור הפגנות נגד מתיישבים שיגלו התנגדות לפינוי בתיהם ורכושם. אלה הכותרות, אם השמאל ינצח בבחירות.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש לכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
9: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
14: שקל!
15: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
16: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה אמנון כפור רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. קמח לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד רק ב-4 שקלים ו-90.
17: זאת הדרך של יוחננו.
16: כפוף לתנאי המבצע.
18: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
19: היי, מה

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
1: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
7: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
6: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
9: כוכבית 8096.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
11: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתו תבור.
13: מאמי, יש נזילה.
14: איפה?
13: בחשבון הבנק.
15: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
11: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתו תבור.
16: אני רוצה להבין.
17: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
18: אני רוצה

0: תודה רבה ששבתם אלינו, אנחנו רוצים להמשיך. השבוע אנחנו בשבוע האנרגיה שלנו, בשיתוף חברת ביו-הרווסט הישראלית, יצרנית ויניה, תוספת תזונה מבוסס על הרכיבים הפעילים שנמצאים בענבים אדומים. איתנו שוב בשידור איתי טל, מנהל השיווק של ויניה. איתי, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מתי, כיף להיות פה בשבוע האנרגיה. מתרגש מאוד.
0: אני חייב להגיד לך שאנחנו רק ביום השני, אבל כבר של השבוע, אבל כבר מרגישים את הווייב הזה, שזה הולך להיות שבוע שהוא באמת שונה ואחר לגמרי. כי זה יודע, זה תוקף אותנו בשעות האלה. עכשיו, אחת, שתיים, שלוש, שעות קשות. טוב, נדבר על זה, אבל אני רוצה לדבר איתך קודם כל. אתמול דיברנו על ויניה וגם על כל הרעיון. היום אני רוצה להיכנס איתך יותר לעומק של העניין הזה. מה קורה לנו בפנים כשאנחנו לוקחים את ויניה?
1: מתי, כולנו מכירים את ההמלצה הרווחת לשתות כל יום יין אדום, שזה מאוד בריא, וזאת ההמלצה. אבל כדי שהחומרים הפעילים באמת יעבדו, ההמלצה היא באזור בין 2 ל-4 כוסות ביום. וזה הרבה לשתות. ואנחנו בעצם בויניה הצלחנו להכניס את החומרים הפעילים שיש בתוך היין האדום לכמוסה אחת שלוקחים כל בוקר, בריכוז של בקבוק יין אדום שלם או 1,000 ענבים, כמובן בלי סוכר ובלי אלכוהול. וכל זה, אתה יודע, הרכיבים האלה נספגים הרבה יותר טוב, אין בזה אלכוהול, וזה מה שזה עושה, זה בעצם תומך לנו בנושא של זרימת דם והספקת החמצן.
0: זה על ידי ההרחבה בעצם של כלי הדם.
1: בדיוק, תדמיין בעצם כמו צינור השקיה בגינה, כשהוא רחב ופתוח, המים זורמים בקלות והם עושים את העבודה שלהם. אותו דבר בדיוק עם ויניה. אנחנו יודעים שיש לנו בעצם, ישנם שני חלבונים שתורמים לקיבוץ והרחבה של כלי דם, ומי שלוקח ויניה על בסיס יומי, מעלה את החלבון שמרחיב את כלי הדם, ואז בעצם זה מגביר את זרימת הדם, הספקת החמצן טובה יותר, הגמישות של כלי הדם טובה יותר, והמשמעות של זה היא מאוד פשוטה, הגברה של זרימת דם, הספקת חמצן טובה יותר, וכשזה עובד אנחנו מרגישים פחות כבדים, יותר ערניים, יותר חיוניים בשגרה היומיומית שלנו.
0: אז מה באמת הקשר הזה, התחלת לדבר על הקשר שבין הרחבת כלי הדם, כי אנשים אומרים, אוקיי, כלי הדם שלי מתרחבים, ואז מה? אז אתה אומר בעצם שלדבר הזה, לפעולה הזאת, יש משמעות אדירה, גם שמגיעה עד להרגשה שלנו.
1: נכון, וזה גם עולה המון ממאזינים שגם פנו אלינו גם אתמול והיום ושואלים אותנו המון שהם מתקשרים אלינו, בניגוד, אתה יודע, לעוד כוס קפה בצהריים או חטיף שוקולד שאנחנו אוכלים, שההשפעה של זה אחרי חצי שעה אנחנו כבר מרגישים עוד פעם עייפים. עם ויניה זה תהליך שקורה אצלנו, אנחנו ראינו שהיא נכנסת לזרם הדם לאחר 20 דקות והיא נשארת איתנו למשך 12 שעות. מה שחשוב כמובן זאת ההתמדה, וזה מאוד חשוב כי זה לא משהו ש... בום והולך ונעלם, ונשאר איתנו כל יום. והמון צרכנים שלנו שמשתמשים בויניה מדווחים על זה שלאחר תקופה הם באמת מרגישים שהם מגיעים לשעות אחר הצהריים או לצהריים, לשעות האלה, אחרי ארוחת הצהריים אנחנו מרגישים עייפים, מלאים, בא לנו לנמנם, כן. הם מרגישים שהם ערניים, שיש להם אנרגיה, שהם יכולים להמשיך את היום שלהם, גם כשהם מגיעים אחרי זה לאחר הצהריים, ערב לכל המטלות של אחר כך.
0: כן, אני רוצה לפנות רגע לאלה שאומרים, מה הבעיה? אני לפעמים דופק איזה פאוור נאפ כזה קצר, וחוזר כולי חדש. אבל תחשבו על המחיר של לקחת פאוור נאפ באמצע היום. לפעמים הילדים כבר בבית, לפעמים אי אפשר, העבודה. לפעמים אנחנו, בזמן הזה שרגילים לעשות את זה, אנחנו בנהיגה. כמה זה מקשה, כמה זה מגביל. ולא צריך, באמת, באמת לא צריך, כי יש את ויניה. אז תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אם מתחילים לקחת את זה, אז מתי בעצם אני אמור להתחיל להרגיש משהו?
1: זו שאלה מעולה. המון אנשים, קודם כל המחקרים היו לתקופה של 90 יום, 3 חודשים, שנתנו לאנשים ויניה, ואחרי 3 חודשים בדקו אותם. יש לנו המון לקוחות שמדווחים שכבר הרבה לפני, שבועיים, 3 חודש, הם מרגישים כבר שיפור בנושא של ערנות, באנרגיה, כמובן שיש כאלה שגם לוקח להם קצת יותר זמן, כמו שאנחנו תמיד אומרים, וגם אמרנו אצלך בתוכנית מתי, זה חשוב להתמיד, לקחת כל בוקר, גם כאורך חיים בריא, כמניעה, כתחזוקה של כלי דם, וזה עושה את העבודה, זה עושה את העבודה, זה עובד.
0: טוב, לסיום, אנחנו לקראת ראש השנה, אנחנו פה בשבוע הבריאות שלנו כאן, ביומן הצהריים, אני רוצה לשאול אותך על אנשים שמחפשים מתנות, עם ערך, אז איזה הטבה מיוחדת? השבוע, שבוע האנרגיה מחכה למאזיני גלי ישראל שיצרו איתכם קשר בשבוע הזה.
1: כן, אז קודם כל, באמת, זה יכול להיות אחלה מתנה לחגים, במקום, אתה יודע, לתת עוד צעירים, או מחבטות, או זה באמת גם לדאוג לבריאות.
0: או בקבוק יין, אתם מקבלים, אתם מקבלים 30 בקבוקי יין ביחד, כן.
1: נכון, אז מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, ברכישה ראשונה אנחנו נותנים 5% הנחה, שליח חינם עד הבית. מתי, אנחנו נותנים להתנסות 90 יום, 3 חודשים, שזה אורך המחקרים, אם מאיזושהי סיבה אתם לא שבעי רצון, אפשר לקבל החזר כספי מלא, וגם אנחנו נותנים למי שרוכש ל-8 או 12 חודשים ויניה, שזאת גם אחלה מתנה, קופון 500 שקלים להזמנת חופשה במלונות נבל דוד, שזה שווה ממש. כן, וזה אחלה מלונות, מהממים, ולצאת לחופשה זה תמיד כיף. אז תתקשרו לנו כוכבית 8360, ותשנו לעצמכם את החיים, וגם תשלחו לנו הודעות. אנחנו קיבלנו אתמול, בעקבות הרעיון, המון פניות, המון שאלות, ואני אמשיך פה במשך השבוע, אנחנו נמשיך לענות לכם על השאלות. תשאו לנו.
0: אנחנו נמשיך, מחר היום השלישי של השבוע הזה, אז כדאי היום כבר עכשיו להתקשר, אם אתם רוצים להכניס קצת יותר אנרגיה לשגרה שלכם, או מתנה עם ערך האמיתי לקראת החג, אז אתם מוזמנים להכיר את ויניה, תוסף תזונה ישראלי בכשרות מהודרת של בד"ץ העדה החרדית, וכמו ששמענו השבוע, במיוחד למאזיני גלי ישראל, מחכה הטבה מיוחדת. אני אתן את המספר, כוכבית 8360, כוכבית 8360. תתקשרו עכשיו, לא כדאי לחכות, כדי שהמשלוח יגיע ותוכלו ליהנות מהעניין הזה. כוכבית 8360, איתי, תודה רבה ששוב היית איתנו, וניפגש מחר.
1: תודה רבה, מתי, ניפגש מחר, אני מחכה.
0: תודה. עכשיו אנחנו רוצים להמשיך הלאה. סיעת ש"ס לא הגישה עדיין את רשימתה לוועדת הבחירות המרכזית. שלום, חבר הכנסת ינון אזולאי, מפלגת ש"ס, יושב ראש הסיעה.
2: שלום וברכה, צהריים טובים, מתי, לך ולכל המאזינים.
0: טוב, מתי אתם מגישים?
2: מתי מגישים? תאמין לי שבעזרת השם, עד מחר בחצות הכל יוגש.
0: טוב, זה כן. זה לא תפספסו את העניין. אבל באמת, הרי אין איזה ייחודים או משהו מדובר, אז מה העיכוב?
2: ברור. בטח שאנחנו כולנו מאוחדים. אנחנו רוצים לראות אם יש עוד כאלה שרוצים להתאחד, אנחנו רוצים לעזור להם. וסתם, אנחנו מועצת חכמי התורה אתמול התכנסו, והיום עוברים, עדיין עוברים על הרשימות, וכמובן מועצת חכמי התורה יעירו את הערותיהם והערותיהם, וכך בעזרת השם אנחנו נגיע למקום הטוב, הרשימה הטובה ביותר, נצא לדרך.
0: לא, אבל הכוונה היא באמת היום או מחר?
2: אני, אתה יודע, הרבנים בימים אלו תורדים בעוד דברים, מלבד הרשימה, ימים נוראים, הם עסוקים והם עושים את הכל. אני מאמין שבזמנם זה יהיה היום, מחר, זה פחות רלוונטי, פחות משמעותי, סליחה, אותו דבר. אבל זה יגיע בזמן, ברגע שזה יגיע יפורסם גם לציבור.
0: כן.
2: ובזאת, אני חושב שכל רשימה שתהיה רשימה טובה ביותר, שאת כבר ידועה בחברי הכנסת הטובים ביותר, בשרים הטובים ביותר, פרלמנטריים, מספר אחד, עשייה, לא תרבדר, אז הלך תראה ותשאל את חברי הכנסת האחרים, תשאל את עם ישראל במי נעזרו בכל השנים האלה, יגידו לך שתנועת ש"ס זו התנועה שבאו ונעזרו והיו הפרלמנטרים החזקים ביותר.
0: אז זהו, אני רוצה לשאול קצת על הקמפיין שלכם, כי הוא התחיל, אבל כמובן שהסי עוד לפנינו, ונראה שהקמפיין הוא קצת חצוי. מצד אחד, הכוונה היא כמובן גם לקהל שהוא באופן מסורתי מצביע ש"ס, מצד אחד, בני התורה, החרדים, הספרדים, שהם נמצאים בישיבות, ואנחנו יודעים בדיוק מה קרה הרי בקדנציה הזאת איתם. חלקם הגדול הוכרזו עריקים, יש מעצרים, עניין מאוד מאוד סבוך ולא פשוט, כולל אפילו ביקורת וכעס גם על הרשויות, גם על רשויות ושלטונות הצבא. שמענו גם את הרבנים, שמענו את הרב יצחק יוסף מדבר על העניין הזה, ממש נגד צהל בהקשר הזה של הגיוס. ומהצד השני, יכול להיות אנשים שהם לא חרדים בני תורה, אלא אנשים מסורתיים, אנשים מהפריפריה, שגם הם מצביעים ש"ס באופן מסורתי, מעריצים גדולים של הרב עובדיה יוסף, על זכר צדיק לברכה, והם כועסים בדיוק הפוך. הם כועסים על זה שש"ס לא מתגייסים, ורוצים להעביר חוק השתמטות וכל הדברים האלה. איך אתם מתמודדים?
2: אבל מתי, אני באמת מתפלא על עצם השאלה, כאילו, שף, זה זו שבמשפחה שלה, הרי אתה יכול לקראת להשפחות ולמצוא את הבחור ישיבה מצד אחד ואת החייל נכון. מצד השני.
0: אבל איך אתה דואג לזה ששניהם יצביעו שס?
2: זה שבת מה שיצא, זה משפחה אותנטית, זה לא איזה משפחה שעכשיו חיברו איזה שחקן מפה, שחקן משם, אמרו וואו, הנה משפחה. ממש לא, זה המשפחה אותנטית, זה המשפחה של שס, שהבן החייל מצביע לשס, הבן האברך מצביע לשס, ויכול להיות הבת מהסמינר והבת החיילת, ויכול להיות להם הכל.
0: אבל לבן האברך יש ביקורת על זה שלא סידרתם לו ועכשיו הוא עריק, ולבן החייל יש ביקורת על זה שאתם נותנים יד להשתמטות. איך משלבים את שני הבנים?
2: קודם כל ביקורת היא ביקורת, זה דבר טוב.
0: אגב, זה לא ביקורת רק על ש"ס, זה ביקורת שיש גם על הליכוד. למשל, מהצד של המתגייסים יש גם אותו על הליכוד.
2: ואני מבקש רק לא להשתמש בטרמינולוגיה של חוק השתמטות. היה חוק גיוס, וזה הם יודעים, ומי שבאמת לא ניזון לכל התקשורת הכללית, או שגם אם הוא ניזון, הוא שומע אותנו, אנחנו אמרנו דבר אחד פשוט. אנחנו דווקא למשפחות האלה, דווקא מהמקום שמכירים את המשפחות האלה, מעולם לא אמרנו שכל מי שלא לומד גם צריך להמשיך ולתת לו את הדחייה הזאת, זה ממש לא. מי שיושב ולומד תורה, תן לו את הדחייה, תן לו את האפשרות להמשיך ולשבת ללמוד תורה, כי עם ישראל 3,000 שנה קיים על תורת ישראל.
0: אבל לא אמרתם מספיק חזק.
2: אמרנו את זה מספיק חזק, לא השמיעו את זה מספיק חזק. כי התקשורת לא רצה להשמיע את זה מספיק חזק. ואמר את זה גם הרב מאיר בקולו, אמר את זה הרב יצחק יוסף בקולו. אמרנו מי שיושב ולומד תורה שתהיה ללמוד, מי שלא, שהצבא יסדר את המסלולים שצריך לסדר אותם, כי גם בצבא אין מחלוקת היום שצריך לסדר מסלולים למי שרוצה להיות, להיכנס חרדי, שעולה על אפשרות לצאת חרדי. אז עם כל הכבוד אנחנו באנו ואמרנו את זה, זו הדרך שלנו, זו הדרך של הרב עובדיה. הרב עובדיה היה לו נכדים שהם יכול להיות חיילים, והיה לו נכדים שהם בני תורה, והילדים שלו יצאו גאוני עולם, יצאו לידו. אז אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על כל זה, זו המשפחה. אני נמצא בארץ, מסייר בכל הארץ, ומה שאני רואה, אני רואה את אותה משפחות האלה. אני רואה את אותו דבר, את מה שאנחנו חיים ומדברים כל הזמן. זו המשפחה הקלאסית, השסית, שעליה אנחנו מדברים. זו המשפחה שאיתם אנחנו עובדים, וזו המשפחה שאם אנחנו רק נצא רגע לרחוב, נשמע אותם, נכון. גם אם יש ביקורת, אבל הם מבינים ויודעים.
0: מה אתה עונה? אז מה אתה עונה לביקורת ההפוכה? אלה שאומרים, לא דאגתם מספיק לעולם התורה. לא העברתם חוק גיוס.
2: גם לעולם התורה, הם יודעים את המקום. אני כינון אזולאי, חבר כנסת, חטפתי הפגנות מתחת לבית, הפגנות שהיו אלימות, והפגנות האלה, אם זה פעם אחת פגע בבן שלי באופן אישי שהרביצו לו, ואם זה שאלו לבית שלי ונקשו, בעצו בדלת, ואני הייתי למה? לאותם אלה מהקיצוניים של הפלג, כי ידעו שאני עובד על המקום הזה, מצד אחד להביא את החוק שיסדיר את מעמדם, ומצד שני לתת לצה"ל את מה שמגיע לו. וכשאנשים ראו את זה, וכשפוגשים אותי ברחוב ומכירים ויודעים שאני נמצא איתם, אני גר בסמוך אליהם, מדבר איתם, הם מבינים שעשינו, הם מבינים שזה לא רק זה נמדד, הם מבינים שיש עוד דברים שעשינו למען עם ישראל. אני מדבר איתך כי הערבות הדדית נמצאת לא רק פה, נמצאת גם בבתי כנסת ובמקוואות, ובכל המקומות שש"ס מקימה, בכל ערי הפריפריה, שם אנחנו נמצאים, גם אותם ובחור ישיבות החרדים, כמו שיודעים את זה, ולכן הם מסכימים איתנו, ואתם תראו שגם הבחירות הקרובות, את המסורת, את המורשת של מרן, אנחנו נמשיך אותה, אם לא הרוצה.
0: יש לנו ממש עוד דקה, אבל אני כן הייתי רוצה לשמוע את התייחסות שלך להחלטה שנראית, לפחות אני לא יודע התפתחות, אבל כרגע ההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה זה שאי אפשר לקיים את אותו אירוע לציון הסתלקותו של הרב עובדיה, שהיה אמור להיות ממש לפני הבחירות.
2: יש לך דקה רק גם לשאלה וגם לתשובה, אז אני אענה לך. את מורשת מרן לא ניתן למחוק. לא ניתן ולא ניתן. היא רוצה למחוק את המורשת, רוצה למחוק את המסורת, רוצה למחוק את היהדות. היא בעצם, מה היא אומרת? היא אומרת, בואו, יש חוק, אל תקיימו את החוק. מי שאומר לא קיים את החוק הוא עבריין.
0: כן.
2: צריך לקיים את החוק. יש פה חוק, אנחנו קיים אותו בצורה הטובה ביותר, בכבוד הראוי ביותר של מרן, כי אנחנו ממשיכים את
0: החוק. אבל בינתיים אבל היא יודעת, בינתיים משרד הדתות בינתיים משרד לשירותי דת בהוראתה עצר את האירוע הזה, ואני רוצה לשאול אותך עכשיו מה הלאה.
2: אנחנו נפרוץ יותר, אתה תראה את העצרות האלה בכל הארץ, כאשר אנו אותו כן ירבה וכן נפרוץ, אתה תראה עצרת ענקית, אתה תראה את עם ישראל בטיפה אותו, מסורתיים, דתיים ושאינם דתיים, חרדים, בחורי שעות, כולם ביחד, באותו יום יקבלו על עצמם עוד דברים, ואנחנו כולנו נעשה את זה למען מורשתו של מרן זיכרונו לברכה.
0: אני רוצה להודות לך, חבר הכנסת ינון אזולאי, תודה רבה לך שהיית איתנו, תודה.
2: תודה רבה, ושיהיה שנה טובה.
0: שנה טובה, בשורות טובות.
2: זכות התורה תגיד על כולנו, על חיילינו, וזכותו של מרן לעולם לא תשכח. זו המורשת
0: ניתן אליך, תודה רבה. אמן, כל טוב. אנחנו כאן סיימנו, תודה רבה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות, העורך שלום מנדל, המפיק משה שולדרמן, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור בר אמור, עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו נשוב ונשתמע אם ירצה השם מחר באחת, ובינתיים המשך האזנה הרבה, יום טוב, בשורות טובות.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל. יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה 100 שקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע, כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכ-30% הנחה. לדוגמה, קירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחיר

0: תעשייה. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
0: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
0: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
3: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
8: השבוע בפתחי וזמרי, קבוצת פיננסים לישראל מזמינה אתכם להילחם במינוס בבנק ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. רק בפיננסים לישראל הבדיקה אינה עולה כסף, הפגישה אינה עולה כסף, אין מקדמות לפני שיש תוצאות. רק אם יוכח חיסכון משמעותי של אלפי שקלים בחודש. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.
9: קבוצת פיננסים
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
0: גלי ישראל החדשות.
2: שלום רב, השעה 2 עם החדשות, צביקה פלורנטל. כוחות צהל חיסלו את המחבל מפיגוע הדקירה במאחז מעוז יהודה. ראש המועצה האזורית בנימין ויושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ בתגובה לפיגוע הקשה בחוות מעוז יהודה והדגיש כי זאת היא תזכורת נוספת לכך שהחוות והמתיישבים שנאחזים בקרקע נמצאים בחזית המאבק על ביטחונה של מדינת ישראל. אני מתפלל לרפואתו של הפצוע שפונה במסוק לבית חולים. שר הביטחון ישראל כץ, הנחינו את צהל להיערך למלחמה כוללת נגד הרשות הפלסטינית. אחרי פיגוע הדקירה בשומרון, השר התייחס לתרחיש היפוך הקנים מצד הרשות הפלסטינית ואמר כי אם ישראל תידרש לכך, היא תפתח במערכה כוללת נגד הרשות. ובעזה, כוחותינו חיסלו לפני הצהריים שני מחבלים על אופנוע בצפון העיר חאן יונס. בלבנון, דיווחה התקשורת המקומית כי עלה ל-11 מספר מחבלי חיזבאללה המחוסלים בתקיפות שביצעו כוחותינו לפנות בוקר בין רכס הערים עלי טהר לנבטיה. עוד נמסר כי היקף התקיפות של הכוחות גדל באופן משמעותי בשתי היממות האחרונות. הנשיא יצחק הרצוג ימריא ביום חמישי לביקור מדיני בין כמה שעות בקפריסין, בהזמנתו של נשיא קפריסין. קדחת הבחירות בעיצומה, בית הדין של הליכוד דחה את העתירות נגד תוצאות הספירה החוזרת בבאר יעקב, וגם נקבע חברת הכנסת אתי עטייה במקום ה-20, השרה גילה גמליאל במקום ה-25. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לשריין את עורך הדין דוד פטר ברשימת הליכוד לכנסת. השר בן גביר החליט מאי גולן לא תשובץ ברשימת עוצמה יהודית. וזה סופי, לא יהיה ייחוד בין אייזנקוט לבנט, הגיעו בנפרד להגשת הרשימות. והערב ישיבת הנהלת אגודת ישראל תקבע סופית את הרכב הרשימה. בחסידות בלז יצטרכו להכריע סופית אם חבר הכנסת ישראל אייכלר הוותיק ימשיך או יוחלף על ידי אליקים שטרק. מקורבים לאדמור מוסרים, ישראל אייכלר יוחלף. חברת התעופה ישראל הודיעה הבוקר

0: אולטרסאונד ביתי להיריון, המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון, ב-350 שקלים בלבד.
1: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
1: כוכבית 6188.
3: היום חם מהרגיל ברוב אזורי הארץ.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
1: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
1: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור בר אמור, ובעזרת השם, יחד ננצח.
4: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי.
6: ייתכן.
5: האזנה נעימה.

0: וואו.
1: מה הולך פה באמת?
0: דיבורים כמו... זה מה שהולך פה. תנקל. צהריים טובים לכם. צהריים טובים. אבישי מתי הייתי, אני איתנור קיבי, אנחנו עד ארבע.
1: נכון.
0: מה נעשה היום?
1: משתלט על התוכנית, זהו.
2: אני מנהל הכל בסדר, שי הלך.
0: שי בחופשה.
2: שי בחופשה.
0: נפריע לו.
3: כמו חור. דיבורים כמו חור.
4: Excuse me.
3: דיבורים.
4: היי.

0: אנשים חכמים,
1: תן דוגמה,
0: טובים.
1: תן דוגמה, מי יבוא?
0: יש לנו את פייגלין.
1: טלי גוטליב.
0: לא, בעצם את גיא גפן שתוקפת את פייגלין.
1: ומנסור.
0: יש לנו את יועז הנדל.
1: ופייגלין.
0: יש לנו את מיכל שיר.
2: דיבורים כמו חול.
0: וטאבו טאבלה.
1: מלא דברים יהיו לנו.
0: איזה דבר, כן.
1: והכל יתחלק לארבעה כרכים שהתפרסו על פני שעתיים. אתה מבין?
0: שעתיים.
1: אתה מבין, אבישי? אז אנחנו נגיד קודם כל שי בחופשה, נכון?
0: אנחנו אומרים את זה שוב.
1: מיד לפני אליו בשיחת טלפון.
0: אל תפריעו לו, יכול להיות. אתה רוצה לפרסם את הטלפון שלו, שלא יפריעו לו בחופשה?
1: זה מופיע כבר עכשיו בפייסבוק, תתקשרו
0: ותפרסמו לו כולכם. בטיקטוק וגם בטוויטר.
1: חופשה נעימה, בדיוק, אל תפרסמו.
0: חופשה נעימה, שי, אם אנשים מתקשרים, אל תענה להם.
1: הוא עונה בכל שעה, ומי שיפנה למפיק שלנו, אור שירזי, יקבל גם את המלון ומספר החדר, תוכלו להפתיע אותו בלייב, הוא ישמח נורא.
0: זה נהדר. אתה כבר מתחיל לשמוע כמו אורי משגב, אתה יודע? פשוט ליומן, כאילו, אתה יודע, מלון מספר חדר. אתה רוצים להם לשלוח איזה חוליה איראנית? הכל בסדר, מה שבא לכם.
1: לא חשבתי על זה ככה.
0: ברור שלא.
1: טוב, אל תשכח, אתה כאילו ישר הולך לצחוקים, אבל זה רגעים מאוד דרמטיים בפוליטיקה הישראלית.
0: אנחנו התאחדנו.
1: אנחנו התאחדנו, אבל רק כדי ספוילר להתפצל רגע לפני הגשת הרשימות, שזה קורה מחר.
0: מחר.
1: כלומר, האיחוד בינינו יחזיק מעמד כ-24 שעות.
0: או כ-24 דקות.
1: או משהו כזה. 24 כלשהו.
0: כן, בדיוק.
1: ואז נבין שזה לא הולך בינינו.
0: לא.
1: ואנחנו נתפצל.
0: ואנחנו,

0: לאן אתה תעבור? למי אתה תתחבר לדעתך?
1: אני לא חשבתי על זה עדיין.
0: אתה לא חשב, אבל זה בסדר, אתה לא צריך לחשוב, יש לך 24 דקות לחשוב על זה.
1: יחטפו אותי הרי, יחטפו, כי הם בטוחים הרי שהם מתפצלים.
0: נכון.
1: הם בטוחים, כשהם מתאחדים...
0: יש מאחוריהם אלפים רבים.
1: זהו, כשהם מתאחדים, הם בטוחים שהם המפץ הגדול, וכולם ירצו רק אותם, ואז הם מתפצלים, והם רובם כאילו
0: מללים. ואז הם מגלים לתדהמתם, אתה יודע, גם כאלה שעוזבים,
1: הם מגלים שאין הרבה דגים בים.
0: לא, הם לא, יש, לא רק שאין הרבה דגים בים, כי אתה יודע, עכשיו פשוט הרעילו את כולם שם, חוף אשקלון, אבל גם כאלה שנגיד עזבו מפלגות, ערכו והלכו למקומות החיים, פתאום הסתבר להם שגם בכנסת הבאה הם כנראה לא יהיו. סתם דוגמה, למשל, דן אילוז. דן אילוז היום אצל ליברמן.
1: והוא מקום עשירי, נכון?
0: עשירי אצל ליברמן.
1: כן, אוקיי.
0: זה לא ריאלי.
1: זה לא ריאלי?
0: לא ממש.
1: אני לא יודע, אני כבר, תקשיב, אני כבר לא יודע לקרוא את הסקרים.
0: כן, אני אומר לך, זה לא ממש.
1: זה לא ריאלי.
0: אצל בכלל, אתה יודע, אצל מפלגת בובה בנאי, אלה שמתקנים,
1: ביחד.
0: התיקונים, כן.
1: ביחד, סימן קריאה. או שזה ישר סימן קריאה.
0: לא, זה ישר סימן קריאה.
1: וביחד זה נקודה שהיא בצודת מגן דוד. כל אחד יש לו איזה סימן גרפי, כן.
0: יש לנו שם, אתה יודע, זה באמת נורא נורא יפה, האנשים האופטימיים האלה שנמצאים שם במקום 19-20.
1: נכון.
0: וחושבים שהם יראו אולי את הכנסת מתישהו.
1: יכול להיות שכן.
0: יכול להיות שהם יראו אותו בטלוויזיה.
1: אבל תראה, אתה פתאום רואה כל מיני דברים, זה כאילו... כאילו כל החיים, כל האנשים האלה של הפוליטיקה, נבחרי הציבור שלנו...
0: למה אתם צריכים את זה?
1: לא, אבל תקשיב, זה כאילו הכניסו את כולם לבלנדר.
0: נכון. לא, והם יוצאים בכל מיני מקומות.
1: והם יוצאים, צצים לך בכל מיני דירות.
0: בכל מיני מקומות, עם כל מיני מפלגות, עם מפלגות חדשות, מפלגות... אבל זה תמיד אותם אנשים, שימו לב.
1: נכון.
0: זה פשוט אותם אנשים.
1: אתה יודע מה אני הכי אוהב בכל האירוע הזה?
0: מה אתה הכי אוהב?
1: את הרגעים שבו אחד זורק את השני...
0: כן, מתחת לגלגלי האוטובוס.
1: מאוטובוס כלשהו, בדיוק.
0: כלשהו.
1: אבל אז הם מסבירים גם שבעצם זה, הבטחנו זה לזו, שאם זה ייגמר, נגמור את זה יפה.
0: אנחנו, היום היה לנו, היינו מקטע כזה מאוד מרגש עם יועז הנדל.
1: נכון.
0: שלא ברור אם הוא זרק או נזרק.
1: נכון.
0: גם זה טוב. כן. אבל אני רוצה לפתוח בקטע מאוד נוגע ללב.
1: אוקיי.
0: אתם רוצים להכניס לנו אפילו מוזיקת רקע?
1: אם אנחנו כבר רוצים להשמיע קטע נוגע ללב, אז כדאי שזה יעשה כמו שצריך. אנחנו נבקש מבר המור, מהנדס הקול שלנו.
0: בר המור, לשים לנו קטע איזה מוזיקה.
1: כן, שיעלה ברקע איזה...
0: תבהיר לכם, בבקשה.
1: קחו נשימה. תעצרו בצד.
0: אדם שיודע לכתוב.
1: אם אתם נוהגים, תעצרו בצד. תעצמו עיניים.
0: כן.
1: ותקשיבו כעת לאבישי מתיה.
0: המשורר, הוגה הדעות.
1: כן.
0: והפזמונאי, יאיר לפיד, כתב טקסט מדהים לכבוד חברו ולדימיר בליאק, שנזרק איפשהו לתחתית רשימת יש עתיד.
1: אוקיי.
0: ואני רוצה לקרוא לכם אותו כדי שתבינו מי אשם בזה.
1: בבקשה.
0: ראיתי עכשיו לא מעט ציוצים כועסים, על המיקום של ולדימיר בליאק. סיין הנוכחות בכנסת, האיש שעצר בגופו לפחות 5 מיליארד שקל שהחרדים ניסו להעביר מתחת לרדאר. איך עוצרים בגוף? אני מסכים עם כל הציוצים. אני מסכים עם כל הציוצים. ולדי חייב להיות בכנסת הבאה. וזה ממש לא פייר. רק מזכיר לכולם שזה תלוי בהם. הנבחרת של יש עתיד התכווצה. מפני שהיא לא קיבלה מספיק תמיכה בשנים האחרונות. מי השם? השילוב של האנשים שלנו בביחד,
1: כן.
0: הוא הסכם שאני שמח בו. אבל הוא גם אתגר לבוחרים.
1: לבוחרים זה אתגר? אוקיי.
0: אם תיתנו תמיכה וכוח לנבחרת הכי טובה בכנסת, אם תחליטו לתגמל מי שעבד ונלחם, ולדי יהיה בכנסת הבאה.
1: זה בחיי, זה מצילים את ולדי.
0: אתם כן. בוחרים ואתם מחליטים.
1: וואו. וואו, וואו, וואו.
0: איזה איש, איזה חבר. גם זרק אותו לתחתית הרשימה.
1: וגם מאשים אותו.
0: וגם מאשים אותנו.
1: ואת הבוחרים.
0: ואת הבוחרים.
1: קוראים לזה גז לייט.
0: אני חושב, לא?
1: אני חושב שכן. אתם מתלוננים שוולדי לא נכנס, אבל זה...
0: זה בגללכם.
1: זה בגללכם. מה אתם רוצים ממני?
0: אתם לא מצביעים בשבילנו.
1: תצביעו, הוא ייכנס פנימה. ולדימיר בליאק.
0: כן, ולדימיר בליאק.
1: כן, חבר הכנסת ולדימיר בליאק.
0: כן.
1: טוב, תשמע, נאחל לו בהצלחה.
0: בהצלחה רבה, אני חושב שאחרי פוסט כזה, אין הרבה סיכוי שהוא יראה את הכנסת לדעתי.
1: כן.
0: אתה יודע, משהו כזה.
1: כן, אבל יאיר יש אליבי, זה הבוחרים, זה לא הוא.
0: כן.
1: כן.
0: יפה.
1: מה אתה אומר, נתחיל את החגיגה?
0: הפו!

0: כן.
1: אתמול הגיעו לפטריוטים הנזל וגרטל, סליחה, השר איתמר,
0: אוקיי,
1: וטלי גוטליב, או מורטישה.
0: תקשיב, אני לא יכול עם הדבר הזה, כי עכשיו כל דבר, כל זוג פוליטיקאים שמתאחד, יש להם ברעיון זוגי ראשון.
1: נכון?
0: זה כאילו הגמר, אחרי הגמר בחתונמי, או לא משנה מה.
1: לגמרי.
0: בזה פתאום יש להם ברעיון זוגי ראשון.
1: אתה כבר מתבלבל בין כל תוכנות הריאליטי לבין ה... לבין ה...
0: ופתאום, אתה
1: מבין, התוכנות הפוליטיות, נכון?
0: פתאום הם גם פמיליארים אחד עם השני. אז אני אומרת לי, תמר, והתקשרתי לטלי, ודיברתי עם יואז.
1: אתה חושב שזה היה ככה, זה לא היה ככה. אתה רוצה לנחש מי דיברה 95% מהזמן, ומי ישב וחייך כמו אני לא יודע מה?
0: טוב, אני חושב בזוגיות הזאת זה די ברור. בבית הזה זה די ברור. Who does the talking?
1: כן, בדיוק, אתה מבין. אז היה קטע קצרצר שבעצם מסכם את הכל.
0: אוקיי.
2: שאלת אותי מקודם שאלה, רציתי להזכיר לך משהו על החלון, ישבתי וזיכרון כתבתי.
0: נכון איתה.
1: בהחלט. אתה לא יכול איתה. אבל זה יפה. אני אוהב את ה... הומאז'ים שהיא עושה לשירה העברית.
0: ברור, מה זה? עכשיו בוא נראה...
1: במקומות שלא קשורים לכלום כמובן.
0: אז היא בסך הכל רוצה להזכיר משהו, ובשביל זה אמרה, על החלון ישבתי וזיכרון כתבתי.
1: זה הזכיר לי את ספר הזיכרונות של כיתה ו'.
0: אולי תפתח אותו, אולי תפתח... קודם כל זהו, אור צודק פה, הוא לא חושב לנו באוזן, בוא נראה אם אנחנו יכולים להמשיך את זה. זה על החלון ישבתי וזיכרון כתבתי.
1: פתאום נפל העיפרון, וזהו סוף הזיכרון. וזה גם סוף הפריימריז.
0: זה כבר נגמר. אז היה לך ספר זיכרונות, אבישי?
1: יש לי אותו עדיין בבית.
0: אתה רוצה להביא אותו מחר ולהקריא לנו?
1: אני אביא אותו מחר, כן.
0: מאיזה כיתה זה?
1: זה כיתה, וכיתה התחיל בהי כבר אז.
0: זה אומר.
1: ונגמר בוו. מה?
0: שנתיים התמדת?
1: לדעתי כן, כן, כן.
0: אתה מדי פעם מאיין?
1: אבל כתבו נורא יפה, כתבו אז עם טושים, עם צבעים.
0: וואו.
1: אתה יודע, כן, בנות כתבו לי.
0: והיה לך, נכון, בספר זיכרונות אחרים כותבים לך גם.
1: נכון.
0: זה לא אתה כותב ל...
1: בדיוק.
0: זה אחרים כותבים לך.
1: אתה יודע, וגם יש כל מיני ציורים כאלה, אתה יודע, גם ציורים שחוזרים על עצמם.
0: עכשיו אני ממש מרגיש רע עם עצמי.
1: כן, אנשים שעוברים מפלגות, כי לא מתחשק להם.
0: זהו, אתה חושב שלמשל, עכשיו לחילי, יש ספר זיכרונות?
1: ממיועז?
0: או ליאיר לפיד?
1: תחשוב שיועז מסתובב, אתה חושב שכל פוליטיקאי או מסתובב עם ספר זיכרונות? זיכרונות המפלגה האחרונה שלו.
0: וואו.
1: נכון?
0: בחיי.
1: מה כתוב בספר זיכרונו של דן אילוז?
0: כל האומללים שלא, שננטשו וזה, נכון? לפחות יש להם זיכרון. ספר זיכרונות.
1: נכון.
0: על החלון ישבתי, או כאילו בוועדה כתבתי, ישבתי.
1: פתאום...
0: במליאה ישבתי, וזיכרון כתבתי.
1: ופתאום הגיעו הבחירות.
0: כן, וזהו סוף
1: ה... ואהבתי בלי נחירות. כן, בדיוק.
0: ואת עצמי בבית אוקיי. מצאתי.
1: אני חושב שזה הזמן...
0: למה? לפתוח את כרך א'?
1: כן, לפתוח את כרך א'.
0: בבקשה.
1: בבקשה.
3: דיבורים כמו חוק, חוק, חוק. אנשים אוהבים לדבר.
0: ולדבר.
1: אני רוצה שתשים לב לקטע
0: כן,
1: הבא.
0: אוקיי.
1: שהוא של איש נחמד.
0: אוקיי.
1: שהוא נגד אלימות.
0: אוקיי.
1: הוא בוודאי נגד אלימות פוליטית.
0: יפה מאוד.
1: עד שמגיע הרגע הבא.
0: אוקיי.
4: אנשים הורגים אחד את השני על כלום. הכל מתפרק.
5: אם אני נותן לך את המדינה היום ביד, דבר הראשון שאתה מטפל בו...
4: ראש הממשלה. אין לו זכות קיום.
1: זה הכל. בסך הכל, אתה יודע, המוח נמצא פה, העונה עפה לשם.
0: רגע, וכאילו, אוקיי, זה מישהו שאנחנו מכירים, או שזה כאילו...
1: לא, לא, לא, מישהו, האיש ברחוב.
0: עובר אורח, האיש ברחוב, הבנתי.
1: האיש הקטן מהרדיו.
0: במסגרת מאמצי אחד התוכניות, או אחד היוטיוברים, או משהו כזה.
1: לא, זה תמיד אותו אחד ששואל אנשים, תגידו לי, למי הצבעתם?
0: ולמה לא לביבי?
1: ולמה
0: הפעם זה לא יהיה ביבי?
1: ולמה הפעם גם כן לא לביבי?
0: כן, בדיוק. ולמה הפעם לא תצביע יותר ליכוד?
1: למה הפעם אתם נגד אלימות, אבל אם זה נגד ביבי זה בסדר?
0: למה אז בדיוק? אז אחד מאלה.
1: יש הרבה מאוד אנשים ברחוב עכשיו מתראיינים, גם בנוסף לרעיונות הזוגיים עם כל מיני צוותים מוזרים כמו מנסור אבאס ויואב סגלוביץ' וכאלה. אתה יודע שאני לא ראיתי, תגיד, היה פעם רעיון זוגים לפיד ובנט? כי אני לא זכור לי.
0: ברור שכן.
1: היה? מתי? אתה זוכר?
0: עכשיו שאתה אומר את זה?
1: תחשוב על זה.
0: רגע.
1: לדעתי מעולם לא.
0: לא היה רעיון זוגי לפיד ובנט אחרי האיחוד?
1: אני לא חושב.
0: מאז שהם ביחד?
1: מאז שביחד, אתה יודע, זה ביחד.
0: ביחד?
1: ביחד באפגניסטן אולי. זאת אומרת, הוא נמצא בפרונט והשני נשאר עם הכביסה בבית.
0: אני לא יודע מה חלוקת התפקידים בזוגיות הזאת.
1: אני יכול להגיד לך.
0: אני לא יודע.
1: הוא מופיע בשלטי חוצות.
0: שניהם בשלטי
1: חוצות. לפיד בשלטי חוצות של ביחד? אני לא ראיתי.
0: אני לא זוכר אם היה, אתה יודע מה, עכשיו
1: לא היה פעם זוג.
0: לא היה, איך זה יכול להיות שזוג בא פוליטי בא לעולם?
1: זה מזכיר את תוכניתם של יוסי בנאי ורבקה מיכאלי, נישואים נוסח גירושין.
0: אוי, איזה קלאסיקה.
1: נכון.
0: סילבי וגרשון.
1: לגמרי.
0: וואו.
1: אז זהו, אז אתה יודע, אבל יש כל מיני תופעות. חוץ מהתופעות האלה, אנשים שמתאהבים את ביבי ולכן מראיינים אותם למשאל רחוב ספונטני.
0: לא איש בטוח שהאיש הזה, יכול להיות שהאיש הזה הוא נחמד, והוא התכוון, נתניהו צריך לפנות מקומו, מסכן, לא רוצה.
1: אתה מפרש אותו בצורה מהאנשים.
0: עכשיו לא נעים לי, לא יודע, זה איש.
1: אולי הוא לא התכוון לזה.
0: יש הבדל בין פוליטיקאי לבין נשאל מהרחוב, אז זה מצחוק נשמע אם אתה שומע.
1: אתה מכיר, אתה יודע, היום, אפרופו דברים שקרו בשנים האחרונות במרחב שלנו, אנחנו רואים אנשים הולכים ומדברים לעצמם.
0: כן.
1: אז יש שתי אופציות.
0: כן.
1: אחד, הם מדברים בטלפון עם מישהו.
0: כן.
1: שתיים, מקליטים איזה סרטון לפייסבוק.
0: כן.
1: נכון?
0: נכון.
1: אין הרבה
0: נכון,
1: אופציות.
0: נכון, אוקיי. כן.
1: אז רוני אדרי פושפין, הוא התחיל את זה בזמן הקורונה, באמת, לא היה מי לדבר, אתה כבר אוקיי. יצאת לרחוב וכל זה.
0: אוקיי.
1: ואם מישהו יודע מה זה אוטוסוגסטיה, זה מה שנקרא שכנוע עצמי, רוני יסביר לכם מה זה.
0: אוקיי.
6: זה גמור. לנשום עמוק, זה גם אין מה לדאוג, אין לו סיכוי, הוא לא יהיה ראש ממשלת ישראל, זהו, הוא יודע את זה, אנחנו יודעים את זה, כולם יודעים, זה הצגה עכשיו, וההצגה עכשיו.
0: אל מי הוא, אל מי הוא, אל מי הוא, אל מי הוא מדבר בעצם? אל אף אחד, הוא הולך
1: ברחוב, ברחוב
0: ומשכנע את עצמו
1: משכנע
0: שזה נגמר,
1: עצמו שזה נגמר.
0: כמו שרביב דרוקר כן. היה עומד בטלוויזיה, מדבר לעצמו פחות או יותר,
1: נכון,
0: עומד תמי דן נתניהו, ונדב ויאל וכל אלה,
1: נכון,
0: זה אותו ז'אנר.
1: אותו ז'אנר.
0: אז הוא פשוט עושה את זה בהליכה.
1: או גיא פלג, או אמנון אברמוביץ'.
0: כמה שנים הם כבר משכנעים?
1: אבל אתה יודע, גם סקרים זה אותו דבר. גם סקרים, אתה יודע, אתה רואה את ביבי יורד מתחת ל-20 מנדטים.
0: כן, בסקר אחד ראיתי רק.
1: כן, אני ראיתי בשניים.
0: אבל אתמול למשל היה סקר שאומנם נתניהו פחות במנדט או שניים מאייזנקוט במפלגה, אבל הגוש של נתניהו עולה.
1: אבל זה הנהדר של דודי חסיד ביתן 11. אז לגוש נתניהו 52, לגוש אייזנקוט 51, יש לנו עוד כמה וכמה וכמה מנדטים שלא זכור, איזו אוכלוסייה נעלמת שנמצאת שם אי שם.
0: תשמע, מה שבטוח זה שאם זה בחיים לא נוכל להתווכח, באיזשהו שלב, כן, עוד איזה 20, 30, 40 שנה, אחרי בני בנינו, יסתיים בסוף עידן נתניהו, ואז כל האנשים האלו יוכלו להגיד, אמרנו לכם
1: שזה יקרה בסוף, זה יקרה בסוף. עכשיו אנחנו נעצור להפסקת פרסומות, ומיד נשוב.
0: דיבורים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית היית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
5: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
6: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
4: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: כוכבית 8096.
9: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן, תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: המבצע.
1: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו, כוכבית 2005.

0: אז סיימתי.
1: לא.
2: דיבורים כמו חום. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר. מה עשיתם?
3: אוקיי, תכף נגיד לך מה עשינו.
1: זה כרך א', חלק שתיים. אוקיי. כרך א', חלק ב'.
3: כן.
1: כן.
3: אתה יודע ש... פעם קראו לערוץ 12, אל-ג'זירה 12, שזה נורא, באמת, זה מזעזע.
1: זה ביטוי לא יפה.
3: לא יפה, לא יפה.
1: אנחנו מתנגדים ומתנים.
3: לעומת זה, מוחמד מג'אדלה, דיבר בקשה 12.
1: יחד עם זאת.
3: יחד עם זאת, עם זאת, ובכל זאת ולמרות הכל, ואף על פי כן.
1: בטח.
3: זה כל מיני משפטים.
1: יש לנו כפתור של ברם אולם.
3: ברם, נכון.
1: בחיים אני לא אמצא את זה.
3: היה את זה?
1: יש את
3: זה, אתה חושב שיש את זה, באמת?
1: נשיא העליון, זה בם שלוש.
3: זה בם שלוש וזה, זה אולי זה?
1: לא, לא, זה למעלה.
3: זה לא זה?
1: לא חשוב, לא חשוב.
3: אוקיי, לא משנה.
1: זה ייקח נצח למצוא את זה, זה בתוך ה... צריך להיכנס לתוך התודעה של שי.
3: בדיוק, בדיוק. בינתיים אפשר לשים למשל את זה, אתה יודע.
1: אוקיי. לא חשוב.
3: לא משנה.
1: כן.
3: כן, אז מוחמד מג'אדלה מסתכל, אתה יודע, בפרספקטיבה קצת אובייקטיבית, עלינו מול האיראנים.
1: אוקיי.
3: ומי לדעתך צודק?
1: באימות בינינו לבין האיראנים?
3: כן, בבקשה.
4: האיראנים הסכימו לתת ויתורים מרחיקי לכת, כולל שיגיעו לשם מפקחים, כולל הרבה דברים, רגע, כולל הרבה דברים, ועוד פעם, גם ההתעקשות של ראש ממשלת ישראל, וגם הטיפשות של נשיא ארצות הברית, ללכת למערכה הזאת ולשלוח עכשיו את האיראנים למקום הזה.
3: תגיד לי, מאיפה מוכר לך את זה שאנחנו תמיד אשמים?
1: זה מבית היוצר של אוסלו לא נוסע באמת.
3: בוודאי.
1: אז עכשיו גם המסמך, ההסכם הזה לא נוסע באמת.
3: כי אנחנו הכשלנו אותו.
1: תקשיב, זה שאנחנו רואים את המנקות. אנחנו תקועים בתוך הקוביה הקטנה שלנו.
3: שטופי אלימות ומוצצי אדם, אתה מבין?
1: ולא רואים שהאיראן, הם באמת ניסו.
3: ניסו?
1: הם באמת התאמצו. הכוונות שלהם
3: היו טובות.
1: היו טובות.
3: הם בסך הכל הגנו על עצמם. תכלס.
1: הנה, אתה לא מגן על עצמך?
3: בוודאי.
1: מגן על עצמך שמתקיפים אותך, נכון? אז גם הם מגיע להם להגן על עצמם.
3: באמת, שתי המעצמות האלה...
1: בריונים של השכונה.
3: הבריונים של השכונה, האמריקאים והישראלים.
1: בטח.
3: תוקפים מדינה, באמת חסרת עונים, ללא מעטפת הגנה אווירית, מעניין למה, ללא מטוסים שבכלל ילחמו בהם אפילו, הם פשוט אומרים ותגיד, תפסיקו להתקיף אותנו.
1: נכון.
3: מה עשינו?
1: מה הם בסך הכל רוצים?
3: שום דבר.
1: האיראנים, אם לא לחיות בכבוד. שני עמים זה לצד זה, במרחק של מלא זה, אבל
3: לצד זה.
1: זה נכון, והישראלים, מעניין שהוא לא, איך הוא לא ישים, אבל את המתנחלים, כי הרי ידוע, שהמתנחלים זה מה שמערער את היציבות באזור.
3: נכון, בשביל זה יש את היהודים, היהודים שישימו את המתנחלים.
1: הוא לא חשב מספיק לעומק.
3: לא, הוא ערבי, הוא לוקח את הצד הזה של האיראנים. יש את היהודים שישימו את המתנחלים.
1: וואלה, נכון.
3: כן, זה עוד יקרה בהמשך התוכנית, אגב, אל תדאג. כן. ואתה יודע, הרעיון הזוגי באמת היה רעיון מאוד מאוד פתוח עם דנה וייס, שראיינה את מנסור אפס, ואת יואב סגלוביץ'.
1: ברעיון הזוגי שלהם.
3: כן, כן. כל פעם אנחנו מוצאים שם, מדולים משם עוד פנינים מהמדוד. ואתה יודע, בכל זאת מנסים להוציא ממנסור אפס הזה. בכל זאת, יש פה איזה בעיית היהוד, הוא יהודי, אתה ערבי, יש את הקטע של חמאס ברקע, הפלסטין, משהו, זה לא, אין פה, אין פה איזה בעיה בחילוקי דעות, אז זה מה שהוא עונה.
1: אוקיי.
5: מה אתה שומע כשמנסור אבס אומר את הדברים האלה?
6: תשאלי את זה הפוך. איך מנסור חי עם העובדה שאני אצלו ברשימת רע, ואומר צריך להשמיד את החמאס, זה ארגון טרור. זה הופך של הכיוון.
5: איך אתה חי עם זה?
7: את לא חושב שזה מורכב?
5: אתה עושה לך בעיה? קשה לך עם זה?
7: בפתח שעושה לי בעיה.
3: אתה לוקח אותו, את אליהוד, ושאומר שצריך להשמיד את החמאס, למפלגה שלך.
1: כן.
3: זה עושה לך בעיה.
1: כן.
3: זה כמו ניסויים אסטרטגיים, אתה יודע מה זה ניסויים אסטרטגיים? זאת אומרת, אתה לוקח מישהו שאתה לא אוהב.
1: ניסויים, כן,
3: כאילו... אבל זה נוח לך להיות איתה, יש איזה אסטרטגיה מאחורי זה.
1: אוקיי, אבל זה מורכב.
3: נכון, זה מורכב.
1: לא הבנתי רק מה מורכב לו, מורכב לו, זאת אומרת, מורכב לו לגנות, או מורכב לו מול הקהל שלו, שיש לו יהודי...
3: כן,
1: שהיה
3: קצין משטרה, כזו.
1: מכל היהודים הוא נפל על זה שחושב שצריך לחסל את החמאס, זה מה שאמרו לו. מנסור, באמת, מכל היהודים נפל דווקא על זה שחושב שצריך לנצח בעזה, באמת.
3: להשמיד את החמאס.
1: לא יכולת למצוא אחד...
3: וחשבת, אתה יודע, ביש עתיד, הוא בטח הלך ליש עתיד, הוא אמר, זה שם של אשכנזי סגלוביץ'. והוא בטח, אתה יודע, זה מישהו שיש לו איזה מין רעיונות פרוגרסיביים כאלה, על מוסר וערכים, ולא להפעיל אלימות נגד אנשים שרוצחים אותך. אז בכל זאת אולי זה הבן אדם הנכון להיות מספר 2, ואז אני ככה מחליק דרכו לתוך הממשלה.
1: סגלוביץ' עכשיו הוא מספר 2. הוא מספר 2 ברשימה הזאת.
3: הוא הברק שאחרי הרעם.
1: תן לי כמה דקות להקל את ההברקה הזאת. שים לעצמך סטגדיש בינתיים, אבל הפט פתאום לא עובד. תחשבו שהיה פה סטגדיש.
0: כמה אתה
1: מטומטם. לא, שים לך את הסטגדיש, זה לא...
3: סטגדיש זה פה.
1: הברק שאחרי הרב. יפה מאוד.
3: כן. הברק, אתה רוצה את יולנדה גם?
1: יש לנו זמן ליולנדה?
3: כן.
1: בוא נשמע.
3: יולנדה יבוא.
1: דוקטור יולנדה יבוא בשבילך, אבישי מתיה.
3: החוקרת.
1: חוקרת האסלאם, אני חושב.
3: באמת?
1: נדמה לי שכן.
3: אוקיי. היא כזכור אחת מהקולות החרישים.
1: כן.
3: והנעימים.
1: סובטילים.
3: סובטילים.
1: היותר מעודנים.
3: היותר, כן, היותר. מהקולות היותר. היותר מאוזנים גם.
1: ורקים, כן.
3: ורקים גם. זה חשוב במחאה.
1: במחאה.
3: במחאה שאף אחד לא יודע על מה היא, אבל היא התמשכה פה חודשים רבים. ויולנד, אתם לא תאמינו, סוף סוף.
1: כן.
3: אחרי שכבר עצרו אותה סוף סוף.
1: בטח, היא הייתה הרי במעצר.
3: כן, מעצר. היו הפגנות ממקלה, וכן. אז זהו, אז עומדים להגיש נגדה, אם אני הבנתי נכון, כתב אישום. שאיכשהו קשור לטרור.
1: לטרור?
3: לטרור.
1: תראה, היא אמרה על נתניהו שהוא בוגד, אני לא רוצה לחזור על מה היא אמרה.
3: בדיוק.
1: גם כי אני לא רוצה לחזור, וגם כי אני לא באמת זוכר, ולמה להסתבך עם שיות לזה.
3: אני יכול להזכיר רק.
1: אתה יכול לצטט ממקום מידע אחר.
3: אני אצטט פעילת מחאה שכתבה ברשתות, להילחם בבוגד.
1: אוקיי.
3: מי זה הבוגד? תואשם בהסתה לטרור.
1: אוקיי.
3: בכפוף לשימוע.
1: בכפוף לשימוע.
3: כן, עורך הדינה, אין ספק שהמניעים הם פוליטיים. של מי?
1: של הפרקליטות. היא עכשיו קורבן לרדיפה פוליטית.
3: בוודאי.
1: הבנתי. איזה מהר, כאילו, שמת לב שכאילו, פתאום אפשר, מותר להגיד בוגד במדינה הזאת?
3: בוודאי, מזמן.
1: אנחנו צריכים להגיד להם תודה. אחרי רצח רבין, נהיה פה משטר שיח, שאם אתה במקרה אומר בוגד, בהקשר של פוליטיקה, אתה אומר בוגד, מסתכלים עליך, לא אומרים את המילה הזאת.
3: לא אומרים, זה מילה שאסור להגיד.
1: עכשיו, גם די בצדק, האמת די בצדק, אני לא זה. אבל עכשיו, פתאום מותר להגיד את זה.
3: מותר לכולם, אתה יודע למה.
1: ליולנדה מותר, לבנט מותר להגיד את זה על העובדים של נתניהו.
3: גם ליאיר גולן מותר.
1: כן, פתאום מותר להם. אתה זוכר שהיא הייתה בכלא, הם כל כך אוהבים אותה, שהם עשו מחוץ לכלא, לבית מעצר, משמרת תמיכה, נכון? יש לנו, אנחנו יכולים לשמוע את זה?
3: אז קודם כל, לא, יולנדה נוסף לכל מה שהיה, הייתה לה תלונה אחת, זאת אומרת, היא טענה שהתעללו בה במעצר. אתה לא מאמין מה עשו לה.
1: שכחתי שבשביל זה בכלל התחלנו לדבר עליה, אוקיי.
3: בבקשה.
8: אני עוברת בתחנות משטרה, סדרות חינוך, טלוויזיה דלוקה בתחנת משטרת חדרה באופן קבוע על ערוץ 14.
1: זה התעללות.
3: זה התעללות נוראית.
1: זה עינויים.
3: זה כמו הנוכבות שקיבלו את מני ממטרה. זה באותה רמה לדעתי.
1: אפילו יותר גרוע.
3: אפילו יותר גרוע וזה.
1: אבל הבעיה היא שכאילו, מהעינוי הזה פשוט אי אפשר להימלט, אתה מבין?
3: נכון, נכון.
1: גם אם היו לוקחים אותה עכשיו לבית חולים, סתם, כל מחלקה
3: רנדומלית. גם שם יש ערוץ 14.
1: בית מלון, בכל מקום יהיה זה.
3: אתה רוצה שנשמע קצת קטע מהשיר שאתה הכנת לנו?
1: זה לא אני, קודם כל זה, כשעשו לה את המשמרת מחיים, עמדו בחוץ וצעקו, יולנדה,
3: אבל
1: יולנדה.
3: אבל זה נתת לך השראה.
1: את לא לבד.
3: אבל השראה
1: זה לא ליהיה, זה היה לשי. וזה המורשת של שי, והיא כל כך מתאימה.
3: איזה יופי.
1: בוא נלך עם השיר הזה עד הפרסומות.
3: בבקשה.
9: יולנדה, את לא לבד.
1: כולם.
9: יולנדה.

0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: והרי חדשות השמאל ה-28 באוקטובר. השר לענייני אסירים, עופר כסיף, אישר שחרור המוני של אלפי מחבלים כמחווה מדינית לרשות הפלסטינית. בין המשוחררים, עשרות מחבלים עם דם על הידיים שיקבלו סל שיקום מיוחד, קצבה חודשית קבועה ודיור ציבורי במימון מלא מקופת המדינה. אלה הכותרות, אם השמאל ינצח בבחירות.
1: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום. כפוף לתנאי התוכנית.
4: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: עונה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: שילמת על ארנות.

0: בקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22. 22.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
7: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
8: בישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: קצת אווירה נעימה.
1: זה נקרא הפסקת ציפורים.
0: הפסקת ציפורים לפני...
1: אנחנו לוקחים אותה ברגעים שסערת נפש, לא?
0: זה משריק שרק לשליק שלק.
2: יפה
3: שם! וואו!
2: תגייס את הגדיש פה!
4: דיבורים כמו... אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
2: יופי! כרך בית.
0: כן, משה פייגלין הגיע לערוץ 13, זאת אומרת, בערך ללב המאפליה.
2: הוא הגיע לבד או עם הזוגיות החדשה שלו?
0: וואי.
2: מעכשיו צריך לב...
0: אבל הם לא תמיד מגיעים לב... כן, הוא הגיע לבד.
2: הוא הגיע לבד, אוקיי.
0: הוא הגיע לבד, אוקיי. משה, בכל זאת יש לו קריזמה משלו.
2: כן, נכון.
0: ואז מולו התייצבה גיא גפן.
2: מי זאתי?
0: אין לי מושג, אז זה משהו, מאלה שאתה יודע, אפשר לקרוא להם נגיד מעצבי דעת
2: קהל,
0: בלוגרית, אחת שמסתובבת,
2: מובילה דעה, משפיענית,
0: הנה, איך זה נקרא?
2: אוקיי.
0: אוקיי,
2: בסדר, מישהי,
0: בקיצור, אני רוצה שהמאזינים שלנו, יש לנו עכשיו חידון, מי שינצח יזכה בסוף שבוע בקלפי, כמה פעמים שי גולדן אומר פה את המילה גאיה, מנסה לעצור את הבחורה ש... איך נגיד, פייגלין לא בא לטוב בעין.
2: אוקיי, בוא נשמע.
5: ובעצם מדובר בפוליטיקאי כושל, שלא הצליח לא בליכוד, ולא במפלגה שהוא הקים, שלא גרדה את התחתית של אחוז החסימה, ואנחנו נראה את זה גם קורה עכשיו, כי גם אם הסגנון הוא מנומס, נקרא לזה, המהות היא מזעזעת, היא הרסנית, ולהאשים את השמאל בשבעה באוקטובר, שלפני, שקמת ברסלב באמת, זווה.
2: צא לי 17.
0: צא לי 15. אז בטח אתה צודק.
2: לא ספרת טוב.
0: אתה צודק.
2: מה, אני צודק? 15? אבישי צודק?
0: לא יודע.
2: לי יצא 17.
0: וואלה.
2: כן, אבל נלחצתי תוך כדי ה...
0: כן.
2: אני חש שהיא לא מתה על פיילין, לא? ושיש לה קצת דברי ביקורת לגביו.
0: אני
2: אבל
0: חש...
2: הוא...
0: ש...
2: אבל הוא יושב מולה, לא?
0: אני חש שאיכשהו, ברגע שמנסים לסתום את הפה למישהו מהימין, שי גולדן קצת פחות אסרטיבי.
2: למה? לא נכון.
0: הוא אמר לה גיא, גיא, גיא.
2: נו, כן.
0: אבל הוא לא היה, הוא לא אמר, גיא?
2: לא, לא חושב.
0: או גאיה?
2: לא, תקשיב, יש בזה משהו יותר, אפילו יותר, הייתי אומר, תוקפני או אסרטיבי. בוא נשמע את זה רגע עוד הפעם.
0: בוא נשמע את זה, אתם יכולים לספור גם כן איתנו, ולשלוח לנו בוואטסאפ.
2: נעשה גם להקשיב למה היא אומרת. התוכן מעניין.
0: התוכן
2: מאוד מעניין.
0: מאוד מעניין. בבקשה.
5: ובעצם מדובר בפוליטיקאי כושל, שלא הצליח לא בליכוד, ולא במפלגה שהוא הקים, שלא גרדה את התחתית של אחוז החסימה, ואנחנו נראה את זה גם קורה עכשיו, כי גם אם הסגנון הוא מנומס, נקרא לזה, המהות היא מזעזעת, היא הרסנית, ולהאשים את השמאל בשבעה באוקטובר, לפני, שקמת ברסלב, באמת,
2: זווה. 16.
6: אז סיימתי.
2: קודם כל, אני רוצה להגיד לך, לא, אני חושב, שי יצא סבבה.
0: איתן.
2: יצא סבבה.
0: איתן.
2: רגע, יצא סבבה.
0: איתן.
2: איתן. יש לך עוד הרבה עוד.
0: איתן. איתן.
2: אבל מי שכאילו...
0: איתן.
2: רגע, אבל מי
0: שכאילו... איתן. איתן. איתן. איתן.
2: משהו יודע לך?
0: איתן. איתן.
2: הנה, אתה רואה, זה מצליח.
0: איתן.
2: אבל זה מצליח.
0: אבל יצא זה לא הצליח.
2: אני אגיד לך מי, אבל יצא פה באמת סבבה.
0: נו.
2: פייגלין.
0: פייגלין.
2: אתה מבין?
0: כן.
2: זה
0: היבוש
2: הכי פשוט. הוא יושב ומסתכל על הדבר הזה.
0: כן, מה היא רוצה?
2: מה היא רוצה?
0: בדיוק, מה את רוצה?
2: כן.
0: אתה בטח יודע שמי שהשם במצב של חברינו מהעדה המרוקאית, זה הם עצמם, אני יודע שאני נשמע כמו מישהו מ-1956, אבל בקיבוץ על הילד השחר, 70 שנה אחרי זה, הזמן קפה מלכת.
2: הבנתי.
0: בבקשה.
7: כי שונאים אותנו, כי ההורים דפקו את המרוקאים, ועשו להם ככה, ועשו להם ככה, וזה מה שהם זוכרים, והם רוצים להכניס לנו אצבע בעין, רק כי... אנחנו אשכנזים, והם רוצים לדפוק אותנו
0: בבחירות.
7: והם דופקים את עצמם.
0: אתה מכיר את הסיפור על המרוקאים שדופקים את עצמם?
2: כן, בטח.
0: ביבי כל כך דופק אותם, אבל לא!
2: כן.
0: הם דווקא יצביעו לו. בשביל לדפוק אותנו.
2: בשביל לדפוק אותנו, הם דופקים את עצמם.
0: כן.
2: אחרת למה הם מצביעים לליכוד?
0: הרי הם לא חושבים, הרי הכל אצלם זה מהרגש.
2: הם צריכים להצביע לצאצאי מפלגת העבודה, שירו, תראו איך הם הצליחו בקיבוצים.
0: לגמרי.
2: על הקרקעות שלהם וזה. אתם לא רוצים אותו דבר? תצביעו לנו, אולי פעם אחת יהיה גם לכם.
0: אולי נזרוק לכם עצם.
2: אולי.
0: אבל אתה יודע, זה ההתנסות הזאת.
2: בשיאה.
0: של אתם, אין לכם מנגנון חשיבה עצמאי. אתם מצביעים אוטומטית, בניגוד לנו.
2: שאנחנו,
0: שאנחנו תמיד מצביעים לאותה מפלגה, אגב, אני הייתי כזה, אני הייתי מצביע למפלגת העבודה, שנה אחרי שנה, מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות, כי גדלתי בבית של מפאי, והזבטתי גם למערך, גם למפלגת העבודה, ועד 2015,
2: באמת?
0: כן!
2: זה לייט בלומר!
0: לייט בלומר, לא, זה עוד יותר לייט מה שאתה חושב, כי אחר כך הצבעתי לגנץ איזה שלוש פעמים, כי זה רק לא ביבי. כן, כן, אבוי, אבוי.
2: אוזננו תצלנה, מה זה?
0: מאיפה הגענו? מתחתית הבור השאול.
2: וכל זה כי רצית לדפוק את המרוקאים, נכון?
0: ברור.
2: רק בגלל שרצית לדפוק, מתעצבת נקמה.
0: אבל אני לא הייתי אוטומטית, אני לא הייתי להצבעה אוטומטית, אתה מבין או משהו כזה? כן. אוקיי, אנחנו נעבור באמת לקטע, באמת נוגע ללב.
2: כן.
0: יועז הנדל, זה בן אדם שבאמת עשה כל כך הרבה למען עם ישראל, ולא ידעו להעריך את זה.
2: נכון.
0: ואתה יודע מה הוא צריך לעשות? נכון, ואתה יודע מה הוא צריך לעשות, נאלץ לעשות?
2: מה?
0: לעבור מפלגה עד שיקלטו אותו באמת ויקלטו מי הוא.
2: אה.
0: אז אתמול בערוץ, אתמול אצל, בתוכנית של שרון גל, הם עשו, כמו שאתה ספרת גאיה, הם ספרו מפלגות.
2: בוא נשמע.
6: עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום בערב טוב יועז הנדל, חוסן לישראל תלם.
8: עכשיו חבר הכנסת יועז הנדל מכחול לבן, שלום ערב טוב לך.
6: ערב טוב שרון.
9: חבר הכנסת יועז הנדל, יושב ראש סיעה דרך ארץ, שלום לך.
6: ערב טוב.
9: הוא מתיישב אצלנו כבר, יועז הנדל, יש תקווה חדשה, שלום.
6: שלום. השר יועז הנדל, מפלגת הרוח הציונית, שלום.
8: שלום.
10: אז עכשיו אומרים שלום ולילה טוב ליושב ראש מפלגת המילואים ניקים יועז הנדל.
6: לילה טוב.
2: ועכשיו זה הבית הציוני. אז זה כמה זה היה? אור ספר שש, אני חושב.
0: זה עכשיו המפלגה השמינית.
2: לא, הוא היה בבית הציוני, נכון? זאת
0: השביעית.
2: זאת השביעית, ועכשיו לך תדע.
0: עם זליחה. הוא מתאחד עם זליחה.
2: אבל לא בטוח שזה יהיה שם אחד.
0: אני לא יודע.
2: אז מה זה יהיה? הבית המה?
0: אתה יודע,
2: אבל... למה לא לקרוא לזה פשוט בשמות, כאילו מספק עם הקריאיטים של שמות מפלגה? מספר.
0: עמית סגל.
2: זהו, זה יהיה עכשיו אנדל שבע. אנדל שמונה.
0: עמית סגל קרא לזה יועז זליחה. שזה הברקה יפה.
2: זה הברקה יפה. זה נאולוגיזם יפה.
0: נכון? אוקיי. ולפני השיר, אנחנו נשמע שיר שהוא מבוסס על הקטע הבא.
2: אוקיי.
0: שהוא סרטון שהוא הקליט באוטו, יועז.
2: כן.
0: סרטון נוגע ללב. באמת, על הפרידה. אתה יודע, זה כמו, אתה יודע, גירושין.
2: כן, בוא נשמע.
0: בבקשה, תשמע.
11: חילי הוא אח וחבר, אני מכבד את ההחלטה שלו להצטרף לגוש. לא משנה מה קורה ומה יקרה, אנחנו חברים טובים ונשאר חברים טובים. זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית.
12: ביי חמור.
2: וואו, זה היה מרגש.
0: נכון, אותנטי.
2: זה היה אותנטי ומרגש.
0: ומה זה גרם לך לעשות?
2: להזיל דמעה, להתרגש ולחפש מישהו לעשות איתו סלו צמוד, אבישי.
0: בבקשה. איך קוראים לשיר?
2: חבר ואח, אח וחבר. חילי.
13: חילי

0: עורך נדב רוזמן, a.k.a. אור שירזי, טכנאי בר אמור, דיגיטל, איציק זר, איתן אורקיבי.
1: אבישי מתי, המחולל האינסרטים שלנו, אתה משנישרית, אתה חבר, אתה חבר ואח.
0: נחזור
1: למועד ב'
0: בשעה הבאה, אולי.
1: אם לא נתפצל.
0: אם לא נתפצל.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף ותקנון.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: אני רוצה
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
10: בהחזר חודשי נמוך,
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
13: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
15: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתות עבור.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
18: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
19: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
20: אנחנו הרוב! זה מהות הדמוקרטיה.
21: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.
22: כל יום בארבע וחצי.
23: גדי איזנקוט, בושה וכלימה שאתה משוות מנסור אבאס, את האחים המוסלמים, את המפלגה המתועבת הזו שלא גינתה את השבעה באוקטובר, שלא גינתה רצח יהודים, החרדים. מה אתה יותר מגפני? אתה משווה אותם לאוכרי ישראל, לחברי מועצת השורה? טיפש להשוות את היהודים לאנשי מנסור אבאס ורם.
22: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
24: גלי ישראל.
25: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
26: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
25: גלי ישראל החדשות.
27: שלום רב. השעה 3 עם החדשות, צביקה פלורנטל. המלחמה מלבנון בעיצומה. לפני כמחצית השעה, שתי תקיפות של צהל בנבטיה בדרום לבנון. ובשוברון כוחות צהל פועלים כעת בעיירה קבלן, ממנה יצא המחבל מוחמד פאיז שביצע את פיגוע הדגירה. שר הביטחון ישראל כץ, לאחר חיסולו של המחבל מהפיגוע במאחז מעוז יהודה, הנחינו את צהל להיערך למלחמה כוללת נגד הרשות הפלסטינית. אחרי פיגוע הדקירה בשומרון, השר התייחס לתרחיש היפוך הקנים מצד הרשות הפלסטינית ואמר כי אם ישראל תידרש לכך, היא תפתח במערכה כוללת נגד הרשות הפלסטינית. הנשיא יצחק הרצוג ימריא ביום חמישי לביקור מדיני בין כמה שעות בקפריסין, בהזמנתו של נשיא קפריסין. הפייננשל טיימס מדווח, מתקני הנפט של חברת הנפט הסעודית ארמקו בעיר ג'יזן הותקפה הפוקר. על פי הדיווח, התקיפה היום הייתה דומה בהיקפה לתקיפה הקודמת לפני כחודש. אז נאלצה החברה להשבית חלקית את הייצור בבית הזיקוק, לא דווח על נזק התקיפה הבוקר. בג"ץ דחה את העתירה לביטול בחירת רב העיר באר שבע, הרב הגאון אברהם דרעי. קדחת הבחירות בעיצומה. נקבע סופית, חברת הכנסת אתי עטייה במקום ה-20 ברשימת הליכוד, השרה גמליאל במקום ה-25. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לשריין את עורך הדין דוד פטר ברשימת הליכוד לכנסת. השר איתמר בן גביר משריין את העסקן החרדי יוסי גולדברגר במקום ה-9 ברשימת עוצמה יהודית. השרה מאי גולן: בן גביר הציע לי שריון במקום ריאלי וסירבתי. זה הזמן לקחת פסק זמן לעצמי. זה סופי, לא יהיה ייחוד בין אייזנקוט לבנט. הם הגיעו בנפרד להגשת הרשימות. השר סמוטריץ' בוחן אפשרות לשריין ברשימת הציונות הדתית את רעות בן חיים, מייסדת צו 9. והערב ישיבת הנהלת אגודת ישראל תקבע סופית את הרכב הרשימה. בחסידות בלז יצטרכו להכריע סופית אם חבר הכנסת ישראל אייכלר הוותיק ימשיך או יוחלף על ידי אליקים שטרק. מקורבים לאדמור מוסרים, ישראל אייכלר יוחלף. ועכשיו למזג האוויר.
0: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
27: היום חם מהרגיל ברוב אזורי הארץ.
0: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב.

0: מפתח.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שאנחנו רוצים מלחמה, אבל לא.
1: לא,
0: סמלית, סמלית, מטאפורית.
1: אנחנו עדיין פה, אנחנו עדיין המפלגה היחידה שלא התפרקה.
0: וואו, התפרקה ממנה.
1: לגמרי.
2: כמו חול.
3: מה אתם עושים?
2: דיבורים.
3: אתם השתגעתם?
2: כמו חול.
1: בדיוק.

0: יופי, זה מועד ב' עכשיו.
1: מועד ב'.
0: כי זה שעה שנייה. ואנחנו נהיה פה עד ארבע.
1: אתה אקדמיה.
0: אני?
1: בעורקים.
0: נותן להם אותות.
1: בעורקים.
0: אז בוא נתן לך רפרנס, אוקיי? רשימת מקורות. לשעה זו.
1: בשעה זו. יהיה
0: פה ליברמן, יהיו פה כל יש עתיד.
1: מיכל שיר, מרב בן ארי. זה אבו טאבלה.
0: כן. גם כן. זה כן, ואתה תציג אותו.
1: כן, אני אציג אותו. אתם יודעים שעכשיו זה בדיוק הזמן שאנחנו פשוט כל הזמן עם אוזן אחת קרויה לעבר ועדת הבחירות.
0: נכון.
1: אני פשוט כל הזמן בטלגרם מסתכל ורואה את ההתפתחויות
0: הדרמטיות והמרתקות. אחרי שהם הרסו לנו פחות או יותר, זה כמו בניין מגורים, שכאילו כל המשפחות החליטו להתחלה, אתה אומר, להחליף בתים וזוגות כזה.
1: זה בעצם פוליאמורה.
0: או פוליאמורה, או חילופי זוגות. עכשיו, הוא עם זה, איפה זה גר? לא, הוא כבר עבר לקומה שבע עם האי וזה, הם כאילו...
1: וגם בעצם אתה אומר לי, למעשה, הזוגות האלה, שלמעשה מופיעים בטלוויזיה ומתראיינים, זה בעצם פרק ב' או ג' למשל.
0: אני מרחם על ה... באמת, אני מרחם על האנשים שיצטרכו לחלק דואר בכנסת אחרי הבחירות. רגע, איפה זה? איזה מפלגה? מרב בן ארי, איזה מפלגה?
1: לאן היא נעלמה?
0: יש פה מכתב לחילי טרופר, איזה מפלגה זה? תזכיר לי, איזה דירה זה? לאן זה הולך? לא, עכשיו זה מתחיל, כאילו, חשבתם שזה נגמר מחר, זה לא, כי עכשיו מתחיל כל המאבק על האותיות.
1: על האותיות, נורא חשוב.
0: זה לא נגמר.
1: אתה מבין את זה.
0: כן.
1: למשל, יש עתיד, אתה מפלגה כזאת, עד לפני יומיים וחצי.
0: נראה אם אתה זוכר איזה אות הם היו. כולכם דקה, כולכם...
1: הם לא היו אותיות יש, לא יש, זה לא היה יש או משהו?
0: זה לא היה פי?
1: פי, יכול להיות.
0: אני לא זוכר.
1: פי מתום לפיד?
0: אני חושב, אני לא יודע. אור אולי זוכר.
1: כן, אור בטוח זוכר.
0: פי, היי, פי, היי, פה, כן.
1: פה, ועכשיו זה הפך להיות שם.
0: וואה, כן, אותיות שם.
1: אז זהו, אז האות, מה שמעניין...
0: זהו, אז יש מלחמת אותיות, ספר לנו.
1: עכשיו, אין לפיד בעצם, לפיד מחק את עצמו, ואז יש את בן. בנט רוצה את האות בית. שזה די משעשע ואירוני.
0: אתה חושב שהוא רוצה את זה בגלל שזה האות המיתולוגית של
1: המפדל?
0: או שבגלל שזה בנט והוא טיפה אנרקיסיסט. מה אתה אומר? או שהוא פשוט אומר,
1: אני לא חשבתי לקטע של אנרקיסיסט.
0: זה win-win situation, בית, זה גם

0: אני וגם המפדל.
1: יאללה, לא חשבתי על זה שהוא נרקיסיסט. כי אף פעם לא ראיתי שום ביטוי לזה מבחינה חיצונית.
2: הוא סך הכל הוא אדם די...
1: מורכז בעצמו.
2: הוא די... הוא לא המרכז, אתה מבין?
1: הוא לא.
2: בכל הקריירה...
1: הוא דווקא חושב שהוא כן המרכז, הוא לא מפלג המרכז כבר.
2: אני לא הסיפור פה. זה מה שהוא אומר. אני לא הסיפור פה. בית, זה רק בגלל המפדל, זה לא קשור אליי.
1: לא קשור.
2: במקרה יצא. אני מתפלא שאתה חושב עליי ככה.
1: והנה עוד בן אדם שגם כן מרוכז בעצמו, בן גביר.
2: בן גביר גם רוצה בית?
1: גם רוצה בית.
2: אני אומר שאתה מגיע לבן גביר יותר.
1: אתה חושב?
2: יותר קרוב למקור,
1: נגיד,
2: לא?
1: נגיד היו לוקחים את האותיות בית נון. יש בעיה גם ככה.
2: כן?
1: בנט ובן גביר, זה שניהם בית נון.
2: אולי, תראה, זה לא מאוחר, אולי כבר שיתאחדו, במקום לחלק את האות,
1: וזה יהיה ביבי?
2: ביניהם, אתה מבין, לריב על האות, שיתאחדו, והאות יהיה לשתיהם.
1: איזה יופי.
2: זה יהיה הפתעת הזה.
1: מעניין איזה אות, מה זה ליברמן בעצם, מישראל ביתנו, איזה אות זאת?
2: את האמת שאני לא זוכר כבר את האותיות.
1: לא זוכר
2: כבר. לא התחלתי לחשוב על זה אפילו.
1: אוקיי, כי אנחנו...
2: יש עוד מריבות על אותיות, או שמור אורלס פחות או יותר זה? זה המריבה היחידה שיש, נכון? מי קח את הבית?
1: או מי...
2: עכשיו אתה מבין, אחרי שהם לא הפסיקו להתפצל, הם עכשיו רבים על הילדים.
1: על מה הם עוד יריבו אחרי... תגיד לי, לדעתך, על מה הם עוד יריבו אחרי האותיות?
2: אני לא יודע, על הרכוש, אני חושבת.
1: לא, אולי איפה הם ישבו?
2: החדרים,
1: החדרים. החדרים,
2: אגב, זה קטע.
1: החדרים, יש חדרים יותר טובים, פחות טובים בכנסת. אתה היית שם בטח, לא?
2: כן.
1: נו.
2: אני דווקא אוהב את האגף הישן.
1: האגף הישן, כן.
2: אני אוהב את האגף הישן, לא, תראה, זה לא שאני חיית כנס, לא שרצתי שם הרבה, אבל יצא לי פעם, פעמיים, הזדמן לי.
1: הזדמן.
2: במסגרת עבודתי, אבישי. אז יצא לי, הזדמן לי, וכאילו, דווקא אני יותר אוהב את האגף הישן.
1: מה אתה אוהב שם?
2: האזור של החדרי סיעות הוא חמוד.
1: אוקיי.
2: הפנייה שמאלה לאזור של הכתבים זה נחמד.
1: כן.
2: כל משהו קצת
1: רטרו. אז יש אגף חדש, אני מבין.
2: האגף החדש זה איפה שהוועדות ועוד כמה...
1: הבנתי.
2: משרדים חדשים, זה קצת יותר גנרי כזה, וקצת בנייה חדשה, בלי הרבה אופי, אני לא רוצה להעליב אף אחד, אולי במקרה האדריכל שומע והמעצב.
1: כן.
2: אבל אין איזה את הקלאסה של ה...
1: לא, קלאסה זה לא בדיוק...
2: על המבנה הישן יש קלאסה. אתה מבין?
1: אני חושב שזה הזמן לעבור לפותחן.
2: בבקשה.
1: הפותחן!
0: זה פיקוח נפש!
1: תרתי משמע.
2: כן.
1: עמרי אסנהיים ראיין ונשאר בחיים.
2: כן.
1: את אביגדור ליברמן.
2: לעת אתה.
1: לעת אתה.
2: אף פעם לא קורה מיד אחרי.
1: תכף אתם תבינו גם למה. לתוכניתו האסנאימית.
2: אוכלים אסן, אוכלים.
1: אני רוצה רק להגיד, אפרופו, זה בערוץ 13. ערוץ שאתם לא כל כך מכירים.
2: כן.
1: ועוד פחות אנשים מכירים. אתה יודע שאתמול, אגב, היה אחד הערבים הכי שחורים של ערוץ 13.
2: באמת? למה?
1: אני אסביר לך למה. כי אתמול היה, אתמול... היה גמר דה וויס. עכשיו, אתה יודע, גמר של ריאליטי, אתה אמור לדפוק רייטינג, להביא פרסומות, אתה יודע, להכניס כסף לקופה של הערוץ.
2: כן.
1: היה להם 8.6.
2: זה נחשב רע? אני לא יודע.
1: זה מזעזע. זה נחשב איום ונורא.
2: אבל סליחה, אבל לא דיברנו על זה שרק לפני דקה היו
1: האודישנים. נכון.
2: הם קפצו ישר לגמר?
1: כמעט ישר לחצי גמר גמר, כן.
2: זה כמו לקפוץ מהקדם אירוויזיון, ישר לשלושה שירים הזוכים.
1: זה כמו לקפוץ מיש עתיד למחנה הממלכתי ולהפך.
2: פנטי.
1: משהו כזה, אתה יודע.
2: אוקיי.
1: אז הוא ראיין את ליברמן אצלו בבית.
2: כן. ברכות לזוכים, דרך אגב, בדה וויס.
1: לזוכה.
2: לזוכה, ברכות.
1: בת 17.
2: באמת?
1: כן, כן.
2: לא יעזור כלום, לא משנה, יעזור עכשיו הערוץ וזה וכל הציון. בסוף אתה רואה תוכניות, אבל אתה קולט את מאגר הכישרונות שיש בחברה הישראלית. זה מדהים. אמא, בת 17,
1: זכתה בדבויס.
2: כמו פרח, זכתה בדבויס.
1: בחורה חמודה מאוד, ואם כבר עם רקע, נשאר הרבה שנים. כן, יש לה כל נהדר. אז אתה יודע, היה את הסיפור של קמיסה, לא זוכר איך קוראים
2: משהו פרטי,
1: יוסי קמיסה, כן, שטען שליברמן הזמין, הוא מטורף לגמרי, הזמין חיסול של קצין משטרה בכיר, כלומר, זה סנדרו מזור. סנדרו מזור.
2: כן. אוקיי?
1: אגב, אני יכול לספר לך על סנדרו מזור לפני שנשמע את הקטע.
2: אוקיי.
1: סנדרו מזור, פעם אני נסעתי עם המשפחה שלי ביום שבת, ואני רואה ליד, זה היה איפשהו בוויצמן בתל אביב, רואה מכונית M3, עושה סיבוב על המקום. אתה יודע, עושה איזה מין, איזה U-turn במקום שאסור.
2: שאסור,
1: עכשיו, הבן אדם שם בפנים הוא עם בגדים אזרחיים, זה לא שקרה איזה משהו.
2: אבל אולי הוא ראה בדיוק פושע, והוא התחיל לרדוף אחריו, הוא ראה מישהו חוטף תיק מקשישה.
1: למחורת התקשר, כל כך התעצבנתי, התקשרתי למחורת לזהבי עצבני. 103.
2: וככה התחלת את הקריירה הרדיופונית שלך?
1: פחות או יותר. לא, קודם.
2: אוקיי.
1: ואני ציפיתי שזהבי התעצבן.
2: נו, נכון.
1: הוא אמר, תשמע, יכול להיות, פתאום זהבי, בקטע הכי עדין והכי מפרגן אי פעם, לדעתי, בתוכנית שלו.
2: אוקיי.
1: אבל תראה, יכול להיות, כמו שאתה אומר, יכול להיות שבן אדם היה באמצע אירוע, וכל זה התייאשתי. נגמרה השיחה.
2: זהו, נגמרה השיחה.
1: אז אס עיניים ככה, שאל את ליברמן על הסיפור הזה, וגם היה לו חיווה דעה.
2: אוקיי.
3: אני חושב שעל כל פוליטיקאי אחר שהיו אומרים את זה, אף אחד לא היה מאמין. אבל כששמעתי את קמיסה אומר את זה עליך, אתה יודע, אמרתי, אני יכול לצייר לעצמי את זה בראש קורה.
4: בזמן מערכה קיומית.
2: מה אתה עושה?
1: כן.
2: אומרי, מה אתה עושה? אתה...
1: אתה מתגרה בגורל.
2: אתה ממש כאילו, אתה לא...
1: כן.
2: לא, החיים לא יקרים לך, מה קורה?
1: האמת, מדהים הוא שליברמן...
2: מה אתה, בשביל רייטינג אתה מסכן הכל?
1: כן, שגם אין רייטינג גם.
2: לא, לזה דווקא יש.
1: לא, ממש. אז אני מופתע מהתגובה, זאת אומרת, אני מופתעתי מהתגובה של ליברמן, כי אני, מישהו היה אומר לי את זה, אני הייתי מאוד כועס.
2: כשקמיסה אמר את זה, הוא כעס מאוד.
1: אז הוא כעס.
2: כעס התעצבן.
1: אבל זה שאומר לך את זה, תשמע, אני לא כל כך...
2: פר, זה מתאים לך.
1: כן, פר זה עולם אותך, פר.
2: לרצוח?
1: יש לו סיכוי.
2: אני יכול להאמין עליך.
1: לא לרצוח.
2: להזמין רצח.
1: הוא לא מנקד, אתה יודע. זה כמו בסנדק, אתה יודע, אתה לא זה. אתה מזמין, יש איזה פועל דחק, שאתה מזמין הוא
2: חייל, איך זה נקרא?
1: חייל, קוף, מה שזה לא יהיה.
2: אתה קפיטן, אני לא זוכר את כל ההיררכיות של המאפיה, אבל הוא כאילו יושב.
1: מאפיה, כן.
2: בדיוק, אבל הוא...
1: רוסית.
2: לכאורה, כן.
1: לכאורה.
2: לא לכאורה אפילו, זה סתם כגג.
1: נכון,
2: והוא,
1: כן, והוא...
2: ואז הוא מזמין חיסול.
1: כן.
2: יש גם קטע בעברו, מתייחסו לזה גם, לא נדבר על זה עכשיו, גם היה קטע של מכות לילד.
1: ברור, טוב, אתה יודע, הוא שם, זה מלא מכות לילד, אני דווקא מאוד מאוד הזדהית עם זה, אתה יודע, שהילד שלך מתעללים בו, ומרביצים לו מכות, וזה אתה, כאבא, אתה רוצה להגן עליו.
2: פר נכון.
1: אבל בוא נגיד שהוא לקח את זה קצת רחוק.
2: וואו.
1: ומה לפי את קדם האישות, אתה מבין?
2: נקפיש לזה הייתם נקרד, למען שמירה על ביטחוננו, כדאי שנעבור לקרח גימל.

0: אנחנו היום עושים באמת הומאז' קולאז'
1: כן.
0: למפלגה שאינה איתנו.
1: לא, היא איתנו, אבל מרבית חבריה כבר אינם איתנו.
0: לא, היא לא איתנו, כי בסך הכל הוא חיסל את המפלגה. יש היום ביחד.
1: כן, ביחד זה חלק, זה גם בנט 26, זה לא רק עובד דבש, אני חושב ואני אמצאנו סלוגן.
0: אתה זוכר שאתה המפלגה הזאת, המאוד, מאוד, כן, המאוד...
1: ואז ביחד עם יש עתיד, הם התמזגו לגוף פוליטי חדש ומפצי, שנקרא, עוד פעם אני שוכח, זה ישר או ביחד, אוקיי. כבר לא יכול עם כל המותגים האלה, הכל מתערבה לי בראש.
0: אגב, אתה יודע שישר, ישר, איזה אותיות הם מצאו? הם רוצים, דרך.
1: די, נו, אלוהים.
0: דרך, ישר, ישר, דרך, דרך, ישר.
1: כמה קיץ'.
0: ישר, דרך.
1: יפה, הבנתי, כן, אני...
0: כן, אז אנחנו מקדישים להם, בקרח שלם
1: okay.
0: של האנשים הבאמת מרשימים שהגיעו okay. למפלגה הזאת ועברו בה,
1: עברו
0: כן. דרכה.
1: הם נתנו לנו ועכשיו כזה. אנחנו ניתן להם
0: עכשיו
1: בחזרה.
0: עכשיו אנחנו מתחילים עם ראש הממשלה,
1: okay.
0: בנימין נתניהו, שעמד על דוכן הכנסת
1: okay.
0: וחזה את הנולד.
1: אוקיי.
2: Okay. מהטענות האלה באו מחברות וחברי יש עתיד, ואנחנו נראה אם ליש עתיד יש עתיד.
1: אני אגיד לך.
0: סליחה, אני חושב שמגיע לו.
1: תן לו סטגדיש. יהיה לו גם את סטגדיש השעה.
0: גם סטגדיש אני אתן לו.
1: בבקשה, והוא קיבל מקבל מאיתנו. בנימין נתניהו סטגדיש.
0: יש לו את הקטעים האלה לביבי.
1: מה זה, ביבי?
0: כל היציאות.
1: נכון, לפני שהתחלנו את השעה, שאלת אותי מה הייתי רוצה לעשות אם לא הייתי, חוץ מהעבודה, נכון?
0: כן.
1: אני חושב שנתניהו, אם הוא לא היה פוליטיקאי, פייר, הוא יכול היה להיות בסטנדאפ, לא?
0: הוא יכול להיות גם בסטנדאפ, אבל לא רק זה.
1: יש לו פאנצ'ים.
0: יש לו, וגם אני חושב שהוא יכול להיות אדיר קופי רייטר במשרד פרסום גם.
1: אוקיי.
0: אני חושב שגם כן יש לו את היכולות האלה.
1: נכון.
0: אז זו הייתה הקדמה לכמה קטעים נחמדים מהעבר ומההווה.
1: בוא נתחיל את
0: המחווה
1: המרגשת שלנו.
0: אם מישהו זוכר שאת אחד האירועים הבאמת איקונים, מיכל שיר, תוקפת את הממשלה,
1: okay.
0: ותכף נגיד משהו, כשזה יסתיים,
1: okay.
0: נגיד משהו על מה שאתם לא רואים.
1: Okay.
0: Okay. Okay. מיכל שיר, בכנסת, חוטפת את הג'נן.
1: וואו, אוקיי.
3: אתם הליכוד נותנים לו לעשות את זה! אתם אשמים כמו! כל אחד ואחד שיושב בספסלים האלה של הקואליציה! אתם קטם! קטם!
0: ואוסף את הזה. במה שאתם לא רואים, זה שהמליאה ריקה.
1: היא מדברת על הכיסאות?
0: כן, כל הזה, אתה יודע, על הכיסאות היא מדברת, אתה מבין?
1: לא, רגע, לא, לא.
0: זוכרת המחזה של יוג'ין יונסקו, הכיסאות?
1: בטח.
0: אז זה זה.
1: אז זה זה.
0: זה זה.
1: לא, אבל היא ממש נרגשת.
0: מאוד, והיא גם עלת הטון, אתה יודע, זה מישהי שמעצבנת את עצמה?
1: וגם, נכון, היא, כן, היא בדיוק מחממת את עצמה, כמעט בוכה.
0: יש לה גם את הניואנסים, אתה יודע.
1: נכון.
0: של איזה מישהי שלמדה, שנה א', בניסה נתיב. וזה קטר!
1: אנחנו ניתן לך קיוב.
0: ואף אחד, כאילו, בסוף... נכון?
1: ואין אף אחד באולם.
0: ואין אף אחד באולם. אתה יודע,
1: אתה יודע מה זה אומר?
0: מה?
1: שהיא שחקנית באמת טובה.
0: היא שחקנית מצוינת.
1: אולם מלא, אולם ריק.
0: לגמרי.
1: היא נותנת את הנשמה
0: את
1: על הבמה.
0: שלה.
1: היא שופכת את הנשמה שלה
0: בהחלט.
1: על הבמה.
0: מזכיר לי את ההופעה של... ההופעה הכי טובה שראיתי בחיים שלי, פליין כן. בייבי, להקה של גבע אלון.
1: כן.
0: 2003, ברבי כפר סבא, 20 איש באולם, הם דופקים שם, כן, רול, חבל לך על הזמן.
1: שמה, אני חושב שאנחנו צריכים פה ליישר את ההיסטוריה,
0: נכון.
1: ולמען ההגינות ההיסטורית, לתת עכשיו למיכל שיר את מחיאות הכפיים,
0: בהחלט.
1: שהגיעו לאז והיא לא קיבלה, ואנחנו פה
0: נכון.
1: נעמוד וניתן לכבודה, סטני אינוביישן, תכין את המחיאות כפיים, כל הכבוד, בראבו, בראבו לך, בראבו, בראבו, כל הכבוד, בראבו.
0: עכשיו אני יודע, עכשיו בניגוד ליועז הנדל, גם היא הייתה במפלגות אחרות.
1: כן.
0: כן, ואני מצאת לכם קטע מאוד מעניין מהארכיון. כשהיא הייתה, לדעתי הייתה בתקווה חדשה, אצל גדעון סער, ופה אתה יודע,
1: אתה יודע מה הקטע שזה לא היה כל כך מזמן, כל הפרה-היסטוריה הזאת.
0: כן, תקווה חדשה זה בטח 2021 או משהו כזה, אתה יודע. ויש לה כמה מילים נחרצות לומר על יאיר לפיד, אתה לא תאמין. אתם לא תאמינו גם, בבקשה.
3: אתם עלולים לבכות של יאיר לפיד. יאיר לפיד, נרכיב לכם את הממשלה. יאיר לפיד הוא זה שיאלץ לדבר עם טראמפ ועם פוטין. יאיר לפיד יתמודד עם עזה. יאיר לפיד לקחת את היופי הזה שאנחנו יצרנו פה ולהרוס אותו. מפלגות של שנאה.
1: תקשיב, זה אותה, זה קודם כל שוב פעם חיוב כפיים. כל הכבוד. איזה משחק, איזה מונולוג, איזה שורה.
0: נכון.
1: וואו, זה אותו, עכשיו אתה מבין.
0: זה אותו, זה אותו ז'אנר.
1: כבר אז היא הביאה את אותה אנרגיה על הבמה, את אותה דמות סוחפת שהולכת איתה.
0: אני לא מבין למה היא לא באיזה מקום גבוה, באיזה רשימה.
1: מעניין באיזה תיאטרון, כלומר, מפלגה הבאה היא תהיה.
0: תיאטרון גשר, כי זה גשר בין שמאל לימין, נראה לי.
1: וואו. וואו.
0: נכון?
1: מדהימה.
0: איך היא תוקפת את יאיר לפיד. מדהימה. ונחרצת.
1: נחרצת.
0: ושנייה אחרי זה עוברת למפלגה.
1: אותו דבר. אותו דבר.
0: אותו דבר, זה אותו דבר.
1: הייתה טובה בקאמרי, ועכשיו היא טובה בהבימה.
0: כן.
1: כן.
0: אנחנו עוברים פרסומות?
1: כן.
0: יאללה.
1: יאללה.
0: יאללה. יאללה, נחזור לאמצע. מצוין. נמשיך את הכרך
1: אחרי הפרסומות.
0: אחר כך.
1: יאללה, תחזור.
4: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה שנה חדשה.
5: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: דיבורים כמו חול.
7: והרי חדשות השמאל ה-28 באוקטובר. שרת הפנים נעמה לזימי ממפלגת הדמוקרטים השיקה מבצע לאומי מזורז להענקת תעודות זהות כחולות, אזרחות ישראלית מלאה וסל קליטה מורחב לכלל המסתננים בדרום תל אביב. המהלך כולל ביטול חוק הפיקדון וחלוקת דיור ציבורי ביישובים קהילתיים ובקיבוצים ברחבי הארץ. אלה הכותרות, אם השמאל ינצח בבחירות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קאסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
6: כפוף לתנאי המבצע.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
10: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מעצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: היי, שוב אני עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
15: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו, כוכבית 2005.

0: זה קטסטרופה.
1: יופי, אנחנו באמצע כרך ג' שכל כולו
2: מוקדש.
1: מחוות פרידה מרגשת שלנו.
2: אין עתיד.
1: כן, לחברים יש עתיד שנתנו כל כך הרבה, ועכשיו אנחנו פה
2: נתנו?
1: כדי לתת להם בחזרה.
2: איזה יופי.
1: רגע קסם הם נתנו
2: זה
1: לנו.
2: כמו, זה כמו, אתה יודע, מנות לחג, כזה, אתה יודע, שאוספים בתמחוי כזה של כל אלה שנפלטו מיש עתיד או משהו כזה. מה הם יעשו לדעתך, האנשים האלה?
1: מלא דברים, נראה לי אחרי קריירה פוליטית של כמה שנים טובות.
2: או כמה חודשים טובים.
1: לא, חלקה, לא, יש רק אחד כזה, אני חושב, אבל הרוב זה, תשמע, בכל זאת היו איתנו. לא, אני חושב שזה אקזיט לא רע, לא?
2: אתה חושב?
1: באמת, מה?
2: מה עושה חבר כנסת אחרי?
1: כמו
2: בשיר אלוף
1: משנה במילואים. אבישי, נתת לי פה רעיון לכתבת מגזין מדהימה.
2: מה אתה אומר?
1: לעיתון.
2: מה?
1: החיים שאחרי.
2: החיים שאחרי.
1: לדבר עם פוליטיקאים שהיו, לא רק כאלה שאתה יודע, היו 40 שנה ואז פרשו גם ככה גיל פרישה. אלא כאלה שבגיל 55, תחשוב על זה רגע. אתה בגיל 50, 55, אחרי 5, 6 שנים כחבר כנסת.
2: או 15 כמו קרין אלהרר.
1: אוקיי, לא בדיוק, בסדר, אבל אני אומר, מה אתה עושה? פתאום אתה, כאילו, מה... נורא מעניין.
2: כן.
1: נכון?
2: כן, אגב, יש לנו בדיוק אינסרט על זה תכף, על מה יקרה להם אחרי הפרישה.
1: אוקיי.
2: אוקיי.
1: נחשוב על זה.
2: כן, אתה רוצה, אולי נכניס את האינסרט הזה עכשיו, מה אתם אומרים?
1: מה זה האינסרט הזה? אני לא יודע על מה מדובר. את
2: אינסרט 5 עם יובל סגב.
1: כן.
2: אז זהו, יובל סגב, אתה יודע, אתם בטח אנשים שאומרים, יאללה, איך זרקו, איך אילר לפיד השליך אותם.
1: כן.
2: למרות שהוא עשה קומביה וכולם אחזו ידיים וכולם הולכים לחוגי בית וכאלה והם באמת בטוב לב הם פשוט פינו את מקומם.
1: הוא סיפר שכשהוא כינס את כולם הם החזיקו ידיים, דיברו וקיבלו החלטה משותפת ואמיצה יחד.
2: תגיד לי, למה תמיד יש עתיד נראים כמו איזה פעולה בצופים? אני לא צריך להבין את הקטע הזה.
1: כי ראש המפלגה שלהם הוא רשגד באופי שלו.
2: רשגד.
1: קודם כל, מה רע בפעולה? הלוואי והם היו נראים כמו פעולה בצופים. אני רואה פעולה בצופים, עכשיו אני חייב להגיד, רני, הבן שלי הצטרף לצופים בשנה שעברה, והשנה הוא משיך שנה שנייה, והלכתי לראות כמה פעולות. בוא אני יצאתי עם דמעות בעיניים, אתה רואה את נוער עם ערכים, איזה כיף, איזה קשר יפה נוצר בין הבוגרים לבין, והמדריכים לבין החניכים הצעירים, זה אחד הדברים הכי יפים, הלוואי והפוליטיקה שלנו תראה ככה.
2: ברמת השרון?
1: כן, שבט שער תמיד בראש, לא זוכר את השיר, יסלחו לי חניכי ובוגרי,
2: אז זהו, שני הילדים שלי גם כן היו בצופים, איתה היה ממש מדריך נערץ, וגלי גם כן הייתה מדריכה, וכן, תודה, היא היום, באמת היא עברה, היא היום בשדה בוקר שם, היא הייתה מדריכת גתנאים,
1: בבקשה, גם פעם יאיר הבטיח שהוא יגור בשדה בוקר, אתה זוכר?
2: כמו בקוביות?
1: כן, הוא הבטיח שהוא יעשה לו צריף בנגב, שהוא יעבור לגור בנגב.
2: אבל מה ההבדל בין, גם רמת אביב פעם, שייך מונס, הייתה כמו שדה בוקר.
1: כן.
2: והוא גר שם.
1: נכון.
2: לא רואה הבדל גדול בסופו של דבר.
1: בשביל אנשים מסוימים, יש אנשים שרמת אביב זה השדה בוקר שלהם.
2: נכון.
1: יפה. כן, אבל אנחנו בוא נחזור לאייטם.
2: אז זהו, אז אם אתם דאגתם לפורשים, או הנפלטים, או המודחים, או הנזרקים, או המושלכים.
1: וכן הלאה, כן.
2: מיש עתיד, כמה מילים אפשר למצוא. אז יובל סגב בערוץ 13, גילה לנו כמה דברים.
1: אוקיי.
3: די מראה להם את הדלת החוצה, הוא כן מבטיח שבחלק מהשיחות, אפרופו השיח שלו נגד ג'ובים לאורך השנים, כן מבטיח גם תפקידים דיפלומטיים, גם תפקידים מקצועיים לחלקה, הוא אומר באופן כללי שאם ייבחר, אם נהיה בממשלה, הוא אומר על המפלגה שלו, נוכל להשאיר אתכם בתוך המערכת באופן כזה או אחר.
1: ג'ובים.
2: באופן כזה או אחר.
1: הוא יציע להם ג'ובים.
2: הוא מחלק להם ג'ובים.
1: אני לא מאמין, אני לרגע אחד נכנס לי ללב על הגורל שלהם.
2: ואז פתאום אתה אומר לעצמך, אולי יש פה משהו אחר.
1: הוא ייתן להם ג'ובים.
2: לגמרי.
1: דיפלומטים,
2: זה ההוא שסידר לגיסה שלו את קקל, לא?
1: כן, אבל אחר כך הסתבר שזה היה בהתנדבות, וזה לא כזה זה, אז צריך זה, בעבוד מוגבל. לא, זה כזה ללא שכר, התפקיד שהיא מילאה, משהו כזה.
2: לא כוונת רווח.
1: כן, אין שום תגמול כספי.
2: אין שום רווח בזה, אתה יודע, שאתה בכיר בקקל או משהו.
1: כן, אבל, כן, הוא מסדר להם פיצוי. יש מצנח חבילת פיצוי. סלחו עליי. אני הולך להיות שר החוץ,
2: אם אנחנו זוכרים. אם אנחנו ננצח...
1: בדיוק. עכשיו הוא אומר להם, זהו, אומר להם, תראו, זה לא, תקשיבו, זה לא שאני זרקתי אתכם והשלחתי אתכם. אם תעבדו קשה, כדי שזה ניבחר, אני אסדר לכם ג'וב. זה אשמתכם.
2: זה שוב הגזלייטינג.
1: זה שוב הגזלייטינג. זה תלוי רק בכם.
2: ואז ולדי, בכל זאת אולי ייכנס.
1: ולדימיר. בליאק, הוא באמת חבר כנסת חרוץ לעל. זה משהו נכון, נכון.
2: כן. אני מזמין אתכם לראות את מפגש המוחות שלו עם נווה דרומי.
1: מפגש צוות.
2: קצוות אך מוחות.
1: מוחות, אוקיי, קצוות.
2: בדיוק, אני לא רוצה להחמיר.
1: סתם, לא יפה, לא יפה, לא, לא, לא יפה, לא יפה, לא יפה.
2: כן, אז אתם מוזמנים לראות שם ואולי תשנו את דעתכם. אפרופו, ואנחנו לא יכולים לסכם את המקבץ הזה בלי המלכה אם, מירב בן ארי.
1: ליידי אם.
2: ליידי אם. כן. שהגיעה, גם היא הגיעה לפודקאסט.
1: ביחד זה MBA דרך אגב.
2: MBA זה מעניין. כן. לא חשבתי על זה.
1: בקשר, אתה רואה שזה אני פה, כן.
2: כן. גם כן, אתה יודע, זה גם כן אותיות יפות. אתה יודע, פתאום, אז יהיה באנגלית. מה רע? MBA.
1: נכון.
2: אותיות לבנט, למשל. אנחנו יהיה באנגלית.
1: בבקשה. בי. הנה מצאת הפתרון.
2: BN.
1: בנט ייקח את ב' ובן גביר ייקח את ב', או שיתחלפו.
2: נכון, ובאנגלית, אי אפשר יכול להיות להיות באנגלית?
1: השנה יהיה אפשר.
2: למצביעים של בנט ולפיד, אין להם בעיה עם אנגלית.
1: שבנט יעשה בכתב רש"י, אוקיי, כן.
2: בקיצור, היא הגיעה לפודקאסט של תקווה ואדיר, שאנחנו ראינו איך בנט נחלץ ממנו באור שיניו.
1: ששנינו נהיינו גרופיס
2: שלה. עם ההומוס ואופרה.
1: כן, על הנשאית.
2: אז גם שם היה רעיון נוקב ככה עם מירב בן ארי מניסיון לחשיפה.
1: אוקיי.
4: אני שהכרתי אותך, אני הייתי בטוחה במיליון אחוז.
5: שאני לסבית.
6: כן.
4: לא.
5: כן.
4: תהיה עדין.
6: לא,
5: כן. כן, כן, תגידי את זה, כי את אמרתי את זה בפרים.
4: לסבית, כן. מה פה? כן, חשבתי שאת לסבה. כשראיתי לך עם טלי גוטליב, אמרתי, יש שם...
6: גוטליב.
5: קודם כל.
4: יש להם איזה...
5: אין לי קשר לטלי גוטליב, אבל...
4: אין שם משהו?
5: אוקיי. אני בכלל לא מדברת איתה.
4: יש שם מתח. לא יודעת אם הוא מיני.
2: לא יודעת אם הוא מיני.
1: מאיפה להתחיל? אם בכלל, למה להתחיל אבל? קודם כל, אני לא טוב אישית שילבה עם גוטליב, כי אני מאוד אוהב את גוטליב. אני לא רוצה שיהיו לו שילבה איתה, אף אחד. דבר ראשון, קודם כל, כי באמת, אם אחרי יש נשמה טובה אחת, שהיא באמת על הכיפק.
2: כן.
1: אבל...
2: יהודיה צדקת.
1: אבל גם, מה הקטע? שמהרגע שאתה מקלף את היריבות הפוליטית, מיכל בן ארי, באמת, שי ואני דיברנו איתה איזה פעמיים.
2: אתה אמרת מיכל בן ארי כבר.
1: מירב בן ארי, סליחה. זה רק מראה בדיוק כמה
2: הכל גנרי שם. ויש שם עוד מירב, יש להם גם את מיכל שיר, יש להם כל מיני, כן.
1: אבל היא באמת אחלה, היא באמת אחלה. את מפספסת, מירב, טלי זה חברה, זה מה זה יכול להיות על הכיפה.
2: לגמרי, אני לא מבין.
1: למה אתה כאילו, זה לא טוב.
2: גם מירב אגב הייתה בכלל בכולנו, למי שלא זוכר.
1: מיכל או מירב?
2: מירב בן ארי. מירב בן ארי הגיע מכולנו.
1: מירב בן ארי הגיע מכולנו?
2: כן, הגיע מכולנו.
1: כן?
2: בוודאי.
1: מה אתה אומר?
2: אתה לא מבין, הכל פה נקחה. אתם זוכרים שאתה מפלגה שנקראה כולנו, של משה כחלון?
1: לא אמרו שמשריינים אותו אולי עכשיו?
2: לא, לא משריינים אותו. קצת, יש לו קצת איזה כתב אישום אחד.
1: שזה ייגמר מחר בבקשה, כי זה כמו התשבץ הכי מסובך בעולם, זה התפזורת הכי קשה ביקום.
2: זה כמו, אתה יודע, יש לך חלום, ומלא דמויות נכנסות ועוטפות לך, אתה לא מבין מי זה נגד מי או משהו כזה.
1: אני כאילו נכנסתי לתוך...
2: וזה סיוט.
1: המטריקס בתוך המוח והתודעה של חנן קריסטל, מה קורה?
2: אבל מה ששבר אותך, זה שהיו המילים המפורשות, משה כחלון, אתה אומר, רגע, איפה הוא? מאיפה הוא הגיע? הוא היה שם, הוא הלך.
1: נכון.
2: הוא היה שר אוצר.
1: הוא היה שר אוצר.
2: איך הוא הגיע? לא, הוא היה צריך להיות... הוא היה אמור להיות מספר 2 של ביבי.
1: נכון.
2: לאן הוא נעלם? איך הוא נעלם? מה קרה?
1: איך קרה שהוא הלך ומירב בן ארי נשארה?
2: לעומת זאת, ואיך קרה שכל כך הרבה אנשים, אתה יודע, נכנסו לתוך זה, ואיכשהו הם נעלמים, ואתה לא מבין למה. ואולי ישנתי באותו זמן, והבן אדם הזה היה בפוליטיקה, ופתאום הוא עזב, ובאמצע הייתה קורונה, אני לא מצליח להבין מה קורה פה.
1: תראה את המהירות שבה הדברים האלה קורים, ואתה אומר, כאילו, אם עכשיו אני הולך לישון, נכנס לקומה קטנה,
2: אני לא יודע לאן אני מתעורר.
1: שלא יקרה דבר כזה.
2: נגיד חודשיים.
1: אחרי חודשיים, אתה לא יודע מה.
2: אתה לא יודע מי זה.
1: מי גר עם מי, מי נשוי למי, מי לקח את האות הזאת, מי נשאר עם החיים.
2: אני יודע, זמנים של פעם, אני ידעתי שאת אתם משה שחל. הוא 400 שנה ממפלגת העבודה.
1: זהו, אני רוצה לחזור לזה.
2: חיים צדוק. חיים צדוק.
1: אנחנו רוצים לחזור לעידן משה שחל. תפלו בזה בבקשה.
2: חיים צדוק.
1: כן. נכון.
2: נכון? היו אנשים, אתה נכון. יודע, בייגה שוח אתה גם
1: נכון.
2: כן, 400 שנה.
1: חנן פורת שר חינוך, 20 שנה.
2: זבולון המר.
1: זבולון המר, זבולון המר, לא חנן
2: פורת. היה יציב, היה יציב. היה לו כיפה שנשארה תמיד באותו גודל.
1: נכון. יאללה, פרסומות, ואז גרנד פינאל.
2: גרנד פינאל.
1: יש.
5: דיבורי!

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
1: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף לתנאי המבצע.
2: שקל!
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: מציעה. רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
0: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, והפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
2: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
5: כוכבית 8096.
6: המשכנתא לוחצת?
7: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתות תבור.
0: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.

0: excuse me, everybody. Hey, hey, hey.
1: And now, ladies and gentlemen.
2: זה הגמר הגדול, זה כמו The Voice, גם עלינו יש עכשיו את הגמר שלנו, נכון?
1: את הגרנד.
2: גרנד פינאלה.
3: Le crèche, le grand finale.
2: שעה כזאת.
4: דיבורים כמו חול.
3: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
1: כן, הגרנד פינאל. מה?
2: למזוג לך קצת יין.
1: קצת יין.
2: אנחנו נוהגים
1: בעדיפות. בעדשה כזאת.
2: לקראת לסוף התוכנית, אנחנו מוזגים טיפה יין בקרח הגרנד פינאל, כי הוא צרפתי.
1: כן.
2: אתה מבין?
1: וזה בדיוק מתאים לקטע הראשון אפילו. כן, אתה יודע.
2: גם אני. וגם אתם. יאללה, כן.
1: אחד הדברים החביבים עליי באינטרנט שאני מסתובב בו,
2: כן.
1: זה גם באינסטגרם וגם בפייסבוק, יש כל מיני מנטוריות כאלה. מנטוריות של האינסטגרם, שהן נותנות לך כל מיני מבט אחר על החיים, ועל זוגיות, ועל דייטינג.
2: וואו.
1: כל הדברים שבאמת, באמת, ומספרות מחוויותיהן.
2: זהו, זה מתוך ניסיון.
1: מתוך ניסיון אישי.
2: עשיר.
1: עשיר מאוד. גם גברים מסתכלים, כי בדרך כלל הם גם מאוד... חושפניות וככה מאוד זה. רוני עזוז, מישהו התחיל איתה, היא מספרת על גבר, בעל בעמיו שהתחיל איתה, והיא קצת פחות התחברה. תכף נבין גם למה. בבקשה.
5: היום בבוקר התחיל איתי בחור במסנג'ר בצורה מאוד נעימה. זורמת לסטוץ? אני בדרך כלל לא עונה על כאלה דברים, אבל הפעם באמת משהו באנרגיה שלי לא יכל להתאפק, ושלחתי לו בחזרה, זורם לבוקס. ואז הוא כתב, מאוד אהבתי את אחד הסרטונים שהעלית, זורמת לשווארמה. לא הספקתי לחסום אותו בגלל שבדיוק נכנסתי לאימון.
2: כל דבר שקורה לה היא משתפת ככה?
1: זה פיקוח נפש!
2: אין לה, היא לא מפעילה היררכיה של מה חשוב, אולי זה לא מעניין, או
1: שזה... זה עוד הקטע העדין. יש כאלה שאני חסכתי מאוזני המאזינים.
2: לא, כאילו השאלה, כאילו, אוקיי,
1: כל דבר... זה חלק מהחשיפה, כן.
2: כל דבר אני צריך לדעת עליה.
1: אתה יודע, זה מה שקרה אגב בעולם הדייטינג, אבל גם בעולם הפייסבוק. אנשים מתחילים עם נשים במסנג'ר של הפייסבוק. ואז אנשים חייבות לספר לכל העולם על המסכן שהתחיל
2: איתה. תקשיב, אם אכן מדובר על פרטי אינפורמציה שהם רלוונטיים, אתה יודע, כדי להדריך...
1: זורמת לשווארמה.
2: אבל מה המוסר השכל? מה למדתי מזה?
1: למדתי מזה ש...
2: מה למדתי? איפה זה יפגוש אותי בחיים?
1: שכל הגברים מנוולים...
2: ומה היא הדריכה אותי עכשיו?
1: בכל הגברים מנוולים...
2: זה רק אחד שפנה אליה.
1: כן, נכון.
2: זה בגסות, אמר לה, את רוצה זה...
1: אבל היא נענתה לו! זה כל הקטע, היא אמרה בסדר. ואז הוא אמר לה...
2: היא נענתה?
1: אתה לא שמת
2: לב... אז מה היא רוצה? מה היא אומרת על עצמה עכשיו?
1: בוא נחשים את זה עוד פעם תבין.
5: היום בבוקר התחיל איתי בחור במסנג'ר, בצורה מאוד נעימה. זורמת לסטוץ?
2: מאוד נעים.
1: נעימה.
5: אני בדרך כלל לא עונה על כאלה דברים, אבל הפעם באמת משהו באנרגיה שלי לא יכל להתאפק, ושלחתי לו בחזרה, זורם לבוקס.
2: לא, היא לא נהנתה.
5: ואז הוא כתב, לא דעתי את אחד הסרטונים שהעלית, זורמת לשווארמה.
2: לא.
5: לא הספקתי לחסום אותו בגלל שבדיוק נכנסתי לאימון.
2: לא הבנת.
1: נו.
2: ויש, אני מצטער שאני לא מצטער, נשמע, אתה לא הבנת. היא לא זרמה, הוא אמרה לו, אתה זורם לבוקס.
1: אוקיי.
2: זה כאילו, אני הולך להרביץ לך.
1: הוא המשיך.
2: ואז הוא אמרה, את זורמת לשואר, אני לא, מה?
1: ואז הוא הציע לה את זה הצעה מגונה, ואז
2: היא... לא חסמה אותו.
1: היא חסמה אותו.
2: אני למדתי מהאישה הזאת המון, ותודה שהיא שיתפה אותנו בכל הדבר הזה.
1: אני חושב שזה מה שרוצה להגיד. בנות, אם אתם חייבות, חייבות, לכו לטיפול. אתם לא חייבות להעלות את הסרטונים האלה. אתם לא חייבות לספר לנו כל מה שקורה בעולם שלכם.
2: לא כולנו קהלי יעד, אבל. אני למשל לא מרגיש שהפקתי הרבה.
1: כן. אבל שתדעו שיש, אוקיי, אבו טאבלה, שהוא בעיניי הפרשן הפוליטי הכי בכיר שיש.
2: זה גאון כזה שעושה, מדבר, נכון, מבטא ערבי ומדבר בערבית.
1: ואף אחד לא יודע, אף אחד לא מבין שהוא בכלל מתיישב משהו.
2: נכון, מתקוע, אני חושב.
1: מתקוע.
2: גאון כזה, כן.
1: לגמרי, והוא מאוד, כן. זה מוזר אגב שמנסור אבס לא שריין אותו.
2: טוב, היה צריך לשריין.
1: נכון.
2: בוא נה, הוא היה, לא, אני אומר יותר מזה.
1: הרבה יותר אותנטי מסגלוביץ'.
2: כדי להטריל את כל העולם צריך לשריין אותו.
1: טאבו
2: טאבלה.
1: יאללה, לא חשבתי על זה, היינו צריכים לדבר עם בנקר על זה.
2: כן, אוקיי.
1: אז בקיצור, הוא קצת, הוא קורא לבני גנץ, גני בנץ. שיש בזה משהו, אם תחשוב על זה, כן. והוא, יש פה איזה קטע קצת של תרומת איברים. בואו תשמעו את זה. נאזין.
6: גנבנץ, אין לי בעיה איתו. למה הוא בחור טוב, באמת בחור טוב, הוא קורא לאחדות ואומר כולם ביחד, פיקם לא מתעצבן, ואם פעם בי מתעצבן באולבן, אתה רואה שהוא עשה את זה חזרות בבית. אני בחור טוב, אני אומר גנבנץ, המצב הסקרים, איך נוכל לגיד על הבלעתה. אז אם אתה הולך ועוזב בבליטקה, לפחות בחייתק, תשאיר משהו אחריך. אולי את הצוואר תשאיר לאיזנבוט, מסכן, אין לו. זה אולי בלורית תשאיר לבנט, אולי אוזניים תשאיר לדרעי, אולי גובה תשאיר לשמוטריץ. גם יש עוד אחד, זה אולי תלך, כל החברות שלך הלכו, איפה כל החברות שלך? זה אבו נפחה, יאי לביד. אני אומר, יאי לביד, אם אתה מתכנן ללכת, בס רוח, אל תשאיר שום דבר אחריך, לא צריך.
1: ואתה קל ללפיד על זה.
2: אוי, זה גאוני.
1: אבל זה גאוני.
2: זה גאוני.
1: אני חושב שזה שהוא באמת נותן צוואר לאייזנקוט, זה...
2: שהוא מחלק את מה שחסר.
1: מה חסר לכולם, אתה מבין?
2: זה ממש לחלק את אור הדוב.
1: את אור הדוב זה יפה.
2: נכון, זה
1: לפני שזה. לגמרי, אור הבן.
2: מה אתה אומר, בני הוא גני בנץ.
1: גני בנץ, יעבור את אחוז החסימה.
2: יעבור, ממשיך עד הסוף.
1: תראה, הוא כזה גבוה שיש עוד סיכוי שהוא...
2: הוא לא מתאחד בסוף עם יועז?
1: לא, הוא לא מתאחד עם אף אחד. דני שמחי עדיין איתו בכלל?
2: אני לא יודע.
1: אני לא יודע, אתה מבין? אתה תקבל עכשיו כאב ראש.
2: כל בלגן בראש.
1: בדיוק, כמו אחרי, כמו אחרי משה כחלון. אתה אומר, הוא היה עם 40 מנדטים, ירד ל-30.
2: נכון.
1: זה
2: מכניס אותי לסטרס כל הדבר הזה.
1: נכון, הוא היה מועמד פעם לראש ממשלה, הוא כמעט היה ראש ממשלה.
2: תקשיב, הוא היה אימפריה, 35 מנדטים.
1: כן, הוא היה ראש ממשלה חליפי, ותראה איפה הוא היום.
2: חיי.
1: הכל פה כל כך מהר.
2: מהר, כן.
1: אני חושב שזה בכלל עניין של תקופה.
2: זה עידן האינסטנט, זה עידן האינסטנט, אתה מבין? לא, זה רצים מהר. עובד, עובד, לא עובד, לא עובד, קדימה, טק, טק.
1: אלי אליהו למשל, גם כן אינסטנט, 20 שניות, אתה רואה יש אהבה,
2: כן.
1: לא, יש פרידה, אהבה, פרידה.
2: אוקיי.
1: ב-20 שניות.
2: אוקיי.
1: בבקשה.
7: ימית! ימית! חכי רגע.
8: יום חכה.
7: תראי. תראי איזה יום בעיר.
8: יום בעיר, אפשר לחשוב, יום בעיר.
7: לא אמרת. יום בעיר אחד תקומי ותעזבי. בואי.
1: ממש מור, כן. אחד הטובים.
2: איזה חמוץ.
1: כן, לגמרי. ואז הוא אומר, ימית, ימית.
2: אני מילאתי את הצד שלי בעסקה שלך.
1: בדיוק, ואת אמרת, כאילו.
2: הגעתי יום בהיר. עכשיו זה הקיו שלך.
1: הבטחת, תקיימי. זהו, אני חושב שגם פוליטיקאים צריכים להבין את זה.
2: יש לנו זמן לקטע האחרון.
1: כן, יש לנו זמן. אוקיי, אתמול... אני פשוט, בגלל The Voice, המשכתי ככה, ערוץ 13 המשיך להיות פתוח, ואז ראיתי שתוכנית שנקראת הצינור, שפעם הייתי פה ושם צופה בה. הם עשו אתמול תחקיר פסיכי, אתם לא מאמינים. מסתבר שקוונטין טרנטינו הוא במפתיע חולה קולנוע.
2: כן.
1: אז הוא מגיע לעולמות קולנוע.
2: מתעניין בתחום.
1: מתעניין מאוד בתחום. הולך לראות סרטים, המון סרטים.
2: אוקיי.
1: גם בסינמטק. וגם בבתי קולנוע אחרים.
2: הוא קר בארץ כל הזמן.
1: בוודאי, אז הוא הולך לראות קולנוע.
2: אוקיי, הוא עושה לוקיישן לפה.
1: כולל לראות את הסרטים של עצמו.
2: אוי, איזה חמוד.
1: גם לשם הוא מגיע, כן.
2: אוקיי.
1: אבל יש בעיה.
2: נו.
1: הוא פשוט צוחק.
2: בוא נשמע.
1: בבקשה.
9: ובזמן שהוא ממשיך לצחוק באולמות הקולנוע, אצלנו למערכת ממשיכים להרם עוד ועוד תלונות.
10: אני והבן זוג שלי הלכנו לסרט אימה, כל קטע מפחיד. שמענו מישהו צוחק ממש מכל קטע, מכל סצנה שקורית שם, וכולם כזה צועקים לו סתום כבר, וזהו, התחילים ממש להתעצבן, כל הקולנוע,
1: כשהסרט
10: נגמר. תקלתי וראיתי את הפנים שלו וכזה הייתי בשוק.
9: ואם חשבתם שרק סרטים של אחרים מצחיקים אותו, תחשבו שוב. מסתבר שקוונטין מגיע אפילו לסרטים שהוא עצמו ביים ונקרא מצחוק.
2: איזה מלך.
1: והבין, והם מתלוננים. עכשיו אתה מבין, עכשיו הם קיבלו גם, אתה יודע, תגובות.
2: כן.
1: אז התגובה של סינמטק, סינמטק אמרו, תראו, נכון שיש, אבל אנחנו רוצים לשמור על קשרים, אז לא נעים לנו, אתה מבין, שם את הבנה הזה.
2: הוא יותר חשוב לנו מהלקוחות שלנו.
1: בדיוק, מכל הכבוד. לא, אבל זה מדהים, אתה יודע, זה כל כך אופייני לישראלים. בא לכם במאי בסדר גודל עולמי, הבמאי הכי חשוב של הדור האחרון פחות או יותר.
2: אבל אתה רוצה לראות סרט.
1: בסדר.
2: אני לא מעניין אותי מי יושב לידי, אז מה, אני רוצה לראות סרט.
1: ואתה יודע שלא מצחוק מעצבן גם לקוונטין טרנטינו.
2: אני הולך עכשיו לסרטים.
1: משהו כזה. בדיוק כזה. זהו, אנחנו רוצים לסיים ב...
2: זה השיר שלנו, זה האות שלנו.
1: חילי.
2: ניתן לכם את חילי, חילי, חילי.
1: אתה יודע שבקטע הזה יש יותר מנדטים מאשר היו היו למפלגה שלהם.
2: חשבתי על זה ככה.
1: אתה יודע אגב שבסקר של דודי תרסיד אתמול, זליחה ו...
2: איך? אבל הם עוד לא התאחדו, כבר היה סקר, לא הבנתי.
1: הם ארבעה מנדטים בסקר הזה.
2: לא יכול, אני לא יכול.
1: נשבע לך, יועז, זליחה.
2: יאללה, בוא ניתן קרדיטים.
1: קרדיטים.
2: מי עורך לנו? נדב רוזמן, a.k.a. דה רוז, המפיק שלנו. אור שירזי, הטכנאי, הוא בר עמור מהמורס שלנו. דיגיטל, איציק זר. אתה מחולל האינסרטים, a.k.a. המלך מתי הראשון, אבישי יקר, אנחנו נתראה מחר כאן, נכון?
1: אנחנו נתראה גם מחר.
2: גם מחר.
1: גם מחר.
2: לא נתפצל, אלא אם כן, לא, לא יכול שנתפצל. עד הערב תדעו.
1: עד הערב תדעו.
2: אנחנו נכנס מסיבת עיתונאים.
1: אולי אני אשריין אותך אצלי.
2: באמת?
1: אולי.
2: לא, אני אשריין אותך אצלי.
1: אוקיי. הנה כבר מתחילות מריבות.
2: בטח, וגם מלאות.
1: בדיוק.
2: עד מחר נסתדר.
1: חילי!
2: תודה שהייתם איתנו.
1: חילי! חילי!

0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. טסים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
2: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
1: עכשיו בדור אלון. קפה קר בשקל אחד. בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
2: שקל!
3: רק בסלקום. מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. דיימן מחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
4: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
5: קחו נשימה. דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: מאמי, יש נזילה.
9: איפה?
8: בחשבון הבנק.
10: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
11: אני רוצה להביא.
12: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום, ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
14: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
17: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
18: כוכבית 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
20: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
21: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
22: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
23: אפשר יותר נמוך?
22: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
0: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
1: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
2: אנחנו הרוב! זה מהות הדמוקרטיה.
9: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר. רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי
13: גלי ישראל אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל
25: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
26: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
13: גלי ישראל, החדשות.
27: שלום רב. השעה 4 עם החדשות צביקה פלורנטל. המלחמה בלבנון בעיצומה. לפני כשעה, שתי תקיפות של צהל בנבטיה בדרום לבנון כתגובה לרחפני נפץ ששיגר חיזבאללה מוקדם יותר היום לעבר כוחותינו לא היו נפגעים ברוך השם. ובשומרון, כוחות צהל פועלים כעת בעיירה קבלן, ממנה יצא המחבל מוחמד פאיז שביצע את פיגוע הדקירה. שר הביטחון ישראל כץ, הנחינו את צהל להיערך למלחמה כוללת נגד הרשות הפלסטינית. אחרי פיגוע הדקירה בשומרון, השר התייחס לתרחיש היפוך הקנים מצד הרשות הפלסטינית, ואמר כי אם ישראל תידרש לכך, היא תפתח במערכה כוללת נגד הרשות הפלסטינית. הנשיא יצחק הרצוג ימרי ביום חמישי לביקור מדיני בין כמה שעות בקפריסין, בהזמנתו של נשיא קפריסין. הפייננשל טיימס מדווח, מתקני הנפט של חברת הנפט הסעודית ארמקו בעיר ג'יזן הותקפו הבוקר. על פי הדיווח, התקיפה היום הייתה דומה בהיקפה לתקיפה הקודמת לפני כחודש, אז נאלצה החברה להשבית חלקית את הייצור בבית הזיקוק. לא דווח על נזקי התקיפה הבוקר. בגץ דחה את העתירה לביטול בחירת רב העיר באר שבע, הרב הגאון אברהם דרעי. במלחמת אוקראינה רוסיה, אדם אחד נהרג היום בתקיפה אוקראינית על מכונית בחלק הנשלט על ידי רוסיה במחוז לונסק שבמזרח אוקראינה. כך מסר מושל המחוז מטעם רוסיה. מתקני ההתפלה חזרו לעבוד באופן חלקי. התחנות חוזרות בהדרגה לפעילות למרות האחירות הגבוהה במי הים. המדינה תשפה את השחיקה המוגברת במסננים בעלות שעשויה להגיע לעשרות מיליוני שקלים. קדחת הבחירות בעיצומה. ראש הממשלה הציע לעורכת הדין יזקה בינה, ראש התנועה למשילות דמוקרטיה, שריון ברשימת הליכוד לכנסת, ביחד עם דוד פטר. וכאיש מאמין, השר איתמר בן גביר משבץ במקום ה-12 ברשימת עוצמה יהודית את פעיל ההסברה האמריקאי ואיש חברון ישי פליישר. משוין נוסף בעוצמה יהודית הוא העסקן החרדי יוסי גולדברגר במקום התשיעי. השרה מאי גולן אומרת בן גביר הציע לי שריון במקום ריאלי וסירבתי. זה הזמן לקחת פסק זמן לעצמי. ועכשיו למזג האוויר.
28: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
29: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
30: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן,
29: כוכבית 6188.
27: היום חם מהרגיל ברוב אזורי הארץ.
28: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
29: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
30: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
29: להרשמה כוכבית 6188.
27: את החדשות הביא לשידור בר אמור, ובעזרת השם, יחד ננצח.
3: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועל.

0: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.
1: אחר צהריים טובים, מאזיני ומאזינות גלי ישראל, אנחנו הרוב, ושוב, אנחנו מתקרבים עוד יום לבחירות, זה כבר אוטוטו, והיום התחילה סגירת הרשימות, היום ומחר, ואני חייב להגיד שבשעה האחרונה, התחושה שלי לא כל כך טובה, הייתה בשורה קצת פחות מוצלחת. קיבלנו את ההודעה שווינטר החליט להגיש את הרשימה לבד, התפרסם, הגיש את הרשימה שלו סופית לבד, בעצם נעל את הדלת בפני ייחוד עתידי. עכשיו, כבר דיברנו על זה בימים האחרונים לא מעט, על, על החשש מאובדן קולות, ועל הסיכוי, ועל ה... ויש פה דילמה כפולה. קודם כל, גם בהנחה שהוא יעבור, אנחנו לא בטוחים עדיין לגמרי לאן הוא הולך, וזה תכף נשמע את הדברים לכאן ולכאן. אבל זה סיכון עצום, סיכון עצום. איך אפשר להסתכן מאות אלפי קולות שמצביעים ימנים? איך אפשר לקחת על הגב סיכון כזה כשאתה יודע מה תלוי פה, כשאתה יודע מה עומד פה באירוע הזה? בואו נשמע קודם כל את וינטר מבטיח בפטריוטים שהוא נאמן לגוש הימין ב-100%. בואו נשמע את הדברים וגם מספר שהוא לא הולך להיות בנט 2 כמובן.
2: פור עם ליברמן, עם בנט, עם כל אלה שאומרים שהם אנשי הימין, יועילו בטובם ויחברו למחנה הלאומי חזרה. אני יודע איפה המקום שלי. אני בשר מבשרו.
3: האם יש מצב שאתה יושב תחת ליברמן?
2: אני אמרתי שלא. אין מצב.
3: האם יש מצב שאתה בנט 2?
2: אני אומר לכם, תקשיבו, הדבר הכי חמור שנעשה, לקחת בסוף קולות שבחרו בך, וללכת לעשות ממשלה עם מנסור אבאס, המפלגות הערביות האנטי-ציוניות, אם מישהו מעלה על הדעת את זה, הוא לא מכיר אותי.
1: כן, אז זה באמת הדבר הכי חמור שאפשר לעלות לדעת, אמר וינטר וצדק, לקחת קולות שהצביעו לך בשביל ימין ולתת אותם לשמאל. אבל גם לקחת קולות שמצביעים לך לימין ולזרוק אותם לפח כי אתה לא עובר אחוז חסימה, זה גם דבר חמור מאוד מאוד. איך אתה לוקח על הגב שלך את הסיכון הזה? איך אתה לוקח את זה? אתה גם אומר תמיד את האמת, כמו שיצרת, בואו נשמע את הציטוט נוסף של אופר וינטר.
2: אמרו לי, התרגשנו אתכם בהכרזה, כל כך התלהבנו שיש פה בשורה לעם ישראל. הבטחתם לנו משהו חדש, אז שוב נתניהו? ראשית, אני מבקש להתנצל בפני מי שהתאכזב ולומר לכם פה, אנחנו תמיד נגיד לכם את האמת. לא נשקר. לא ניכנס לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה. אנחנו לא סוגרים את הדלת לחיבורים. אבל החיבורים יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים. נקבל בברכה כל מי שרוצה לבוא, לתקן ולשים את טובת עם ישראל בראש מעייניו. ומי שלא נגוע בשבעה באוקטובר, ומי שבא לשנות את השיח המפלג והאלים שהוביל אותנו לטבח הנורא, הבית שלנו פתוח בפניו.
1: טוב, נניח שנייה את חוסר הבנה פוליטי בצד, בכל מיני ניואנסים, ניתן לו הנחת מהימים ראשונים כפוליטיקאי, זה בסדר, מותר לשגות בניואנסים, מתקים לפני הממשלה ואחרי הממשלה, בסדר, אי אפשר לתפוס בן אדם על דברים כאלה, אבל נגיד, האידיאל שאתה בא ורץ איתו, האידיאל שאתה רץ איתו זה כאילו רק אנשים חדשים, שלא היו נגועים בשבעה באוקטובר. קודם כל, זה אידיאל שהוא קצת מקושקש בעיניי, מה זאת אומרת? אם הציבור רוצה בכל זאת אדם מסוים שהיה באירוע, אז מי אתה שתחליט לציבור שרק אנשים אחרים ראויים? זה אחד. שתיים, נניח שזה יש איזה רעיון לרענן אנשים, יש בזה אפילו איזה היגיון, כן? ויש גם ברשימות אחרות, כולם מרעננים קצת וכולם מביאים פנים חדשות, אנחנו נדבר עם אחד כזה בהמשך התוכנית בעזרת השם, הכל בסדר. אבל זה אידיאל שבשבילו שווה לשרוף הכל, זה האידיאל הכי קדוש כרגע במדינת ישראל, להביא אנשים חדשים לפוליטיקה? זה, בשביל זה מותר לסכן את הגוש על כל המשמעויות של זה, על מערכת המשפט, על משמעויות באמת ביטחוניות, מדיניות, כל, בכל המובנים, מדינה פלסטינית שתקום לך, אתה תוכל להגיד בעוד 20 שנה, תשמעו, אז גוש הימין נפל, וקמה מדינה פלסטינית, אבל עשיתי את זה בצדק, כי רציתי שבפוליטיקה יהיו רק אנשים שלא היו בשביל להסיר, רק פנים חדשות. אתה חושב שזה תירוץ שיחזיק משהו, יחזיק מים? לא יודע. בואו נשמע פרשנות של עמית סגל למהלך של להתנהלות של וינטר.
4: וינטר זה בפרספקטיבה יותר רחבה הסיפור שילווה אותנו ככל שהוא רץ לבד, כי השאלה אם וינטר עובר או לא מסתמנת כשאלה הקטנה הכי גדולה של מערכת הבחירות. אם הוא נופל קצת מתחת אחוז החסימה, אייזנקוט יכול לחגוג את ראשות הממשלה. אם הוא עובר את אחוז החסימה, אייזנקוט למעשה יכול להיפרד ממנה. זה עד כדי כך קטן ועד כדי כך השלכות גדולות.
1: כן, זה כל כך משמעותי, אבל צריך להגיד שיש פה גם שאלה גדולה. זאת אומרת, כעת בגוש הימין, וצריך להגיד ביושר, יש אולי הרבה מאוד אנשים שהיו רוצים להצביע לוינטר ומתלבטים על זה, והם לא רוצים לשרוף את הקול שלהם, הם לא רוצים לזרוק את הקול שלהם לפח. ועכשיו נמצאים בסימן שאלה גדול, כי הם כן רוצים שיהיה פה ממשלת ימין, והם אומרים, רגע, אבל נצביע לא

0: וזה אולי מה שיפיל דווקא את הממשלת ימין, אולי דווקא אם נביא את הקול שלנו לליכוד, או סמוטריץ', או בן גביר, או ש"ס, לא משנה מה, אולי דווקא אז תקום ממשלת ימין. והשאלה הזאת מקננת אצל כולם. השאלה, האם הוא יעבור את אחוז החסימה, זאת תהיה שאלת מיליון הדולר בחודש וחצי הקרובים. והנה, אני רוצה לתת לכם עזרה. אתם תראו בכל מיני סקרים, בתקופה הקרובה, בעיקר בערוצים שבאופן ספציפי לא אוהדים את הימין, וכולם יודעים למי אני מתכוון, דווקא אצלם אתם תראו פתאום את וינטר צומח, מתייצב פתאום, אפילו עולה באיזה מנדט או שניים. הם יעשו הכל, כל הנדסת תודעה שצריך לעשות, כדי לגרום למצביע ימין להיות בטוחים בזה שעובר אחוז חסימה. עכשיו, אני לא יודע, אין אף אחד, אין רוח הקודש, אף אחד לא יכול לדעת, אולי הוא יעבור את אחוז החסימה. אבל צריך להגיד ביושר שהסיכויים לא נראים טובים. הוא התחיל עם פיק של 6-8 מנדטים אחרי שהוא הציג את הרשימה, זה לא פיק גבוה מאוד, בטח לא למפלגה חדשה, שאין לה עוד כלים, אין לה תיקים בממשלה שיכולה לפעול ולייצר בחודש הקרוב גם איזה שהם כותרות של תמיכה דרמטיות, להוביל איזה מהלכים. ומאז הוא די נפל, בכל הסקרים הוא נפל לאזור 4-5 כבר, ובסקרים מסוימים כבר לא עובר חסימה. וזה אירוע מסוכן, ולהתאושש מכזה דבר זה מאוד קשה, כי אחרי שאיבדת את הפיק הראשוני, מה שקורה בחודש וחצי עד הבחירות, אתה בדרך כלל מאבד גובה. פתאום מוציאים כל מיני אמירות ישנות שלך, ופתאום אמירות של חברים ברשימה, מחוללים לך בעיות. וגם יש מצביעים שאולי עזבו אותו, אלה שכאילו היה אמור להביא מצד השני, בואו נשמע את יועז הנדל למשל, מסביר למה הוא לא הצליח.
1: בעבודה מול הציבור החרדי עצמו.
2: וינטר אחי. איך תביא לגיוס חרדים כשהם יושבים בממשלה איתך ועם ביבי? חרדי אחד לא התגייס, אתה יודע את זה. בדיוק בסוף כמו סמוטריץ', אתה תמצא את עצמך מצביע בעד חוק השתמטות. בעד תקציבים למוסדות שמעודדים השתמטות. בחרת צד.
0: עכשיו, עזבו רגע את יועז הנדל, שהוא לא בדיוק סמל הצלחה פוליטית, כן, עיין ערך המפלגה השמינית או משהו כזה שלו שהוא הרים את בולים זליחה, שלשום. בסוף הנקודה, יש צדק בדבריו. ברגע שווינטר כביכול בחר צד, אז מצד אחד כולם ציפו לשמוע את זה ממנו, מצד שני הוא כבר לא מביא כנראה את אותו מנדט וקצת שהוא אמור להביא מצד השני. וזה מסבך קצת יותר את האירוע. והנה למשל התחזית של שלמה פילבר, אדם שאנחנו מאוד מעריכים את הסקרים שלו, ובדרך כלל גם הכי קרוב למציאות פה במדינת ישראל. בואו נשמע את התחזית שלו.
3: זאת אומרת, תיאורטית יכול להיות גם שווינטר החליט את שהוא הולך עד הסוף ובעצם מחסל את הקריירה הפוליטית שלו.
4: ברמה כזאת אתה אומר, חיסול קריירה פוליטית אם הוא לא הולך לאיחודים.
3: בסוף ייפול מתחת לאחוז החסימה, אז הוא יהיה אפיזודה שהייתה מעניינת לשבועיים, שלושה או חודש עד, חודש וחצי עד הבחירות.
4: כן.
3: אחר כך צריך לחשב מסלול מחדש.
0: כן, את ההחלטה הגורלית הזאת, האם להחליט לנסות כן לעודד את וינטר כדי כן לייצב אותו ולדחוף לו אולי מצביעי ימין בתקווה שזה יעבור את אחוז החסימה, או לחיפה לצד השני, לשאוב ממנו, לשתות את המצביעים שלו כדי לצמצם את בזבוז הקולות, זאת החלטה שתעבוד בסופו של דבר בפני ראש הממשלה, כי הוא בתור ראש הגוש יצטרך לקבל את ההחלטה האסטרטגית והמאוד מאוד הסופר גורלית הזאת. אנחנו עוד לא יודעים מה הוא החליט, יכול להיות שהוא גם משען על כל מיני סקרים מקצועיים שהוא יעשה ויראה אם וינטר כן קרוב או ממש על סף אחוז החסימה, אולי הוא כן יעודד אותו, אם הוא נמוך בלאו הכי, אולי הוא יחליט שעדיף לשתות כבר עד הסוף, מוקדם לדעת. אבל אם אנחנו בכל זאת רוצים לשמוע רמז אולי למה שראש הממשלה מתכוון לעשות, אז בואו נשמע את חבר הכנסת אביחי בוארון.
5: מה שווינטר עושה עכשיו, שהוא שורף קולות למחנה הימין, הוא לא יעבור את אחוז החסימה, הוא ישרוף קולות למחנה הימין, ובעצם הוא מקריס את מחנה הימין, צריך להבין את זה, זה לא משחק ילדים.
6: כלומר, אם הוא מגיש היום את הרשימה, אתה אומר, המטרה של הליכוד היא להקריס אותו לאפס.
5: ודאי, ודאי, זה לא ברמה אישית, זה ברמה ציבורית.
0: כן, אם זאת יהיה, אנחנו עוד לא יודעים אם זאת יהיה החלטה סופית, חודש זה יכול להיות הרבה זמן, אני מניח שראש הממשלה יקבל את ההחלטה הסופית באירוע הזה, בעוד חודש, פלוס מינוס אחרי סוכות, כשנדע באמת את המגמות האמיתיות לאן דברים הולכים. עד אז אנחנו לא יודעים, אנחנו נצטרך להיות בסימן שאלה גדול בנושא הזה, ואני מאוד מאוד מפחד, אני אומר לכם את האמת, הניסיון העבר מוכיח שכל מפלגה שהתחילה באזורים שלא מבטיחים ליציבות ושלא מביאה איתה בייס פוליטי מספיק חזק, זאת אומרת בייס של 100 או 150 אלף מצביעים שהם יצביעו לה בכל מקרה, היא בצרות. בוא נשים רגע, לחדד רגע את ההבדל בין הציונות הדתית לוינטר. הציונות הדתית מגיעה לבחירות האלה כשיש לה בייס חזק מאוד מאוד, עוד לפני איחוד עם פייגלין. יש לה בייס חזק מאוד מאוד מאוד. יש לה מאות אלפי אנשים, 100,000 ודאי, מעל 100,000, שהם יצביעו לה בכל מקרה. ואז אפשר להתווכח אם זה מספיק על אחוז החסימה, לא מספיק, גבולי לפה, גבולי לשם, אבל מזה היא לא יכולה ליפול. וכאן, כשיש את התוספת גם של פייגלין, והתחושה של הייחודים, והפעילות של סמוטריץ', ובל נשכח שכרגע גם סמוטריץ' שר האוצר, אז יש לו גם כלים לייצר דברים, לייצר איזשהם מהלכים פוליטיים, ציבוריים, יש לו קשב יותר, אז הוא יכול להבטיח את אחוז החסימה. כשבאה מפלגת וינטר, שאחרי כל הרעש הנחמד והיפה והשיבוצים היפים שהיא עשתה בתחילת הדרך, יש לה כעת לשרוד חודש וחצי במדבר הפוליטי. המדבר הפוליטי כפשוטו, אין לה שום דבר שיכול להבטיח לה איזשהו מהלך שיווקי גיוני, איזשהו... גמרנו, את הקלפים הם בזבזו בגדול. עכשיו קורה, יש הפתעות. גם אייזנקוט למשל, ראינו את התנועת המטוטלת הזו עם, שבינו ובין בנט, שבנט איבד את המנדטים והוא קיבל אותם. אבל שם זה היה מראש איזשהו אזור גושי, של ידענו שיש את גוש השמאל שמחפש סביב מי להתאגד. היה ברור שבנט הוא סוג של תחנה זמנית, והשאלה הייתה אם אייזנקוט הצליח להיכנס לנישה של המשיח החדש של השמאל. וינטר מגיע למקום שאין בו קהל גדול. אמר פה דוקטור מנחם לזר באחד הרעיונות שעשינו איתו, שכל האזור הזה שמדובר עליו, של הציונות הדתית שמתלבטת, וכל האזור הזה, זה אולי 3 מנדטים, 4 מנדטים, משהו כזה. ואתה צריך את כל המצביעים האלה בשביל להתקרב לאחוז החסימה, וזה אירוע מסוכן מאוד מאוד. אז שוב, אנחנו לא יודעים, יש עוד זמן עד הבחירות, אנחנו לא יודעים מה ראש הממשלה יקבל החלטה אסטרטגית, כי יכול להיות שהוא יחשוב ויהיה משוכנע שכן וינטר קרוב לאחוז החסימה, והוא יגיד בסדר, עדיף להצביע לו כדי לוודא שהוא עובר, והכל יהיה טוב והכל יבוא למכונו בשלום. אדרבה, אנחנו נשמח לתוצאה כזאת, אבל צריך להגיד את האמת שאנחנו, אירוע זה ממש ממש מפחיד. טוב, מעברון.

טוב, לצערנו, היה לנו מרואיין חשוב מאוד שרצינו מאוד לדבר איתו, לא נוכל לעשות את זה הפעם, נעשה את זה בעזרת השם בהמשך, אז אנחנו נסיים את התוכנית, רק נגיד תודה לאנשים שבזכותם יצא לדרך היום, האורך שלנו נדב רוזמן, המפיק מיכאל אנקרמן, הטכנאים שלנו בר אמור ומיכאל מאון ועל הדיגיטלי ציגזר, אנחנו יוצאים לפרסומות, אחריהם יהיו כאן ברדוגו וסילבן שלום, המשך האזנה מהנה.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש 1, בכניסה לירושלים, עומס לשני הכיוונים. בכביש 20, עומס בין ראשון לציון ותל אביב. עומס בכביש 431 ממודיעין לכיוון נתב"ג. בירושלים, כביש גולדה מאיר, נתיב חסום בשל עבודות בכביש. למען השם, סעו בזהירות.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
6: גלי ישראל.
7: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
8: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצא השבת שלפני ראש השנה ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והוא נהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 עמידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
7: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף ותקנון.
4: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222. 03-522-1222. 12-22.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1,199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
9: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם.
10: זאת הדרך שיוחננו.
11: כפוף לתנאי המבצע.
12: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
13: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו, כוכבית 5444.
13: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
13: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
18: פרטנר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: המשכנתא לוחצת.
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
8: אני רוצה לאזריאלי.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
10: בהחזר חודשי נמוך,
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתו תבור.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתו תבור.
17: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
18: כל יום בארבע וחצי.
19: גדי איזנקוט, בושה וכלימה שאתה משווית מנסור אבאס, את האחים המוסלמים, את המפלגה המתועבת הזו שלא גינתה את השבעה באוקטובר, שלא גינתה רצח יהודים, החרדים. מה אתה יותר מגפני? אתה משווה אותם לאוכרי ישראל, לחברי מועצת השורה? טיפש להשוות את היהודים לאנשי מנסור אבאס ורם.
18: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
20: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
21: גלי ישראל.
22: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מה קורה במנדי? מה קורה במנדי? סילבן שלום, פוסע מעדנות. תדעו לכם, איך סילבן נכנס לאולפן? אתם פשוט לא מבינים את זה. הוא מכנה את האוטו בעדינות ברוורס. יש לו את כל הזמן שבעולם. הוא הולך מסביב, ככה בעדינות, מעבר לגדר. אנחנו רצים וזה מזים. הוא מגיע בעדינות, פוסע מעדנות פנימה, שואל, מה יש לנו היום? מקבל את הסדר יום. ככה מחכים לשידור, ככה כוכב נכנס, ככה סגן ראש ממשלה נכנס לאולפן. ככה זה, נכון, עדנה? עכשיו, עדנה...
1: אומר מי שאומר...
0: תראה, עכשיו הוא תוקף אותי. אני אפרגן לו.
1: לא, אני רק רוצה לדעת, אומר סגן ראש הממשלה, אני לשעבר, השאלה היא מתי השר הבא. אולי תגיד משהו למאזינים?
0: אני אגיד לך למה אני התחלתי איתך ככה. כי אנחנו עד 8:30, אנחנו כל הזמן אחים בדם. 8:30, אתה הולך לצד אחד, ואני הולך לצד שני.
1: מי שלא מבין, זה לא פוליטיקה.
0: האדום נגד הצהוב.
1: זה הפועל באר שבע, מערך את מכבי תל אביב בכדורגל.
0: אני מנסה להתחנף לסילבן היום, כדי שהם יקבלו בראש שם
1: בטרנר. בגללך אני לא הולך למשחק הזה היום.
0: בשלך.
1: אבל תגיד לי, מה אתה אומר על הרשימות, על השריונים?
0: קודם כל, אני מבסוט ממה שקורה לחלוטין במפלגות החרדיות.
1: למה? חילופי גברי?
0: כן, לא בגלל, אני אוהב את גפני, אני חושב שזה רק מוכיח כמה רוממות אל בגרונם וחרב סכיני הסקנים בידיהם. אתה מבין? וואלה, סילבן, מה הם שכחו בפוליטיקה, במרכז הליכוד, הכי אכזרי שאתה ואני היינו בו עם אריק ומודעי ודוד לוי, הם בכלל לא רואים אותם מסנטימטר. אתה מבין? אין הדרת כבוד. אתה יודע, אני מתבייש, אתה יודע, יש הרבה מאוד פעמים שאני תומך בהם, ואני מתבייש במה שהם עושים, בהדחות האלה.
1: אני דווקא רואה שיש שינוי מפעם לפעם, יש
0: רענון. אחוז, אבל דרך ארץ. איפה כל המילים הגדולות? דרך ארץ קדמה לתורה.
1: הרענון שאני רואה בליכוד, אתה חושב שהוא יותר טוב?
0: מה?
1: מה זה? מה שאני רואה בליכוד, קחי אותי שרון, רק מי שמופיע בטלוויזיה, הוא זה שהולך להיות משוריין.
0: מי בכלל אומר שהם אנשי ליכוד? אני מסכים איתך.
1: מה זה, קחי אותי שרון?
0: אני מסכים אותך.
1: מי שמופיע בערוץ 14 או מופיע בערוץ 12, הוא יכול להיות משוריין? תגיד לי אתה עכשיו, בתור אחד שבא מלוד, ואני באתי מבאר שבע.
0: דרך אגב, עד היום אני לודאי ועד היום אתה באר שבעי.
1: באחד משמעית. ואני רוצה להגיד לך ולשאול אותך, מבלי חס וחלילה, זה אנשים ששמה מוזכר הם אנשים מעולים מצוינים. האם יש בוחר אחד בלוד או בוחר אחד בבאר שבע שלא חשב להצביע ליכוד, שיצביע ליכוד עכשיו בגלל אותם שמות? חד משמעית, אני אומר לך,
0: הפנים, אני לא יכול להגיד לך.
1: לא.
0: אני יכול להגיד לך אבל דבר אחד אחר.
1: התשובה היא לא.
0: אנחנו כליכודניקים מהשורש, אנחנו מדברים בצורה הזו, אבל אי אפשר להגיד. מתיחת הפנים, מהשמות שמתפרסמים, אני לא יודע, תראה, כולם... אני יכול להתגאות, כולם מהפאנל שלי.
1: כולם אנשים טובים.
0: אבל תן לי להתגאות רגע.
1: נו, כולם, אחרי שהתגאית.
0: כולם הגיעו לפאנל שלי, פטר הגיע לפאנל שלי, עסקה בינה לפאנל שלי, גולדשמיט לפאנל שלי.
1: היו גם בגלי ישראל.
0: היו גם בגלי ישראל, אבל בפאנל שלי קודם כל. קודם כל
1: מקרה,
0: אצלי בפאנל.
1: בכל מקרה.
0: ולכן...
1: קודם כל, אתה אומר לנו עכשיו שפטר הוא משוריין. עד עכשיו זה לא,
0: אני לא אומר לך, אמרתי על פי המתפרסם.
1: בכל מקרה, אבל אני שואל, האם זה יניע בוחר? אני חושב, ואני אוהב אותם, והם אנשים מצוינים, אתה יודע מה, בתור שרים הייתי רוצה אותם. אבל ללכת לקלפי, אני לא חושב שזה מביא קולות, לצערי הרב.
0: נתניהו בונה על כך ש-90% מהמערכת הולכת להצביע בעבור השם שלו, וזה נכון, בכל הסקרים... המותג המרכזי בבחירות האלה.
1: אז לא היה עדיף,
0: לא, אבל הוא לקח איתו, יש הרבה
1: שיקולים. לעשות קידום של אלקין, עמית הלוי, אביחי בוארון,
0: אבל אלה התמודדו והפסידו.
1: אבל במה הם... לא, אבל הם לא הפסידו, עשו שריונים. אם אתה מוותר על שריונים, הם מתקדמים. הם לא הפסידו, הם באותם מקומות בדיוק. קבעו את
0: כללי המשחק, סילבן.
1: קבעו את כללי המשחק. אתה לא חייב לבוא ולמלא את כל השריונים, כשאתה פונה לכל מיני אנשים וגורמים, שזה נשמע קצת עזוי.
0: אני אגיד לך את האמת, יש הרבה על מה לדבר על זה. מתיחת הפנים, אבל בעיניי, כרגע של הליכוד, נראית מתיחת פנים, על פי המתפרסם, טובה. אפילו טובה מאוד.
1: אני חושב שמדובר באנשים טובים, זה רק לא מביא את אנשי לוד ואנשי באר שבע לתוך הקלפי ולא תשכנע אותי בזה, אם אתה חושב אחרת. בכל מקרה, הליכוד עכשיו יוצא למערכה ותוקפים את וינטר. אני אומר לך, אם הייתי יודע שסמוטריץ' עובר בוודאות מה שאני לא יודע, כי אני לא חושב שעם פייגלין, כשאתה מקבל 5-6 מנדטים בסקרים אחרי האיחוד, לא בטוח שאתה עובר. אם אני מקבל התחייבות ואני בטוח שהוא עובר, זה שווינטר רץ זה מצוין. כי מי שלא רוצה להצביע ליכוד, היום מוצא את עצמו חונה אצל בנט ואצל ליברמן, ועכשיו הוא יוכל לעבור לווינטר, שווינטר אמר שהוא ימליץ על נתניהו, כאשר הם לא. אז אני לא מבין את העניין. הרי תמיד אנחנו רוצים מפלגה מימין לליכוד, שאפשר להצביע עבורה, שהיא לא כיפות סרוגות והיא לא חרדים. כך היה עם התחייה.
0: רגע, ווינטר זה לא כיפות סרוגות.
1: לא, הפוך, אמרתי.
0: הוא כיפות סרוגות?
1: לא, הוא כיפה סרוגה. יוסוף חדד זה כיפה סרוגה, נטה לישם טוב זה כיפה סרוגה.
0: הוא ראש המפלגה, ההוא מספר 4 שלו ומספר 5 שלו, זה כיפות סרוגות. הסגן ראש המועצה של יוסי דגן, האורך דין הזה, שם...
1: יעקב. יש מצב שמחפשים אלטרנטיבה. היום כשמחפשים אלטרנטיבה, ואנשים שלא רוצים להצביע למפלגות דתיות או חרדיות, אין להם אלטרנטיבה. אז או שהם נשארים בבית במקרה הטוב, או שהם מצביעים לבנט או לליברמן, ואני רוצה שהם תהיה להם את האלטרנטיבה. ולכן הם יכולים להצביע לווינטר, ואז הקולות גם נשאבים מהצד השני, וגם עוברים לצד שלנו. ואני חושב שזה העניין המנצח. ולכן... מבחינתי, כל המתקפה הזאת על וינטר היא מתקפה שלא במקומה, אלא אם לפי כל סקרי העומק ברור שסמוטריץ' לא עובר, ואז יש בזה צדק. כי אם הוא בריצה שלו גורם לכך שסמוטריץ' לא יעבור, אנחנו בצרה צורה, אבל אז...
0: בוודאות מוחלטת.
1: אבל אז הוא לא לוקח את הקולות האלה שחונים היום אצל בנט ואצל ליבר.
0: בוודאות מוחלטת, אני יכול להגיד לך מתוך סקרי העומק שאני קורא, שיש סכנה גם לסמוטריץ'. ואם אתה שואל אותי, לליכוד לא תהיה ברירה, אלא לתמוך בסמוטריץ'. פשוט לתמוך בו פיזית. כמו שבעבר נעשה. יש לכם בבית 4 קולות, 3 תיתנו לליכוד, כל אחד תיתנו לסמוטריץ'. הליכוד יהיה חייב לטרגט את המהלך הזה כדי להעביר את סמוטריץ'.
1: אבל הליכוד גם צריך לצאת מפלגה גדולה, הוא לא יכול לצאת מפלגה 50% מהמפלגה השנייה, כדי שהוא יהיה לו בכלל את האפשרות לקבל את המנדט מהנשיא.
0: סילבן, אתה לא נותן...
1: הוא לא יכול להיות.
0: אתה לא נותן להשחיל. תראה, יש היום מצב שיש 3 מפלגות ימין שמימין לליכוד. במצב של 3 מפלגות ימין, הסיכוי שאחת מהן לא תעבור הוא קרוב ל-100%. הסיכוי ששתיים מהם לא יעברו, שתי מפלגות, הוא בערך 75%. 70%. זה על פי המספרים שאנחנו רואים. זה בדיוק, דרך אגב, אותה מערכת שקרתה ב-2019. היה לך גם את פייגלין, והיה לך גם את לא יודע, ימינה חדש, ימינה של בנט ושקד. דרך אגב, באותה מערכת בחירות, הליכוד תרגט את אנשי שקד בנט, הרבה מסינת בנט שקד, כדי להוריד אותם, וחשבו שהם שולטים על גובה הלהבה. שמורידים אותם למינימום. רק מה, הם טיפה אחד הגבירו את הלהבה, ו-1400 קולות השאירו את הליכוד מחוץ להרכבת ממשלה.
1: סמוטריץ' ופייגלין, פייגלין כבר רוצה להיות שר ביטחון, לפני כן, טלי גוטליב היא כבר שרת משפטים. כל אחד הוא כבר שר בכיר. זאת אומרת, מה אומר לעצמו סמוטריץ'? גם ככה עם 5-6 מנדטים, אם אני אקבל תיק בכיר, זה יהיה אחד במקרה הטוב, שלא אמורים לקבל בכלל. כל המשחק הזה, שהמפלגות הקטנות האלה מקבלות את התיקים הבכירים, זה גם בדיחה. אבל בוא נאמר...
0: תראה, זה הייתה, רגע, זאת הייתה טעות, רגע, שמקבלים, זאת הייתה טעות
1: ב... אבל תן לי לסיים. בבקשה. בוא נאמר שיש תיק בכיר אחד. מה אומר לעצמו סמוטריץ'? זה לא יהיה אני? הרי זה אני הראשון ברשימה, אני זה שמביא את הקולות, וכבר פייגלין אומר, לא, אני שר ביטחון, תאר לך שהוא הכל ה-61.
0: אז זה הולכים לעוד בחירות.
1: הולכים לעוד בחירות.
0: הולכים לעוד בחירות. עכשיו לך, אני חייב להגיד לך, שכל הניתוח שלך, שאתה מנתח אותו קודם, ונשמע יפה, אני תמיד אשלח אותך למרב מיכאלי ב-2022, איך היא ניתחה יפה, ממש דרך אגב דומה לניתוח שלך.
1: ממש לא אותו דבר.
0: כן, אותו דבר. היא אמרה, אנחנו יכולים מרץ, אנחנו יכולים לעבור.
1: אבל הייתה אלטרנטיבה למפלגת העבודה. היה גם את יש עתיד של יאיר לפיד, הייתה אלטרנטיבה ברורה, ולכן הוא קיבל 24 מנדטים. זה לא אותו דבר, זה לא אותו משחק. זה ממש לא אותו משחק. שם הייתה אלטרנטיבה. עכשיו, אני רואה שאנחנו נכנסים לתוך העניין.
0: אנחנו נכנסים לכל העניין הזה.
1: נכנסים לתוך המערכה. אני רואה שגדי אייזנקוט הגיש את הרשימה, אבל שאול מרידור מודיע...
0: רשימה הזויה. מה שאול מרידור?
1: מודיע שרק ישר ביחד, יאיר גולן וליברמן, שייכים לגוש שלהם. כל השאר, והכוונה היא כמובן להנדל, הכוונה לבני גנץ וכדומה, לא שייכים לגוש השינוי כמו שהוא נקרא.
0: אז הוא אמר, אז שאול מרידור אמר.
1: לא, אני... עדיין, בני גנץ, לא, אבל זה אומר שבני גנץ עדיין...
0: הם עושים לרוץ. מלחמת עולם על בני גנץ. בני גנץ לא לוקח קולות מהליכוד. בני גנץ לוקח קולות מאנשים של ביחד, מאנשים של ישר, מאנשים אפילו קצת של ליברמן. הם עושים עליו את התרגות, בדיוק את אותו תרגות.
1: הוא יגיש רשימה לדעתך בסוף?
0: הוא אמר שכן, קודם כל יש לו כסף. הוא יגיש רשימה, הוא יעשה מערכת בחירות, ויכול להיות, תשמע, 50 יום לבחירות, הרבה דברים יכולים לקרות. אלה בחירות של מאבק בבייס בבייס. זה הסיפור שיש פה. עכשיו, אני הסתכלתי על הרשימות האלה, בעיניי די עלובות. די עלובות. הרשימה של... איזה שאר רוח ראית ברשימה של נפתלי בנט? הוא צועק לעצמו איש ימין, אין איש ימין אחד. כולם פקידים. מנכ"לית משרד התחבורה, מנכ"לית משרד תקשורת, מנכ"לית סגן ראש השב"כ שצריך לפי דעתי לבדוק מה היה חלקו בשבעה באוקטובר. כולם פקידים. שאול מרידור, ראש אגף תקציבים. אתה מסתכל על המערכת ואתה אומר, רק רגע, זה מפלגות הדיפ סטייט. מפלגות רמטכ"ל. כולם עסוקים באיזה מערכת שנועדה להגן על מערכת הדיפ סטייט הישראלית. ויש פה, זה המאבק בעצם הגדול שהולך לקרות. עכשיו אני אקח אותך קדימה. איך נגדיר את זה? ההמצאה הזו של מה שנקרא הגוש השלישי. אתה יודע, במשך כל התקופה.
1: זה כבר אמרנו, זה כבר
0: התפרק. אבל מי המציא את זה, סילבן?
1: זה התפרק.
0: ערוץ התקשורת, בעיקר ערוץ 12, בנה את המפלגות האלה. תחשוב... שנינו מכירים את גלעד ארדן, מכירים אותו אפילו מצוין. תחשוב, איזה פיתוי הם הצליחו לייצר אצל האיש הזה, איזה פיתוי הם גרמו לו להתעסק בזה שהוא הלך והקים מפלגה.
1: זה כבר סחורה.
0: לא, אבל, אבל זה רק אומר
1: זה כבר,
0: איזה לחץ.
1: סחורה ישנה. אין כבר את הדבר הזה, רק אנדל מנסה עם ירון זליחה. טוב, זה באמת, זה כבר לא קיים. כמו שאמרת, זה בייס מול בייס. ועכשיו השאלה היא איך עושים את הקמפיין. אני יכול להגיד לך, ואתה עכשיו תופתע, שאני ממש לא אהבתי את הקמפיין שפתח בו הליכוד נגד גדי אייזנקוט בעניין של האנגלית. ממש לא אהבתי את זה.
0: אז לא אהבת. אני אהבתי מאוד.
1: אני ממש לא אהבתי.
0: אני אהבתי מאוד.
1: ואני חושב שזאת פשוט טעות נוראית לבוא ולעשות דבר כזה. עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, ויש כבוד, ראש הממשלה... היה מגיל 11 עד כמעט גיל 40 בארצות הברית, חוץ מהשירות הצבאי. אז ברור שהוא יודע אנגלית. אבל אתה הרי יותר טוב ממנו מבחינה בינלאומית, by far. אז מה, אתה צריך לבוא ולהגיד על האנגלית שלו, כמו שאמרו בזמנו על דוד לוי. עכשיו אני אגיד לך גם עוד דבר. אני אגיד לך עוד דבר. אני פגשתי את כל ראשי העולם כשהייתי בתפקידי כשר חוץ וכמשנה לראש הממשלה. כשאני פניתי באנגלית, אוקיי? ז'אק שירק, נשיא צרפת, הוא ענה לי בצרפתית אחרי שהוא קיבל תרגום. כשאני פניתי לסרקוזי באנגלית, כאשר הוא שמע את התרגום, הוא ענה לי בצרפתית. למה? כי הם לא יודעים אנגלית. סילביו ברלוסקוני ענה לי באיטלקית. אנגלה מרקל ענתה לי בגרמנית. ואף אחד לא אמר שום דבר. עכשיו לבוא ולהגיד שהוא כן יודע, לא יודע... הרי יש לך כל כך הרבה דברים שאתה יכול להגיד עליו.
0: סילבן, היום אני מקשיב לך ברוב קשב, אתה טעון על הליכוד
1: לא,
0: ברמה.
1: לא, אני לא טעון.
0: אני אומר לך,
1: אני לא טעון, אני אומר את האמת.
0: בסוף,
1: אני אומר את האמת.
0: אתה אומר את האמת שלך.
1: האמת שלי היא האמת של חלק גדול מהאנשים שאני שומע אותם.
0: בסדר, אבל אני, שתיתן לי להשחיל
1: מלא. לא, בסדר.
0: כל בסדר.
1: דיברת 10 דקות. דיברת 10 דקות, אתה לא שם לב, אבל דיברת 10 דקות.
0: טוב.
1: אז בכל מקרה, מה שאני רוצה לבוא ולהגיד, שזה דבר לא נכון לעשות. הרי זה רק יוצר אמפתיה אליו, ויוצר הזדהות איתו. אתה יכול להגיד שאין לו ניסיון בינלאומי, זה ברור שלך יש הרבה יותר. אתה יכול להגיד שאין לך שום ניסיון כשר במשרד ממשלתי פעיל, וזה ברור. אתה יכול להגיד על הרצון שלך להכניס 150 אלף עובדים פלסטינים, וזה דבר שהוא נורא והיום. אתה יכול לבוא ולהגיד על מדינה פלסטינית שזה דבר נורא והיום. אתה יכול להגיד מיליון ואחד דברים. אני את זה לא אוהב. אני אגיד לך את האמת. לא אוהב, וזה גם לא נכון. וזו טעות. אני חושב שצריך לתקוף אותו מבחינה עניינית, ולא להראות את הדבר הזה כשהוא נראה כמו איזה טרמח שם, והוא באמת נראה רע מאוד, אבל אני לא חושב שזה מה שקובע, או זה מה שמשפיע. ואני לא טעון, אני אומר את הדברים כאווייתם. עכשיו, אם מישהו הציע את זה, אם ראש הממשלה חשב על זה בעצמו, אז זה טעות של ראש הממשלה. אם מישהו הציע לו את זה, אז זה טעות של המציע. ומי שהציע לו את זה, אני לא יודע, מתוך המעגל הקרוב שלו, עשה פה טעות, זו דעתי.
0: אנחנו חיים בעולמות של מותגים, ובעולם של מותגים, כדי להבליט דברים, אתה מבליט אותם. אין ספק שמי שיודע, נבנתה פה מערכת של, במשך שנים, שיש בה עוצמה, דרך אגב, לפי דעתי עכשיו יורדת, אל מול מה שנקרא, המערכות בארצות הברית. לא יכולת לתמרן שום מהלך מדיני בלי יכולות לתמרן את המערכת האמריקאית. לא היית יוצא.
1: זה ברור.
0: רק רגע.
1: אבל זה ברור. אבל את רגע. זה תגיד. זה ברור. אבל לא העניין של ידיעת רגע. השפה. זה לא העניין.
0: ידיעת השפה יש לה משמעות מאוד גדולה. וכשאתה בונה בעולם של מותגים, עכשיו אני יכול להגיד לך מהעולם שאני רואה, כשאני רוצה להבליט את היתרון המדיני של בנימין נתניהו, אז אני מבליט אותו באופן שבו אני שם אותו במקומות החשובים ביותר. כשאני רוצה להבליט, עכשיו מי כמוני, אני גדלתי אצל דוד לוי שהייתה לו צרפתית צחה, צרפתית מדויקת, רק רגע.
1: כי היו קולוניות
0: רק
1: צרפתיות,
0: רק רגע, רק רגע. רק רגע, ואני לא בא ואומר שהיא ידיעת השפה האנגלית, היא גורמת לך לאיזה משמעות אחרת, אבל היא היכולת להבין את אמריקה, היא היכולת להבין את מה שקורה באמריקה. אתה חושב שיכולת לנהל את מלחמת 12 הימים בלי היכולות הוורבליות של נתניהו?
1: אני אמרתי,
0: אבל
1: אני
0: רגע,
1: אמרתי דבר
0: זה
1: כזה.
0: סוג, זה סוג אני, של יתרון, זה סוג
1: זה
0: של
1: סוג
0: יתרון.
1: זה סוג של יתרון שתציג אותו ותגיד אותו, אבל לא ללעוג לו, אני חושב שזה עושה בדיוק קאונטר פרודקטיב, זה תראה. בדיוק היפוך. זה הרבה אנשים שמזדהים איתו, ופתאום אומרים, וואלה, הוא גורם שאפשר להיות איתו. אני חושב שזו טעות, אין לזה, זה, אתה אומר, עניין של ליכוד. עם כל הכבוד, הליכוד זה אני, זה לא אף אחד אחר. הליכוד זה אני
0: מה
1: מכיר...
0: מה אמרתי ליכוד?
1: לא, אמרת, אני טעון על הליכוד. איך אני טעון על הליכוד? אני הליכוד.
0: אני אומר...
1: אז אני יכול להיות טעון על עצמי. עכשיו, אני מסביר לך.
0: אתה טעון? לפי דעתי, אתה טעון על ה... לפי דעתי, האמירות האלה...
1: זאת דעתי.
0: תראה, אנחנו במערכה.
1: זאת דעתי.
0: אנחנו במערכה הכי חשובה.
1: והמערכה צריכים לנצח בה.
0: אני במערכה
1: הזאת... אבל לנצח, לא בדרך הזאת.
0: בסדר, אז אתה יודע, אז תצטרף ותקבע אותה. היית מצטרף אליה ועושה אותה. אנחנו פה, אני היום, דרך אגב, מיישר קווים, מיישר קווים, וחושב שהדבר הכי מרכזי, כמו שאני חלוק עליך בעניין וינטר, כיוון שאני לא משחק במשחקי, נדמה לי לקחת את המנדט מהאור משם, אני מסתכל ואני רואה שרק איחוד קולות הימין יביא ניצחון. יש רוב לימין בארץ, אבל באותה מידה יש אפשרות לימין להפסיד עד 7 מנדטים, אם לא יותר, ולכן אני בא ואומר, כל המשחקים האלה של וינטר הם בעיניי מסוכנים. דרך אגב, אם סמוטריץ' היה משחק אותם, הייתי אומר את זה גם עליו.
1: זה לא שייך למי, אבל סמוטריץ' לא יכול להיות אלטרנטיבה למצביעים שהיום כועסים על הליכוד בגלל סיבה כזאת או אחרת, זה לא משנה. אבל בוא, אנחנו לא נחזור לזה. זו דעתי, תמיד הייתה דעתי, שצריך מפלגה נוספת, מימין לליכוד, שהיא לא מפלגה דתית.
0: אבל לא שלוש מפלגות.
1: היה את גדעון סער, והיה את כחלון, והיה את ליברמן בזמנו כשהוא היה, והיה את בנט, והיה את צומת, והיה את התחייה. תמיד הייתה מפלגה אלטרנטיבית, שמי שלא רוצה להצביע, יש לו למי להצביע. פה אין אלטרנטיבה, אז מה אתה רוצה, שהם ילכו לבנט? שילכו לגדי אייזנקוט? או שישבו בבית? אני לא רוצה. אני רוצה שהם יצביעו למישהו שבסוף אמר שהוא ממליץ על נתניהו.
0: טוב. הסתיים לנו הזמן.
1: כן, היה מהר.
0: יש לנו פרסומות חדשות ואנחנו חוזרים. יאללה, פרסומות חדשות.
2: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
3: בחסות, עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: דיווח התנועה בחסות.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בכביש 1, בכניסה לירושלים, עומס לשני הכיוונים. בכביש 20, עומס בין ראשון לציון ותל אביב. עומס בכביש 431, ממודיעין לכיוון נתב"ג. בירושלים, כביש גולדה מאיר, נתיב חסום בשל עבודות בכביש. למען השם, סעו בזהירות.
5: בחסות, הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
9: שש בערב.
10: אני קוראים המדיה, אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, עם מי אתי? כמה בנות? בנות,
11: אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
10: היי, תודה להורים שלי שהובילו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
11: יום, אנחנו שלוש.
10: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. 3, 4 ו...
11: איזה
10: כיף לי!
9: שש בערב. התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
12: פתחי וזמרי בעם.
13: ליגה חזקאלי, פרשן לענייני ערבים ומגיש הערביסטים, i24 News.
14: כל השכונה מחכה לעניין של הבחירות. אני יודע שבמוקטה, הייתה לי שיחה אתמול עם בכיר במוקטה, אומר חביבי, אנחנו מחכים ופועלים ונעשה הכל שהממשלה הזאת תלך.
13: בדיוק. זה הכל, זה מה שצריך לדעת. תודה רבה לך.
14: אני אומר לך ציטוט מבי בכיר.
13: בכיר ברשות.
14: בשלישי הכי קרובה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת. פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
5: שנה חדשה והמבצעים דבר.

0: המבצע.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה הפנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: בתעשייה.
1: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
2: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
7: אני רוצה להגיד, אלי, אלי, אלי, והנה, הנה, זה קורה לי.
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
12: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
13: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 עם שקלים, מתנה, צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
15: כוכבית 9699.
16: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
17: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
18: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
19: דלתות תבור.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אפשר יותר נמוך?
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אז תגיד מחסני חשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
23: שומעים שזה ישראלי,
24: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
23: גלי ישראל.
25: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
26: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
27: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
25: גלי ישראל, החדשות.
28: שלום רב, השעה 5 עם החדשות, צביקה פלורנטל. שני לוחמי צהל נפצעו היום באורח קל במהלך התקלות עם מחבל חיזבאללה במרחב אבו פור בדרום לבנון. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. המחבל חוסל. האירוע התרחש במהלך סריקות של כוח צהל מסיירת גולני במרחב אבו פור בדרום לבנון, בו מחבל חיזבאללה ששהה בתוך המבנה ירה לעבר הכוחות שהשיבו מיד באש לעברו וחיסלו אותו. בנוסף, צהל תקף במרחב מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות טרור נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה. מועצת השלום לעזה מודיעה, חתמנו על הסכם שיתוף פעולה עם קוסובו. קוסובו צפויה לשלוח 20 חיילים לכוח הרב לאומי. וכך חוסל המחבל שדקר הבוקר רואה צון יהודי ביישוב מעוז יהודה. לוחמים זיהו את הרכב של המחבל, עצרו אותו. המחבל ניסה לדקור את מפקד הפלוגה שחיסל אותו מיד בירי. הפייננשל טיימס מדווח, מתקני הנפט של חברת הנפט הסעודית ארמקו בעיר ג'יזן הותקפו הבוקר. על פי הדיווח, התקיפה היום הייתה דומה בהיקפה לתקיפה הקודמת לפני כחודש. אז נאלצה החברה להשבית חלקית את הייצור בבית הזיקוק. הפעם לא דווח על נזקי התקיפה. במלחמת אוקראינה-רוסיה,
0: אדם אחד נהרג בתקיפה אוקראינית על מכונית בחלק הנשלט על ידי רוסיה במחוז לוהנסק שבמזרח אוקראינה. כך מסר מושל המחוז מטעם רוסיה.
1: מתקני ההתפלה, התפלת המים, חזרו לעבוד באופן חלקי. התחנות חוזרות בהדרגה לפעילות למרות האחירות הגבוהה במי הים. המדינה תשפה את השחיקה המוגברת במסננים בעלות שעשויה להגיע לעשרות מיליוני שקלים. בקדחת הבחירות אצלנו בעיצומה, במפלגת נועם מוסרים כי הרב טאו הורה לאבי מעוז לרוץ עד הסוף גם אם ישרוף קולות. ומקווים שנתניהו ינסה לאחד אותו עם מישהו. נציין כי חבר הכנסת אבי מעוז אמר כי לא ירוץ עד הסוף. נתניהו הציע לעורכת הדין יסקה בינה, ראש התנועה למשילות ודמוקרטיה, שריון ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, ביחד עם דוד פטר. השר בצלאל סמוטריץ' בוחן אפשרות לשריין ברשימת הציונות הדתית את רעות בן חיים, מייסדת צו 9. ועכשיו למזג אב.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
0: היום חם מהרגיל ברוב אזורי הארץ. את החדשות הביא לשידור בר אמור, ובעזרת השם יחד ננצח.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
5: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: נו שעות

0: ואני, יעקב ברדוגו, כאן באולפן, ומיד אני רוצה להגיד לך, סילבן שלום, ברח לי. דיברת מהמיית לבך, כליכודניק אמיתי, שורשי, ואני אמרתי משהו שאסור להגיד, אז אני מתנצל. לא באת טעון, באת הליכודניק. אני לא קלטתי את העניין. אז אנחנו ליכודניקים, אנחנו ליכודניקים, אנחנו ליכודניקים מבית. אני לא ליכודניק. אני מה פתאום? אני איפה שגדלתי בשכונה, לא היה משהו, לא, היה גם אפדל.
1: כן, אבל...
0: היה גם מפלגת העבודה, אתה יודע.
1: בוא נאמר שלא באזור שלי, למרות ש... רגע, בעצם אתה צודק.
0: אתה מדבר...
1: הדוד שלי...
0: היה מפלגת העבודה.
1: לא, זה אח של אבא שלי, היושב ראש מחוז הנגב של מפלגת העבודה. אבל אנחנו...
0: אבל המפלגה הייתה...
1: היינו חירותניקים מהיום שנולדנו.
0: חירותניקים? אז לא, אז אני מתנצל על האמירה הזו שלא הייתה.
1: אנחנו צריכים לעשות הכל כדי שהליכוד...
0: אני יכול להגיד לך שכמי שעבר את... כמי שעבר את ענייני האנגלית של דוד לוי, וכמי שמכיר את הדבר הזה, אז יש מקום בטיעון, אבל מי שמתיימר להוביל את ישראל, חייב להבין את הניואנסים של השפה.
1: להבין את האנשים, להבין את המקורות.
0: לנו אין אנגלית אמריקאית, ראיתי כאלה שיש להם אנגלית אמריקאית, והם לא מבינים אנגלית.
1: אתה רוצה שאני אגיד לך על זה משהו? כשסיימתי להיות
0: שר החוץ... היום מדברים אנגלית ולא יודעים מה יבין אותם.
1: כשסיימתי להיות שר החוץ, עשה עליי היום העורך הראשי של עיתון הארץ, אלוף בן, הוא היה אז כתב מדיני, עשה כתבה על ההישגים. אתה יודע מה הוא כתב אחד ההישגים?
0: לא.
1: שיפר את האנגלית שלו בצורה מרשימה, והיום יש לו אנגלית רעותה. אז אני יכול להגיד לך, שאותה אנגלית שהייתה לי בסוף תפקידי כשר החוץ, הייתה לי גם...
0: תראה כמה אתה זוכר את זה.
1: כשנכנסתי לתפקידי כשר החוץ. למה אני אומר? כי בסופו של דבר, אני פגשתי את כל המנהיגים, ונדהמתי, למה? כי זכרתי מה עשו לדוד לוי, ונדהמתי שכל המנהיגים בעולם לא יודעים אנגלית.
0: סגן השר אלמוג בוקר.
1: אלמוג כהן, איזה אלמוג בוקר?
0: לא, אני רוצה כמו ש...
1: אמנם זה באר שבע, זה אופקים. בעצם הוא היום לא בבאר שבע, הוא קיבוץ זיקים.
0: אתה הבנת למה אמרתי לך את זה, נכון אלמוג?
2: בטח שהבנתי, אבל שאלו אותי אז איך ראש הממשלה התבלבל בשם שלך. אני הייתי, אחרי שהוא הביא לנו את שדה התעופה הבינלאומי של ישראל בנגב, הוא יכול לקרוא לי גם רוי בוי.
0: למה רוי בוי?
2: אני גיבור שהבן שלי אוהב, זה גיבור ילדים כאן.
0: באמת?
1: בן כמה הילד?
0: אנחנו עדיין, לסילבן וליג, שכחנו את הגילאים האלה.
1: בן כמה הילד?
0: זה רוי בוי.
2: יש לכם נכדים, הבן שלי בן 3, נגב.
1: אין לנו נכדים.
0: לא, יש, לי יש נכד בן שנה עוד מעט, 10 חודשים, אולי נראה את זה.
1: אז אני עדיין לא, אבל יהיה.
0: טוב, תגיד, מקום 14 ברשימת הליכוד, מה אתה אומר על השמות שיוצאים?
1: קודם כל, מקום שמיני, בפריימרי, שזה ההישג הגדול.
0: הישג גדול.
1: הישג ענק.
0: עם כניסה המאוחרת, אבל עזוב, אתה כבר בתוך זה, מה אתה אומר על השמות שיוצאים כרגע? אתה מפרגן, זה שמות שאליהם ציפית?
2: השמות שיוצאים לרשימת הליכוד?
0: כן, עכשיו השריונים שיוצאים, אני לא יודע אם הם נכונים או לא.
2: ממש מצוינים.
0: כן?
2: ממש מצוינים.
0: יופי.
2: ברור, זה גם מראה את הכוונות של ראש הממשלה נתניהו על המשך התהליך של ריפוי מערכת המשפט, המערכת החולה הזאת, עורך דין דוד פטר זה איש אשכולות. מדהים בעיניי. באמת סופר מוכשר, וזה יהיה כבוד גדול לשרת את עם ישראל לצידו.
0: נהדר. תגיד, בוא ניקח אותך אל תוך מה שאתה אומר, הנגב. בסופו של דבר נכנסת עם רשימה של עוצמה יהודית, אתה היום בליכוד, והמשילות בנגב... היא אותה משילות כמעט שהייתה לפני 4 שנים, למרות שתיק הביטחון בידי הימין ותיק הביטחון פנים, ומשילות עין, פרוטקשן אומרים לי משלמים בנגב, על ימין ועל שמאל.
2: אז אני אומר כך, בסוף אני אינני בעל סמכות מיניסטריאלית בתחום ביטחון הפנים, אבל מה שכן יכולתי להביא בחקיקה
1: של חוק הפרוטקשן... אבל אתה יודע מה קורה באופקים, אתם שכנים של רעת, אתם יודעים מה קורה.
2: אז אני רוצה להתייחס. בסוף לדוגמה שהעברתי את חוק הפרוטקשן, זה עניב עשרות כתבי אישום עם עונשי מינימום, חילוט רכוש בשווי העבירה, אבל בחבר'ה אין לי סמכות, אני גם לא מקווה לקחת אחריות. בסוף השאלה צריכה להיות מופנית לשר בן גביר, שהוא בעל הסמכות, הוא בר סמכה, בנושא הזה, חקיקתית, איפה שיכולתי לטפל כמו הפרוטקשן, באמת, משפחת אבולטי.

0: עיף, תרבין מהנגב, באמת, פרירי, ג'ואריש, חבר'ה מאוד כבדים וחזקים, היום מאזינים לנו דרך הכלא, דרך נתב בכלא שלהם, אבל אין לי יכולת להשפיע על משטרת ישראל ברמה המיניסטריאלית, לצערי הרב.
1: תגיד, אלמוג כהן, כשאתה עכשיו בתוך הליכוד, אתה יכול להסתכל על המהלכים שאיתמר בן גביר עושה בזווית אחרת, ביקורתית, הוא הצליח לייצר את התוצאה שבשמה רצת בבחירות הקודמות?
0: אני חושב שהשר בן גביר תמיד מחפש לעשות דברים חיוביים למען עם ישראל. היו דברים שאני הייתי מבצע אחרת, לדוגמה, הנושא של משטרת ישראל בסוף, כדי לתת תחושת ביטחון שזה דבר בהכרח סובייקטיבי, יש צורך בלחזק את מה שנקרא רצפת הייצור, את אותו שוטר מקוף שפוגש את האזרח בקצה, פוגש את האזרח בעת מצוקה. אני הייתי שמתי הווי כולו על מה שנקרא, על גורמי הסיור, חקירות, נוער, בילוש, אלה שבאמת מביאים את המשילות. רפורמת הנישה מינימלית, אני מקווה להעביר אותה בקדנציה הבאה, ויהיה 23 חוקים שפוגשים את האזרח בקצה, התפרצות לבית, התפרצות לרכב, ירי בשטח פתוח, באמת דברים שפוגשים, ועל כולם יהיה עונשי מינימום, כמו שעשיתי בפרוטקשן, זה עבד מצוין, ואני מקווה להמשיך עם זה. אני חושב שבסוף יש מה לשפר, ואנחנו נעבוד, אני ממשיך לעבוד על זה, אני גר בנגב, אני לא מתכוון לעזוב אותו גם.
1: תגיד, יאיר גולן והשיבה באוקטובר, זה משהו שאתה עדיין, יש לך סימני שאלה לגביו?
0: מה זה סימני שאלה? בסוף אני לא, אולי הייתנו באופקים, לא נלחם לצידי, אני זוכר, נלחם לצידי, זוכר מצוין. אני לא יודע מה הוא עשה באותם שעות, אין לי מושג, יש טוענים שהוא הציל אנשים, וכו וכו, אבל אני לא ראיתי תיעודים שלא נלחם, אז ככה שאין לי, באמת אין לי שמץ על מה כל הטררם הזה. אבל בסוף, אני יודע לומר מה אנחנו עשינו באופקים, יצאנו אני וחבריי לשכונה, שרובה, מה שנקרא, רובה שכונת עולים, מבוגרים, והלחימה הייתה מאוד מאוד קשה מול חוליות חמושות הרבה יותר טוב מאיתנו. אנחנו היינו עם אקדחים, היו עם קלאצ'ים ורימונים במטעני השלחה ו-PK, שזה מקלע סובייטי. היה ממש ממש קשה. אנחנו גם לא סירבנו, לא שאלנו את מי טובחים. יצאנו, הצלנו את הבית שלנו, ואני גאה בהם. לגבי יאיר גולן, אני לא יודע, אני מנסה להבין מה הוא עשה. אין לי שמץ, באמת, אני לא מכיר מישהו שכיר באותו היום, זה היה מראות בלתי נסבלים, עד היום זה רודף.
1: באיזה שעה אתה התחלת להילחם? באיזה שעה יצאת מהבית להילחם?
0: אני יצאתי לקראת 7:10, יצאתי מהבית, ובשבע, בערך בשבע ורבע, 7:20, כבר הייתה ההתקלות הראשונה שלנו עם הפינוי של הפצועים.
1: וכל הזמן הזה שאתה בכנסת, בארבע שנים האחרונות, אתה לא מנסה לחפש ולהבין מה קרה בשעות שלפני השבע והעשרה האלה שיצאת להילחם? בוא נגיד, ב-12 השעות שקדמו, לא, אתה לא מנסה להבין למה אתה היית צריך לצאת להילחם?
0: גם אתה וגם סילבן שירתתם בצבא, גם אני. כששברנו שמירה, פעם אחת באיזה בסיס במרכז הארץ, היו מכניסים אותנו לכלף. ככה זה עובד. מה שנקרא, אם אתה שובר שמירה, אתה משלם את המחיר. כאן יש שלושה ראשי ארגונים ששברו שמירה במודע, קיבלו סימנים מעידים, אני חשפתי אז את הסרדין ירוק, את אותו סוכן של אחד הארגוני הטרור, שהעביר מידע במהלך הלילה על המצאות של נוחבות במסגדים ב3:30 בבוקר. הם לא באו לאשן הרגילה ולא גם באו לשחק טאקי, הם באו להתכונן בקפק 2 לקראת הפשיטה שלהם למחוזותינו ולמדינת ישראל, והם קיבלו בשבת את המידע הזה, לא העירו את ראש הממשלה, לא העירו את סעבט, לא העירו את הפלוגות שהיו תופסות את הכוננות עם שחר כדי לבוא, מה שנקרא כוננות עם שחר מוגבר, פשוט לא עשו שום דבר, והם מסתובבים בינינו, משחקים שש בסנטר, מעריכים שיער, חיים את החלום, ואנחנו עדיין מנסים, מה שנקרא, לרפא את הפצעים ולהסביר ליתומים איפה אבא שלהם. אז כן, אני יודע מה קרה. מה שקרה זה שאנשים בחרו במודע לא להעביר מידע לדרג מדיני, כולל אגב הקפצה של כוחות טקטיים מיוחדים, כוח טקילה שמוקפץ לגזרה הדרומית. זה רואה מאוד חריג, מאוד מאוד חריג, וזה קרה בלילה. והישיבה של רונן בר עם האנשים שלו, עם ראשי אגפים בדרגת מקביל לניצבים, מקביל לאלופים, סליחה. ושום דבר מאותו לא עבר לראש הממשלה. אני חושב שזה היה בכוונת מכוון, ואני חושב שהם צריכים לשבת בכלא עד יומם האחרון.
1: בכוונת מכוון אתה מאשים פה את ראשי ה...
0: כן, אני חושב שהם לא העבירו את המידע הזה בכוונת מכוון, בוודאי.
1: אתה יודע שהמשמעות של לא להעביר בכוונת מכוון, זה כדי, אתה יודע, אני לא רוצה להשתמש בעניין, אחר כך תהיה...
0: מה זאת אומרת? בסוף אני מגיע מהמערכות. אני מגיע מהמערכות, אוקיי? כאשר יש חווה צהובה, שזה בעצם אינדיקציה יחסית לא מיוחדת על הגדר,
1: אם אני לא מעביר בכוונת מכוון, אני חלק מהעניין.
0: לא, אני פשוט חושב שהם טענו שיש חשש ממיסקלקולציה. מי אתם שתחליטו מה לעשות באותו הלילה? מי אתם? באמת, מי אתם שתחליטו? איך לא העברתם לראש הממשלה את המידע על הבורות שיגור, על המנהרה של סינואר, על הסימים, על הנוחבות במסגדים, את כל ההערכות שהייתה כבר ב-11 בלילה עצמו להגיע סימנים מעידים? למה לא העברתם את המידע הזה? למה? יכולנו למנוע כל כך הרבה הרוגים, אתם יודעים, משפחות שלמות פשוט נצבחו שם, משה ואליעד אוחיון, משה חבר שלי, משה היה הרוג ועליו הבן שלו, אליעד, פיזית עליו, בן על אבא. למה היינו צריכים להגיע לכל המראות האלה בכלל? כל זה, כי בחרתם שלא להביא את המידע הזה במהלך הלילה. ואני רוצה שהם יחקרו בוועדה אמיתית, ושהם יחיו בכלא עד יום האחרון, בוודאי.
1: עוד נושא, סילבן, אתה רוצה לקחת אותו? אתה בימים האחרונים יוצא נגד יושב ראש הקרן הקיימת, ואתה אפילו לא, איך אומרים, לא מסתיר את העובדה, של רעיון שאנחנו דרך אגב מדברים עליו שנים רבות, להלאים את הקקל. זה בעצם אירוע שאתה תיקח אותו לבחירות הקודמות, לבחירות הבאות?
0: בסופו של יום מה שנודע לי לגבי יור קקל, אמר אייל אוסטרינסקי לכאורה, מעלה חשש של באמת שקיטות חמורה מהרף הגבוה ביותר, כולל ניגודי עניינים והעברת כספים בעשרות אם לא מאות מיליוני שקלים לרשויות, תוך שהוא מצעיר בגלוי על תמיכתו בגדי אייזנקוט. אני כמובן פניתי אפנה בימים הקרובים, סליחה, למפכ"ל המשטרה בדרישה לפתוח בחקירה פלילית כנגדו. הדבר הזה לא יכול לקרות, עובדי קק"ל הם אנשים מסורים, אנשים טובים, והוא מקטין פה פשוט את כולם.
1: ואוסטרינסקי הזה הוא מבחינתך מישהו שהיה צריך לעמוד לדין, מישהו צריך להיחקר, כי אתה יודע, בסופו של דבר, מי שמינה את אוסטרינסקי זה החברים שלך עכשיו מהליכוד. הם גרמו למינוי שלו. הם בעצם גם מייצבים אותו שם. הקואליציה הזו שגם הליכוד חבר בתוכה.
0: אני לא הייתי מעורב באירוע הזה, אני רק שבועיים במפלגת הליכוד. אני חושב שבסופו של יום, מה שנקרא מעשיו מהדהדים, מעל לכל ספק סביר, על ריחות לא טובים של שחיתות ציבורית ברף הגבוה ביותר. אני לא מכיר את מה שאתם מדבר עליו, אני מבטיח ללמוד ולברר. אני רואה שזה היה לפני תקופה ארוכה, שלא הייתי בכלל מועמד במפלגת הליכוד. ואני גם רוצה את ההזדמנות הזו להודות למתפקדי הליכוד הפטריוטים, הציוניים, אוהבי הארץ, הפרודוקטיביים, התורמים, אלה ששולחים את הילדים לצבא ולאקדמיה, והם אזרחים הכי טובים שיש. תודה על האמון שנתתם לי. זה באמת לא מובן מאליו.
2: אני רוצה לסיום לחזור אולי למה שדיברת בתחילת הדברים ולשאול אותך היום חודש וחצי לפני הבחירות. העובדה שאתה בן אופקים, כמה היא מעודדת את האנשים לבוא ולהתגייס לטובת הליכוד, לטובת הימין בכלל והליכוד בפרט, שזה מה שמדובר. ומה התחושה שלך כשאתה מסתובב באזור הזה, באזור הנגב, לגבי העניין של התמיכה שיש היום בראש הממשלה, בממשלה, במחנה הלאומי, תמיכה או תמיכה פחותה? איך אתה רואה את זה? זאת אומרת, בתור אחד שנמצא שם וחי שם ומרגיש את השטח אולי יותר מרבים אחרים.
0: אני אענה בשיא הכנות. בשבוע שעבר ראש הממשלה הגיע לבקר באופקים, בסדרות ואז באשקלון. אגב, הוא גם הגיע בקרוב לנתיבות, בעזרת השם, וכל מיני מלעיזים למיניהם. מה שקרה שם עם הקהל זה משהו שלא חווינו מעולם, וזה מאות אנשים שרוצים להגיע לראש הממשלה, כולל ילדים ונערים ומלשבים ומבוגרים שמחזקים אותו. בסוף, במבחן התוצאה, הממשלה הזו השקיעה בנגב את מה שלא השקיעו מעולם, כולל הקמת שדה התעופה הבינלאומי. אגב, ב-2028 כבר רוצים מכרזים על סך 12 מיליארד שקלים. זה אירוע משנה, זה אירוע טקטוני, משנה מציאות ברמת התעסוקה בנגב, התעסוקה האיכותית בנגב, והאקוסיסטם מסביב. אני חושב שבסוף ראש הממשלה מקבל את האהבה, ואני חושב שבמעוזים שלנו, אחוזי ההצבעה יעלו, ואני אשתמש בבמה המכובדת הזו, ואני קורא כאן לכולם, להקים את דודה מסעודה, להקים את דודה מרים, לקחת את סבא שמואל, כולם ללא יוצא מן הכלל, להגיע לקלפי,
1: אומר סילבן, אומר סילבן שאתה תקים את דודה מסעודה ואת דודה אלה, והם יצטרכו...
0: סילבן גדל בשכונה ג', נכון?
1: כן, אבל הוא אומר שהשריונים עד עכשיו של הליכוד, איך אומרים, לא מדברים לדודה מסעודה ולדודה זלד. ואתה כן, אבל אתה נבחרת, אנחנו מדברים על השריונים.
2: לא, זה לא שייך לעניין המזרחי.
1: הוא מדבר עכשיו על אלה שבאו עכשיו, אלה שמקרוב באו.
2: אני אומר כזה דבר, אני אומר בסופו של דבר, יש אנשים...
1: ואני מוכרח להגיד שיש משהו במה שהוא אומר.
2: אנשים שירצו לבוא ולהישאר בבית. וצריך לתת איזושהי אנרגיה, להכניס אנרגיה מחודשת לכל העניין הזה. אני מקווה שבחודש וחצי, חודשיים הקרובים, זה אכן יקרה, ואין ספק שאתה יכול להיות גורם חשוב מאוד שם באזור הזה, שיתניע את כל המערכת. בכל מקרה, אני רוצה להודות לך, לאחל לך שנה טובה, לך, למשפחה, לכולם, ובעזרת השם, נעשה ונצליח.
0: תודה רבה גם לכם, תודה שירחתם אותי, שנה טובה לכל אזרחי מדינת ישראל, בריאות, תגצוג ונחת, ותזכרו תמיד רק מחל בקלפי, בגשם של מחל.
1: סילבן, יש לנו הפסקת פרסומות, בוא נוותר על המרואיין, לא נגלה להם מה צריך להיות, נעשה שיחה בינינו ככה.
2: יאללה,
1: פרסומות, ואנחנו חוזרים לשוחח אחרי.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש 1, בכניסה לירושלים, עומס לשני הכיוונים. בכביש 20, עומס בין ראשון לציון ותל אביב. עומס בכביש 431, ממודיעין לכיוון נתב"ג. בירושלים, כביש גולדה מאיר, נתיב חסום בשל עבודות בכביש. למען השם, סעו בזהירות.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, להפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
2: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: מאמי, יש נזילה.
8: איפה?
7: בחשבון הבנק.
9: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
15: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו, כוכבית 2005.
16: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
17: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
18: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
19: כוכבית 9699.
20: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: האמת שאתה מרואיין, חזרנו, האמת שאתה מרואיין הרבה יותר טוב מהמרואיין הזה שהורדנו, שלא ייפגע, אנחנו הסברנו לו שאנחנו מעדיפים לדבר. שמע, סילבן, בסוף אנחנו נמצאים בפני מערכה גורלית. באמת עתיד ארץ ישראל, עתיד העם היהודי מונח פה. והשאלה המרכזית, איך היית מנגיש את זה, לאור השיחה הקודמת שלנו, לציבור הליכודי, לציבור הימני, שיצא הביתה? אתה הבאת היום שתי הנחות עבודה, הנחת עבודה אחת, שבאה ואומרת שטוב שיש את וינטר, ממש 180 מעלות מתפיסת כל מחנה הימין, שלא רוצה לבזבז קולות, ודבר שני...
1: אמרתי, במקרה, זאת אומרת, רק במצב שאני בטוח שסמוטריץ' עובר, אבל
0: אין בטוח.
1: נכון, לכן אני בספק.
0: סילבן, מי כמוך יודע.
1: לכן אני בספק.
0: לא, כי אנשים לא הבינו, אז טוב שאתה מדייק את העניין.
1: לא, אני אומר...
0: כי נשאלתי עכשיו הרבה מאוד שאלות. איך אפשר לקחת את רמת הסיכון שבה שתי המפלגות יכולות לא לעבור?
1: זה נכון.
0: לא רק אחת, גם וינטר וגם
1: וינטר, לדעתי, עדיין לוקח קולות מהצד השני. לכן הוא...
0: אבל השאלה אם זה לא בטל בסיכון של אובדן הקולות בצד הזה.
1: יכול להיות, תראה, אם סמוטריץ' על ארבעה, והוא לוקח לו את המנדט או החצי מנדט ממנו, יכול להיות שהוא מפיל אותו. אבל כל עוד שהוא לא שם, זה לא העניין. העניין הוא איך אתה באמת מוציא את האנשים מהבית. אז מה אומרים אנשים? תשמע, זה כבר יותר מדי זמן, הליכוד עשרות שנים, צריך משהו חדש, צריך רענות.
0: זה בדיוק, תעצור על המשהו חדש. מה חדש ברשימות החדשות של
1: לפיד
0: ובנט ואיזנקוט?
1: מה שאני רוצה להגיד. האם אתם רוצים באמת מישהו שיתחלק על הזקן של הביטחון האישי שלכם, של משפחתכם, של הילדים שלכם, של החיים שלכם?
0: ידידו לך, רמטכ"ל לשעבר, ראש ממשלה לשעבר.
1: מי זה ראש ממשלה לשעבר?
0: נפתלי בנט.
1: שהיה שנה ראש ממשלה. אוקיי, אז אני אומר, תראה, אבל בסופו של דבר, זה גם ביטחון אישי, זה גם ביטחון לאומי, וזה גם הזיקה שלנו...
0: לו אתה ראש הקמפיין של הליכוד היום, על מה היית ממקד את הנושאים המרכזיים כדי שאנשים ייצאו? אנחנו כבר רואים מההדלפות שנתניהו ממקד בעולם המשפטי, דרך אגב, מאוד מאוד מרתק האירוע הזה של, עם הדברים נכונים, של פטר ועסקה בינה, עם ההדלפות נכונות, זה אומר שמיקוד הקמפיין יהיה מיקוד של מערכת המשפט, דבר שבקדנציה הקודמת לא נעשה.
1: נאמר לפני הבחירות, לא בצורה
0: לא,
1: הזאת,
0: לא בצורה
1: הזאת, אבל אין ספק שזה נושא מרכזי. הייתי אומר לאנשים דבר אחד פשוט. האם אתם רוצים מדינה שתתנהל לפי מה שאתם מאמינים בו, זיקה לתורת ישראל, זיקה לעם ישראל, זיקה לארץ ישראל, והאם הקול שלכם בעצם יהפוך להיות קול קובע? האם אתם תיתנו מצב שבו בעוד עשרות שנים אתם תלכו לקלפי, אבל יעשו בדיוק את ההפך? דרך אגב, גם כאשר הליכוד היה בשלטון בהרבה מאוד שנים, והיו אנשים שהייתה להם השקפה כלכלית קפיטליסטית קיצונית, שלא בדיוק הצגה את בוחרי הליכוד עד הסוף, גם אז לא בדיוק אהבנו את זה. וכשדוד לוי דיבר לטובת האנשים האלה, קראו לו פופוליסט.
0: אבל הליכוד הוא לא סוציאליסט, בהגדרה שלו.
1: לא, אמרתי השקפה קפיטליסטית קיצונית. ברור שהעניין של קפיטליזם הוא טוב יותר מסוציאליזם. זה אמרתי, אבל אמרתי את המילה קיצונית. ולכן, אם אתם רוצים שהקול שלכם יקבע, אתם צריכים לדעת שבפעם הזאת הולכים לבחור 10 שופטים חדשים לבית המשפט העליון, הולכים לבחור יועץ משפטי חדש, הולכים לבחור פרקליט מדינה
0: שההשפעה
1: חדש.
0: שההשפעה שלהם על החיי היומיום של מדינת ישראל
1: מהותית.
0: היא במידה רבה לא פחותה, ואנחנו אומרים, יש 3 רשויות, מבצעת, מחוקקת ושופטת, כל אחת מהרשויות האלה היא משפיעה על מדינת ישראל. מה שקרה עכשיו, זה שהשופטת הפכה להיות משפיעה יותר מהמחוקקת, קרי מהכנסת, ומהמבצעת, קרי הממשלה.
1: בגלל שכל החלטה של הממשלה מתבטלת על ידי בגץ.
0: נכון.
1: כל חקיקה של הכנסת מתבטלת על ידי בגץ. אז אין ספק שאנחנו מדברים על משהו שהוא משהו דרמטי. מעבר לזה, כשאני רואה את מי שתומך בצד השני, אז אני מבין שהזיקה ליהדות, הזיקה למסורת, היא זיקה רופפת אם בכלל. ומה שראינו, אותם הפרעות של יום כיפור, יהיו דבר שיהיו בכל הארץ. אנחנו נראה עכשיו שאתה לא יכול להקים בתי כנסת, אלא אם אתה פותח את זה לכל הזרמים. ואז מה? אתה יכול לפתוח בית כנסת, אם אתה, יש לך השקפה יהודית, אורתודוקסית, לזרמים אחרים, הדבר הזה לא יקרה. ולכן, העתיד של
0: תגיד,
1: מדינת ישראל...
0: תגיד, זה שבראש, מה שנקרא, בראש המפלגה שמייצגת את המזרחים, עומד כפי שהם קוראים, אשכנזי בן רחביה, ובראש המפלגה שמייצגת את האשכנזים, עומד מזרחי, בין הקיבוצים אמנם, הוא לא בין אלת, שלא נתבלבל, גדי אייזנקוט גדל בקיבוצים, אבל עדיין מזרחי, זה משהו שאומר על מה? על המיתוגים של החברה הישראלית, על ניסיון של המיתוג של השמאל לנסות לנחס לעצמו דברים אחרים, מה זה אומר מבחינה מיתוגית?
1: אני אגיד לך ואתן לך דוגמה, שתמחיש את העניין, איך ההצבעה בסופו של דבר, היא הצבעה מצד אחד עניינית, ומצד שני לא עניינית לחלוטין. אני אגיד לך על מה מדובר. ב-1993 היו בחירות לראשות עיריית תל אביב, בין רוני מילו לאביגדור קהלני. מה חשבו בצד של מפלגת העבודה והשמאל? שאם הם ישימו את קהלני כמועמד, אז ברור שאת רמת אביב ואת כל הצפון הישן ונווה אביבים וכל השכונות הצפוניות של עבר הירקון הם יקבלו. ובנוסף, בגלל שקהלני הוא תימני, יקבלו את השכונות של דרום תל אביב, התקווה, כפר שלם,
0: מה שנקרא win-win situation.
1: win-win situation. מה קרה בפועל? מה קרה בפועל? Okay. מצביעי התקווה, שבזי וכדומה, היו נאמנים להצבעה לליכוד, והמשיכו להצביע ליכוד, אבל אלה של צפון תל אביב לא יכלו להצביע לקהלני, זה היה גדול מהם. זה היה
0: קרה,
1: חזק מהם.
0: מתי זה קרה עוד פעמיים?
1: נו?
0: אמיר פרץ ואבי גבאי.
1: אז אני רוצה להגיד לך עכשיו בדיוק על עניין של מפלגת העבודה.
0: חייבים לסיים.
1: אמיר פרץ ואבי גבאי, ופועד בן אליעזר, היו שלושה בעבר, זה לא הביא את ה...
0: מה, אמיר פרץ אמר שהם לא קיבל כל אחד בגבעתיים, שהוא לא קיבל את הקולות של הקיבוצניקים, אבי גבאי לא קיבל בשום מקום.
1: טוב, אנחנו צריכים לסיים, יוצאים לפרסומות, אחרי
0: שתהיה לנו שנה...
1: אבי נימני.
0: כן, אבי נימני, נכון, יש לנו עוד
1: שיחה. יש לנו עוד שיחה, ובכל מקרה, שנה טובה תמיד אפשר להגיד.
0: כן, שנה טובה תמיד אפשר להגיד.
1: שנה טובה לך, למשפחה, למאזינים, לכולם, תמיד אפשר להגיד.
0: אבי נימני לקראת המשחק הפועל באר שבע.
1: פרסומות. פועל באר שבע.
2: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים... מתחילה לה שנה חדשה.
3: בחסות, עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: דיווח התנועה בחסות.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בכביש 1, בכניסה לירושלים, עומס לשני הכיוונים. בכביש 20, עומס בין ראשון לציון ותל אביב. עומס בכביש 431, ממודיעין לכיוון נדבג. בירושלים, כביש גולדה מאיר, נתיב חסום בשל עבודות בכביש. למען השם, סעו בזהירות.
4: בחסות.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר, כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב-9 שקלים ו-90. פילה

0: המבצע.
1: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
7: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החג הזה הופכים את הבית למלון חמישה כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל. מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: אני רוצה אלי.
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
8: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22. 22.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות

0: אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאבי נימני, אגדת כדורגל של מכבי תל אביב, וערב טוב לך אבי.
1: אגדת כדורגל ישראלי, אני מבקש.
0: אגדת כדורגל ישראלי, אני מכביסט, אז אני קודם כל אצלי מכבי.
1: אל תעשה לי צמצום של אבי נימני.
0: אני לא עושה לך צמצום.
2: האמת כיף לעלות אצלכם, לקבלים כל הזמן
0: מחמאות. שמע, היום בערב, אדומים מול צהובים, סילבן מולי, תן לנו קודם כל קריאת מפה לשתי הקבוצות כפי שאתה רואה אותם.
2: הפעם האחרונה שדיברנו בתוכנית זה היה בגמר הגביע, אם אתם זוכרים. ואמרתי לכם שמכבי תל אביב תנצח, וגם היום אני בא ואומר לכם שמכבי תל אביב לדעתי תנצח את המשחק. אני בתחושה מאוד מאוד גדולה שבאר שבע לא מצליחה להתאושש מהמכה הגדולה שקיבלה בליגת האלופות מול סבח ומההדחה. אני מרגיש את זה, אתה רואה שהקבוצה בדאון, ובינתיים קושוק עוד לא לוקח לו זמן להרים אותם, ואני חושב שזה טבעי, כי זאת מכה מאוד גדולה. הם היו ממש כמה שניות מליגת האלופות, ובסופו של דבר זה ברח להם.
1: היית אומר את זה גם אם לא היה את הפנדל נגד הפועל חיפה בשנייה האחרונה, והם היו עם 6-6, גם היית אומר אותו דבר?
2: גם אותו דבר. כי גם נגד הפועל חיפה אני ראיתי שהם לא שיחקו טוב.
1: מחצית ראשונה היה צריך להיות 5-0. כן, מחצית שנייה אתה צודק, אבל מחצית ראשונה זה היה...
2: זה לא אותה תשוקה. אתה רואה שיש סוג של משהו שעצור שם, משהו שעוד יושב איפשהו בראש, ובסוף זה הזמן עושה את שלו, וככל שיעבור הזמן, זה דעתי הם יצליחו להשתחרר מכל הנושא הזה של ליגת האלופות.
1: טוב, מה אתה אומר עכשיו על החיזוקים בשתי הקבוצות? מכבי תל אביב, המגן הימני טרוויניאר וגבי קניקובסקי, והפועל באר שבע אוגריסה ופורסון מנוריץ'. היום שניהם יהיו, זאת אומרת כל הארבעה יהיו כנראה על המגרש בשלב כזה או אחר של המשחק. איך אתה רואה את החיזוקים האלה?
2: אני חושב שבאר שבע עשתה חיזוקים משמעותיים. אני לא יודע לגבי טיב השחקנים, אני לא מכיר את פולסון לעומק, ואני לא רוצה להביע דעה לגבי מי שאני לא מכיר אותו, אז נראה עם הזמן, כשהוא יקבל את ההזדמנויות, אם הוא ייקח אותם, ואם הוא אכן באמת שחקן שיכול להיכנס לנעליים הגדולות של קינגס, ונראה לי שזה קשה מאוד. מצד שני, מכבי תל אביב איבדה את רוי רביבו, איבדה את טאברנר, שהוא מגן לדעתי מצוין, עם רזומה טוב, וכמובן גבי קניקובסקי, שלדעתי זה חיזוק מאוד משמעותי למכבי תל אביב בגזרה הישראלית. וצריך לקחת בחשבון שמכבי תל אביב אין לה את המפעלים האירופאים שהיה לה לאורך כל השנים האחרונות באופן קבוע, וזה ייתן לה הרבה יותר זמן למנוחה. ובאר שבע עם 8 משחקים עכשיו בליגה האירופית, שהיא לא בדיוק רגילה לזה בשנים האחרונות.
1: 8 נסיעות, זה לא רק 8 משחקים, זה 8 נסיעות. כי המשחקים לא בארץ. תגיד לגבי אותו...
0: עכשיו אתם מתלוננים, כשמכבי הייתה נוסעת, לא התלוננתם.
1: מי מתלונן? הוא ציין את זה. איזה מתלוננים?
0: אתה מבין?
1: ישר אתה מתחיל עם הבכי והנה.
0: אנחנו, מכבי...
1: איזה בכי ואיזה
0: נה.
1: מי מתלונן?
0: תראה, דבר אחד, למכביסטים אין מה יעמיק. אנחנו לא מאמינים.
1: לא, לנו יש, לנו יש.
0: לכם ובכי וני לא קיים במכבי.
1: אבל במקום רוי רביבו, אין שחקן, הרי זה לא אותו תפקיד, שם הוא מגן ימני, זה שהביאו אותו, ודרך אגב, כל האייפ שיש סביבו, לא ראיתי שכאשר הוא סיים שם ברנג'רס, שהייתה קבוצה אחת שלקחה אותו. מה, אם הוא כל כך טוב, איך אף אחד לא לקח אותו? אני גם את זה הייתי רוצה לדעת ממך, ודבר שני, מחליף לרוי רביבו.
0: הוא בא עם החבר שלו.
1: כן, אז בשביל החבר שלו הוא יבוא.
2: אתה צריך להבין שהוא אוטוטו בן 35. והיום, אתה יודע, העולם שייך לצעירים, הם משתדלים להביא שחקנים צעירים, מבחינת הגיל, מעדיפים כמובן גילאים מסביב ה-20, 22, 23, ואם לא, אז 26, 27, לא להגיע לכיוון של מספרים של 35, 4, 5, לכן אני חושב שזה השיקול של זה זאת הטיעון לגבי זה שלא היו לו אופציות אחרות. אני חושב שהוא כן חיזוק טוב למכבי תל אביב, גם קניקובסקי הוא חיזוק טוב למכבי תל אביב. אני חושב שמכבי תל אביב יש בעיה גדולה מאוד בהתקפה, אם היא לא תביא חלוץ בנוסף, אז היא נשארת עם שני חלוצים עד לינואר לפחות, וזה לא הגיוני למועדון כמו מכבי תל אביב, שצריך להיות לפחות עם 4 חלוצים בסגל. ומה שקרה בעונה שעברה, שהיא נשארה מינואר עד סוף העונה, רק עם שני חלוצים, אנחנו ראינו את הנזק שקרה לה בחלק השני של העונה.
1: באר שבע יש לה היום איזשהו מצב חדש, חמישה שחקנים בכירים, לא בסגל, לא בסגל, לא אבו רומי.
2: מי אתה קורא בכירים?
1: אבו רומי, זאת אומרת, שחקנים שהם בתוך הרוטציה, אבל אבו רומי, קנען, דוד זאדה, רועי לוי ויוני סטויאנוב, וחזות, שישה שחקנים שהם לא בסגל.
2: רגע, רגע, חוץ מאבו רומי שלפעמים פותח בהרכב ולפעמים לא, כל שאר השחקנים כמעט ולא משחקים בכלל.
1: לא, קנען שיחק כמעט בכל משחק, רועי לוי שיחק פה ושם, דוד זאדה שיחק.
2: כן, אבל זה לא שחקן הרכב, זה לא שחקן.
1: כן, אבל עדיין הם אפילו לא בסגל, זה כבר משהו שהפועל באר שבע לדעתי לא רגילה אליו.
2: אל תכין טיעונים, סילבן. באר שבע קבוצה טובה גם בלעדיהם.
1: לא, אני אומר, יש משהו חדש, מכבי תל אביב הייתה כן רגילה לשים שחקנים בכירים, לא בסגל. ופה יש שחקנים שרואים את עצמם כשחקני הרכב בכל קבוצה אחרת, פתאום הם לא בסגל. זאת אומרת, יש כאן מצב...
2: לא בסגל, הם גם לא רשמו אותם לאירופה, חלק מהם.
1: לא, את כל... כן, מי שהם לא רשמו זה את רועי לוי, סטויאנו ואת חזות. ואת חזות, כן.
0: תגיד, אני אקח אותך כבר אם אנחנו מדברים, אבי, בתר ירושלים. מה עובר שם על הקבוצה הזו? 0 נקודות, 7 שערים, היא סופגת, משהו שם לא מתחבר, אין הבדל גדול בין ההרכב הזה להרכב ששנה שעברה.
2: אני קודם כל, אני חושב שלביתר יש קבוצה טובה, יש לה סגל טוב, אני לא בטוח שזה סגל לאליפות, כי אני חושב שחסרים לה 2-3 שחקנים בתפקידים כאלה ואחרים, ויש להם עוד עדיין זמן להתחזק. אבל... אל תשכחו ששנה שעבר ביתר ירושלים הגיעה לעונה כשלא היו ציפיות. והציפיות היחידות היו להיאבק על מקום אולי באירופה, מקום 4-5. וברגע שאין לך ציפיות ואין עליך לחץ, אז אתה יודע, זה יותר קל. ופתאום שהם מגיעים לעונה הזאת ואומרים שהם מועמדים מספר אחד לאליפות, והם שמרו על הסגל, והם מביאים עוד שחקנים, אז אתה יודע, בסופו של דבר, המשקולת הזאת יושבת על שחקנים, יושבת להם על הכתפיים. והקהל וכל המסביב, בסופו של דבר יש לזה לא כל שחקן בנוי ללחצים האלה. עכשיו התפקיד של גם של ההנהלה גם של המאמן ואתה יודע להוריד לחץ, להיות לקחת דברים בפרופורציה ולהבין שגם יש רגעים קצת פחות טובים, למרות שהרגעים האלה יהיו ממש ממש מתיחת בעונה.
1: מה יהיה להם הערב מול סכנין?
2: לא משחק פשוט, לא משחק פשוט. אני חושב שגם נקודה תוצאה טובה לביתר היום.
1: טוב, בוא נעבור להפועל תל אביב. הפועל תל אביב והגנת ברזל, ראינו את זה גם מול אטלנטה בברגמו, וגם במשחק השני, אתה יודע, השער דרדלה כזה, שהם ספגו, אבל אתה רואה שיש שם הגנה חזקה, שוער מצוין, בלמים מצוינים, קשרים מצוינים, אתה רואה שכולם גם עושים הגנה, גם ההתקפה, קשה מאוד להכניס להם גול, והם פותחים כמו שהם סיימו את העונה הקודמת, בצורה יפה מאוד.
2: אני חושב שזה ניתוח מושלם, כי אני חושב שהפועל תל אביב יש לה את ההגנה הטובה ביותר בליגה, יש לה שני בלמים מצוינים, שני מגינים טובים, שוער טוב, ואני חושב שהבעיה שלהם לדעתי יותר דווקא בהתקפה, ושם הם יכולים ליפול, והבעיה הכי גדולה של הפועל תל אביב, שכבר מסמנים אותם כבר עכשיו בשלב מאוד מוקדם, כי הם מועמדים מספר אחד לאליפות, וזה דבר
1: שכל... כל אחד אחרי משחק אחד הוא מועמד. קבוצה כדי לזכות באליפות, צריכה להפקיע משהו בסביבות של 60 שערים בערך, בעונה.
2: יותר סילבן.
1: 60-70 שערים. 60-70 שערים. קשה לי לראות את הפועל תל אביב מצליחה להגיע ל-70 שערים, אבל לפעמים גם נצח 1-0 זה 3 נקודות. לא צריך לעשות הצגות, ואם הם לא סופגים ומפקיעים רק אחד, אין ספק שיש להם מאמן מצוין, אתה רואה שזאת קבוצה מאומנת, אבל בראש ובראשונה, הגנת ברזל.
0: בוא נחזור למשחק של הערב.
2: סילבן, אני גם נועלת הכי טוב.
0: בוא נלך למשחק של הערב, שוב אבי, ככה, בדקה וחצי שנשארו לנו. אתה אומר, מכבי תל אביב תיקח את המשחק הזה היום?
2: אני בתחושה שלי, אני רואה את מכבי תל אביב כן מנצחת את המשחק. צריך לקחת גם בחשבון שבאר שבע משחקת בליגה האירופית. אני מרגיש שמכבי מגיעה במומנטום קצת יותר טוב עכשיו, עם החיזוקים, עם הרוח הגבית של גבי קניקובסקי וטאבניר, והקהל שאחרי המשחק עם מכבי חיפה כבר נרגע עם כל העליום שהוא ניסה כבר כבר תכנן לעשות למועדון. אני חושב שהדברים הולכים לכיוון, אני לא רוצה להגיד כיוון מעולה, אלא כיוון טוב פלוס.
1: אתה אומר, באים לטרנר, טרנר הפועל באר שבע, שנה שעברה לא הפסידה כל העונה, חוץ מהמשחק האחרון, שהיה משחק פורמלי, אחרי שכבר זכו באליפות נגד מכבי חיפה, הוא העלה את ההרכב המשני, אבל קבוצה שלא מפסידה בבית, וגם שנה שעברה היא לא הפסידה פעמיים נגד מכבי תל אביב, לא הפסידה, ניצחה פעמיים.
2: בטרנר,
1: זה נכון, אבל זה מגרש, זה מגרש שהוא מאוד קשה, ואתה אומר את זה ככה חופשי, מכבי תל אביב מנצחת.
0: ומה זה יגיד על העונה כולה?
1: תראה, אני יכול להגיד לך בשתי העונות, שמכבי תל אביב זכו באליפות, מה שהכריע זה המשחקים בין שתי הקבוצות. כשהפועל באר שבע זכתה באליפות, זה גם הכריע בין שתי הקבוצות, ובאר שבע מול ביתר ירושלים. בסופו של דבר, המשחקים בין הקבוצות, שאומרים זה רק שלוש נקודות, זה הרבה יותר משלוש נקודות, וזה משפיע על העונה כולה.
2: בדיוק. זה משפיע, אבל חבר'ה, אתם צריכים לקחת בחשבון דבר מאוד מאוד חשוב. קינגס היה חצי קבוצה בבאר שבע, ואם לא יהיה לו תחליף הולם, יהיה קשה מאוד לבאר שבע, התפקד בשני המסעדים, גם באירופה, גם בליגה, זה יהיה אפילו כמעט בלתי אפשרי, ופה רן קוז'וק יצטרך לראות איך הוא מוצא פתרונות, כי קינגס הוא היה תמיד מתעלה במשחקים החשובים, במשחקי עונה, במשחקים של הפלייאוף העליון, במשחקים הכי קריטיים.
1: את שער השוויון נגד ביתר ירושלים בטדי.
0: נגמר לנו הזמן, אנחנו לוקחים את האימור שלך לערב אבי.
1: כמה? תן, נו, מה התוצאה?
0: 2-0 למכבי, מה קרה לך אתה?
2: אני אומר 2-1.
1: 2-1, אוקיי.
0: 2-0 למכבי.
1: טלפון היום ב-10:30 בלילה לשניכם.
0: כן. אתה יודע, זה המשחק הראשון שאני לא נוסע לטרנר, כבר לפי דעתי 8-9 שנים. סיבותיי אני. זהו, סיימנו, תודה אבי נימני.
1: ערב טוב.
0: אגדת כדורגל ישראלית. ערך אותנו שלום מנדל לפי קור שיר הזה, תכננו לבר אמור והספי חסטה וחסקל ועל הדיגיטל איץ גזר. טררם טררם טררם, מלעד עמד עם חכה בעבר לקו, הוא סופר את הדקות לקראת המשחק נגד סכנין, יש להם היום, נכון?
1: נכון.
0: ואנחנו נלך ואני אגמור את המהדורה ואני ארוץ לצפות במשחק.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב. עמד אחרינו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו, כוכבית 5444.
2: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: המשכנתא לוחצת?
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: שילמת על ארנונה? חזק.

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר,
5: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
16: גלי ישראל,
17: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאור.
19: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
17: גלי ישראל, החדשות.
20: שלום רב וערב טוב. השעה 6 עם החדשות, צביקה פלורנטל. שני לוחמי צהל נפצעו היום באורח קל במהלך התקלות עם מחבל חיזבאללה במרחב אבו פור בדרום לבנון. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. המחבל חוסל. האירוע התרחש במהלך סריקות של כוח צהל מסיירת גולני במרחב אבו פור בדרום לבנון, בו מחבל חיזבאללה ששהה בתוך המבנה ירה לעבר הכוחות שהשיבו מיד באש לעברו וחיסלו אותו. בנוסף, צהל תקף במרחב מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות טרור נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה. כתב אל מנר לא התייחס להוראות הפינוי של צהל ונפצע בהפצצה של כוחותינו. בכיר במשמרות המהפכה אומר, יש לנו טילים שטרם חשפנו. קצין במשמרות המהפכה טוען כי לאיראן יש טילים בשם יום הדין ומצית האש שלדבריו טרם נחשפו. לטענתו, אחד הטילים מסוגל לשבש את מערכות החשמל והאלקטרוניקה בעיר שלמה עם כניסתו לאטמוספירה, ובעת פגיעה במטרה לגרום להרס בשטח של כ-80 קילומטרים רבועים. מועצת השלום לעזה מודיעה, חתמנו על הסכם שיתוף פעולה עם קוסובו. קוסובו צפויה לשלוח 20 חיילים לכוח הרב-לאומי. וכך חוסל המחבל שדקר הבוקר רואה צון יהודי בשוב מעוז יהודה. לוחמים זיהו את הרכב של המחבל, עצרו אותו. המחבל ניסה לדקור את מפקד הפלוגה שחיסל אותו בירי. שערי הכנסת להגשת הרשימות נסגרו להיום. הרשימות שנכנסו למשכן ועוד לא הגיעו לשופט, עוצמה יהודית, הדמוקרטים, רע"מ, המילואימניקים סדר חדש. מי שבכנסת אבל עדיין לא הגיעו לשופט יכול להגיע ולהגיש. קדחת הבחירות בעיצומה. במפלגת נועם מוסרים כי הרב טאו הורה לאבי מעוז לרוץ עד הסוף, גם אם ישרוף קולות. ומקווים שנתניהו ינסה לאחד אותו עם מישהו. לציין כי אבי מעוז אמר בעצמו כי לא ירוץ עד הסוף. ראש הממשלה נתניהו הציע לעורכת הדין יסקה בינה, ראש התנועה למשילות ודמוקרטיה, שריון ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, ביחד עם דוד פטר. כאיש מאמין, השר בן גביר משבץ במקום ה-12 ברשימת עוצמה יהודית את פעיל ההסברה האמריקאי ואיש חברון ישי פליישר. משוריין נוסף בעוצמה יהודית, העסקן החרדי יוסי גולדברגר, במקום התשיעי. השר סמוטריץ' בוחן אפשרות לשריין ברשימת הציונות הדתית את רעות בן חיים, מייסדת צו 9. ועכשיו למזג ה...
0: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון.
20: את החדשות הביא לשידור חיים גודס, ובעזרת השם יחד ננצח. היום חם מהרגיל ברוב אזורי הארץ.
0: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
6: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: להרשמה כוכבית 6188.
21: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
22: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

וואו, שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל. אני קצת עצבני, קצת. נתחיל בזה, סמוטריץ' מתפוצץ על וינטר. וינטר, אז בוא רגע את סמוטריץ', מה אכפת לי עכשיו סמוטריץ'? אני מדבר עכשיו בתור איש ימין, הרי עיתונאים לא צריכים לומר מה הם בוחרים. אבל אנחנו גרים במדינה מוזרה גם ככה, אז תרשו לי לומר את האמת. וינטר, אני פונה אליך. וינטר, אח שלנו היקר, מה שאתה עושה זה לחרב את הימין. אתה לא מצטרף לאף אחד, ומה אתה רוצה שאני אגיד? לא להצביע לוינטר, אתם עושים נזק, אז לא, אני אשתמש במילים קצת עדינות. אתם מצביעי וינטר, תראו לאן אנחנו הולכים. אנחנו הולכים פה להכחדת הימין. לא יהיה פה ימין, לא תהיה לנו מדינה. כך אני מאמין, לכאורה. וינטר, הכל עליך. הכל עליך, אתה טירון בטירונות הזו שנקראת פוליטיקה. אתה טירון, אתה עין תטוראי בעניין הזה שנקרא פוליטיקה. וזו לא הדרך. עקשנות וזה...

0: למה? תרזה הרצה, יש לאנשים כמוני, אנשי ימין שמכבדים אותך. לאן אתה רוצה לקחת אותנו? מה זאת אומרת? למה עם האגו הכזה? אתה איש עם כיפה, אז אתה מאמין שאתה יכול לחרב פה את הימין? הכל בידיים שלך, ואתה עדיין עם האגו הגדול, כמו שעשו למלכים שלא רצו לשחרר אותנו פעם, פעם, לפעמים, מלא שנים, בורא עולם הקשה את ליבו, וזה מה שקורה לך, ואני מדבר איתך בשם הרוב של עם ישראל. אין לנו ילדים מיותרים להרפתקאות מיותרות שלך. אתה יודע מה יקרה פה אם הימין לא יזכה? זה יהיה בגללך, בגללך, וזה יהיה אסון גדול מאוד, לבוחרים בצד הימני של המפה הפוליטית. אם אנחנו לא מגיעים ל-75 מנדטים, אבוי לנו ולעם ישראל. פשוט, קל, בלי קשקושים, אני לא עיתונאי רגיל, אני בן אדם שעכשיו זועק את זעקת האנשים שקולם לא נשמע. וינטר, תפסיק עם השטויות. אתה מחרב אותנו עם האגו הגדול, ואתה איש עם כיפה, ואתה קצין נערץ בעיניי. אני מעריץ אותך. אתה לא יכול לעשות דבר כזה. אתה לא יכול לעשות דבר כזה לימין. אתה יודע לאן אתה תיקח אותנו לבור שאתה לא מבין מה יקרה לך אחר כך. הנזק האדיר שאתה תמית על עם ישראל יהיה אדיר, אדיר, אדיר. יש לך עוד כמה דקות להתחרט מהשטויות האלו. תתאחד, סמוטריץ', לך פייגלין, לא יודע, לך, לא יודע מה. לך תתאחד עם אנשים. אתה יודע מה אתה עושה לעם ישראל? מדבר איתך אדם שאוהב אותך. אני מדבר איתך מאהבת מרדכי, לא מסינת אמן. בסדר? אני כזה, אני אמיתי איתך. אל תחרב את עם ישראל. הכל ייפול על הכתפיים שלך, יזכרו אותך לדרעון עולם. אדם שמדינת ישראל, כל הימין חייב לזכות כאן. הכל הימני הוא חשוב ביותר. ואתה כרגע עומד כאבן נגף. ואתה עושה נזק אדיר לעם ישראל. אני רוצה לברך אותך בהיגיון, שתקבל את ההיגיון. וינטר מדבר פה אדם, אני לא דתי, אני בן אדם ימני, סבי ממקימי חירות, אני מתחנן אליך, כלוחם במדינה הזאת, מלוחם אל לוחם, מתחנן אליך, תפסיק עם האגו. או שאני אתפלל לבורא עולם, בורא עולם, תכניס בו קצת משהו אחר, לא יודע. וינטר, מאהבה אני אומר לך את זה, אל תעשה לנו את הנזק. הנה דוגמה, וינטר, בוא קבל. פיגוע בשומרון, מחבל דקר צעיר עד שהסכין נשברה לו. בעוד הקורבן רחב על ריינג'ר, הפצוע נתנאל יעקובס, שישם איתו לו בריאות, טיפל בעצמו בשטח והצליח לחזור לחווה שלו. מצבו מוגדר בינוני, וינטר, תקשיב טוב, מה הם מנסים לעשות לנו? צהל בקיצור הגיע בכפר עידנה, שומרון, סגרו איתו את החשבון, הגיע הזמן לסיים איתו את החשבון ואת המשפחה שלו, קדימה, להטיס מפה לקיבינימט, ללא רחם. כי אם לא, אתם רוצים לשמוע חדשות הפוכות מה יקרה אם השמאל יהיה פה בשלטון? כן? חמאס קיבל... עזבו, לא רוצה להביא לי את כולכם. הערב, סכנין מול ביתר. אימאלה, אימאלה. זהו, אין לי מה להוסיף יותר. באמת, פחד.
1: המדידה!
0: כל זה קורה פה, ועוד לא התחלתי את התוכנית. וינטר! מה, אתה יודע עוד כמה דברים היו לי? הנה היפוך קנים. באיוש, יהודה ושומרון רוצים להתהפך עלינו. הרשות הפלסטינית רוצה להתהפך עלינו. אתם... וינטר, אתה מבין מה מונח עליך? אבא שלך לא ידבר איתך רגע קצת יותר לעניין? או שהם, לא יודע, משגעים גם אותך בבית. וינטר, אתה לא מבין את גודל הנזק!

0: מנחם.
1: שלום למנחם, אנו עורך התוכנית שלנו, בוקר טוב אחי.
2: צהריים טובים, מה שלומך?
1: מצוין, תודה. קצת עצבני, תקשיב, אני היום פה יושב, אני לא יודע גם מה הבחירות של בנימין נתניהו, שהוא ראש ממשלת ישראל, ואבוי לעם ישראל אם הוא לא יהיה עמני. כל מה שהימין עשה פה, הניצחון האדיר הזה במזרח התיכון, להעמיד במקומם את השמאל הדי מוזר בישראל והמפחיד, הכל ירד פה לטימיון. אתם יודעים מה יעשו לנו השמאל? אתם יודעים מה יעשה פה אייזנקוט ווינטר? תקשיב, זה הכל, התוכנית היום מוקדשת לוינטר. בסדר? תירבלק, וינטר, אתה לא יודע, הכל מונח על הכתב. אתה לא יכול לחרב את עם ישראל. אתה לא מהצד הנוראי הזה, זה לא הגיוני. איפה ההיגיון שלך? קצין, קצין, זה הזיה. בקיצור, ביבי עדיין לא אמר מי הם המשוריינים שלו. חיכו, אולי וינטר כן יתהפך, אולי הוא כן יהפוך להיות בן... אני לא יודע מה לעשות, ואתם מצביעי וינטר. אני לא יודע מה להגיד לכם. מצד אחד, אם הוא לא יעבור את אחוז החסימה, רחת עלינו. כי אם הוא עובר את אחוז החסימה, הוא כן ילך בסוף עם ביבי. אבל אם הוא לא יעבור את אחוז החסימה, וזה לא נראה לי מה שיקרה עכשיו, מה יקרה עם המצביעים? מאות אלפים ילכו פה? אתם יודעים איזה אסון יהיה כאן? טוב, אכלתי את הראש עם הדבר, מקווה מאוד שווינטר יקשיב. עכשיו, וינטר לא נראה לי שהוא מקשיב לנו עכשיו, כי הוא בעמימות מוחלטת. לא עונה, לא מדבר, לא כלום. אני בטוח שיש מישהו אחד שמקשיב לי ואולי יעביר לו את הדברים הללו. אני מדבר מאהבה אמיתית אליך, וינטר. אל תחרב את מה שעם ישראל 5,000 שנה אנחנו קיימים. אתה יודע מה יקרה, זה הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. עכשיו יש כאלה שיגידו שאני מגזים, השמאלנים שמקשיבים, אין שמאלנים, הקיצונים ששומעים אותי מהצד שני, מוחים כפיים, מחככים את ידיהם בהנאה ואומרים, וינטר, וינטר. זה, תבין מה יקרה כאן. אבל, תראה מה יקרה לנו הערב, סכנין מול ביתר. ביתר מייצגת את עם ישראל, וסכנין מייצגת את ה... וואי, יש לך קרבוצילן? עלתה לי עקה. לא משנה, בכל אופן, סכנין מול ביתר. בואו תראו מה קורה הערב אם ביתר לא מנצחת. אני מפחד מזה. מודה ומתוודה, אני מפחד מזה. אני מפחד מזה, ולכן בואו נראה את הלוחמים של ביתר ירושלים שהיום מייצגים את עם ישראל. נקודה. האם אני יכול לערב ספורט לפוליטיקה? עדיף שלא, במשחק הזה, כן. המדיה, אם זה היום האחרון שלך ברדיו.
2: מזמן.
1: זה מזמן, אם זה תלוי ביום המשית, כבר אתמול לא הייתי פה. טלי! לא משנה. מי יהיו השריונים? מי יהיו השריונים של ביבי? תגיד, יכול להיות שסוף סוף אנחנו רואה את איציק בונצל נמצא בשריון, הגיע הזמן.
2: מקווה.
1: גל הירש בפנים.
2: מקווה גם.
1: עורך הדין, איך קוראים לו? פטר, שיהיה פטר. בפנים, דוד פטר. אני מבין שעסקה בינה, אחותנו היקרה, פה משלנו. מי עוד היית רוצה בפנים? מדברים אלי אוחנה, לא אלי אוחנה. בונצל, חייבים אותו. איזה איש. אנשים שעשו פה סדר, סדר, סדר. ואז ככה, ברגע שיש שריונים נכונים בליכוד, אז אולי יפסיקו לחשוב וינטר, סבבה? ונפסיק לפחד פה ולשקשק בבית כולנו. כי הוא באמת גורם לנו לשקשק. זה מה שאתה רוצה, וינטר? שנשקשק, אז הנה, אנחנו משקשקים כולם, מפחד של מה יקרה אם אתה תמשיך להיות עיקש, ולבך יהיה קשה. איי, איי, איי. מתוכנו הבעיה הבאה, מתוך הימין, מי היה מאמין? האם בורא עולם רוצה לומר לנו פה משהו? איי, תכף נקדיש לך שיר, וינטר. חיפשתי שיר שיתאים לך. בינתיים. איזה משחק. שידור ישיר פה, בשעה 8. לייט שירזי יהיה פה, לייט זה אור, שירזי, הוא וגיא. גיא הפרשן, כן, איזה פרשן תותח.
2: אדרי.
1: אחלה אדרי. גיא, אני... אל תעשו לנו וינטר, תנו לנו ניצחון מוחלט היום. ואם ביתר לא תנצח, ככה... אם ביתר לא מנצחת היום, זה מה שווינטר עושה לימין. באנגלית.
3: וואי, וואי, וואי.
1: ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, ווינטר, אני מתחנן אליך, אח יקר ואהוב, בבקשה, בבקשה, תתפקח כפרה עליך, תתפקח אח שלי. נאחל בהצלחה גם למכבי תל אביב והפועל בר שבע, איזה משחקים יש היום. מה עדיף לראות חדשות היום, או לראות משחקי כדורגל, כי זה מפחיד משני הכיוונים. כן, טוב, תקשיבו לי, עד 8, מה אני אגיד לכם? הנה המתנות שאיתם אנחנו פותחים את השידור שלנו. קודם כל נתחיל בכתובת למשלוח ההודעות. אם וינטר בא לו לקלל אותי עכשיו או לאיים עליי, הנה הכתובת, וינטר, קבל.
2: 058-36-222-03.
1: אם וינטר רוצה להגיד לי, עמדי, קיבלתי את מה שאתה אומר, בעזרת השם, אני מצטרף לסמוטריץ'.
2: 058-362-2203.
1: אם השמאל שומע אותי ואומר, עמדי תלך לקיבינימט לעזאזליה, מפחיד את העם, יא חתיכה. מה זה? עוד... לאן שולחים את זה?
2: 058-362-2203.
1: יופי. עכשיו בהתלהבות שלי, כי כבר 20 דקות אחרי השעה 6, אני רוצה לתת מתנה מרשימה. אני רוצה לצאת להפסקה קצרה, 2.5 דקות, סבבה?
2: כן.
1: כן? סבבה. תנן דקיקה, עד ההוא, 2.5, לא, תנן דקיקה and half. יו, איזה מלחיץ זה, תקשיבו. אני נותן לכם פה רשימת מסעדות. איזה שם של מסעדה שעושה לכם את זה? אני נותן ארוחה זוגית, ניתן את זה לחמישה מאזינים, בסדר? Mm-hmm. כמספר המסעדות שאני נותן. יש לי ארוחה זוגית בפפגאיו. מכירים פפגאיו? יופי. תרשמו פפגאיו אם בא לכם. בא לכם מסעדת חצות, זה אחת ממסעדות על האש החשובות, הוותיקות והתותחיות שיש במדינת ישראל. הם המציאו את המאכל מעורב ירושלמי, זה הם, הם. יש לי מסעדה שנקראת מסעדת לגו. הביג בוס שלהם פעם היה מנכ״ל רדיו. והוא יש לו עיתון חדש בירושלים, מקומון שנקרא זמן ירושלים, הוא מצורף לישראל היום בכל סוף שבוע, קוראים לו משה זיגדון, איזו מסעדה יש לו, היא נקראת לגו, גם מסעדת בשרים, בבבם. יש לי את האיש טבח, בשוק מחנה יהודה, אין מישהו שלא מכיר. והמסעדה האחרונה, חלתי, ולכן, הנה הכתובת למשלוח ההודעות בבקשה מני,
2: 058-36-222-03.
1: ברק, מה העניינים?
0: ברוך השם, מצוין.
1: מה יקרה בסוף? תתפללו חזק שווינטר יתפקח. אני מתחנן, אתם הדוסים, תתפללו חזק. טוב, בינתיים, שלחו את השם הבא של המסעדה לאותה הכתובת, תיתן את הכתובת פעם נוספת.
0: 058-36-222-03.
1: ככה זה עובד. פפגאיו, מסעדת חצות, לגו, איש טבח או חלתי. הפסקה קצרה, מיד אני חוזר עם תרללת יותר גדולה. עמדי!
4: התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
8: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
7: שקל!
9: את השיר הבא אני מקדיש לאופר וינטר. משיח לא בא, משיח לא יבוא. זה זמן קריאה, צו קריאה אדיר לאנשי הימין בישראל. זה להיות או לחדול. תדעו לכם, הבחירות הקריטיות לעתיד עם ישראל. שלום חנוך, מחכים למשיח. ואתה לא המשיח, וינטר.

0: שלם. מה שבא בקלות באותה הקלות ייעלם. האזרח הקטן נאלץ לשלם בגדול.
1: תקשיבו,
0: ואותי מעניינת ירדנה
2: יותר מהכל.

0: טוב, הבנו את הכוונה, נכון? שלום חנוך, מחכים למשיח, ואז מגיע מישהו שלכאורה משלנו, אינטליגנט, קצין רציני, לוחם אדיר, ותראו מה הוא עושה. בחור לכאורה ימני שדופק את הימין. עכשיו, זה הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. אז ניסיתי למצוא שיר שיתאים, ויש לנו פה צרה גדולה, צרה גדולה מאוד. איך אנחנו נתקן את זה? זה הכל תלוי בבוחרים. כפרה עליכם. עם ישראל, תקשיבו טוב למה שאומר אח שלכם מהרדיו, ואני אח שלכם, כי אבא שלנו זה אלוקים, אז הוא אבא שלי והוא גם אבא שלכם, מה שהופך את כולנו להיות פה אחים. אני מתחנן אליכם, בבחירות הבאות, להצביע נכון, להצביע נכון. אנחנו צריכים שבנימין נתניהו יהיה פה ראש ממשלה, כי אם לא, אבוי, אבוי, אבוי לעם ישראל. וינטר, תזכור מה עשית לעם ישראל, לא ישכח, זה דבר חמור מאוד, ואני אומר לך את זה בתור אחד שאוהב אותך. זה לא יכול להיות שאתה תעשה לנו את הדבר הזה. זה יותר גרוע מבנט אפילו. אתה יודע למה? כי אתה באמת תגמור פה את הימי. אני לא רוצה לתאר מה יקרה כאן. טוב, יאללה, לדברים אחרים, בעזרת השם, אני עומד להעניק לכם פרס מטורף של 2,500 שקלים, מתנת ביימי. זה מתנות מוטרפות, 2,500 שקלים, זה מתנת קבוצת פיננסים לישראל. מאזינים קבועים יודעים במה מדובר, אבל שאתם תבינו מי הם קבוצת פיננסים לישראל, אמרו לי שמי שעומד לדבר איתי שמו אבי כהן. אז בטוח שקוראים לו אבי כהן, זה שם, מה זה לא נפוץ בישראל? שלום אבי כהן ידידי.
1: אלן, מה נשמע?
0: את התוכנית שלי ברדיו, אתה מאזין? תגיד שכן. איך אני אוהב אותך, תשמע אבי.
1: אני חייב להגיד לך משפט אחד לפני שנתחיל.
0: בטח.
1: התחברתי למשפט האחרון שלך, אני קורא לעם ישראל רק בנימין נתניהו נקודה.
0: יואו, תקשיב, אתה יודע, קודם כל אני חושב שאנחנו מכירים, אני יכול להתחיל בתארים שלך, מה עשית בחיים?
1: כן, בהחלט.
0: אתה היית מנכ"ל רדיוס 100 FM.
1: סמנכ"ל רדיוס 100 FM, נכון.
0: וגם אתה יועץ של רדיו גלי ישראל לפני הרבה מאוד שנים, אתה פה הקמת עם מפקד גלץ לשעבר חבר יקר שלי פה את הרדיו, רדיו גלי ישראל.
1: נכון מאוד, נכון מאוד.
0: אז תן לנו רגע להחמיא לך לפני שאנחנו נדבר על הבת שלך המהממת, בזכותכם, רדיו גלי ישראל היא תחנת הרדיו, התחנת רדיו האזורית המואזנת ביותר בישראל, ומגיע שפו לכם ולכל...
1: באמת ויציב, וגם התחנה הכי ערכית.
0: איזה מלך אתה.
1: הכי ערכית, נקודה.
0: אבי.
1: הכי ערכית.
0: אני כל כך אוהב אותך, אבל עכשיו בוא נשים רגע פוליטיקה בצד, ונדבר על דברים חשובים. קבוצת פיננסים לישראל זו קבוצה, מודה ומתוודה, גם אני מחזרתי משכנתה שם, ואני מאושר, זה קרה ב-2014 אצלי, אבל אני מ-2013 מכיר את אמיר ואת כל הצוות האדיר הזה. הם היו קבוצת חבר'ה שיצאו מבנקים, ונקעם, באמת נפשם נקעה מבנקים, קומבינות, קרס גדולה ורק נענתנות ועוד כסף ועוד ועוד לשבור את עם ישראל. הם יצאו מתוך הבנקים, פתחו את קבוצת פיננסים לישראל, מחזורי משכנתאות, לקיחת משכנתאות, והיום היא החברה הגדולה במדינה. כל מי שאתם שומעים בקבוצות פיננסים למיניהם הם תלמידיהם. ולך יש סיפור מאוד מעניין, מהי הבת שלך שתחיה? ילדה מהממת, ראתה איזה נכס בראש העין.
1: נכון, הילדה שלי מייקי ראתה נכס מאוד מעניין בראש העין, ואמרה לי, אבא, אני צריכה קצת עזרה. אמרתי לה, בוודאי, בשביל זה אנחנו קיימים.
0: נכון.
1: לעזור לילדים. הוצאתי כמה שיכולתי, וביקשנו הלוואה. הלכנו לבנק, וקיבלנו שתי סתירות בפרצוף. קראו אותנו, פשוט קראו, גם בהחברים, גם בתנאים, גם בעמלות, גם באחוזים. עכשיו, את אמיר אני מכיר. אמיר זה לא אח, זה נשמה תאומה.
0: מודה ומתוודה, ואני מליץ יושר גם שלי.
1: נכון, יש לו רק דפקט אחד. אוהד הפועל.
0: וואה, לא נורא, הוא ייקח שתי צ'ייסרים מהמיק וזה יעבור לו עם הזמן.
1: נכון, נגייר אותו.
0: מי שאנחנו עדי בטר היום, תראה איזה... אחי, אני רואה את כולי ברעד היום. כן, נמשיך רגע עם העניין, רגע, נמשיך עם הקבוצה, כן.
1: בקיצור, באתי לאמיר, אמרתי לו, אמיר גבל, תעזור לי, תעשה טובה. אמיר נרתם, שלח לי ילד חמוד בשם בר, טיפל בנו בצורה הכי מקצועית והכי טובה, והכי אישית לוחצת שיכולה להיות. אחרי שבועיים, שבועיים וחצי, בא אליי עם הצעה. ההצעה היא, אני לא אגיד חצי, 70% ממה שקיבלתי מהגנבים. פשוט מאוד. גזר לי את המשכנתא, את ההחזרים, את האחוזים, בלמעלה מ-30 אחוז. למעלה מ-30 אחוז.
0: עכשיו יש לציין שההישג המטורף הזה, זה שמאי היום היא בעלת הנכס בראש העין, נכון?
1: מאי היא בעלת הנכס בראש העין, החזרי המשכנתא מאוד נמוכים, השכירות שהיא מקבלת על הבית, מכסים לה את המשכנתא כתוצאה מזה שאמיר עבד קשה, והיא גם מכניסה כמה שקלים לכיס.
0: עכשיו, שומעים אותנו מאזינים ואומרים, נו מה, הוא מכיר את אבי, אבי היה סמנכ"ל רדיוס, בן אדם מאוד מקושר, בן אדם חזק מאוד בתקשורת הישראלית. האם זה יכול לקרות גם לאדם רגיל, הדיוט בהי, ששומע אותנו עכשיו ואומר, אני רוצה גם, זה יקרה גם לא?
1: ברור, ברור. אמיר לא מסתכל תארים, הוא לא חייב לאף אחד שום דבר, הוא חייב ללקוח. אם ללקוח קוראים אבי כהן, או קוראים לו מוישה זוכמיר, זה ממש לא משנה. הלקוח הוא לקוח, ואמיר חייב לשרת אותו, והוא משרת אותו בצורה הטובה ביותר. יש לו שם חבר'ה, מה זה נהדרים? שאתה לא מאמין. נהדרים. הם לוקחים אותך אישית לוחצת, מתקתקים את העבודה, ושורה תחתונה, בבקשה, קיבלנו את מה שרצינו, ואף יותר.
0: איזה יופי. תשמע, אבי כהן, איש יקר, ידידי היקר, אני גאה בפעילות שעושה הקבוצת פיננסים לישראל, אני גאה בך באופן אישי, אני גאה בילדה שלך, אתה יודע מה זה בגיל כזה צעיר נכס, וזה קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005, גם אם אתם סקפטים, זה עושה קרחות אגב, סקפטים, תחייגו, זה לא עולה לכם כסף, תחייגו, תראו מה הם עונים לכם, הם ממתינים לשיחות כבר עכשיו, מודה ומתוודה, אני לקוח שלהם, אבי, אתה איש ענק, אנחנו צריכים לדבר, ושהשם מברך אותך, אני אוהב אותך, אמיתי.
1: שנה טובה לכל המשפט.
0: שנה טובה, אחי. תגיד יאללה בטר, רק בשבילי.
1: לכו להצביע.
0: זה בטוח, זה לרוץ להצביע בימין, ותגיד יאללה בטר, בשבילי, מה אכפת לך? שתי מילים.
1: אבל אני אוהד מכבי.
0: אבל אתה, מכבי תל אביב?
1: יאללה בטר.
0: יאללה מכבי, הנה אני גבר, יאללה מכבי ויאללה בטר. אחי היקר, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: ביי, שנה טובה. איזה אנשים, איזה אנשים נכבדים, ותקשיבו, אני מוצא אותם, זה לא קל. זה באמת לא קל להביא את האנשים המיוחדים בכדי שאתם, מאזיני היקרים, תאמינו לי, בכדי שלא נגיד שילמו כסף חרטוטים. מביא לכם את האנשים הכי חזקים במדינה, שתבינו איך זה עובד. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005, ומי שלא מחייג, פרייר. ואני שוב חוזר, גם אם אמא שלכם עשתה לכם את המשכנתא, דפקו אתכם. שתדעו, שתדעו. זהו, זה מה שרציתי לומר. מנחם, הכל בשליטה?
2: פיקס.
0: יאללה. בוא נעשה ככה. המשחק שלנו. איך אפשר לזכות ב-2,500 שקלים לביימי? תשמע, ביימי זה דבר, אני חושב שזה הדבר הכי חם בחג הזה. ביימי, כל מתנה שתרצו. אנשים מקבלים מהעבודה 500 שקלים, טוב, אתם חברות גדולות, נותנים לכם 700. אני נותן 2,500 שקל בביימי. איך מקבלים את המתנה? קבלו. קבוצת פיננסים לישראל מביאה לי את הפרס הזה. לקראת החג, אתם עולים לשידור, כל מי ששולח לי את המילה משחק. המחשב יפלוט לנו שמות, אני אעלה כמה שיותר מאזינים למשימה מאוד פשוטה ברדיו. צמד המילים שנה טובה, מכירים? נועל המשחק הוא למתוח את הריאה, הכוונה לסחוט עטיפת האוויר האחרונה בריאות שלכם, בלונגס. צריך אותה יודע אנגלית, לונגס, ריאות, יאס, אבל אני אומר ריאות עם... תרגום. טוב, עושה מבטא, כאילו יבינו אותי. ריאות. טוב, מני, אין מה לעשות. יש לך ריאות של אשכנזי חרדי, נראה לי זה הריאות הכי טובות שאתם צועקים שבס, אני יודע שיש לך מלא אוויר בריאות. תשמע רגע, חביבי. נועל המשחק הוא פשוט. עומדים פה עשי כרגע על 28 שניות, הוא שייך למאזין מאתמול בשם אביאל. כל מי ששולח את המילה משחק עכשיו, ברק, מה הכתובת?
2: 058-36-222-03.
0: שוב תיתן לנו ברק את הכתובת?
2: 058-36-222-03.
0: הנה דוגמה למשחק. מנחם, שיר או פרסומות, נתחיל ככה, אתה עורך התוכנית, שיר או פרסומות?
3: שיר.
0: מעולה, זו עריכה יפה. תן לי בבקשה את נועל המשחק ברדיו, 28 שניות, אתמול עשית 4 דקות וחצי מאשכנזי, שהוא ממש חיוור, הפכת להיות, אני אומר, חום, כהה, בסוף המשחק, איבדת את עצמך לדעת, לקח לך איזה 20 דקות להתאושש. אנחנו מנסים לחסל אותך גם היום. אתם צועקים שנה טובה, אבל ב... הוצאת האוויר מהריאות בצורה הכי מתוחכמת שיכולה להיות. אני מאחל לכם בהצלחה, קבלו את הדוגמה בלייב. מנחם, אתה מוכן?
3: מוכן.
0: 3, 2, 1, בהצלחה.
3: שנה טובה.
0: הוא ימשיך בינתיים. אני מנתק לו את המיקרופון. אנחנו נשמע את השיר בינתיים. בשביל לשמוע את השיר, הוא עדיין נושם, קבלו.

אני רק מתחנף לבורא עולם, שאולי וינטר יתפקח, או שזה היה, זה כבר עבוד, הוא הגיש את הרשימה, לא? וואי, וואי. עכשיו מה, אנחנו בעד שהוא יעבור עם אחוז החסימה, או שהוא יברח לנו, יעשה לנו בנט 2?

0: וואי, מנחם, די כפרה. די, תירגע, תירגע. וואי, וואי. מה קורה למנחם? 2:23 הוא עשה. היי, ענק אתה, זה פשוט לא יאמן. טוב, זה מנחם עורך התוכנית, הוא הולך להתאושש בינתיים. אני מחייג אליכם עכשיו למשחק הראשון שלנו. בואו נבדוק מי נמצא איתנו על הקו. שלום, איציק.
1: היי.
0: איציק, אני לא ש... תעקור רגע את הדיבורית, איציק, אני שומע את עצמי עוד ימני ברדיו ועבדנו. בואו, זהו, ניתק. איציק, מאיפה אתה, אחי?
1: אני מאלפי
0: מנשי. מאלפי מנשי, אין לך תמונה בוואטסאפ, למה זה? אה, אתה לוחם באיזה יחידה מובחרת, או שאתה סתם עם מסכה?
1: איך התקשרת אליי, לא בוואטסאפ?
0: לא, אני לא רואה תמונה. בדרך כלל אנשים יש להם תמונה בוואטסאפ, ככה אני יכול לקשקש איתם יותר. לך אין תמונה בוואטסאפ.
1: יש לי תמונה, בטח שיש לי,
0: של
1: נכד שלי.
0: מה נכד? אין כלום. אז תדע לך שמישהו... פרצו לך לטלפון, אין לך שם שום תמונה. אבל בסדר, איציק, זה אומר שאתה סבא.
1: כן.
0: יו, שתהיה לי בריא. אבל אתה בן 30, לא? איך אתה כבר סבא?
1: אני בן 66.
0: כפרה, שתזכה לראות את ניני ניניך, אחי היקר. את ניני ניניך. תשמע, אתה באמצע נסיעה אני מניח, נכון?
1: נכון.
0: כדאי לך רגע לעצור בצד, כי אנחנו משחקים משחק שחשוב מאוד שאנחנו נשמע אותך כמו שצריך ולא תיקטע לנו. If you know what I mean. ולכן, תנסה רגע לעצור בצד, אחי היקר. סבא איציק. תעצור, אני בינתיים אומר למאזינים, המשחק הוא מאוד פשוט, איציק הוא בן 66, שיהיה בריא, והוא עומד לירט לנו את המשחק הראשון. השיא עומד על 28 שניות. האם אתה מוכן, איציק, למשימה שלך?
1: אני אהיה מוכן עוד איזה כמה שניות שאני אגיע...
0: שום, אתה יודע מה? בוא נעשה ככה, איציק. אני מחייג אליך למשחק הבא. אנחנו נחייג, מתי אתה מגיע הביתה?
1: רבע שעה.
0: רבע שעה. רבע שעה אני מחייג אליך, סבא איציק, בסדר? יאללה, ביי בינתיים. אנחנו נחפש מאזין אחר, בכל זאת אני רוצה לכבד, הוא בן 66. אני רוצה לעבור למאזין אחר. בואו נבדוק למי מחייגים עכשיו. למי מחייגים?
2: הלו.
0: אתה נתי קרבט?
2: נכון.
0: אהלן, לי קוראים אלעד עמדי ואני שדר ברדיו גלי ישראל. מאיפה אתה ומה עושה בחיים?
2: אני מאלקנה, ואני מתעסק עם ציוד רפואי.
0: אה, דיברנו פעם?
2: לא.
0: אה, מעולה. אני ימני, בדרך כלל אני צריך ציוד רפואי אחרי מה שווינטר עושה לי, אני חייב מישהו שיסדר לי את הלב, כי אם לא... וואי, וואי. תקשיב רגע, אתה...
2: לא, בחור טוב, בחור טוב.
0: הוא בחור זהב, רק למה הוא עושה לימין את הדבר הזה? זה מפחיד. אנחנו מפחדים, זה הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. ואם הוא לא יעבור את אחוז החסימה, מאות אלפי קולות, אנחנו נאבד את זה לאיזנקוט, ואז אח שלי היקר, אתה לא יודע איזה פחד יהיה פה. אתה לא מבין, הלכה המדינה.
2: למרות הרבה שנים זרקתי את הקולות לפח, בסוף... מי שהצבעתי לא נכנס, אז אתה יודע.
0: אני לא אשאל אותך במי אתה בוחר. במי אתה בוחר?
2: נראה לי שכולם הבינו.
0: הבנתי. תשמע רגע.
2: לא באינטר כרגע.
0: לא, ברור. אמיתי, תשמע. אם הוא היה חובר בימין, נאמר, לא אכפת לי למי, וואלה, הוא היה בשבילי דבר מעניין, כי אני מאוד מכבד אותו. הוא היה קצין באמת רציני, שאומרים לצאת מהקופסה, הוא באמת היה שונה בתכלית. למחוק את האויב, בלי הרבה דיבורים, בלי קשקשת, בלי חרטוטים, בלי להיות ימין, ואז אתה נהיה מרכז. אמיתי. אבל מה שהוא עושה כרגע, זה אסון לעם ישראל, לדעתי. אסון לימין. זה בחירות קריטיות.
2: אנשי צבא לא הוכיחו שהם עזרו לנו.
0: אף איש צבא לא יכול להיות ראש ממשלה. יש הבדל רציני בין המנהיג. אף אחד, אף אחד. תראה לי דמות אחת שאתה אומר, בוא נזה איש צבא, שאתה סומך עליו ב-100%. הרי הם, בצבא משהו קורה להם. אתה מבין? אנחנו צריכים אנשים שהם חתירה למטרה לסיים את הסיפור עם האויב. פה אנחנו רואים מתפלצפים, ואנחנו, עתיד עם ישראל מונח פה על אנשים... אחי, תקשיב, זה קריטי. טוב, בוא רגע נשים את זה בצד, אנחנו תוכנית של כיף. בוא נדבר על דברים אחרים. אתה מאלקנה, נכון?
2: נכון.
0: מותר לדעת בין כמה אתה הכי היקר?
2: בין 37.
0: אני ואתה יש לנו משהו משותף.
2: אוקיי.
0: תשאל מה?
2: מה?
0: הדגם של הכלב שיש לך, יש לי את אותו דבר בכלבה בבית. אני רואה את התמונה...
2: היא גם כלבה.
0: אז הוא גם כלבי? יואו, יואו. תודה שפעם הייתה כללה שהיו אומרים לי, עמדי, הכלבה. היום מאז שיש לי אותה, אני אומר, וואלה, בסדר, מה אכפת לי?
2: וואלה, יש לה חיים יותר טובים משל
0: הבא. בצדק, הכלבה שלי חיה יותר טוב מהמון אנשים. תודה, אני אוהב אותה. אז זה אותו כלב וזה פשוט מרשים. מה שם הכלבה שלך?
2: קרמבו.
0: וואו, איזה שם מגניב. עכשיו, זו...
2: מה, לפי הצבע, זה הבת שלי, בתר, החליטה ככה, לפי הצבע.
0: אני, הכלבה שלי, קוראים לה בודה.
2: בודה זה קצת בעיה.
0: לא, אני אגיד לך למה, כי אני לא משנה, אני אספר לך אחר כך שלא אגיד הוא גבור לגמרי המדיה הזו. תשמע, תנשום רגע, קח את האוויר לריאות. ה-C שלנו עומד על 28 שניות. מחכה פה פרס אדיר, זה 2,500 שקלים מתנת ביימי. עכשיו זה משהו פסיכי לגמרי. 28 שניות זה לא באמת, אפשר לשבור את ה-C בקלות. אתה לא מעשן, אני מקווה.
2: כבר לא.
0: או, כבר לא, זה פחות. כושר אתה עושה?
2: משתדל.
0: אוקיי. גבירותיי ורבותיי, זה האיש המאמם שעומד לשבור לנו את השיא. שנה טובה, אתה לא שוכח, נכון? נתי קרבט, והאיש הזה מגיע אלינו מאלקנה. שתבח שמו, הוא גר באחד המקומות היפים ביותר בארץ ישראל. ואתה חייב להגיד נכון.
2: נכון, בטח.
0: חייב. אגב, הבתים אצלכם במחירים מוגנים. אפשר להגיע, לרכוש ולהתחיל לבנות את ארץ ישראל, כי הכל שלנו.
2: אל תספר, שלא יקפוץ יותר מזה.
0: כן, שלא יעלו את המחירים שם, כן. טוב, הנה המשחק שלנו יוצא לדרך. מאזינות ומאזינים, 3, 2, 1, בהצלחה, נתי.
2: שנה טובה.
0: נגמר, ואתם לא שומעים בגלל שיש מנגל כזה, זה נקרא 17 שניות, נקודה 30 עדיים ריקות, אתה יוצא עם כבוד אדיר ומחיות מתנה, אוכל לכלבים, תקשיב, אמיתי לגמרי, תן לי את כל הנתונים, יש לנו את הנתונים? באמת, מאז שיש לי כלבה, אני אוהב כלב, כן, או איך שלא זוכר את המשפט, טוב כלב חבר מאשר מחבר כלב. אוכל, חנה לא נמצאת פה, אז אין מי שיאמר לי את השם של החברה הזו. טוב, אנחנו נראה...
2: היית נותן לכלבה...
0: רדיו, ואני חייב למאזינים, ואני איש מאוד אמין, כי אתה יודע, בתור שדר רדיו, אני יכול לקחת איזה for you, שמעניקים לך... אוקיי.
2: תודה רבה, שנה טובה.
0: היי, יקירי, ותמשיך להאזין לנו, זכה... להתראות. טוב, הוא זכה בחבילת אוכל לכלבים, וזה מתנת Dogs for you. זה עסק סיטונאי שמתמחה בשיווק והפצה של מזון כלבים איכותי, זה נקרא פיטמין. פוליטל, הם נמצאים בצומת בילו, ולבחור שנותן לנו את המתנה קוראים אילן יהודאי. אתם לא מבינים איזה מחירים אוכל לחיות מהטובים ביותר שקיימים. אתה רוצה לתת את המספר של אילן לאנשים שעכשיו שומעים ואומרים, אני יש לי כלב, ואז מישהו יגיד, נו ומה, ולי יש חתול. זה גם לחתולים, גם לדגי זהב. וינטר, אל תהיה לי דג זהב עם זיכרון של 3 שניות. הנה המספר
3: טלפון. הטלפון של אילן.
0: רגע, אתה נכנס בירי מסיבי. זה המספר של אילן, תרשמו, אוכל, חיות, כל מה שתרצו במחירים פצצה. וזה אוכל ברמה הגבוהה ביותר. תן לי את זה בבקשה.
3: מספר הטלפון שלו זה 054-489-2014.
0: אוקיי, ועכשיו, אחרי שבלבנו פה במוח, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. שילחו את המילה משחק, זה חשוב מאוד, כי אני רוצה לתת לכם עוד המון הזדמנויות. 28 שניות, זה לא כזה באוויר.
4: 18:00. התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
0: לא כזה קשה.
5: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
6: בחסות כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
8: עכשיו בדור אלון, קפה.

0: 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
1: שייקל!
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קאסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
3: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: פרטנר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: המשכנתא לוחצת?
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: שילמת על

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך,
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: היי אלעד, ערב טוב. אפשר לשמוע את השיר של סיה ודייוויד גואטה, Let's Love? תודה.
8: עליי אחותי, שנה טובה.
9: עליי.
10: קצת יותר אהבה היא כנראה רומזת לי, לא?
11: אהבה בעם ישראל, כולנו צריכים לאהוב את עם ישראל, גם אתה וינטר, את כל עם ישראל.
10: עמדי תירגע.

0: וואו, איזה יופי. אדון איציק, האם אתה נמצא איתי, אדוני היקר?
1: אני איתך, אתה רואה, חיכיתי לך רק לטלפון שלך.
0: תראה, רבע שעה אני חיכיתי לתת לך את הכבוד. סבא, בן 66, נשמע כמו ילד שעכשיו סיים את הצבא. תזכיר לכולם מאיפה אתה בארץ?
1: אלפי מנשה.
0: טוב, לא נאכל את הראש יותר מדי. הנה ההזדמנות שלך לעבור 28 שניות בלאחל שנה טובה. בלב תחשוב על עם ישראל, בלב תחשוב הצד הנכון, תחשוב על ניצחון, על גירוש האויב, כיבוש מחדש את ארץ ישראל, ולהעיף מפה לקיפלימן! סליחה. הנה השנה טובה של האיש היקר איציק מאלפי מנשה. 3, 2, 1, בהצלחה.

0: וואו. רגע, מחיאות כפיים לסבא יצחק. 18 שניות.
1: טוב, הזדמנות הבאה.
0: אין שום בעיה. תגיד, מתי אתה מגיע לירושלים? בא לי לפרגן לך, מתי אתה בא, נגיד, סליחות וזה, אתה מגיע?
1: האמת שבאמת התכוונתי להגיע.
0: באמת התכוונת?
1: התכוונו להגיע בתשיעי.
0: כן.
1: בסוף כבר זה היה קצת מאוחר מדי להיזכר שאין כרטיסים.
0: כן.
1: אז ויתרתי.
0: אוקיי. אתה מתי שאתה תגיע לירושלים, יש לך ארוחה זוגית ממני, תבחר איזו מסעדה שאתה רוצה, מתוך רשימת מסעדות, כי אתה איש מקסים. סבא יציק, תאחל שנה טובה לכל עם ישראל.
1: שנה טובה עם ישראל, שננצח את המלחמה הזאת ונהיה מאחורי זה.
0: בעזרת זה אנחנו נוכל לנצח רק אם הצד הנכון ינצח, בלי להגיד איזה צד זה הימין, אסור להגיד את זה, אבל אם לא, הניצחון פה יהיה ניצחון בכף. אני אוהב אותך אחי, תודה רבה, שנה טובה ובשורות טובות.
1: אני אומר לכם, תרשמו מה אמרתי, 40 מנדטים לליכוד.
0: בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם. תודה אדוני, להתראות.
1: שנה טובה.
0: שנה טובה. איזה אנשים מקסימים, תשמעו 2,500 שקלים בביימי. למשל, אני רוצה להלהיב מה זה ביימי. כי אני רוצה גם חבר'ה צעירים, תודה, לרוב יש לי אחרי צבא. ואני שואל איפה בני הנוער, אלה שהריאות שלהם שיהיו בריאים, הם יכולים לשבור את השיא הזה בקלות. עכשיו אני אלהיב את בני הנוער. מה זה ביימי ואיך אתם יכולים לזכות? שימו לב מה זה ביימי, 2,500 שקלים. כל המתנות שבעולם אתם יכולים להשיג. למשל, מתנות להורים אחרי לידה. למשל, מסעדות השף הטובות ביותר בכל רחבי הארץ. למשל, מלונות, ספא, יש להם מארזים, הכל במשלוחים. מה שאתם רוצים, פרחים לימי הולדת. זה טירוף, טירוף מה שקורה בביימי. כל כך הרבה עסקים בישראל, 2,500 שקלים. זה עולם ומלואו. ארוחות, תכשיטים, אין בגדים. הכל כולל הכל. עכשיו זה 2,500 שקלים. אם יש פה מישהו צעיר ששומע אותי עכשיו ואומר לעצמו, וואלה, בוא ניתן צ'אנס רגע לעמדי, שתשלחו את המילה משחק. אני נותן לכם את הכתובת, אני צריך אנשים שבוודאות ניסו על עצמם, הצליחו לשבור את ה-C, ואז בואו אליי, תשלחו את המילה משחק לכתובת הזו.
2: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03 058-36-222-03.
0: איי, איי, איי. טוב, כמעט וסיימנו את השעה הראשונה. אתם לא שמים לב, אבל כבר 3 דקות אחרי השעה 7. כן, כן. שולח לי מאזין, עמדי, תן לי רגע דקה לעלות לשידור, אני מסביר לך למה וינטר לא אמור להפחיד את הימין. לא, לא, לא, לא. לא צריך, בלי הסברים. תן לי לפחד. ללא פחד, לא נדע איך למשוך את עם ישראל קדימה. בינתיים, השמאל משלם פה כסף לכאורה, אנשים שיבואו מחול, לרסק לנו את הצורה פה. תחשבו קפלן, תחשבו מה יקרה פה כשהם יהיו בש... זה פחד אמיתי, בסדר? נכון שפעם אמר רב ענק שמה שאפשר לקלקל, מה שהם מקלקלים אפשר לתקן. אבל למה אנחנו צריכים לקלקל? אנחנו עם ישראל, אנחנו עם הספר, העם עם שכל אדיר. למה לקלקל? תחשבו בהיגיון. כפרה עליכם, עם ישראל, אני מאהבה אמיתית לעתיד העם הזה. אלה הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. תחשבו מנסור עבאס, השם ירחם. תחשבו אייזנקוט, יאיר גולן, השם ירחם. מה יקרה כאן? אנחנו צריכים להגיע ל-75 מנדטים, זה אפשרי. עם הבוגדנים, יש בוגדנים ימנים שלא יוצאים לבחור. אתם מכירים את זה? שהם לא יוצאים לבחור. אני לא מאמין באף אחד, אני לא רוצה. יאללה, נהייתם כמו העקומים האלה שרוצים לנסוע לי לגרמניה, מילנדי. יאללה, יאללה, תתעוררו על... יאללה, זה לא בעברית. קדימה, קדימה. או ליכוד, ליכוד. או בנגביר, בנגביר. או פייגלין, פייגלין. או סמוטריץ', סמוטריץ'. אבל לא וינטר, וינטר. או שכן וינטר, וינטר. אני כבר לא יודע מה להגיד. אני כולי רועד מפחד. וינטר, תראה מה עשית לי. יאללה, ביתר. יאללה, מכבי. יאללה, באר שבע. איזה קבוצה לא הערתי היום? כן, כן. לא צריך להזכיר אפילו את השם. יאללה ביתר, יאללה מכבי תל אביב, יאללה הפועל באר שבע. וואי, וואי, וואי. כן. המשחק בשידור חי כאן של ביתר. אנחנו משדרים פה את הקבוצה של המדינה. אגב, מצבה של ביתר זו מצבה של המדינה. ככה אני שנים אומר. מצבה של ביתר זו מצבה של המדינה. ברית יוסף טרומפלדור. טוב, יש לנו משחק ככה ממש לפני שאנחנו נצא לפרסומות, יש לנו איזה מישהו שהוא מספיק אמיץ? תן לי רגע מישהו עם אווירה, בוא נראה. חבר'ה מגניבים, כולם מפחדים לשחק את המשחק. מנחם עשה 2:30. מה זה בשבילכם 28 שניות? או בעברית 28 שניות. הנה השיחה שלנו, עכשיו בשידור. למי מחייגים? אורן אמרוסי, אמרוסי, סליחה. אורן! אורן? באיזה קו שמת אותו? קו אחד. אורן?
3: כן, אני איתך.
0: או, אתה איתי? מה שלומך יפה, תואר?
3: ברוך השם, אני פה עם הילד שלי גם.
0: מה, בן כמה הילד?
3: הילד, בעזרת השם, תכף 11.
0: אופה, ובאיזה, מה זה גיל 11? כיתה ה'? ו'?
3: כיתה ו'.
0: ו'.

0: אבא תמיד אמר, לא משנה מה יבוא, העיקר שיהיה ברית. לא יודע, זה מה שהוא היה אומר לנו, זכור לברכה. תשמע, איך קוראים לילד?
1: אמרי.
0: אמרי, איזה שם. תגיד, מאיפה אתה בארץ, אורן?
1: יבנה.
0: מה אתה עושה בחיים? כי אני נצלן, יש לי יומן קומבינות, לימדו אותי בשמאל, בלי קומבינות לא תצליח. מה אני יכול לרשום ביומן? מה אתה עושה בחיים?
1: אני מנהל פרויקטים ברכבת.
0: כי אם היית רוצה לנהל פרויקט כמוני, אני פרויקט סובך, אני אומר לך של החיים, אני פרויקט בעייתי. רגע, אתה מנהל פרויקטים ברכבת? הרכבת הקלה או רכבת ישראל?
1: לא, רכבת ישראל.
0: וואלה, מגניב. אתה יודע, אני רוצה לעשות שידור פעם מתוך רכבת. יהיה אפשר לדבר איתך? אני רוצה לעשות קצת בלגן בארץ.
1: לא, לא שמעתי מה אמרת.
0: אני רוצה לשדר את התוכנית שלי בשידור מתוך רכבת פעם אחת. יהיה אפשרי לדבר איתך, לעשות בלגן קצת ברכבת ישראל?
1: כן, בטח, כן.
0: יאללה, מעולה, אנחנו נדבר. אני רושם אותך ביומן הקומבינות, רכבת ישראל. בסדר?
1: יאללה, יש קומבינה, כן.
0: יאללה, עכשיו אנחנו בודקים אותך 2,500 שקלים מתנת ביימי. זה טירוף אמיתי. 28 שניות, זה השיא. בואו נבדוק אם אתה מסוגל לשבור אותו. אמרי, תקשיב לאבא. האם אבא שלך יוכל... אמרי, תן לאבא צ'אף, תן לאבא נשיקה, תגיד לו בהצלחה, אבא. יאללה, אני בודק לכם את הזמן. 3, 2, 1, צא בשנה טובה.

0: אוי, מחיות! חבר'ה, חבר'ה, יש לנו פה בן אדם, גבר של הגברים, 27 שניות! איזה מבאס, אבל אמרי, יש לך אבא גבר, תותח אמיתי, תלה אבא נשיקה. נתת לו? אבא, אבא, אתה בסדר? אורן, אתה בסדר?
1: אני בסדר גמור.
0: נלחצתי לשנייה, נלחצתי, אתה לא ענית לי, אני נלחצתי. 27 שניות, זה לא מספיק, אבל הילד המתוק שלך מקבל מאיתנו 200 שקלים למימוש בפירת האדום. תקנה לו איזה צעצוע, משהו מגניב, בזכות הניסיון שלך, בסדר?
1: על הכיף כיפק.
0: אוקיי.
1: עליך, להצביע לפייגלין.
0: מי שאתה רוצה, אבל עליות בצד הנכון, בצד הנכון, כפרה עליך, ואגב, פייגלין, אני אוהב אותו ממש. שתדע.
2: אוהב אותך.
0: אמרי, אוהבים אותך, אמרי, תהנה. שנה טובה, חבר'ה מיבנה, ביי להתראות. זהו, חברים, אני יוצא רגע להפסקת פרסומות. אני נותן פה בוסם, רק בזמן הפסקת הפרסומות. כל מאזין ששולח את המילה בוסם, נכנס פה להגרלה, ובסוף הפרסומות ישירות, אני מחייג למאזין. בלי שיר, בלי כלום. ישירות אני מחייג למאזין, שעולה בהגרלה, האתר Perfume.il, מעניק לכם את הבוסם. בסדר? יאללה, ככה בשביל הכיף. ועוד מעט נמשיך עם המשחק, ביחד עם קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. יש ג'ינגל?
3: התוכנית של המדינה.
0: מי, מי, מי זה הגבור הזה? ברסומות, ברסומות.
4: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: השנה מתחדשים עם שנטי. תליון אחד, שני לוקים. יהלום נוצץ ומגן דוד מעוצב. יהלום מעבדה קרת אחד ב-1199 שקלים. המתנה מושלמת לחגים. לרכישה באתר או בנקודות המחירה בקניונים.
3: קחו נשימה. דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול. ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילות.

0: הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
1: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מערו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: המשכנתא לוחצת.
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: אני רוצה
7: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
8: אני רוצה לאזריאלי.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
11: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
14: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
15: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
18: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל המדי.
19: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, כבר 15 דקות אחרי השעה 7, אתם על רדיו גלי ישראל. תודה רבה לכל זוגות האוזניים שמכנים את אותן זוגות כאן עלינו, באחד מהתדרים. בסדר? שריכם, אנחנו התוכנית של המדינה, מנחם, ברק, יש לנו כאן את עמיחי הגבר. בקיצור, מסיבה מטורפת יש לנו כאן באולפן, ואנחנו נהנים מאוד. שלחתם את המילה בוסם? הנה הטלפון שלנו, משיחה לא מזוהה. על צג הטלפון שלכם תהיה שיחה שלרוב היא מטלפון חסום. רק טענו לנו, קיבלתם בוסם, מה יכול להיות? תהיה מנומס, תגיד שלום.
20: שלום.
19: אהלן, אהלן. שלום ממקום של כוח, עם מי הכבוד?
20: אני יעל, יעל בל.
19: יעל בל, איזה יופי של שם, זה מתחרז. יעל בל, מאיפה אתה?
20: מאפולה.
19: טוב, תגיד, איך הקליטה של התוכנית שלי באפולה, בסדר?
20: כרגע אני לא באפולה את האמת, אבל הקליטה יש באפולה.
19: אז את האמת, מאיפה אתה, את האמת?
20: לא, אני מאפולה, אבל עכשיו עובד.
19: איפה?
20: בעבודה.
19: איפה העבודה שלך?
20: במגדל העמק.
19: סבבה לגמרי, ומה אתה עושה בחיים, כי ממה אתה מתפרנס, אחי?
20: את האמת אני לפני צבא, אז כאילו...
19: אתה ממש צעיר, תגיד, התוכנית שלי רלוונטית, אתה יודע, אמרו לי פעם, איזה צעירים שומעים רדיו? רק מחוננים, גאונים, עם טעם אדיר שומעים רדיו. אתה כזה, נכון?
20: משתדל להיות.
19: טוב מאוד, תגיד, מה אתה רוצה לעשות בצבא? שתהיה לי בריא.
20: מודיעין.
19: כפר, אני מגייס אותך ל-16,400. זה לא 8,200, זה פי 2. 16,400. זו יחידה משוגעת. חכה, לא אמרתי לך 32,800. זה בכלל יחידת חוד שלהם. אז תקשיב רגע, יעל. מה אתה עושה? מה אתה עובד עכשיו? מה אתה עושה?
20: אני במפעל, מחסן.
19: מגניב לגמרי.
20: עבודה זמנית לפני, כן.
19: לא, מצוין, מצוין. זה אומר שאתה ילד באמת על הכיפק. אני אוהב אותך. אני רוצה לאחל לך שנה טובה. עלית בגורל, ויש לך בוסם לבחירתך. תראה איזה כיף, לתת את זה למישהו צעיר. בוסם, מתנת אתר הפסמים הטוב בישראל, הוא גם הזול מכולם, פרפיום יעל. מה אומרים יעל?
20: תודה רבה, שנה טובה.
1: שנה טובה, יא מלך, ואתה פשוט אלוף, תודה. איך התוכנית, בסדר?
20: תוכנית אש.
1: אני חולה עליך, חבר'ה, כפיים ליואל! יאללה, ביי, אני מתלהב, ביי כפר. איזה חמוד, אה? ראית מנחם? ראית מה זה, איזה ילדים יש פה? אז אומרים לי, איזה בני נוער שומעים רדיו, סתמו כבר! כן, אייזנקוט, כמה? לפי הסקר של ערוץ התבלה, 48,000 מנדטים יש לאייזנקוט. יאללה, אייזנקוט, יאללה!
6: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
1: שמעתם את בנט? הוא הולך לעשות שיטי... בנט! בנט!
6: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
1: האם אתם יודעים מהו השיר המושמע ביותר בישראל שנת תשפ"ו? אח שלנו היקר, אייל ביטון, או בשם הבמה, אייל גולן, מדע בדיוני. זה הלהיט המנוגן ביותר בשנה שכמעט עברה, כמעט, עוד...

0: מה עם השריונים של ביבי נתניהו? האם בונצל בפנים? האם גל הירש בפנים?
1: אני לא מבין!

0: טל גולן, איזה שירה, מדע בדיוני, בהצלחה. כל הכבוד, הוא כבר יש לו תואר ראשון, השיר המנוגן ביותר בישראל, לשנת 2026, תשפ"ו. כן, אנחנו הולכים לפי תאריך העברי. בלעז לא שלנו. אגב, במקום השני, פאר טסי, עם אוף מוזר. מקום שלישי, אלה הגנובים. מישל. מיכאל בעברית. רולקס וקסקט, עדן בן זקן, מקום רביעי, אושר כהן עם כולם גנבים. אני לא. למה הוא ישר מכליל? לא יפה. מה, אני בנט שגונב דעת? מה, שגנב לי את הקול שלי וחרטט והלך עם האחים המוסלמים? לא. לא כולם גנבים. בנט גנב את הקול שלי בשישה מנדטים נהיה... איזה בושה. מקום שישי. הודעה שהייתה צריכה להביא את רוקי עליו. כן. פאר טסי וחנן בן ארי עם הלוואי. מקום שביעי. צעד קדימה. מה יהיה מחר? פאר טסי, מקום תשיעי, מלכת הדור של עומר אדם, ובמקום העשירי. היא לא יודעת למה, פאר טסי. אלה הם עשרת השירים המנוגנים ביותר בישראל. הייתה שנה יפה מאוד מבחינת מוזיקה, אני חייב לומר. מה שכן, אני מחפש תותחים שישברו לי את השיא. 28 שניות להגיד שנה טובה. מה? אין מישהו כזה שמסוגל לעשות את זה? או שיכול להיות שאין לי בכלל רייטינג היום? מה אתה אומר? ככה אנחנו מדליקים את הקהל, לא? מה, יכול להיות שאף אחד לא מקשיב לי היום? אני צריך אנשים שחיינים, נגיד. אנשים שעושים כושר. אנשים הם מטורפים. או, יש לי מישהו, אני יכול רגע לבחור מישהו? אני רוצה רגע לבחור את דן וילנר. תשאל למה דן וילנר?
1: למה?
0: הוא תוקע בשופר.
1: וואו.
0: בואו נבדוק רגע, בואו נחייג רגע, לתוקע בשופר. האם תוקע בשופר יכול לעשות את העבודה? תשיגו לי אותו רגע על הקו, תשיגו אותו על הקו. אם הצלחתם להשיג, פנן, בואו נראה אם הוא עונה לכם. וילנר עונה לך, הוא עונה לך, תדבר איתו. עונה לך, אבל תגידו שלום, תהיו מלכבר, רק תהיה מנומס. הנה, העורך שלנו מדבר איתו. כן, הוא איתנו כבר? שים לי אותו רגע על הקו, בואו נשמע. איזה קו? 2, יאללה. שלום, אדון וילנר. אדון וילנר? דן? דן, אתה איתי, דן? הוא לא עונה לנו, טוב, דן לא יודע מה עובר עליו. תנסה רגע לתפוס אותו שוב, למה הוא לא עונה לנו? כן. הוא על הקו והוא לא אומר לנו שלום. או שהוא תוקע עכשיו שופר, אני לא יודע. או שברים, זה. טוב, לא יודע מה יש איתו, הוא כנראה ממשיך לתקוע בשופר. ניסיתי, לא יודע, ניסיתי לחייג. אני בעל תוקע בשופר. 50 שניות אני עושה קל, הוא אומר. בוא ניתן לו את ההזדמנות, אני לא מבין מה יש לו. וילנר! לא יודע, וילנר, וינטר, זה... מלחיץ קצת האותיות שם. בוא נראה אם עכשיו הוא יענה לנו. אדון וילנר. שלום, דן וילנר!
2: שלום, ידידי יקר, אדון המדיה יקר.
0: דון, לא כזה יקר. לא, אני לא כזה יקר. קח אותי דיג'י באירוע שלך, תראה שאני דווקא במחיר סבבה לגמרי.
2: אוקיי, אנחנו
0: נעשה
2: בדיקה, אין בעיה,
0: נעשה
2: בדיקה.
0: תקשיב רגע, אתה יכול לעקור זה יפריע לך במשחק. אתה יכול רגע שלא לדבר בדיבורית?
2: שנייה.
0: כן, קח את הזמן, הכל בסדר.
2: לוקח. הנה, עכשיו אני שומע באוזן.
0: אתה בעל תוקע שופר? באמת, אתה בן אדם שהריאות שלך כמו שצריך?
2: אני בעל תוקע בשופר, לצערי השופר לא לידי, הייתי היום בירושלים, הלכתי לסקול היום לנכדה שלי.
0: מה? גם אתה סבא? רגע, תן לי לראות את התמונה.
2: גם אני סבא, הלכנו לבית ספר גוננים בירושלים.
0: או, זה ליד הבית שלי. איזה מקום מדהים, גוננים.
2: הייתי מגיע אליך גם כן.
0: איזה יופי. תקשיב, אני רואה תמונה שלך עכשיו בוואטסאפ. יש אגם מדהים מאחוריך, ביחד עם אלמת חן שנמצאת לידך. מי זו הבחורה?
2: הבת שלי, עדי, הבת הקטנה, בת 24.
0: וואו, היא מהממת ביופיה. גם אתה חתיך עולם, רק זה לא נעים לי להגיד, כי אתה סבא. סבא, בוא, אתה סבא הכי חתיך בארץ. תקשיב, כל הכבוד.
2: קטונתי.
0: תגיד, ראות כמו שצריך יש לך, נכון? כי אם אתה אמרת לי שאתה ניסית בבית 50 שניות, זה וואו, זה מטורף לגמרי.
2: אם תרצה, אני אשלח את הסרטון שלי שביום העצמאות, שאני תוקע בשופר מעל דקה.
0: למה אני צריך סרטון?
2: הייתי צנוע.
0: למה אני צריך סרטון, אחי? יש לנו את התוכנית ברדיו. 28 שניות זה השיא. בוא נראה איך אתה מאחל לעם ישראל מתוך הריאות. שנה טובה. האם אתה מוכן?
2: מוכן.
0: אז רגע לפני, מה אתה עושה בחיים? מה אתה מתפרנס, סבא?
2: אני יועץ פנסיוני שמתמחה בתכנון פרישה לאנשים, בין היתר גם מתנדב בפעמונים, כך שאני חשוב לי לעזור לאנשים, ובייחוד ליצור מצב שהם יוכלו לקבל את הזכויות שלהם, כי יש הרבה זכויות לאנשים שהם בכלל לא מודעים להם.
1: מה אתה אומר?
2: ואני מנסה לדאוג להם.
0: רגע, שאלה. שאלה של הדיוט בהי. הגעתי לגיל 65, בסדר? כן. ועכשיו אני לא יודע אם עשיתי דברים נורמליים בחיים, אולי טעיתי, אולי לא חסכתי נכון. אני יכול להתקשר אליך ועדיין יש לי עתיד בתור בחור בן 65 לפני פנסיה?
2: גם 65 אפשר, רצוי להגיע קצת לפני כן, רצוי להגיע אפילו באזור גיל 50, כי דע לך שכבר מגיל 60 כבר אנשים יכולים כבר לקחת פנסיה. יש מושג שנקרא קצבה מוכרת, שזה קצבה פטורה ממס, ואנשים
0: לא יודעים את זה כנראה.
2: מה? אנשים לא מודעים את זה, וזה דבר ש שוש רציני, כי אתה למעשה אתה מרוויח עוד 84 קצבאות.
0: אז רגע, בוא נעשה את זה חכם. אפשר לתת את מספר הטלפון שלך שתעזור למאזינים היקרים שלנו?
2: אשמח, כן,
0: אמה לא. אז בואו קודם כל אנחנו נתחיל את המשחק שלנו. אני אכין את הגרון, אתה תכין את הריאות, אני אכין את הגרון שלי, אני עושה לך פרסומת לאיך אנחנו נגדיר את התפקיד שלך, איך אתה יועץ פנסיוני
2: שמתמחה בתכנון פרישה.
0: יופי, תרשום את זה מנחם, את כל מה שהוא אמר, אנחנו נכין לו פרסומת, ואתה תכין את הריאות, 2,500 שקלים, מתנת אתר המתנות by me, זה יכול להיות שלך. 28 שניות, 3 2, רגע, הם לא מוכנים הצוות שלי, 3, 2, 1, בהצלחה סבא!
2: שנה טוב.

0: שיא חדש בתוכנית 40 שניות! יואו, סבא! 40 שניות, אחי היקר! תשמע, אתה תותח! אתה תותח, אתה, אחי, אתה קורנט, אתה טילאו, אתה פצצה בעלת ראש גרעיני. תקשיב, אתה תותח, אמיתי.
1: כן, תודה.
0: 40 שניות, אתה במקום הראשון, עד יום חמישי. אם אף אחד לא שובר את השיא, 2,500 שקלים מתנת האתר ביימי וקבוצת פיננסים לישראל. זה יגיע אליך.
1: אחלה, תודה רבה.
0: תשמע, הרי עכשיו תורי לעשות לך פרסומת. אתה מרשה לי?
1: אחלה. בשמחה רבה, תודה רבה.
0: מספר, את רגע אני רק רושם את המספר טלפון, מנחם, יש לי עורך, בגלל שהוא עכשיו כולו בהתלהבות מהשיא שאתה שברת, אני עכשיו מכין לך פרסומת מיוחדת. אגב, אנחנו גם בשידור חוזר בחצות, אתה יכול לשמוע את זה פעם נוספת. קבל את הפרסומת, אדוני. מוכן?
1: שוט.
0: דן וילנר, ייעוץ פנסיוני לתכנון ופרישה. דן וילנר, למען ארץ ישראל, למען העתיד של היהודים ואוהבי עם ישראל. אין לכם עוד ייעוץ פנסיוני? הגעתם לקראת פרישה? האם יצאתם פריירים או אתם רוצים שאני אטפל במדינה? דן וילנר, 050-575-7647. דן וילנר, ייעוץ פנסיוני לתכנון ופרישה. 050-575-7647. איך הייתה הפרסומת, סבא?
1: מדהים, מדהים. אני אקח אותך לקמפיין שלי.
0: איזה טוב. אשריך, סבא. תודה רבה לך, אדוני דן וילנר. בהצלחה.
1: כל טוב, ושתהיה שנה טובה לכל עם ישראל.
0: אמן, אמן. איזה כיף.
1: תודה רבה, ואתה תותח על. ממש אני ממש נהנה לשמוע אותך.
0: אשריך, תודה.
1: כיף, כיף.
0: תודה רבה. תודה, זכיתי. איזה כיף. בואו נמנחם. קלטת?
2: לא יאמן.
0: אחי, זה סבא. אתה מבין שלתקוע בשופר זה לא רק לפתוח את השמיים, זה גם עוזר לך בסיבולת לבריאה. פי! ועכשיו, מאזינות ומאזינים, יש מישהו שיש לו בועדות לנסות ולשבור... הבועדות במרוקאית זה... לא מתאים, לא מתאים.
2: חמנדס ביידיש.
0: איך אמרת?
2: חמנדס.
0: חמנדס? ככה אומרים בועדות?
2: זה מה ששמים בתוך החמין ונהיה חום.
0: אתה פוחי אדמה?
2: לא.
0: חמנדוס? ככה אתם ביידיש אומרים ביצים? חמינדוס? כן, ברק.
3: אתה יודע איך אומרים את זה בפרסית?
0: איך?
3: חמנאי?
0: חמינאי שלי! איי, איי, איי. שמעת את זה, בנט? אתה לא אוהב, ואין לך מילה. אתה לא אוהב, אתה הגבר של היום החלה. וואי. תשמעו, אני מצחיק את עצמי וזה נוראי. וואו. תקשיב רגע. איך אמרת ביצים ביידיש? חמינדוס?
2: חמנדס.
0: חמינדס, בונה, אתה גמרת אותי, יש לי סחרחורת מצחוק, זה לא יאמן. שים לי רגע הודעות של מאזינים, כי אני תכף צריך לצאת להפסקת פרסומות. תכף אנחנו גם נבדוק את השידור המיוחד שלנו ברדיו גלי ישראל. בוס, אני סתם בודק. אור שירזיה, אם אתה איתי על הקו. סתם, בודק, מה יכול להיות? או כן, או לא. תכף הוא יהיה איתנו על הקו. בשידור, אני בודק את השידור. אני עושה לו סאונד. אור שירזי, תקשיב, אני יוצא רגע להפסקת פרסומות. כשנשוב מהפרסומות, אנחנו נשמע מה קורה באצטדיון בדוחה. דוחה, אתה מבין? רק בארץ ישראל, מדינה שונאת ישראל, יש לנו פה בקבוצה. אצטדיון על שם מדינה, עיר בבל... אינו. וואי, זה... עכשיו חכו מה יקרה, הם יעלו לשלטון, אייזנקוט וכל אלה. דוחה? דוחה, אתם אומרים לי? אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא טוב. באמת, אייזנקוט, יאללה. כן, כן, אתם רוצים מהאחים המוסלמים, אה? בושה וכלימה. טוב, זמן של הפסקת פרסומות, עם המשחק אנחנו נמשיך מחר. נכון, יש פה טירוף אמיתי. אבל אתה יודע מה? בוא רגע, אני רוצה לבדוק בזמן הפרסומות. יש פה מישהו שחושב שהוא יכול לעבור את ה-40 שניות? יאללה, רוצו על זה בכל הכיף, תרשמו לי את המילה משחק, רק לאנשים שבטוחים שהם תותחי על, ויש להם ריאות בגודל של... הלב הקשה הזה שיש לוינטר. כן? צריך להיפתח קצת, אני לא מבין. וזה עוד פעם, זה מאהבה, אני אוהב אותו. כי יש אנשים שאני פחות אוהב, למשל את בנט, למשל את אייזנקוט. תודה. בסדר, הלאה. בזמן הפרסומות בלבד, או שאתם שולחים את המילה משחק למי שרוצה לזכות פה ב-2500 שקלים בביי ממתנת קבוצת פיננסים לישראל, או אני מזכיר לכם את מתנת הפתיחה. אנחנו נחייג למאזינים עוד מעט ונחלק ארוחות על פי מה שאתם מבקשים. שימו לב. ארוחה זוגית בפפגאיו, ימי. ימי. מי זה? מסעדת חצות בירושלים, תשלחו מסעדת חצות. לגו, איזו מסעדה פצצה במעלה אדומים. השתבח שוק מחנה יהודה, או חלתי גם שוק מחנה יהודה. שוב אני חוזר למסעדות, פפגאיו, מסעדת חצות, לגו, השתבח או חלתי. לאן שולחים את ההודעות?
4: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: ילדה, עשית כבר שיעורי בית? חביתה אכלת? יופי.
5: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: התוכנית בחסות, קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
5: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
10: לא, באמת.
9: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
10: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
9: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
10: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
9: מה צריך יותר מזה בחיים?
10: שתתקשרי שוב.
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
13: כוכבית 9699.
14: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
15: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
16: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22. 22.
17: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
18: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
19: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
20: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, עכשיו 41 דקות אחרי השעה 7. תקשיבו, יש טירוף בדוחה. ביתר ירושלים זה אחד המשחקים הקריטיים שלהם לעונה הזו, אחרי פתיחה נוראית של הקבוצה. לחץ גדול מאוד של הבעלים, לחץ גדול מאוד של הקבוצה עצמה. האם הם יצליחו מול סכנין? זה משחק וואו. בעזרת השם ביתר תרסק להם את הצורה מבחינה ספורטיבית. ויש משחק לא פחות חשוב לאוהדי מכבי תל אביב והפועל באר שבע, מתיימרות שתי הקבוצות אליפות. אני חושב שביתר ירושלים העונה, אני לא מאלה שמורידים את האווירה, אבל בוא, עם איך שפתחנו, נס יעזור לנו, ואני מקווה שזה נס עם סוכר אחד, לא צריך יותר. בינתיים, רק רציתי להגיד לך שלום. סינגל חדש של אומן ענק בשם אמיר בן עיון. שימו אוזן רגע. בשעה 8 ביזבט, המשחק של ביתר ירושלים מול סכנין בשידור ישיר כאן ברדיו גלי ישראל.

0: איך אני אוהב אותך, אמיר בניון, סינגל חדש, רציתי להגיד לך שלום. תשמעו, אפרופו מוזיקה בעברית, המצעד הישראלי השנתי ישודר כאן ברדיו גלי ישראל ביום שישי הקרוב. זה יקרה בשעה 13:00. ותסמסו לנו לוואטסאפ ב-050-788-8657 או ברשתות החברתיות שלנו, זמרים, זמרות, שיר השנה שלכם וכולי. אולי גם אתם תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים, זה יקרה ביום שישי, כי בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. יום שישי זה ישודר גם בגלי ישראל, גם בישראל היום, וגם בערוץ מטורף שנקרא ערוץ 24, שאני אישית מאוד אוהב, ובעזרת השם אולי בשורות טובות יהיו פה. טוב, חברות וחברים, זה מה שקורה ביום שישי הקרוב. תקשיבו רגע לזה, זה גם חשוב.
1: המצעד הישראלי השנתי בחסות,
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה, מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: יאללה, הנה הטלפון הראשון שלנו למאזינים ששלחו שמות של מסעדות, בואו נבדוק. כן, למי אנחנו מחייגים? שיחה לא מזוהה זה אני. כבר אפשר לעשות לי עוד שם כזה שיקפוץ לי במחשב? רגע, בואו נראה מישהו פה מנומס.
4: הלו.
0: אתה מנומס, מה שלומך רפאל גוזלן, זה השם?
4: ברוך השם, כן.
0: מה נשמע אחי? שנה טובה.
4: שנה טובה, מצוינת.
0: איך התוכנית שלנו, בסדר בשבילך?
4: וואלה, אני שומע אתכם מגיע.
0: אני לא שומע אותך, אתה מקוטע ממש.
5: אפשר לקחת אותו מהבית ספר.
0: אתה מקוטע ברמה אחרת, אתה יכול רגע, אני לא יודע איזו חברה אתה, אבל תטבע אותם, כי באמת אין קליטה במקום שאתה נמצא.
4: לא, לא, עליתי בדיוק לאוטו, אז התחבר ל...
0: על איזה רכב אתה נוהג?
4: אני הלונדה סיביק.
0: או, איך הסאונד שלי הלונדה סיביק?
4: וואלה, מצוין.
0: וואלה, אחי היקר, ארוחה זוגית. איפה אתה רוצה? באיזו מסעדה? מה בחרת?
4: במעלה אדומים.
0: בלאגו, במסעדה של משה זיגדון התותח.
4: וואלה.
0: וואלה. תהנה, אחי. אתה מה עושה בחיים, דרך אגב?
4: אני השתחררתי מהצבא לפני שנה וחצי, ואני במילואים כרגע, בחברון.
0: אתה בחברון? אתה מגבניק?
4: לא, לא.
0: איפה?
4: אני בחיל.
0: אתה לא רוצה להגיד יותר מדי, אז אני אוהב אותך, ותעשה עבודה טובה. עם ישראל חי, אתה גיבור ישראל, ובעזרת השם אתה יודע מה לבחור בבחירות, נכון?
4: אני בוחר או בן גביר או פיגמין.
0: אסור לי לשאול אותך מה אתה בוחר, רק תהיה בצד הנכון, לפי הבחירה שלך, מגיע לו כפיים? מגיע לו כפיים! ימין טוב.
4: אנחנו בצדתי נגד סכנין היום.
0: בואי, איזה פחד, תקשיב גוזלן, אתה סתם מדליק אותי עכשיו, אתה יודע איך אני מפחד? אחי, אתה יודע איך אני מפחד? טוב. אוהב אותך אחי, תענה, תענה כפרה עליך, יא תותח שם, שנה טובה ותשמור על עצמך ותודה על מה שאתה עושה למען עם ישראל. הנה שם שקופץ לנו עכשיו, אודליה אדמוני גילן. בן, מה את אומרת? למה נשים משאירות את שם המשפחה הקודם שלהם? טוב, מה אנחנו יכולים להתלונן?
6: לא.
0: לא, סבבה. בתיאבון, אודליה אדמוני גילן, פיני רוט, שוש אמרם, נכון, אני רואה את זה, נכון, אני, כן. מה כתוב? שוש אמרם, כן. והשם האחרון שקופץ, הנה ברק, מנחם גולדברג. היית רוצה שיהיה מנחם מן, אה? אין מן. מן היה במדבר, בורא עולם נתן לנו לאכול מן. זה מנחם גולדברג שמקבל מאיתנו ארוחה. זהו, אנחנו עוד מעט צריכים לטוס מפה, לעוד פעם הפסקת פרסומות, אז... בוא נגיד שאני אסיים את התוכנית רק אחרי הפסקת הפרסמות. בינתיים, תודה רבה לכולכם, ויאללה, קטנה ואני חוזר. אגב, נהניתי ממש היום, אתה יודע מני?
6: אני גם.
0: איזה כיף. היה כיף. וואללה, היה לנו כיף, אמיתי. טוב, אז יאללה, קטנה, ואנחנו מיד חוזרים לסכם את התוכנית, ויאללה, ביי בינתיים.
7: התוכנית של המדינה עם אלעד המדינה.
1: תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
6: שווה כל שקל.
9: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל!

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: רגע, רגע, תעצור!
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שנה חדשה והמבצעים

0: המבצע.
1: רגע, רגע, תעצור.
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. באו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: התעשייה. צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
2: המשכנתה לוחצת?
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: שלום.
5: אני בחול, רק אם זה דחוף.
4: זה דחוף, זה שמח.
5: מה?
4: מדבר את הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
5: כן.
4: יו, איזה כן, כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
6: באמת?
4: כן, באמת.
5: טוב, ממש שימשת איתנו.
4: אני מתארת לעצמי.
5: יאו!
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה, צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: זהו זה, חזרנו מהפסקת הפרסומות וכבר אנחנו מסיימים את השידור שלנו. ככה זה כשיש רייטינג גבוה, הרבה מאוד פרסמות, והכל למענכם, כי כל הפרסמות זה שיהיה לכם טוב כלכלית. אז אני רוצה להגיד תודה רבה ביום הזה למנחם מן, עורך התוכנית, תודה רבה למפיק האגדי שלנו ברק אליאס, ברכות, ולאיש הנמוך ביותר בקרב הבלגים, תגידו שלום לעמיחי מאון, טכנאי השידור, 2.40 מטר כפיים! הכפיים יגיעו לו בעוד 10 שניות. אנחנו נשמע כאן מחר, אותו מקום, אותה שעה, לילה טוב, המשך האזנה מצוינת. מגי, זה שלך!
2: אלעד עמדי בגלי ישראל. תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005. רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
10: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
9: שקל!
11: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם.
12: זאת הדרך שיוחננו.
11: כפוף לתנאי המבצע.
13: רגע, רגע, תעצור!
14: מה קרה?
13: בודקים בבר.
14: נו, יש אישור?
13: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
16: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
17: היי, מה

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
8: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: כוכבית 8096.
5: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: המשכנתא לוחצת?
13: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
16: שומעים שזה ישראלי,
17: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
16: גלי ישראל.
18: המשחק המרכזי עם אור שירזי ואיציק רובין.

0: טוב לכם, אתם על רדיו גלי ישראל, ברוכים הבאים למשחק המרכזי, שידורי המשחקים של ביתר ירושלים, כאן אצלנו, והערב, בני סכנין מארחת באצטדיון דוחה את ביתר ירושלים, זאת במסגרת ליגת העל בכדורגל, ליגת ווינר, מחזור שלישי. איתכם בערב, בשידור אנוכי אור שירזי, הפרשן לצידי הערב, איציק רובין, הטכנאים אסף יוסף יחזקאל וחיים גודס, אתם יכולים להזין לנו כרגיל תדרי הרדיו 94FM 106.5, 89.3 ביישומון גלי ישראל באתר ערוצי הטלוויזיה ברדיו ואנחנו גם עם שידור חי בדף הפייסבוק, תיכנסו גלי ישראל פייסבוק, תשתפו גם שם אנחנו נמצאים. זמן להגיד ערב טוב למי שילווה איתי כל השידור הזה, יהיה איתכם גם פרשן לצידי הערב, איציק רובין, ערב טוב קודם כל, מה שלומך?
1: ערב טוב, בסדר, תודה, ברוך השם, חוזרים לעניינים.
0: כן, לגמרי. אז תשמע, ביתר עם 0 מ-6 נקודות, יחס שערים שלילי של 7-1 לרעתה, מקום אחרון כרגע בטבלה, כשאפילו טבריה עקפה אותה וסגרה את המינוס, איך עוצרים את כדור השלג הערב בדוחה, והאם אלמוג כהן באמת מסוגל לזה לדעתך?
1: שאלת השאלות, תשמע, אי אפשר שלא להיות מודאגים מהמשחק הזה בדוחה, מול סכנין, תמיד משחק שהוא אש, אממה, הבעיות בביתר לא נגמרות, זאת אומרת, אתה רואה את קו ההגנה היום, כמובן
0: כן, עוד מעט נגיע להרכבים.
1: אנחנו נגיע להרכבים, אבל יש מה לדאוג, כי גם החיסרון של ירדן כהן, אגב, מאוד מורגש גם בשני המשחקים.
0: בעמדת המגן השמאלי, כן.
1: בעמדת המגן השמאלי, שהוא מאוד מורגש החיסרון שלו בשני המשחקים הקודמים. אתה יודע, המגן הימני אנטווי פצוע ולא יהיה היום, הקישור לא כל כך, לא מתפקד בכלל. הקישור של ביתר ירושלים לא מתפקד, ויהיה מעניין היום לראות איך ביתר ירושלים תצא קדימה ללא גדרני שעשה את זה, הוא בעצמו, בשני המשחקים האחרונים, כי אף אחד מהקישור לא בא לקבל, אף אחד מהקישור שביתר ירושלים לא בא לקבל את הכדורים האלה, לעשות איזה סיבוב באמצע, איזה דאבל פאס עם שחקן שלידו, לתת איזה מסירת עומק חכמה, זה לא קרה בשני המשחקים האחרונים, גם מול מכבי נתניה, גם במשחק האחרון מול הפועל תל אביב, הקישור נעלם כלא היה. בוא נראה איך זה יתפתח היום. אתה שואל איך עוצרים את כדור השלג הזה? קודם כל הגנה. קודם כל הגנה, בביתר ירושלים צריכים לחשוב הגנה, איך לא סופגים, איך יוצאים מדוחה, קודם כל בלי לספוג, כי 7 שערים, מי האמין שביתר ירושלים תספוג כל כך הרבה שערים?
0: רביעה ושלישייה בשני מחזורים, כן.
1: בשני מחזורים, והבקיע אחד, גם כן אפשר להגיד במקריות, כי בהתקפה אחת בודדת מול מכבי נתניה זה היה, ועוד הובילה 1-0 בתחילת המחצית השנייה של המחזור הראשון. בהחלט זה היה סוף עצוב, המשך עצוב מול הפועל תל אביב, חוסר יכולת של הקישור, אני חושב שאלמוג כהן יהיה חייב לתת את הדעת, אלמוג כהן האמין בבן שימול בעונה שעברה, שהוא נתן לו לשחק במקום מיכה, שחט אותו עד הסוף, אני חושב ש... אתה יודע, לא נדבר על הפספוס של עונה שעברה, אבל ההפסד מול מכבי חיפה ב-3-0, אם אני לא טועה זה היה... הסחיטה של בן שימול כן. אז שכבר לא יכל, ואז ההפסד הזה הגיע והאליפות הלכה, אבל בוא נדבר על העונה... שחררת את דור מיכה, אין לך מי שיהיה הקשר הזה שיתפוס את הכדור, יסתובב במקום וייתן את המסירת עומק או ינסה לנתב הגנה, התקפה, לקשר למעשה בין ההגנה לבין החלוצים.
0: תראה, הרבה מדברים על בוריס אינו שהגיע, אבל הוא עדיין לא הגיע לעונה הזאת כמו שאומרים.
1: אבל אינו היה גם עונה שעברה והוא לא היה השחקן הזה שהיה עושה את הפעולות האלה. מצד שני היה לאדם את אדיונה שהוא נעלם וגם אז...
0: נפצע, אתה יודע,
1: נפצע,
0: כן.
1: נכון, ולא הייתה ברירה, אבל היה לך את מיכה בן שימול, שחררת את מיכה, יש לך את בן שימול, תאמין בו יותר, אני חושב שהוא כן יכול לתת יותר ביתר ירושלים, אמנם הוא פתח משחק שעבר, זה לא נגמר טוב כמובן, איך עוצרים? שאלת איך עוצרים, אני אחזור לשאלה שלך, איך עוצרים את כדור השלג? קודם כל, לא סופגים שערים.
0: אוקיי, אנחנו עוד נרחיב על זה, עוד רגע ניתן את ההרכבים, בואו נזכר קצת בדרך של הקבוצות, ביתר ירושלים מגיעה, אמרנו אחרי שני הפסדים, 4-1 למכבי נתניה, ואחר כך 3-0 לפועל תל אביב, בבלומפילד בחמישי האחרון, כאמור 0 נקודות בטבלה, מקום אחרון, היא חסרה, דיברנו על זה, גם את ירדן כהן המגן השמאלי שאותו הזכרת, נענה אנטאוי המגן הימני שמצטרף אליו, וזה משמעותי מאוד, ועוד חוליה משמעותית בהגנה של ביתר, זה גדרני שיעדר בעקבות כרטיס אדום שהוא קיבל מול הפועל תל אביב.
1: הבלם גולה כגדרני,
0: לגמרי, זה מאוד משמעותי.
1: מצד שני, דרעי, ראינו אותו אומנם שחק, בלם מצוין, בוא נראה איך זה יסתדר עם קרבלי, הבעיות הגדולות יותר, כמובן החיסרון של ירדן כהן ואנטווי מימין ושמאל, והקישור, שראינו את בוריס אינו, שהוא אמור להיות הקשר האחורי, האחרון, הגרזן כביכול, כן. לא נותן מספיק, מאבד הרבה אוויר, זאת אומרת, מתעייף מהר מאוד, לא סוגר, לא סוגר נכון את הקישור של הקבוצה היריבה, יותר מזה לא מספיק לחזור לאחור כדי לעזור להגנה, בהחלט יהיה מעניין. יוספי וורקו יצטרכו היום לעבוד
0: אז
1: קשה.
0: אז בוא ניתן את ההרכבים כדי שאנשים יבינו. רק מילה לפני כן על סכנין. מגיע לאחר ההפסד הביתי 2-1 למכבי פתח תקווה במחזור הקודם, ממוקמת כרגע במקום ה-11 בטבלה עם נקודה אחת בלבד לאחר שני מחזורים. גם היא עדיין לא ניצחה, מחפשת את ניצחון הבכורה של העונה. חסרה הערב גם כמה שחקנים מרכזיים, החלוץ הרומני דניאל פרסקיב שסובל מקרע בשריר ויעדר לתקופה ממושכת, וגם הבלם שעליו בנו דימיטרי קברה שקרא את הצולבת ולמעשה סיים את העונה, וגם הבלם שהגיע מביתר ירושלים לחזק את סכנין אורי דהן שרק הצטרף בסוף השבוע האחרון, הוא לא ישחק כחלק מסכום העברה בין שני המועדונים. עוד אירוע שנדבר עליו לפני ההרכבים, ממש ממש ממש ממש בקצרה, במוצאי

0: ספור פה. כמובן חלק מהשחקנים עדיין ממשיכים לקבל מסרים לטלפונים הילדים שלהם,
1: לא לעניין
0: כי
1: בכלל,
0: כי כל תוצאה מלבד ניצחון בסכנין יביא להשלכות לא נעימות
1: נשמע,
0: ושבר מול הקהל.
1: האיומים האלה מיותרים, זה רק מלחיץ את השחקנים. מה השחקנים לא יודעים שהם צריכים לתת ניצחון? הם לא יודעים שהם באים לעבוד? שחקנים מבחינתם נותנים הכל, יש הוראות שהם מקבלים, לא תמיד זה מצליח, כמובן שזה מאכזב, הקהל גואש, אבל זה מה שבחר הבעלים, שאלמוג כהן יהיה על הקווים, זה מה שבחר אלמוג כהן, להיות על הקווים. אלו התוצאות, איך אמר אלמוג כהן במסיבת עיתונאים, בסופו של דבר המאמן נבחן בתוצאות והוא משלם בסוף את המחיר. אז מאוד יכול להיות שהפסד היום של ביתר ירושלים ואלמוג, ואולי לא תהיה סבלנות ואלמוג כהן כן ישלם את המחיר. הטעות שלו כמובן כמנהל מקצועי נהדר, השיתוף פעולה שלו בעונה שעברה ראינו עם ברק יצחקי היה מצוין עד כמעט הסוף של הפלייאוף העליון, שראינו משבר בינו לבין יצחקי לדעתי בהרכבים. אבל אלמוג כהן בחר לרדת לקווים כאשר ברק יצחקי בחר שלא להמשיך, עם כל ההצעה הטובה שאברמוב הציע לו ובאמת הייתה כוונה להשאיר אותו. חבל מאוד שהפרויקט הזה לא המשיך ברק את אלמוג כהן. הם היו צריכים להתגבר על האגו וכן להמשיך על העניין השיתוף פעולה הזה כדי להביא את ביתר ירושלים לאיפה שהיא צריכה להגיע, וזה לאליפות. היום אלמוג כהן על הקווים, המבחן האמיתי אולי אפשר להגיד. משחק שלישי, שני הפסדים, מבחן אמיתי עבור אלמוג כהן. בוא נקווה שיעמוד במשימה.
0: בוא נגיד, שאלתי אותך איך לעצור את כדור השלג, אין ספק שניצחון זה תרופת הרגעה הכי טובה. בוא נעבור להרכבים, נתחיל עם המערכת סכנין, בני סכנין. בשער ראול בלברו, בהגנה עמית קרדי, יד אבו עביד, מרואן גנטוס. בקישור, סנה גומז, אנטוניו ספר, אילי חג'אג', מודסטס ורביבס, ורבביוס, ואנחנו נקרא לו מודסטס, אחמד סלמן, לואי חלף ומתאו קג'ם בהתקפה. ההרכב של ביתר ירושלים, בשער מיגל סילבה, בהגנה רועי אלימלך, בעין קרבלי, ליאל דרי, טימותי מוזי, בקישור דניאל וורקו, בוריס אינו, תומר יוספי, ובהתקפה שון וייסמן, יוג'ין אנסה ועומר אצילי. המאמן של ביתר, אמרנו אלמוג כהן. מנגד, מאמן את סכנין, כולנו מכירים, אקס ביתר ירושלים, יוסי אבוקסיס. מבחינת השינויים, שתי הקבוצות עם אותו מספר שינויים, שלושה בסכנין, שלושה בביתר ירושלים. בסכנין במקום שייח יוסף פותח אנטוניו ספר, ופרסקי וקברה שגמרו את העונה, במקומה מכסים אבו עביד ואלוי חילף. בביתר ירושלים הזכרנו את האדום של גדרני, מחליף אותו ליה דרי, ובהתקפה במקום בן שימול ושוע שפתחו והפסד לפועל תל אביב, מחליפים אותם תום יוספי ווייסמן.
1: כן, אז סכנין כמובן עם השלושה בלמים שלהם, חמישה בקישור וקוג'ו ו...
0: למעשה זה, אתה יודע, זה שלושה בלמים והמגנים כמו התקפים.
1: בדיוק, 3-5-2, כאשר חילפו קוג'ו ישחקו בחלק ההתקפי. בית"ר ירושלים עם ה-4-3-3 הקלאסי שלה, עם כמובן דרי קרבלי כבלמים, אלימלך מוזי, אלימלך בימין, מוזי בשמאל, ובקישור בוריס אינו, יוספי שחוזר להרכב, יצטרך להוכיח את מעמדו, וורקו הצעיר, שעדיין, אני עדיין מאמין בשחקן הזה, חושב עדיין שאלה לא שחקנים שיכולים להביא אליפות בית"ר ירושלים, הלוואי, הלוואי, ואני אתבדה ואני זה. אנסה בצד שמאל, קלו על הספסל, כמובן יכול להיות שיכנס בהמשך. אצילי בצד ימין, יצטרך להוכיח המון, עומר אצילי שנותן את כל כולו באמת משחקים, מתאמץ, אבל תשמע, אין לו מי לשחק. ושון וייסמן, חלוץ, חבר'ה, חלוץ ישראלי, אני חושב אחד הטובים שגדלו לנו פה. עוד שנייה,
0: רק אני קוטע אותך, כי מתקיים טקס על הדשא, אז לפחות נכבד את מה שמנהלת עושה למען עמותת מגרש ביתי. אנחנו מכירים את התקסים שהמנהלת עושה, זה מדובר בעמותה שמסייעת לחסרי בית, צעירים בסיכון, אנשים שמתמודדים עם טראומות, למצוא את מקומם מחדש בחברה. אז שחקני שתי הקבוצות, גם של סכנין וגם של ביתר, מניפים כאן את השלט, חוזרים למעגל החברתי. באמת מבורך, חשוב, אותם אנשים שזקוקים בעצם לעזרה הזו, אם זה באמת חסרי הבית, אותם צעירים בסיכון ואנשים שעברו טראומות ודברים קשים בחיים, מבורך, שפו למנהלת הליגה. תשלים, יציג, בזמן שהמנון הליגה שם מנוגל.
1: כן, עוד מילה על שון וייסמן, החלוץ אולי בין הטובים בארץ, חלוץ, אחד הטובים בארץ למעשה, שבסופו של דבר חלוץ נמדד בשערים, נכון, אבל חלוץ גם נמדד

0: קשרים שצריכים לשחק לפניו ולהזין לו את הכדורים האלה. ואני הזכרתי מקודם את בן שימול ואת דור מיכה שכבר לא בקבוצה, בן שימול בקבוצה, דור מיכה שכבר לא בקבוצה, שאין לו את שני הקשרים האלה שיזינו לו את הכדורים האלה, אין לו את עדי יונה שיחלץ את הכדורים האלה במחצית המגרש או בקו ההגנה וירוץ קדימה עם החוכמת משחק שלו, ייתן את הפס הזה, ירוץ קדימה וישמש ממש כעוד חלוץ ליד וייסמן, ממש שחקן שמשחק בכל התפקידים, זה עדי יונה מחילוץ כדור או דרך הקישור והולך ממש ליד החלוץ. אין לשון וייסמן את השחקן הזה לידו, בוא נראה איך הוא יתמודד היום מול הגנה של סכנין. בהצלחה ביתיו.
1: כן, אז צוות השיפוט כאן לערב, אחרי שנתנו כבר את הרכבים, השופט הראשי אורל גרינפלד, עוזרים לו עידן ירקוני ועבדל עזם, שופט הרביעי אביעד שילוח, במערכת המסך עבר נמצאים עידן לייבה ועוזר לו רפאל גבע. אנחנו ממש מתקרבים לשריקה, נזכיר שהמשחק בדוחה ללא קהל של ביתר ירושלים, החלטה משותפת של ההתאחדות ושל הקבוצות ביחד, כאמור גם בטדי, לא יגיע קהל של בני סכנין. תשמעו מדי פעם ככה את הקולות, זה אנחנו כדי לתת לכם את האווירה אוהדי ביתר ירושלים ואת הביטוי כאן בגלי ישראל כמובן. אז אנחנו ממש מתקרבים לשריקה, 55 משחקי ליגה עד עכשיו נערכו בין הקבוצות בהיסטוריה, בני סכנין מובילה בניצחונות 20-17, עוד 18 משחקים הסתיימו ללא הכרעה, שחקני שתי הקבוצות כבר על קר הדשא, תכף נראה מי תתקוף לאן, בית"ר ירושלים במדי הבית שלה, הצהוב שחור המסורתיים, וסכנין במדים האדומים לבנים שלה. ממש מילה לפני השריקה, איציק.
0: הזכרת ניצחונות הפסדים בין שתי הקבוצות, הדבר, אולי נקודת האור היחידה שיש היום מבחינת בית"ר ירושלים, שבארבעה משחקים האחרונים, מעניינת טועה, בית"ר ירושלים לא מפסידה לסכנין, אפילו מנצחת.
1: אז אם אתה רוצה את הנתון המדויק, זה כולל הגביע אותו אמרת, אבל שלושת מפגשי הליגה האחרונים, בית"ר ניצחק על חודו של גול, 1-0, 2-1 ו-2-1. היא עשתה את זה גם ב-2017, שלושה ניצחונות ליגה רצופים, ארבעה לא היו למעולם בהיסטוריה, ארבעה ניצחונות ליגה רצופים בני סכנין, אולי הערב היא תצא לדרך. נגיד לכם גם שביתר אמרנו עם אפס משש נקודות אחרי שני מחזורים, לראשונה מאז עונת 22-23, אז היא ניצחה את 3-0 את סקציה נס ציונה, ברצף של שלושה הפסדים בפתיחת העונה, זה לא קרה לה מאז 2010-2011. שחקני שתי הקבוצות כבר על ה... אתה יודע, על הדשא, מחכים כאן לשריקה של אורל גרינפלד. אנחנו עוד רגע יוצאים לדרך, חבנו שעונים. ביתר ירושלים תפתח בצד שמאל, תתקוף את השער שמימין בני סכנין. בצד ימין תתקוף את השער שמשמאל. כולנו מחכים לשריקה של אורל גרינפלד. על הכדור הראשון עומד שם וייסמן, על עיגול האמצע מחכה גם הוא, בודקים כאן שהכל תקין, אורל גרינפלד מכוון את שעונו, מסתכל לעבר השופט הרביעי שם. מחזור שלישי, ליגת העל בכדורגל, בני סכנין, ביתר ירושלים. הנה אנחנו עוד רגע, ממש שניות ספורות. מה אומר שם אורל גרינפלד? אנחנו מנסים להבין למה הוא מעכב את פתיחת המשחק, משהו מפריע לו. מציץ בשעונו, עכשיו הכל מוכן, לפחות אנחנו מנסים לראות מכאן, מסמן שם משהו לווייסמן, והנה אנחנו יוצאים לדרך עכשיו, ביתר ירושלים פותחת את המשחק הזה עם כדור ארוך לחלק הקדמי. מחזור שלישי, ליגת העל בכדורגל, ליגת הווינר, אור שירזי ואיציק רובין כאן איתכם, מעבירים לכם את השידור, כדור הזה לא היה מדויק, וסכנין מרוויחה כדור חוץ.
0: בדיוק, ניתן קצת אנרגיות, יאללה ביתר, שיהיה בהצלחה, 23-24 שניות מהפתיחה, ראינו את ביתר זורק את הכדור קדימה, כמו בשנה שעברה, רוצה ללחוץ את היריב, ואולי להשיג איזה חטיפת כדור ולתת שער מוקדם.
1: סכנין עכשיו מנסה לצאת קדימה, יש עבירה של וורקו שם, על עמית קרדיה בלם. בלם הצעיר של סכנין, סכנין הזכרנו, חוליה של שלושה בלמים, יוסי אבוקסיס אוהב את השיטה הזאת, אנחנו מכירים. אבו עביד שולח כדור ארוך לחלק המגרש של ביתר ירושלים, קרבאלי משתלט עליו בקלילות, ועכשיו ביתר מנסה לצאת קדימה עם מוזי שמתופקד כמגן, ראינו את זה גם מול הפועל תל אביב, איציק, מרוויח כדור חוץ מוזי.
0: כן, ראינו את מוזי כמגן שמאלי, אתה יודע, אני פחות מתחבר לעניין הזה, עדיף היה שישחק עם שלושה בלמים אלמוג כהן.
1: רגע, אני רואה את אורל גרינפלד עוצר את המשחק, מעכב את כדור החוץ של מוזי. לדעתי זה עניינים שקשורים לאוהדי בני סכנין, או שאולי יש פה עוד איזה כדור שם, ולכן גרינפלד מבקש להוציא אותו החוצה. אנחנו עדיין לא שתי דקות שכדורגל כבר אפשר להגיד
0: אבוקה.
1: אז כן, איזה רימון אשן שהושלח שם וגלילי נייר שבעצם הושלחו מפריעים על משטח הדשא, ולכן אורן גריפן מבקש להוציא את זה החוצה, ורק אז יאפשר למוזי להוציא את כדור החוץ.
0: אגב,
1: ממש לשערו של מיגל סילבה.
0: מיגל סילבה, ואם כבר אמרת מיגל סילבה,
1: מאחוריו יושב האולטרס של סכנין, נגיד לכם.
0: השחקן המצטיין, שתבין כאילו עד כמה המצב חמור, השחקן המצטיין מבחינת ספג 7 שערים בשני משחקים.
1: וזה יכול להיות כפול.
0: ובדיוק, בגלל זה אני אומר לך, זה השחקן המצטיין בבית"ר ירושלים, כאילו עד כמה המצב היה עגום בשני המשחקים מול הפועל תל אביב ומכבי נתניה. בוא נראה את ביתר היום, רק אשלים את המילה עד שהמשחק הזה יתחדש.
1: כן.
0: אור על מוזי כמגן שמאלי, כמובן הוא עשה את זה בשנה שעברה.
1: הנה הוא מקבל רק את האישור לחדש את המשחק ומוציא את כדור החוץ, אשלים.
0: כן, אז מוזי כמגן שמאלי, אמנם הוא יכול לתפקד, ראינו אותו, אבל הוא צריך לצאת הרבה קדימה. אני חושב שאלמוג כהן היה צריך לפתוח עם שלושה בלמים ואז לשים את מוזי כקשר מגן בצד שמאל או מגן שעולה, ואתה יודע, בהתקפות הוא יותר בקישור.
1: רגע, בוא נראה את הוא עכשיו משאיר עכשיו ליוספי, הסתרפות של מוזי, מוזי לא יכול לצאת קדימה, הוא מחזיר את הכדור אחורה. אנחנו 3 דקות של כדורגל בדוחה, 0-0, בין בני סכנין לביתר ירושלים. ניסיון ראשון אולי של הצהובים שחורים לצאת קדימה. כדור חוזר אחורה ליוספי, האיש עם הבלונד, מסירה קצת מסוכנת לחלק האחורי, מסבך קצת את דרי, מגיע בסוף לכדור, עכשיו אלי מלך.
0: כן, מהמסירות האלה...
1: ימינה, מקבל בחזרה אלי מלך מהצילי. נותן באמצע לווייסמן, יש לו הרבה שטח. החלוץ של ביתר ירושלים נותן שמאלה להצטרפות של מוזי. מוזי עכשיו לאנסה. אנסה הגנאי מחזיר למוזי. ביתר לא מצליחה עדיין להתקרב לרחבה של סכנין. כדור הולך ימינה לאלי מלך. מסירה לא טובה של אלי מלך, אבל יש עבירה עליו לפי אורל גרינפלד.
0: כן, אלי מלך נתן את המסירה הזאת לוורקו, השתלט על הכדור, חג'אג' מוריד את אלי מלך, שניהם שהגיעו ביחד בשנה שעברה.
1: ממכבי חיפה, כן.
0: חג'אג' עבר לסכנין.
1: באותה עסקה.
0: באותה עסקה. עבירה של חג'אג' על אלי מלך, וזו עבירה לזכותה של ביתר ירושלים, 30 מטר אלכסונית מהשאר של סכנין.
1: בוא נראה מצב ראשון לעומר אצילי.
0: יוספי.
1: יוספי ייקח את הכדור, כן, אצילי אנחנו רואים אותו בתוך הרחבה. תומר יוספי על הכדור הזה, איש המצבים הנייחים בינתיים של ביתר ירושלים. בהגבעת כדור לרחבה של סכנין, לא טובה, לא עוברת השחקן הראשון. הגנת סכנין מרחיקה את הסכנה. עכשיו קרבאלי מנסה להחזיר יוספי. יוספי משתלט נהדר על הכדור, רחוק מהשאר, מחזיר עד לשוער שלו מיגל סילבה. סכנין מנסה לצאת קדימה. סליחה, ביתר מנסה כמובן לצאת קדימה אחרי הכדור שמגיע עכשיו למוזי. מוזי לקרבאלי, יותר מדי אחורה, זה רחוק מהשאר עדיין של סכנין. הבלם הקולומביאני, אתה רואה אותו עם סרט על הראש?
0: כן, מוזר.
1: זכר לאיזושהי פגיעה אולי. אני לא זוכר שהוא נפגע במשחק מול הפועל תל אביב, אולי באחד האימונים.
0: אולי באחד האימונים.
1: הכדור עכשיו הולך שמאלה לאנסה. יוג'ין אנסה באגף שמאל. ינסה אולי להגביע חבר, הולך על ביתה מסוכנת החוצה. ניסיון מעניין של אנסה, למסגרת זה לא הלך אבל.
0: ניסיון מעניין של אנסה, ואתה יודע מה, אולי זה יגרום... לסכנין לצאת לביתות האלה ואז לשחרר את הבלמים מלשמור כל כך חזק את יוספי ואצילי שנכנסו לתוך הרחבה ווייסמן. אולי ביתר תצטרך בפעם הבאה לנסות להמשיך לנסות לבעוט מרחוק, זה בסדר, אבל ראינו בשנה שעברה את ביתר ירושלים עושה פעולות כל כך טובות בתוך הרחבה עם הדאבל פאסים האלה, עם הכדורגל החכם, זה הרבה יותר יעיל מאשר ביתות מ-20 או 30 מטר. אם זה נכנס זה היה רק לאצילי, אנסה עדיין לא ראית אותו מבקיע ממרחקים כאלה. ניסיון שווה במצב של האגום של ביתר ירושלים, בוא נראה איך זה יהיה בהמשך.
1: בינתיים אלי מלך מחזיר אחורנית עכשיו לדרי. ביתר משתלטת על הקצב בשש הדקות הראשונות של המשחק הזה. מוזי עובר את קו האמצע באגף ימין, נותן כדור ליוספי, לא משתלט עליו, זה בורח לחוץ, חוץ לסכנין בחלק המגרש שלה. אנחנו סוגרים 6 דקות של כדורגל. עכשיו אחמד סלמן, מי שהיה שחקן הנבחרת הצעירה תחת אופיר חיים במשחק אותו אליפות, אותה אליפות אירופה שהם שיחקו. עכשיו הכדור לחג'אג', ניסיון לחטוף אותה כדור, יש חטיפה עכשיו של ביתר, אבל כדור לא מדויק שם של אינו בגלישה, וזה שוב יהיה כדור של סכנין.
0: אולי חג'אג' במוטיבציית יתר
1: רוצה להוכיח פעולה, משהו כן? לביתר ירושלים, כן?
0: אני חושב שהוא רוצה להוכיח בעיקר לעצמו שהוא
1: באמת עדיין שייך לרמות האלה.
0: כן, כן.
1: כדור חוץ של סכנין לחלק ההגנתי, מחליפים אגף שם לסלמן באגף ימין. אחמד סלמן עכשיו הולך שמאלה, סנה גומז לאמצע, וסיל חורי מחזיר אחורה, סליחה, חילף מחזיר אחורה, חורי בספסל של סכנין. בלברו השוער הרומני מנסה כדור ארוך, שוערה של סכנין, קרבאלי צריך להסתדר עם זה בקלות, מוריד עם הראש לשוער שלו מיגל סילבה, שתופס את הכדור בביטחה. תחילים מחדש על הקרקע עכשיו, דרי ימין על אלי מלך, באמצע אינו, אינו מאבד את הכדור הזה, אין עבירה עליו, גרינפלד נותן לסכנין לצאת קדימה, זהו חג'אג' שדוער לרחבה, מופל שמה, אין עבירה, יש הרחקה לקרן, קרן ראשונה במשחק הזה לטובתה של סכנין, ושוב אינו, החוסר ריכוז של אינו.
0: שוב החוסר ריכוז של אינו, שוב
1: כמעט עולה לביתר.
0: כן, שוב, איבוד כדור במרכז השדה, זה אפילו לא מרכז, זה בחלק ממש 30 מטר מהשאר, הוא לוקח יותר מדי על עצמו, אין לו מספיק אוויר, אני מתפלא, שחקן ברמה שלו, אני לא יודע, הוא בכושר ירוד, אין לו מספיק אוויר, לא לחטוף, הוא חוטף את הכדורים, הוא רוצה לצאת קדימה, הוא רוצה לתת איזו מסירה טובה, מדויקת, זה לא יוצא לו, הוא מאבד את הכדורים האלה, זה עלה לביתר ביוקר עד עכשיו.
1: בוא נהיה עם כדור קרן של סכנין, חג'אג' מרים אותו, כדור מגיע שם מדויק לביתה, אבל זה פוגע דווקא בשחקן של סכנין, נדמה לי זה היה קוג'ו או סאנה שם, וזה גם היה נבדל.
0: נבדל.
1: הוא מנע מצב לשאר, כן.
0: כן, כן, כן.
1: אבל ספר ניסה לבעוט את הכדור הזה, הוא בעט את זה על חבר שלו.
0: סכנין יותר מדי משוחררת, יותר מדי עם הכדור, יותר מדי עושה מה שהיא
1: רוצה. ספר בעט על סנה גומז למעשה.
0: כן, שהיה בנבדל, בכל מקרה ביתר עדיין
1: סנה המגן מגיני הביאסו של סכנין.
0: בביתר עדיין מתעקשים להתחיל את המשחק למטה מקו ההגנה, וזה בסדר, רק אני חושב שעדיין בביתר חסרים השחקנים שמסוגלים לעשות את זה.
1: עכשיו סיבוב נהדר שלינו באמצע, מחזיר אחורה, דרי עובר את קו האמצע המגרש, נותן ימינה לאלי מלך, הצילי בא לקבל את הכדור בנגיעה חזרה לאלי מלך, זה עבר את הקו לא לפי הכוון, אלי מלך מגביע לרחבה, חבל, היה שם רק את וייסמן,
0: אבל זה הכדורגל, לא, זה הכדורגל, מתחילים את המשחק הזה, אתה יודע, מקו ההגנה הולכים שמאלה, ואז מישהו מנתב את הכדור ימינה.
1: רגע, הכדור פשוט, דרי אמור להשתלט אליו, עוצר נהדר נפלא עם הרגל, השתלטות פנטסטית של הבלם שבית ירושלים, הכדור עכשיו שלה, קרבאלי הולך שמאלה, כדור ארוך לאנסה, אנסה משתלט, אנסה עדיין רחוק מהשאר, מנסה להכניס לווייסמן, וייסמן עם הגב הולך שמאלה ליוספי, יוספי מחוץ לרחבה באגף שמאל, עדיין יוספי מנסה להעביר כדור לרחבה, הוא סוחט כאן כדור קרן, קרן ראשונה לבית ירושלים, ראינו קודם קרן לסכנין, כדור פגע בסלמן, עכשיו זה קרן ראשונה לצהובים שחורים, כאשר אנחנו
0: הצילי,
1: סוגרים 10 דקות של כדורגל.
0: יוסף יאנסה הצילי, חייבים קצת, אתה יודע, להכניס אנרגיות למשחק הזה, הם רדומים, חייבים קצת יותר מוטיבציה, אתה רואה את יוספי, כאילו הוא רדום במשחק, הוא צריך להכניס קצת יותר אקשן, קצת יותר להתלהב בלהיות, מלהיות בהרכב של ביתר ירושלים, לתת קצת יותר.
1: בוא נראה את כדור הקרן, גרינפלד מאשר ליוספי להגביע, יוספי מגביע, לא טוב, זה חוזר אחורה עכשיו לביתה של וורקו, יומרנית מדי ליציאה של סכנין, פגע שם באחד הכיסאות.
0: אור, ברגע שוורקו, יוספי ידעו, ילמדו לשחק יחד קרוב לאנסה הצילי שצריך לבוא לקבל את הכדורים מרגל לרגל, לא צריך לתפוס, אתה יודע, את המסירות מהמרחקים האלה, מסירות של 20 ו-30 מטר מול סכנין, לא לארבעת השחקנים שציינתי יש יכולות טכניות, יש להם הבנת משחק, הם רק צריכים להתחבר, להיות ביחד, כמו שהתחבר בשנה שעברה עם שחקנים אחרים. אלמוג כהן צריך לתת את ההוראות שעבור לשחק קרוב ולצאת קדימה, בסוף השער יגיע, כי הלחץ שביתר עושה כרגע הוא טוב, הם חוטפים, מצליחים לחטוף את הכדור.
1: הנה שוב הכדור של ביתר ירושלים, אבל היא לא מדויקת.
0: נכון, רק עדיין
1: סכנין יוצאת קדימה עכשיו, עוברת את קו המגרש, שם העבירה, מבצע אותה אינו.
0: כן, בסדר.
1: על חילף, לואי חילף.
0: ברגע שיוספי וורקו ישחררו את אינו מההתקפה, אינו יהיה מרוכז ביותר לחלץ את הכדורים, לסגור נכון, לרוץ, אני חושב שיהיה לו יותר אוויר למהלך המשחק.
1: וסכנין מחדש את המשחק, מחזירה אחורה. קרדי העביר ימינה לסלמן, יש לחץ על סלמן שם, של שחקני בית"ר ירושלים, מחזירים את הכדור אחורה לחלק ההגנתי, גנטוס, הקפטן של סכנין הערב. נותן לשוער שלו בלברו. שוער הרומני של סכנין, עונה ראשונה שלו בקבוצה. הגיע בחלון העברות, אבל הכדור אצל ברגלי בית"ר ירושלים, שליטה שלה. עכשיו זה ווילי מלך, מגן הימני של בית"ר ירושלים, מחזיר אחורה, דרי לקרבלי, שמאלה למוזי, מוזי רחוק מהשער של סכנין, באינו לקבל את הכדור, יש לחץ על שחקני בית"ר ירושלים, לא מצליחים לצאת קדימה, מחזירים את הכדור אחורה עד מיגל סילבה.
0: בסדר גמור, זה עדיף מאשר לאבד אותו במרכז השדה ולחטוף איזה
1: שער, זה מסוכן. לחץ על שחקני בית"ר ירושלים, עכשיו איבוד כדור של מיגל סילבה בתוך הרחבה שלו, אבל הוא משתלט עליו חזרה. הוא משתלט עליו חזרה, זה היה איזה לואי חילף שממש התנפל שם על מיגל סילבה, כדור מעט ברח לו אבל הוא הספיק לתפוס אותו בידיים, בדיוק שאתה אומר שזה מסוכן המשחקים האלה בכדור.
0: בהחלט, ראינו את בית"ר סופגת ממצבים כאלה בגלל המשחקים האלה
1: של לא פעם ולא פעמיים.
0: כן, ושני המשחקים גם באירופה, וכמה שאנחנו לא אוהבים את זה.
1: רגע, בוא נראה את אנסה, למהירות שלו, מנסה להוציא רוחב לרחבה, הרחקה של אבו עביד, שכדור חוזר לאנסה, שומר עליו בתחומי המגרש, נגיעה של מוזי לא טובה, סכנין יכולה לצאת קדימה, קוג'ו, עדיין מתאו קוג'ו, הקשר ההתקפי מגנה לא מצליח לעבור, זה כדור חוץ.
0: חסר לי, חסר לי אצילי במשחק הזה.
1: רק נגיד לכם שיש עוד כמה משחקים הערב, ארבעה מליגת העל, שלושה שוחקו בשבת. אחד, אנחנו מעוברים לכם כעת, יש עוד ארבעה בשעה זו, הפועל חיפה מובילה 1-0 על מכבי נתניה, זה המשחק המוקדם של היום.
0: מה הדקה שם?
1: דקה 42, הפועל תל אביב והפועל רמת גן ב-0-0, כאן אנחנו גם עדיין ב-0-0, דקה 14, וממש עוד דקתיים פתח המשחק בין טרנר, בין הפועל באר שבע המוליכה לסגניתה בעונה שעברה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע כמובן לא המוליכה, אלופה. משחק בין האלופה לסקנית.
0: אנחנו 14 דקות של כדורגל, באמת ביתר נראית קצת אחרת מאשר שני המשחקים האחרונים שהיו, אבל, ואתה יודע, כמה שדיברנו לפני המשחק הזה על המצב של ביתר ירושלים ועל כמה גור הזה שלך, אור.
1: בוא נראה את אלי מלך עכשיו, נותן לוורקו, וורקו לוויסמן, וייסמן רחוק מהשער, אבל עושה הרבה תנועה. אלי מלך, הצילי, וייסמן במבדל, הוא צריך לחזור למקום שלו, שוב אלי מלך. הצילי חזרה, הצילי מנסה להגביע כדור לרחבה, נבלם על ידי גנטוס. חילף משתלט, מוריד לקוג'ו, קוג'ו מנסה לשלוח את חילף, חילף לבד בצד שמאל, שני שחקנים של ביתר עליו, מי יוצא אליו? חילף מעביר אגף, חכם בצורה נפלאה, יש הזדמנות לספר לביתר מרחוק מעל השער של מיגל סילבה. אנחנו מכירים את הביתות של אנטוניו ספר, הוא שיחק בריינה בהפועל באר שבע, ועכשיו הביתה הזו שלו מעל השער של מיגל סילבה, כמה שטח היה לו להוציא את הביתה הזו, אף אחד לא יצא אליו. כמה סנטימטרים וזה יכל להיכנס.
0: בהחלט, הוא גם ראה את מיגל סילבה עומד 4 מטרים מחוץ לשער וקצת שמאלה. אתה יודע מה, עם השער קצת, עם הכדור הזה קצת יותר נמוך, מיגל
1: לא יכל לעצור את זה,
0: לא יכל להגיע אליו, כי המיקום שלו לא מי יודע מה, אבל בסדר, בסוף זה הלך מחוץ למסגרת. התקפה, אגב, התקפה מסוכנת של סכנין, כן, אור, כן. אני חושב שאם ספר היה קצת יותר חכם, יכל להתקדם עוד.
1: רגע, בוא נראה את ביתר שיוצאת קדימה עם כדור שנשלח לאנסה, הוא קיבל אותו ממוזי, אנסה בקצה הרחבה ואגף שמאל, חודר פנימה, אנסה מנסה ביתר, לא מוציא רוחב, נפלס תחיות שער, איזו הצלה של בלברו, או החמצה של עומר אצילי, תבחרו מה שתרצו, זה הכדור בידיים של השוער הרומני, זה היה צריך להיות 1-0 עכשיו לביתר ירושלים.
0: וואו, איזה מצב של ביתר ירושלים, אנסה עם פעולה אדירה באגף השמאלי, חותך פנימה, מוציא מסירה ענקית, חכמה, בין שני הבלמים של סכנין, עומר אצילי לבד מול 7 מטרים.
1: הוא מצטרף מאחורה
0: מצטרף,
1: ממש.
0: מצטרף, הכדור כל כך חכם, ואצילי בימין בועט, אתה יודע מה, אי אפשר להגיד שהוא בועט בזלזול, הוא בעט ברגל ימין די חזק, השוער של סכנין ירד, אושית, אתה יודע מה, שם את היד
1: משהו...
0: על הקרקע?
1: לא, לא, אבל אצילי בעט לאמצע.
0: נכון, אין ספק, אבל הצירת כדור הזאת, בדרך כלל שוער שם ידיים, קופץ, השוער כאן...
1: רגע, רגע, סכנין עכשיו יוצאת קדימה, באגף ימין, קוג'ו מקבל את הכדור ברחבה, מנסה ביתה, הכדור עדיין אצלו, קוג'ו בועט, החוצה, גם ביתר עכשיו כמעט סופגת, מהמצב הזה של מתאו קוג'ו, הגנאי של בני סכנין, שני מצבים מסוכנים, אחת לכל קבוצה, תוך פחות מדקה, אצילי יכל לכבוש קודם לכן, עכשיו זהו קוג'ו שמחמיץ מול מיגל סילבה.
0: בית"ר אסור לה לתת לסכנין להגיע למצבים האלה, אחרי שהיא עושה דקות לא רעות, דקות טובות של כדורגל, מגיעה למצב של 100%, אצילי אומנם מחמיץ או הצלה גדולה של השוער של סכנין, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אסור לביתר לקבל התקפת מעבר כזו, הם חייבים להיות מרוכזים. ההגנה שלה, ראינו שם את הגלישה הזאת של קרבלי שמנעת ביתה הראשונה, אבל השנייה כבר הוא לא יכלה.
1: רגע, שוב ביתר משחקת ברחבה שלה עם דרי וקרבלי, צריכים למהר להוציא את הכדור הזה. עכשיו אלי מלך מקבל בנגיעה להצילי, הצילי חזק מדי לאלי מלך, אלי מלך משתלט נותן אחורה לקרבלי.
0: סוף ביתר משחקת בנגיעות וקצת יותר מדויקת.
1: קרבלי דוהר לבד, עובר את קו האמצע, לוקח את כל השטח שנותנים לו, עכשיו הוא הולך שמאלה לאנסה. אותו אחד שקודם יצר מצב כיבוש נהדר להצילי וזה לא יסתיים בשער.
0: טוב, במצבים האלה אתה מצפה מיוסף עם יצילי לבוא לקבל את הכדורים, גם אם קצת לשנות את המיקום שלהם, לא לרוץ לצדדים, לבוא לאמצע, לקבל, לשחק ביחד.
1: הנה אנחנו רואים עכשיו את יוספי בא לקבל,
0: אבל מוזי נותן לו. תראה, שיוספי גם יוצא החוצה ובא לקבל, הוא מפנה שטח, ראית את התנועה פתאום של אנסה פנימה, פתאום אתה רואה את התנועה של הצילי לאמצע, לשנות מקום כל הזמן, לעשות תנועה, לבוא לקבל, בלי פחד, זה יצליח בסוף. כי ראינו את ביתר שהיא מסוגלת, רק צריך התאמות קטנות.
1: דקה 18, עדיין 0-0, בין סכנין לביתר ירושלים. ההתקפה של הצהובים שחורים עכשיו עם יוספי. מנסה להכניס את אנסה, נבלם על ידי ההגנה של סכנין, שיכולה לצאת קדימה, לא, שם הגלישה נהדרת.
0: כן, מוזי עם פעולת הגנה, הבין שאם הוא לא עושה את הגליש הזה, סכנין יכולה לצאת על האגף. ואיך אמרנו? מודסטס.
1: מודסטס הליטאי. אנחנו נקרא לו מודסטס, לא לסבך את השיניים.
0: הסתבכנו עם השם הזה לפני השידור, ואנחנו... טוב, מודסטס.
1: כדור של סכנין בחלק המגרש שלה, אחרי עבירה שם באמצע. גנטוס יוצא את הכדור הזה, הולך על מסירה למודסטס הליטאי. מחזיר אחורה. אבו עביד, שמאלה.
0: יופי, סוף סוף אתה רואה את המרוץ הזה של אצילי, לוחץ, זה פאול, זה עבירה תוקף.
1: יש שם עבירה, כן, כן עבירה של ספר, כן, על מוזי.
0: סוף סוף, אתה יודע מה? ראית את עומר אצילי, נותן את הספרינט הזה במרדף אחרי המוביל הכדור של, של סכנין, בין שני שחקנים עם המסירה הזאת, תראה כמה זה משמעותי התנועה של אצילי, גם בתור איפה שהוא עומד ולוחץ. כי המסירה הארוכה הזאת הגיעה תחת לחץ.
1: רגע, מוזי בינתיים שוכב שם על הדשא, אנחנו מקווים שזה טוב
0: כן,
1: ולא חמור.
0: פגיעת גב, פגיעה בגב, אני מאמין שהוא יקום.
1: כן, הנה אורל גריפלד גם עוזר לו לקום, השופט הבינלאומי.
0: בקיצור, אור, הלחץ של שחקני התקפה, הפעם זה היה אצילי, מאוד מאוד חשוב על מובילי הכדור של סכנין, ככה אתה מרוויח את הכדורים. חזרה אליך כמובן.
1: דקה 20 בדוחה, סכנין 0, ביתר 0. התחיל גם לפני ממש מספר דקות המשחק בטרנר בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. נשתדל להתקן אתכם בתוצאות מכל המגרשים, כולל גם שם. המשחקים המקבילים אלינו כמובן. מיגל סילבה הולך ימינה לרועי אלי מלך. אלי מלך מחזיר אחורה לדרי. דרי חזרה לשוער שלו סילבה. צריך להיזהר, מיגל הולך על כדור שמאלה למוזי. ניסיון ללחוץ שם את מוזי. יוצא מהלחץ של גנטוס, לא יוצא. יש חטיפת כדור של סכנין. בקלות, זהו קוצ'ו עכשיו. מנסה להקפיץ. חג'אג' מקפיץ מעל השחקן שלו, בועט מעל השער של מיגל סילבה. פעולה פנטסטית של אילי חג'אג'. כמעט היה קרוב מאוד לחיבוש שער סכנין של סכנין.
0: מוזי עם טעות אדירה, טעות גדולה, הוא מגן, אסור לו
1: תראה
0: לשחק.
1: תראה גם את ההקפצה שעשה שם חג'אג' על לדרי.
0: מבחינתו עשה פעולה מצוינת, נהדרת, הכין לעצמו את הכדור.
1: בוא נגיד שאם זה היה נכנס, זה היה אחד השערים היפים העונה.
0: שערי העונה, כן, הכין לעצמו לבולה, ושוב פעם מוזי מקבל, הוא חייב לזכור שהוא מגן, הוא לא קשר שוב. העיבוד כדור בהגנה של מוזי יכל לעלות ביוקר.
1: רגע, יש שם עוד עבירה על יוספי עכשיו, הם ישלף צהוב ראשון כאן, או שגרינפלד משאיר את הכרטיסים בכיסו בינתיים. שוב זהו, אנטוניו ספר, עבירה נדמה לי שנייה שלו. אולי הגיע הזמן שגרינפלד יפסיק להסתפק באזרות וישלוף גם את הכרטיס הצהוב הראשון כאן הערב. מגע קל, אבל אתה יודע, זה עבירה.
0: בסוף זה, אתה יודע, יוסף יכול להתעזבן עד מחר, זה לא היה כזה חמור, משחק קשוח, כן.
1: משחק מתחדש עם כדור אחורה למיגל סילבה.
0: ביתר עוד הפעם מסתכנת עם הכדורים האלה.
1: קרבה לי למוזי.
0: מוזי חייב לשחרר את הכדורים האלה. הוא שוכח שהוא מגן. כל איבוד כדור שלו יכול להביא לכמעט שער של סכנין, וראינו את זה כמעט קורה.
1: הצילי נשלח באגף ימין. מנסה להכניס כדור לוויסמן, לא מספיק טוב. ניסה להכניס שם אלי מלך את הכדור הזה, זה לא מדויק. כדור של סכנין עכשיו. סלמן, באמצע למודסטס, כמעט חטיפת כדור, אבל סכנין יוצאת מזה. שם עבירה, אומר גרינפלד, כן, ועכשיו הוא שולף את הכרטיס הצהוב. דווקא לאלי מלך. המוצב הראשון כאן הערב, רואי אלי מלך, אחרי עבירה שהוא ביצע באמצע.
0: צהוב מיותר, באמצע המגרש, לא מבין.
1: על קרדי הצעיר.
0: אינו כבר על הכדור שם. עבירה של צהוב מאוד לא חכמה של אלי מלך במחצית המגרש, שאינו כבר סגר את השחקן. חבל.
1: וגם עכשיו הוא צריך להיזהר, אלי מלך.
0: כן, צריך להיזהר. והם הלכו אליו. אתה מכיר את יוסי אבוקסיס.
1: בוודאי.
0: כמה הוא טקטיקן, כמה הוא חכם בה.
1: כדור ארוך לאגף ימין, סכנין ממהרת.
0: אני חושב שהיה שם נבדל, אבל
1: כוון עם הדגל למטה. עכשיו ספר, מנסה להכניס לקוג'ו. קוג'ו יכול לבוא פה, קוג'ו בועט לידיים של מיגל סילבה. עוד ניסיון של סכנין לעבר השער של ביתר ירושלים. אנחנו יודעים כמה קוג'ו מסוכן. בינתיים מיגל סילבה ממהר לשלוח את אנסה. אנסה מגיע, אבל מוריד לא טוב. זה מגיע לשוער בלברו הרומני של סכנין.
0: כי רוצה דווקא לראות בכדורים הארוכים האלה, פתאום שון וייסמן בא לקבל בחצי. בכדורים הארוכים האלה, אנסה, וייסמן, אצילי, חייבים להיות בחלק הקדמי ולנסות להשתלט על הכדורים האלה לפני השחקנים של סכנין. הפעם זה היה רק אנסה לבדו באגף השמאלי. ניסה, הצליח לגעת בכדור, אף אחד לא היה שם, השוער של סכנין הגיע אליו ראשון.
1: דרי עכשיו קרבאלי. אנחנו 24 דקות של כדורגל בדוחה, עדיין 0-0 בבני סכנין לביתר ירושלים. חזרת כדור אחורה, שוב זהודרי, צריך להיזהר, שלחץ עליו, מצליח להוציא את המסירה לאלי מלך. אלי מלך חופשי, עובר את קו האמצע. אצילי לידו מקבל את הכדור. ומי יבחר, אומר אצילי, ממשיך להתקדם, נותן לאמצע לאינו. אינו להצטרפות של מוזי באגף שמאל. אנסה לידו, אנסה מקבל את הכדור. אנסה מנסה אחד על אחד, לא, הוא מחזיר למוזי. מוזי נסגר, מוציא לאינו. גם אינו חייב למסור מהר, מחזיר אחורה לדרי. חזרה לאינו. ביתר לא מצליחה למצוא את הפרצה והגנה של סכנין.
0: אין את השחקן הזה שייתן את העומק, את המסירה החכמה, שישנה כיוון במהירות, בזה, כמו מיכה, כמו בן שימול. איזה משהו חכם, שום דבר, אתה יודע, שלא יקרה, מלבד, אתה יודע מה? תספר לפחות שוורקו יבוא לקבל את הכדור, או.
1: עכשיו מקבל מוזי באגף שמאל.
0: מיוספי לא ראיתי הרבה.
1: יוספי עכשיו מחזיק בכדור, אבל רחוק מהשאר.
0: כן, אתה מצפה שהוא יבוא יותר לאמצע. גם אם הוא באגף, אין בעיה. אבל מחפשים את השחקן שיעשה
1: אין
0: את
1: תנועה,
0: האקסטרה, את
1: המסירה החכמה
0: הזאת, את, לתנועה של וייסמן או של אנסה.
1: שמאלה למוזי. מוזי לאנסה. אולי אנסה ינסה אחד על אחד. פעם קודמת הצליח להוציא משהו. מנסה, הפעם הוא לא מצליח לעבור אפילו את השחקן הראשון. קוג'ו משתלט על הכדור בסכנין, מחזיר אחורה, לא מספיק טוב, שוב הכדור של ביתר ירושלים, יוספי עכשיו.
0: כן, לחץ מצוין של אנסה.
1: קרבאלי מנסה ביתה יומרנית, יותר מדי, בועט ליציעים של דוח על הכיסאות הריקים שמה.
0: מיותר, ביתה מיותרת של קרבאלי. אנחנו רואים את הצילי צועק עליו שמה, למה אתה עושה את זה? תשמע, 8-9 שחקנים על השער של סכנין סביב הכדור הזה, משחקים כבר יותר מדקה וחצי את המסירות ולא מאבדים את הכדור, וגם שאיבדו, ראינו את החילוץ הזה של אנסה, רוצה לשמור את הכדור
1: הנה ברגליים. עכשיו לחץ של ביתר ירושלים,
0: נכון,
1: סוחטת כדור חוץ.
0: רוצים לשמור את הכדור ברגליים שלהם, לנסות עוד הפעם ועוד הפעם, ואם זה לא מצליח אז ללכת אחורה, אבל עדיין שהכדור יישאר ביתרי. אני מאמין שעל זה אצילי כעס עליו, כי ברגע שכדור אצל ביתר,
1: כדור חוץ לעומק הרחבה לא מספיק טוב, אבל ביתר מרוויחה עוד כדור חוץ אחרי גלישה שם של סני. הכדור ממהרים להוציא אותו בביתר ירושלים, אבל מחזירים אותו אחורה לא מדויק עד מוזי במחצית המגרש שלו, בחלק המגרש שלו.
0: אחרון.
1: עכשיו הוא עובר את קו האמצע. כן, היה שחקן אחרון לגמרי. מחזיר לקרבאלי, ביתר מסתדרת מחדש בינתיים. דקה 26, קרבאלי עם כדור עמוק מדי, לא מגיע להצילי. כדור שוער של בלברו, ובינתיים יש לנו איתות מטרנר. אחרי דקה של כדורגל, מכבי תל אביב 1, הפועל באר שבע 0, ורלה, אותו אחד שכבש במונדיאל, כובש גם כאן. ורלה 1-0 למכבי תל אביב על הפועל באר שבע. חוזרים לכאן, בית"ר ירושלים מנסה להוציא התקפה, אין שם עבירה, על וייסמן כועס על גרינפלד, הכדור עדיין של בית"ר ירושלים. מתחילה עכשיו באגף שמאל עם מוזי, שער מוקדם שם בטרנר, מחמם את העניינים. בדוחה אצלנו עדיין 0-0 בין סכנין לבית"ר ירושלים. ימינה עכשיו מקבל אלי מלך, אצילי לידו רחוק מהשער, מהמשבצת שלו, מנסה להכניס כדור מתוחכם ליוספי, יוספי בנגיעה, מקבל בחזרה יוספי, חודר להרחבה, יוספי מנסה למצוא שם את אחד את שחקני בית"ר ירושלים, לא מספיק טוב, הכדור חוזר לאלי מלך, אלי מלך ליוספי, יוספי מקפיץ להרחבה, ניסה למצוא את וייסמן, גנטוס מרחיק. עכשיו קוג'ו נותן לחג'אג', יש שם עבירה של יוספי על חג'אג', מה אומר גרינפלד? כן, כדור של סכנין. חג'אג' על הדשא,
0: יוספי שם גולש
1: לכדור וכרטיס צהוב, כן, ליוספי, המוצב השני של ביתר.
0: מאוד מסוכנת של יוספי מאחור, אתה יודע אם עבר בודק את זה, מאוד יכול להיות שהוא יזכה אותו. לא, זה
1: נגיעה קלה,
0: זה עבירה של צהוב, הצהוב, לא כן. מעבר, כן, לא חושבתי בהתחלה שהוא הלך להקף שלו.
1: יש לנו שער נוסף בטרנר, 2-0 למכבי תל אביב. 2-0 למכבי תל אביב, וזו רק הדקה ה-12.
0: וואו, וואו, מכבי תל אביב.
1: מזכיר לך שהקבוצות כבר נפגשו באלוף האלופים, אז מכבי תל אביב ניצחה, נדמה לי 3-0, ועכשיו היא כובשת את השער השני, עוד מעט ניתן לכם את הכובש כשנדע בדיוק, זה ממש בשניות אלו. קיבלנו את האיתות משם. סכנין עכשיו מנסה לשלוח כדור לחילף, לא מדויק, נגיחה של דרי לקרבאלי. שמאלה למוזי, עכשיו אינו מנסה כדור ארוך, לא מדויק, גנטוס ראשון.
0: כן, אינו ראה את ההגנה של סכנין עומדת על קו החצי, ניסה להריץ את אנסה על האגף.
1: רגע, יש חטיפה של וורקו, לא, כדור חוזר לסכנין. סנה גומז מנסה משהו מתוחכם, למצוא שם את חילף או את חג'אג'.
0: תשמע, זה עבירה.
1: הכדור חוזר שם ויש עבירה. כן, יש כן, עבירה, הכדור חוזר לסכנין, אבל הייתה עבירה שם על דרי.
0: בהחלט. בהחלט, עבירה על דרי של
1: רגע, חיל. שער נפסל בטרנר, עדיין 1-0 למכבי תל אביב. שער שם נפסל, זה לא 2-0 בטרנר. מכבי תל אביב מובילה עדיין 1-0 מאותו שער בדקה הראשונה של ורלה. כאן אצלנו עדיין 0-0 אחרי 29 דקות של כדורגל, כמעט שליש משחק מאחורינו. סכנין מעט יותר מסוכנת, הייתי אומר, איציק.
0: מעט יותר מסוכנת, ביתר יותר שולטת, אבל סכנין נלחמת, ביתר...
1: הנה, עכשיו יש עבירה לזכותה של ביתר, על האנסה.
0: על האנסה, ביתר נותנת את התורן, אפשר להגיד, במשחק הזה, סכנין יותר מסוכנת, כמו שאמרת, בגלל שעדיין ביתר עולה, רצה יותר קדימה, מתנהלת מאחור, לא תמיד נכון, מאבד את הכדורים, אבל אותו מצב של אצילי, חבל מאוד שלא נוצל, סכנין עם שני מצבים גם כן מבחינתה. יהיה מעניין, אנחנו בדקה ה-30, ביתר עדיין מחפשת עוד שער, את השער השני לעונה הזו, בואו נקווה שזה יגיע בקרוב. זה יגיע אגב רק מהכדורגל שראינו בין הדקה ה-20 ל-25, הכדורגל שהשחקנים שלהם משחקים קרוב, אנסה, אצילי, יוספי, אלי מלך שואלה מאגף
1: רגע,
0: הימני.
1: רגע, עכשיו ניסיון של ביתר, לא מספיק טוב לצאת קדימה, אצילי פתח שם רגליים, הכדור יצא החוצה, היא הבנה בינו לבין איזה שחקן נוסף שם ששם שם את התנועה.
0: משהו באנרגיות של אצילי עדיין לא שם בעונה.
1: אתה יודע, אני שאלתי אותו במסיבת העיתונאים האחרונה כשהוא הגיע אחרי הפסד להפועל תל אביב, שאנחנו מכירים את אצילי, הווינר, הכובש, זה שיודע לקחת את הכל. אמרתי לו, עדיין לא ראינו אותו וכולם יודעים ליכולות שלו. הוא אומר שגם מעצמו הוא מאוד מאוכזב, וזה הופעה לא אישית שלו, גם קבוצתית לא טובה.
0: בהחלט.
1: עדיין לא אומר אצילי שאנחנו מכירים.
0: נכון, אבל אתה יודע...
1: אגב, בעונה שעברה שידרנו כאן שער אדיר שלו בדוח על החיבורים. יאללה. זה במחזור הראשון.
0: אולי זה יתקרב לנו, אור. תשמע, אתמול...
1: אולי, בוא נראה.
0: יאללה.
1: דקה 31, ביתר רוצה קדימה עם מוזי. מוזי נסגר שם, צריך עזרה, נותן לאנסה שנמצא לידו. מול אנסה אחמד סלמן. אנסה מחזיר אחורה ליוספי. יוספי מנסה ביתה לשער שבעל הברו ידיים שלו. שוער הרומני קולט את הכדור הזה בביטחה, ביתה חלשה של יוספי.
0: כן, תנועה לא רעה של יוספי, מהאמצע חותך שמאלה, ברגל שמאל, כמובן אם זה הולך לרחוק היה הרבה יותר, לא התלבש לו. שוער של סכנין לקח את זה בקלות, לגיטימי, מה שנקרא, לא כדור כל כך קשה ולא מסובך. אבל ביתר ירושלים צריכה להמשיך, היא עדיין שולטת. מניעת הכדור נכון, אמנם אנחנו לא ראינו איזה הגעה למצבים, אתה יודע, בכניסה של חלוץ פנימה עם איזה תנועה ומסירה חכמה, אבל אנחנו עדיין רואים את התנועה של אנסה שעושה לפעמים קסמים באגף השמאלי. אגב, זה שלך אור?
1: בוא נראה את ביתר עכשיו באגף שמאל, אבל אי דיוק שם של וורקו שמאבד את הכדור.
0: וורקו יצטרך לרדוף
1: וקוג'ו עכשיו דוהר קדימה, עובר שם בקלילות, יש עבירה על קוג'ו.
0: לא,
1: הכוון אומר כן. גרינפלד חשב שלא, הכוון מתקן אותו, עבירה של קרבלי על קוג'ו,
0: וגם
1: גם קרבלי מצטרף לרשימת המוצבים שכולם בביתר ירושלים. אלימלך הראשון, יוספי השני, עכשיו קרבלי, וזה שני שחקני הגנה בביתר שמוצבים.
0: על מה צהוב? תשמע, גרינפלד מפתיע אותי לרעה.
1: אגב, גרינפלד גם לא שרק לעבירה, הכוון סימן לו.
0: רגע, אולי את הצהוב הוא נתן לבורקו על התפיסה הזו?
1: לא, מי שקיבל זה קרבלי על העבירה.
0: אני לא רואה שום צהוב מוצדק לקרבלי, מוזר.
1: גרינפלד נתן את הצהוב.
0: אני חושב שהוא טועה, הוא חשב שקרבלי...
1: אז אם הייתה לו טעות בזיהוי, יכול להיות שעכשיו במערכת עבר יתקנו אותו.
0: כן, טעות בזיהוי לפי דעתי.
1: בוא נראה אם הוא השאיר את זה. בוא נראה, גם יוסי אבוקסיס מנסה לסמן שמה. נדמה לי שהוא לא מתקנים אותו, והצהוב לקרבלי. הצהוב נשאר לקרבלי, ושמתווכח איתו, הוא צריך לעוף משם, הוא לא רוצה לקבל צהוב שני. אנחנו מכירים את גרינפלד, כן. את היעירות של השופט הזה, הרבה פעמים. כדור חופשי לסכנין, 40 מטרים ימינה. זה מצב להרמה, בואו נראה, הנה מגיעה הרמה לרחבה, לידיים של מיגל סילבה, לידיים הבטוחות של השוער הפורטוגלי. סכנין לא מדייקת בהרמה הזו. סילבה ממהר להוריד את הכדור לאלימלך. המגן הימני מסתבך שם מול חג'אג', לא מצליח לעצור אותו, ויש לו צהוב, הוא צריך להיזהר. חג'אג' עם הכדור עדיין. מי בא לעזור לו שם? אינו. אינו לוקח את הכדור לחג'אג' וסוחט את העבירה מאילי חג'אג'. אקס ביתר ירושלים כמובן.
0: חג'אג' עם צהוב, קרבלי עם צהוב.
1: לא חג'אג', אלימלך, קרבלי ויוספי, כן. וסכנין עדיין אין מוצבים. עכשיו ניסיון לשלוח את מוזי. מוזי דוהר. תראה את המהירות של מוזי, מוציא רוחב! ברלברו משמיט! עכשיו מגיעה הרחקה של סנה מהרחבה שלו, סנה גומז. שוער רומני, השמיט כדור פשוט שם שנתן מוזי.
0: כדור פשוט שהוא אמור לתפוס. הנה הוא מסמן אפילו עם הכפפות
1: שהוא החליק. שוב כדור שבית הירושלים, אנחנו 34 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בדוחה.
0: עכשיו ביתר צריכה להגיע לאיזה מצב, חצי מצב של ביתה מרחוב.
1: לבחון אותו, את השוער הרומני.
0: אולי הוא קצת ככה מעורער בביטחון שלו אחרי ההחלקה הזאת. חייב לבחון אותו באיזה ביתה מרחוק. כדור חייב להגיע לתוך הרחבה, למסגרת.
1: בוא נראה עכשיו, ניסיון מאגף ימין של אנסה, עבר אגף. מקביע לרחבה, לא טוב, זה עובר את קו האמצע. חילופי מקום עכשיו, אנסה כן, עבר אנסה לאגף, עבר אבל נראה לי שהוא חוסה את הדרך חזרה לאגף שמאל.
0: כן.
1: כדור שלו לא היה מדויק, כדור של סכנין.
0: סוף סוף, שנה שעברה ראינו את זה הרבה פעמים קורה במשחקים של ביתר.
1: חילופי המקום, כן, בשחקני התקפה.
0: אז כן, אולי אלמוג כהן סוף סוף, תודה, רוצה להניע אותם באנרגיות.
1: יש שם לחץ של אינו, אבל אינו מבצע עבירה על חילף.
0: וייסמן קורא לחברים שלו ללחוץ את שחקני סכנין, לא לתת להם לפתח משחק. תראה את הספרינט הזה של וייסמן לכיוון הבלמים של סכנין, שמצליחים בכל אופן לשחרר את הכדור הזה ימינה. טוב, ביתר עושה סוג של לחץ.
1: מנסה בינתיים.
0: כן, סכנין מסתדרת עם זה לא רע.
1: דקה 35, נכנסים לדקה 36 בדוחה, 0-0 בין בני סכנין לביתר ירושלים. כדור של אבו עביד, הבלם של סכנין, הבלם הוותיק, הולך ימינה מדויק. הכדור אצל ספר. עדיין אנטוניו ספר. מחזירים אחורה בסכנין לגנטוס. מודסטס. מקבל בחזרה מודסטס הליטאי. עכשיו קוג'ו רחוק מהשער של ביתר ירושלים, מחזירים אחורה לסלמן. סלמן מסמן עם הידיים, מעביר לגנטוס. קנטוס אחורנית לאבו עביד. אבו עביד עד השוער הרומני שלו, בלברו. בלברו עם כדור ארוך, לא מדויק, כדור פשוט מגיע לאלימלך. משתלט בקלות וביתר תתחיל מחדש. עכשיו אי דקה 36 בדוחה, נכנסים עכשיו לדקה 37. שמאלה למוזי, ביתר מנסה משהו דרך אגף שמאל עכשיו, מוזי עובר את קו האמצע, באמצע וורקו מחזיר אחורה לקרבאלי, קרבאלי לדרי, דרי צריך להיזהר מהלחץ, מחזיר לשוער שלו מיגל סילבה. נגיד לכם שבסוף השבוע זה ראש השנה, פותחים את השנה העברית החדשה, אין מחזור, אנחנו נהיה מחזור באמצע שבוע, ממש אחרי החג. השידור הבא שלנו, נעדכן אתכם בהמשך. בינתיים ביתר ירושלים עם יוספי, פעולה נהדרת מהבית הכדור, אבל הכדור מגיע חזרה לביתר ירושלים. עכשיו אינו קיבל אותו נפלא מוורקו, מסתובב על השחקן שלו, הולך ימינה להצילי, הצילי מחכה לעקיפה, לא מקבל, מקבל אותה מיוספי, אבל לא מצליח לעבור שם את חג'אג'. כמה חג'אג' נלחם איציק, כמה מנסה להוכיח לביתר ירושלים שוויתרה עליו.
0: שמע, חילץ כדור נהדר, גם יוספי גם הצילי שם הצליח לסגור את שניהם, ושניהם גם היו חסרים בהגנה, מזל שלי מלך עוד איך שהוא הצליח לחסום אותו על הקו. תשמע, זה פשוט לא הולך, הצילי לא הולך לו כלום, לא לעבור שחקן, לא, אתה יודע מה, גם במצב הזה שיוספי עשה את העקיפה על הקו, הוא לא הצליח להוציא לו איזה כדור כזה מדויק, ואיבד את הכדור הזה.
1: זה עכשיו ימין למין לקוג'ו, קוג'ו בועט, זה לא פוגע בדרך באף אחד, זה כדור שוער של מיגל סילבה.
0: כן, קוג'ו מחפש
1: את ה... כמה מסוכן קוג'ו.
0: הוא מסוכן, הוא מחפש את הקרוב דווקא של מיגל סילבה כבר פעמיים, הוא מנסה לבעוט לקרוב, הוא כנראה רואה את סילבה מושך יותר מדי ימינה. מעניין.
1: ביתר צריכה לשים לב לזה.
0: כן, ביתר צריכה לשים לב לזה, הוא מגיע למצבים יותר מדי, קוג'ו. פעמיים, אפילו שלוש. עכשיו זה פעם שלישית שהוא הגיע עם רגל שמאל ממש למצב ביתה. מזל, מזל גדול, וזה מסוכן, אוי.
1: החזרת כדור אחורה למיגל סילבה, הולך על כדור ארוך הפעם, רגע לפני שקורה משהו שטותי ברחבה שלו. סכנין משתלטת עם גנטוס.
0: אתה מבין, הם מלחיצים
1: גנטוס
0: אותו.
1: גנטוס לחיל, חיל חייו ונבדל, הכוון מרים את הדגל, כדור של בני סכנין.
0: באמת מזל גדול.
1: כדור של ביתר, כמובן.
0: הם נותנים למיגל סילבה כדור כזה גרוע לאחור.
1: הפעם זה היה דרי נראה לי, כן?
0: לא הייתה לו הרבה, לא היו לו הרבה ברירות, כן, אבל... אבל אתה לא מסוגל, תוציא לקרן, כי הכדור שמיגל הוציא באקראי, זה שלך אור, אולי...
1: ניסיון להכניס כדור באמצע לאנסה, שעכשיו נמצא שם. אנסה המשתלט על הכדור ברחבה של סכנין, לא! שרחקה ברגע האחרון של אבו עביד, ויש גם עבירה לפי גרינפלד ששורק. שרוע שם על הדשא, זה לא אבו עביד, זה סלמן, שהקדים את אנסה שם, ואנסה ביצע עליו עבירה.
0: כן, אנסה הכין לעצמו כדור מצוין, אבל אבו עביד שם, או וואו, אתה יודע מה?
1: אתה יודע מה, נדמה לי ש... סלמן,
0: לא...
1: סלמן שלח את הרגל ב- לפני.
0: לפני, זה... וואו.
1: אבל מי שפגע שם זה אנסה בסלמן.
0: כן, כן, סלמן דחף את הרגל, הגיע לכדור לפני זה,
1: לפני
0: אבל...
1: לפני אנסה, כן.
0: אבל ניסיון מעניין, ניסיון מעניין של ביתר ירושלים ואנסה, שהחליף מקום עם שון וייסמן הפעם.
1: עכשיו אילי חג'אג' בסכנין, אצילי, יוספי חוטף לו. עכשיו הכדור נשלח לא מספיק טוב, השתלטות של קרדי הצעיר. חילף מחזיר אחורה. לאבו עביד. אבו עביד מעביר ימינה לסלמן. סלמן עובר את קו האמצע, מנסה לשלוח באגף ימין, זה יכול להיות מסוכן. הנה הרוחב, ליאל דרי מגיע בזמן, מרחיק את הסכנה מתוך הרחבה שלו. ספר הוא זה שהוציא את הרוחב, דרי בזמן מעיף את הכדור לחוץ.
0: כן, גם בכדור על הקו מוזי עם סגירה לא טובה, לא
1: ספר,
0: נכונה,
1: כן.
0: כן, על ספר קרבאלי מנסה לחפות עליו, מפחד לעשות איזה עבירה, איזה גליץ' בתוך הרחבה, איזה פנדל מיותר וצהוב שני, לא גולש לכדור הזה, מוותר, והכדור רוחב הזה במזל גדול ליאל דרי קורא נכון את המסירה, את התנועה של סכנין.
1: סוגרים 40 דקות של כדורגל, ניסיון להכניס כדור לרחבה של ביתר שם, למצוא שם את סטפות של סני גומז, אבל הגנת ביתר ראשונה, מיגל סילבה עכשיו מוריד לקרבאלי.
0: אתה יודע, אתה רואה את מיגל סילבה מוריד פעם אחר פעם לקרבאלי את הכדורים האלה, 2, 4, 6, 7 שחקנים של סכנין לוחצים את ההגנה של ביתר ירושלים, ואני אומר לעצמי, מתי יבוא הכדור הארוך הזה, מה שנקרא בעל פה, באקראי.
1: הנה עכשיו מיגל סילבה הולך על כדור ארוך.
0: לנסות עם שני שחקנים.
1: אנסה מוריד עם הראש.
0: כן, חייבים לעשות את זה. עם כל הלחץ
1: כדור חוזר לאנסה. אנסה צריך להפעיל את המהירות שלו עכשיו באגף שמאל, אבל הוא חייב עזרת החברים שלו. יש עבירה עליו, יש עבירה, והנה הצהוב הראשון לסכנין.
0: בבקשה,
1: אחרי שלושה צהובים,
0: שבעה שחקנים שסכנין לוחצים,
1: אנטוניו ספר מקבל את הצהוב הראשון כאן הערב.
0: שבעה שחקנים של סכנין לוחצים את ההגנה של ביתר ירושלים, ואני מדבר על זה, על הכדור הארוך הזה, הנה זה מגיע, ואתה רואה את אנסה באגף מצליח להשתחרר, ועבירה של צהוב, מצב נייח, אולי מפה יגיע השאר.
1: אנחנו דקה 42 בדוחה, ביתר 0 סכנין 0, אבל כדור חופשי של הצהובים שחורים. אנחנו מעודכנים שיש פנדל בנתניה. תן לכם איתות כאשר, אם וכאשר יש שם שער.
0: לזכות מי? אתה רואה את זה?
1: לזכות מכבי נתניה.
0: שם 1-0 עדיין להפועל חיפה?
1: עדיין 1-0, התחילה המחצית השנייה ממש לפני 5 דקות. בינתיים כאן בדוחה יוספי עם כדור חופשי מצד שמאל, מגביה להרחבה, מגביה את זה דווקא לאבו עביד ששרוע שם על הדשא.
0: אבו עביד פוגע בכדור לא טוב עם החזה.
1: בגופו, כן, ממש עם הגוף שלו, אבל הוא קם מהר מאוד, גרינפלד שרק. מצער את המשחק, לא הייתה עבירה, צריך להגיד.
0: כן, כן, אבו עביד פשוט, כדור פשוט אגב, לא כזה גם חזק, לוקח כנראה לא טוב.
1: אבל תראה, הוא פגע לו בבית החזה.
0: כן, כנראה מאבד אוויר, אבו עביד אבל מתעשת, נופל בהתחלה.
1: אבל כבר קם על הרגליים,
0: נופל וקם, כן. אבל הכדורים של יוספי היום נוראים בלשון המעטה.
1: שום כדור לא עוברים את השחקן הראשון.
0: לא, בדיוק. לא עובר את השחקן הראשון, ו...
1: אולי הגיע הזמן להחליף איש מצב נייחים, להחזיר את זה לעומר אצילי.
0: נכון.
1: וזה כאשר ירדן שואה, הקפטן של ביתר, על הספסל. אנחנו יודעים שהוא לא בדיוק קשיר במעט האחוזים. זה הרבה מאוד מעניין. מה קורה שם בגזרת ירדן שואה? ויש לנו אחת אחת בנתניה. מכבי נתניה משווה את התוצאה מול הפועל חיפה. כובשת מהנקודה הלבנה, מתאוס דאבו, אותו אחד שכבש 3 מול ביתר ירושלים. אתה זוכר, איציק?
0: בהחלט, לא יכול לשכוח, היינו שם. היינו ושידרנו.
1: בבלומפילד, במחזור השני. אנחנו כאן בדוחה מתקרבים למחצי, דקה 43, עדיין הרשת לא זזה. 0-0 בין סכנין לביתר ירושלים. כדור של ביתר בינתיים בחלק ההגנתי עם קרבלי, נותן אליאל דרי. דרי ימינה לאלי מלך, שוב קרבלי. איפה התנועה של שחקני ביתר? מוזי מסתבך קצת, ספר סוגר אותו, מצליח להוציא את המסירה לא טובה, הכדור חוזר אליו. בפעם השנייה הוא לא מדייק, זה יהיה חוץ לבני סכנין.
0: חוץ לבני סכנין, אתה רואה את הפנים של אצילי, כמה הוא עצבני, כמה הוא לא נינוח, כמה הוא מנסה לשדר לשחקנים, תעשו את הדברים קצת יותר חכמים, אתה יודע מה, אבל הוא צריך להרים את הקול שלו, אצילי צריך לדבר, אוי, איזה כמעט, וואו, וואו, וואו, חטיפת כדור של שון וייסמן, על השוער של
1: זה
0: סכנין.
1: זה היה מסוכן מאוד בלברו, השוער של סכנין.
0: לא ראה את שון וייסמן פותח.
1: וייסמן מתגנב שם, כן.
0: מתגנב, נותן ספרינט לכיוונו.
1: אתה יודע מה, הוא גם לא השתלט כמעט. אבל הכדור, ווייסמן התנפל עליו.
0: וואו.
1: אם זה היה מעט יותר חלש, וייסמן היה יכול להגיע לרשת, אבל הכדור הלך החוצה.
0: כן.
1: צריך להגיד, זה
0: כן.
1: היה מסוכן מאוד ההתנפלות הזו של וייסמן.
0: למעשה, בלברו מצליח לפגוע בכדור, והכדור פוגע בברך של וייסמן משם החוצה.
1: ויוצא החוץ, כן.
0: חבל שזה לא למסגרת.
1: רגע, עכשיו סכנין יוצאת עם ספר לא מדויק.
0: לא מדויק, וזה מוזי השתלט על הכדור הזה, וייצא קדימה, אבל תשמע, אנחנו עוד אותו שריקה למחצית. תשמע, מחצית מאוזנת שביתר ירושלים, היא עדיין לא ספגה.
1: כן, תמשיך.
0: זה שלך, אור.
1: בוא נראה את ביתר מנסה לצאת קדימה. כדור מגיע ליוסף, יש לו הרבה שטח. יוסף מסתובב על השחקן שלו, עובר אותו בחוכמה שם, את חג'אג'. שם מגיע לסגור אותו, סנה מבצע עבירה ליוספי, גרינפלד שורק, כבר עם הצהוב ביד גרינפלד.
0: כן.
1: ממהר להוציא את זה לסנה גומז.
0: אתה יודע מה? גם...
1: מגן מגיני אביאסו.
0: גרינפלד טוען למשיכה של גומז על יוספי? אני לא יודע, בוא נראה. אולי... כן. כן, צודק.
1: הוריד אותו, הוריד אותו.
0: גריפל צודק, זה משיכה בחולצה, זה צהוב.
1: צהוב מוצדק.
0: כן, אין לו מה להתלונן.
1: ונכנסנו כאן לשלוש דקות של תוספת זמן למחצית הראשונה,
0: אז הנה אנחנו
1: כאשר אנחנו עדיין ב-0-0.
0: אז הנה אצילי על הכדור, ביקשנו שינוי.
1: הנה, ואצילי לוקח הפעם את הכדור במקום יוספי. אולי זה מה שיביא לשער הראשון כאן הערב. דקה ראשונה של תוספת בתוך השלוש, אצילי מגביע על הרחבה. לא טוב, הכדור מורחק, וורקו. לאנסה באגף שמאל. אנסה באחד על אחד, צריך להגביע להרחבה, מנסה למצוא שם את וייסמן, לא טוב, זה חזק מדי, חוץ לבני סכנין.
0: אנסה עשה פעולה שוב באגף השמאלי על הקלום, כמו שאומרים. לוקח את הכדור על הקו, בימין, מרים בשמאל, חזק מדי, שום אף אחד משחקני בית"ר ירושלים לא מצליח להגיע לכדור הזה. האמת שזה היה כדור לא
1: רק
0: פשוט.
1: רק נגיד למאזינים שלנו שמיד אחרי המשחק אנחנו עם סיכום איתכם המאזינים, יש לנו כרבע שעה או חצי שעה, תלוי מתי המשחק יסתיים, של סיכום משחק, אפטר גיים תקראו לזה. אתם מוזמנים לעלות לשידור, מי שומע אותנו מאזיני גלי ישראל, אוהדי בית"ר ירושלים, אתם רוצים לעשות את זה, תשלחו וואטסאפ 050-94-94-594, 050-94-94-594, ונעלה אתכם מאזיני גלי ישראל, אוהדי בית"ר ירושלים, לסכם את המשחק הזה יחד איתנו, 050-94-94-594, הודעת וואטסאפ עם השם שלכם, ונעלה אתכם. מתקרבים כאן למחצית בינתיים בדוחה, עדיין 0-0, כדור ברחבה של סכנין, החכה שטוטית שם עם הראש של אבו עביד לקרן, ביתר מרוויחה מזה.
0: ההגנה של סכנין בדקות האחרונות נראית מאוד לחוצה. עייפה, לחוצה, עייפה, ביתר חייבת לנצל את המצב הזה, אני חושב שקצת יותר כוח על ההגנה של סכנין דווקא עכשיו בדקה האחרונה.
1: אולי על הבאזר,
0: כן,
1: דקה
0: על
1: האחרונה
0: הבאזר.
1: של תוספת.
0: צריך גם לשמור הגנה, כן, שלא ייצאו לזה מתפרצת.
1: כן, בוא נראה. כדור קרן עומד עליו עומר אצילי.
0: קרבה לי גם עלה.
1: יש הרבה שחקנים של ביתר ברחבה של סכנין, ההגבהה של אצילי עוברת את כולם שמה, מגיעה הרחקה, עדינו עיבד מפה רחוק, נבלם על ידי הגנת סכנין, כדור חוזר לבורקו, אורקו מנגיעה לאצילי, אצילי חופשי, מגביה לרחבה של סכנין, שוב הרחקה, הפעם זה סני גומז עם הראש, אבל יש עבירה של אינו שטוטית שמה, כדור יש של סכנין, על חג'אג'ה העבירה הזו, ונראה שאנחנו בדרך ל-0-0 במחצית איציק.
0: כן, 25
1: שניות
0: לסיום, אבל הנה, סכנין יוצאת מהר, היא רוצה לה...
1: אנטוניו ספר רוצה למצוא את השער. מעביר כדור ימינה.
0: זה מסוכן.
1: קוג'ו נמצא שם. אמרנו כמה מסוכן הגנאי הזה. קוג'ו באחד על אחד מול מוזי, באגף ימין. מנסה לבעוט, אבל מוזי גולש עוצר אותו. כדור חוזר עד אבו עביד. מעביר שמאלה עכשיו, מוצא את סני גומז. מגיני אביאסו מוריד לספר. ספר מקפיץ לרחבה, מיגל סילבה מאגרף, לא טוב, קוצ'ו חופשי, לא מצליח לבעוט, הכדור בורח לו. ביתר ירושלים ניצל את זה, כדור חוץ של סכנין, שלוש הדקות כבר עברו כאן. גרינפלד נותן לסכנין להוציא את כדור החוץ, היא ממהרת, סלמן מגביה לרחבה, נעצר אצל קרבלי. עכשיו הרחקה של יוספי, גרינפלד מציץ בשעונו, עדיין לא שורק, נותן לסכנין עוד התקפה. אנחנו כבר שלוש וחצי דקות מעבר, שלוש דקות וחצי בעצם מאז התוספת, עכשיו מגיעה השריקה של אורן גרינפלד שנועלת את המחצית הראשונה. 0-0 בין בני סכנין לביתר ירושלים, זו תוצאת המחצית. ואתה יודע מה? אני רוצה להגיד מחצית שוויונית שסכנין מעט יותר מסוכנת.
0: בהחלט, סכנין מעט יותר מסוכנת, כמעט ובאנו לסכם את
1: את המשחק הזה, כן.
0: את המחצית הזאת,
1: המחצית, כן.
0: עם 2.5 דקות תוספת זמן, ובחצי דקה קיבלנו מצב אחד של ביתר ירושלים, ועוד מצב החצי, אפשר להגיד, מסוכן של בני סכנין, שפתאום התעוררה ויכלה לעשות איזה 1-0, ממש בנס גדול זה 0-0. אמרת מחצית מאוזנת עם יתרון קל לסכנין, בהחלט, צודק, ביתר ירושלים עדיין לא שם, וורקו עדיין לא שם, בכלל השחקנים של ביתר ירושלים עדיין אתה לא רואה את החיבור ביניהם, עדיין אתה לא... מה כן ראית? זה מלחמה, ראינו מלחמה מבחינת ביתר ירושלים, ראינו מלחמה מבחינת יוספי וייסמן, אנסה עם פעולות לא רעות, דרי את קרבלי הסתדרו לא רע בכלל מבחינת כבלמים, טימותי מוזי.
1: אם אתה אלמוג כהן, אתה משנה משהו משחקני הספסל? יש את שוע, בן שימול, קלו.
0: אם שוע קשיר ב-100, רק אם הוא קשיר ב-100% מכניס אותו, אם לא, אז כמובן מוותר עליו כרגע, אבל בן שימול במקום וורקו, מוורקו לא ראינו הרבה. אני לא חושב שוורקו שווה הרכב ראשון בכלל, להפיל על הילד הזה את כל המשקולת הזאת של ביתר ירושלים וההצהרה הזאת לאליפות. ראינו שזה לא עובד, עליו ועל מוצ'ה, זה ילדים שאתה צריך להכניס אותם לאט לאט לקצב. בן שימול עם יותר ניסיון, סליחה, עוד מילה אחת קטנה על בן שימול, עם יותר ניסיון צריך פשוט להאמין בו. האמנת בו בסיום העונה שעברה, תאמין בו גם עכשיו.
1: אנחנו חייבים לצאת להפסקת מחצית, לא לפני שנעדכן אתכם בשאר התוצאות משאר המגרשים. 1-1 עד בין מכבי נתניה להפועל חיפה, זה קורה בדקה 60. 0-0 בין הפועל תל אביב להפועל רמת גן, התחילה שם ממש עכשיו המחצית השנייה. מחצית אצלנו אמרנו 0-0 בבני סכנין לביתה ירושלים, וממש בשניות אלה, בעוד אני מדבר, מכבי תל אביב כובשת 2-0 על הפועל באר שבע בטרנר. סקולר מדייק מהנקודה הלבנה, שמה הדקה היא דקה 36. אז אנחנו כאן בדוח יוצאים להפסקת מחצית, אור שירזי ואיציק רובין מחזירים את השידור, הפסקת פרסומות, אל תלכו לשום מקום, אנחנו נחזור עם פתיחת המחצית השנייה, ואני מזכיר לכם, אתם יכולים לעלות לשידור איתנו, לסכם את המשחק הזה בסיום, לאפטר גיים. כל מה שאתם צריכים לעשות, לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 050-94-94-594, ונעלה אתכם לשידור יחד איתנו עדי ביתר, לסכם את המשחק. הפסקת מחצית 0-0 בין סכנין לביתר ירושלים, פרסומות, אולי יהיה קצת זמן למוזיקה, ואנחנו נחזור אל המחצית השנייה.
2: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: שילמת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
4: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22. 22.
5: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: כן.
5: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
6: נו.
5: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
6: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
5: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
6: לא, כן, כי אני...
5: הנה זה יוצא.
6: תמיד איזה קיביתי.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.
10: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00.

0: ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבי 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: שומעים שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל. 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: המשחק המרכזי עם אור שירזי ואיציק רובין.
1: שבתם אלינו מיד מיד אל פתיחת המחצית השנייה, יצאנו עכשיו לדרך, מחצית שנייה בדוחה, בני סכנין 0, ביתר ירושלים 0, נפתחה ממש ממש עכשיו. כאן אור שירזי ואיציק רובין מעבירים לכם את השידור. עכשיו ביתר ירושלים בצד ימין תתקוף את השער שמשמאל, סכנין בצד שמאל תתקוף את השער שמימין. כאמור גם אין שערים בין שתי הקבוצות. סכנין פתחה את המחצית הזו, עכשיו כדור חוץ של ביתר ירושלים, מנסה לצאת קדימה, לא מדייק שם אינו, הכדור יהיה של סכנין. אין שינויים בשתי הקבוצות, לא ראינו חילופים, אותם 11 שפתחו בכל קבוצה נמצאים גם על הדשא כעת.
2: כן, אלמוג כהן ויוסי אבוקסיס לא משנים שום דבר, נשארים עם ההרכב. מבינים שהייתה מחצית די מאוזנת, שניהם, אתה יודע, סכנין עם נקודה אחת משש אפשריות, ביתר עם אפס. אתה יודע מה, שני המאמנים אולי ירצו, בטוח שירצו
1: לנצח. רגע, אבל יש לנו איציק כדור נייח חופשי לסכנין, הלחסונים מצד ימין כ-40 מטרים בערך, טיפה יותר אולי, מהשאר של מיגל סילבה וביתר ירושלים. ספר על הכדור הזה, מגביה את הכדור לרחבה, כדור עובר את כולם, יוצא החוצה, אף אחד לא נגע בדרך, לכן זה יהיה כדור של מיגל סילבה. למזלה שביתר ירושלים אף אחד לא נגע.
2: במזל גדול, אף אחד לא נגע, כדור מאוד מתאה, חלף שם על כולם.
1: בוא ניתן למאזינים את אותה הרכבים בינתיים, אותם 11 שפתחו את המחצית השנייה. רק נראה שמיגל סילבה נזהר שם ברחבה שלו ולא עושה שטויות. תן את הכדור לדרי. דרי ממהר יפה לאינו, יש הרבה שטח לאינו. עכשיו הכדור שמאלה למוזי.
2: אתה מבין, הכדור הולך למוזי שמאלה, וקרבלי בא לקבל את הכדור במקום שיוסף יבוא ולקבל אותו.
1: ומוזי או... מחזיר שוב כן. אחורה לקרבלי.
2: או וורקו, אינו, אז עוד הפעם משחקים עם הבלמים, ו... והסיכון הזה שהם לוקחים, אני לא יודע אם זה סיכון מחושב, אבל ראינו אותם טועים לא פעם ולא פעמיים.
1: אבל ביתר מתרחקת מהשאר של סכנין, הזדמנות לתת את אותם 11. בסכנין, ראול בלברו, עמית קרדי, יד אבו עביד, מרואן גנטוס, סנה גומז, אנטוניו ספר, אלי חג'אג', מודסטס, אחמד סלמן, ולואי חיל וקוג'ו, הם ה-11 של סכנין. ביתר ירושלים, גם עם אותם 11 שפתחו את המחצית הראשונה, מיגל סילבה, בריין קרבלי, ליאל דרי, רואלי מלך, טימותי מוזי, בוריס אינו, דניאל וורקו, תומר יוספי, עומר אצילי הקפטן, שון וייסמן ויוג'ין אנסה.
2: וראינו את שחקני ביתר שוב לוחצים את סכנין.
1: והנה הכדור שלהם עכשיו, מוזי עם אנסה.
2: מצליחים לחלץ את הכדור הזה, אבל מסירה לא מדויקת של אינו, אתה יודע, אתה קצת יותר חוכמה שאתה מחלץ כדור כזה.
1: ביתר רחוקה מהשאר שסכנין, אולי עכשיו היא תעשה פעולה דרך האגף. נמצא שם רויאלי מלך המגן הימני, יכול להגביה, לא מגביה, נותן להצילי את הכדור. הצילי מגביה כדור לרחבה, מנסה למצוא שם שחקן בצהוב שחור, מגיעה הרחקה של גנטוס. הגנת ביתר צריכה להיזהר מזה עכשיו, יש שם בלבול של קרבל, יש לו צהוב! מרחם עליו שם עכשיו, נדמה לי גרינפלדו שלא בדיוק הייתה עבירה שם על קוג'ו חילף, ועכשיו ביתר יוצאת קדימה.
2: אתה יודע, זה חילוץ כדור
1: יוסף
2: בדרך
1: נס. יוספי מנסה משהו מתוחכם.
2: צריך להיזהר, יוספי,
1: שוב יוספי, יש לו כרטיס צהוב.
2: כן, צריך להיזהר לא לעשות שטויות.
1: הוא מבצע שם עבירה, גרינפלד שורק לעבירה, לא מוציא לו את הכרטיס, למזלו, עבירה על המתקרדי הצעיר.
2: חילוץ הכדור בין דרי לקרבלי שראינו עכשיו, הכדור קופץ לפניהם, הייתה שם גם נגיעת יד לדעתי לפני כן, וצועק יוספי על זה. בקיצור, חילוץ הכדור הוא דרך נס, אתה יודע, נגיעה קלה של שחקן סכנין שם עם איזה שפיץ של נעל, והוא שולח את קוג'ו לבד מול סילבה, ואנחנו לא רוצים לראות את זה עוד הפעם, את השערים הקלים האלה. לא מתאים לביתר ירושלים, היא חייבת לשנות משהו ולא לתת לבלמים שלה לנהל את המשחק על קו החצי. היא צריכה את הקישור היותר עם הנוכחות של הקישור יותר הגיוני לעשות דברים
1: כאלה. הנה עכשיו ביתר יוצאת קדימה עם וורקו אחרי נגיחה של מוזי, יש הרבה שטח לוורקו, הוא כמעט חודר לרחבה, לא מצליח לעבור שם את מודסטס ואת גנטוס. קרבלי מתנפל לפני קוג'ו, חוטף לו את הכדור. כדור עכשיו של ביתר עם אינו. אינו לוורקו. וורקו מנסה לשלוח, אבל אנסה פשוט לא נמצא שמה. אנסה לא היה במקום שוורקו חשב שהוא יהיה בו.
2: אנסה לא היה שם.
1: הכדור יש לסכנין.
2: וורקו, עם כל הכבוד, הוא לא שחקן מספיק חזק וחסון לתפוס את הכדור ולעשות איתו משהו. ראינו את הפעולה שלו מקודם, ששני שחקנים שסכנין עליו, הוא לא הצליח.
1: רגע, יש חטיפת כדור עכשיו של קוג'ו, והוא מהיר, עדיין קוג'ו, קרבלי סוגר אותו, מחזיר אחורה קוג'ו לספר, אנטוניו ספר הולך שמאלה, חזק מדי לסנה גומז, שומר על הכדור בתחומי המגרש, עדיין של סכנין, הצילי מבצע עבירה עליו, לא, כדור עדיין של סנה גומז, מחזיר אחורה.
2: השתחררות נהדרת של גומז, אצילי לא מצליח.
1: מעבירים עכשיו שמאלה בסכנין לספר, ספר בנגיעה לאחמד סלמן, המגן הימני של סכנין הערב. מחזיר אחורה לספר, עדיין אנטוניו ספר מנסה ביתה מרחוק, החוצה, לא מדויקת, אפילו לא מסגרת, הוא גם מרים את הידיים בהתנצלות על הביתה הזו.
2: ראינו את אנסה מגיע ממש עד ספר כדי לסגור אותו, והנה, עוד הפעם ביתר מתחילה.
1: שוב ביתר משחקת באש ברחבה שלה, למזלה סכנין הלוחצת אותו שם, יש הרבה זמן לדרי לשחרר את הכדור ליוספי בנגיעה לקרבלי. שש דקות בפתיחת המחצית השנייה, עדיין 0-0, הרשת לא זזה כאן בדוחה.
2: נו, והכדור מגיע למוזי.
1: מוזי, מחזיר אחורה למיגל סילבה.
2: שלושה, ארבעה שחקנים באגף שלו, לא יצליח לעשות מזה כלום ושום דבר.
1: הולך ימינה לאלי מלך, הצילי עכשיו בנגיעה. יוסף, אם נסה לשלוח את אלי מלך, מגיע לשם בזמן, גנטוס מוציא את הכדור לחוץ, אבו עביד, סליחה.
2: כן, אז אבו עביד יוצא מקו האמצע, מחלץ כדור נהדר, מרחיק אותו. אגב, מסירה ענקית על הקו, דאבל פס בין לימלך, אצילי, ומי שהיה שם, אם אני לא יודע, יוספי. גנטוס היה שחילץ את הכדור.
1: אבו עביד.
2: אבו עביד, רץ, מחלץ.
1: מזכירים לכם שאין קהל בדוחה, רק אוהדי סכנין, אין קהל ביתר ירושלים כמובן. הסכם בין שתי הקבוצות והתחרות לכדורגל. גם בטדי לא יהיה קהל של סכנין. כאשר היא תגיע לשם בסיבוב הבא, אנחנו מביאים לכם את הקולות, מה שאפשר. דקה 53, עדיין 0-0 בין בני סכנין לביתר ירושלים. כדור של ביתר עכשיו, אנסה מנסה להפעיל מעברים, לא מצליח לעבור, אבל יש שם התערבות בזמן של גנטוס הקפטן של סכנין, כדור חוץ לביתר, ממהרת לאינו.
2: תשמע, אנסה לא רע באגף במקום קלוע פצוע.
1: קלו בספסל, הוא כבר חזר
2: כן,
1: לקשירות.
2: כן, הוא חזר לקשירות, אני מאמין
1: שהחילוף לא
2: יגיע.
1: אבל לא פתח.
2: אבל אנסה בינתיים...
1: הוא גם לא בדיוק היה פצוע, הציק, הוא היה חולה, אוקיי. הייתה לו שפעת.
2: אוקיי.
1: החלי ממנה, אבל לא היה קשיר כנראה לפתוח, או שלא רצו יותר מדי אחרי השפעת לסכן אותו.
2: כן, יכול להיות, הוא לא התאמן.
1: בספסל לא התאמן כמו שצריך, הוא חזר רק להתאמן. עשה אימון או שניים אולי.
2: אני רק לא מבין למה אלמוג כהן מחכה עם... וורקו, בן
1: הנה ניסיון לשלוח את אנסה באגף שמאל שוב גנטוס לוקח את הכדור הפעם לא מוציא אותו ממהר למודסטס מודסטס עכשיו ספר ספר לא מדייק יש שם ההתערבות של אלי מלך יש גם עבירה לאלי מלך לדעתי
2: כן
1: השופט שורק גרינפלד עבירה על רואי אלי מלך באמצע עמית קרדי הצעיר עשה אותה את העבירה הזו וביתר ממהרת אבל לא מדויקת אבל הכדור עדיין אצלה מוזי לוורקו, עכשיו קרבלי מקבל עכשיו ליאל דרי הולך ימינה לאצילי אצילי מנסה להסתובב שם על סנה גומז כדור בתחומי המגרש נשאר מנהגה האחרון לדעתי גומז
2: גומז, כן
1: אבל הכוון אולי חושב אחרת מה אומר?
2: או, קרן
1: קרן לביתה ירושלים גומז מנסה להטריף קצת את הקהל של סכנין
2: מלחמה אדירה של גומז ראה את הפעולה הזאת של אצילי עם ההטייה הנהדרת שלו רץ על הקו, נותן סוף סוף, אומרים איזה ספרינט של אצילי שנותן את כל כולו בספרינט הזה, בסוף...
1: בסוף הכדור קרן הזה חוזר עד מיגל סילבה.
2: כן.
1: בביתר ירושלים. אנחנו 55 דקות של כדורגל, 10 דקות מפתיחת המחצית השנייה. אולי זמן לשינויים בביתר ירושלים כאשר אנחנו עדיין ב-0-0.
2: תשמע, אפשר לחשוב על הדיונה ועל בן שימול באמצע במקום יוספי וורקו שלא עשו הרבה... אפשר לחשוב על קלוי אם הוא קשיר לחצי שעה. אני לא אומר עכשיו, אפשר לקרות גם את החמש, שש, בדקה השישים, שישים וחמש.
1: רק לא לספור כמובן.
2: קודם כל לא לספור, זה דיברנו בתחילת שידור, איך עוצרים את גלגל, את אמרת כדור השלג הזה. זה קודם כל לשמור ולא לספור, זה להתעסק בהתקפה.
1: רגע, בוא נראה את אלי מלך עכשיו באגף ימין, חוץ של ביתר ירושלים, יש שם גלישה.
2: זה להתעסק
1: של המתקרדי.
2: בכדורגל חיובי, מרגל לרגל, לשמור על הכדור, לא לאבד אותו, לגלות אחריות. אבל אם וורקו ויוספי לא יתעוררו על עצמם במרכז המגרש ויבואו לקבל את הכדורים, אני חושב שאלמוג כהן יבין את זה ויעשה את החילופים.
1: כדור של ביתר ירושלים, רחוקה מהשאר של סכנין, עכשיו גם מסירה לא מדויקת. כדור של ביתר, יש שם נגיעת יד, ולכן הכדור יחזור לסכנין. זה הצילי, מובר התלהבות, התנפל על קרדי הצעיר, כן. והכדור נגע לו ביד.
2: נגע, כדור ירוי.
1: כן, כן אבל כן, כדור אבל של כן, סכנין. היד, היד הייתה מושטת, פרוסה, ולכן כן, הכדור פרוסה, של סכנין.
2: בהחלט, הייתה פרוסה, היד לא היה צריך לחכות פה לסוף המהלך, אבל הלחץ של הצילי שהוא רוצה, הוא מצליח לחטוף את הכדורים האלה.
1: סכנין מדייקת, כן, הכדור מגיע שם לסלמן, סלמן בנגיעה לספר, ספר מנסה לעבור את וורקו, סוחט כדור חוץ עבור בני סכנין. לא ראינו עדיין מצב מסוכן בעשר הדקות הראשונות של המחצית השנייה, ועדיין הרשת לא זזה כאן. כדור אחורה לשוער הרומני בלברו, מנסה למצוא שחקן של סכנין את סלמן, שמע את אנסה עליו, אבל הכדור מגיע לספר עכשיו, ספר מעביר לאמצע. עכשיו קוג'ו מנסה לעבור שם, לא מצליח לעבור. שם ההתלפלות של אלי מלך, כן. על קוג'ו ובטרה חוטפת. אבו עביד מעיף את הסכנה, אבל גם יכול ליוצר מצב לסכנין. כדור מגיע שם לחג'אג', נוגע אחרון בכדור, דרי סוגר עם הגוף, כדור חוץ לביתר ירושלים, חג'אג' נגע אחרון בכדור, מסמל לחברים שלו לבוא ללחוץ גם. תוצאת החוץ הזו של ביתר, סמוך לדגל הקרן שלה.
2: כן, דרי...
1: וברגע שהיא תרים את הכדור לידיים, גרינפלד יספור את 5 השניות, אתה מכיר את החוק החדש.
2: בהחלט.
1: בוא נראה תוך כמה זמן מהרגע שעכשיו אלימלך עם הכדור בידיים.
2: דרי חכם, לא הרים את הכדור, חיכה לאלימלך שיגיע.
1: אבל אלימלך כבר, לדעתי עוד רגע עוברים 5 שניות, ממהר להוציא את הכדור. רגע לפני שגרינפלד מעביר את זה לכדור חוץ לסכנין, הכדור בכל מקרה חוזר אליה עכשיו, עם ספר. יש שם עבירה. הכדור יש של סכנין, רחוק מהשאר של ביתר, עבירה הייתה לו בו עביד, הצילי ביצע את העבירה. לפעמים זו עבירות של אובר התלהבות קוראים להם.
2: כן, הצילי רץ לסגור, פוגע ברגל, אין מה לעשות, זו עבירה לכל דבר. אבל ההתלהבות של הצילי בדקות האחרונות, אולי תכניס לשחקנים קצת יותר אנרגיה של ביתר ירושלים, לעשות יותר.
1: כדור של סכנין מחזירה אחורה עד השוער הרומני בלברו. עכשיו אחמד סלמן בסכנין מנסה לשלוח שם, כדור לא מדויק שלו, כדור חוץ של ביתר ירושלים. עדיין 0-0 בדוחה בין סכנין לביתר, תוצאה שהרבה זמן לא הייתה בין הקבוצות. איציק,
2: כמה זמן?
1: אני לא זוכר בדיוק, אבל תיקו מורפס הרבה מאוד זמן לא היה בין סכנין לביתר.
2: בוא
1: לא נפתח את הפה, כן.
2: לא, בוא נקווה שביתר תבקיע ותנצח היום, אבל עדיין
1: רגע, בוא נראה עכשיו את קוג'ו באגף שמאל מנסה משהו מתוחכם. זה סנה גומז מקפיץ להרחבה של ביתר, קרבה לראשון עם הרגל, מסירה לא מדויקת שם. עכשיו הכדור הולך לספר, ספר יכול לתווח את השער, בועט! הצלה של מיגל סילבה ממגיע ראשון! הרחקה של אלימלך מהרחבה שלו חוץ!
2: הרחקה...
1: ניסיון טוב של הרומני של סכנין!
2: הרחקה גרועה של ההגנה של ביתר מביאה למצב, למצב השער הזה של ספר...
1: מצב ראשון במחצית הזו, רגע, כדור חוץ של סכנין להרחבה של ביתר! כדור יוצא מחוץ להרחבה, אבל משתלט עליו עכשיו,
2: לא
1: מוזי!
2: אני לא מבין למה לא מעיפים את הכדורים האלה, מוזי!
1: הכדור תרוץ. חוזר לסכנין! חילף לסנה גומז, סנה גומז מקפיץ לידיים של מיגל סילבה.
2: והצלה גדולה, אדירה של מיגל סילבה שיורד.
1: רגע, מיגל ממהר עם כדור ארוך, לא מוצא את אנסה, הכדור אצל אבו עביד, מחזיר אחורה, שם גלישה מסוכנת, עבירה לזכות סכנין, וגם יהיה כאן צהוב לווייסמן מההתלהבות הזו, מהגלישה המסוכנת, על אחמד סלמן. וייסמן יהיה המוצב הרביעי של ביתר.
2: שמע, שהם גלשו לכדור הזה.
1: אבל וייסמן פגע ברגל של סלמן.
2: כן, זה פגיעה... לא, לא פשוטה, פגיעה לא פשוטה, וייסמן גולש, סלמן מגיע לפניו לכדור הזה, ושהרגל נעוצה בדשא, וייסמן פשוט מסובב לו את הקרסול שם. שמע, לא בטוח שסלמן יצליח, ימשיך שחק, אני אומר לך לפי ההילוך החוזר, פגיעה לא פשוטה של וייסמן על סלמן.
1: וייסמן מצטרף לרשימת המוצבים שבתאי ירושלים, הוא הרביעי, כוללת את אלי מלך, קרבל, יוספי, בסכנין 2 בלבד, סנה גומז ואנטוניו ספר, אבל סלמן הציק על הרגליים.
2: וואלה, סלמן על הרגליים.
1: סלמן על הרגליים, לא מוותר בכזו קלות.
2: אבל בית"ר ירושלים בשתי הרחקות גרועות גרועות והצלה ענקית
1: של מיגל סילבה לאותה ביתה של ספר, כן?
2: לאותה ביתה של ספר שהכדור הזה הולך ממש לפינה, עובר את ההגנה.
1: אגב, זה המצב המסוכן הראשון במחצית הזו אחרי רבע שעה, אנחנו כבר בדקה
2: ה-60. עובר ממש בגב ההגנה של בית"ר לעבר הפינה, ומיגל סילבה על עיוור קופץ, מושיט יד, זה כדור שקופץ על הקרקע, זה כדור הכי קשה לשוער, הצלה גדולה של מיגל סילבה ששוב מציל את ביתר ירושלים. מה עוד נגיד על השוער הזה? מה אני אגיד לך?
1: הרבה ביקורות היו עליו בינתיים.
2: על כלום.
1: בינתיים אני אגיד לך משהו, דיברנו על זה גם בינינו, הוא האיש של ביתר ירושלים העונה. אתה יודע, היא חטפה שביעה, שלישייה ורביעה,
2: והוא עדיין האיש של ביתר ירושלים.
1: וזה רק אומר עד כמה הוא היה משמעותי, שהוא מנע תבוסות הרבה יותר קשות שיכלו לעשות הרבה יותר גרוע לביתר.
2: בהחלט.
1: אנחנו בדקה 61. כדור של הירושלמים כעת. מוזי. רחוק מהשער של סכנין בחלק המגרש שלו, מחזיר להגנה. ליאל דרי שמחליף את גדרני המורחק בהרכב של ביתר. ימין על אלי מלך. מקבל בחזרה דרי. שוב קרבלי. שמאלה למוזי. על קו האמצע, משחיל בין הרגליים לספר, נהדר לוורקו. עכשיו וורקו יותר מדי, אבל מצליח להוציא את המסירה. מסירה, וייסמן.
2: צריכה לבוא מסירה חכמה.
1: ימינה, להצטרפות של אלימלך. אלימלך הולך על ביתה, למה? מחוץ לשער, אצילי היה לידו, גם רצה את הכדור, מסמן לאלימלך.
2: בהחלט, אצילי היה לבד באגב.
1: טעות של אלימלך לדעתי.
2: על קו ה-16, אלכסונית, אתה יודע, על הפינה של הקופסה של ה-16, זה צד של אצילי.
1: הבלטה שלו.
2: נכון, ועוד שחקנים שעשו תנועה לעבר האמצע, יוספי ואנסה ווייסמן.
1: רגע, עכשיו סכנין יוצאת קדימה. ספר מקבל את הכדור. מנסה להעביר לצד השני, למצוא את קוג'ו לא מדויק.
2: ביתה צריכה לשחק
1: מהר
2: עכשיו.
1: מוזי עם הכדור.
2: פשוט לשנות קצב ולשחק מהר ומדויק.
1: וורקו חייב למהר לאצילי שחופשי. אצילי מקבל את הכדור, עכשיו הוא נסגר.
2: אבל וורקו חייב לרוץ ליד אצילי, ללכת לקבל את הכדור ולא לעמוד סתם.
1: אצילי עובר שם בקלילות.
2: וורקו צריך
1: עדיין מוכן. אצילי הולך על ביתה! הצלה של בלבר עולה קרן! השוער הרמוני מזנק לפינה שלו. ממש לפני רגע דיברנו על הבלטה של אצילי, הנה הוא מוציא את הביתה, וזה הולך לקרן ראשונה לביתר במחצית הזו.
2: אז הצלה אחת גדולה של מיגל סילבה, הצלה אחת גדולה של
1: בלברו.
2: בלברו, השוער הרומני של בני סכנין במחצית השנייה. קרן לביתר ירושלים, ביתר מתקרבת. תראה מה זה שינוי קצב מביא מבחינת ביתר ירושלים. שתי התקפות, פעמיים.
1: בוא נהיה עם כדור הקרן של ביתר ירושלים. הפעם זה יוספי שיקח את הכדור. אני לא מבין, אבל בוא נראה. אולי הפעם משהו ילך ליוספי. יוספי מסובב את כדור הקרן. זה שער! כן! ברוך הבא יוג'ין אנסה! וולקאם לביתר ירושלים! שער בכורה לקשר הקיצוני הגנאי של ביתר! בלברו מפספס את הכדור הזה.
2: מה זה מפספס? הוא היה בשוק.
1: ואנסה צריך רק לגעת.
2: רק לגעת. ההגנה של סכנין עטתה את השוער הרומני. הייתה צריכה לקחת את הכדור הזה, היא לא לקחה. הוא בעצמו היה צריך לקחת את הכדור הזה בידיים. כדור פשוט, לא יצא אליו נכון. ואנסה בנגיעה קלה קלה.
1: מושך חשוף.
2: כן, עושה 1-0 לביתר ירושלים במשחק המאוזן הזה. ואולי נראית ביתר ירושלים סוף סוף שומרת על היתרון. בואו נקווה שזה יצליח הפעם.
1: וכמה השער הזה חשוב עבור ביתר ירושלים. בלברו איציק פשוט יצא למרפסת, תפס אוויר, תקראו לזה איך שאתם רוצים.
2: הוא כולו היה מבולבל, כאילו ההגנה שלו הפקירה אותו. הבלם לא היה לפניו, ההגנה לא הייתה לפניו. כולם סמכו על התנועה שלו.
1: המשחק מתחדש, אין מה לבדוק. ביתר אחת, סכנין אפס.
2: כאילו פינו לו מקום, הכי נוח לקחת את הכדור הזה, יציאה של שוער קלאסית. הוא לא עשה את זה, היה מבולבל, הוא היה עדיין באופוריה מההצלה שלו, מהביתה של אצילי. ביתר ניצלה את זה, יציאה לא טובה, 1-0 לביתר ירושלים. וזה הזמן לשמור, אנחנו יודעים עכשיו מה יקרה, סכנין תצא יותר קדימה, תרצה להשוות כמה שיותר מהר, ביתר תצטרך א' לשמור, ב' לנצל מצבים, לנסות לחטוף כדור ולעשות את ה-2-0.
1: ולחפש את ה-2-0, שיביא לה פה 3 נקודות ראשונות.
2: אבל קודם כל צריך לשמור, לא לעשות שטויות בהגנה, לא את המסירות האלה ואיזה איבוד כדור מטופש, לשמור את הכדורי עומק. אנחנו מבינים שסכנין יחפשו את הכדורי העומק, את הכדורים הארוכים לעבר קרבאלי, דרי, יצטרכו להיות חכמים הפעם.
1: הנה סכנין עכשיו לא מדייק את זה, כדור חוץ לביתר ירושלים, ואנסה איציק הוא הכובש השני העונה של ביתר. וורקו היה עם שער ראשון בתבוסה למכבי נתניה, במחזור הקודם, בעצם הראשון, מול הפועל תל אביב, היא לא כבשה ב-3-0 להפועל תל אביב. עכשיו אנסה כובש כאן את השער ליגה השני עבור ביתר.
2: ואתה יודע מה,
1: לעונה
2: הזו. זה יהיה מחזור שלישי, זה יהיה מבחן אופי גדול גדול לשחקני ביתר ירושלים עכשיו.
1: בוא נראה. וורקו מחזיר אחורה, ביתר עכשיו עם הרבה ביטחון בעקבות השער של אנסה. אנחנו בדקה 66, ביתר 1, סכנין 0, שתי הקבוצות עם אותם 11 לא ביצעו חילופים בכלל. מעניין איך יוסי אבוקסיס, המאמן של סכנין, יגיב לשער הזה. מוזי בנגיעה, עכשיו וורקו. קיבל מעין, וורקו מנסה לשלוח את וייסמן לא טוב, אבל אנסה, כמה ביטחון השער הזה נתן לו, חוטף את הכדור. עדיין יוג'ין אנסה, צריך להרים את הראש.
2: הצילי לבד.
1: אנסה חייב להרים את הראש. נדמה לי שהוא מחפש אותו, אבל לא מצליח למצוא אותו. מוצא את אלי מלך. אלי מלך עכשיו נותן להצילי, על הבלטה שלו בצד ימין. נותן לאלי מלך ברחבה, אלי מלך צריך להקפיץ, אלי מלך מקפיץ. מי נוגח שמה? נגיחה לא טובה של וייסמן, אבל הבר הוא מאגרף. הכדור אצל יוספי. יוספי לא יכול לבעוט מפה, הוא נבלם. מוציא החוצה, אבל אין שחקן של ביתר. הנה חטיפה של קרבאלי. הכדור יהיה שוב של ביתר, רחוק מהשער, אבל.
2: כן, ואתה רואה את ביתר ירושלים יוצאת קדימה בחמת זעם. קרבאלי מגיע כמעט רחבת ה-16, דרי נשאר לבד. צריכים להיזהר מזה. ראינו את נתניה מנצלת, בדיוק. ראינו את נתניה מנצלת. אני חושב שזה סיכון מיותר בדקות האלה. ודיברת על מבחן אופי לפני דקה שתיים, אני לא מבין מה ההוראות של אלמוג כהן.
1: אבל אתה יודע, כמעט הם כבשו פה עוד השני.
2: נכון, תן לשחקנים המתאימים לעשות את העבודה. קרבאלי לא צריך להיות על קו ה-16, שיהיה אינו לכדור חוזר, שיהיה יוספי.
1: וורקו, אחד משלישיית הקישור,
2: כן. נכון, הם לא צריכים להיכנס תוך החווה כולם.
1: החזרת כדור אחורה עד מיגל סילבה, מוסר לא טוב, אבל מוזי קורא את המסירה הזו של סילבה. עכשיו וורקו מתגבר שם על מודסטס, צריך למסור. וורקו צריך למסור. וורקו מכניס את וייסמן. וייסמן יכול לכבוש? לא. את מעל השאר של מיגל סילבה. איזו החמצה של שון, איזו החמצה של החלוץ שבתא ירושלים, שם את החולצה על הראש. הוא יודע שהוא צריך לעשות כאן את השני של הצהובים שחורים.
2: וואו, ואנחנו רואים את וורקו סוף סוף משתחרר. זה כבר התקפה שנייה שלו שהוא תופס את הכדור, פתאום אתה רואה את הטאט שלו, פתאום אתה רואה את המגע שלו בכדור, מגע של קסם, מסירה ענקית, נותן לשון וייסמן בדיוק כדור לאן שהוא צריך. וייסמן מסתובב גם נכון, עושה את הפעולה מצוין מול השוער.
1: מגיע רכה, הוא אחד לתת.
2: מגיע רכה וזה 2-0, ואתה יודע, נותן קצת שקט לקהל של ביתר ירושלים,
1: שלא נמצא בדוחה כאן,
2: שלא נמצא בדוחה אבל מאזין לנו, וזה לא קרה. חבל מבחינת שון וייסמן, אוי כמה הוא עצבני על עצמו, ראינו את זה.
1: הוא מחפש שער ליגה ראשון, הוא כבש בפנדל בגביע הטוטו.
2: כמה פשוט זה יכול להיות עבור.
1: רגע, הנה חילוף ראשון של סכנין, אנחנו רואים שם את החלוץ בסיל חורי, הוא מחליף את לואי חילף. כן, לואי חילף החלוץ יוצא, שיחק ליד קוג'ו, במקומו נכנס מספר 24, בסיל חורי. עמדה תמורת עמדה.
2: עמדה תמורת עמדה, גם כן.
1: אבוקסיס מרענן את השורות, כמו שאומרים.
2: בדיוק.
1: זה החילוף הראשון של בני סכנין בדקה 69. ביתר עדיין ללא שינויים, בינתיים יש עבירה על חג'אג'.
2: ביתר ללא שינויים,
1: כדור יש של סכנין.
2: אבל עם שינוי מהותי מאוד באנרגיות של השחקנים שלה מאז השער.
1: אמרתי לך, שער נותן ביטחון.
2: נכון, אתה רואה אותם באנרגיות אחרות, משחקים מהר יותר, מדויק יותר, אתה פתאום רואה את וורקו משוחרר, רץ עם כדור, לא מפחד, נותן מסירה טובה, אתה יודע מה, עובר אפילו איזה שחקן, מצליח בתנועה שלו, הוא מהיר. פתאום אתה רואה איזה משהו ממורקו, איפה הוא היה עד עכשיו. אני מאוד מקווה שהוא ימשיך, כי ביתר
1: רגע, בוא נראה את סכנין עכשיו יוצאת קדימה עם חג'אג'. חג'אג' בנגיעה לסנה גומז, ספר לידו, הכדור לא מגיע לספר, אין עבירה שמה. כדור של מוזי מוסר לא טוב, זה פגע לדעתי ביד של סלמן, כן, גרינפלד מסמן. כדור של ביתר. אנחנו סוגרים 70 דקות של כדורגל בדוחה. סכנין 1, ביתר 0. סכנין 0, ביתר 1, סליחה. תיקון מצוין שלך רובין. סכנין 0, ביתר 1, באותו שער של יוג'ין אנסה.
2: אתה מי שמצטרף אלינו עכשיו, אני תופס את הראש, לא.
1: כן, כן, כן, אתם יכולים להיות רגועים. ביתר מובילה, מאותו שער של יוג'ין אנסה.
2: כן, דיברנו על זה, ביתר באנרגיות אחרות.
1: הזדמנות שגנטוס שרוע שם על הדשא וגרינפלד אומר לו לקום, לתת לכם עדכונים את תוצאות נוספות בליגת העל, דקה 85, הפועל תל אביב 2, הפועל רמת גן 0. מחצית שנייה לא, יש תוספת זמן בטרנר, 2-1 למכבי תל אביב, על הפועל באר שבע, יש גם בעשרה שחקנים שם, ליאל פרץ הורחק, ומשחק שהסתיים, נתניה והפועל חיפה שהסתיימו בשוויון נקודות. 1-1, זו התוצאה שם, תיקו, חלוקת נקודות בנתניה לבין סכנין. חוזרים לכאן לדוחה, נכנסים לדקה 71, יש ניסיון לשלוח שם את חורי המחליף, מנסה ביתה, הכדור מגיע לקוג'ו, עכשיו מגיעה הרחקה של מוזי.
2: מעולה, איזה מלחמה גדולה גדולה שם של ההגנה של ביתה, ושאלה עם הגלישה הזאת, חילוץ הכדור מהביתה.
1: רגע, וביתה יכולה לצאת עכשיו להתקפה שלה. הכדור הולך ימינה ליוספי, סמוך להרחבה בצד ימין. יוספי מתמהמה יותר מדי, יש עבירה עליו. מה אומר גרינפלד? לא. סכנין ממהרת.
2: חלש, חלש, יוספי. צריך או למסור את הכדור.
1: אבל סגירה נהדרת שם.
2: מסוכן, זה...
1: יש שם עבירה על אינו, מוזי מי היה שם?
2: אינו לדעתי.
1: אינו, כן, אינו.
2: ראינו עם הגוף שלו שמר על הכדור, על
1: הלחץ הזה. עצר שם את קרדי הצעיר.
2: כן, קרדי הצעיר.
1: לפי מה שבדקתי, אין לו קשר למפכ"ל לשעבר.
2: אין לו קשר.
1: אנחנו עדיין עם 1-0 של ביתר. מדגישו, של ביתר על סכנין, דקה 72, בדוחה.
2: יהיה מעניין איך אלמוג ירענן את השורות בביתר ירושלים, הוא יכניס עזרה או חילוף בקישור, כי אתה יודע מה,
1: הפועל תל אביב כובשת 3, שלר שלישי לרשת של רמת גן, 3-0, קיבלתי איתות מבלומפילד, הפועל תל אביב 3, הפועל רמת גן 0, יש שם טעות במסירה אחורנית, אבל קרבלי מגבה את אינו.
2: אינו עד עכשיו במשחק.
1: רגע, רגע, יש חטיפה, וזה יכול להיות שער של אצילי פנדל. צריך להיות פה כדור עונשין, וגרינפלד מצביע על הנקודה הלבנה. ולבר המכשיל לתומר אצילי, שהיה מול שער חשוף, יכל לגלגל את השער השני. כמעט טעות של אינו, אבל מנגד ביתר מצליחה לצאת מזה וכמעט לכבוש את השני, ויש פה פנדל לזכותה.
2: יש פנדל לזכות ביתר ירושלים, כמובן עבר, יבדוק את זה מכאן, זה נראה פנדל ברור.
1: הטעות הייתה של סנה גומז, כן.
2: עם אצילי, עם הפריצה שלו, תראה כמה הלחץ של אצילי, אתה יודע מה?
1: יש מגע, יש מגע של בעל הברו.
2: אני לא בטוח שהשופט ייתן לזה פנדל. יש מגע, בוא נראה.
1: האם עבר יתקנו אותו? יש נגיעה עם הכפפה, יש נגיעה עם הכפפה, איציק.
2: הוא מוריד לו את הרגל, מבחינתי אין לו פנדל
1: לכל דבר. וגם אצילי מול שער חשוף. זה שער ודאי.
2: לחלוטין.
1: זה בתוך הרחבה. במערכת המסך נמצאים עידן לוי ורפאל גבע, אבל נראה לי שהם לא יתקנו את גרינפלד.
2: הם יקראו לו לבר. הם לא יקחו את האחריות עליהם, אני אומר לך.
1: אז הנה, על המסכים יש פנדל בבדיקה.
2: אני מאוד מקווה
1: שהם... וגרינפלד עם היד על האוזניה.
2: אני מקווה שהם ישלחו את גרינפלד למסך או שיבדקו היטב, אבל נראה שכן היה מגע בין הכפפה, היד של שוער סכנין על הצילי.
1: אגב, אם כבר היה צריך להיות פה כרטיס, זה צהוב לבעל הברו ולא אדום, כי אין עבירה כפולה על שוער, אין ענישה כפולה, ולכן זה רק כרטיס צהוב, אבל גם הוא לא נשלף, בעל הברו נשאר נקי מכרטיסים בכלל.
2: לפי התגובה של אצילי ושל השופט, אני חושב שהולכים לבטל את זה.
1: גרינפלד הולך למערכת המסך.
2: גרינפלד יבטל.
1: גרינפלד הולך למסכים. אנחנו מכירים את השחצנות לפעמים של השופט הזה, של היהירות שלו.
2: לא, אני אומר לך, לא ייתן פנדל. גרינפלד לא ייתן פנדל במצב הזה. למרות המגע.
1: אמרנו שבבר נמצאים עידן לייבה ורפאל גבע, קראו לגרינפלד. נסה לראות את ההילוך החוזר גם אנחנו.
2: אם הם לא בטוחים, גרינפלד בוודאי שלא ייתן. בוודאי שלא בדוחה. אם זה לא פנדל 100% הוא לא ייתן, מכאן זה נראה כמו פנדל ברור.
1: יכול להיות שאצילי קפץ קודם לפני המגע
2: ויזם
1: את המגע.
2: את היד שמאל פוגעת ברגל של אצילי, נותנת לו מעין כפה, הנה, נסתכל.
1: כן, כן, אנחנו רואים בהילוך החוזר.
2: השאלה, אם יפנו את המבט, אם את תשומת ליבו של גרינפלד לעניין הזה.
1: לא, לא, אם הוא שרק, אולי רוצים ללכת על אדום? יכול להיות שזו... לא, הפנדל הוא בבדיקה, על המסכים הופיע פנדל בבדיקה.
2: הפנדל בבדיקה, אדום לא יכול לתת...
1: אמרנו שאין ענישה כפולה. יכול להיות שהוא יבטל את הפנדל. גרינפלד חוזר מהמסכים, ומה הוא עושה? שולף צהוב לאחד השחקנים שמתווכחים, ואין פנדל. מסמן שאין פנדל. אחד משחקני סכנין מתווכח איתו, ואז כן, הצהוב, גרינפלד מבטל את הפנדל, אצילי אומר לו, מה אתה עושה?
2: אמרתי לך.
1: ואצילי הוא זה שקיבל את הכרטיס הצהוב, לא אחד משחקני סכנין.
2: אמרתי לך, עוד על הצגה, אתה מבין?
1: על התחזות אולי.
2: אז שמע, אז ביתר ירושלים מגיע לשני מצבים של 100% לא מנצלת, שון וייסמן אצילי.
1: ואתה יודע מה, אולי אצילי לא צריך לחפש את הפנדל, יכל לגלגל.
2: נכון, להחפיץ מעליו.
1: או לגלגל מול רשת חשופה.
2: שוער כבר יצא, יכל...
1: רק שביתר לא תיענש על הדברים האלה. אתה יודע מה קורה בכדורגל, כן?
2: אני לא מבין איך לא יסבו את תשומת ליבו של גרינפלד על יד שמאל של השוער של סכנין שנוגעת בשוקית של אצילי.
1: אנחנו 75 דקות של כדורגל, אין פנדל, עכשיו סכנין מנסה לצאת קדימה. אין פנדל לביתר, עדיין 1-0 לצהובים שחורים על סכנין בדוחה.
2: צריך להיזהר.
1: כדור של מיגל סילבה, אבל שים לב, עכשיו וורקו, הביטחון של השוער הרומני של סכנין בלברו הוא לא בשמיים כבר.
2: נכון. יותר חשוב זה לראות את הביטחון של שחקני ביתר.
1: מודסטס נוגח, כדור של סכנין, חטיפה נהדרת שם של אינו, ממהר לאנסה, יש שם גלישה של גנטוס בזמן, אמור להיות חוץ לביתר, כן, אומר גרינפלד, ואנסה על הדשא.
2: כן, עבירה מאחור על אנסה.
1: על כובש השער הערב של ביתר.
2: כן, אני חושב שגם זה שווה בדיקת עבר מבחינתם, זה עבירה מאחור, שים לב.
1: הרמת רגל קצת קבועה של גנטוס.
2: עוד לפני כן הוא נתן לו מכה, זה עבירה מאחור, הוא יכול לזכות את גנטוס.
1: אבל אפילו צהוב אין איציק. אפילו צהוב.
2: תלוי אם עבר יקרה, אבל יקרה לו, אבל...
1: לא נראה לי שקוראים לגרינפלד.
2: לא.
1: והוא נותן את העבירה לביתר, רחוק מהשאר, סמוך לקו האמצע, ובחלק המגרש של סכנין.
2: בינתיים 101-0 של ביתר, באמת קראנו את מה שהולך להיות, סכנין רצה קדימה ומפקירת ההגנה, ביתר ירושלים עם שני מצבים מצוינים, חבל מאוד שהיא לא ניצלה אותם. רק צריך לקוות שסכנין ימשיכו לרוץ קדימה, כדי לנסות להבקיע, וביתר חייבת להגיע לעוד 2-3 מצבים. בואו נקווה שהיא מנסו.
1: מוזי מנסה להקפיץ לרחבה, זה קצר מדי, לא מגיע, אבו עביד ראשון. כדור חוזר למוזי שם. קרבה לי ראשון עם הראש, וורקו מנסה לשים רגל, הכדור מוצל וורקו, בנגיעה לאנסה לא טובה, אבל הכדור שוב חוזר לוורקו, שוב מחזיר לאנסה עכשיו. כדור שבית ירושלים מעביר בחוכמה לאלי מלך שהיה פנוי באגף ימין, אלי מלך מקפיץ שמה, ליוספי, יוספי ברחבה של סכנין יכול לבעוט מכאן, בועד נבלם בלברו, תופס את הכדור בידיים שלו, רגע לפני שווייסמן מתגנב שם, אבל היה נבדל של יוספי כנראה. כוון מרים את הדגל.
2: כן, יוספי מוצא את עצמו לבד. אגב, ראיית משחק נהדרת של אלי מלך שראה את יוספי משתחל.
1: תכף הכדור... חילוף כפול בסכנין.
2: בושנק ו...
1: אנחנו רואים את בושנק ואבוריה.
2: אבוריה. כן, בושנק ואבוריה.
1: יש לנו את מוחמד אבוריה על הספסל. הוא קשר מרכזי.
2: כן, שני קשרים.
1: כן, שני קשרים תכף ייכנסו בסכנין. בינתיים הכדור שלה בביתר, אנחנו דקה 78, אף לא חילוף אחד של אלמוג כהן. קצת תמוע.
2: כן, תמוע.
1: אתה יודע מה יקרה בסוף.
2: האמת שב...
1: אתה יודע מה יקרה.
2: מה?
1: ביתר תספוג שער, ואז אלמוג כהן יתעורר לזרוק את השחקנים ואת הקלפים מהספסל.
2: אבל אם באנו בטענות בתחילת המשחק ליוספי ובורקו שלא בולטים...
1: הנה, הנה, קלו פושט את הגופייה. קלו פושט את הגופייה, והוא יהיה החילוף הראשון של אלמוג כהן.
2: כן, ככל הנראה על חשבונו של אנסה באגף, אבל בוא נראה...
1: עוד מוקדם.
2: כן, עוד מוקדם לדעת. בכל מקרה...
1: יכול להיות שגם אצילי יצא או שוע, או וייסמן, סליחה, ואז קלו ילך לחוד, לך לטה.
2: ואנסה, יכול להיות.
1: יכול להיות, שיהיה משחק שם.
2: אני הייתי משאיר את וייסמן. וייסמן...
1: רעב, ראינו את זה. כדור של אבו עביד.
2: ואנסה יותר טוב באגף.
1: למודסטס. עכשיו, סלמן. יש שם התנפלות וכמעט חטיפה של ביתר. ממהר מודסטס לספר. ספר נפלא באמצע.
2: אסור שזה יקרה.
1: לבסיל חורי עכשיו.
2: אסור שזה יקרה.
1: שולח את קוג'ו. יש לו הרבה שטח, אבל הכדור בורח לו חוץ לביתר ירושלים. ולדעתי עכשיו התבצעו החילופים בשורות שתי הקבוצות. בוא נראה אם כן.
2: וליאל דרי שם
1: בספרינט
2: הזה?
1: רגע, ספר יוצא, זה החילוף הראשון. ואמרנו נכנס מוחמד אבוריה. והשחקן הנוסף שיוצא הוא אילי חג'אג'. ובמקומו נכנס בושנק. ספר וחג'אג' בחוץ.
2: כן, ספר... ספר וחג'אג' בחוץ, אתה אומר.
1: כן, ואבוריה ובושנק בפנים. קלו, עדיין לא נכנס בביתר. שמוציאה את כדור החוץ הזה לא טוב, הכדור של סכנין. אחורה, קרדי הצעיר. נגיע עכשיו לסנה. בושנק עכשיו. חורי. עכשיו סנה. סאנה מנסה מסירה לקרדי, קרדי מקפיץ להרחבה של ביתר, עכשיו מגיעה הרחקה לא טובה, זה מסוכן, הכדור עדיין באזור המסוכן ולסמוך להרחבה של ביתר, רק באה שוב להרחבה של המוזי מרחיק עם הראש.
2: ביתר משחקת באש עם ההרחקות האלה.
1: מודסטס מגיע, מחזיר לסכנין, לאבו עביד.
2: חייבים לחטוף כדור, כל סכנין למעלה, ביתר חייבת לעצור את ההתקפה הזאת.
1: בנגיעה, עכשיו שמאלה, גומז מקפיץ, מיגל סילבה שומט. ניסה לתפוס את הכדור, לקלוט אותו
2: לא,
1: אולי.
2: לא, הכדור קפץ לפניו, אני חושב שהוא...
1: הוא יגרף אותו.
2: יגרף אותו, כי זה כדור מסובב.
1: אבל שוב כדור של סכנין. מחוץ לרחבה ניסיון לבעוט. כדור חוזר לקוג'ו על קו 16 מטרים. משאיר לסלמן בועט לידיים של מיגל סילבה. ביתר צריכה להיזהר.
2: כן, מבחן אופי כבר אמרנו, אבל וורקו וכולם...
1: רגע, מיגל סילבה ממהר לשלוח את וורקו.
2: חייבים לרוץ קדימה ומהר, חייבים.
1: ביתר חייבת. וורקו בוא נראה את אנסה אולי אפיל מעבירים קצת, מנסה לעבור, לא מצליח לעבור את קוג'ו, כדור שוב של סכנין, התנפלות של אצילי יש עבירה.
2: אוי, תשמע,
1: אצילי צריך להיזהר, יש לו צהוב.
2: יש לו צהוב, הוא צריך להיזהר.
1: אצילי צריך להיזהר עם הוויכוחים האלה עם גרינפלד.
2: אבל גרינפלד מגזים, כי מקודם הייתה עבירה על מוזי ב...
1: רגע, ועכשיו התבצע החילוף.
2: 77, אצילי.
1: וזה אומר שאצילי יוצא.
2: כן, אני חושב שהחילוף הזה לא אשר מאשר, לא אחר בגלל הצהוב שאצילי סוחב איתו.
1: אצילי יוצא, קלו נכנס.
2: אלמוג כהן מפחד שהוא יקבל את
1: הצהוב. סרט הקפטן, נראה למי יתן אותו מוזי. לחיצת יד, ואצילי בועט שם בספסל, זורק איזה בקבוק. לדעתי הוא לא כועס על החילוף, הוא כועס על גרינפלד.
2: בהחלט, בהחלט. גרינפלד הוציא אותו מדעתו, גם על הפנדל שהוא ביטל לו, גם על הצהוב שהוא ספג, גם על עבירה שנעשתה שחקנים על מוזי מקודם בהתקפה של סכנין, ולא שרק השופט, משם הגיע המצב ומיגל סילבה חילץ את זה. אבל השחקנים של ביתר הצטרכו עכשיו להראות אופי בלי אצילי, למרות שראינו דקות לא רעות של אצילי עם אנרגיות מצוינות, עם כוח ומהירות ולחץ. בביתר הצטרכו השחקנים כולם עכשיו לתת הכל. המאמן על המגרש, תשמע, אם קודם זה היה אצילי, מישהו יצטרך לאמץ את זה עכשיו, כדי להכניס אנרגיות מחודשות לשחקנים.
1: בוא נראה את ביתר ירושלים עכשיו מנסה לצאת כדור לאנסה, לא טוב, אבל הכדור מגיע לוייסמן, נשאר על המגרש כי אצילי הוא זה שיצא וכאן הוא נכנס מקומו. אנחנו ממש כבר אחרי 10 הדקות האחרונות, 9 דקות אחרונות כאן, דקה 82, אפילו 8 דקות אחרונות בדוחה. סכנין 0 ביתר 1 מאותו שער של אנסה במחצית השנייה. החזרת כדור לא טובה לבלברו, מוצא שם את סלמן, לא טוב, הכדור עכשיו מגיע לקלו ברחבה של סכנין, משאיר לוייסמן, וייסמן ליוספי, יוספי כובש! נבדל! נבדל!
2: כן,
1: אין שער, אין שער, נבדל.
2: כמובן זה ייבדק, אבל חילוץ הכדור הגיע לקלו כשאר קלו היה בנבדל. זה היה כדור חוזר כזה, בוא נראה.
1: כן, קלו היה בנבדל, נבדל 200%.
2: כן, של קילומטר. טוב, אין מה לעשות.
1: אז הכדור יהיה של סכנין, אין 2-0 לביתר, אין שער בכורה גם ליוספי. סכנין עכשיו מנסה לצאת קדימה.
2: אגב,
1: עם סנה גומז, רגע, שולח שמה, כדור חזק מדי. כדור יהיה של ביתר בחלק המגרש שלה. כמה אצילי מאוכזב איצי, כמה ראינו אותו קודם לכן, בועט שם בבקבוק, מתוסכל, בועט לספסל. אבל לוחץ את הידיים לאלמוג כהן, משה אוחיון. אמרנו, הזעם שלו מגיע לדעתי על גרינפלד.
2: בהחלט, בהחלט. גם ביציאה ראינו אותו אומר משהו לשופט הרביעי, זועם, וגם אגב, החילוף מגיע בגלל שהוא
1: פחדו שהוא יקבל צהוב שני.
2: כן, אלמוג כהן ראה אותו חם מזג, אוי, חבל, חבל.
1: כמעט חוטף שם כלו.
2: חייבים לחטוף את הכדורים האלה, חייבים.
1: סלמן לגאומז, הנה הביבות כדור של סכנין.
2: על הקו מי רץ? אף אחד.
1: ניסיון לשלוח שם, אבל אין שם אף אחד שרץ. הכדור יהיה, כמו שאמרת, של סכנין, עם השוער שלה.
2: שון וייסמן צריך לחשוב עכשיו לעמוד על קו ההגנה של סכנין עם הבלמים שלהם ולנסות לעשות תנועה על כל כדור הרחקה של ביתר שלא תהיה. כל השאר צריכים לעבוד קשה ולחלץ את הכדורים, לא לתת לסכנין לנהל את העניינים עכשיו.
1: סלמן עכשיו באגף ימין, באמצע למודסטס.
2: דקות מאוד קריטיות לעונה הזאת, למרות שאנחנו במחזור השלישי.
1: אנחנו כבר בדקה 84 כאן. עדיין 1-0 לביתר מאותו שער של יוג'ין אנסה. זה קרה בדקה 63.
2: הכדור הזה היה בחוץ.
1: אבל גרינפלד אומר כדור של ביתר. ויכולה למהר. וייסמן מחזיר אחורה ויתר מעטה את הקצב. שמאלה עכשיו וורקו. נזכיר, ביתר עשתה רק חילוף אחד. יש לה עוד שתי פעימות וארבעה חילופים אם היא רוצה. העברת אגף עכשיו לאנסה שעבר ימינה וקלו בצד שמאל. חג'אג' דרי קרבלי אחרון בקו האמצע, מתקדם קדימה, צריך עזרה מהחברים שלו, אין תנועה. עכשיו וורקו מחזיר לקרבלי, שוב וורקו, מי בא לקבל? אינו לידו, הוא מוסר, מוסר לאינו, אינו אחורה לקרבלי, סכני לוחצת, מוזי בנגיה מנסה משהו מתוחכם, מה אומר גרינפלד? חוץ ל... ביתר ירושלים, ואחמד טאי ייכנס עכשיו, קשר האחורי, מחליף את סנה גומז. מה זה אומר על המערך של סכנין?
2: סנה גומז,
1: סנה גומז שיחק כמגן.
2: כן, על כף שמאל למעשה הוא שיחק. כן.
1: ואחמד טאה, מספר 6, שהוא קשר אחורי בכלל. יכול להיות שבושנקי ילך לשחק באגף.
2: יכול להיות שבושנקי ישחק באגף, או ישנה סוג של
1: או
2: מערך.
1: או שאולי אבוקסיס ישנה מערך, תכף כן, נראה. תכף. כדור של אלי מלך, מגיע לאנסה באגף ימין ויש לו שטח. באחד על אחד אנסה, אנסה חודר להרחבה, מוציא החוצה, אינו יכול לבעוט מפה, אינו בועט לידיים של בלברו, השוער הרומני של סכנין. כבר ממהר לשלוח כדור קדימה. מוצא שמה את בושנק המחליף.
2: כן, בושנק הלך לשמאל כמו שאנחנו רואים עכשיו.
1: עכשיו קוג'ו לא מדויק, הכדור המקפץ הזה מסוכן, כמעט חוזר שם על בושנק.
2: וביתר צריכה להמשיך ולשחק מהר ברגע שהיא מחלטת כדור, כי כל סכנין בחצי שלה.
1: מוזי עכשיו, דואר קדימה, עובר את קו האמצע, מודסטס קצת דוחף אותו, סלמן משתלט על הכדור. מה אומר גרינפלד, עבירה של מוזי על סלמן. אנחנו ממש בדקה 87, עוד 3 דקות לתוספת הזמן כאן.
2: הכל פתוח כמובן, סכנין... לא תוותר על המשחק הזה בקלות, היא תוקפת בחמת זעם עם כל השחקנים, עם כל הכלים, ביתר חייבת לגלות אחריות, וגם ביציאה קדימה לגלות אחריות, זה מסוכן.
1: עכשיו סכנין יוצאת קדימה, כדור הולך לקוג'ו באגף ימין, קוג'ו מקפיץ להרחבה, יש שחקן חופשי, נגיחה של דרי בזמן שם. מוזי צריך להיזהר, מקפיץ מעל השחקן הראשון זה וורקו. עכשיו הוא שולח בצד שמאל את קלו, קלו רענה, נכנס ממש לפני מספר דקות, צריך למסור את הכדור הזה, מנסה למצוא בצד השני את אנסה, ניסיון טוב,
2: חבל.
1: רגע, אנסה מתגנב, אבל לא מצליח לחטוף, הכדור רוצה מודסטס.
2: קלו צריך לשחק קרוב, היה לידו את וורקו, וייסמן, לא לחפש את המסירה הארוכה הזאת, סכנין כבר חזרה בזמן, חילצה את הכדור וזה חבל, זה התקפת נגד מיותרת, כי הסכנין של ביתר קצת מאבדים אוויר בהתקפות מעבר האלה.
1: ועכשיו בושלק באגף שמאל, כמו שאמרנו, בסכנין, נותן לאחמד טאה המחליף. טאה אחורנית לאבו עביד. מקבל בחזרה עכשיו טאה. עדיין אחמד טאה המחליף. עכשיו סכנין יוצאת קדימה באגף שמאל, עם בושנק. הקפצה על הרחבה שם, זה מסוכן. מיגל סילבה תופס את הכדור בביטחה ונשכב על הדשא. אנחנו בדקה 88, עוד דקתיים לתוספת הזמן בדוחה. ביתר, ביתר 1, סכנין 0.
2: כן, ביתר אסור לה לקפור. אוי, זה מה, מה עכשיו? מה דרי עושה?
1: דרי כמעט טועה שם, מוסר לו
2: טועה,
1: טוב.
2: הוא לא טועה.
1: הכדור של סכנין.
2: אני לא מבין את מיגל סילבה עוד הפעם. למה בדקה הזאת לתת כדור לבלם שלך?
1: אחמד עכשיו, רגע, אחמד קוג'ו עכשיו. שחקן לידו שמה את חורי, מחזיר לקוג'ו. שם העבירה על קוג'ו, לא, חטיפה נקייה של קלו, מה יעשה הניגרי, מחליק שמה, לדעתי יש עבירה, וגרינפלד שורה, קוג'ו משליך שם את הכדור, לדעתי צריך לקבל פה צהוב.
2: בהחלט, זה עבירה מאחור, גלש...
1: גם על זריקת הכדור, אתה יודע. נכנסים לדקה 89, דקה אחרונה בדוחה.
2: אתה יודע מה, מזל שקלו עוד החליק, אחרת הוא שובר לו את הרגל, אני אומר לך, הוא גורם לו את הקרסול.
1: עם הגלישה הזו.
2: כן. מזל גדול שקלו החליק בעצירת הכדור.
1: אנחנו בדקה 89 ושים לב מי עומד להיכנס עוד רגע.
2: ירדן שואה.
1: ירדן שואה. ביתה ממהרת עם העבירה שנשרקה לזכותה, אבל כדור לא טוב לקלו.
2: למה למהר?
1: והכדור יהיה של בלברו השוער.
2: אני לא מבין, לא מבין. דקה 89, לאן אתם ממהרים? תשרפו את הזמן, משחק מכריע. יוספי חייב לתת קצת יותר מעצמו בדקות האלה, חייב לתת הגנה, וורקו, קלו, כולם צריכים לתת הכל, דקה ועוד תוספת זמן, הסכנינים רוצים לשלוט, להגיע למצב אחד, לחצי מצב, אסור שזה יקרה, אסור לביתר לתת לסכנין להגיע לתוך הרחבה שלה.
1: ביתר עכשיו עם עבירה על קוג'ו, מבצע אותה מוזי. מוזי גם קיבל את סרט הקפטן, אני רואה כשהציל יצא. עכשיו אנסה יוצא... יוספי יוצא.
2: שואה נכנס.
1: ושואה נכנס, גם, וגם וייסמן יוצא, ומוצ'ה נכנס. נעשה לכם סדר בחילופים, וייסמן ויוספי בחוץ, שואה ומוצ'ה בפנים.
2: אז מוצ'ה על יוספי, כמובן שאנסה ילך, יהיה חלוץ, שואה בימין או בשמאל.
1: זה הפעימה השנייה, ובינתיים יש שם הכדור שנשלח לקלו. קלו דואר, קלו דואר להרחבה, קלו לא יכול לכבוש, חלש בידי על הידיים של בלברו.
2: כמה חבל שקלו לא
1: ראה את התנועה של אנסה. נכנסנו לחמש דקות תוספת זמן כאן בדוחה. בלברו מייר עם כדור ארוך לעבר החלק של ביתר. עכשיו באגף שמאל, כדור אצל בושנק. קוג'ו מקבל את הכדור. יש הרבה שחקנים בהתקפה הזו, נגיחה למשקוף החוצה! ביתר ניצלת! זה גנטוס שהיה שם ונוגח את הכדור, הצטרף להתקפה של סכנין. הנגיחה שלו הולכת רק למשקוף.
2: כן, כדור נפלא של קוג'ו לגנטוס שמצליח לנגוח, עולה מהעמדה שלו להגיע למצב הבודד הזה. הכדור הזה עובר מעל מיגל סילבה, עומד נכון אמנם, אבל נס גדול שזה לא אחת אחת. מנגד אנחנו רואים את ההחמצה הזאת של...
1: רגע, בלבר יוצא מהשער שלו ושולח כדור ארוך שמסיון טוב של ביתר. הרחקה של אינו, מספרת כזו.
2: ביתר אסור לה לחיות בלחץ הזה, היא חייבת לא להרחקות האלה של אינו כמו עכשיו. הוא היה חייב לעצור את הכדור, להרחיק אותו הרבה יותר חכם לאחד הצדדים של הקרנות לכיוון התקפה של סכנין, זה מסוכן.
1: כדור של סכנין ברחבה של ביתר, נגיעה האחרונה של דרי קרן. אמרתי, נכנסנו לחמש דקות תוספת זמן, דקה וחצי כבר מאחורינו.
2: וזה קרן לסכנין.
1: עוד שלוש וחצי דקות בדוחה. בלברו מקבל את האישור מיוסי אבוקסיס לעלות, השוער הרומני. ביתר צריכה לא לספוג בקרן הזו, אבל לזכור גם שהשוער הרומני לא בשער של הקבוצה שלו של סכנין.
2: קודם כל לקחת הכדור ככדור ראשון, לא משנה מי.
1: קרן של סכנין. דקה 92, הגבעה. הכדור בתחומי המגרש עדיין, מיגל סילבה צריך לתפוס. מאגרף את הכדור. בלברו נופל שם על הזה, ועכשיו מחוץ לשערו, הכדור פוגע שם במודסטס חוץ.
2: תראה, ואין שוער, ביתר צריכה למהר לנסות את זה, למרות שזה תוספת זמן ואפשר להעביר זמן פה. טוב, הם מחכים.
1: מושכים קצת את השעון עם כדור החוץ הזה.
2: יכול להיות שזה יותר חכם, בסדר גמור.
1: אלמוג כהן מסמל לשחק עם הראש, עכשיו יש לך כדור החוץ הזה אל עבר קלו שהיה שם, לא מגיע. כדור של סכנין, דקה 93, אחמד טעם מסתובב שם על אנסה. נותן לקרדי. קרדי מגיע לבושנק. שוב אחמד טאה. ניסיון לחטוף את הכדור שם. גם מוצ'ה מתנפל, לא מצליח. שוב טאה לבושנק. מחזיר בחזרה לטאה.
2: לא יכול להיות שה...
1: הקפצה על הרחבה של ביתר. כדור עובר כמעט את כולם. לא, נמצא שם המוזי בזמן. שולח עכשיו את קלו. שלושה בהתקפה הזו של ביתר. אם היא תדייק, היא יכולה להוציא משהו עם אנסה. לא מדייק. כדור מגיע לשואה, לא מצליח להגיע, כן מגיע. כדור אצל קלו עכשיו. מה יעשה החלוץ הניגרי? מוצא את אנסה לא בנבדל. אנסה יכול להכפיל, אנסה מקפיץ! פנימה! הכדור עבר את הקו! לא!

0: בוא נגיד, קל להכרע, קל להכרע, כן.
1: זה נראה שגרינפלד החלטי, כדור של בלברו השוער, אנחנו נכנסים לדקה האחרונה של התוספת. ביתר צריכה להחזיק את הכדור ברגליים שלה עכשיו, לא לתת לסכנין ליזום בדקה הזו.
0: ושוע נכנס, חייב לתת את האנרגיות שלו, הוא רץ כבר לכדור לסגור, היה חייב להמשיך לדרבן את השחקנים של ביתר ירושלים, לא לוותר, לא לתת לסכנין להתקרב, לא לתת להגיע למצב.
1: סכנין מחזיקה בכדור בדקה האחרונה כאן בדוחה. אבו עביד, אנחנו בדקה ה-95, שולח לצד ימין, נמצא שם רועי אלימלך. כדור של ביתר עכשיו בחטיפה, אם התקפה מתפרצת חכמה היא תוכל להשיג כאן שער. קלו נשלח שם, נתפס בחולצתו, נותן לשוע. שוע מנסה מסירה מתוחכמת לאנסה עכשיו ונבדל! אנסה בלבר עודף! כדור הזה הולך לקרן, בלבר הוא מונע כאן במו ידיו את ה-2-0 של אנסה הוא של ביתר.
0: בלברו רואה את התנועה של אנסה, איך הוא מכוון לרחוק.
1: אבל שים לב למסירה של שוע.
0: גאוני, פשוט גאוני. סוף סוף אנחנו רואים את זה.
1: את הצד של ירדן.
0: אבל תשמע, הצלה ענקית של בלברו, השוער של סכנין עם הטעות הגדולה שלו בשער שהוא ספג. פה זה הצלה גדולה. מנגד, התנועה של אנסה כל כך הסגירה את עצמו שהוא הולך לרחוק, שלא נשאר לבלברו הרבה, אלא לקפוץ לשם אפילו לפני הזמן. ביתר בינתיים מנסה לבזבז זמן, אנחנו כבר בדקת 5 דקות שתוספת זמן כבר עברו, ובואו נראה עוד כמה יוסיף גרינפלד. ביתר ירושלים אחת, חבר'ה, זה באמת, אולי יוצא לדרך חדשה.
1: בואו נראה, שוע, שוע מופל שמה. אבו עביד עכשיו עם הכדור.
0: ביתר
1: הכדור ברגליים שלה, גרינפלד שורק לסיום, גרינפלד מסיים את המשחק הזה, ביתר ירושלים, בדם, יזע ודבעות, עם הרבה קושי, על חודו של שער כמו במשחקים האחרונים, מנצחת את סכנין, משחק ליגה רביעי ברציפות שלה מול סכנין שהיא מנצחת, 1-0, קטן, גדול, קשה, בשיניים, אבל 3 נקודות ראשונות לעונת 26-27 לביתר ירושלים, שסוף סוף משיגה ניצחון.
0: וואו, כמה אוויר משתחרר עכשיו גם על ידי אלמוג כהן והצוות המקצועי, אברמוב הבעלים, ובעיקר בעיקר האוהדים בבית היום, שאף אחד מהם לא הגיע לדוחה. 3 נקודות ראשונות מול סכנין, כמה המשחק הזה חשוב, אבל מעבר לזה, 3 הנקודות, ביתר לא סופגת סוף סוף שערים, שומרת על רשת נקייה, מונעת מהיריב להגיע למצבים, כמעט כמעט כמובן, מלבד פעם או פעמיים שבאמת מיגל סילבה הציל אותה, אבל לרוב זה עבד לא רע בכלל. משחק אמרנו מאוזן, המשחק היה קצת יחסית מאוזן, אבל עם השער של ביתר ירושלים שהצליחה להבקיע מהטעות של השוער הרומני, מאז ראינו באמת עוד כמה מצבים של ביתר ירושלים.
1: השער נתן לביטחון.
0: נתן לביטחון, ראינו את וורקו פתאום משתחרר, את אנסה עם תנועה נהדרת ומסירות, ווורקו פעם אחר פעם, יוספי מגיע למצב, 2 שערים שנפסלו, אם אני אינני טועה, פנדל שנפסל על ידי עבר, על ידי אורל גרינפלד, הרבה עצבים, הרבה מתח, אבל בסוף בסוף ביתר ירושלים מנצחת, אפשר להגיד, אבל בצדק, סוף סוף בצדק ביתר ירושלים מנצחת את סכנין, 3 נקודות ראשונות, ובוא נקווה שמכאן ביתר ירושלים תצא לדרך חדשה, שאלמוג כהן יוביל אותה בהחלט למקום שהיא ראויה בו, לצמרת הגבוהה.
1: טוב,
0: הדרך עוד ארוכה.
1: איציק, אנחנו לא הולכים לשום מקום, אנחנו סיימנו את המשחק הזה עם ניצחון ראשון של ביתר ירושלים, אנחנו נמשיך לסכם ונהיה גם איתכם האוהדים שנמצא בדרכים או מאזין לנו במילואים, בצבא או אני לא יודע איפה ורוצה לעלות לשידור, תשלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-94-94-5-94 ואתם האוהדים, אוהדי ביתר ירושלים, תצטרפו אלינו לסיכום הניצחון של ביתר, ניצחון הראשון לעונה מול סכנין, 050-94-94-5-94. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה ונחזור לכל הסיכומים גם איתכם האוהדים. פרסומות וחוזרים, אל תלכו לו שום מקום, אנחנו רוצים לסכם את המשחק איתכם.
2: שומעים שזה ישראלי, רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי, יש השקעות נדלן ויש

0: של ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
5: שומעים שזה ישראלי.
6: רדיו גלי ישראל. 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
5: גלי ישראל.
6: המשחק המרכזי.
7: שבתם אלינו אחרי הפסקת הפרסומות, רגועים, נושמים. אחרי שבית"ר ירושלים איציק משיגה ניצחון ראשון לעונת 26-27 במחזור השלישי, בשעה טובה, שוב מנצחת את סכנין, כמו שאמרתי בסיום, על חודו של שער. ארבעה משחקי ליגה ברציפות שהיא מנצחת את סכנין במפגש בין היריבויות האלה, שזה האוהדים ודאי, שמחים מאוד, בטח אחרי התבוסה להפועל תל אביב. בואו נסכם את המשחק הזה עד שיצרפו אלינו מאזינים. יש לנו בסך הכל רבע שעה, אבל נעשה את זה גם באמצעותכם. משחק לא גדול, הרבה מלחמה, הרבה הקרבה, הרבה קושי גם כמו שאמרתי, אבל ביתר בסוף משיגה את השער הזה שנותן לה את השלוש נקודות המאוד יקרות. עוד מעט נדבר גם על הטבלה ועל המשמעויות והמחכה בהמשך.
8: כן, זה ניצחון קטן גדול כמו שאמרת, אבל כל כך משמעותי אחרי שני הפסדים ברצף מפתיחת העונה עם 0 נקודות, היום סוף סוף ניצחון ראשון בדוחה על סכנין, אתה יודע, זה משוכה שהיא תמיד תמיד קשה.
7: וללא הקהל שביתר נזכיר.
8: וללא הקהל, ואתה יודע מה, אמרת שארבעה משחקי ליגה ברציפות שביתר מנצחת את סכנין, אבל היותר, אני חושב שזה הניצחון הכי משמעותי, אני לא זוכר מה היה בעבר מבחינת המשחקים והחשיבויות שלהם, אבל אני חושב שזה אחד המשחקים הכי, אחד הניצחונות הכי חשובים של ביתר
7: על סכנין. אגב, גם ניצחון של אלמוג כהן, ניצחון ראשון של אלמוג כהן כמאמן.
8: כמאמן, אז בכלל זה חשוב, אבל מבחינת המוטיבציה להמשך, מבחינת הכדורגל לא היה גדול, כמו שאמרת, אבל המוטיבציה להמשך, שלוש נקודות, אולי קצת רוגע, עם כל מה שהיה, עם הקהל והלחץ, והכדורגל הלא טוב, והשערים הקלים שביתר ספגה, ועיבודי הכדור והקישור שלא עבד, היום ביתר ירושלים קודם כל החזיקה מעמד ולא ספגה מצד אחד, בכדורגל לא גדול. שוב ראינו את הקישור דומם, לא טוב, גם יוספי, גם וורקו, מחצית ראשונה לא טובה.
7: אגב, אנחנו מקבלים איציק ברכות מלוס אנג'לס.
8: מלוס אנג'לס.
7: נמצא שם לא אחר מאשר מיודענו וחברינו הקרוב, הרב עמי פייקובסקי, ששומע את השידור שלנו שם. כותב לי ככה, אני מברך את השחקנים, את האוהדים, את ההנהלה, את השדרנים היקרים, את כל הצוות בכלל, לשנה טובה ומתוקה. עמי, תן לנו ברכות משם, תודה כבוד הרב. תמשיך איציק.
8: קודם כל תודה כבוד הרב, שנה טובה גם לך, אוהבים אותך מכאן. הברכות שלך הם תמיד מחזקות אותנו, והנה גם ביתר ניצחה סוף סוף, ברוך השם.
7: בוא נזכיר רק את הטלפון שוב, למי שרוצה לעלות לשידור, 050-94-94-5-94, ממש אין לנו הרבה זמן, אבל אנחנו רוצים כן לשמוע אתכם, 050-94-94-5-94, הודעת וואטסאפ, תכתבו שאתם רוצים לעלות לשידור, והקונטרול שלנו שם יוטטו לנו, אם יש אוהדים על הקו, 050-94-94-5-94, גלי ישראל, לסכם את המשחק של ביתר ירושלים, את הניצחון מול סכנין. בואו נדבר בינתיים עד שיהיה לנו מאזין ראשון על הקו, יש לנו מישהו על הקו. אוקיי, אז בואו תחבר לי אותו. שלום ל... מי נמצא איתנו על הקו?
9: ערב טוב לכם.
7: ערב טוב, מה שמך?
9: יהודה.
7: יהודה, אוהד ביתר ירושלים.
9: אני יליד ירושלים, אז מה אני יכול לעוד?
7: יפה, יפה. אתה הזנת לנו, צפית במשחק, שמעת את השידור שלנו.
9: כן, כן. אני מאוד מאוד מעריך... אותך ואת איציק דרי או אדרי, סליחה אם אני לא אומר, אני לא יודע אם
7: זה אדרי. איציק רובין, איציק רובין, גיא אדרי, כן.
8: גיא אדרי זה הפרשן
7: השני, כן.
8: היום זה איציק רובין.
9: פרשן דגול, מלומד, מלומד, אבל תקשיבו, אנחנו שומעים את המשחק, אנחנו לא רואים אותו. צריך יותר יותר את, ה, את, ה, את השדר.
7: איפה הכדור נמצא, אתה מתכוון?
9: נכון, אני לפעמים, הפרשנות שלו מעניינת, זה לא שהיא לא מעניינת, אבל זה לא מתאים בשניות האלה, יש הפסקה, מישהו בעד במישהו, יש הפסקה.
8: אנחנו ניקח את זה לתשומת ליבנו, רגע, אני מתנצל, לפעמים אני נכנס יותר מדי בפני הקהל, אתה צודק, ניקח את זה לתשומת ליבנו, אבל בוא ניגש לעניין. קודם כל בעתיד אנחנו נשים לב לעניין הזה, תמיד טוב לקבל ביקורת בונה, תודה רבה לך, אבל מאוד חשוב לנו לדעת מה אתה חושב על הניצחון הזה, ומאיפה הוא הגיע, ואיפה ביתר ירושלים נראה לך היא תראה בעתיד עם השחקנים שהביאו, עם הקישור, הגנה, האם אתה מאמין בשחקנים שהביאו? בוא נתחיל ככה מהשאלה הראשונה, איך החוויה שלך היום מביתר ירושלים?
9: תראה, קודם כל זה טוב שניצחו, זה דבר ראשון, נסתכל על החצי כוס המלאה, אבל אני זוכר עונה מסוימת שביתר ירושלים זכתה באליפות והשחקנים צעקו לבוז, למה? כל המשחקים היו 1-0, 1-1, יותר מ-1-0 לא ראינו משחקים, רק כל הזמן, והם זכו, ואני אומר לך, בטדי צעקו להם בוז.
8: אם אני מבין נכון, אתה דווקא מאלה שמעריכים כל ניצחון, גם אם הוא הכי קשה בעולם, כן? אם אני מבין נכון.
9: נכון, קודם כל ננצח, אחר כך נבדוק מה עשינו, מה הטעויות, אבל קודם כל ננצח. אני לא כל כך מחזיק מהמאמן הזה.
7: מאלמוג.
9: שהוא מאלמוג כהן,
7: כן.
9: אבל תראה, זה מה שיש, אתה יודע, כמו במשפט, השופט, במשפט רגיל, אזרחי, השופט אומר משהו, זה לא מצליחה בעיניך, אבל אתה מרכין ראש, זהו, זה השיפוט.
8: גם אתה מרגיש לך שהשילוב שאלמוג כהן היה שב מלמעלה ביציע, ושיתוף הפעולה שלו עם יצחקי בעונה שברה, זה משהו שכן היה יכול להביא אליפות אם זה היה נשאר? גם לך זה מרגיש כזה? הוא בתור מנהל מקצועי, והייעוץ שלו מלמעלה, והחילופים שלו, שלו ושביחד עם ברק יצחקי, היה מצליח יותר השנה כמו, ולא כמו שזה נראה כרגע היום?
9: תראה, יש פתגם מאוד חכם שאומר, דבר שעובד לא מתקנים.
7: נכון.
9: אתה מבין? אבל אני מבין שברק יצחקי ביקש לסיים, לא שפיתרו אותו.
8: נכון, תראה, חייבים להיות הוגנים,
7: ברק יצחקי
8: קיבל הצעה פי 1.5 מה שהוא הרוויח, כסף לא הייתה בעיה. ההרגשה שלי הייתה שם עניין של אגו, עניין של מילה אחרונה בסיום העונה של העונה שעברה, ברק יצחק
7: אני, אני קצת חולק עליך, איציק.
8: יכול להיות.
7: אני חושב, לא, אני חושב שזה לא עניין של הפספוס, ולא, אני, יכול להיות שיש פה גם אגו, יכול להיות, אני לא אומר שלא. אני חושב שהוא חושב, ברק יצחקי, שהוא הוציא את המקסימום ממה שהוא יכל מבית הירושלים, ועם הסגל הזה הוא לא יכל להוציא יותר.
8: אני לא רואה שום מאמן שהיה מוותר על קבוצת כמו בית הירושלים, ועל מה שהוא יכל להביא לעונה, מלבד העניין ששברו לו את המילה, אגו. לא נתנו לו רגע, להכריע במשחקים
7: יש
8: הגדולים.
7: יש לנו עוד אנשים שרוצים לעלות, וגם אני מבין שכבוד הרב,
9: תכף יצרפנו. אז... אני אוהב אתכם, אתם אנשים
7: תודה רבה לך.
9: מתוקים, באמת,
7: תודה רבה לך.
9: לכם שנה טובה.
7: תודה רבה, יהודה, שעלית לשידור. תודה רבה, אתה מוזמן תמיד. ואיזה כיף שאתה מאזין לנו. תודה, תודה ליהודה. הרב עמי פייקובסקי נמצא איתנו מלוס אנג'לס על הקו?
0: כן, נמצא איתכם על הקו, איזה כיף.
7: הרב עמי, בוקר טוב אצלך, מה אומרים? מחר
0: הצהריים? צהריים. עכשיו ככה 12-1, וממש כל כך לא יכול להיפרד מה...
8: סוף סוף
0: יש רדיו.
7: בטח, קיבלתי ממנו הודעות.
0: כל המשחק. אני דווקא הייתי אומר... לבחור שיהודה הזה שדיבר, שאני חושב שזה אחד השידורים הכי אמיתיים, הכי מרוכזים שעשיתם.
7: כן.
0: גם מבחינה של גם מבחינה של השידור, וגם מבחינה שאיכשהו הסביר את המשחק, אני חושב יפה, ולזה מה שהוא אומר, שבתר ניצחו 1-0 וצעקו לבוז, הלוואי וניצחו 1-0 ויעשו 1-1 ויקחו אליפות, ושיצעקו לבוז, אין דבר.
7: כן, נכון. לא, הוא דיבר על איזה עונה ישנה של פעם.
0: כן.
7: עמי,
0: אני אגיד לך,
7: אתה מכיר את המערכת בבית הירושלים. אתה מכיר אותה מקרוב. אתה גם מדבר עם אלמוג. בוא תספר לנו קצת ממה שאנשים לא יודעים מאחורי הקלעים. הרי אלמוג אדם מאוד מאמין. אני פוגש אותו גם כמה פעמים, גם מסיבת העיתונאים, גם מהרמת הקוסית שהיית שבוע שעבר, היית מאוד חסר אגב. אמרו לי שם כמה חברים.
0: אז אני אגיד לך, ברמת קוסית...
7: רגע, שנייה לפני כן. תגיד לי רק... מההיכרות שלך עם אלמוג כהן, אנחנו יודעים שהוא איש מאוד מאוד מאמין, באמונה גם בהשם, והוא מביא את זה גם לכדורגל, עד כמה הוא חזק לעמוד בזה, על הקווים שבית ירושלים, כל הלחץ הזה?
0: תראה, אני רוצה לקחת את זה קצת למקום הרוחני יותר,
7: כן.
0: שאתה דיברת על העניין של האמונה. תראה, אני אגיד לך, אנחנו בשנה שעברה, נכנסתי באמת לחדר הלבשה, ונכנסתי היינו עושים שיעורים, אנחנו עושים עוד שיעורים
7: קבועים, עם כפיר אדרי, נכון.
0: היקר, עם כולם באים לעשות שיעור. והשנה הזאת באמת עוד לא התחלנו את השיעור. אז אני כן רציתי את זה לקחת לפן הרוחני, שאני חושב שמשקיעים קצת רוחניות, קוצרים הרבה גשמיות. כן. לכן אני חושב אנחנו צריכים להתרכז באמונה, לחזק את השחקנים, לחזק אותם באמת, זה חבר'ה, כולם מאמינים, בני מאמינים שם. אתה יודע, אני נכנס לשיעור תורה, וכפיר אדרי אומר להסתכל בטלוויזיה, יש טלוויזיה פנימית. כולם נכנסים לחדר הלבשה, כולם, אתה רואה אותם מניחים תפילין. לגבי השאלה שלך, על אלמוג כהן, תראה, אני מכיר את אלמוג כהן טוב. הוא בחור
7: כן,
0: על הכיפה.
7: כן, אני יודע.
0: הוא בן אדם תשמע, הוא בן אדם, יש לו אמונה. בן אדם עם אמונה, הוא תמיד יצליח. עכשיו תראה, אם המערכת עשו טעות עם ברק, או לא עשו טעות עם ברק, אני מקווה שלא יהיה איגו
7: כן.
0: לאנשים שמובילים את המערכת.
7: בדיוק.
0: ואם הם מרגישים שיש איזה טעות, אז אני חושב שהם צריכים לעשות את ההחלטה הזאת בלי לפחד, ובאמת לשמור גם על לשמור על הקבוצה, לשמור על האוהדים. היה לנו שנה מצוינת, לפני שנה, וחייבים להמשיך
7: עמי
0: אותה.
7: עמי, לא נשחרר אותך, באמת עכשיו, אתה נמצא בלוס אנג'לס, בלי ברכה למאזיני גלי ישראל, אוהדי ביתר ירושלים, להצלחת הקבוצה, למה שאתה רוצה, לשנה טובה, לצוות שלי, למי שאתה רוצה.
0: אז אני אגיד לכם, אני רוצה לברך אתכם בברכה אחת, גם את האוהדים, גם את השחקנים, גם את השדרנים, גם את בעל הבית, וגם את פיר אדרי, וגם את הגר, וגם את איש הכספים, את כולם, לברך אתכם, שבאמת תהיה שנה של מנוחת הנפש.
7: אמן.
0: מה זה מנוחת הנפש? שלא נשתגע, שיהיה לנו הרבה אמונה.
7: אמן,
0: שיהיה
7: אמן.
0: שיהיה לנו שנה טובה. אתה יודע, למה אומרים ראש השנה? הרי היו צריכים להגיד תחילת השנה. למה ראש השנה? למה קוראים לזה ראש השנה?
7: בוא תגיד לנו.
0: למה הראש שלנו, הוא נותן את החיות לכל הגוף. ושראש השנה נותן את החיות לכל השנה,
7: כן.
0: אז זה נהיה השנה בריאה. אנחנו צריכים שהראש שלנו יהיה בריא, ושהשנה, הראש של השנה, יהיה גם בריא, זה נותן את החיות לכל השנה, ואני מברך אתכם ואת המשפחות שלכם, ומי שצריך באמת ילדים, שיהיה לו ילדים.
7: אמן,
0: מי שצריך פרנסה,
7: אמן,
0: שיהיה
7: אמן,
0: לו פרנסה.
7: אמן, אמן.
0: שיהיה שנה טובה ומתוקה, אני כל כך אוהב אתכם, כל כך אוהב לשמוע אתכם.
7: עמי, תודה רבה.
0: אני מרגיש את הנשמה.
8: אפשר ברכה גם למי שלא זכה באליפות, יזכה גם באליפות, מי שלא...
0: מה אתה אומר?
8: אני אומר, אפשר גם איזה ברכה קטנה לזה שלא הייתה אליפות בשנה שעברה, אז מי שלא זכה באליפות, שיזכה באליפות?
0: תראה, אני מוכרח להגיד לך משהו, לא, אני לא אומר את זה עם יהירות.
7: עמי, רק בקצרה, כי יש עוד שידור שמחכה אחרינו, משהו משפט. כן.
0: שאני נכנסתי לחדר של כפיר אדרי, והתחלנו ללמוד, אמרתי להם, אתם השנה לוקחים אליפות. זה היה בהתחלת השנה, הם כולם הסתכלו עליי, גם ברק יצחקי. אמרתי לו, זה תהיה השנה הכי טובה שהייתה לך, שאתה יכול לבדוק את זה איתו. ובאמת, לכולם אמרתי, גם גיא ישראלי מהאוהדים, לכולם אמרתי, זה השנה שלוקחים אליפות. למה לא לקחו את האליפות הזאת? אדלה, אני אגיד לך, אני בעצמי, אין לי תשובה, לא יודע. אנחנו ניסינו להתפלל.
7: טוב.
0: אנחנו ניסינו לברך.
7: הרב עמי.
0: ואני מקבל את הכל באהבה.
8: הכל באהבה.
7: הרב עמי, תודה רבה לך, אנחנו חייבים לסיים את השידור הזה.
0: תמשיכו.
7: תודה הרב עמי, תודה. תודה רבה לרב עמי פייקובסקי שבירך אותנו. אנחנו מזכירים לכם, קודם כל ביתר ירושלים ניצחה בשעה טובה, ניצחון ראשון לעונה, היא עלתה למקום ה-11, עברה ברכה מהקו האדום שמה. אנחנו נהיה איתכם בהמשך השידורים בגלי ישראל, כמובן לתוך הלילה, ונזכיר לכם שהשידור הבא אחרינו של ביתר, שאנחנו נהיה איתכם, הוא ביום שלישי, ממש אחרי החג, כאשר ביתר ירושלים תלך לבלומפילד, את מכבי פתח תקווה, זה קורה ב-8, יום שלישי, ה-15 בספטמבר, אנחנו נהיה איתכם. עד כאן, איציק רובין, תודה רבה, תודה לטכנאים המופלאים שלנו, אין לנו זמן.
8: שנה טובה רק רציתי
7: אז
8: להגיד.
7: אז כן, אז בוא נסיים בברכת שנה
8: לצוות,
7: טובה.
8: לכולם,
7: לכולם.
8: כל אנשי הרדיו, שנה טובה.
7: שנה טובה ומבורכת, עד כאן מהמשחק המרכזי, נתראה ביום שלישי אחרי החג. ביי ביי.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
11: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
12: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. כיצד עליי לנהוג בדיני התבשילים בימי ראש השנה? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה. כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.
13: שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת. האמת, התוכנית הזו היא חותמת בעצם את השנה הזו. שיבוא לטובה לכל בית ישראל בבחינה של תכלה שנה וכללותיה, תכלה שנה וברכותיה. התוכנית הזאת היא תוכנית מיוחדת מאוד. יהיה בה כמה סגולות להצליח ביום הדין. מיד נדבר בזה. אני רוצה להודות לצוות פה על המלאכה, איתי אלון גיל וגם ברסל אביו וכל העוזרים. תודה רבה לכולכם. תודה רבה לכם המאזינים. התגובות ששלחתם חשובים, חמימים את הלב. ביחד אנחנו רצים לקראת שנה חדשה בעזרת השם, שיהיה ברכה גדולה והצלחה גדולה לכל בית ישראל, ושוב פעם שיהיה בבחינה של תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, ויוצאים לדרך חדשה, בעזרת השם שיהיה בצורות טובות. מהשבת הקרובה בעצם ראש השנה, מתנה גדולה נתן לנו הקדוש ברוך הוא, שהודיע לנו שביום הזה זה יום הדין, ואדם נערך ליום הזה. אנחנו כבר מראש חודש אלול, כבר זה חודש שלם שנערכים בימי סליחות ובבדק בית בבחינה של איש לרעהו ומתנות לאביונים, ראשי תיבות אלול. אבל בעניין הזה בחודש אלול נאמר איש לרעהו ומתנות לאביונים, שאדם צריך לבדוק איך אני עם חברי, מה המצב שלי, איך אני פגעתי במישהו, דיברתי על מישהו, איך המצב של הכספים, לקחתי, הגזמתי, איך הכל טוב, עם כולם אני חי בשלווה, בשלום. זה היסוד בעצם הגדול באמונה של עם ישראל, להקפיד בן אדם לחברו, צריך לשים לב מאוד מאוד, ובבחינה של איש לרעהו, מתנות לאביונים, נדבר בהמשך, מה מעלת הצדקה בזמן הזה, כל כך חשוב, כל אחד יגביר, כמה שאפשר וכמה שיותר. אבל, אנחנו באנו לדבר על ראש השנה, באמת שנמצא זכאים, אם נראה, כולנו רואים יחד, אחים יקרים, במשמחת תורה, לפני כ-3 שנים, כן? הימים האלה, בעצם קבעו לנו בראש השנה מה יקרה לנו בשמחת תורה. ומאז יש עברנו קשיים גדולים, כל עם ישראל, והקושי הולך וגדל. מי ששם לב, הקושי הולך וגדל. יש לנו, מתרבים לנו אויבים סביב כל כדור הארץ. זה היה רק בעזה, וזה המשיך לצפון ולדרום ולמזרח ומערב וכל מיני כיוונים. כן, כמה וכמה חזיתות, וגם בתוך הארץ, ממש. והטבעת כמו מין טבעת חנק שמתהדקת עלינו, אבל רואים את האור הגדול של עם ישראל, שאין עם ישראל נאחז, אלא במלאכת אבותיו, בתפילות, בהתקרבות להשם יתברך, וכמה הדבר הזה נכון וראוי לכל אחד, בפרט בזמן הזה. ואנחנו רוצים שהראש השנה הזה, שבאמת יבוא לטובה על כל עם ישראל. בשביל זה אמרתי שנעשה את התוכנית הזו יותר סגולית. תרשמו את הדברים, חשוב מאוד, בכדי שבאמת נצליח לעבור את היום הגדול הזה, יום הדין. בעצם ביום הזה נקבע מה יהיה איתנו במשך כל השנה. אנחנו כל שבת אומרים, שים חלקן בתורתך. בראש השנה אנחנו אומרים, תן חלקן בתורתך. ההבדל בין שים לכך, לתן, זה גדול מאוד. בעצם הדבר שהוא שלי, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, שים חלקנו בתורתך, מה שנתת לנו, תן לי את החלק הזה, אני צריך אותו. אבל מתי קובעים כמה יהיה החלק של האדם בתורה הכי מכרים? זה בראש השנה. ככל שאדם יתאמץ יותר, ככה העירייה גדלה יותר, וגם משמיים פותחים לו יותר, שיוכל להתקרב להשם יתברך, כי זה בעצם התכלית השלימות של האדם. והימים האלה, כל יום שנגמר, ראשון, שני, שלישי, עד יום שישי, ערב שבת, זה בעצם מסתיים את השנה, ושבת, השנה החדשה מתחילה ממש בערב שבת. כותב הרב, שבזמן הזה, ביום חמישי בלילה, זה התפילת ערבית האחרונה של השנה האחרונה, אם אדם מתפלל בה כהוגן, הוא מעלה את כל התפילות של כל השנה, אחים יקרים, תקשיבו. ביום שישי בבוקר, תפילת שחרית, מעלה את כל התפילות של תפילות השחרית במשך כל השנה, ותפילת מנחה היא כל כך חשובה של ערב שבת, שהיא מעלה את כל התפילות של כל השנה, והיא בעצם חותמת מבחינת התפילות את כל השנה כולה. וזה צריך לכוון בה תפילה חשובה, שהלב יהיה זך וטהור ונקי. לצורך זה, התוכנית הזו באה לתת לנו את המפתחות, בכדי שנוכל באמת להגיע בשלימות לשעות האלה, וכמו שאמרתי, הבדק בית העיקרי זה בן אדם לחברו. זה בעיקר עיקרים, אדם צריך לדעת שמסתכלים על זה בשמיים מאוד מאוד. לא שחץ בשלום, שכל שאר הדברים, מצוות שבן אדם למקום ומעבירים, לא, חץ בשלום. בוודאי שיש בזה רעש גדול, ואדם משלם לזה תמים תקינים. אבל צריך לדעת, בן אדם לחברו זה כתרוג גדול. קופה מלא שרצים, גזל, מקטריג בראש כולם, וכמה אדם צריך להקפיד בזה. בפרשות האלה גם ראינו, בפרשת כי תבוא מובא כל האזהרות שמזהיר אותנו משה רבנו, אחים יקרים, צח האזהרות, תשמעו מה זה, 98 האזהרות, זהירות, זהירות, זהירות, כמה משה רבנו מפחד שחס בשלום, חס בשלום, עם ישראל יתעו בדרך שילכו ואת המעשה שיעשו עם חס בשלום, שלא יהיה לפי התורה הקדושה. משה רבנו מזהיר אותנו, כן, אני לא רוצה לומר צח כללות, אני אומר צח האזהרות, אבל בפרשת חוקותיי, בחוקותיים נראה, זה לא כך, זה לא 98, זה בהרבה פחות. שואלים למה? שמעתי איזה משל יפה. היה פעם מלך שהזהיר על דבר מסוים. היה לו בן, שהבן הזה חלה. והביאו איזה רופא מומחה, והרופא הזה אמר, צריך לתת לו איזה תרופה, הוא יודע מה התרופה, אבל שהביאו את התרופה, הרופא אמר להביא כמה גרמים, מעט מאוד. אבל שהרופא ראה מקרוב, איפה הוא לא הצליח לעמוד, זו תרופה שהיא חזקה מדי לילד הזה. מה עשה? הרופא אמר לרוקח, תביא קילו מהתרופה הזו. 1,000 גרם, וואה. למה צריך 1,000 גרם? הוא הביא מחטש, ועמד בחדר ליד הילד הזה, והיה קוטש את התרופה הזו, עדים שעלו מהתרופה הזו הריחות, והגיע לאף של הילד, והילד החלים. אחים יקרים, משה רבנו אותו דבר. אמר לנו כל מה שאמר לנו, אבל צריך לדעת כל זה בכדי שחס ושלום לא נטעה בדרך שנלך ואת המעשה שנעשה. היה סוחר גדול, פעם אחת, הוא הגיע לחפץ חיים. אתם יודעים, הוא בא מארץ רחוקה, הוא היה עשיר גדול. הוא בא, ראה את הספרים של החפץ חיים, והוא מכל ספר לקח, ספרים מכתבים אחד-אחד, כל כך היה קשה, הדפוס לא היה כמו היום, וכשהוא הגיע לספר שמירת הלשון, הוא דילג עליו. שאל אותו חפץ חיים, למה? זה הספר החשוב ביותר. אמר לו, הרב, אני סוחר, אני מתעסק בהרבה דברים, אני לא יוכל לשמור את פי. אמר לו, חשבת שאם לא תדע מה מותר ומה אסור, לא תשלם, לא יהיה לך שכר ועונש, בוודאי שכן. אדם בשביל לדבר, אחים יקרים, הוא צריך לדעת מה לדבר. צריך גם לדעת מה מותר ומה אסור, בן אדם לחברו, יש לנו כל כך הרבה איסורים מהתורה, לשון הרע, רכילות, תוצאת שם רע, שקר, חנופה, כל כך הרבה, כל כך הרבה, אם אדם לא לומד, איך צריך להתנהג עם פיו, כלפי חבריו, כלפי החיים שלו, האדם הזה ודאי שנכשל בדברים חמורים מאוד, ודאי שהוא ייכשל. דבר הראשון זה שמירת הפה. בבא מאיר, אבא של רבי דוד אבו חצר, עבר צדיק קדוש לברכה, בבא מאיר, שאלו אותו איך כבודו הגיע להשגות כאלה גדולות בעבודת השם, איך כבודו הגיע? בבא מאיר, כן. אז הוא אמר, עיקר העיקרים שאדם צריך לדעת זה שמירה על העיניים ועל הפה. שימו לב, אחים יקרים, כל השגות שהגיע בבא מאיר, זה הבן של הבבא סאלי. בבא מאיר, הוא היה הבן של הבבא סאלי. הוא אמר, כל מה שהוא הגיע, שאדם רוצה להתקדש ולעלות בעבודת השם יתברך, צריך לשמור על העיניים ועל הפה. אלה שני הדברים שצריך אדם לשים בהם את כל מחשבותיו, איך אני שומר לא להוציא מפי דבר שלא צריך, וגם לא מסתכל במקומות שלא צריך. העיניים רואים והלב חומד, ומשם כלי המעשה. אדם צריך להקפיד בזה, זה הזמן עכשיו של... זהו ראש השנה, אחים יקרים, כל אחד חייב לדלות לעצמו משהו. כולנו חייבים לדלות משהו. כל אחד, למען הפרט ולמען הכלל. כל אחד צריך לדעת, התקרבות להשם יתברך, זה חובת השעה, זה צו השעה. עם ישראל מרחפת סכנה גדולה מאוד, מבית ומחוץ, עיניכם הרואות. אני לא מספר לכם פה סיפורים, כל אחד רואה, כל אחד מרגיש, ומשהו קורה, משהו הולך לקרות, משהו בעזרת השם לטובה ולברכה, אבל צריך לדעת להקדים תפילה לכל עניין ודבר. עכשיו זה הזמן להקדים תפילה, בפרט עכשיו, לפני ראש השנה, שמתפללים לבקש על כלל עם ישראל, אחים יקרים. על כלל עם ישראל. עם ישראל בתלאה גדולה מאוד, בתקופה קשה מאוד, וממש עם ימים לא פשוטים לחלוטין. אנחנו גם בימי בחירות הימים האלה, אז מדברים על זה, מדברים על זה. זה לא נכון, לא נכון. לא נכון, הדבר הזה לא מוסיף שום דבר טוב. לא מוסיף שום דבר טוב. כמה שאפשר להמעיט בדבר הזה, זה יותר טוב. זה אנשים בדרך כלל שהם, יש להם את הדעות שלהם, לא הולכים לשנות אותם כל כך מהר. לא צריך להרחיב בדיבור, להגביר את השמאה, את המחלוקת. אין צורך, זה לא מוסיף לנו כלום. לא מוסיף לנו כלום. כל אחד ישמע דעת רבותיו, מה צריך לעשות, הדרך שילכו ואת המעשה שיעשו, אבל צריך לדעת בסוף, אנחנו עם אחד, כולן בכפיפה אחת, מול מטרות, שכולם ניכרים שהמטרות האלה קשורים לכל עם ישראל על כל גווניו, וכל אחד צריך לעשות את המרב, וכדי בעזרת השם שנוכל להגשים את שאיפותינו, שבאמת פה בארץ ישראל, שנוכל באמת לשבת לבטח, בקיום של תורה, מצוות, מעשים טובים בעם ישראל, בארץ ישראל, קם העם היהודי, אחרי גלות ארוכה מאוד של 1958 שנה, עם ישראל חוזר לארץ ישראל, ברוך השם, איננו הרואות, כל הנבואה של זכריה מתקיימת, עין בעין, כולנו רואים, הכי מיקרים. אבל תראו, בשלוש שנים האלה, בשלוש שנים האלה שחלפו עלינו כל כך קשה, כמה ניסים, כמה טילים, כמה, מה לא עשו לעם ישראל, מה לא עברנו בשלוש שנים האלה. נצח ישראל לא ישקר, קדוש ברוך הוא שומר את עם ישראל מכל מיני צורות, כל מיני עניינים, זה לא הזמן להרחיב העירייה, זה לא יספיק, כמה שנדבר בזה זה לא יספיק, אבל איננו הרואות איזה ניסים נפלאות, עם כל הקשיים השם עושה לעם ישראל. השם מבקש עכשיו את הלב שלנו, את הלב שלנו אצלו. וכל אחד וכל אחת יכולה לעשות, יכולים לעשות, אנחנו יכולים בסך הכל באמת לאהוב יותר אחד השני. התורה חייבה אותנו במצווה הזו, ואהבת לרעך כמוך, שאדם בא עם לב נקי, לב זך וטהור לפני השם יתברך. ריבונו של עולם, אני מחלתי לכל מי שעשה והכעיס והקנית אותי ופגע בי בלב שלם, התפייסתי עם כולם. שאדם בא כך טהור להשם יתברך בתפילה ביום ראש השנה, אחים יקרים, זה מפתח גדול, מפתח גדול, ואל תחשבו צריכים להיות בשלום עם הרחוקים, גם הקרובים בתוך הבית, שישרי אהבה ואחווה, שלום ורעות, בין בעל אשתו, בין ההורים לילדים, כל הזמן לקפיד הדבר הזה כל כך חשוב, שיש שלום, שים שלום, טובה וברכה, שיש שלום, אז גם בברכה, וגם טובה, וגם הצלחה, וגם ישועה, וזה דבר שהוא רודף אחד אחרי השני, וכל אחד צריך להקפיד בזה, וזה לא קשה. זה לא קשה, שאדם רוצה באמת שואף של שלום, הוא לומד מידה של ויתור, לדעת לוותר מעצמו לדברים אחרים, זה מביא את עצמו למקום אחר, הוא עצמו, הוא משתפר, הוא עצמו משתפר, והחוכמה הכי מיקרים, זה עכשיו לקחתי עמנו דברים, קחו עמכם דברים ושוב אל השם אלוקיכם, כל אחד בדרגות שלו, בדור שלנו הדרגות, יש מרחקים עצומים, כל אחד, אבל במקום שאתה נמצא בו, אני קם, אני לוקח משהו, אני עולה, אני בא, אני מתקרב להשם, אני עושה מאמץ, אני עוד צעד ועוד צעד, אני מתקרב להשם. כל אחד צריך לדעת, לא יגיד, לא, בסדר, טוב, שנה שעברה עברנו, גם השנה נעבור, לא, חס בשלום, אדם כל אחד וכל אחת, צריכים לדלות משהו, במצוות של בן אדם למקום, ומצוות של בן אדם לחברו. אמרתי, אם אדם מקפיד מאוד על נושא של שמירת הלשון, שימו לב, אחים יקרים, שמירת הלשון, אדם מברך, שותה כוס מים, לוקח כוס מים, מברך, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, מילה במילה, מקבל על עצמו, אני מעכשיו מברך, כל הברכות שאני מברך, מוציא אותם מילה במילה מפי, בצורה מסודרת, זה מקום אחר, דעו לכם זה מקום אחר, קיבלתי משהו, עשיתי משהו, עשיתי משהו, רק עם הפה, הנה כלפי שמיה השתניתי, יפה, וגם כלפי מצוות של בן אדם לחברו, זהיר יותר על הפה, לא מדבר, לא מדבר לשון הרע, לא מדבר רכילות, לומד ללכות לשון הרע ושמירת הלשון בכדי לדעת מה מותר ומה אסור. הנה, עשיתי כאן שני צעדים חשובים מאוד, שזה בעצם מקרב אותי, מביא אותי למקום שצריך. היה רבי שלום שבדרון, תקשיבו, הוא אמר, אדם חייב, אחים יקרים צריכים לדעת, אדם חייב לדלות, לקחת משהו, חייב כל אחד, כמו שאמרתי, מצוות של בן אדם למקום, או בן אדם לחברו, מזה ומזה אל תנח ידיך, אבל משהו צריך לקחת, לבוא ליום הדין. אדם לא יכול חס ושלום לבוא ככה ליום הדין, להחליף את הבגדים ולבוא לעמוד לפני מי שאמר, והיה עולם לבקש מהשם מה שהוא צריך. משהו, קחו עם אחרים דברים ושוב על השם אלוקיכם. ואתם יודעים, הוא פעם שאל, הוא פעם לישיבה והוא שאל, תשמעו מה זה שאלה. איזה אבון, איזה עונש החמור ביותר בתורה הקדושה? איזה עונש החמור ביותר? חלק אמרו, שלום עבודה זרה, גילוי הריות, שפיכות דמים, מה, דברים החמורים ביותר. אתם יודעים, הוא פתח את הספר בפנים, ואני גם פותח לפניכם עכשיו גם את הספר בפרשת ניצבים. אתם יודעים, הפרשה הזו היא אחרי פרשת כתבו. קראנו את השבת האחרונה. אתם יודעים, כתוב שם, הנה, אחרי כל האזהרות שהזהיר אותן משה רבנו בפרשת כי תבוא, 98 אזהרות חמורות, כל כך, כל כך, הוא אומר, איי, שם ירחם עלינו, תראו מה שכותב הרב. אני קורא את זה בפנים, והיה בשומעו את דברי העלה הזו, והתברך בלבבו לומר, שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך, למען שפות הרבה את הצמאה. שמעו, האדם הזה אמר, בשרירות ליבי אליך. אז בסדר, עברתי שנה שעברה, גם השנה אני אעבור. תשמעו מה זה פחד פחדים, אחים יקרים. התורה הקדושה כותבת לנו, ואני קורא מתוכה, לא יובה אדוני סלוח לו, כי אז יאשן אף אדוני בקנאתו באיש ההוא, ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה, ומחה אדוני את שמו מתחת השמיים. והבדילו אדוני לרעה מכל שבטי ישראל, ככל עלות הברית הכתובה בספר התורה הזה. תראו מה זה. תראו מה זה. בן אדם סך הכל אמר, שמע, אני מעביר את ראש השנה הזה, כמו שעברתי שנה שעברה, ככה בשרירות לב, חס ושלום, אוי ואבוי, תראו מה זה, איזה פחד פחדים, וחרף השם, אוי ואבוי. הדברים החמורים ביותר, למה? תיקח, תדלה, צא לדרך, צא לדרך, אדם עוד בפקק, אדם נוסע בדרך, פתאום יש איזה פקק, יש פקק שהוא תקוע, כולנו מכירים את זה טוב. תקוע, הכל לא זז. אנשים יוצאים מהרכב, עומדים בשול, חוזרים, הולכים, יושבים, תקוע. אבל יש פקק שהוא זוחל, לאט לאט. זה משהו טוב, בסדר, זוחל. מתקדמים, עוד קצת נגיע, עוד מעט נגיע. כשזה עומד, זה עומד. וזה צרה צרורה. זה צרה צרורה. גם בשמיים הכי מיקרים. אדם צריך לדעת, אני חייב להתקדם. אני חייב לבוא, אני רוצה להתקדם, אני רוצה להתקדם הלאה. אני רוצה להתקרב יותר להשם יתברך. אני לוקח איתי משהו, הנה ריבונו של עולם, אני עושה משהו. אני יוצא לדרך. אדם לא ייקח על עצמו עכשיו, שים על עצמו איזה עול, מהקצה לקצה, בכדי שמחר יקרוס עם זה. חס ושלום, יקבל עליו דברים שהוא ירמוד בהם, ולאט לאט ילך ויגדל. ילך ויגדל בתורה. לאט לאט, עקב וצד גודל הכי מקרים, והדבר הוא לא קשה. אתם יודעים, היה הגאון הגדול, רבי יחזקאל לוינשטיין. הוא היה משגיח, כן, אדם גדול. ויום אחד הגיע אליו, אחד מהתלמידים שלו, אמר לו הרב, הוא נשוי כבר 8 שנים. 8 שנים. 8 שנים, אין לו ילדים. והוא עשה איזה טיפולים רפואיים, והתברך, ומחכה. אמר לו, תשמע, תקבל עליך כל יום, ללמוד חצי שעה מוסר עם אשתך ביחד. תשמעו מה זה, אחים יקרים. תשמעו מה זה. הכל הם תקבל עליך. אחי מקרם, הוא התחיל, עברו חודשיים, אשתו נפקדה. וזה היה שמחה גדולה, ברוך השם, באמת כך היה. לימים, האדם הזה, ברוך השם, משפחה שלו התרחבה, והיה לו חבר שהיה עבר סיפור דומה לשלו, גם. הוא אמר לו, תשמע, אני הייתי אצל הרב, הרב אמר לי כך, וברוך השם זכיתי. הנה, ברוך השם, משפחה גדלה, ותודה להשם זכיתי, בנים, בנות. אבל השנים שעברו, כבר הרב נפטר לבית עולמו. אז הוא הלך עם אשתו לקבר שלה. שמעו, לקבר של הרב. שמעו מה זה. ואמר לו הרב, אני מקבל על עצמי כל יום חצי שעה עם אשתי ביחד להתחזק במוסר. והרב התפלל עלינו בשמיים. אחים יקרים, תקשיבו. ממש כמו הסיפור של הראשון גם השני. שאדם מתחזק, שבא מראה, והקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מתקרב אליך, אני עושה השתדלות. עם כל הקשיים, אני עושה השתדלות, אני בא עוד צעד ועוד צעד. תראו לכם, פתחו לי פתח כחודו של מחת. אני אפתח לכם פתח כחודו של אולם. אולם גדול נפתח לאדם. אני עצמי הייתי חייל. תקשיבו, אני גם ברוך השם זכיתי, נפצעתי. ותודה רבה להשם שנפצעתי, אני מודה להשם מאוד. שברו לי ארבעה חוליות בעמוד שדרה, עברתי ימים לא פשוטים בכלל. אבל כל כך שמחתי אחרי זה. טוב לי כי עוניתי למד אל מד חוקיך. כל כך שמחתי, זה נתן לי פתאום איזה רסת על כל החיים. עצרתי, רגע, מה קרה? היה לי שאיפות להגיע לקצונה הבחירה בצהל וכו'. זה שינה לי את כל התוכניות של כל החיים. הכל השתנה, הכל השתנה ברגע אחד. ואני מודה להשם באמת למה. אז התעוררתי, נתן לי, אם לא, אני יודע איפה הייתי. באמת אני לא יודע איפה הייתי היום. אני לא יודע איפה הייתי. נתן לי פתאום מחשיב, רגע, איך יכול להיות? איך הייתי גיבור חייל? איך יכול להיות שהכל פה, ברגע אחד כל כך השתנה, איך יכול להיות? איך יכול להיות פציעה אחת שנתה לי את כל מה שחלמתי כל החיים שלי, הכנתי את עצמי עוד לפני הצבא, ומה שצריך לעשות, והכל, ברוך השם לא, הגעתי ופתאום התחילה מלחמה, מי שזוכר, מלחמת לבנון הראשונה, וברוך השם, אחינו, נפסענו, הכל טוב, תודה להשם יתברך. אחרי זה הבנתי, זה הכל לטובתי, נפצעתי זה לטובתי, אבל לא נשברתי, התחזקתי, הלכתי ועליתי, אבל עקב בצד גודל, לא ביום אחד בולעים את הכל, עקב בצד גודל, לאט לאט, לאט לאט, עוד מצווה ועוד מצווה, אז איפה הייתי רחוק, בעניין של מצוות כל, כיבוד אבאים, לא, זה לא היה כמו האם, שזה, האם זה במעוויה, אני כל כך מקפיא, אתם יודעים, ברוך השם, אני למעלה מגיל 60, ואני כל בוקר הולך לאמא שלי, כל בוקר אני הולך לאמא שלי, אני שותה איתה נס קפה, אמא מה שלומך, מה הצריכה, אמא מבוגרת, השם ישמורת עד 120, למה? התורה ציפתה אותנו, אתם יודעים, לפני שבת, אני בא לאמא שלי קודם כל עם זר פרחים, ומביא לה גם בסמים, וקורא איתה ביחד שיר השירים, אחרי זה אני הולך להתפלל, ואחרי זה אני גובר את התפילה, אני חוזר לאמא עוד פעם, להגיד לה עוד פעם שבת שלום, ומנשק את שני ידיה, יד ימין ויד שמאל, מנשק אותה, מברכת אותי, אחים יקרים, וגם שבת בבוקר אני חוזר אליה עוד פעם, ומקפיד במצווה הזו מאוד מאוד, אני מחכה, אני נמצא בחדר, שהיא יוצאת, אני עומד, היא נכנסת, אני עומד, כל מה שהתורה ציפתה, אני מקפיד מאוד במצווה הזו. אבא עליו השלום נפטר לפני כ-20 שנה, מה שעשינו, אבל בסך הכל צריך לדעת מצוות כיבוד אב ואם, המצוות החמורות שבתורתנו הקדושה, וכמה צריך להקפיד על כל מצווה ומצווה. בעבר לא ידעתי, לא למדתי מספיק. היום יותר. אתם יודעים, כל הארגון, מאמר מוסגר, כל הארגון, יד עזרה ושולמית, זה שם אבא ואמא. כל הארגון, שם יד עזרה ושולמית, היום ברוך השם, הארגון הזה הוא בכל הארץ, וזה, זה הכבוד הגדול שמגיע להורים העיקרים האלה, שבאמת נתנו לנו מעל ומעבר, וחינכו אותנו שדאגת הכלל זה הדאגה שלך. לא הדאגה האישית, לא, לא, זה לא הדאגה. דאגת הכלל, עם ישראל, זה הדאגה שלך. זה איך פטיות שלך, שם אתה שם את עצמך תמיד, אפילו מצבך יותר טוב או פחות טוב, זה לא משנה. הדאגה לעם ישראל, שם אתה נמצא כל הזמן. וכך הם חו אותנו ההורים, וזה גם מגיע להם שכל הארגון הזה הוא על שמם ארגון שעושה חסד לאלפים, ברוך השם. יש את הארגון היום 15 מסעיות, מדובר על למעלה מ-100 עובדים ואלפי מתנדבים בכל הארץ, מסניפים מהדרום, הרחוק, עד הצפון, בכל מקום, ברוך השם, עוזרים לעם ישראל כמה שאפשר וכמה שיותר. וכל זה בגלל מצוות כיבוד אבא ואמא, כל על שם אבא ואמא. ועל זה הדרך, כל המצוות כולם. אבל זה בא לאט לאט, שאתה מקבל על עצמך אפילו דבר אחד, שני דברים, אתה הולך ואתה עולה, אתה מתקדם, אתה בא להשם מתברך, הנה, הבאתי, יש לי משהו. הנה, בן אדם בא לפני השם מתברך, לקחתי, אני משתנה, אני כבר במקום אחר. היה על הסיפור הזה של רבי יחזקאל לוינשטיין, הוא אמר לו, תשמע, מה קוראים לך? הוא אמר לו, ראובן. הוא אמר לו, תשמע, אתה צריך לשנות. ראובן לא יוכל לזכות לזרע קודש. אבל בוא נשנה אותך. מה זה שנה הרב? השם שלך יימשך, וקראו לו ראובן. אבל תדע, אנחנו נשנה את ראובן הזה. תלמד כל יום מוסר. כל יום מוסר. אתה לא זז מזה חצי שעה ביום. אחים יקרים כך היה. לא שינו לו את השם, אבל שינו את תוכו של אותו אדם. הוא השתנה. הוא ראה את הכל בצורה שונה, בעין אחרת לחלוטין. בעין שונה לחלוטין. אומר לנו אור החיים הקדוש, איי, איי, איי. אור החיים הקדוש, אחים יקרים, אומר לנו, אין דבר שמרחיק את האדם מהשם יתברך כמו לשון הרע. אתם יודעים מה זה מילה של אור החיים הקדוש? אתם יודעים מה זה אור החיים הקדוש? זכותי יגן עלינו רבנו חיים בן עטר. אתם יודעים מה זה אור החיים הקדוש? הוא אומר, אין דבר שמרחיק את האדם מהקדוש ברוך הוא מלשון הרע. כמו לשון הרע. אין דבר כזה, תראו מה זה. אין דבר שמרחיק את השם. כנגד זה אדם יחשוב. אין דבר שמקרב את האדם לשם יתברך. אין דבר שמקדם את האדם, מקרב את האדם לשם יתברך. כמו שאדם מלמד זכות על עם ישראל, מדבר טוב על עם ישראל, זהיר, חס ושלום, לא לפגוע ב, לא ביחיד, ובוודאי שלא לא ברבים, על עניין הזה של עם ישראל. והדבר הזה הוא לא קשה. הדבר הזה הוא לא קשה, הוא קל מאוד. הוא קל מאוד, וכל אחד מאיתנו יכול. כי באמת אין כמו עם ישראל. באמת אין כמו עם ישראל. אני באתי לבתי עם, ביקשתי מהם, שם, הם ביקשו ממני עזרה לתושבים, תלו איזה מקום פה, נתנו לי מקום, ואנחנו מהם מוצאים משם, אומר לכם, אלפי סלי מזון בכל שבוע, בכל שבוע אלפי סלי מזון נוסעים מהמקום הזה, בכדי לעזור לעם ישראל. מי כמו עם ישראל? בהם מתנדבים, מאות מתנדבים מגיעים במסירות נפש, באכפתיות, באחריות אחד כלפי השני, כל אחד חכם, חכם לב ייקח מצוות מאלה, אלו אותם אנשים שמסגלים לעצמם בחיות, בעולם הזה, בזמן שהם חיים בעולם הזה, מסגלים לעצמם תורה, מצוות, מעשים טובים, אחים יקרים. ובא, הנה בא חשבון על כל רגע ורגע שאדם חי בעולם הזה, בא חשבון. בא חשבון, וככה אדם בונה את הבניין הרוחני שבו. אדם בונה את הבניין הרוחני, הבניין הרוחני הוא בנוי מצוות של בן אדם למקום, מצוות של בן אדם לחברו, שמירת שבת, טהרת הבית, בן אדם לחברו, תפילין, ציצית, מזוזה, זמני תפילות, כל ככה אדם נבנה רוחנית, הוא נבנה, וזו מתנה שרק עם ישראל קיבלו, שום אומה לא קיבלה את המתנה הזו, רק עם ישראל, רק עם ישראל יש להם את המתנה הגדולה הזו, ולמה שלא נאחוז בה? ובאמת אנחנו באים עכשיו, לפני יום גדול כל כך אחים יקרים. מה, כל אחד רוצה איזה פרקליט טוב שיעמוד בשמיים וילמד זכות עליו. אני נפגשתי עם כמה אנשים שהיו בשמחת תורה, עברו, מה אני אספר לכם? מה אני אספר לכם? אני לא ראיתי סרטונים ברוך השם, אבל מהסיפורים שלהם אני אומר לכם, זה כל כך קשה, כל כך קשה. אומר לי, תשמע, שריקות של כדורים מכל הכיוונים, עברו לידי מכל הכיוונים. כדור אחד לא פגע בי, אומר, אני לא מבין, לא מבין איך השם הציל אותי. אחים יקרים, זה מלאכים שאדם בורא על ידי המצוות שלו, או יש לו זכות אבות, או יש לו איזה מצווה שהוא אסף, שזה מלמד זכות על האדם. זה מלמד זכות על האדם, עליו, על בני ביתו, על משפחתו, ועל כלל עם ישראל. איך אנחנו מייצרים אבל, איך מייצרים את המלאכים האלה החזקים, שיש להם כוח, הם יודעים להבחין שכדור מגיע, הוא יסתה למקום אחר, הוא לא יפגע באותו אדם. איך אדם יוצר את המצב הזה? אנחנו ממש נצא רגע להפסקת ונשוב עליכם נאמר.
14: האם חייב לתת מצוות פדיון כפרות? ואם כן, מה עם הגילאים ומה השווי? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה. מיד נשוב לאורחות חיים, עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.

0: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. האם יש חיוב לאכול את הסימנים של ראש השנה או שזה רק מנהג? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.
1: שבנו עליכם. האמת, אם אדם רוצה באמת לברות את המלאכים הגדולים האלה, הכי מכרים, מובא בספרים הקדושים, שאדם מקבל על עצמו קביעות עיתים לתורה. שימו לב, קביעות עיתים לתורה. עכשיו, אדם עובד 8 שעות, 9 שעות עובד, תמשיך לעבוד. תמשיך לעבוד, הכל בסדר. אתה עכשיו נכנס ללמוד בכולל 24 שעות. לא. אתה עכשיו ממשיך לעבוד כרגיל, מה שעשית עד היום. אבל אתה זוכר את השיעור תורה של אתמול בלילה כל הזמן, ואתה מגיע כבר הביתה, אתה מתארגן ויוצא ללמוד תורה, יש לך חברותה או שיעור תורה בבית כנסת, או מקום כזה או אחר, אתה יושב לומד תורה, אתה קובע לעצמך עיתים לתורה, אחים יקרים, נשים יקרות, והתפקיד שלכן, שבעל מגיע לבית מעבודה, זה הזמן עכשיו לשלוח אותו, תנוח, קח כמה דקות הפסקה, קח כוס קפה, תירגע, תרגיע את עצמך, צריך איזו מנוחה קצרה, בבקשה, 10 דקות, רבע שעה, קדימה, עכשיו אתה גש, לך תלמד, שעה, שעתיים, כל אחד בדרגות שלו, אבל חייב שיהיה קביעות איתים, אתם יודעים, זה מביא ברכה, זה מביא הצלחה, זה מביא ישועה, עסק התורה, אדם משתנה, הוא כל יום משתנה, הוא נהיה יותר איכותי, החיים שלו הוא יותר שמח, הוא יותר רגוע, יותר שלב, איפה בעולם מצילים את האדם ממידת הכעס, איפה יש מכון כזה, איפה יש דבר כזה שמלמדים את האדם איך להתגבר על מידת הקנאה, הצנאה, התאוות, איפה יש את זה? אין שם כזה בשום מקום בעולם. רק התורה הקדושה היא נותנת לאדם, החיים יקרים. רק התורה הקדושה היא זו שנותנת לאדם את הדרך הנכונה שאדם ילך ואת המעשה הנכון שיעשה. רק התורה הקדושה, אין לאדם שום דבר אחר, אדם לא ידמיין שאני, זה לא קשור. בשביל באמת לחיות נכון, זה רק בעסק התורה. בעסק התורה, זה כם חיינו, אחי מקרין, כפשוטו. זה החיים של האדם, זה אוויר לנשימה, זה החמצן שלנו כל רגע ורגע. אבל צריך לזכור גם, התורה היא הגונה מגנה והצולה מצלה, היא גם מגנה וגם מצילה. התורה הקדושה יש לה כוח, היא גם מגנה וגם מצילה. ושאדם קובע לעצמו, אני לא זז, חביבי, אני יש לי זמן של תורה, בבוקר, בערב, לא, מתי שאתה מסתדר לך, חייב לקבוע זמן, עתים קבועים ללמוד תורה, כל יום, לא משנה. יש אירוע משפחתי היום, או אין, או אני, לא משנה איפה, במילואים, בצבא, לא משנה איפה אתה נמצא, בעבודה יש לחץ, זה לא קשור. יש לי את השעה, שעתיים, אני בעסק התורה, שמברחמה נתן לי 24 שעות ביממה, תודה רבה ריבונו של עולם, שעה, שעתיים, אני יושב לומד תורה, ואני יכול לעשות את זה. אחים יקרים, בדבר הזה, אדם בורא את המלאכים החזקים ביותר, אלה הפרקליטים, החזקים ביותר. כל מצווה שאדם עושה, השם נתן לנו, נתן לאדם כוח לברור, כן? אדם שעושה, כל מצווה שאדם עושה, הוא בורא מלאך, נוצר מלאך, אנחנו לא רואים אותו. אם חס ושלום עושה הפוך, יש משחית, וכנגד זה, יש ספר שנקרא תומר דבורה, הוא כותב שם הרב, במייל כמוך,

במסירות נפש, בקושי גדול, והיה לו מאמץ גדול, והוא התגבר התגברות גדולה על התאוות שלו, והצליח לקיים את המצווה הזו. אחי מקרם נברא מלאך אדיר, יש לו כוח עצום, והמלאך הגדול ביותר שאדם יכול לייצר אותו, זה על ידי שאדם קובע לעצמו עתים לתורה. רק שם אדם מצליח לקבוע עתים לתורה, אדם בורא שם את המלאכים הגדולים ביותר. אומר לנו הרמב״ם, תראו מה זה, קורא לכם בפנים, הלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ח', תקשיבו טוב, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. אתם יודעים הרמב״ם, מה זה הרמב״ם? הרמב״ם, ראשי תיבות, רבנו משה בן מימון, הוא חי לפני כ-900 שנה. אבל הרמב״ם זה גם ראשי תיבות, ראש המדברים בכל מקום. ראש המדברים בכל מקום, זה הרמב״ם. זכותו יגן עלינו. הרמב״ם זה הפוסק הגדול של עם ישראל, הרמב״ם. ורבי משה בן מימון כותב לנו הלכה ברורה, שלא משתמעת לשני פנים, ואדם צריך לשמוע אותה טוב, להכניס אותה ללב שלו, ולהפנים ולדעת, תשמע, זה המהות שלי בעולם הזה. כותב הרמב״ם, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל יסורין, בין בחור, בין שהיה זקן, שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה, הוא מחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר, והגית בו יומם ולילה. אחים יקרים, תראו הלכה פשוטה, ברורה, ברורה, אבל בואו נתחיל ככה, נעבור על מה שהרב כותב פה, בין עני, בין עשיר. תראה, מצבנו, אנחנו לא עניים, אנחנו גם לא עשירים, ברוך השם, אנחנו באמצע, תודה רבה להשם זיכה אותנו, לא שם ולא שם. בן שלם בגופו, בן בעל יסורין. נתעכב עוד קצת אבל, בן עני, אתם יודעים מה זה עני? אתם יודעים איזה צער יש לעני, השם ירחם. עני חשוב כמה, אתם יודעים מה זה עני? אדם שחסר לו, חסר לו אוכל. תארו לכם, איזה ניסיון קשה זה, אבל הוא גם חייב בתלמוד תורה. בן עשיר, אתם יודעים מה זה עשיר? אין לו זמן לראות את עצמו, אין לו זמן לראות אשתו ואת הילדים שלו. הוא חייב לקבוע לעצמו זמן ללימוד תורה. בן שלם בגופו, בן בעל יסורין. שאחד שלם בגופו, ברוך השם יש לו ידיים, רגליים, פה, הולך, בא, הכל בסדר. יש אדם שהוא בעל יסורין, השם ירחם. חסרים לו חלק מהאיברים שלו. כל כך קשה, כל כך קשה. ממש כרגע קיבלתי טלפון. כשהם בתל השומר, כיסא גלגלים, התחלתי לטפל בזה, וככה משמיים גם אנחנו מדברים על זה. תארו לכם, בבעל יסורין, כל מיני יסורים, השם ירחם, חקירות, רישות, כל מיני בעיות שיש בעולם הזה. בן בחור, הוא בחור צעיר, כוחו במותניו, או שהיה זקן גדול שתשש כוחו. זה בחור. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, דרך חטאים לא עמד, אשרי האיש, ולא אשרי האישה? בוודאי שאשרי האישה. אבל למה האיש? אשרי האיש בא להראות על כוח, על גבורה, שאת בהיותך איש, כוחה במותניך, ואתה עובד את הקדוש ברוך הוא. זה אתה השלם, אתה השלם. אבל בוא נגיד שהוא אדם עסוק, הוא יחידה מובחרת, קשה לו. חייב לקבוע זמן, ניתים לתורה הכי מיקרים. בן שהיה זקן גדול שתשש כוחו, זקן גדול, אני רואה בשכונה אצלנו, אין הרבה בתי אבות, ההורים נשארים, הילדים. עכשיו אתם אומרים לכם, הילדים, אתם רואים הילד בן 40, ולא, מדבר איתכם ההורים, סבא רבא, יש להם הילדים, שניים בני 80, הם בני 100 בערך. אני רואה את הילדים, לוקחים אותם בסבב, את ההורים, כל יום מישהו אחר מוציא את האבא, אבא קשיש גדול, מוציא אותו לאיזה טיול ברחוב ככה, מקום מישור, לוקח אותו, וכל כמה מטרים עוצרים, מדברים קצת דברי תורה, איזה חידוש, איזה זה, איזה, הוא בתוך העניין, ממש הוא בתוך העניין. אפילו אני המתפרנס מן הצדקה, אחים יקרים, הוא מחזר על הפתחים, הולך מקום למקום להביא אוכל. ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה. אחים יקרים, שם נבראים המלאכים הגדולים ביותר.

0: שם נבראים המלאכים הגדולים ביותר. וכל אחד, וכל אחת מאיתנו יכולה בקלי קלות, בקלי קלות לעשות את הדבר הזה. למה? בפיך ובלבבך לעשותו. אני הבטחתי לכם שנדבר את הדברים סגולים, כבוד ראש השנה, שכל אחד ישתדל לעשות אותם. והרב כותב, יש סגולה גדולה לפרנסה. סגולה גדולה מאוד לפרנסה. כתוב שיקנה סכין בערב ראש השנה, ישחיז את הסכין הזו, ובראש השנה יפצע בזה את הלחם. זה כתוב, זה סגולה גדולה לפרנסה טובה, שיהיה לכולנו פרנסה טובה, וזה כל כך חשוב. ולכבוד היום הקדוש הזה, טוב שאדם גם אפילו ידבול, כל אחד מה שיכול. יש עוד איזה סגולה גדולה, להשתתח לקברי צדיקים, יום שישי, הולכים בבוקר, לפני חצות, הולכים לקברות צדיקים, בקשים, שעמדו בתפילה, עלינו, ולפני מי שאמר והיה עולם, כמה הדבר הזה כל כך, כל כך, כל כך חשוב שאדם יקפיד בזה, למה לולא תפילות הצדיקים, גם החיים לא יכולים להתקיים. יש עוד סגולה חשובה, אחים יקרים, שבספר דברים, תרשמו את זה, פרק כ"ו, מפסוק א' עד פסוק י"א, ובכלל, כותב הרב, כל הקורא את סדר זה, מעביר הקדוש ברוך הוא קרוץ ואומר, גביתי מאדם זה החובות ומוחל על חטאותיו. שימו לב, כל מה שעשה זה אדם יכול, זה סגולות מסוימות שחשוב מאוד שאדם יחזיק בהם. אבל עכשיו אני אדבר איתכם על סגולת הסגולות. אמרתי קודם, מה אדם צריך לעשות בקום ועשה, בקבוע עתים לתורה, אם אדם בא כך ליום הדין, ודאי ודאי יש ערך אפיים לפני השם יתברך לקבל אותו, והתהליך הוא פשוט מאוד, אדם עולה ומתעלה בעלות התורה והיראה, וכל כך השם שמח בזה. אחים יקרים, צריך להקפיד מאוד, אנחנו לוקחים תפוח בדבש, ולוקחים סלק, ותמר, וכל הדברים הללו, לפי היי רצון שמופיע בסידור, כולנו יודעים, ברוך השם, עם ישראל קדושים. אבל צריך לדעת, יש דברים שהם בלא תעשה. בדרך כלל, אדם מתכנן את הכל, שיצא לו 100%, ואופה, בסוף יש איזה ניסיון שאדם מנסים אותו משמיים. מה זה הניסיון הזה? זה מידת הכעס שאדם לא ייקשל בה. שימו לב, אם אדם כועס בראש השנה, כל הסימנים שהוא עשה, הכל סתם שטויות. לא צריך, אין צורך בכל זה. זה סימן הכי גרוע לאדם. כן, סימנה מלטאי. אנחנו באים לעשות את הסימנים האלה, לשבת עם המשפחה ביחד, לטוע, לחזק את עצמנו בעניין הזה של מתחזקים ביום הקדוש הזה, ומתארים את ליבנו, את מחשבותינו, בן אדם למקום, בן אדם לחברו, אבל צריך להקפיד, בן אדם לחברו, לא לכעוס, לא שום דבר, יכול להיות פעמים המשפחה באים לחוצים, אחרי החודש אלול, החיים והסליחות, וגם עכשיו השבת הזו זה שבת, ויש לנו גם ביום ראשון שוב פעם, וראש השנה, יומיים, צריך לדעת איך להתארגן עם המזון וכולי, הכל הכל בסדר גמור, בסדר גמור, יופי. יכול להיות שיבצר מזה לחץ, לחץ יכול לגרום לכעץ או משהו, שדברים לא יוצאים כמו שצריך, לדעת לגלגל את זה, לא לעשות מזה עניין. כי אם אדם כועס, זה הדבר החמור ביותר, וההפסד הגדול ביותר שאדם יכול, שאדם מפסיד. תדעו, זה לא סימן, זה בעצמו גרוע. גרוע מאוד. יבוא עם אורך רוח, בליל שבת ילך, בשמחה, להכין את עצמו ליום הזה, בעזרת השם יתברך, ילך לבית כנסת, ויכין את עצמו טוב, ילך בשמחה, אם יש איזו דאגה, איזה דברים, מסיר מליבו מה שאפשר, כמה שיותר, יבוא עם לב שמח, יוצא לנו גם ברוך השם בשבת, יום שבת לא יהיה תקיעת שופר, אבל ביום ראשון כן, אבל יכין את עצמו טוב לזמני התפילות, מקום טוב בבית כנסת, סידור נכון, מה שאתה אוהב, כל אחד בסידור שאוהב להתפלל בו, יכין את עצמו, לא יבוא ככה ספונטנית, בלי כוונה, הגעתי, נחתי, לא, תכין את עצמך טוב, תראה שהכיסא טוב, שנוח לך, ובא לשם בית השם, בנחת, בשמחה, אחים יקרים, כמה הדבר הזה חשוב. אם יש מישהו בבית כנסת שלא כל כך הסתדרתי איתו, אני אדע לקחת כמה סוכריות בכיס שלי, ואני אגיע, אני אתפייס איתו, עכשיו לפני ראש השנה בפרט, אני אתפייס איתו, בוא, סליחה, טעיתי ביחד, וחיבוק, הכל בסדר, הכל בסדר, ליישר הדורים הכי מיקרים, לפני ראש השנה, יום הדין, בשמיים פוסקים לנו כל מה שהיה, כל מה שעבר עלינו בשנה האחרונה, תקשיבו, כל מה שעבר עלינו בשנה האחרונה, הכל נגזר עלינו, אתם יודעים מתי? שנה שעברה, בראש השנה, כל מה שעבר עלינו, עד הרגע הזה, ועד יום שבת הקרוב, כל מה שעבר עלינו, נגזר עלינו בראש השנה, מה שעברנו לפני 3 שנים, תקשיבו, תקשיבו, אחים יקרים, מה שעברנו לפני 3 שנים בשמחת תורה, זה נגזר בראש השנה. אין דבר כזה חס ושלום שיש קיום בעולם בלי רצון השם יתברך. אין דבר כזה. חס ושלום, מי שחושב ככה הוא כופר. אין דבר כזה. הכל נגזר עלינו בראש השנה. מעשים של האדם מקרבים. מעשים של האדם גם מרחיקים. כל אחד בדרגות שלו, כל אחד בעניינים שלו, אבל צריך לדעת, אנחנו תלויים זה בזה. אנחנו תלויים אחד בשני, אחים יקרים. אלי ידיד טוב. בצבא הוא אמר לי פעם, ארי, תשמע, אם לא נהיה תלויים אחד בשני, נהיה תלויים אחד ליד השני. ככה הוא אמר, איזה אמרה כזו. אם לא נהיה תלויים אחד בשני, נהיה תלויים אחד ליד השני. ממש ככה. ממש ככה. צריכים להרבות אהבה ואחווה. צריכים להרבות אהבת ישראל, ללמד זכות על עם ישראל. כמה שאפשר וכמה שיותר. לא לתת שהזמן הזה יעבור, איי וזה. אחרי ראש השנה, מה יש לנו? 10 ימי תשובה. יום הראשון של 10 ימי תשובה זה יום שבת הקרוב. שימו לב, יום שבת הקרוב זה כבר יום ראשון של 10 ימי תשובה. יום שני של 10 ימי תשובה זה יום שני של ראש השנה, זה כבר יום ראשון. ושבוע אחרי זה בדיוק. יום ראשון בלילה, שבוע אחרי זה, ויום כיפור. זהו זה. מה נותר לנו? אז יש לנו סך הכל שבוע כזה של 10 ימי תשובה של התקרבות להשם. תרשו השם במצאו, קראו באותו קרוב, אחים יקרים, זה זמן לזעוק לקדוש ברוך הוא, זה הזמן עכשיו, יותר טוב מכל השנה. הבן איש חי, שלחו לו שאלה, והוא כותב בתשובה, התשובה הגיעה לאותו אדם חודש חשבן, והוא אומר, הוא כותב לו, אני מצטער שעכשיו אני שולח לך את התשובה, אבל תדע לך, כל שעה של חודש אלול בשבילי, זה כמו חודש שלם בימות השנה. תארו לכם. מה זה הבן איש חי? הוא לא חי לפני 1,000,000 שנה, הכי מכירים, זה לפני 110 שנה, הבן איש חי. ועשרת ימי תשובה, אוהו, זה זמן שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, על כל מה שאדם צריך, זה הזמן לבקש. לא יבקש כל הזמן פרנסה, פרנסה, בריאות, פרנסה ובריאות. בקש על הדברים הרוחניים שלנו. יש לנו 1,000,000 ילדים בעם ישראל, לא אומרים שמה ישראל. תפלל על הילדים האלה. יש לנו בחורי ישראל שאף פעם לא נפגשו, עם השם יתברך. פעם ראשונה שנפגשו זה היה בשמחת תורה לפני 3 שנים. אוי ואבוי, בוא נראה מה קורה איתנו. צריך לספר על אלה, מסכנים, לא פגשו את הקדוש ברוך הוא כל ימי חייהם. וזה התפילות, השם יקבל ברחמים, וכל אחד וכל אחד חייבים עכשיו, חייבים. אנחנו חייבים את זה. זה הניצחון של עם ישראל, זה הישועה של עם ישראל. אחרון, בזה אני מסיים. אחים יקרים, לפתוח את הלבבות ואת הכיסים, לפתוח את היד לצדקה. אתם תיתנו כל אחד איפה שרוצה. תרבו בצדקה, תרבו בצדקה. אין דבר שמציל את האדם יותר מן הצדקה. אדם מכיר עניים, מכיר אנשים שאין להם. לך תיתן, תעזור להם, תתמוך בהם, מה שאתה יכול. אתה עושה קניות לחג, קח איתך משפחה שיזקוקה לעזרה שלך. ביחד תעשה, 2 עגלות, לא עגלה אחת. גם לי וגם להם, הנה, בבקשה, עגלה אחת לכם. בואו איתי, תקנו, אני משלם על הכל. מי שהשם זיכה אותו, למה שלא תעשה? מה יועיל לאדם כל החסכונות? עברנו במשפחה, אנחנו, היה לנו איזה קושי גדול עם אחד מבני הבית שמשמור אותם. היה סכנה גדולה, סכנת חיים. אני קראתי לילדים שלי, אמרתי, המצב כזה, אחים יקרים, היה חסכונות בבנקים. כל אחד הלך, שברו את החסכונות, חילקו את הכספים לצדקה, הכל להצלתו. ברוך השם, הכל טוב, תודה להשם, ברוך השם, השם ישיב אותנו, שיר אותו איתנו, ברוך השם, תודה להשם, מה השיב לנו כל דגמולו עליי. תראו מה זה הכוח של הצדקה, מה זה הכוח של הצדקה, כל אחד וכל אחת יכולים. השם ישמור אתכם, אני רוצה להודות לכם על ההזנה, על התגובות ששלחתם, אני מודה לכם ממש מקרב לב, אני רוצה להודות לאלון גיל וגם לברסלה אביום, ומי שנמצא איתנו כאן באולפן, הפיקו אותנו ועזרו לנו. תודה רבה לכולכם. אחים יקרים, שיהיה בבחינה של תכלה שנה וכלילותיה, תכלה שנה וברכותיה עם לב חדש, ובשרות טובות לכל עם ישראל. לא לשכוח בתפילות האלה, אחים יקרים. עוד דקה נמצאים. תפילות על החיילים שלנו. כל הזמן תפילות על החיילים שלנו. כל התפילות שלנו, נתפלל על החיילים שלנו, שמחזיר אותם, חיים טובים ושלום, לא יונה להם שום נזק, שום צער, שום בר ישראל. נזכה לגאולה שלמה בחיים בקרוב, הקדוש ברוך הוא ברחמיו, ייטע בלבנו אהבתו ויראתו, ייטע בינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות. נשלח רפואה שלמה לכל החולים, לכל הפצועים, נזכה לגאולה שלמה ברחמים בקרוב. אתם שלום, ביתכם שלום, שנה טובה לכולם, יהיו ברוכים, שלום לכולם.
1: האזנתם לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. ועכשיו פינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל.
2: כן, שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו נמצאים בנושא של סגולות, וזה דבר שהוא מאוד חשוב ונוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. והפעם אני רוצה לתת לכם סגולה שהיא מאוד יכולה לעזור לכל עמך בית ישראל. כל אחד יש לו את השלב הזה בחיים, ובעזרת השם הוא גם יכול להיעזר בסגולה הזאת, שהיא סגולה, אפשר לומר, בדוקה, כל כך מנוסה אצל המון אנשים. והסגולה בעצם היום באה לדבר בנושא של מציאת דירה. אדם רוצה בעזרת השם לזכות לדירה, ליישוב טוב, גם לקנייה, גם לסחירות, לא משנה מה המצב שלנו, אנחנו בעזרת השם רוצים לזכות ליישוב טוב, והדבר הזה המון פעמים בא לידי ביטוי במצבים שאנחנו ממש לא מוצאים את עצמנו, והזמן הוא בא לרעתנו. מה עושים כדי שבעזרת השם נוכל לפעול בצורה יותר טובה, ובצורה יותר חזקה, שנוכל למצוא דירה? אתם יודעים שהגמרא במסכת ברכות אומרת, שלושה דברים נקנים באיסורים. יש שלושה דברים שאדם יזכה בהם רק אם הוא יתייסר, רק אם הוא ישתדל יותר. הדבר הראשון זה ארץ ישראל, הדבר השני זה עולם הבא, והדבר השלישי זה לימוד התורה. ארץ ישראל, אדם רוצה בעזרת השם לזכות לדירה כמו שצריך, יש מקום להשתדלות. מהו הדבר שבעזרת השם נעשה אותו ונוכל גם לזכות לסגולה הנפלאה הזאת כדי שלזכות ליישוב טוב? אז דוד המלך בעצם כותב לנו בתהילים, יש לנו את המזמור הכל כך חשוב הזה, למנצח על הגיתי תבנה כוח מזמור, כולנו מכירים את זה מלפני שאומרים את העניין של פתאום הקטורת, למנצח על הגיתי תבנה כוח מזמור, מה ידידו משכנותיך, אדוני צבאות נחשפה וגם קלטה נפשי לחצות אדוני, ליבי ובשרי ירננו ללחי, גם ציפור מצא בית. המזמור הזה נמצא בפי דלת בתהילים. מזמור פי דלת בתהילים, כל כך חשוב שבן אדם יקרא אותו, לפחות בתקופה הזאת שאנחנו מאוד מאוד מחפשים, ומאוד מאוד אנחנו צריכים לזכור פי דלת בתהילים, שם שנגיע בעזרת השם לפסוק הזה שנאמר בו, גם ציפור מצבעית, אנחנו נכוון טוב טוב לקדוש ברוך הוא, שבעזרת השם אנחנו צריכים את המציאה של ארבעה עמותינו, זה בדירה, זה בעניין של קנייה, זה בעניין של לרחוש, לא משנה מה, אנחנו בעזרת השם נכוון כמה שיותר ברגע הזה, שאנחנו נאמר את המזמור פי דלת בתהילים, ואז נוכל להגיע למצב שאנחנו עשינו את הסגולה שצריך לעשות. אני אומר, כולנו יודעים שספר תהילים הוא מלא מלא בסגולות. ובין הדברים המאוד מאוד מטרידים באדם, זה נושא המגורים שלו. אדם לפעמים זוכה לדירה טובה, אבל שכנים פחות טובים. ולפעמים אנחנו זוכים לשכנים כל כך טובים ומעממים, אבל לצערנו הרב, הדירה פחות טובה. הדירה יש בה ליקויים כאלו ואחרים, או שהיא מדי קטנה. אני לא יודע מסיבות כאלו ואחרות, האזור לא מתאים לנו. אנחנו צריכים בסוף לזכות גם לשכנים טובים, וגם לדירה טובה, וגם לדירה מתוקנת, והכל שבעזרת השם יעלה בטוב. הדבר הזה הוא מאוד רוחש לאדם יישוב הדעת. אנחנו יודעים שדירה נאה מרחיבה דעתו של האדם. לכן אדם שבעזרת השם מגיע לשלב הזה, וכל אחד ואחד מאיתנו מגיע לשלב הזה, פעם זה בפעם אחת, פעם זה כבר חוזר לעצמו כפעם שנייה ושלישית ורביעית, אז תמיד זה נכון להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא שבעזרת השם נזכה לזכות לדירה כל כך טובה ויישוב טוב, ויעלה הכל בצורה כל כך טובה. מהי הסגולה? כמו שאמרנו, תזכרו תמיד, פי דלת בתהילים, שמה בעזרת השם נוכל לכוון את המזמור הזה, למנצח על הגידי תבני כוח מזמור, יש שם את הפסוק, גם ציפור מצא בית, ודרור כן לה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם מזכה את כל אחד ואחד מאיתנו ליישוב טוב, ומתוך כל הדבר הזה ליישוב הדעת, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לפינת סגולת השבוע, עם הרב אברהם דניאל.
3: שילמת על ארנונה

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג. חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.
2: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל. אני קצת עצבני, קצת. נתחיל בזה. סמוטריץ' מתפוצץ על וינטר. וינטר, אז בוא רגע את סמוטריץ', מה אכפת לי עכשיו סמוטריץ'? אני מדבר עכשיו בתור איש ימין, הרי עיתונאים לא צריכים לומר מה הם בוחרים. אבל אנחנו גרים במדינה מוזרה גם ככה, אז תרשו לי לומר את האמת. וינטר, אני פונה אליך. וינטר, אח שלנו היקר. מה שאתה עושה זה לחרב את הימין. אתה לא מצטרף לאף אחד, ומה אתה רוצה שאני אגיד? לא להצביע לוינטר, אתם עושים נזק, אז לא, אני אשתמש במילים קצת עדינות. אתם מצביעי וינטר, תראו לאן אנחנו הולכים. אנחנו הולכים פה להכחדת הימין. לא יהיה פה ימין, לא תהיה לנו מדינה. כך אני מאמין, לכאורה. וינטר, הכל עליך. הכל עליך, אתה טירון בטירונות הזו שנקראת פוליטיקה. אתה טירון, אתה עין תטוראי בעניין הזה שנקרא פוליטיקה. וזו לא הדרך. הקשנות וזה, למה? תראה איזה הרצה יש לאנשים כמוני, אנשי ימין שמכבדים אותך. לאן אתה רוצה לקחת אותנו? מה זאת אומרת? למה עם האגו הכזה? אתה איש עם כיפה, אז אתה מאמין שאתה יכול לחרב פה את הימין? הכל בידיים שלך, ואתה עדיין עם האגו הגדול, כמו שעשו למלכים שלא רצו לשחרר אותנו פעם, לפעמים, שנים, בורא עולם הקשה את ליבו, וזה מה שקורה לך. ואני מדבר איתך בשם הרוב של עם ישראל. אין לנו ילדים מיותרים להרפתקאות מיותרות שלך. אתה יודע מה יקרה פה אם הימין לא יזכה? זה יהיה בגללך, בגללך, וזה יהיה אסון גדול מאוד לבוחרים בצד הימני של המפה הפוליטית. אם אנחנו לא מגיעים ל-75 מנדטים, אבוי לנו ולעם ישראל. פשוט, קל, בלי קשקושים, אני לא עיתונאי רגיל, אני בן אדם שעכשיו זרועק את זעקת האנשים שקולם לא נשמע. וינטר, תפסיק עם השטויות. אתה מחרב אותנו עם האגו הגדול, ואתה איש עם כיפה, ואתה קצין נערץ בעיניי. אני מעריץ אותך. אתה לא יכול לעשות דבר כזה. אתה לא יכול לעשות דבר כזה לימין. אתה יודע לאן אתה תיקח אותנו לבור שאתה לא מבין מה יקרה לך אחר כך. הנזק האדיר שאתה תמית על עם ישראל יהיה אדיר, אדיר, אדיר. יש לך עוד כמה דקות להתחרט מהשטויות האלו. תתאחד, סמוטריץ', לך פייגלין, לא יודע, לא יודע מה. לך תתאחד עם אנשים. אתה יודע מה אתה עושה לעם ישראל? מדבר איתך אדם שאוהב אותך. אני מדבר איתך מאהבת מרדכי, לא מסינת אמן. בסדר? אני כזה, אני אמיתי איתך. אל תחרב את עם ישראל. הכל ייפול על הכתפיים שלך, יזכרו אותך לדרעון עולם. אדם שמדינת ישראל, כל הימין חייב לזכות כאן. הכל הימני הוא חשוב ביותר. ואתה כרגע עומד כאבן נגף. ואתה עושה נזק אדיר לעם ישראל. אני רוצה לברך אותך בהיגיון, שתקבל את ההיגיון. וינטר, מדבר פה אדם, אני לא דתי, אני בן אדם ימני, סבי ממקימי חירות, אני מתחנן אליך, כלוחם במדינה הזאת, מלוחם אל לוחם, מתחנן אליך, תפסיק עם האגו. או שאני אתפלל לבורא עולם, בורא עולם, תכניס בו קצת משהו אחר, לא יודע. וינטר, מאהבה אני אומר לך את זה, אל תעשה לנו את הנזק. הנה דוגמה, וינטר, בוא קבל. פיגוע בשומרון, מחבל דקר צעיר עד שהסכין נשברה לו. בעוד הקורבן רחב על ריינג'ר, הפצוע נתנאל יעקובס, שישם איתו לו בריאות, טיפל בעצמו בשטח והצליח לחזור לחווה שלו. מצבו מוגדר בינוני. וינטר, תקשיב טוב! מה הם מנסים לעשות לנו? צהל בקיצור הגיע בכפר עידנה, שומרון, סגרו איתו את החשבון, הגיע הזמן לסיים איתו את החשבון ואת המשפחה שלו, קדימה, להטיס מפה לקיבינימט, ללא רחם. כי אם לא, אתם רוצים לשמוע חדשות הפוכות מה יקרה אם השמאל יהיה פה בשלטון?

שומרון רוצים להתהפך עלינו, הרשות הפלסטינית רוצה להתהפך עלינו. אתם וינטר, אתה מבין מה מונח עליך? אבא שלך לא ידבר איתך רגע קצת יותר לעניין? או שהם, לא יודע, משגעים גם אותך בבית. וינטר, אתה לא מבין את גודל הנזק!

0: שלום למנחם אנו, עורך התוכנית שלנו, בוקר טוב אחי.
1: צהריים טובים, מה שלומך?
0: מצוין, תודה. קצת עצבני, תקשיב, אני היום פה יושב, אני לא יודע גם מה הבחירות של בנימין נתניהו, שהוא ראש ממשלת ישראל, ואבוי לעם ישראל אם הוא לא יהיה אמני. כל מה שהימין עשה פה, הניצחון האדיר הזה במזרח התיכון, להעמיד במקומם את השמאל הדי מוזר בישראל והמפחיד, הכל ירד פה לתימיון. אתם יודעים מה יעשו לנו השמאל? אתם יודעים מה יעשה פה אייזנקוט ווינטר? תקשיב, זה הכל, התוכנית היום מוקדשת לוינטר. בסדר? תירבלק, וינטר, אתה לא יודע, הכל מונח על הקטע. אתה לא יכול לחרב את עם ישראל. אתה לא מהצד הנוראי הזה, זה לא הגיוני. איפה ההיגיון שלך? קצין, קצין, זה הזיה. בקיצור, ביבי עדיין לא אמר מי הם המשוריינים שלו. חיכו, אולי וינטר כן יתהפך, אולי הוא כן יהפוך להיות בן... אני לא יודע מה לעשות, ואתם מצביעי וינטר. אני לא יודע מה להגיד לכם. מצד אחד, אם הוא לא יעבור את אחוז החסימה, רחת עלינו. כי אם הוא עובר את אחוז החסימה, הוא כן ילך בסוף עם ביבי. אבל אם הוא לא יעבור את אחוז החסימה, וזה לא נראה לי מה שיקרה עכשיו, מה יקרה עם המצביעים? מאות אלפים ילכו פה? אתם יודעים איזה אסון יהיה כאן? טוב, אכלתי את הראש עם הדבר, מקווה מאוד שווינטר יקשיב. עכשיו, וינטר לא נראה לי שהוא מקשיב לנו עכשיו, כי הוא בעמימות מוחלטת. לא עונה, לא מדבר, לא כלום. אני בטוח שיש מישהו אחד שמקשיב לי ואולי יעביר לו את הדברים הללו. אני מדבר מאהבה אמיתית אליך, וינטר. אל תחרב את מה שעם ישראל 5,000 שנה אנחנו קיימים. אתה יודע מה יקרה? זה הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. עכשיו, יש כאלה שיגידו שאני מגזים, השמאלנים שמקשיבים, אין שמאלנים, הקיצונים ששומעים אותי מהצד שני, מוחים כפיים, מחככים את ידיהם בענה ואומרים, וינטר, וינטר. זה, תבין מה יקרה כאן. אבל תראה מה יקרה לנו הערב, סכנין מול ביתר. ביתר מייצגת את עם ישראל, וסכנין מייצגת את ה... וואי, יש לך קרבוצילן? עלתה לי עקה. לא משנה, בכל אופן, סכנין מול ביתר. בואו תראו מה קורה הערב אם ביתר לא מנצחת. אני מפחד מזה. מודה ומתוודה, אני מפחד מזה. אני מפחד מזה, ולכן בואו נראה את הלוחמים של ביתר ירושלים שהיום מייצגים את עם ישראל. נקודה. האם אני יכול לערב ספורט לפוליטיקה? עדיף שלא, במשחק הזה, כן. המדיה, אם זה היום האחרון שלך ברדיו.
1: מזמן.
0: זה מזמן, אם זה תלוי ביועמ"שית, כבר אתמול לא הייתי פה. טלי! לא משנה. מי יהיו השריונים? מי יהיו השריונים של ביבי? תגיד, יכול להיות שסוף סוף אנחנו רואה את איציק בונצל נמצא בשריון, הגיע הזמן.
1: מקווה.
0: גל הירש בפנים.
1: מקווה גם.
0: עורך הדין, איך קוראים לו? פטר, שיהיה פטר. בפנים, דוד פטר. אני מבין שעסקה בינה, אחותנו היקרה, בוא משלנו. מי עוד היית רוצה בפנים? מדברים אלי אוחנה, לא אלי אוחנה. בונצל, חייבים אותו. איזה איש. אנשים שעשו פה סדר, סדר, סדר. ואז ככה, ברגע שיש שריונים נכונים בליכוד, אז אולי יפסיקו לחשוב וינטר, סבבה? ונפסיק לפחד פה ולשקשק בבית כולנו, כי הוא באמת גורם לנו לשקשק. זה מה שאתה רוצה וינטר? שנשקשק? אז הנה, אנחנו משקשקים כולם מפחד של מה יקרה אם אתה תמשיך להיות עיקש ולבך יהיה קשה. איי, איי, איי. מתוכנו הבעיה הבא, מתוך הימין, מי היה מאמין? האם בורא עולם רוצה לומר לנו פה משהו? איי, תכף נקדיש לך שיר וינטר. חיפשתי שיר שיתאים לך. בינתיים. איזה משחק. שידור ישיר פה, בשעה 8. לייט שירזי יהיה פה, לייט זה אור, שירזי, הוא וגיא. גיא הפרשן, כן, איזה פרשן תותח. אחלה אדרי. גיא, אני... אל תעשו לנו וינטר, תנו לנו ניצחון מוחלט היום. ואם ביתר לא תנצח, ככה... אם ביתר לא מנצח היום, זה מה שווינטר עושה לימין. באנגלית. וואי, וואי, וואי. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: ווינטר, אני מתחנן אליך, אח יקר ואהוב, בבקשה, בבקשה, תתפקח כפרה עליך, תתפקח אח שלי. נאחל בהצלחה גם למכבי תל אביב והפועל באר שבע. איזה משחקים יש היום. מה עדיף לראות, חדשות היום או לראות משחקי כדורגל? כי זה מפחיד בשני הכיוונים. כן, טוב, תקשיבו לי עד שמונה, מה אני אגיד לכם? הנה המתנות שאיתם אנחנו פותחים את השידור שלנו. קודם כל נתחיל בכתובת למשלוח ההודעות. אם וינטר בא לו לקלל אותי עכשיו או לאיים עליי, הנה הכתובת, וינטר קבל
1: 058-36-222-03.
0: אם וינטר רוצה להגיד לי, עמדי, קיבלתי את מה שאתה אומר, בעזרת השם אני מצטרף לסמוטריץ',
1: 058-36-222-03.
0: אם השמאל שומע אותי ואומר, עמדי, תלך לקיבינימט לעזאזליה, מפחיד את העם, יא חתיכה לאן שולחים את זה?
1: 058-36-222-03.
0: יופי. עכשיו בהתלהבות שלי, כי כבר 20 דקות אחרי השעה 6, אני רוצה לתת מתנה מרשימה. אני רוצה לצאת להפסקה קצרה, 2.5 דקות, סבבה?
1: כן.
0: כן? סבבה. תנן דקיקה. עד ההוא. 2.5... לא. תנן דקיקה and half. יו, איזה מלחיץ זה. תקשיבו, אני נותן לכם פה רשימת מסעדות. איזה שם של מסעדה שעושה לכם את זה? אני נותן ארוחה זוגית, ניתן את זה לחמישה מאזינים, בסדר? Mm-hmm. כמספר המסעדות שאני נותן. יש לי ארוחה זוגית בפפגאיו. מכירים פפגאיו? יופי. תרשמו פפגאיו אם בא לכם. בא לכם מסעדת חצות? זה אחת ממסעדות על האש החשובות, הוותיקות והתותחיות שיש במדינת ישראל. הם המציאו את המאכל מעורב ירושלמי, זה הם, הם. יש לי מסעדה שנקראת מסעדת לגו. הביג בוס שלהם פעם היה מנכ״ל רדיו, והוא יש לו עיתון חדש בירושלים, מקומון שנקרא זמן ירושלים, הוא מצורף לישראל היום בכל סוף שבוע, קוראים לו משה זיגדון. איזו מסעדה יש לו, היא נקראת לגו, גם מסעדת בשרים. יש לי את האיש טבח בשוק מחנה יהודה, אין מישהו שלא מכיר. והמסעדה האחרונה, חלתי, ולכן הנה הכתובת למשלוח ההודעות, בבקשה מני,
1: 058-36-222-03.
0: ברק, מה העניינים?
2: ברוך השם, מצוין.
0: מה יקרה בסוף? תתפללו חזק שווינטר יתפקח. אני מתחנן, אתם הדוסים, תתפללו חזק. טוב, בינתיים, שלחו את השם הבא של המסעדה לאותה הכתובת, תיתן את הכתובת פעם נוספת?
2: 058-36-222-03.
0: ככה זה עובד. פפגאיו, מסעדת חצות, לגו, איש טבח או חלתי. הפסקה קצרה, מיד אני חוזר עם תרללת יותר גדולה. עמדי!
3: התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד עמדי.
0: את השיר הבא אני מקדיש לאופר וינטר. משיח לא בא, משיח לא יבוא. זה זמן קריאה, צו קריאה אדיר לאנשי הימין בישראל. זה להיות או לחדול. תדעו לכם, הבחירות הקריטיות לעתיד עם ישראל. שלום חנוך, מחכים למשיח. ואתה לא המשיח, וינטר.

0: טוב, הבנו את הכוונה, נכון? שלום חנוך, מחכים למשיח, ואז מגיע מישהו שלכאורה משלנו, אינטליגן, קצין רציני, לוחם אדיר, ותראו מה הוא עושה. בחור לכאורה ימני שדופק את הימין. עכשיו, זה הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. אז ניסיתי למצוא שיר שיתאים, ויש לנו פה צרה גדולה, צרה גדולה מאוד. איך אנחנו נתקן את זה? זה הכל תלוי בבוחרים. כפרה עליכם. עם ישראל, תקשיבו טוב למה שאומר אח שלכם מהרדיו, ואני אח שלכם, כי אבא שלנו זה אלוקים, אז הוא אבא שלי והוא גם אבא שלכם, מה שהופך את כולנו להיות פה אחים. אני מתחנן אליכם, בבחירות הבאות, להצביע נכון, להצביע נכון. אנחנו צריכים שבנימין נתניהו יהיה פה ראש ממשלה, כי אם לא, אבוי, אבוי, אבוי לעם ישראל. וינטר, תזכור מה עשית לעם ישראל, לא ישכח, זה דבר חמור מאוד, ואני אומר לך את זה בתור אחד שאוהב אותך. זה לא יכול להיות שאתה תעשה לנו את הדבר הזה. זה יותר גרוע מבנט אפילו. אתה יודע למה? כי אתה באמת תגמור פה את הימי. אני לא רוצה לתאר מה יקרה כאן. טוב, יאללה, לדברים אחרים, בעזרת השם, אני עומד להעניק לכם פרס מטורף של 2,500 שקלים, מתנת ביימי. זה מתנות מוטרפות, 2,500 שקלים, זה מתנת קבוצת פיננסים לישראל. מאזינים קבועים יודעים במה מדובר, אבל שאתם תבינו מי הם קבוצת פיננסים לישראל, אמרו לי שמי שעומד לדבר איתי שמו אבי כהן. אז בטוח שקוראים לו אבי כהן, זה שם, מה זה לא נפוץ בישראל? שלום אבי כהן ידידי.
1: אלן, מה נשמע?
0: את התוכנית שלי ברדיו, אתה מאזין? תגיד שכן. איך אני אוהב אותך, תשמע אבי.
1: אני חייב להגיד לך משפט אחד לפני שנתחיל.
0: בטח.
1: התחברתי למשפט האחרון שלך, אני קורא לעם ישראל רק בנימין נתניהו נקודה.
0: יואו, תקשיב, אתה יודע, קודם כל אני חושב שאנחנו מכירים, אני יכול להתחיל בתארים שלך, מה עשית בחיים?
1: כן, בהחלט.
0: אתה היית מנכ"ל רדיוס 100FM.
1: סמנכ"ל רדיוס 100FM, נכון.
0: וגם אתה יועץ של רדיו גלי ישראל לפני הרבה מאוד שנים, אתה פה הקמת עם מפגד גלץ לשעבר חבר יקר שלי פה את הרדיו, רדיו גלי ישראל.
1: נכון מאוד, נכון מאוד.
0: אז תן לנו רגע להחמיא לך לפני שאנחנו נדבר על הבת שלך המהממת. בזכותכם, רדיו גלי ישראל היא תחנת הרדיו, התחנת רדיו האזורית המואזנת ביותר בישראל, ומגיע שפו לכם ולכל...
1: באמת יציב, וגם התחנה הכי ערכית.
0: איזה מלך אתה.
1: ערכית, נקודה.
0: אבי.
1: הכי ערכית.
0: אני כל כך אוהב אותך, אבל עכשיו בוא נשים רגע פוליטיקה בצד, ונדבר על דברים חשובים. קבוצת פיננסים לישראל זו קבוצה, מודה ומתוודה, גם אני מחזרתי משכנתה שם, ואני מאושר, זה קרה ב-2014 אצלי, אבל אני מ-2013 מכיר את אמיר ואת כל הצוות האדיר הזה. הם היו קבוצת חבר'ה שיצאו מבנקים, ונקעם, באמת נפשם נקעה מבנקים, קומבינות, קרס גדולה ורק נענתנות ועוד כסף ועוד ועוד לשבור את עם ישראל. הם יצאו מתוך הבנקים, פתחו את קבוצת פיננסים לישראל, מחזורי משכנתאות, לקיחת משכנתאות, והיום היא החברה הגדולה במדינה. כל מי שאתם שומעים בקבוצות פיננסים למיניהם הם תלמידיהם. ולך יש סיפור מאוד מעניין, מהי הבת שלך שתחיה? ילדה מהממת, ראתה איזה נכס בראש העין.
1: נכון, הילדה שלי מייקי ראתה נכס מאוד מעניין בראש העין, ואמרה לי, אבא, אני צריכה קצת עזרה. אמרתי לה, בוודאי, בשביל זה אנחנו קיימים.
0: נכון.
1: לעזור לילדים. הוצאתי כמה שיכולתי, וביקשנו הלוואה. הלכנו לבנק, וקיבלנו שתי סקירות בפרצוף. קראו אותנו, פשוט קראו, גם בהחברים, גם בתנאים, גם בעמלות, גם באחוזים. עכשיו, את אמיר אני מכיר. אמיר זה לא אח, זה נשמה תאומה.
0: מודה ומתוודה, ואני מליץ יושר גם שלי.
1: נכון, יש לו רק דפקט אחד, אוהד הפועל.
0: וואה, לא נורא, הוא ייקח שתי צ'ייסרים מהמיק וזה יעבור לו עם הזמן.
1: נכון, נגייר אותו.
0: מי שאנחנו רועדי בטר היום, תראה איזה... אחי, אני רועד, כולי ברעד היום. כן, נמשיך רגע עם העניין, רגע, נמשיך עם הקבוצה, כן.
1: בקיצור, באתי לאמיר, אמרתי לאמיר, גבל, תעזור לי, תעשה טובה. אמיר נרתם, שלח לי ילד חמוד בשם בר, טיפל בנו בצורה הכי מקצועית והכי טובה, והכי אישית לוחצת שיכולה להיות. אחרי שבועיים וחצי, בא אליי עם הצעה. ההצעה היא, אני לא אגיד חצי, 70% ממה שקיבלתי מהגנבים. פשוט מאוד. גזר לי את המשכנתה, את ההחזרים, את האחוזים, בלמעלה מ-30 אחוז. למעלה מ-30 אחוז.
0: עכשיו יש לציין שההישג המטורף הזה, זה שמאי היום היא בעלת הנכס בראש העין, נכון?
1: מאי היא בעלת הנכס בראש העין, החזרי המשכנתה מאוד נמוכים, השכירות שהיא מקבלת על הדיר, על הבין, על הבית, מכסים לה את המשכנתה כתוצאה מזה שאמיר עבד קשה, והיא גם מכניסה כמה שקלים לכיס.
0: עכשיו, שומעים אותנו מאזינים ואומרים, נו מה, הוא מכיר את אבי, אבי היה סמנכ"ל רדיוס, בן אדם מאוד מקושר, בן אדם חזק מאוד בתקשורת הישראלית. האם זה יכול לקרות גם לאדם רגיל, הדיוט בהי, ששומע אותנו עכשיו ואומר, אני רוצה גם, זה יקרה גם לא?
1: ברור, ברור. אמיר לא מסתכל תארים, הוא לא חייב לאף אחד שום דבר, הוא חייב ללקוח. אם ללקוח קוראים אבי כהן, או קוראים לו מוישה זוכמיר, זה ממש לא משנה. הלקוח הוא לקוח, ואמיר חייב לשרת אותו, והוא משרת אותו בצורה הטובה ביותר. יש לו שם חבר'ה, מה זה נהדרים? שאתה לא מאמין. נהדרים. הם לוקחים אותך אישית לוחצת, מתקתקים את העבודה, ושורה תחתונה, בבקשה, קיבלנו את מה שרצינו, ואף יותר.
0: איזה יופי. תשמע, אבי כהן, איש יקר, ידידי היקר, אני גאה בפעילות שעושה קבוצת פיננסים לישראל, אני גאה בך באופן אישי, אני גאה בילדה שלך, אתה יודע מה זה בגיל כזה צעיר נכס, וזה קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005, גם אם אתם סקפטים, זה עושה קרחות אגב, סקפטים, תחייגו, זה לא עולה לכם כסף, תחייגו, תראו מה הם עונים לכם, הם ממתינים לשיחות כבר עכשיו, מודה ומתוודה, אני לקוח שלהם. אבי, אתה איש ענק, אנחנו צריכים לדבר, ושהשם מברך אותך, אני אוהב אותך.
1: אמן, שנה טובה לכל המשפעים.
0: שנה טובה, אחי. תגיד יאללה בטר, רק בשבילי.
1: לכו להצביע.
0: זה בטוח, זה לרוץ להצביע בימין, ותגיד יאללה בטר, בשבילי, מה אכפת לך? שתי מילים.
1: אבל אני אוהד מכבי.
0: אבל מכבי תל אביב?
1: יאללה בטר.
0: יאללה מכבי, הנה אני גבר, יאללה מכבי ויאללה בטר. אחי היקר, תודה רבה לך.
1: תודה לך, תודה לך.
0: ביי, שנה טובה. איזה אנשים נכבדים, ותקשיבו, אני מוצא אותם, זה לא קל. זה באמת לא קל להביא את האנשים המיוחדים בכדי שאתם, מאזיני היקרים, תאמינו לי, בכדי שלא נגיד שילבו כסף חרטוטים. מביא לכם את האנשים הכי חזקים במדינה, שתבינו איך זה עובד. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005, ומי שלא מחייג, פרייר. ואני שוב חוזר, גם אם אמא שלכם עשתה לכם את המשכנתה, דפקו אתכם. שתדעו, שתדעו. זהו, זה מה שרציתי לומר. מנחם, הכל בשליטה?
2: פיקס.
0: יאללה. בואו נעשה ככה. המשחק שלנו. איך אפשר לזכות ב-2,500 שקלים לביימי? תשמע, ביימי זה דבר, אני חושב שזה הדבר הכי חם בחג הזה. ביימי, כל מתנה שתרצו. אנשים מקבלים מהעבודה 500 שקלים, אתם עובדים חברות גדולות, נותנים לכם 700. אני נותן 2,500 שקל בביימי. איך מקבלים את המתנה? קבלו. קבוצת פיננסים לישראל מביאה לי את הפרס הזה. לקראת החג, אתם עולים לשידור, כל מי ששולח לי את המילה משחק. המחשב יפלוט לנו שמות, אני אעלה כמה שיותר מאזינים למשימה מאוד פשוטה ברדיו. צמד המילים שנה טובה, מכירים? נועל המשחק הוא למתוח את הריאה, הכוונה לסחוט עטיפת האוויר האחרונה בריאות שלכם, בלונגס. צריך אותה יודע אנגלית, לונגס, ריאות, יאס, סלם אני אומר ריאות עם... תרגו. טוב, עושה מבטא, כאילו יבינו אותי. ריאות. טוב, מני, אין מה לעשות, יש לך ריאות של אשכנזי חרדי, נראה לי זה הריאות הכי טובות שאתם צועקים שבס, אני יודע שיש לך מלא אוויר בריאות. תשמע רגע, חביבי, נועל המשחק הוא פשוט, עומדים פה עשי כרגע על 28 שניות, הוא שח למאזין מאתמול בשם אביאל. כל מי ששולח את המילה משחק עכשיו, ברק, מה הכתובת?
2: 058-36-222-03.
0: שוב תיתן לנו ברק את הכתובת?
2: 058-36-222-03.
0: הנה דוגמה למשחק. מנחם, נתחיל ככה, אתה עורך התוכנית, שיר או פרסומות?
3: שיר.
0: מעולה, זו עריכה יפה. תן לי בבקשה את נועל המשחק ברדיו, 28 שניות, אתמול עשית 4 דקות וחצי מאשכנזי, שהוא ממש חיוור, הפכת להיות, אני אומר, חום, כהה, בסוף המשחק, איבדת את עצמך לדעת, לקח לך איזה 20 דקות להתאושש. אנחנו מנסים לחסל אותך גם היום. אתם צועקים שנה טובה, אבל הוצאת האוויר מהריאות בצורה הכי מתוחכמת שיכולה להיות. אני מאחל לכם בהצלחה, קבלו את הדוגמה בלייב. מנחם, אתה מוכן?
3: מוכן.
0: 3, 2, 1, בהצלחה.
3: שנה טובה.
0: הוא ימשיך בינתיים, אני מנתק לו את המיקרופון, אנחנו נשמע את השיר בינתיים.

0: אני רק מתחנף לבורא עולם, שאולי וינטר יתפקח, או שזה היה, זה כבר עבוד, הוא הגיש את הרשימה, לא?
1: וואי, וואי.
0: עכשיו מה, אנחנו בעד שהוא יעבור עם אחוז החסימה, או שהוא יברח לנו, יעשה

0: ענק אתה, זה פשוט לא יאמן.
1: טוב, זה מנחם עורך התוכנית, הוא הולך להתאושש בינתיים. אני מחייג אליכם עכשיו למשחק הראשון שלנו. בואו נבדוק מי נמצא איתנו על הקו. שלום, איציק.
2: היי.
1: איציק, אני לא תעקור רגע את הדיבורית, איציק, אני שומע את עצמי עוד ימני ברדיו ועבדנו. בואו, זהו, ניתק. איציק, מאיפה אתה, אחי?
2: אני מאלפי
1: מנשי. אין לך תמונה בוואטסאפ, למה זה? אה, אתה לוחם באיזה יחידה מובחרת, או שאתה סתם עם מסכה?
2: איך התקשרת אליי, לא בוואטסאפ?
1: לא, אני לא רואה תמונה. בדרך כלל אנשים יש להם תמונה בוואטסאפ, ככה אני יכול לקשקש איתם יותר. לך אין תמונה בוואטסאפ.
2: יש לי תמונה, בטח שיש לי,
1: שהנכד שלי. מה נכד? אין כלום, אז תדע לך שמישהו פרצו לך לטלפון, אין לך שם שום תמונה. אבל בסדר, איציק, זה אומר שאתה סבא.
2: כן.
1: יו, שתהיה לי בריא. אבל אתה בן 30, לא? איך אתה כבר סבא?
2: אני בן 66.
1: כפרה, שתזכה לראות את ניני ניניך, אחי היקר. את ניני ניניך. תשמע, אתה באמצע נסיעה אני מניח, נכון?
2: נכון.
1: כדאי לך רגע לעצור בצד, כי אנחנו משחקים משחק שחשוב מאוד שאנחנו נשמע אותך כמו שצריך ולא תיקטע לנו, if you know what I mean. ולכן, תנסה רגע לעצור בצד, אחי היקר. סבא איציק. תעצור, אני בינתיים אומר למאזינים, המשחק הוא מאוד פשוט, איציק הוא בן 66, שיהיה בריא, והוא עומד לירט לנו את המשחק הראשון. השיא עומד על 28 שניות. האם אתה מוכן, איציק, למשימה שלך?
2: אני אהיה מוכן עוד איזה כמה שניות שאני אגיע...
1: שום, אתה יודע מה? בוא נעשה ככה, איציק. אני מחייג אליך למשחק הבא. אנחנו נחייג, מתי אתה מגיע הביתה?
2: רבע שעה.
1: רבע שעה. רבע שעה אני מחייג אליך, סבא איציק, בסדר?
2: אחלה.
1: יאללה, ביי בינתיים. אנחנו נחפש מאזין אחר, בכל זאת אני רוצה לכבד, הוא בן 66. אני רוצה לעבור למאזין אחר. בואו נבדוק למי מחייגים עכשיו. למי מחייגים?
3: הלו.
1: אתה נתי קרבט?
3: נכון.
1: אהלן, לי קוראים אלעד עמדי ואני שדר ברדיו גלי ישראל. מאיפה אתה ומה עושה בחיים?
3: אני מאלקנה, ואני מתעסק עם ציוד רפואי.
1: אה, דיברנו פעם?
3: לא.
1: אה, מעולה. אני ימני, בדרך כלל אני צריך ציוד רפואי אחרי מה שווינטר עושה לי, אני חייב מישהו שיסדר לי את הלב, כי אם לא... וואי, וואי. תקשיב רגע, אתה...
3: לא, בחור טוב, בחור טוב.
1: הוא בחור זהב, רק למה הוא עושה לימין את הדבר הזה? זה מפחיד. אנחנו מפחדים, זה הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. ואם הוא לא יעבור את אחוז החסימה, מאות אלפי קולות, אנחנו נאבד את זה לאיזנקוט, ואז אח שלי היקר, אתה לא יודע איזה פחד יהיה פה. אתה לא מבין, הלכה המדינה.
3: למרות שהרבה שנים זרקתי את הקולות לפח, בסוף... מי שהצבעתי לא נכנס, אז אתה יודע.
1: אני לא אשאל אותך במי אתה בוחר. במי אתה בוחר?
3: נראה לי שכולם הבינו.
1: הבנתי. תשמע רגע.
3: לא באינטר כרגע.
1: לא, ברור. אמיתי, תשמע. אם הוא היה חובר בימין, נאמר, לא אכפת לי למי, וואלה, הוא היה בשבילי דבר מעניין, כי אני מאוד מכבד אותו. הוא היה קצין באמת רציני, שאומרים לצאת מהקופסה, הוא באמת היה שונה בתכלית. למחוק את האויב, בלי הרבה דיבורים, בלי קשקשת, בלי חרטוטים, בלי להיות ימין, ואז אתה נהיה מרכז. אמיתי. אבל מה שהוא עושה כרגע, זה אסון לעם ישראל, לדעתי. אסון לימין. זה בחירות קריטיות.
3: אנשי צבא לא הוכיחו שהם עזרו לנו.
1: אף איש צבא לא יכול להיות ראש ממשלה. יש הבדל רציני בין המנהיג. אף אחד, אף אחד. תראה לי דמות אחת שאתה אומר, בוא נזה איש צבא, שאתה סומך עליו ב-100%. הרי הם, בצבא משהו קורה להם. אתה מבין? אנחנו צריכים אנשים שהם חתירה למטרה לסיים את הסיפור עם האויב. פה אנחנו רואים מתפלצפים, ואנחנו, עתיד עם ישראל מונח פה על אנשים, אחי, תקשיב, זה קריטי. טוב, בוא רגע נשים את זה בצד, אנחנו תוכנית של כיף. בוא נדבר על דברים אחרים. אתה מאלקנה, נכון?
3: נכון.
1: מותר לדעת בין כמה אתה אחי היקר?
3: בין 37.
1: אני ואתה יש לנו משהו משותף.
3: אוקיי.
1: תשאל מה?
3: מה?
1: הדגם של הכלב שיש לך, יש לי את אותו דבר בכלבה בבית. אני רואה את התמונה.
3: היא גם כלבה.
1: אז הוא גם כלבי? יו! יו! תודה שפעם הייתה כללה שהיו אומרים לי, עמדי, כלבה! היום מאז שיש לי אותה, אני אומר, וואלה, בסדר, מה אכפת לי?
3: וואלה, יש לה חיים יותר טובים משל הרבה אנשים
1: אחרים. בצדק, הכלבה שלי חיה יותר טוב מהמון אנשים. תודה, אני אוהב אותה. אז זה אותו כלב וזה פשוט מרשים. מה שם הכלבה שלך?
3: קרמבו.
1: וואו. איזה שם מגניב.
3: עכשיו, זו... לפי הצבע, זה הבת שלי בתר, החליטה ככה, לפי הצבע.
1: אני, הכלבה שלי קוראים לה בודה.
3: בודה זה קצת בעיה.
1: לא, אני אגיד לך למה, כי אני, לא משנה, אני אספר לך אחר כך שלא יגידו, הוא גבור לגמרי המדיה הזה. תשמע, תנשום רגע, קח את האוויר לריאות, השיא שלנו עומד על 28 שניות, מחכה פה פרס אדיר, זה 2,500 שקלים מתנת ביימי. עכשיו, זה משהו פסיכי לגמרי. 28 שניות זה לא באמת, אפשר לשבור את השיא בקלות. אתה לא מעשן, אני מקווה.
3: כבר לא.
1: כבר לא, זה פחות. כושר אתה עושה?
3: משתדל.
1: אוקיי. גבירותיי ורבותיי, זה האיש המאמן שעומד לשבור לנו את השיא. שנה טובה, אתה לא שוכח, נכון? נתי קרבט, והאיש הזה מגיע אלינו מאלקנה. השתבח שמו, הוא גר באחד המקומות היפים ביותר בארץ ישראל. ואתה חייב להגיד נכון.
3: נכון, בטח.
1: חייב. אגב, הבתים אצלכם במחירים הוגנים. אפשר להגיע, לרכוש ולהתחיל לבנות את ארץ ישראל, כי הכל שלנו.
3: אל תספר, שלא יקפוץ יותר מזה.
1: כן, שלא יעלו את המחירים שם, כן. טוב, הנה המשחק שלנו יוצא לדרך. מאזינות ומאזינים, 3, 2, 1, בהצלחה, נתי.
3: שנה טובה.
1: נגמר האוויר. עכשיו, רוב המאזינים אומרים, רגע מה, לא שמענו אותו. אני שומע. אתם לא שומעים בגלל שיש מנגל כזה, זה נקרא קילו ארץ ברדיו, ואתם פחות, אני שומע הכל. 17.33 שניות, זה כל הסיפור. אבל אתה לא יוצא פה בידיים ריקות, אתה יוצא עם כבוד אדיר ומחיאות כפיים אליך, וגם הכלבה שלך מקבלת ממני מתנה, אוכל לכלבים, תקשיב, אמיתי לגמרי, תלי את כל הנתונים, יש לנו את הנתונים? אני מיד אתן את כל הנתונים, אוכל לכלבים, אני, באמת, מאז שיש לי כלבה, אני יודע מה זה אהבה לבעלי חיים, ולפעמים אומרים, טוב חבר כלב, כן, או איך שלא זוכר את המשפט, איך שזה עובד, טוב חבר, איך זה הולך המשפט, מישהו זוכר? טוב כלב חבר מאשר חבר כלב, כן, כן. תכף אני אומר לך של מי האוכל, חנה לא נמצאת פה, אז אין מי שיאמר לי את השם של החברה הזו, הייתה לי איתם לפני כמה שבועות. טוב, אנחנו נראה...
3: היית נותן לכלבה שלך?
1: בטח, מה זה, אני לא יכול פשוט, כי זה מתנה של רדיו ואני חייב למאזינים ואני איש מאוד אמין, כי אתה יודע, בתור שדר רדיו אני יכול לקחת איזה מתנה שאני רוצה, לא קורה בבית ספרי. זה נקרא Dogs for You, שמעניקים לך אוכל לכלב, אתה תקייף על זה, אני מבטיח לך. ואני אוהב אותך, ושנה טובה, אחי.
3: תודה רבה, שנה טובה.
1: ביי, יקירי, ותמשיך להאזין לנו, זה חשוב לי לסקרים.
3: משתדל.
1: ביי, כפר עליך להתראות. טוב, הוא זכה בחבילת אוכל לכלבים, וזה מתנת Dogs for You. זה עסק סיטונאי שמתמחה בשיווק והפצה של מזון כלבים איכותי, זה נקרא פיטמין. זה לחנויות חיות מחמד בישראל. חנות היבואן זה דוליטל, הם נמצאים בצומת בילו. ולבחור שנותן לנו את המתנה קוראים אילן יהודאי. אתם לא מבינים איזה מחירים אוכל לחיות מהטובים ביותר שקיימים. אתה רוצה לתת את המספר של אילן לאנשים שעכשיו שומעים ואומרים, אני יש לי כלב. ואז מישהו יגיד, נו ומה, ולי יש חתול. זה גם לחתולים. גם לדגי זהב. וינטר, אל תהיה לי דג זהב עם זיכרון של 3 שניות. הנה המספר
4: טלפון של אילן.
1: רגע, זה... אתה נכנס בירי מסיבי. זה המספר של אילן, תרשמו, אוכל, חיות, כל מה שתרצו במחירים פצצה. וזה אוכל ברמה הגבוהה ביותר. תן לי את זה בבקשה.
4: מספר הטלפון שלו זה 054-489-2014.
1: אוקיי, ועכשיו, אחרי שבלבנו פה במוח, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. שילחו את המילה משחק, זה חשוב מאוד, כי אני רוצה לתת לכם... עוד המון הזדמנויות. 28 שניות. זה לא כזה באוויר.
5: 6 בערב. התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
1: לא כזה קשה.
6: תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
7: רדיו גלי ישראל. התוכנית של אלעד המדי.
8: היי אלעד, ערב טוב, אפשר לשמוע את השיר של סיה ודייוויד גואטה, Let's Love, תודה.
1: עליי אחותי, שנה טובה. עליי. קצת יותר אהבה היא כנראה רומזת לי, לא? בעם ישראל. כולנו צריכים לאהוב את עם ישראל, גם אתה וינטר, את כל עם ישראל. עמדי תירגע.

0: וואו, איזה יופי. אדון איציק, האם אתה נמצא איתי, אדוני היקר?
1: אני איתך, אתה רואה, חיכיתי לך רק לטלפון שלך.
0: תראה, רבע שעה אני חיכיתי לתת לך את הכבוד. סבא, בן 66, נשמע כמו ילד שעכשיו סיים את הצבא. תזכיר לכולם מאיפה אתה בארץ?
1: מאלפי מנשה.
0: אלפי מנשה. טוב, לא נאכל את הראש יותר מדי. הנה ההזדמנות שלך לעבור 28 שניות בלאחל שנה טובה. בלב תחשוב על עם ישראל, בלב תחשוב הצד הנכון, תחשוב על ניצחון, על גירוש האויב, כיבוש מחדש את ארץ ישראל, ולהעיף מפה לקיפינימן! סליחה. הנה השנה טובה של האיש היקר איציק מאלפי מנשה. 3, 2, 1, בהצלחה.

0: וואו.
1: רגע, מחיאות כפיים לסבא יקר. 18 שניות.
2: טוב, הזדמנות הבאה.
1: אין שום בעיה. תגיד, מתי אתה מגיע לירושלים? בא לי לפרגן לך, מתי אתה בא, נגיד, סליחות וזה, אתה מגיע?
2: האמת שבאמת התכוונתי להגיע.
1: באמת התכוונת?
2: התכוונו להגיע בתשיעי.
1: כן.
2: בסוף כבר זה היה קצת מאוחר מדי להיזכר שאין כרטיסים.
1: כן.
2: אז ויתרתי.
1: אוקיי. אתה מתי שאתה תגיע לירושלים, יש לך ארוחה זוגית ממני, תבחר איזו מסעדה שאתה רוצה, מתוך רשימת מסעדות, כי אתה איש מקסים, סבא איציק, תאחל שנה טובה לכל עם ישראל.
2: שנה טובה עם ישראל, שננצח את המלחמה הזאת ונהיה מאחורי זה.
1: בעזרת זה אנחנו נוכל לנצח רק אם הצד הנכון ינצח, בלי להגיד איזה צד זה הימין, אסור להגיד את זה, אבל אם לא, הניצחון פה יהיה ניצחון בכף. אני אוהב אותך אחי, תודה רבה, שנה טובה ובשורות טובות.
2: אני אומר לכם, תרשמו מה אמרתי, 40 מנדטים לליכוד.
1: בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם. תודה אדוני, להתראות.
2: שנה טובה.
1: שנה טובה. איזה אנשים מקסימים. תשמעו 2,500 שקלים בביימי. למשל, אני רוצה להלהיב מה זה ביימי. כי אני רוצה גם חבר'ה צעירים, אתה יודע, לרוב יש לי אחרי צבא. ואני שואל איפה בני הנוער, אלה שהריאות שלהם, שיהיו בריאים, הם יכולים לשבור את השיא הזה בקלות. עכשיו אני אלהיב את בני הנוער. מה זה ביימי, ואיך אתם יכולים לזכות. שימו לב מה זה ביימי, 2,500 שקלים. כל המתנות שבעולם, אתם יכולים להשיג. למשל, מתנות להורים אחרי לידה. למשל, מסעדות השף הטובות ביותר בכל רחבי הארץ. למשל, מלונות, ספא, יש להם מארזים, הכל במשלוחים, מה שאתם רוצים, פרחים לימי הולדת. זה טירוף, טירוף מה שקורה בביימי. כל כך הרבה עסקים בישראל, 2,500 שקלים. זה עולם ומלואו. ארוחות, תכשיטים, אין בגדים, הכל כולל הכל. עכשיו זה 2,500 שקלים. אם יש פה מישהו צעיר ששומע אותי עכשיו ואומר לעצמו, וואלה, בוא ניתן צ'אנס רגע לעמדי, שתשלחו את המילה משחק. אני נותן לכם את הכתובת, אני צריך אנשים שבוודאות ניסו על עצמם, הצליחו לשבור את ה-C, ואז בואו אליי, תשלחו את המילה משחק לכתובת הזו.
3: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
1: איי, איי, איי. טוב, כמעט וסיימנו את השעה הראשונה. אתם לא שמים לב, אבל כבר 3 דקות אחרי השעה 7. כן, כן. שולח לי מאזין, עמדי, תן לי רגע דקה לעלות לשידור, אני מסביר לך למה וינטר לא אמור להפחיד את הימין. לא, לא, לא, לא. לא צריך, בלי הסברים. תן לי לפחד. ללא פחד, לא נדע איך למשוך את עם ישראל קדימה. בינתיים, השמאל משלם פה כסף לכאורה, אנשים שיבואו מחול, לרסק לנו את הצורה פה. תחשבו קפלן, תחשבו מה יקרה פה כשהם יהיו בש... זה פחד אמיתי, בסדר? נכון שפעם אמר רב ענק שמה שאפשר לקלקל, מה שמקלקלים אפשר לתקן. אבל למה אנחנו צריכים לקלקל? אנחנו עם ישראל, אנחנו עם הספר. העם עם שכל אדיר. למה לקלקל? תחשבו בהיגיון. כפרה עליכם, עם ישראל, אני מאהבה אמיתית לעתיד העם הזה. אלה הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. תחשבו מנסור עבאס, השם ירחם. תחשבו אייזנקוט, יאיר גולן, השם ירחם. מה יקרה כאן? אנחנו צריכים להגיע ל-75 מנדטים, זה אפשרי. עם הבוגדנים, יש בוגדנים ימנים שלא יוצאים לבחור. אתם מכירים את זה? שהם לא יוצאים לבחור. אני לא מאמין באף אחד, אני לא רוצה. יאללה, נהייתם כמו העקומים האלה שרוצים לנסוע לי לגרמניה. יאללה, יאללה, תתעוררו. יאללה, זה לא בעברית. קדימה, קדימה. או ליכוד, ליכוד. או בנגביר, בנגביר. או פייגלין, פייגלין. או סמוטריץ', סמוטריץ'. אבל לא וינטר, וינטר. או שכן וינטר, וינטר. אני כבר לא יודע מה להגיד. אני כולי רועד מפחד. וינטר, תראה מה עשית לי. יאללה, ביתר. יאללה, מכבי. יאללה, באר שבע. איזה קבוצה לא יערתי היום? כן, כן. לא צריך להזכיר אפילו את השם. יאללה ביתר, יאללה מכבי תל אביב, יאללה הפועל באר שבע.
4: וואי, וואי, וואי.
1: כן. המשחק בשידור חי, כאן של ביתר. אנחנו משדרים פה את הקבוצה של המדינה. אגב, מצבה של ביתר זו מצבה של המדינה. ככה אני שנים אומר. מצבה של ביתר זו מצבה של המדינה. ברית יוסף טרומפלדור. טוב. יש לנו משחק ככה ממש לפני שאנחנו נצא לפרסומות, יש לנו איזה מישהו שהוא מספיק אמיץ? תן לי רגע מישהו עם האווירה, בוא נראה. חבר'ה מגניבים, כולם פחדים לשחק את המשחק? מנחם עשה 2:30. מה זה בשבילכם 28 שניות? או בעברית 28 שניות. הנה השיחה שלנו, עכשיו בשידור. למי מחייגים? אורן אמרוסי, אמרוסי, סליחה. אורן! אורן? באיזה קו שמת אותו? קו אחד. אורן?
0: כן, אני איתך.
1: אה, אתה איתי? מה שלומך יפה, תואר?
0: ברוך השם, אני פה עם הילד שלי גם.
1: מה, בן כמה הילד?
0: הילד, בעזרת השם, תכף 11.
1: אופה, ובאיזה, מה זה גיל 11? כיתה היי? וו?
0: כיתה וו.
1: וו, יש לך ילד גדול. כמה כאלו יש לך כבר שיהיו בריאים?
0: אני, יש לי 4 ילדים. כבר. ועוד 3 בנות.
1: 3 בנות ובן אחד. יאללה, מגניב, מגניב. הוא הבכור, נכון? הבכור זה בן.
0: הוא הבכור, הגבר של הבית.
1: תקשיב, אני בחצי קורדי. אני משפחת עמדי. גאווה גדולה. אברהם אבינו היה קורדי, אני גאה בקורדיות שלי. סבא שלי, זכרו לברכה, תמיד אמר, לא משנה מה יבוא, העיקר שיהיה ברית. לא יודע, מה שהוא היה אומר לנו, זכרו לברכה. תשמע, איך קוראים לילד?
0: אמרי.
1: אמרי, איזה שם. תגיד, מאיפה אתה בארץ, אורן?
0: יבנה.
1: מה אתה עושה בחיים? כי אני נצלן, יש לי יומן קומבינות, לימדו אותי בשמאל, בלי קומבינות לא תצליח. מה אני יכול לרשום ביומן? מה אתה עושה בחיים?
0: אני מנהל פרויקטים ברכבת.
1: כי אם היית רוצה לנהל פרויקט כמוני, אני פרויקט סובך, אני אומר לך של החיים, אני פרויקט בעייתי. רגע, אתה מנהל פרויקטים ברכבת? הרכבת הקלה או רכבת ישראל?
0: לא, רכבת ישראל.
1: וואלה, מגניב. אתה יודע, אני רוצה לעשות שידור פעם מתוך רכבת. יהיה אפשר לדבר איתך? אני רוצה לעשות קצת בלגן בארץ.
0: לא שמעתי מה אמרת.
1: אני רוצה לשדר את התוכנית שלי בשידור מתוך רכבת פעם אחת. יהיה אפשרי לדבר איתך, לעשות בלגן קצת ברכבת ישראל?
0: כן, בטח, כן.
1: יאללה, מעולה, אנחנו נדבר. אני רושם אותך ביומן הקומבינות, רכבת ישראל. בסדר?
0: יאללה, יש קומבינה, כן.
1: יאללה, עכשיו אנחנו בודקים אותך 2,500 שקלים מתנת ביימי. זה טירוף אמיתי. 28 שניות, זה השיא. בוא נבדוק אם אתה מסוגל לשבור אותו. אמרי, תקשיב לאבא. האם אבא שלך יוכל... אמרי, תן לאבא צ'אף, תן לאבא צ'אף, תן לאבא נשיקה, תגיד לו בהצלחה, אבא. יאללה, אני בודק לכם את הזמן. 3, 2, 1, צא בשנה טובה.

0: חבר'ה, יש לנו פה בן אדם, גבר של הגברים, 27 שניות! איזה מבאס, אבל אמרי, יש לך אבא גבר תותח אמיתי, תלה אבא נשיקה. נתת לו? אבא, אתה בסדר? אורן, אתה בסדר?
1: אני בסדר גמור.
0: נלחצתי לשנייה, נלחצתי, אתה לא ענית לי, אני נלחצתי. 27 שניות, זה לא מספיק, אבל הילד המתוק שלך מקבל מאיתנו 200 שקלים למימוש בפירת האדום. תקנה לו איזה צעצוע, משהו מגניב, בזכות הניסיון שלך, בסדר?
1: יאללה, כיף, כיף רק. אוקיי. אין עליך, להצביע לפייגלין.
0: מי שאתה רוצה, אבל עליות בצד הנכון, בצד הנכון, כפרה עליך, ואגב, פייגלין, אני אוהב אותו ממש. שתדע.
2: אוהב אותך.
0: אמרי, אוהבים אותך, אמרי, תהנה. שנה טובה, חבר'ה מיבנה, ביי להתראות. זהו, חברים, אני יוצא רגע להפסקת פרסומות. אני נותן פה בוסם. רק בזמן הפסקת הפרסומות, כל מאזין ששולח את המילה בוסם, נכנס פה להגרלה, ובסוף הפרסומות ישירות אני מחייג למאזין. בלי שיר, בלי כלום. ישירות אני מחייג למאזין שעולה בהגרלה, האתר Perfume.il מעניק לכם את הבוסם. בסדר? יאללה, ככה בשביל הכיף. ועוד מעט נמשיך עם המשחק ביחד עם קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. יש ג'ינגל?
3: התוכנית של המדינה.
0: מי זה הגבור הזה? ברסומות, ברסומות.
4: התוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
0: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, כבר 15 דקות אחרי השעה 7, אתם על רדיו גלי ישראל. תודה רבה לכל זוגות האוזניים שמכנים את אותן זוגות כאן עלינו, באחד מהתדרים. בסדר? שריכם, אנחנו התוכנית של המדינה, מנחם, ברק, יש לנו כאן את עמיחי הגבר. בקיצור, מסיבה מטורפת יש לנו כאן באולפן, ואנחנו נהנים מאוד. שלחתם את המילה בוסם? הנה הטלפון שלנו משיחה לא מזוהה. על צג הטלפון שלכם יהיה שיחה שלרוב היא מטלפון חסום. רק טענו לנו, קיבלתם בוסם, מה יכול להיות? תהיה מנומס, תגיד שלום.
5: שלום.
0: אהלן, שלום ממקום של כוח, עם מי הכבוד?
5: אני יהל בל.
0: יהל בל, איזה יופי של שם, זה מתחרז. יהל בל, מאיפה אתה?
5: מאפולה.
0: טוב, תגיד, איך הקליטה של התוכנית שלי באפולה, בסדר?
5: כרגע אני לא באפולה את האמת, אבל הקליטה יש באפולה.
0: אז את האמת, מאיפה אתה, את האמת?
5: לא, אני מאפולה, אבל עכשיו עובד.
0: איפה?
5: בעבודה.
0: איפה העבודה שלך?
5: במגדל העמק.
0: סבבה לגמרי, ומה אתה עושה בחיים, ממה אתה מתפרנס, אחי?
5: האמת, אני לפני צבא, אז כאילו...
0: אתה ממש צעיר, תגיד, התוכנית שלי רלוונטית, אתה יודע, אמרו לי פעם, איזה צעירים שומעים רדיו? רק מחוננים, גאונים, עם טעם אדיר שומעים רדיו. אתה כזה, נכון?
5: משתדל להיות.
0: טוב מאוד, תגיד, מה אתה רוצה לעשות בצבא? שתהיה לי בריא.
5: מודיעין.
0: כפר, אני מגייס אותך ל-16,400. זה לא 8,200, זה פי 2. 16,400. זה היחידה המשוגעת. חכה, לא אמרתי לך 32,800. זה בכלל יחידת חוד שלהם. אז תקשיב רגע, יעל. מה אתה עושה? מה אתה עובד עכשיו? מה אתה עושה?
5: אני במפעל, מחסן.
0: מגניב לגמרי.
5: עבודה זמנית לפני, כן.
0: לא, מצוין, מצוין. זה אומר שאתה ילד באמת על הכיפק. אני אוהב אותך. אני רוצה לאחל לך שנה טובה. עלית בגורל, ויש לך בוסם לבחירתך. תראה איזה כיף, לתת את זה למישהו צעיר. בוסם, מתנת אתר הפסמים הטוב בישראל, הוא גם הזול מכולם, Perfume.il. מה אומרים, יעל?
5: תודה רבה, שנה טובה.
0: שנה טובה, יא מלך, ואתה פשוט אלוף, תודה. איך התוכנית, בסדר?
5: תוכנית אש.
0: אני חולה עליך, חבר'ה, כפיים ליעל! יאללה, ביי, אני מתלהב, ביי כפר. איזה חמוד, אה? חיית מנחם? ראית מה זה, איזה ילדים יש פה? אז אומרים לי, איזה בני נוער שומעים רדיו, סתמו כבר! כן, אייזנקוט, כמה? לפי הסקר של ערוצי התבלה, 48,000 מנדטים יש לאייזנקוט. יאללה, אייזנקוט, יאללה!
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: שמעתם את בנט? הוא הולך לעשות שיטי... בנט!
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: האם אתם יודעים מהו השיר המושמע ביותר בישראל שנת תפשין פי וו? אח שלנו היקר, אייל ביטון, או בשם הבמה, אייל גולן, מדע בדיוני. זה הלהיט המנוגן ביותר בשנה שכמעט עברה, כמעט, עוד...

מה עם השריונים של ביבי נתניהו? האם בונצל בפנים? האם גל הירש בפנים? אני לא מבין.

0: טל גולן, איזה שירה, מדע בדיוני, בהצלחה. כל הכבוד, הוא כבר יש לו תואר ראשון, השיר המנוגן ביותר בישראל, לשנת 2026, תשפ"ו. כן, אנחנו הולכים לפי תאריך העברי. בלעז לא שלנו. אגב, במקום השני, פאר טאסי, עם אוף מוזר. מקום שלישי, אלה הגנובים. מישל. מיכאל בעברית. רולקס וקסקט, עדן בן זקן, מקום רביעי, אושר כהן עם כולם גנבים. אני לא. למה הוא ישר מכליל? לא יפה. מה, אני בנט שגונב דעת? מה, שגנב לי את הקול שלי וחרטט והלך עם האחים המוסלמים? לא. לא כולם גנבים. בנט גנב את הקול שלי, בשישה מנדטים נהיה... איזה בושה. מקום שישי, הודעה שהייתה צריכה להביא את רוקי עליו. כן. פאר טאסי וחנן בן ארי עם הלוואי, מקום שביעי. צעד קדימה, מה יהיה מחר פאר טאסי, מקום תשיעי, מלכת הדור של עומר אדם, ובמקום העשירי, היא לא יודעת למה, פאר טאסי. אלה הם עשרת השירים המנוגנים ביותר בישראל. כן. הייתה שנה יפה מאוד מבחינת מוזיקה, אני חייב לומר. מה שכן, אני מחפש תותחים שישברו לי את השיא. 28 שניות להגיד שנה טובה! מה? אין מישהו כזה שמסוגל לעשות את זה? או שיכול להיות שאין לי בכלל רייטינג היום? מה אתה אומר? ככה אנחנו מדליקים את הקהל, לא? מה, יכול להיות שאף אחד לא מקשיב לי היום?
1: לא לבד פה.
0: אני צריך אנשים שחיינים נגיד. אנשים שעושים כושר. אנשים הם מטורפים. או, יש לי מישהו, אני יכול רגע לבחור מישהו? אני רוצה רגע לבחור את דן וילנר. תשאל למה דן וילנר.
1: למה?
0: הוא תוקע בשופר.
1: וואו.
0: בואו נבדוק רגע, בואו נחייג רגע, לתוקע בשופר. האם תוקע בשופר יכול לעשות את העבודה? תשיגו לי אותו רגע על הקו, תשיגו אותו על הקו. אם הצלחתם להשיג, פנן, בואו נראה אם הוא עונה לכם. וילנר עונה לך, הוא עונה לך, תדבר איתו. עונה לך, אבל תגידו שלום, תהיו מהלכבה, רק תהיה מנומס. הנה, העורך שלנו מדבר איתו. כן, הוא איתנו כבר? שים לי אותו רגע על הקו, בואו נשמע. איזה קו? 2, יאללה. שלום, אדון וילנר. אדון וילנר? דן? דן, אתה איתי, דן? לא עונה לנו, טוב, דן לא יודע מה עובר עליו. תנס רגע לתפוס אותו שוב, למה הוא לא עונה לנו? הוא על הקו והוא לא אומר לנו שלום. או שהוא תוקע עכשיו שופר, אני לא יודע. או שברים, זה. טוב, לא יודע מה יש איתו, הוא כנראה ממשיך לתקוע בשופר. ניסיתי, לא יודע, ניסיתי לחייג. אני בעל תוקע בשופר. 50 שניות אני עושה קל, הוא אומר. בואו ניתן לו את ההזדמנות, אני לא מבין מה יש לו. וילנר! לא יודע, וילנר, וינטר, זה... מלחיץ קצת האותיות שם. בואו נראה אם עכשיו הוא יענה לנו. אדון וילנר. שלום, דן וילנר!
2: שלום, ידידי יקר, אדון המדי יקר!
0: דון, לא כזה יקר. לא, אני לא כזה יקר. קח אותי דיג'י באירוע שלך, תראה שאני דווקא במחיר סבבה לגמרי.
2: אוקיי, אנחנו נעשה בדיקה, אין בעיה, נעשה בדיקה.
0: תקשיב רגע, אתה יכול לעקור רק את הדיבורית, אדוני, כי זה יפריע לך במשחק. אתה יכול רגע שלא לדבר בדיבורית?
2: שנייה.
0: כן, קח את הזמן, קח את הזמן, הכל בסדר.
2: לוקח. הנה, עכשיו אני שומע באוזן.
0: אתה בעל תוקע שופר, באמת? אתה בן אדם שהריאות שלך כמו שצריך?
2: אני בעל תוקע בשופר, לצערי השופר לא לידי, הייתי היום בירושלים, הלכתי לזכור היום לנכדה שלי.
0: מה? גם אתה סבא? רגע, תן לי לראות את התמונה.
2: גם אני סבא, סבא, הלכנו לבית ספר גוננים בירושלים.
0: או, זה ליד הבית שלי. איזה מקום מדהים, גוננים.
2: הייתי מגיע אליך גם כן.
0: איזה יופי. תקשיב, אני רואה תמונה שלך עכשיו בוואטסאפ. יש אגם מדהים מאחוריך, ביחד עם אלמת חן שנמצאת לידך. מי זו הבחורה?
2: הבת שלי, עדי, הבת הקטנה, בת 24.
0: וואו, היא מהממת ביופיה. גם אתה חתיך עולם, רק זה לא נעים לי להגיד, כי אתה סבא. סבא, בוא, אתה סבא הכי חתיך בארץ. תקשיב, כל הכבוד.
2: קטונתי.
0: תגיד, ריאות כמו שצריך יש לך, נכון? כי

0: האם אתה מוכן?
1: מוכן.
0: אז רגע לפני, מה אתה עושה בחיים? מה אתה מתפרנס בה?
1: אני יועץ פנסיוני שמתמחה בתכנון פרישה לאנשים, בין היתר גם מתנדב בפעמונים, כך שאני חשוב לי לעזור לאנשים ובייחוד ליצור מצב שהם יוכלו לקבל את הזכויות שלהם, כי יש הרבה זכויות לאנשים שהם בכלל לא מודעים להם.
0: מה אתה אומר?
1: ואני מנסה לדאוג להם.
0: רגע, שאלה. שאלה של הדיוט בהי. הגעתי לגיל 65, בסדר? כן. ועכשיו אני לא יודע אם עשיתי דברים נורמליים בחיים, אולי טעיתי, אולי לא חסכתי נכון. אני יכול להתקשר אליך ועדיין יש לי עתיד בתור בחור בן 65 לפני פנסיה?
1: גם 65 אפשר, רצוי להגיע קצת לפני כן, רצוי להגיע אפילו באזור גיל 50, כי דע לך שכבר מגיל 60 כבר אנשים יכולים כבר לקחת פנסיה. יש מושג שנקרא קצבה מוכרת, שזה קצבה פטורה ממס, ואנשים
0: לא יודעים את זה כנראה.
1: מה? אנשים לא מודיעים את זה, וזה דבר ש שוש רציני, כי אתה למעשה אתה מרוויח עוד 84 קצבאות.
0: אז רגע, בוא נעשה את זה חכם. אפשר לתת את מספר הטלפון שלך שתעזור למאזינים היקרים שלנו?
1: אשמח, כן,
0: אמה לא. אז בואו קודם כל אנחנו נתחיל את המשחק שלנו. אני אכין את הגרון, אתה תכין את הריאות, אני אכין את הגרון שלי, אני עושה לך פרסומת לאיך אנחנו נגדיר את התפקיד שלך, איך אתה יועץ פנסיוני.
1: שמתמחה בתכנון פרישה.
0: יופי. תרשום את זה מנחם, את כל מה שהוא אמר, אנחנו נכין לו פרסומת, ואתה תכין את הריאות, 2,500 שקלים, מתנת אתר המתנות by me, זה יכול להיות שלך. 28 שניות, 3 שקלים. 2 רגע, הם לא מוכנים הצוות שלי. 3 2 1 בהצלחה סבא.
1: שנה טובה.

0: גבירותיי ורבותיי, שיא חדש בתוכנית, 40 שניות!
1: יואו, סבא! 40 שניות, אחי היקר! תשמע, אתה תותח! אתה תותח, אתה, אחי, אתה קורנט, אתה טיל לאו, אתה פצצה בעלת ראש גרעיני. תקשיב, אתה תותח, אמיתי.
2: כן, תודה.
1: 40 שניות, אתה במקום הראשון, עד יום חמישי. אם אף אחד לא שובר את השיא, 2,500 שקלים מתנת האתר ביימי וקבוצת פיננסים לישראל. זה יגיע אליך.
2: אחלה, תודה רבה.
1: תשמע, הרי עכשיו תורי לעשות לך פרסומת. אתה מרשה לי?
2: אחלה. בשמחה רבה, תודה רבה.
1: מספר, את רגע אני רק רושם את המספר טלפון, מנחם, יש לי עורך, בגלל שהוא עכשיו כולו בהתלהבות מהסי שאתה שברת, אני עכשיו מכין לך פרסומת מיוחדת. אגב, אנחנו גם בשידור חוזר בחצות, אתה יכול לשמוע את זה פעם נוספת. קבל את הפרסומת, אדוני. מוכן?
2: שוט.
1: דן וילנר, ייעוץ פנסיוני לתכנון ופרישה. דן וילנר, למען ארץ ישראל, למען העתיד של היהודים ואוהבי עם ישראל. אין לכם עוד ייעוץ פנסיוני? הגעתם לקראת פרישה? האם יצאתם פריירים או אתם רוצים שאני אטפל במדינה? דן וילנר, 050-575-7647. דן וילנר, ייעוץ פנסיוני לתכנון ופרישה. 050-575-7647. איך הייתה הפרסומת, סבא?
2: מדהים, מדהים. אני אקח אותך לקמפיין שלי.
1: איזה טוב.
2: אחלה.
1: אשריך, סבא. תודה רבה לך, אדוני דן וילנר. בהצלחה.
2: כל טוב, ושתהיה שנה טובה לכל עם ישראל.
1: אמן, אמן. איזה כיף.
2: תודה רבה, ואתה תותח על. ממש אני ממש נהנה לשמוע את העוד.
1: אשריך, תודה.
2: כיף, כיף.
1: תודה רבה. תודה, זכיתי. איזה כיף. בוא נמנחם. קלטת?
3: לא יאמן.
1: אח, אתה מבין שלתקוע בשופר זה לא רק לפתוח את השמיים, זה גם עוזר לך בסיבולת לבריאה. פי! ועכשיו, מאזינות ומאזינים, יש מישהו שיש לו בועדות לנסות ולשבור... הבועדות במרוקאית זה...

0: לא מתאים, לא מתאים.
1: חמנדס ביידיש.
0: איך אמרת?
1: חמנדס.
0: חמנדס? ככה אומרים בועדות?
1: זה מה ששמים בתוך החמין ונהיה חום.
0: אתה פוחה אדמה? חמינדוס? ככה אתם ביידיש אומרים ביצים? חמינדוס? כן, ברק.
2: אתה יודע איך אומרים את זה בפרסית?
0: איך?
2: חמנאי?
0: חמינאי שלי!

0: וואי, תשמעו, אני מצחיק את עצמי וזה נוראי. וואו. תקשיב רגע. איך אמרת מצים ביידיש? חמינדוס?
1: חמינדס.
0: חמינדס, בונה, אתה גמרת אותי, יש לי סחרחורת מצחוק, זה לא יאמן. שים לי רגע הודעות של מאזינים, כי אני תכף צריך לצאת להפסקת פרסומות. תכף אנחנו גם נבדוק את השידור המיוחד שלנו ברדיו גלי ישראל. בוס, אני סתם בודק. אור שירזי, האם אתה איתי על הקו? סתם בודק, מה יכול להיות? או כן או לא. תכף הוא יהיה איתנו על הקו. בשידור, אני בודק את השידור, אני עושה לו סאונד. אור שירזי, תקשיב, אני יוצא רגע להפסקת פרסומות. כשנשוב מהפרסומות, אנחנו נשמע מה קורה באצטדיון בדוחה. דוחה, אתה מבין? רק בארץ ישראל, מדינה שונאת ישראל, יש לנו פה בקבוצה, אצטדיון על שם מדינה, עיר בבלעינולולום. וואי, זה... עכשיו חכו מה יקרה, הם יעלו לשלטון, אייזנקוט וכל אלה. דוחה? דוחה, אתם אומרים לי?
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא תוהב,
0: אייזנקוט! יאללה. כן, כן. אתם רוצים מהאחים המוסלמים, אה? בושה וכלימה. טוב. זמן של הפסקת פרסומות. עם המשחק אנחנו נמשיך מחר. נכון? יש פה טירוף אמיתי. אבל אתה יודע מה? בוא רגע, אני רוצה לבדוק בזמן הפרסומות. יש פה מישהו שחושב שהוא יכול לעבור את ה-40 שניות? יאללה. רוצו על זה בכל הכיף. תרשמו לי את המילה משחק רק לאנשים שבטוחים שהם תותחי על ויש להם ריאות בגודל של... הלב הקשה הזה שיש לוינטר. כן? צריך להיפתח קצת, אני לא מבין. וזה עוד פעם, זה מאהבה, אני אוהב אותו. כי יש אנשים שאני פחות אוהב, למשל את בנט, למשל את אייזנקוט.
2: אתה לא אמין.
0: תודה. בסדר, הלאה. בזמן הפרסומות בלבד, או שאתם שולחים את המילה משחק למי שרוצה לזכות פה ב-2500 שקלים בביי ממתנת קבוצת פיננסים לישראל, או אני מזכיר לכם את מתנת הפתיחה. אנחנו נחייג למאזינים עוד מעט ונחלק ארוחות על פי מה שאתם מבקשים. שימו לב, ארוחה הזוגית בפפגאיו, ימי. ימי. מי זה? מסעדת חצות בירושלים, תשלחו מסעדת חצות. לגו, איזו מסעדה פצצה במעלה אדומים. אשתבח, שוק מחנה יהודה. או חלתי גם שוק מחנה יהודה. שוב אני חוזר למסעדות, פפגאיו, מסעדת חצות, לגו, אשתבח או חלתי. לאן שולחים את ההודעות?
3: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-362-2203.
0: ילדה, עשית כבר שיעורי בית? חביתה אכלת? יופי.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד עמדי.
0: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, עכשיו 41 דקות אחרי השעה 7. תקשיבו, יש טירוף בדוחה. ביתר ירושלים זה אחד המשחקים הקריטיים שלהם לעונה הזו, אחרי פתיחה נוראית של הקבוצה. לחץ גדול מאוד של הבעלים, לחץ גדול מאוד של הקבוצה עצמה. האם הם יצליחו מול סכנין? זה משחק וואו. בעזרת השם ביתר תרסק להם את הצורה מבחינה ספורטיבית. ויש משחק לא פחות חשוב לאוהדי מכבי תל אביב והפועל באר שבע, מתיימרות שתי הקבוצות אליפות. אני חושב שביתר ירושלים העונה, אני לא מאלה שמורידים את האווירה, אבל בואו, עם איך שפתחנו, נס יעזור לנו, ואני מקווה שזה נס עם סוכר אחד, לא צריך יותר. בינתיים, רק רציתי להגיד לך שלום. סינגל חדש של אומן ענק בשם אמיר בן עיון. שימו אוזן רגע. בשעה 8 ביזבט, המשחק של ביתר ירושלים מול סכנין, בשידור ישיר כאן, ברדיו גלי ישראל.

0: אני אוהב אותך, אמיר בניון, סינגל חדש, רציתי להגיד לך שלום. תשמעו, אפרופו מוזיקה בעברית, המצעד הישראלי השנתי ישודר כאן ברדיו גלי ישראל ביום שישי הקרוב. זה יקרה בשעה 13:00. ותסמסו לנו לוואטסאפ ב-050-788-8657 או ברשתות החברתיות שלנו, זמרים, זמרות, שיר השנה שלכם וכולי. אולי גם אתם תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים, זה יקרה ביום שישי, כי בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. יום שישי זה ישודר גם בגלי ישראל, גם בישראל היום, וגם בערוץ מטורף שנקרא ערוץ 24, שאני אישית מאוד אוהב, ובעזרת השם אולי בשורות טובות יהיו פה. טוב, חברות וחברים, זה מה שקורה ביום שישי הקרוב. תקשיבו רגע לזה, זה גם חשוב.
1: המצעד הישראלי השנתי בחסות,
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: יאללה, הנה הטלפון הראשון שלנו למאזינים ששלחו שמות של מסעדות, בואו נבדוק. כן, למי אנחנו מחייגים? שיחה לא מזוהה זה אני. כבר אפשר לעשות לי עוד שם כזה שיקפוץ לי במחשב? רגע, בוא נראה מישהו פה מנומס.
4: הלו.
0: אתה מנומס, מה שלומך רפאל גוזלן, זה השם?
4: ברוך השם, כן.
0: מה נשמע אחי? שנה טובה.
4: שנה טובה, מצוינת.
0: איך התוכנית שלנו, בסדר בשבילך?
4: וואלה, אני שומע אותך מגיל.
0: אני לא שומע אותך, אתה מקוטע ממש.
5: אפשר לקחת אותו מהבית ספר.
0: אתה מקוטע ברמה אחרת, אתה יכול רגע, אני לא יודע איזו חברה אתה, אבל תתבע אותם, כי באמת אין קליטה במקום שאתה נמצא.
4: לא, לא, עליתי בדיוק לאוטו, אז התחבר ל...
0: על איזה רכב אתה נוהג?
4: אני הלונדה סיביק.
0: או, איך הסאונד שלי הלונדה סיביק?
4: וואלה, מצוין.
0: וואלה, אחי היקר, ארוחה זוגית, איפה אתה רוצה? באיזה מסעדה, מה בחרת?
4: במעלה אדומים.
0: בלאגו, במסעדה של משה זיגדון התותח.
4: וואלה.
0: וואלה. תהנה, אחי. אתה מה עושה בחיים, דרך אגב?
4: אני השתחררתי מהצבא לפני שנה וחצי, ואני במילואים כרגע, בחברון.
0: אתה בחברון? אתה מגבניק?
4: לא, לא.
0: איפה?
4: אני בחיר.
0: אתה לא רוצה להגיד יותר מדי, אז אני אוהב אותך, ותעשה עבודה טובה. עם ישראל חי, אתה גיבור ישראל, ובעזרת השם אתה יודע מה לבחור בבחירות, נכון?
4: אני בוחר או בן גביר או פייגלין.
0: אסור לי לשאול אותך מה אתה בוחר, רק תהיה בצד הנכון, לפי הבחירה שלך, מגיע לו כפיים? מגיע לו כפיים! ימין טוב.
4: אנחנו בצד נגד סכנין היום.
0: בואי, איזה פחד, תקשיב גוזלן, אתה סתם מדליק אותי עכשיו, אתה יודע איך אני מפחד? אחי, אתה יודע איך אני מפחד? טוב. אוהב אותך אחי, תהנה, תהנה כפר עליך, יא תותח שם. שנה טובה ותשמור על עצמך, ותודה על מה שאתה עושה למען עם ישראל. הנה שם שקופץ לנו עכשיו, אודליה אדמוני גילן. בנים, מה את אומרת? למה נשים משאירות את שם המשפחה הקודם שלהם? טוב, מה, אנחנו יכולים להתלונן?
6: לא.
0: לא, סבבה. בתיאבון, אודליה אדמוני גילן, פיני רוט. שוש אמרם, נכון? אני רואה את זה, נכון? אני, כן. מה כתוב? שוש אמרם, כן. והשם האחרון שקופץ, הנה ברק, מנחם גולדברג. היית רוצה שיהיה מנחם מן, אה? אין מן. מן היה במדבר, בורא עולם נתן לנו לאכול מן. זה מנחם גולדברג שמקבל מאיתנו ארוחה. זהו, אנחנו עוד מעט צריכים לטוס מפה, לעוד פעם הפסקת פרסומות, אז... בוא נגיד שאני אסיים את התוכנית רק אחרי הפסקת הפרסמות. בינתיים, תודה רבה לכולכם, ויאללה, קטנה ואני חוזר. אגב, נהניתי ממש היום, אתה יודע, מני?
6: אני גם.
0: איזה כיף.
6: היה כיף.
0: וואלה, היה לנו כיף, אמיתי. טוב, אז יאללה, קטנה, ואנחנו מיד חוזרים לסכם את התוכנית, ויאללה, ביי בינתיים.
7: התוכנית של המדינה עם אלעד המדינה.
1: תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
8: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד המדי.
0: זהו זה, חזרנו מהפסקת הפרסומות וכבר אנחנו מסיימים את השידור שלנו. ככה זה כשיש רייטינג גבוה, הרבה מאוד פרסומות, והכל למענכם, כל הפרסומות זה שיהיה לכם טוב כלכלית. אז אני רוצה להגיד תודה רבה ביום הזה למנחם מן, עורך התוכנית, תודה רבה למפיק האגדי שלנו ברק אליאס, ברכות, ולאיש הנמוך ביותר בקרב הבלגים. תגידו שלום לעמיחי מאון, טכנאי השידור, 2.40 מטר כפיים! הכפיים יגיעו לו בעוד 10 שניות. אנחנו נשמע כאן מחר, אותו מקום, אותה שעה. לילה טוב, המשך האזנה מצוינת. מגי, זה שלך!
1: אלעד עמדי, בגלי ישראל. תוכנית בחסות קבוצת פיננסים לישראל. המקצוע שלנו הוא לדאוג לעתיד הפיננסי שלכם ושל הילדים שלכם. אל תשלמו לנו אם לא חסכנו לכם כסף. הפגישה חינם וללא מקדמה. כוכבית 2005.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

הם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו במי הייתי בוחר הרי

אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשגרה. בלילות אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש, את שוב

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.